0: Olha de coração, cheira muito, eu tenho, na casa.
1: Chama-me particularmente ao meu telefone, que tem dito. Chama-me. Mira, há que comprar um litro. Mira, o médico em frente ao pote diz-me, tu compras uma botelha de um litro de álcool de 95, 96. Okay. E tu não passa. Porque eu vivo aqui ao lado daqui da Avenida de Esterri. É, somos 8 por planta.
2: Sim.
1: É, diz, qualquer vá à aldeia e que se não tiene el romero, que lo pida al vecino, que lo vai. E coges tu compras um litro de álcool de romero de 96 e que te lo traigan. É, diz, eu já não sei fazer isso. É, diz, tu llena a botella até arriba. E logo tem
0: um...
1: A los 15 dias... Nunca comprei fumada. Mira, te vale para as outras das pernas. Mira, se te cortas. Mira, a ver, se te cortas e lo llevas para a mesita e lo echas de noite, por la mañana tienes la cura curada e não te quita, cicatriz.
2: Mira ti, oxe, que Braulio, anuncia a súa sección, que competencia lle acaba de ser a Braulio, eh?
3: Sí.
2: Que competencia.
3: Mira, que ela con nós, Braulio, que se manda.
2: E sí, quédate con o número e chama a Josefa. Josefa, que temos que ir rematando, que vamos chegar xa
1: as notícias das 3 da manhã. Mira, todos os días que me saluda. Dice isso que me chama, que quero falar con ele.
2: Sí, sí. A
1: máis que lava a cabeza de outra maneira.
2: Claro.
1: Que aumenta o pelo
2: 3
1: veces.
2: Mira, que...
0: Pero non quero máis que gasto pero... peluquería seguido que estou cortando. Mira como teño seguido pequeniño. Que
2: ti vistes como teño eu, porque eu sou ese sem plástico. Mira como teño eu.
0: Mira, se o bota Toño parece o hombre, lobo.
2: Home lobo. Eu teño para dar. O meu limpia ben a plata.
0: Toño,
3: eu
0: donamos...
3: Eu queria máis volumen, e se
1: sabes
0: que... Chama. No, que chama de Hilda que tenga atropelo.
2: É da burra iso.
3: Máis volumen de pelos e que querías? Se sabes algún remedio?
1: Mira, vamos decir unha cousa. Desde que lle dei a receta, porque Marcial tiña un curo toda a cabeza todo blanco.
0: Sí, señor.
3: Sí.
1: Pois non lle caeu o pelo.
2: Iba para Frade e mira.
1: O roba tampouco. É un de Chantada, como meu marido era de Chantada tamén, que ten unha tía ao lado da casa da miña sogra, tampouco lle caiu o pelo.
2: Tampouco. Ves.
3: Eu fui unha Chantada este verán, calvo non vi ningún,
1: eh? Verás, o señor, un médico de que era de Vigo, o que estaba en frente do pote, dixo-me, non se te ocurra comprá-lo, que ten dúas follas solas de romero e non vale para nada.
2: Claro, ten pouco romero.
3: Hai no que facer nada.
1: Eu tiña un sindroma. E fun ali. E deu un medicamento, valeu-me moito. Pero despois, na Seguridade Social, dixo-me, usted tuvo un sindroma. Pero já está desecho.
0: É que é o sindroma.
1: Porque o medicamento desfixo-me.
0: Que é o sindroma?
1: Hai cousas... que non hai na Seguridade Social. Porque eu, cando tuve anemia, as plaquetas baixas, dixen, eu dê-me algo. E dixen, non tenemos nada na Seguridade Social.
2: Claro. Pois este, todo isto neste libro.
1: Mira, cando eu fui budín, dixen eu, dixo-me, tu teni, a ver, Josefa, siéntate aí. E daquela unha enfermera chamou-no, e dixo, non te muevas, que tenho que falar contigo.
2: Ei!
1: Porque a enfermera, cando vai ver unha persona, quer que acompañe o médico. Ah. Dixo, entra aí, non te mueves. E despois dixo, vai ver o Josefa. Tenías ácido úrico, colesterol e azúcar. E eu non tinha nada. Te vai quitar a partida do colesterol. Claro. E eu, ai, non quita nada. E dixo, a ver, que hiciste? E dixo, eu non fixo nada.
0: O romero.
2: Claro.
3: O aceite de romero caseiro, da farmacia normal.
1: Estaba vendo unha película na Galleja.
3: Iso tamén cura todo.
1: E tamén pa outra galleja. Estaba un médico que diz que tuvo un óslo.
2: En óslo, tú?
1: Sí, mira, é dixo. Hai un profesor científico, un óslo, que pa caída do pelo, dice que é moi bo. Tomar.
3: O aceite de romero.
2: Pois mira.
1: Non, unha cucharada de vinagre de mazán ecológico, é o zumo de limón.
2: Pois é.
0: Sábelas todas tamén.
2: Tomámoslo remedio, Josefa, que temos que ir rematando, Josefa, que estamos chegando às 3 da mañá.
0: Non, non podemos escoitar máis.
2: Xa non podemos escoitar máis, Josefa, que
0: son as 3 da mañá. Chámanos mañá
3: máis.
2: Que non, que xa te chama aí, se non podemos seguir.
1: Mira, espera.
2: Que non, espera.
1: É un verde tomar un limón, tomaba dous.
2: É...
1: Que non podía andar.
2: Josefa, veña, vou dicir que estamos chegando ás 3 da mañá.

0: Son as 3.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Que tal? Moi boas noites. Parte de Galicia está este sábado en alerta pola calor. Activarase o aviso laranxa no interior da provincia de Pontevedra en Valdeorras, mentres que haberá aviso amarelo na montaña de Lugo e no noroeste, na zona do Miño, en Ourense. Pola tarde, ademais, poderían registrarse treboadas fortes na provincia de Lugo, no centro e nas zonas altas. E atención, se pensaban refrescarse en Canelas, en Vila García, a praia está pechada ao baño por contaminación da auga. Detectouse unha concentración de E. coli por riba dos niveis permitidos debido á rotura do emisario da depuradora. A empresa concesionaria leva xa varios días traballando para selar a fisura coa axuda de mergulladores, pero a reparación é complicada porque o conduto ten xa 3 décadas e está enterrado baixo area e rochas. O areal permanecerá pechado ata que as análises confirmen que a auga volve estar en condicións para o baño. A Fiscalía avala que a Audiencia Nacional abra unha investigación sobre a entrada masiva de migrantes en Ceuta. O fiscal xefe da Audiencia Nacional considera que puideron cometerse delitos de inmigración ilegal, homicidio e organización criminal. A investigación deberá determinar se a chegada de 70.000 persoas dende Marrocos foi unha acción coordinada e quen puido organizala. Segundo un informe policial, a planificación e a coordinación desa operación puido desenvolverse en territorio marroquí. A Fiscalía pide ademais que a causa se declare secreta. Agora será a xuiza María Tardón quen decida se abre formalmente a investigación. Por certo, o Poder Judicial pechou filas con ela tras a queixa do ministro Grande Marlaska. O titular de Interior non comparte que Tardón lle ordenase aos axentes da Policía Nacional que fixeron o informe sobre o ocorrido que non informasen aos seus superiores. Pedro Sánchez pídelles aos mozos que expresen as súas preocupacións, pero que non permitan que se convertan en odio e medo cara aos demais. Na inauguración da Asamblea Xeral do Consello da Xuventude de España, o presidente do Goberno animounos a seguir facendo ruido, dixo, para reclamar solucións aos seus problemas como o acceso á vivenda.
3: Yo no necesito saber qué significa farmear aura para saber que dejarse medio sueldo en un alquiler es un problema para muchos de vosotras y vosotros. No necesito saber qué es un NPC para entender que una beca puede pues, marcar la diferencia entre poder seguir estudiando o tener que renunciar a hacerlo.
2: E non exaxero, se lles digo que hai cebolas que case parecen cabazas. A máis grande da feira de Sanxenxo pesou 1,780 kg. Foi unha das protagonistas dunha cita que reuniu máis de 30 postos no Porto da Vila. Tamén houbo premios para a ristra máis longa de 52 metros e para as mellores composicións artísticas. 3:03 da madrugada, foilles todo. Continúan co programa Boas Horas.
4: Se leva o móvil en Rivas o tes que instala a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
5: Radio Galega.
4: Este sábado, Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 2:15 da tarde e ata as 12 da noite, co mellor partido no Madrigal, Vilarreal Deportivo. Ademais, a Primeira Federación e a Copa Galicia de Baloncesto. Este sábado vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo deportivo.
5: O deporte mellor a Galega. Nas madrugadas da fin de semana, a boas horas, con Toño Casais.
6: 4 minutos sobre as 3 da mañá, continuamos en A Boas Horas, primeiro programa da temporada 2026-2027. Isto é como raro, como os equipos de fútbol.
7: Pensco unha cousa,
6: que pasou?
7: O Romero era comprado, era...
6: O Romero non era da farmacia, porque ten en conta que
7: ese alcohol... Farmacia.
8: Eu non pasa desta semana que vou facer e vou non meter tamén un
7: cafetín na cena.
6: Ti vas acabar.
8: E vou tomar tamén o vinagre de mazá con
7: ti vas tomar todo, vas un vaso de coa. Vas facer coa Fernando Católico, para andar co outro, co Germano de Fuá, que era moito máis nova que el, que tiña 54 anos, era tiña 18 e quixo de embarazar e morreu deso.
6: Vas vir sin un ollo. Ti vas vir
7: tomar,
6: sin un ollo.
7: Vou tomar a pastillita.
8: Que vou parecer,
6: vamos. Vai che acabar vindo.
7: Vou facer fai, porque eu pensei que dixen que onde vai o pelo, que hai o pelo todo, miña filla.
6: Xa verás, xa verás. Bueno, a ver.
8: Que teño

0: pelazo eu aquí. Uf,
1: hai xente, hai xente que se está que está animando co tema do concurso. Gafas. Que, o sea, teño que facer con forza con estes cascos.
2: Eu vou contra o micrófono, tira con gafas.
1: Que a xente está dicindo, por exemplo, unha que dí, no, claro, son de que, como ahora non se venden novelas, pois que son do oeste. Non tiña nada que ver coa noticia. A noticia da que
0: podemos falamos, dar algunha pista.
1: De que como que ahora non se intercambian cartas e se poden xogar cas novelas de vaqueros.
0: No, mira, no. Esto vai sobre un negocio que hai que a min encantoume ver ese reportaxe.
1: Sabe revelar o concurso, sabe el.
0: No, a ver, é que é moi bonito que queden negocios así, como que sale un reportaxe.
2: Dentro é que?
1: É unha...
0: É que non era diso. Bueno, iso tamén, pero aparte era un negocio en sí bonito, porque combinaba varias actividades.
1: Varias actividades.
0: Algúnha 12.
1: Actividades lúdicas.
0: Algúnha actividade 12.
1: Sí, ou 13.
0: Outra de sorte.
1: Ou 14.
0: Outra da que estamos a falar.
1: Da que tamén.
0: E sobre todo vi esa xente ali, as que estaban traballando, que eran rapazas, moi felices. Eso mola. Notabas un sitio con cariño.
1: E hoxe tamén hai concurso. Estábamos coa voz, que xente agora está apostando moita... E ademais dunha maneira impepinable, están dicindo, inconfundible, Marcial Mouzo.
2: Ah, mira, pon outra vez, a Paquiño.
1: Non, poñemos.
0: Podes dicir unha cousa, de Marcial. Encantan as historias do programa de Marcial. Encántame...
2: Estuvo en Lonia, José Antonio, outro día.
0: É que hai cousas bonitas, pasan cousas chulas nese programa.
2: Te verón aquí, te verón ali, te verón todos os sitios.
1: Aquí tamén.
2: Mar buenos.
1: Va, a ver, si saímos de dúbidas. Vamos coitar logo a voz, home, a ver.
2: Ah...
1: A ver, que a xente...
3: Por lo tanto, eu diría que o encaixe palillar é un sinal de identidade de Camariñas. É algo moi noso. É de, non se entende Camariñas sin o encaixe de bolillos.
1: El di que non.
2: Me jue... Home, que Marcial...
0: Eu digo que penso que sí.
1: Arre, chico, pero Marcial... que Andrés o confunda. Andrés, coñece moi ben a Marcial. Pero no, tamén estamos...
2: Foron 10 anos toda a noite saindo aquí a Marcial.
1: Ti cala, que ti que sabes? A ti que non te acabas de dar que acabes a
2: contar... Non, non dormís xuntos porque ronca, senón...
0: Que chame Marcial si nos estás coitando.
1: Si viñas
2: da China... É que ronca moito.
1: Si viñas da China ahora. Pero tamén temos unha serie de televisión que esta sé que non a vai acertar ninguén. É unha serie da televisión de Galicia, tamén emitida en plataformas, pero da televisión, con persoal, con artistas, galegos, algúns, non todos. Escoitamos.
2: A ver
1: que temos aí.
4: Tenente Rosa Vargas, da Policía Judicial da Garda Civil da Coruña. Sou eu, meu nome. Hai unha rapaza desaparecida.
5: Que seguro que marchou da vila por algunha das trapalladas nas que estaba metida. Nesta vila non pasa nada.
4: O cu do mundo.
1: Iremos dando despois pistas.
2: Esta era sobre... a banda sonora, isto. Esta era a banda sonora.
1: Non, esta era a promoción da serie. Da,
2: mi madre, que nivel.
1: Da temporada.
0: Eu tamén estive en este verán na rodaxe dunha serie que se vai emitir próximamente na Galega.
1: Que serie?
2: Ah, eu tive que dicir unha cosa tamén.
0: Clínica Miranda.
2: O 26.
1: Sí.
2: Deste mes de setembro.
1: Sí.
2: Estrénase en Palma de Mallorca a película que estuve eu.
0: Vas nos invitar a todos a ir a Palma?
2: Claro, non podo, porque teño que traballar aquí a ti tamén. Ou que penso? Pues,
0: si non,
2: senón,
0: íbamos,
2: home, claro que va, estreo.
0: Collíamos un vuelo.
2: Hai alfombra roja e todo para facer fotos.
1: Onde que me estás contando?
2: Sí, é como estas como estas películas que se ven por aí. Mira, onde fun parar.
1: Se ven por aí, polo...
2: E fan ali, xa está todo agotado.
1: Está todo
2: agotado. Fan estrenes, pois vai ser a ver se atran tamén aquí a Galicia.
1: Ah?
2: Se atran xa vos dixo eu.
0: Cando atran
1: a Galicia? Ah,
2: non sei, pero mandaronme xa o cartelera.
1: Move fíos, para que veña varias salas.
2: Directo a la agonía, chamase.
1: Directo a la...
0: A ver, pero, ¿tí canto tempo sales na película?
2: Eu salgo moito, mira.
0: Ah, que sabes que lle pasou unha vez a un amigo meu?
2: E a banda sonora.
0: Ele estaba de extra nun principio, pero despois fixeron isto de que che dan unha frase. Entón citou a todos os amigos para ir ao cine. Cando chegou o momento, dixo, aí, e non salía. E di, aí é cando me cortaron.
1: De aí cando, home logo.
2: No, pero salgo moito, bajo un papelón. Sí,
0: seguro, que sales moito.
2: Home, pois tiño 4 secuencias. Tiño texto, para aprender o texto.
1: Saben valorar o bo. Saben valorar o bo.
0: Casi é o protagonista.
2: Pois xócote aquí que te vas a quedar frío. Sabes que me dixo o director?
1: Que dixo?
2: Díxome, sabiendo que eras así de bueno, te metía en un protagonista.
0: Pa próxima.
1: A ti, director, larjocho aparello. Larjocho aparello.
0: Se hai que ir aos Óscar contigo, vamos.
1: A ver, se hai que ir, vaise.
2: Home, mira quen é a voz.

0: Que digo?
1: Mira que dirá Oliveira.
0: Que non.
1: En serio.
0: Boa nome.
1: Non ten ese color.
0: Nin idea. Que non.
1: Pois pues, se quero tamén ese.
0: Ti tamén crías? E será? Imos logo a falar con Mari Carmen de Ames. Estás de volta, Mari Carmen?
2: Estou de volta e media.
0: Estás de volta e media, xa.
1: Mari Carmen, que é maravillosa.
0: Pero si, sí, seguro que ali, naquela famosa Serra da Culebra, tiñas unhas temperaturas super suaves e moi agradables.
1: Foi alá.
2: Sí.
0: Estivo alá.
2: Dormíamos con mantas e todo.
0: No, me, con mantas hasta o pescozo. Que tanto calor.
1: E foi moitos despois do incendio.
2: Bueno, pero...
1: E que tal está iso?
2: Bueno, empieza a reverdecer, pero no recuperar un poco verde, pero nada que en la vida se va a parecer a,
0: claro,
2: a, que era. A como era.
1: Mira,
2: claro.
1: Corazón, eu fun a Marruecos, que tamén hemos contenido de Marruecos. Estuve en Marruecos. Estuve en Marruecos tamén 9 días. E gustoume moito. Pero despois collín o coche tamén e
3: fun. Nunca estuveras hasta ahora.
1: Nunca, fíjate, está aí ao lado, nunca fora. Bueno, estuve en Tánger, pero eu que estuve en Marrakech, Casablanca, Fez, todo, Rabat, todo. Pero despois collín o coche, fun todo por aí, por esa Serra da Culebra, todo por aí. E pero non me metín de todo. Bueno, pero empecé por aí a zona de Zamora, a ver todo queimado. E marchei de aí, iba no coche descapotado e empecé a chorar, fíjate. Dixe, que pena como está isto, Dios. Que triste.
2: Este ano, outra vez por todos os lados, pero foi horrible, horrible. Orense, pasas por Orense...
1: Bueno, Orense Benín fora catastrófico. Orense está, ainda está recuperando. Pero bueno, quero felicitar a xente de Orense, de Benín, sobre todo, porque plantaron o monte todo cardeu, que dá gusto velo,
2: Sí, bueno, pero...
1: Todo repoblado, todo plantado, dá gusto, dá gusto.
2: Sí, pero non sabes que en Cantro ten 1 metro e pico así os pinos volven a plantar de lume outra vez.
1: Non, home, non, agora esperemos que non.
2: Sí, que leva uns anos facendo eso. Eso é o trágico.
1: Pois pues agora que non, porque...
0: Sí, esa dinámica, non, mano, pero... Eso é
2: increíble.
1: Non, é sorte que Galicia regenera bastante ben, que hai outros sitios que quedan desiertos para toda a vida.
2: No, Galicia, Orense, Galicia, pero...
1: Sí, pero digo que hai sitios que Galicia tiña rexenera bastante ben, que hai zonas que tarda moitísimo en vir, que non,
2: sí,
1: nunca máis vou saber eso.
2: Eso no, na vida, esos montes que va, había pinares. Claro, aí cando planta co carresina con eso
1: sí, non... polvorín.
2: É imposible de apagar, terrible. Agora parece que é un vicio, non sei... a quen se lle dá por semejante cousa, porque sempre fixo calor e sempre eso e non pasou e ora non sei
1: que... Tambén estaba máis limpio, Maricar, estaba todo máis limpio.
2: Eu
1: recordo o monte desde que nacín. Eu agora polo monte, os camiños estaban limpios, os muros limpios, e agora é unha selva. Eu vou co fauciño no cuá limpiando o camiño, que non dá entrada, antes entraban todos os sitios.
0: O monte está a monte.
1: Pero nunca tan mal estuvo como agora. Agora están que isto é unha selva. Os camiños cerraron todos, e aí fica semillas que non dou chejada a elas. Eu quero coa armajando no. Os muros caíron por medio do camiño, non hai que levante unha pedra, non hai que vai ao monte. Eu sou o único que me veixo no monte, eu non hai ninguén máis.
2: Pero quen vai limpar se o monte non necesita limpar porque non necesita o que hai ali? Quen vai limpar?
1: Pero igual unha cultura de que se nos concienciáramos máis en plantalo, facer plantación de castiñeiro, facer plantacións de pino, xa non dixo eucalipto, no alto do monte, quen quere plantar que o plante, pero plantar castiñeiros, plantar especies autóctonas de aquí, facer plantacións bonitas e ter unhas así frondosas, que debaixo do castiñeiro non vai nada arriba,
2: Sí, bueno, pero o clima cambiou, cambiaron moitísimas cousas, e os pueblos quedaron desiertos, e os poucos xente que hai, non...
1: Non, pouca xente que hai, xe onde está todo en Xangai.
2: Sí.
1: Tancho en Xangai, veñe o xoro de Xangai, é 26 millóns de habitantes.
0: Xangai, ou
1: Xanghoi. Será Xangai?
2: Sí, pero non te perdeches por ali.
1: Mira, vou te dicir unha cousa, nunca tan pequeniño me vin.
2: Non me extraña. Bueno, os chinos moi grandes non son.
1: Mira, pero tamén é verdad. É feos como demonios, eles e elas.
3: Bueno, hai de todo,
1: El 90%, e me dá igual que me critiquen. Feos como demonios.
0: Guapo, tío.
3: Hai nos guapas,

0: igual.
1: No, de cada 100, 10.
0: Es muy exigente, tío.
1: De cada 100, 10. Porque después estábamos en Egipto, xa, os exercicios e as exercicios, xa basta máis dun 50%. E os galegos xa ímos a un 70%.
0: E os cedeira 100% guapos e guapas.
1: Bueno, cedeira tamén non hai tanta cousa.
0: Non fuches.
1: Salvaste ti, dos feos, e dos guapos, salvase.
2: O sea que... Foi o Rodolfo Valentino Gallego a China.
3: ¡Hombre!
1: No, pero oiches, no, digo, a ver, digo, con todo cariño, Pero mira, estábamos no parque de atraccións, eu sentei ali cunha amiga, empezábamos a rir, porque dicía, mira, que non hai, entre todos non fan un bo.
0: E
1: despois as roupas, todas esas roupas de chinatadas, esas así, como elas pintadas de blanco, parece que están mortas. Eras todas de blanco.
0: Pero ti tampouco traxo así moi bon color.
1: Bueno, cállate, ándate. Mari Carmen, aí le voy a facer como fixo unha veciña miña, que dixo Meixi, berrei con tal, e xeño que dixaches, chamelle cantas a viña, chamelle conexa, chamelle ladra, chamelle fea, chamelle... E de repente quedou calada, miro para mí, xome, me cajo no carajo, escaceume chamarlle borracha. Chamarlle cantas a viña, escaceume chamarlle borracha.
3: Escaceume chamarlle borracha.
1: Chamarlle cantas a viña. No, a ver, eu digo con todo cariño. Hai nos, hai algún salva ser algún tamén. Pero algunha vía, algunha que parecía unha muñequiña. A verdade como é? É algún tamén algún así, chavalito.
0: Hai de todo en todos os sitios.
1: Pero no. Claro. No. No. Ese non.
2: Bueno.
1: A xente que por favor que mande mensaxes ao 687-967-147 que me diga, e si estar moi equivocado, si son todos moi guapos, e moi guapas. A ver se mandan. Pero se non que dijan, eu coincido con os que estuveron en China, porque eu decía, madre mía, pero que xente toda fea.
0: Mira, eu propoño facer algo máis de utilidade. Por favor, que a xente mande WhatsApp
1: xente
0: para que digan que vila, aldea, pobo ou cidade de Galicia é na que pensa que hai a xente máis guapa. E vamos, mañá.
2: Bueno.
1: Pois mira, eu vou dicir unha cousa.
3: En C, a ver, isto eu.
1: No, eu aí vou ás cidades, nas cidades a xente é moito.
3: Home, porque hai máis.
1: No, e porque se cuida moito e son e tamén se operan ou se
0: arreglan. Sabes, hai xente moi guapa en Ribeira. É un sitio onde penso que hai moitos guapos e guapas.
1: Bueno, eu vou me mollar e vanme poñer podre, pero eu digo que onde vinga xente máis guapa, se cara é na Coruña.
0: Na Coruña hai xente moi guapa.
1: En Pontevedra. Moi pija e moi guapa.
0: Sí.
1: E en
3: Ourense.
1: Ourense tamén, pero
3: eu vivín en Ourense.
1: E en Lugo xa son
0: Ferrol, en Ferrol hai xente guapa.
1: En Lugo hai xente moi boa, pero non hai xente moi guapa. Lugo hai xente moito máis, como máis do interior. É que sabes que a ver.
0: En Cedeira sigo insistindo.
1: A miña opinión é que non me berredes, por eso ni me
3: tal. Hombre, claro que
1: tampouco tampouco te dicido que estás a ser guapa, ao contrario,
3: todo o mundo a mandar WhatsApps contra iso.
0: En Becerrea, interior hai xente moi guapa. Pola zona de Becerrea e por aí. Sí.
1: Bueno, está David de Caduaya, está Milagros, que é guapísima, está a miña amiga Blanca, que é guapísima, pero...
0: E Oliver Lassi non é de cerca.
1: Oliver Lassi non é guapo.
0: Perdona, non será para ti guapo.
3: Genial, acabas de abrir, tío, un espitas a esta xente. Na estrada, en Ferrol, cada un tira por seu.
1: No. Eu digo xente que vaya ben vestida, ben arreglada e moi guapa, con unha co cara con as cremas que se botan que se ponen moi guapas.
0: A ver, o pelo ben teñido.
1: Eu teño unha que leva aquí detrás, parece que leva a raia da depresión. Parece que está todo o día no sofá sentada, e leva o pelo aquí. O pelo aquí detrás así achatado, que dixo eu, dalla así ese pelo, espeluxa ese pelo.
3: Por favor, querida audiencia, 687-967-147, que cada un defendo o seu,
0: claro,
3: imos
0: sí.
3: Aquí a disparar aí. E si que van da China vai marchar cante.
1: É o pelo sin teñir. Algún van co pelo sin teñir e algún van que peina o pelo así
0: pelo
1: para o lado.
0: O pelo sin teñir queda moi ben tamén, eh?
1: Queda precioso, cala a boca, sácate mediante. Mira, horrible queda.
0: Pues no.
1: Bueno.
0: Hay gente que sí queda ben.
1: Pero sin
0: que
1: teñir,
0: depende da elegancia natural
1: sin teñir
0: de cada persona.
1: Todo, pero si le vas a rayas todos por dentro sin teñir.
3: En Codesada, xente guapa. É logo que tem que ser.
1: Cala, ahora que tengo un tiro vacío.
3: Contame, Mari Carmen. Dime.
2: Toño,
1: contanos.
2: Menos mal que eran feos, que se chegan a ser guapos, xa queda lá.
1: Ai, hombre,
3: este.
1: Eu Egito vuelvo. Eu Egito xa tuve
3: este
1: os exicios e as exicias son moi guapos, unhas pestañas. Mira, con deciros que os pilotos e as azafatas que vien no avión de Gitair, é máis os azafatas. Dios mío, que eu non... veume un ali traer a cena e díxome chicken fishon non é un dixen lle un a min tanto me ten nin chicken nin fishon nin tamén a ti que le boto
3: para chicken hache hoche
1: guapísimo ele guapísimo ela os dos guapísimo
3: a ver que opinas de que está chegando mensaxes ao WhatsApp.

0: ver qué lle están dicindo, Mari Carmen.
1: Agora vai poñer pude, que me dá abrigo.
2: Esto...
3: Boas madrugadas, soy Juan José e falo vos desde Buenos Aires, na Argentina.
1: Ay, ay, xente guapa.
3: Agora é de noite, son as 9:17. O programa é moi bo, escoito todos os días. Sodes maravillosos todos os que facedes o programa.
4: Moitas gracias.
1: Caciñas.
0: Un bico grande para vos Aires.
1: Ay, ay, xente guapa, eh.
2: Mira, a voz é de José Luis Blanco. Estou tan segura como que estou aquí vendo vos a vos. Son Mari Carmen de Caldas.
1: Eu coincido con ela.
0: Mari Carmen de Caldas, de José Luis Blanco Campaña.
1: No. Eu coincido con ela.
5: Hola, benvidos, a boas horas.
1: Gracias, guapo.
5: Isi, que guapo ves. Madre mía, adelgazaste, está guapísimo.
4: Eu flipo.
5: O é porque non tens barba, me gusta máis que cando te fuches. Bueno, eu da voz, pareceme Santiago de Coruña.
0: Santiago.
5: É o meu parecer, non estou segura, porque solamente o senti unha vez.
0: Espera.
5: Bueno, un abraciño para os tres, o Oliva.
1: Un biquiño para ti, Oliva.
4: Muá.
0: O actor, como se chama? Santiago, sí, caramba, que o de casa Hamlet. Como pode ser? Eu creo que ten unha voz máis grande, máis engolada.
6: Pois, unha sonrisa de Vigo. La voz Hola. Puede ser José Luis Blanco, aunque Marcial Mouzo es hijo predilecto de Camariñas, pues si dices que es de Camariñas.
0: Sí.
4: Es que yo también me veo por ahí a pensar.
0: ¿Es de Camariñas? Podría ser Marcial Mouzo, entiendo que le vea a esa a tirar para ahí.
7: Hola, muy buenas horas, ¿qué tal? Soy Fran de la Liga y quiero mandarle un saludo especial a Ilde e Eixi, que vuelven las vacaciones, por supuesto, o nuestro querido Toño, que estivemos ahí con él el pasado sábado, mi amigo Javier da Coruña Maiseu, que la verdad pasámoslo muy bien, vos, pero quedamos con muchas ganas de volver, así que ya sabéis. E do resto, bueno, desexarvos unha moi boa temporada, que só que toca agora, e nada, moitas gracias, un saudinho e chao.
0: Un saúdo.
7: Jesús e Luis Blanco Campaña e a serie O Sabor das Margaridas.
0: E unha das que está apostando audiencia. Están sonando tres series que están dando. Vamos a ver
8: quen. Boa noite, son Choni.
0: Hola, Choni.
8: Eu creo que a voz é de a de Xulio Gómez Carril.
0: Xusto López Carril.
8: Xusto Gómez Carril, creo Xusto, que se chama que facía o programa este sí, por a mañá, o sábado sí, e o domingo que falaba máis despois tamén do agro. Pareceme sí. Que é de bueno, sí.
0: Ferrado de Medio. Ten presentado, sí. Te presentado aquí na Radio Galega Xusto López Carril. Eu digo claro, porque Xusto López Carril é de Muxía, en frente a Camariñas.
9: Boas noites, amigos.
0: Muy boas.
9: Aquí Fraga da Coruña.
0: ¿Qué tal, Fran?
9: Un saludo para todos, o primeiro. É a voz a de Blanco Campaña.
0: A de Blanco.
9: Esa non é a voz de Marcial. Tantos anos escoitando a Marcial, 30 anos escoitando a Marcial, e non se conoce ainda a voz dele.
1: Arrea, eu sí.
9: Ese é Blanco Campaña. Bueno, un saludo para todos. Sí, sí.
1: Un bico.
9: A China está toda cheia de chinos, non sei que foi chelo.
1: Ves, outro.
9: Venga, un saludo.
1: Manda un mensaje de son todos como a demonios.
10: Hilda.
0: Hilda.
10: Ben, as rapazas máis guapas que hai están en Ribeira. Ves, eso digo eu pa aquí, pon a miña Loli.
1: Aí falaches.
10: Un saludo para todos, amigos.
0: Todos, a todos. Sí, sí.
5: Bueno, que...
1: Mari Carmen, ti que pensas onde son a xente máis guapa?
5: En todos os sitios hai guapos aquí.
0: Claro que sí.
1: Sí que hai, pero non vos ten pasado de ir a algún sitio. A ver, eu non vou dicir o sitio, pero unha vez fun con unha amiga miña, fomos a unha festa hacia Orense, pero non vou dicir que sitio. Non había un guapo na festa. Era xente, elas eran todas feas, pero así.
0: Móllate, Isi.
1: Non vou dicir. Eu fun despois, fomos, bueno, unha amiga máis eu, e fomos cenar a casa uns amigos. E dixémoslle, ai, Dios, bueno, ele pode dicir, non, porque xa non está por iso, xa morreu. E dixémoslle, ai, Pepiña, que son a xente moi fea. Dixeme, eche certo, dixe, aquí a xente toda moi fea. Dixe, pero iso, bueno, eixo, pois, será xenética, pero era un pueblo de feos.
4: Mi madriña,
5: pero os guapos igual estaban no pueblo de al lado.
1: A ver, eu referime a Coruña e a tal, para que se me que non se me interprete mal, porque é xente que tiña máis o pelo, xente que anda máis de cidade, anda así máis arregladita, máis así máis... A ver, unha muller...

0: Por algún zapato baixo cun tacón e a perna cambia 200%. Dis que perres ben, estilizadas, claro, que bonitas. Ves unha muller con pelo ben teñido ou da peluquería.
1: Pero nos pueblos tamén hai xente que vai así.
0: Hai na aldea igual, pero van, pero eu vou a maioría. Non vayamos a... Hai tiño que vecina que se arregla moito.
1: Depende do pueblo, depende do bueno, sitio, depende... Bueno,
0: eu vou por Vigo e vexo xente moi arregladita, moi ben vestida, moi ben arreglada. Sí. Vou por Coruña igual. Eu vou pola estrada e vexo xente ben.
2: Mere, xente que pon.
0: É a miña terra.
2: A estrada que é xente guapa e hai outra que pon. Na estrada non hai ningún guapo.
0: Bueno, un hai que usa na estrada.
2: Ai, mi madre.
0: No, na estrada xe tamén moi guapa e xente que se arregla moito. Pero non son as maiorías. Pero eu ás veces vou por Coruña e digo, Dios mío,
1: bueno,
0: que xente...
1: Bueno, que Coruña, a verdade, que destaca moito.
0: Son moi pijos. Son moi pijos.
2: Sí. Creo que vai
1: tamén hai moita xente en Coruña tamén, que se dedica a estética, ao diseño, a
0: claro,
1: roupa.
0: É que entonces, digo, claro, hai máis peluquería, tens máis opción de peluquería, tens máis opción de facer cremas para a cara ou masaxes de faciales ou tal. E tens unha chea de cousas. Entón, a ver, se ti te coidas, non é como... Ti ves unha señora, pois venía con todo o meu cariño, que miña nai era da labranza. Eu vi a miña nai coa botas de joma, ou cunha pañoleta, ou vi cunha roupa de domingo, dirá a misa. E miña pobre, iba como podía, e iba ben, iba limpiña, iba arreglada. Pero non iba tal. Eu no teño contado aquí. Eu acordome a primeira vez que foi miña nai a playa, mi madre querida, Que xa teño contado, aquilo humo, non?
2: Pero...
0: Miña nai levantaba o brazo e peinaba a raya ao medio,
1: Bueno, pero iso ahora tamén se leva.
0: Bueno, sí, os sobacos. É bonito eso.
1: Hai a xente que non lle queda mal. Se si é a libertad desa de persona levalo...
0: Ai, como estacho.
1: Pois pues é, se si a libertad dunha persona levalo...
2: Ai, Mari Carmen, que te estamos liando.
1: Que
2: dijo, ao final, chamo Mari Carmen, pero non estamos coitados...
0: Estamos, que... No, perdamos o seu tempo e qual é o máis.
2: Por que nos quere contar, Mari Carmen?
0: Contanos, tico de viño.
3: Non vos quero contar nada, que entonces non son guapos eles, e que a mitad da moza está na hucha, ou na... como se dice, no armario, non?
0: Que os de China, o que di?
3: No, dices que os da Coruña, os de Vigo...
2: Que se preparan, claro, que tanta beleza
3: claro,
2: está no armario.
3: Claro, está na hucha, se suele decir, ¿eh? Claro, na mitad da moza está...
0: Sí.
3: O sea, na hucha ou no baúl, ou non sei como se dice.
0: No, e se arreglan máis. A ver, tens máis opción de ir a peluquería, tens máis opción de... Entes, eu que dice,
1: perdona.
0: Eu...
1: Sí. Hai opción de ir a peluquería en todos os sitios.
0: Bueno,
1: peluquería
0: perdona,
1: hay...
0: miña nai estaba labrando, traballando con unha negriña, e non iba a peluquería.
1: Non antes, ahora mismo, bueno, ahora calquer aldea, calquer pueblo, ten unha peluquería.
0: Sí, pero hai moita xente que vive no rural e se deixa ir moi total. A ver, eu, non quero que se me interprete mal, Dios mío, que eu tiro pola miña...
2: No.
0: Claro,
2: pero que se che interprete mal, está ben, porque sí, así encendemos o programa.
0: No, pero a ver, non sei se Mari Carmen coincide comigo. Mari Carmen, ti non vas a unha zona do rural, eres unha muller cunha bata destas de bata típica, o pelos peluxado
1: e tamén as hai nas cidades así.
0: Bueno, non vas polo medio do Coruña, eres unha muller cunha bata e nin coa bata de joma.
3: Sí, hombre, pero
0: nin con terras vidas patacas.
3: Pero é o que decimos. A mitad da moza está na hucha, o sea...
0: Claro, pero por eso digo que... Pero unha persona que se coida, claro, que arregla ben o pelo, ou un home que vai coa súa barbiña ben arreglada, claro, ou que vai cos dentes ben, ou tal, e ves moitas veces, e ves xente que vai polas cidades, a que os dentes ben arreglados, blancos, bonitísimos, ás veces blancos demais, por meu gusto, pero vas ás veces en algún aldea, ves o copetillo, o dente na lia roto de amarillo, e diste, bueno...
3: Rústico. É belleza rústica.
2: Justa, aí está. Que...
0: No, eu son da aldea, tiro pola miña aldea. E se me dís, xente boa, digo, aí tiro máis pola digo, hai máis boa xente nas aldeas que na cidade. A miña opinión.
3: No,
0: eu creo que hai dos sitios. Boa e mala. Pero, sí, pero ti vas a unha cidade. E ti hai unha persona tirada na calle e a xente pasa, ai, yo non le toco, ai, yo le tiran pa diante.
1: Bueno,
0: e ti unha aldea, cae unha persona e botamos todos a man.
1: Home, pero se ves unha persona tirada na rúa, claro, que pero... chamas a ambulancia ou algo, a ver.
0: Eu xa iba unha vez por Madrid, e había un chavalito ali tirado, e ni Dios lle botaba a man. E fun eu que lle botaba a man, sabes que tiña un ataque epiléptico. E ninguén botaba a man, sabes que estaba borracho, que estaba drogado. E eu digo, os que viñan comigo, dixerme, eu botaba a man, e xo, eu botaba a man, que este tío está temblando, joder. Está borracho, pasa que está drogado, borracho.
1: Eu caíme dúas veces na rúa en Madrid, dúas veces viñeron a preguntar que tal, e tropezar as dúas veces, pois un pouco torpe.
0: Bueno, pero, a ver, pero eu... Eu creo que se me dice, a xente máis unida nas aldeas, a xente máis que
2: é certo que nas cidades a xente vai máis ao seu.
0: A xente que vive nun edificio non sabe quen vive enfrente,
1: Ah, bueno, eso sí.
2: Eu para adiante, claro. Non é como posible no caso de Mari Carmen que ali onde vai o seu pobo nas Serra Culebra e
0: a xente nas aldeas traballa máis, está máis vendendo a casa, das fincas,
3: si.
0: E di, bueno, pois chama o domingo pa
3: El ojo nas aldeas hai moi boa xente, pero el ojo quen cambia os marcos.
2: Claro.
0: Paco Cereijo, que o vin eu.
2: Claro.
0: Está,
2: claro. O que familias están enemistadas?

0: poquinho mensaxe, porque cando fomos a Muralla, aí había un ascensor para subir, e nós nos enteramos, o marido puxando pola silla, entón dixamos, vamos todos contigo, entón empezamos todos a puxar e tal, e subeu a silla por aí arriba 100 por hora, porque éramos todos os homens puxándolle, e tal, e mandou nos as gracias, pues, de vez en cando collamos a silla un pouquinho, e animando e tal, e foi a todo, dixeu, que valor, qué valor hacer esta excursión, porque me asome, yo fixen hoxe, yo estoy sin dormir, pero levo, bueno, levaba, cuando llegué a casa, a las 11:30 de la noche, levaba 33 horas de viaje, y sigo sin dormir, que ahora me da siempre más un poco yo de sonera, pero bueno, voy mantendo bien. Pero, ¿qué os iba a decir? Pero, nos doy las gracias por todos, por colaborar con él, tal, le dije, no, gracias a ti por ser una valiente, y porque claro, tienes esa pequeña, chama yo deficiente, chama yo como quieras llamar, que tía, que seas una campeona y que te animes
1: a... No, pero está bien otra... que ella no ponga barreira.
0: Ahí está.
1: Que ella siga.
0: E o marido, e o marido que merece a gloria. Chama que llamando un bico, o marido merece a gloria, porque o marido é a irmán e máis a filla deles, puxando por eles, montou no tren con nós, foi no avión, tapa todo, ela no, na parque de atracción, e montou na moto esa, que na atracción,
2: anda.
0: E ela ten unha enfermedade degenerativa, entón as peras, ela aguantas un poquinho de peso e se agarras, e botas as perinas poquinho a poquinho, pero non dá andado, non anda 4 horas e cansa, se ten que parar. Pois na moto, foi cosida rodas hasta a moto, chegou a moto, os dali majísimos lle axudaron, sentouse na moto, porque no brazo ten forza, agarrouse, e dixen, eu, pero subiste, e xera, subí, Manu, e eu, madre mía, anda. Que fixo chorar, e xo, que valente.
1: Eu, por exemplo, sou moi fan de Irene Villa, sin pernas, todos os anos fai o descenso do
0: sello. Claro, ya... que eso, que intentes que digas, oye,
2: no, pues, que, a ver, vale, bueno, as veces as barreiras poñémolas nós, claro. Decir, e afrontar retos, e moitas veces o atreverse e o lanzarse para adiante tamén amosa moitos que decir, señores, teñen que retocar isto, claro, para que sexa, claro, accesible a todo o mundo. Que
0: había moitísimas
2: no
0: barreiras.
2: Se ata que aparece, sí,
0: mira, íbamos andando e de repente había unha sala e tiñan, eles tiñan que dar a volta igual a 200 metros máis para poder ver unha rampla. Eso que é Xangai, que é unha das cidades máis modernas. Pero bueno, a maioría dos sitios podía ir por todo. Pero eu, a ver, comento, porque moita xente que nos está vendo nas casas ou que nos está oindo na radio e tal, que se tengan unha deficiencia, que non se deixen estar, que o loiten, porque eu miraba e dicía,
1: que
0: valente.
1: É unha galega que hai que nombrar tamén, que Irene, isto de Sibila. De Sibila, que unha rapaz, non sei se vos acordades, que era gimnasta, sí, que hai... amputar unha perna, pero ela ahora é atleta paraolímpica.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: E además é unha rapaza que ten un humor impresionante, eu ainda vin fai pouco, fai uns meses en Land Rover, estuvo concursando tamén noutro canle, bueno, é unha rapaza que vive a vida ao 100%.
0: Claro, é que eu decía que, mira, esta chica podía perfectamente decir, no, eu quedome na casa porque eu que vou pintar ali, vou dar pena, vou a que todos me estén puxando por ninguna outra. E ela, con toda valente, dixo, no, que no, pa'lante, pa'lante.
1: Sí, vale. Esa é a actitude.
2: Veña, imos ir ata ordes, vamos, que temos ali a Benito. Ti non dicías que querías ir a Luna?
1: Sí, que dei con Mari Carmen. É que de feito que dei con Mari Carmen, vamos ir Mari Carmen máis cedo.
2: Tes con Benito tamén outro punto para ir a...
3: Bos días.
2: Bos días, Benito.
3: Bos días.
2: Que tal?
3: Moi ben, gracias a Dios, moi ben.
2: Notoche un tono moito máis animado que a semana pasada, Benito. ¿Qué?
3: Un poquinho mío.
2: Pero dijo él algo que pasó.
3: Nada, no pasó nada.
2: Hombre, algo tipo, ¿qué pasa?
1: ¿Cómo va yo, amor?
3: Vamos andando por ahí a despacinho, sin correr. O sea, o domingo ya me pueden ir a alguien, pero no
1: pasa nada. ¿Por qué?
3: Andado jadariado, que tuvo ahí una pequeña caída.
1: Ay. Pero no puedes, pero mira, estábamos hablando de vencer las barreras, ainda que sea un poco averiado, ¿puedes ir a la luna o no?
3: Claro. Ah, podo ir para a cárcel, isto así podo andar e todo isto.
1: Claro, é porque non fuches en todo.
3: Non fui porque estou fazendo outros trabalhos. Tenho outro compromiso e eu tenho que fazer outro trabalho de outra maneira. E así andamos.
2: É ben, pero digo, o negocio que tes aí está todo avante. Ainda que faltaras as túas responsabilidades, as túas compromisos na luna, non se descoidou, non? A pedra que estás traballando.
1: Pero, biche despois noutro sitio.
3: A pedra que estou traballando é unha pedra moi boa.
2: Aí está.
1: Pedra preciosa.
2: Traballase o seguro, claro que sí.
3: Hai que traballar o seguro, senón podes cair, como pasou desta vez, se ve mellor.
1: Pero onde caíches?
3: Aquí na casa. Me foi unha escaleira que me botou para un lado. Eu fui un pouco.
2: Pero quedou todo nun susto, unha avaría... Así.
3: Tuve unha avaría que rompiu unha costilla.
2: Carai.
1: Sí, que lata.
3: Gracias, ter un sillón aquí, que se non teño un sillón, estaba hoxe aquí, pero

0: chegará. O louro lá à porta não sabia onde estava.
1: Foi-te fazer uma visita e a história de amor que tens?
0: Olha, queria fazê-la. Queria fazê-la porque quero marchar a viagem largo e quero escapar-me.
2: Não viaja à China?
3: Não.
2: Onde vai?
3: Queda em território. Queda em território. Alicante era? Não, sim.
0: Alicante era também, mas agora Alicante vamos parar, no momento.
3: Não, Alicante não.
2: É lá onde queres ir?
0: Agora vamos uma carta pelo inserto.
1: Ah,
2: mira. É onde vais?
0: A ver, queria ir à parte de Canárias.
1: Ah, que bem.
2: Ah, pois são todas as ilhas bonitas.
1: Mas vais com ela?
0: A ver, se dá vida, creio que sim, que iremos. Enquanto não venha, tampouco não vou ir ao sol, deixa-la.
1: É uma pergunta. Com a costilha rota, que tal os morreos?
0: Oh?
1: Os morreos?
2: A ver, non se morría con as costillas, Hilda, aquí tamén.
1: Xa, pero
3: ti colles aire.
1: Claro, roce.
3: E ronzas.
1: A ver,
2: bueno,
1: a ver.
2: Bueno, pues, un besiño modía, dirico, ya non me frejas aquí.
1: Pero pode contestar Elis.
3: Digo eu.
2: Bueno, é que metelo nun apuro, eu axudo lle.
0: No, pero non. A ver, podo aquí.
2: Dalle.
0: A suplar e da su clube.
2: Ai, pois, ai, bota a charlle, fía charlle.
0: Ainda non hai problema.
1: O sea, que os morreos foron de 10.
0: Os morreos dun momento son longe.
3: Son longe.
1: Como que son longe?
3: Pero por que non fui a
0: ver? Longe.
3: Non fui a ver lá.
0: É de cara a cara.
1: Vaya.
0: A ver, agora.
2: Eu tenho duas costillas rotas, dormir para arriba, non podías toser, estornudar era o peor, Que malo pasei, nunca pasei unha.
3: Nunca.
1: Non, eu toco madeira.
2: Eu rompina, se vos conto como foi, non credes.
3: Nunca, eu...
2: Metime debaixo dunha cama, empuxei así co peito para levantar a cama para arriba. Minhas camas son camas grandísimas e non se dá levantado ni para Dios.
1: Ah, o máis habitual, meteste debaixo dunha cama e empuxes para arriba.
2: Porque ti llego a caixa desas caixas transparentes que guardaba os adornos de Nadal. Entón metime debaixo para coller a caixa foi para dentro.
3: É como que mellor maneira que levantaron a cama co peito.
1: É moi prático, é moi inteligente.
2: E a cama pesa moito, que fan falta 5 persoas para mover.
0: Teño unha, sí. Vou poñer o pasaporte de palunes.
2: A cama?
0: No, unha escaleira.
3: Unha escaleira? Para condenar.
2: Porque, claro,
3: xa tes arrestada, escaleira.
0: A escaleira xa marcha xa lunes pola mañá.
3: Esta xa vai pola ventana para fora.
0: Xa vai pola porta para fora e pasalle ca rebrabadura.
3: Non a queres ver diante.
0: Non a queres ver.
3: Non a queres ver diante, Benito, esa escaleira.
0: É que anda con ela, é que non volvan a subir a ela.
3: Que non che rompa máis a cabeza con ela. Sí, que foi unha costilla, pero puido ser algo máis, mira.
0: Sí.
3: Claro, moito mellor así.
0: Sí. E agora hai que mirar a ver se... Hai que ir un día a Santiago a ver se trae unha desas anchas. Sí. Más que teñen os electricistas e todo iso. Teñen un pé máis ancho que isto, que esta é unha garredura.
3: Que se xa robusta, que enganche ben, que la soa no chan que enganche ben, unha destas non collas unha que baile, gasta un peso.
1: Sí, no, nas escaleiras non hai que escatimar.
3: Dijo chueu por experiencia. A mí dos me por romper a cabeza tamén.
0: Pero, non, bueno. Se por romper a cabeza.
3: Unha, pues, sí, tomen por abrir a cabeza, sí. Pero bueno.
0: Pero a ver, como lle vai a la vez, si vai ben, vai mamín tamén.
3: Así me gusta.
0: Vai mal. Vai nosotros.
3: Bueno, Benito, pois nada, a recuperarse. Vale, que vea todo ben. A recuperarse, a darlle duro e que vea pronta recuperación desa costela, que vea soldando.
1: É que volvo o amor.
0: Bueno.
3: Que volvo o amor.
0: Vale.
3: Veña, unha aperta para
0: a hora.
3: Veña, hasta
2: luego. Un abrazo, neno.
3: Que non estamos falando moitas veces da Luna, que xente que non me aperta. Tamén está Paulino. Argentina nos recorda que tamén a Luna, pero tamén está Paulino.
1: Sala Paulino do Carballiño, que aí foi onde atuei eu co Satélites, cantei a Potra Salvaje.
2: Ai, que ben o fixeche, non volveu máis ali ninguén.
1: Pois fixera moi ben.
2: Eu estaba te vendo e picouse unha muela.
3: A Potra Hilda cantando a Potra Salvaje.
1: Con Noli e con Alejandro.
2: Ui, iso quedou moi feo, A Potra Hilda, fixeches.
1: Soy unha potra salvaje.
3: Aí está. Pues.
2: Non, cántala ben.
1: Ahora no, porque non teño ensaiada. Pero ese día saliu un mes genial. Genial.
2: Eso no día xente que estaba ali.
3: A xente chorando.
2: Estaba, eu tiño un amigo que foi e dixo, eu estaba ali. Empezaron a berrar, mi madre querida, escapé.
1: En Galicia discotecas hai moitas. Tamén hai unha en Pontedeume que nunca me acordo como se chama.
2: Cerrou a que fuches ti.
3: Sí, xa marchou.

0: Charon tamén.
1: Como se chama de Ponte de Eume? Por favor, que alguén de Ponte de Eume me diga como se chama de Ponte de Eume, que é moi boa e tamén aí xorde moito amor, pero non me acordo do nome. Por favor, Ponte de Eume, decídeme como se chama a discoteca esa que te desalí, que é tamén moi boa.
0: Os nosos correspondentes por toda Galicia xa nos poden ir falando.
1: Sabes que me dixeron que era moi guai esa discoteca, para volver así como os anos 80-90, que fan poñen moita música desa época. Pero, por favor, que me digan como se chama, que non me acordo.
0: A ver, que está por Zeus.
1: Zeus.
0: Discoteca sí, sí, sí. Zeus, que sí, nos acaban Zeus. De... Mira, temos a xente que tanto está, tanto sí, nos traballa.
2: Sí, sí, sí, pero non mandaron mensajes donde era xente máis guapa. Ou mandaron, Paco.
0: A xente guapa están dicindo por todas... mira, Zeus se chama, Zeus, outra que dice que Zeus...
1: Mm. Pues, e tamén se forman moitas parexas aí en Zeus.
0: Ai, que bonito.
2: Si, sí, pero non duran, eh?
1: Sábelo ti.
0: Non como noutros sitios.
1: Sábelo ti.
0: Non como noutros
2: sitios. Eu... Sí.
0: Imos ata Calo, que temos a Xosé Manuel, dende Calo, boas... A boas horas, José Manuel. Que tal?
3: Moi boas noites.
0: Como estás?
3: Moi ben. A señora está moi mal, eh?
0: Quen?
3: Do hotel do Romeu. Do Romeu.
1: Bueno, mal non está que o alcohol se cura todo. Eu vou non facer esta semana.
3: Cura. Cala a boca, Hilton. Cala a boca.
2: Non é bo o alcohol do Romeu?
3: Para ela curaba todo.
2: Todo, todo, todo.
1: Sí, por eso hubo uno facer.
2: Menos os ollos, e se non poder os ollos e quedar de cejos. Ni nas partes íntimas.
1: Nas partes íntimas, ela non dixo nada.
2: Bueno, tío, que votara, xa me dixo, vota sin dor.
0: Que non che pase como, mira, a min, Xosé Manuel, unha época que eu xogaba o fútbol, e non era chavaliño, xogaba, era no souvenir do fe, e levar un trancazo, un golpazo contra outro aquí no lombo. E daquela poñían refles pa todo que tuvera, e botou refles. E aliviou, era unha pasada. Pero de repente o refles empezou a escorregar polo medio do lombo pa baixo. Meteuseme na onde a espalda perde o seu digno nombre, mi madreña sí. Querida, o que tanto
1: curioso. Pero como deixaxes que che chegara aí?
0: Porque estaba de repente, estaba todo tranquilo, claro, estaba suando por ti, fui notar unha jota que vais a ver. Que foi isto? Vais a jota, claro, pensa, sudar, non? Non era sudar, era o reflex. Que tanto tolei.
2: Miña nai cunha
0: amiga. Queimábamo o cu, pero era... Ardía. Aquí, aí corría a banda. Eu era lateral dereito. O xojave central no lateral dereito era corre a banda, non sei pa que corría.
2: E nai cunha amiga comprar unha colonia a medias. Hai moitos anos, eh? Ay, e resulta que tamén a amiga ducharonse nunha palangana. Bañáronse dos para ir á festa a Montillón ali cerca da miña casa. E a vieja aí botou colonia por todo e botou en baixo tamén. E xe, Rosa, en baixo non botes que arde como a lume. E vi aí botallago, que hai incendio. E botou de agua, dixo, vi aí, fixo un baño checo.
3: Ai, ai, ai.
2: Iso foi certo, xirulo, eh? Sempre contaba, vi aí, ai, cando, pobriña, cando esta amiga, a súa mellor amiga, eh? Sí, a súa mellor amiga. Xa van a la ardua, madre mía. Moito se quería. Sí.
3: Ai, levo toda a noite que non... Que as botas carañadas, na pasa a puñar...
2: Non ferrei o ollo. Que saltamos dunha outra.
0: É que algo garantizamos que non ides dormir. Hasta 6 da mañá aquí non dorme ninguén.
2: Bueno, eu costa a mí.
1: Vale, botou unha sona cada o que okay. Okay,
0: bueno. E si xa dormiu? Xa estuvo dormindo en media hora. Estuvo... E si? Non ves que si ven directo da China?
2: Veño sin dormir da China.
0: Sin dormir. Sin descansar.
1: Os regalos quedaronlle na casa, pero ven directo da China.
3: Sí.
2: Vou rexar unha cosa que tiña aquí, porque así non vos traigo outro.
1: No, traínos todo.
2: Pois non me acordo, que me descanse todo.
0: A ver. Mire, que nos conta? Ti, a ver, a voz que puxamos a ti soache de algo. Ti por que dis quen é que é a voz que estamos poñendo no concurso?
3: Eu digo que é campaña. Que é Blanco campaña.
0: E mira, e da serie, hai xente que está xojando, mira, a serie, a xente dixo, O sabor das margaridas, como dixo Fran, que estivas a
2: morir. Esa era unha serie moi bonita.
0: Auga seca.
2: Auga seca non existe, son a tontería que está dicindo vos.
0: Hai unha serie que se chama...
2: Agua é mollada ou é húmeda.
0: Auga seca. Si ti viaxas tanto polo mundo, pero és un ignorante. Eu non che teño culpa de
2: ti. Ah, xa sei calé. Non era agua seca.
0: No, sí.
2: Era agua dulce, agua...

0: xente, a nosa audiencia, está rabiosa por escoitar a Ixe e Hilda cantar esta canción. Non vai haber nada máis maravilloso na historia da Radio Televisión de Galicia.
1: No, porque a mí enxáñame ela.
2: Deberíamos de poner tamén na Galega Música.
0: Vai ser, vai ser en Radio Galega Música.
1: Vai ser desde canto.
0: Vos pensado unha cosa.
2: Incluso no lugar tamén nos poden poñer.
0: Ides quedar grabados. Cuéntame, José Manuel.
3: Voy a hacer una pregunta.
0: Dime.
3: ¿Por qué le cambió un programa, un nombre al programa Pepi y puso un voz?
0: Porque está como nosotros.
1: ¿Cómo se llama también vos?
0: A boas horas todo.
2: Claro.
0: Ah, claro, que él vea a Coyela.
2: Vieron o éxito.
0: O éxito rotundo que teníamos, se pusieron.
2: Mira,
1: tenemos que decir la verdad. A ver, nos tenemos aquí a Paco Cereijo, que es un fenómeno. Tenemos esta gente que tenía aquí, que está mal que yo dije, pero son muy vos. Entonces dijeron, nos también queremos ser como vos.
2: Claro. Claro.
1: Entonces dijeron, a boas horas semanal y a boas horas fin de semana.
2: A boas horas, a boas horas.
1: A boas horas todo.
3: A compañera es muy buena, ¿eh?
0: Hilda es estupenda.
3: ¿A qué tal?
1: Noemí es fantástica.
0: Noemí, muy bien, caramba.
1: Claro. Noemí tiene un humor muy inteligente y es muy buena. Noemí. Sí. Xanai.
0: E fixeron unha gran fichase. Bueno, dúas grandes fichases, sí. A Marita
1: e Pepe, maravilloso.
0: Pero teñen tamén de colaboradores que veñen os luns e os venres ven Rubén e os martes, mércores, os Marita. Fantástico.
3: Sí.
0: Fantastiquísimo.
2: Sí, está genial.
3: Pero, oxis, ela túneu a ver si decía que dixe yo para ti que era ser iso. No. Ela nin dicía nin que sí, nin que no.
0: Ai, claro, non quería desvelar.
2: No. Claro, que esos estrenos tenemos que decidir aí a cadena.
0: Claro, que estas cousas é como, a ver, pero que van facer, vai estar...
1: Ai, parece bien, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque, a ver, Pensando en Ti foi un programa que leva moitos anos e levou e tal, pero é moi identificado con Marcial, entón, pois queda aí. Esto, eu creo que...
2: Claro.
1: A ver, a xente somos sempre... A xente que nos escoitade, só desa maioría, só de sempre... Bueno, a xente de sempre, somos unha familia todos. Eu creo que dá igual que sea boas horas, que sea Pensando en Ti. O importante é que o pasemos ben, que vos disfrutedes, que teñades compañía de noite. E eu creo que é o que se trata do programa, eh? Como se echaban Marujita la Fantástica ou Pepita Flores.
2: Ou O Mundo de Isi.
1: No, O Mundo de Isi no. Eu non, a mí non me nombres,
2: que
1: como dice, a mí non me nombres.
2: Pero
1: a ver, pero son xente que a maioría, a ver, que todos nos conocemos e... A ver, eu levo aquí 10 anos e eu conocí moita xente, sigo conocendo moita xente nova e hai xente que teña aquí no programa que fixen que conocí no Pensando en Ti que son familia, eu xo considero a familia miña. A ver, e agora en boas horas a xente sigue. Está Loli de Ribeira, José Antonio, está Loli de Amoedo, está... É que moita xente que non quero... Porque vos deixar todo fora. Susa decía que outro día estaba tamén falando. Entón aquí somos... Eu creo que
2: todas
1: somos...
2: as orellas peludas, sí. Que bueno, que iso é... Hai moita orella peluda, mira que me saludan as
0: orellas peludas.
3: Hai moita orella peluda que non queren falar.
0: Sí. No, porque eu entendo, que esa xente, pero non é medo que mellor lle impón un pouco de respeto que ou que é a timidez.
2: Pero que empecen por un audio, que é moito máis fácil un audio mellor cunha chamada, que empecen por un audio.
1: Sí, se chaman todos non jovens na morbida aquí, eh? Se chaman todos non jovens, ainda a veces enfadan entre que non dan entrado.
0: Claro, pero bueno, pero
1: non que non chamen, que den, que
0: ten. O importante ir animando a xente, que se quere que manden esas notas de audio que tamén están.
1: Dille, non para que fa que chame, que era como dicir, "Non dixas que me todo no enchufe, por basta que dixas que non nos meta, xormete."
2: Ti metiches eso dos no enchufe.
1: Era el demonio. Eu metí un alambre de pastore.
0: Como ten que ser.
2: Así que daches, ahora comendo saltamontes. É que algún xa apuntan dende pequenos.
1: Sí, pero ti metí xa bien conchegado o pelo, que pareces la mujer biónica.
2: Que tes co meu pelo? A ver...

0: Tu agaches tiñas paxariños de pequenos, coita la tiña.
1: Teníamos periquitos.
0: Ves, coixe la tiña. Ali tocaches coa man. Se dice, mira, ni tocas paxariños.
1: Pero vou tomar ahora o aceite este de mazá con dos limós, dous. En vez de un, vou botar dous.
0: Tens que botar o alcohol de romero nos ollos.
2: Alcohol de romero no ollo do cu.
0: Nos ollos, el ollo do cu.
2: E daquela vas estar mañá.

0: Eu plantei jarabanzos na rejaña do cu. Nunca tuve jarabanzos con tan boa salud.
1: Eu sabía, eu plantei jarabanzos na rejaña do cu. Eu plantei jarabanzos e comichilos tú.
0: Eu sabía, eu plantei jarabanzos na rejaña do cu. Nunca tuve jarabanzos con tan boa salud.
2: Ai, como estás?
1: Que o que? Estamos como tata aí.
0: Ai, que lindo.
2: Toño.
1: Dime.
2: Ui, se foi para ti, é meu jodido da cabeza.
3: Meu, moi mal. Xa non estaba antes.
0: No, pero os chinos algo rayaron, eh?
1: Claro, non rayaron.
3: Non rayaronse eles contigo.
0: Rayaron algo porque son o rei do mambo, eh? Bueno, el ojo, oiches, outra cousa que non contei.
1: O que?
0: Un robó polos hoteles adiante.
1: Pero que fai o robó? Pa que, como sempre,
0: o robó anda polo hall do hotel.
1: Sí.
0: E vai limpia, anda como unha...
3: Ah,
0: pero
3: iso tamén hai aquí.
0: Bueno, perdona.
1: Tómalle rumba.
0: O teu chamo ao ascensor, e sube no ascensor e vai á habitación limpiar, e abre a porta.
3: No.
0: Ah, bueno, pois pues sí.
3: Pero camiñar, camiña.
0: Camiña, anda, o te van a meter pola casa adiante.
3: En Cedeira, hai un que anda pola rúa, porque escapase da casa e velo pola rúa.
1: Pero este, que diferencia.
0: Este entra no ascensor, chama o ascensor, entra no ascensor, e eu dixo, quero baixar ou quedas aquí? E ele nin che fai nin puto caso, fala chinchino. Sabe o que me diría, eh?
3: Hombre,
0: eu dixo, eu dixo, tu padre, por si acaso. E seguín, e el quedou no ascensor e baixou no siguiente. Que eu controlei.
3: Caías de mal hasta o robot e non quixo baixar no mismo andar que a ti.
0: Dixo, non me interesa.
3: Claro.
0: Dime, contanos.
2: Oye, pero... Dixo allí de seu pai, pero si lle dixeras su madre...
0: Tamén.
2: O mellor entendí a ti.
0: E outro un can andando coas patas, daba volta no aire e andaba cunha bandeixa enganchada na lombo.
1: Jesús.
0: E ali levaba, se querías algo de beber o tal, levaba...
3: O can?
0: Sí. Sí, un can, saltaba e todo. Esas canas que se ven, o típico can, robó, que non ten cabeza, Tiña catro patas, así andaba, así.
1: Mal rollo.
0: Sí, daba mal rollo.
1: Mal rollo, digo, a mí, mira.
3: Mira,
1: a mí,
3: onde esté a xente.
1: A mí, onde hace un camareiro ou unha camareira que te vai dicir, hola, que tal, como estamos, que queres tomar?
3: E
1: poder ti, agradablemente, poder dicirlle, jo, que rico estivo esto, oye. Que iba a dicir unha máquina, mira... Dirás, ya que envexas por aí, que isto estaba moi ben. A mí gustame dicir unha persoa.
0: No, o robó flipei, o do robó entra ali tal. Bueno, e logo unha robó, unha muñeca robó.
3: Pero ali non había ninguén de carneos.
0: Había tamén, muller. Había unha señora que estaba moendo así nun couso. E xeñeu esta mullerinha aquí con a súa edad, sí. Moendo aquí, e chexome ela, e era un robó.
1: Confundistes, era tan...
0: Bueno, vamos
3: a ver. Si escapaba a xente, só bichos robots. Eran todos feos, según ti, porque eran robots.
1: E digo eu, porque vamos ter ganas de ir a China.
0: No, pero no... era unha pasada, eh. Eu quedei mirando e xeo, pero isto que case de comida esta. A ver se eu topo.
1: Rápido, bueno, pois pues nada, primeiro.
3: Mi Madrid.
1: Ay, bueno, pois José Manuel, vamos despedindo que vamos chegar a xa informativo das 3 da mañá. Así que ti apostas por José Luis Blanco Campaña. Bueno, vamos a ver.
2: Eu digo que José Luis, pero...
1: Podería ser, non che digo que non. Iremos desvelando que ainda nos queda dúas oreñas de
0: anotado que
1: programa. Dúas oreñas de programa por diante.
2: Vale, pero a ver que teñade suerte, a ver... Que sea un éxito a nova temporada.
1: Sí, moitas grazas, José Manuel, e esperamos contar hermanos. Contigo, que nos chames máis días.
0: Bico.
1: Veña, un bico grande.
3: Picasso.
1: Veña, unha aperta.
0: Mirade, a ver, vos capinades.
1: Deixame ver, que nos está enseñando aquí, para que non nos vexa, que estamos escuitando, que nos está escuitando na radio. ¡Oh! Que me dís? Isto é un robot.
0: Pero espera, agora.
3: No, isto é unha señora normal, non?
0: No, pero agora vale ver de cerca.
3: Un robot, que medo. Claro, ay, esas cousas a mí non me molan,
1: Espera. Pues, da.
0: Mira.
1: Da yuyu.
3: No, é un robot. A min eso non me mola.
0: Mira a cara, pero a mira a cara de cerca.
3: No.
1: Claro, no, pero a ver, que está inexpresiva.
0: Espera, no, vale a ver de cerca.
3: Sí, que parece unha muller.
0: Mira.
1: Aí.
3: Sí, parece totalmente unha muller. A min isto dame medo,
0: Mira as mans,
1: Estamos chegando xa a hora do informativo. Facemos unha pequena paradiña. Son as 4.
4: Última hora, Radio Galega. Que tal? Moi boas noites. Galicia votou en contra do novo modelo de financiamento autonómico que o Ministerio de Facenda sacou adiante no Consello de Política Fiscal. Só Cataluña e Canarias apoiaron a proposta, tamén votaron en contra as comunidades socialistas de Asturias e Castela-A Mancha. O ministro de Facenda, Arcadi España, di que o modelo beneficia a todas as autonomías e amósase dispostos

0: dispuesto a seguir dialogando durante la tramitación parlamentaria.
1: No es un modelo a la carta, es un modelo que trata de ser una síntesis razonable de las necesidades y peticiones y singularidades de cada uno de los territorios de nuestro país.
0: O conselleiro de Facenda, en cambio, denuncia que Galicia, que recibiría 587 millóns de euros máis, pasaría a ser a terceira comunidade peor financiada. Miguel Corbos.
2: Nos parece inconcebible, a falta de sentido de Estado do Goberno, que pese a oposición de todas as comunidades autónomas, tente seguir adiante con esta reforma do sistema de financiamento feita a medida da que a propón.
0: No marco desa xuntanza, Galicia e outras 12 comunidades asinaron unha declaración institucional de apoio a Ceuta ante a crise migratoria. Os conselleiros de Facenda rubricaron un texto no que apuntan que a situación na cidade autónoma transcende o ámbito migratorio e constitúe unha cuestión de Estado. Por iso, reclaman máis recursos humanos, materiais e económicos para afrontar a emerxencia e piden un reforzo permanente da presencia estatal en Ceuta e Melilla, especialmente en seguridade, sanidade, educación e xustiza. As portas dun novo ano santo segue medrando o número de peregrinos. Nos 8 primeiros meses do ano expedíronse un 6% máis de compostelas. Son case 400.000 os romeiros que chegaron, o 62% estranxeiros. Unha das rutas que máis medra é o Camiño Mozárabe Vía da Prata, cun 32% máis de peregrinos neste mes de agosto. O presidente da Xunta, que percorreu en bicicleta un treito desa ruta, puxo en valor o seu atractivo patrimonial e paisaxístico. Alfonso Rueda.
3: Corrindo un camiño por descubrir, por moita xente, xente que xa fixo outros camiños, xente que pode repetir, e complementa todos eses centos de miles de peregrinos que chegan a Santiago no ano previo ou no seu gran ano. Por tanto, camiño absolutamente recomendable.
0: E primeira fin de semana de setembro, cunha chea de citas musicais por toda Galicia, unha delas na Coruña, no Recorda Fest, que se celebra no Peirao de Batería. Dous dos reclamos desta derradeira xornada do festival son Hombres G e Álvaro de Luna, quen escoitamos que actuarán a partir das 10 da noite. Tamén subirán ao escenario, entre outros, Taburete ou Marlon.

0: 4:03, continúen na sintonía da Radio Galega.
1: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: Que tal? Son Marta González Salve. En esta nova tempada temos unha cita os sábados e domingos ás 9 da mañá e ás 2 da tarde. Porque cando chega a fin de semana, a actualidade non se detén. En a Radio Galega queremos estar aí para contárselo. O que pasa en Galicia e no mundo, o que importa, o que lles toca máis de preto. A información mellora galega.
3: Nas madrugadas da fin de semana, a boas horas.
4: 4 minutos sobre as 4 da mañá. Aquí continuamos en A Boas Horas. Abrimos este novo tramo horario desta nova temporada con Hilda, con Isi, que imos ir ata 6 da mañá.
5: Nesta nova
4: temporada que vos non ides ter descanso para café.
5: Quen dixo eso?
4: Hai unha norma,
5: Dios mío,
4: que se escribiu, que é que Toño pode facer os descansos que queira, pero vos non. Vos non leste o contrato.
5: Bota.
6: Móllate, di. Liso, pero linca a volta, ti traías 12s e chocolate para todos.
4: 13s, 12s e 13s vou traer.
5: No, tens que traer un cacho de bizcochos.
6: Sí, e pepitas de chocolate.
5: No, a mí que me traía pan con uvas pasas e noces.
4: Sí, pitipim patapam.
5: Vou comer un quilo inteiro.
4: Pitipim patapam. Veña, imos...
5: Claro, chegou.
4: Que imos continuar.
5: Ah, que era esa que lle facía eso. Agora emocioneime. A Marcial.
4: Ai, que bonito. Pois a mí non me faz,
5: Non me faz ni pintura. Marcial, bueno, soy de Ullado, chavou.
4: A mí non me faz ni pintura.
5: Teño yo feito moitas veces. Por un mes día. Perdón, era mico, Marcial.
4: Agora mandolle, pois, ida a paseo, veña.
5: No, eu non chavou.
6: Agora non vamos. Ahora quedamos aquí.
5: Ah, porque que vai facer? Agora teño a ver que vai facer.
4: Non.
5: Agora que vou facer,
4: quédanos un cacho, ainda que poñer desta serie de televisión.

0: Unha secuencia.
1: Te fas,
0: non vai ser a promo. Vamos facer a serie e despois imos co xente nas chamadas e a volta, cando veñades do café, imos co S.I.C. Imos facer a
2: encanta
0: volta.
2: Así que sección.
1: Viñamos de renudos e marchamos de renudos. A mí non me poñen pelotas.
0: Pois carretar a tomar ese cafeño, ese descansiño. Imos escoitar a ver este cachiño de serie, para ver se lle axuda a xente.
3: Que me deixes baixar, hostia.
4: Tenxo que facer unhas preguntas.
3: Ou me deixes baixar, ou che marco a puta cara.
0: Hai carácter na serie, eh?
5: Pois que é a actriz.
0: E un lápiz de que mudar, eh?
3: Que teño que atender.
4: Esta noite acabaron os clientes.
3: Que non é un cliente, que é da miña casa.
6: Tía, onde te metes?
3: Que pasa?
6: Non é o que? Levas media hora, xa non sei que facer.
3: Vou agora xa.
6: Non tardes.
4: Pero se és unha nena.
3: Vou facer os 16. E miña nai tivome con 14.
0: Tiritín, e até aí podemos ler, e esta é a serie que estamos a propoñer. Imos dar unha pista. A actriz protagonista
1: é...
0: Ti sábelo?
1: María
0: Mera. María Mera é a actriz protagonista desta serie. Pode despistar porque María Mera, unha actriz enorme.
1: E moi boa persona.
0: Millor persoa. Mira que de actriz é boa. Pero creo que
1: río moito con ela e paso moito enfado.
0: A min que me genial.
1: Con ela e me río moito con ela.
0: E tive a oportunidade de traballar con ela e como compañeira.
1: Un xigante, o xigante
2: de nunca, conozco. Vine en persona unha vez, pero de en algunha festa.
1: Fantástica. Noite xigante dicía a mí, si por favor, contrólate, porque me far rir, tío, non dou presentar, claro, farme rir, eh.
0: Home,
1: sí. Eu ría moito con ela. Aí pasei moi ben con ela.
0: Veña, pois mentras vos dou así un cachiño de descanso, vou falar
1: con José Manuel. Eu vou facer como dicía a miña abuela.
0: Vai dormir o cacho.
1: Eu vou me poñer aquí detrás da cuña de ferro, así coa cabeza, e vou facer as tareas da casa, que eu poño o dedo así en riba a pota, e cando fer bolet, xa tiro polo para atrás.
0: Vamos con José Manuel de Lase, que tal, José Manuel, como estamos? Aló,
2: hola,
0: Manuel.
2: Hola.
1: A la hora queda solo.
0: A de unha.
7: A ver. Ey,
0: a ver,
7: no, no oyes,
0: que tal? Non oías ti. Nós non che
7: oímos. Dixen que aquí estamos,
0: Aquí estamos, eh? Como vai? Como vai a cousa, José Manuel?
7: A cousa vai ben.
0: Vai ben?
7: Sí, hoxe parece que xa tocou brisa xa algo nordés, sobre a tarde.
0: Que tocou, ai, bueno, o nordés, que xa avisaban, que o día de hoxe iba a ser moi venteado, e foi. Pero máis, en seco, xa non máis pola mañan, ahora ben, cando parou o vento, non se aguantaba do calor. Oxe, era...
1: Bueno, viña da hora de 40 e pico grados.
0: Pois,
1: ai, comprei unha cousa maravillosa. Por 4 euros.
0: Un jatiño que fai así.
1: No, esa chegrada. Un ventilador que o pas na man, pero así levanto esos 4 pelos que te levanto para arriba. Ponchos,
2: ah, pues traemo mañá.
1: E para que o queres?
2: Para poñer os 4 pelos para arriba.
1: No, en serio. E así pequeniña, polo así. Mi madre, unha cousa loca. E ir a vamos así con ele.
2: Eu comprei este verán a unha amiga este de poñer aí no pescozo.
1: Xo, sí, pero non.
0: É que? Funciona?
2: Está encantada. Porque, además, é que ela desmayese moito. Entón, ben, lle ven para darlle aire.
1: Pero isto é un aire que é unha locura, en serio,
0: sí.
1: Se eu paso ao 100, que é o máximo, levanto os pelos para arriba, levanto o pelo, é unha locura.
2: Os de Isi tamén? Porque tampouco...
7: O ventilador é malo.
1: A mí move un flequillo.
2: Que flequillo?
7: O ventilador é... Cuidado con eu.
1: Este, no, eu poño é pequeniño así tal, pero se eu posso gastar a batería
2: pero
1: rápido.
2: Pero ti con que finalidade compraste ese?
1: Porque facía 45 grados, Hilda. Cada día como armeija salí.
2: E o poñer o ventilador facía 43,
1: non? Non, facía 37,5.
0: 30 vais, eche un grado, parece que che
1: se me ardiu, un biquiño, neno, quedas aquí con...
0: Quedas comigo, que estamos de garda aquí. Así que hoxe empezou che xa o nordés aí a zorregar.
7: Empezou o nordés e tal, ben, así xa está seguro que non vai chover.
0: Non, chovía non, pero...
7: Claro.
0: Pero cando para está dando moito, eh? Está dando moito.
7: Sí, dá,
0: de
7: dá.
0: Calor, eh?
7: Eu vim no parte do xe Miranda, se estaba ao xantar e...
0: Sí.
7: E puñía que tres raias. Al de vir, sí, para mañán. Dá tres raias, cuidado.
0: Tamén para mañán. Bueno, mañán o
7: pero bueno, aguantando. O nordés, eu aguanto ben.
0: Lévalo ben.
7: Nordés,
0: por que digo eu, aí onde está deselaxe, como está desde vendidos ao Nordés?
7: Porque... Pois cómelo, non é comendo el pique, pero aquí come la ría, o Nordés na ría en vale, porque o Nordés que te, quer dizer, o monte de corme e o ronco do falla brijo aquí, non? O falla brijo eles rompe o algo, pero que te aquí un laxe peta feta nordesa.
0: Sí.
7: Aquí peta nordés, o vendaval, peta, sí. Mal pica, por exemplo, na más que lle peta nordés. Despois se brijaba dos outros todos. Pero o nordés faz aburrido, se estás traballando, se estás nun sitio, se tens que estar aí nun sitio que te pete seguido. Aquí podes marchar aquí, se non queres oír o nordés, vas pa Playa dos Cristales, aí non máis nada.
0: Aí estás máis arregadinho, claro, porque aí está ben recolhidinho, claro, aí arriba.
7: Claro, está ao outro lado dun, sabes?
0: Sí.
7: É onde o cementerio, ali non se oía o nordés. Hai moita xente que vai para ali.
0: Pero tampouco non hai moito, sitio aí arriba onde está a Praia dos Cristais, non?
7: Para a Praia dos Cristais está embaixo, que é onde tiraban a basura.
0: Xa, onde se tiraba, que cristais é anacos de porcelana. De...
7: Claro.
0: Que digo eu, estáse controlando iso de que a xente...
7: Que
0: anda arriba onde cristais, digo eu.
7: Non controlan nada, pero xa os roubaron todos, que apenas hai, hombre. Levernos po un pa mosaico, outro levos pa PC, outro levos pa... Foron levando. Aí xa saliron cando foi o Prestige. Xa quitaron seis containers deses, non sabes? Dicían que os iban limpar a traer, aquí non viñeron máis cristales deses. E agora queda moi pouco. Claro. Se está a mereche, xa non se ve ningún.
0: Eu ainda, a última vez que fón por ali, ainda había, pero xa debe haber uns 5 ou 6 anos que fón por aí.
7: Leva un máis, seguir ali abaixo. Ainda vou que a muller moitas veces ao cementerio, que vou lubar a tal, e mira, que ir hasta ali abaixo, pero, non, total, non lle dou un mérito, eu vou conto ese do... Doi mal mérito de inverno, cando hai baja da mar, e se va a ser lua traba. Antes da traba, ali, non sei se que chama no Castrillón, cae uns bolos, ou a lua non sabe dele. É o mar móvios, a fai un sonido, non sabes? Iso é o que lhe dixo a xente, tens que vir de inverno, cando hai baja da mar fuerte, escuitar os bolos, como anda, trrr, trrr, trrr, trrr. Sabes os bolos? Que...
0: As boleiras, sí.
7: Voleiro, bueno, a xente sí. Cá non sabe, dillo bolos, son bolos, son canto rodado, pero hai bolos de sacar 300 kilos,
0: Cuidado, que así fan o ruido que fan, claro.
7: Claro, ven a onda, ven o golpe de mar, ven para arriba, pero vai, é como unha música, é como se tu vais escutando unha chala parte, e vai outra vez, Eso sí que é pues, para estar ali a escutar o sonido dos bolos.
0: Claro, como están batendo, como están aí rompendo continuamente.
7: Claro, bate para arriba, bate para baixo, por eso están redondos. Ou están as pedras redondeadas, son pedras de...
0: Hai unha cala así tamén moi chula, que é a cala de Moreira, que está ao lado do Cabo Touriñán, que tamén move os bolos así, que ten unha...
7: Porque na costa nosa, tanto aquí como en Touriñá, como claro, máis ou menos a pedra é a mesma, o granito, é donde fixo, pois, pedra miúda, a máis aí fai no mar, porque o mar é o batele, ou andar a tombos, pone redonda, que pon como a bolas, aí bolos pequenos como as bolas de billari.
0: Que como vai moldeando, é unha pasada como traballo. Mira, eu acórdome que me chamara moitísima atención hai moitísimos anos, fora que houbera un pesqueiro que afundira en frente da foi unha desgracia moi grande na barca. Era de ferro, o barco era de ferro. Reventar ao vivo e acórdome, pero semanas bueno. Despois ir ali hasta a punta da barca e a ponte, o que era a ponte do barco Sí. Era unha bola perfecta de ferro.
7: Claro.
0: Era unha bola de ferro. O que tal traballa o mar? Si fai isto cunha caponte dun barco, que non fará cunha persoa?
7: Persoa destriza. Pero queres dicir que o mar traballa moito? Son 24 horas todos os días. 365 días ao ano. Traballa seguido. O mar está traballando seguido.
0: Sí, sí. Non para, E como de así que... E zonas que para. Está dando contra pedra continuamente, xa che digo.
7: Hombre, xa son duras, porque a pedra que queda aquí nas puntas, nos cabezos, xa son pedras duras, porque xa por esa juventou o golpe de matas que leva elevado.
0: Hombre...
7: Donde amarro o percebe, é duro.
0: Que son as mellores pedras.
7: No, donde enraíza, ti cando vas usar o tempo para o rapaz que iba así a maré, que aferrada hai que petar.
0: Metías tes porque... percebes, José Manuel?
7: Bueno, os rapazes, eu estaba nos cas vacas ali na costa donde eu nacín, e viño, eu nacín no Concello del Pique, percebe é ruín ali, bueno, percebe ali non hai aérea, bueno, para a misión...
0: Ali no Rías.
7: Efectivamente.
0: Que vai baixar no Rías a collelo, percebe, sí.
7: Ao lado, na das Torradas. O Rías está por outro, pero bueno, andaba a playa toda. Uns íbamos para cá no Rías, outros íbamos cá ao lado do Razo, outros íbamos, bueno. Deixábamos, cada un apañaba o que nas. Traías unha... Ou quitabas un niqui ou quitabas o elástico que había daquela, amarrabas as mancas e xa fedía de bolsa. Cada non había bolsa, se limbaixo, aquel día, ninguén tiña unha bolsa. E viñas para arriba, e depois as rapazas facían un lume, quedaban facendo unha larada, encima dunha chanta de pedra, e depois tirabas ali os mexillóns, xa se asaban, xa se abrían. E como se iban abrindo, xa os ibas comendo.
0: Se ibas metendo para a bordo.
7: Claro, a bordo, con todo. E se viña, cando fixeron na carretera abaixo, empezaron a virar con un pescador, chamámoslle pescadores de taberna.
0: Por que?
7: Viñan xe un coche, quedaban mirando, cando era na área baixa, parecíalle que despois que era unha pedra que na cubría, que até se dado o caso de quedar ali. Juantar como leóns, que daquela non había teléfono, non había... non ríamonos.
0: Ollo con esa praia, porque eu recordo unha vez vivir unha experiencia que era foi moi desagradable, porque acabou moi ben. Recordo unha vez que eu estaba, chegar ca miña muller ali, que ainda estaba embarazada, a miña segunda, creo que era a miña segunda filla, e se me deu por preguntar, que ali sempre teñen, o que tivese as escaleiras, e teñen ese o que un salvavidas con un cabo,
7: sí,
0: ali,
7: sí. Quen
0: decía, mi madriña querida, e isto, pero chegarase a usar algunha vez? Oye, pois sí. Media hora máis tarde estaba eu tirándome con esa boia a agua para sacar unha rapaza. Que estaba, unha rapaza que estaba nadando, e fui que non sabía eu que tanto cabo ten que nos axudou para meternos mar adentro, coller a rapaza, metela no flotador e sacala para fora.
7: A sacala para fora, con aquela andevía. Pero o primeiro, acordo meu, que foi esos anos cando puxeron os salvavidas ese. E o primeiro desaparecía de acorda. A corda roubaba na pos feixes de erva.
0: Ai, que me dís?
7: Sí.
0: Bueno, pois menos mal que cando fun eu ainda non xa non a roubar. Que ainda
7: no, xa non había que roubar as cordas pos feixes.
0: Mi madriña querida.
7: Estaba boa de... Não, estaba ali, estaba curioso.
0: Claro, e a xente diría, esto tal, isto para que vale? Pois mira,
7: cortaba vale... un cacho.
0: Pois, señoras, señores, non quiten nunca ese cabo que salva vidas. Que
7: sí, eso tirábalo e ainda nos temos bañado con ele.
0: Tiras,
7: e... Trabajaba nos pafón.
0: Incluso aí
7: estaba esa flota e ainda coñer os pixillóns de mereche. Claro. Os salvavidas. Era así, está moi ben eso... Había que puñeron varios sitios, non? Así, hai puntos da costa que deben puñelo a tirarlle un home. Ainda mesmo cando están pescando a un golpe do mar, bum, tirarlle un salvavidas e salves. Senón non nos salve.
0: Claro que... No, e a mes o deses historias que se colocan aí nesas praias así ao chou, pois é... a ventaxa de poder ter incluso entre dous, un que se bota na auga e outro que vai recollendo, o cabo desde terra, que
7: claro,
0: vai botando...
7: Claro, un tira ese outro, pois, pues, a recoller. Pois xa se puxera o concello de Melpique, ó, xa hai anos. Foi polo ano 82, ou por aí, cando os puxo. A puxeros ali na playa de Melpique, puxeros na playa, en todas as playas do concello de Melpique. Puxeros a bebidas esas. Para o tema dos bañeiros, como lhe chamábamos, não? Os que vinham... Dizíamos, aí vinham os bañeiros, não lhe chamávamos turistas, os bañeiros, vinham aos banhos. Dizíamos, vinham aos banhos. Aí vinham os bañeiros.
0: Os bañeiros?
7: Os bañeiros. Claro, era o nome que tinha, a gente que vinha de branco. A los que iam, caían-se por ali... Era a típica familia. O pai, a nai, os sogros, ou os pais, bueno, os vellos, os abuelos, a escada, tres fillos.
0: Que digo que ali na zona do Rías, sei eu de algún que tivo unha, tamén algunha boa anécdota coa marea.
7: Ai, si, ali,
0: coa
7: sí,
0: marea, porque... que vas ca marea baixa e cruzas, pronto, claro. Sí, tío, como che suba a marea, tens que subir por arriba.
7: Tens que subir polo monte, como podes. Ti desde o Rías, onde diz ti, do Rías, baixas polo lado do Cambre, ao outro lado, que é o Ariño, que viña todo, bueno, pero bueno. E aí tens un, máis ou menos, un quilómetro, pico, un quilómetro de praia, de marea baixa. De marea cheia, unha ribeira. E de marea baixa vem tanta praia, non sabe? Vem unha praia grande, hostia, e depois ainda chega hasta lua,
0: sí, oh.
7: Hasta lua, vem as pedras, vem as pedras tão grandes, e os pescadores dizem, se cadra ela no chegaram, estava a maré média, a mitad, baixando a maré, ainda pescaram, ou pescavam algum peixe, depois diziam, aqui quando sube a maré para riba, e quedavam-se em cima da pedra. Ali da pedra das torras tem escravo várias vezes, gente, e depois... Por exemplo, como hoxe, levántase o Nordés, ou levántase ali o Nordés, por exemplo, o Nordés ali pete, hostia, empezaba a ter os alxieiros para arriba, eu acordo-me un ano, estábamos plantando as patatas, e viñeron, ao final do meu tío, dixo ele, e veñen dous pescadores de taberna, acordo-me, un 127, atrejaron as súas canas, a súa bota de viño, os seus bocadillos, todo, claro, quedaronse ali encima da pedra. E depois, todos a puñer unha brisa ao nordés, a cambiar o aire, pois aqueles homiños, como se agarraban ali, que as mans encima da pedra de viño, o salsieiro, e depois xa a marea tocou a baixar e e depois andaban como a tolos en cima da pedra. Mira, cando deron que poderon saltar, daba ya o precinto e empezaron a pedalear, pero xa nin, sin canas, sin bote, sin bolsas, sin nada. Chegaron arriba, as chaves tiñan as escondidas, puñeras encima das rodas do coche.
0: Sí, a rochada, sí.
7: A rochada, que os que estábamos ali que as vacas, víamos todo eso. Aquel 127 botaba chispas por ali arriba. Nunca máis volvín a ver ali.
0: Claro, porque o medo de cantas veces a xente confiou, levaron sustos gordos aí na pedra tamén.
7: Ah, non... A máis, dicíamos, eu dicía eu, ali a un veciño, coño, pero tiña... Aí, que queres facer? Se aguantan, aguantan, senón, pues, que vamos aí. Nos, ninguén lle mandou. Houve xente que lle dixo que non quedara ali, e eles quedaron igual, que queres? Agora teñen que aguantar aí. A quen vas avisar? Claro, daquela... Estou-te falando eu, seria polo 80, ou 80, ou 70, non. Quen que joder? Nem había nada, nem... Eu penso moitas veces, e digo, joder, mire, nós como... Estábamos, sabes? Como se fóramos piratas.
0: Sí. Claro, estás aí, sí. Porque estás aí observando en moitos casos.
7: Non podías facer nada, claro. Non podías facer nada.
0: Votar non me vou
7: votar. Non había ni salvevida, ni que vida. Claro.
0: Que pode ser desexarlles que teñan sorte. Uf,
7: pero... tuve aguantaron ali, aguantaron como a caballeros.
0: Pues mira ti.
7: Ni salir no periódico, ni salir... Ahora sí.
0: Xa, pero...
7: Ahora por ejemplo, chamas o helicóptero, ven o helicóptero, preparas aí un despliegue de xente, claro. Xa, pero daquela nada.
0: Daquela había que esperar, rezar, que tiberas.
7: Claro.
0: Pero bueno.
7: Depois ainda...
0: Que son sí, moitas imprudencias da xente que non calibrou o mar e que lle faltaba o respeto, que se os percebeiros que levan horas e horas batendo pedra e xogando, se coñecen perfectamente o mar, ás veces o mar levas algún deles, sí. Que nos pode pasar a alguén que non coñecemos o mar? Vamos.
7: Ali non ten caso, ali ten varados motores, lanches, de andar ali ao pulpo, non sabes, que as nases, ter imprevistos de... E ele diz que caso com um cabo do Elso, a canso tranquilo, para dar pomba, tá? Barados na playa.
0: Enfim.
7: Lá na playa.
0: Enfim.
7: Ali,
0: bueno.
7: Andras Pedras.
0: Sim.
7: É bueno.
0: Bueno.
7: A varar e nasas, recheiros de nasas inteiros. Vila Baja da Mar, até pouco digo como hoje, que hoje ti mira no parte, como vai vir, como não. É daquela era assim, era tudo imprevisto. Bomba, hostia. Para nós era uma bicoca, porque colhia-se um lote de corda, sabes? Para barrar o corte, o carro, tudo. Ali as casas de calquera vicinha andava ben prevista de cordas.
0: Pois, que tomen nota que não volvam a colher uma que a xente lle fai muita falta. Bueno, José Manuel, a ver se vai amainando bueno. Un pouco o nordeste e disfrutamos un poquinho máis da costa. Vale.
7: A ver como vai a cousa. Eu penso que vai ter arreglo.
0: Temos días de calor por estes días, sobre todo en interior, temos, que van a pasar máis canutas que
7: sí, pero aquí a nós, mire, mentre que nos vai correndo unha brisa do nordeste,
0: pues claro,
7: ou de travesía, ou que sei, como foi este verán? Tu estás moi ben.
0: Estás moi ben.
7: Ademais, tu dormes.
0: A ver, pero bueno, peor é que sí que nos solidarizamos.
7: Hai restriccións de auga,
0: canutas. Bueno, claro, é que é normal, a ver que houve uns días de choiva, pero sí que hai
7: que... O que non é normal
0: é que outro... cuidado.
7: Mira, este Antón te fun a baio. Aí a baio, a gasolinera, dos un por la baio. E veixo papel ali. O Concello de Zas ten restriccións de auga. E digo yo ao tipo, oye, pero como é que hai unha restriccións de auga? E tita esa máquina... O seu lavadero aquí lavando os coches. Isto non pode ser. É dir, non, pero é Sambaio. Aquí non é xinalá. Si, bueno, aquí é Cachorote. Claro.
0: Claro, pero bueno, o mellor dentro do propio concello, por zonas, eu que sei. Depende do
7: bueno, río. Xa, pero,
0: do río que se entra, claro.
7: O río vai seco, o río grande, o río grande de Vivianzo, bueno, o vai. Non ves nada, vai seco de todo.
0: Sí, aí hai que tomar nota e a ver como se reorienta todo e como van vindo as épocas. Bueno, José Manuel, veña, aquí temos máis chamadas, vamos pasando máis xente.
7: Bueno, veña, ale.
0: Aquí.
7: Ale, vale. Hasta a próxima.
0: Veña, unha aperta, hasta logoiño. Estamos chegando xa ás 4, case media da mañá. Imos agora ata Ferrol, temos ali a Fina de Ferrol. Fina, moi boas, que tal?
5: Moi boas, bueno, aquí estou desperta.
0: E te desperta, bien, eso xa é un paso para poder falar. Si chega a estar dormindo e falando...
5: Falando, ese é un milagro. Mira, preguntaba para que... Queríamos unha receta. Mira.
0: Unha receta?
5: Para os sudores.
0: Ah, para os sudores, sí. Para xente que suave.
5: Para os sudores, hai que tomar salvia.
0: Salvia.
5: A planta que se chama salvia.
0: Sí. Estou tomando nota, eh?
5: Sí.
0: Pero, a ver, como a tomamos? Facemos unha infusión? Como facemos?
5: Claro, faz unha infusión.
0: Sí.
5: Un litro de auga, por exemplo, tenes un litro de auga, outras e dúas cucharadas de comer o caldo, de salvia.
0: Sí.
5: Tapas, deixe reposar e vai tomando durante o día.
0: E vais tomando durante un día con esa poción, xa está, ou hai que seguir tomando, non sei. Posología, vamos a ver, fais esa infusión, pero cantas veces, durante canto tempo hai que tomalo?
5: Non, depende como sea a xa esos focos, se hai menopausia, se ou xente que suda moito. Iso é para iso.

0: Vale.
1: E despois a ortiga, as ortigas, ortiga é boa para a próstata.
0: Pero se a refrejas a ortiga.
1: Sí. Faz a infusión de ortigas. Eso compras de unha arbolistería. Ou se estés por ali tamén, pero teñen que estar fora dos camiños, porque se están cerca dos camiños me pasan os coches, están contaminados, non é?
0: Pero poderase limpar, non? De alguna maneira. Se lavalas ou...
1: Non, te... nah, hai que, vale. Que buscarlas fora que non estén cerca de onde pasan os coches.
0: Bueno, que pero iso non ha de haber problemas, que ortiga é abonda.
1: Si non compradas. Non compradas.
0: Si, sí, pero eu creo que é máis fácil atoparlas incluso, non? No,
1: ah, iso sí. E despois a galluba, chamase galluba.
0: Galluba?
1: A galluba, chamase galluba.
0: Sí.
1: Pois é para infeccións de orina.
0: Galluba para infeccións de orina.
1: Infeccións de orina. As estigas de maíz, as barbas de maíz.
0: Sí, ¿no? As barbas de millo.
1: Efectivamente, son para infección de orina, pero para as mulleres, para os homens non as debe tomar, porque aumentaría o padecimento do enfermo.
0: Non sabía eu, así que para homens non.
1: Non, para homens non. Para homens non.
0: Anda. Mira que eu esta, sabes o que utilizaba as barbas de millo? Ás veces, cando nos tocaba actuar, e tiñamos que fumar, na escena, eu non son fumador, e fumábamos barbas de millo, porque era un fume que podías tragar sin problema, era moi suave, nin picaba, nin facía toser, nin mareaba, nin nada. Eran pitillos de barbas de millo, non sei, o mellor agora chamanos alguén e nos di, pero que animalada estaba a desafacer, oh. Pero bueno, sí, barbas de millo.
1: O hinojo, que é o...
0: Sí, eso hai, utilizas hai en
1: hinojo,
0: cociña.
1: Os camiños cando se queira, sí. O hinojo, ese é para os gases.
0: Pero, mi madriña querida, aquí a sección que vai ter Braulio nas madrugadas dos luns, en a boas horas, hai competencia, Hai competencia polo que vexo. Hai xente sobradamente preparada neste programa.
1: Ah, bueno, claro, porque hai competencia.
0: Non, digo, porque precisamente hoxe falábamos con Braulio de Portas, que Braulio vai facer unha sección con Pepe Capelán, precisamente no programa nas madrugadas dos luns.
1: Sí.
0: E a este respecto, pois vai a orientarnos cada luns, pero vai tamén a consultar as consultas que pode facer os ointes, que poden deixar as súas consultas no WhatsApp ou enviar pois unha mensaxe ou a través das redes sociais para que non se, para que poidan facerlle esa consulta a Braulio. Bueno, e que como está indo, que había tempo que non falábamos, ou como está indo esta semana? A ver, que había tempo que non falábamos, Fina.
1: Había que non falábamos, estás guapísimo.
0: Moitas
1: gracias. Estás guapísimo porque antes parecía lo demo.
0: Oh!
1: A barba.
0: Oh!
1: Ai, que
0: fin, o demo, ai, mima.
1: Ai, pero eso parecía o demo, a barba, pero lá, pero así, parecía un monstro.
0: Pues, púxeme un pouco silvestrado.
1: Bueno, si, pero este homem moi frío se puso así, con esa barba. Tanto que está, que puxete, que é guapísimo, sí.
0: Teríme que poñer as pilas logo, non podo deixarme a Bartola todos os veráns, yeah. Que normalmente os veráns dedicos a ser pouco disciplinado, deixarme dar a la barba, o pelo, todo.
1: Sí.
0: Eu, como di, ise cos camiños do monte, eu poñeme a monte.
1: Ai, bueno, claro. E ise mañá, a ver se me acorde o chavo que me bote as cartas.
0: Mañá vai botar as cartas, mañá vai haber o tarot a partir das 2 da mañá.
1: Ya.
0: A partir das 2 da mañá.
1: Escarta,
0: ver que pasa, mira. E logo, os dados que tiraba eu pola semana este mes pasado, onde che servían os dados que tiraba eu?
1: Aí non os vi.
0: Anda, que me estás contando, Fina? Que me estás contando?
1: Non os vi, non.
0: Eu tiraba os dados con toda a boa intención do mundo.
1: Non os vi. Pois sí.
0: Pues que lle vamos facer? Que lle vamos facer?
1: A capelán xa fui ir cortando o pelo, porque así polo menos non se peleaba con ele.
0: Pero deixa da capelán en paz, mi madriña querida. Co pelo... A ver, xa levades un ano vendo aí. Sabedes que sí. Ten a melena, que él lle gusta ter a melena, pero que máis vos dará a vos? Si leva melena o pelo curto, si leva barba ou deixa de levala.
1: Outra... Pero vamos a ver, que ti ben non sabes. Peleese co pelo, dalle para arriba, dalle para baixo, dalle para arriba, dalle para baixo, a ver, pues...
0: Ai, viva. Ten unha boa plaja.
1: Sí.
0: Isto, mira, son das ventaxas e desventaxas que ten o feito de que se emita pola televisión o programa de radio. Porque cando non se emitía, ninguén lle claro. Poñía cara aos locutores, ni sabías si levabas unha camisa, si levabas unha camiseta, si estabas afeitado ou si viñas co pelo longo ou curto. Ninguén opinaba. A xente desde a casa imaginaba, ai, como será esta persoa, este home, esta muller... E agora non podemos esconder nada, non podemos ajochar nada.
1: Ai, no.
0: Xa non estedes fichados, xa.
1: Ai, no. Bueno, pois...
0: Bueno.
1: Eso. Buenas noches, cousas para a salud.
0: Hai
1: para
0: moitas.
1: A salud naturales.
0: Temos moitas, man.
1: Hai moitas, sí. Sí, sí. A erva Luísa é boa digestiva.
0: Esa teño tomado moito, porque miña nai tiña unha planta de erva Luísa.
1: Eu tamén o teño, sí.
0: Sí, sí, sí. A verdade é que era... Sí que utilizaba moito. Tomaba moita infusión, aparte, que na porreba do ben que podría facer, gustábame moitísimo.
1: Uh-huh.
0: É unha infusión que me parece moi saborosa, sí.
1: Sí, sí, sí. Sí, etcétera, etcétera.
0: Pero bueno.
1: Pues ahora que voy a falar contigo, puxéxete moi guapo, que parecido no tempo.
0: Moi ben, pues alegrome de falar contigo, fina, veño un bico grande.
1: Vale, un abrazo.
0: Veña, hasta luego. Imos agora ata Coruña, le temos a Xosé Fernández. Xosé, boa noite. Hola, Xosé. Xosé, a de unha... Dende a Coruña, Xosé...
2: Ah, moi boas.
0: Aí estamos, José, que tal?
2: Moi boas noites, home, que é a primeira vez que falo con vos.
0: É a primeira vez, estaba agora dándolle a cabeza. José Fernández, quen é?
2: Sí, no, é a primeira vez que falo contigo.
0: Pois,
2: co amigo que deste xa a voz del que xa dixen quen era, que estou seguro que o era, ese de Camariñas, pois non vou dicir... Vou dicir máis.
0: Estás ben, e faz ben, José.
2: Pois, falei varias veces. Mm. Con isto tamén me coincideu, e con outros que saíron no programa.
0: Sí. Porque
2: montos de anos que levo escoitando. Entón, pois, bueno, casi coñezo todo o persoal que pasou por aí.
0: como da familia.
2: E algunhas veces tamén ten que haber innovacións, non van estar sempre os mesmos.
0: Claro. Hai que ir dándolle unha volta de vez en cando.
2: Agora desta vez tocou xa tía, mas o capelán, etc. Uh-huh. E, bueno, me parece moi ben. Outras veces ten tocado a Vicky, a máis a outros.
0: Sí, ten pasado bueno, moita xente por este programa. Hai que ver unha cousa, Xosé, que o turno tampouco non é do mellor do mundo. Na fin de semana, ainda bueno, pero claro... A noite, eu que ten, que traballala continuamente durante moitos anos, hai xente que, dependendo de como sexa a túa vida, o mellor é máis fácil ou menos fácil de levar.
2: Non, está, a min a veces non me é fácil, porque, mira, sabes que te digo? Que estou aquí deprestado, porque eu teño xe 5 infartos encima.
0: Anda!
2: Eu teño 70 anos recién cumplidos do mes de maio, así que...
0: Pois, con 70 anos... Con 70 anos, 5 infartos, pódese dicir que tes
2: non é como, querida. Non é como os gatos, pero...
0: Iba a dicir eu, quedan che dúas.
2: Espero que me queden moitas máis, é que non me dé ningún máis.
0: Non, por iso, mellor que che quede moitos anos, pero que non xojas ninguna partida máis.
2: Non, esta... É mellor que poida ir a unha verbena de vez en cando, é que poida tomar un viño así de cando en vez, é unha boa...
0: Moi de cando en vez.
2: anque seña un bo cocido ou uns calliños tamén se toman de vez en cando.
0: José, estás chamando por elas, pedindo un viñiño, uns calliños, un cocido, non é o mellor para un infarto, tampouco, xe digo.
2: Non, xa, sabes unha cousa. tamén hai que saber en donde se comen, porque hai sitios onde fan comida para que todos podamos comela, e hai sitios que fan comida, ao mellor, que ten mellor sabor, pero que non está mellor elaborada. Sabes? Porque non o que está moi ben elaborado ou o que ten mellor sabor está elaborado para todos.
0: Claro, pero de todas formas, eu creo que moitas veces tamén é o exceso, non? Que, bueno, pues, que tomar, que alguén tomou unha copa de viño. Bueno, pode ser. Pero ou que tomes ese cocido, que animadme, non tomes estas comidas tan copiosas ou claro, abundantes
2: en sal. Pero é que non me tomas esporádicamente, claro. Tampouco. Claro. Ois, eu sei dun sitio, por exemplo, onde preparan cocido todos os martes do ano. Bueno, aquí na Coruña, non vou dicir o nome, que non se fai publicidade, que está prohibido. Son vos amigos meus, e fan os martes do ano, todos os martes, cocido. E vai a cocido, que tens que pedir ver, senón non tens sitio. Solamente cerran, por exemplo, ahora nesta época, desde en principio de setembro, tapchao.
0: Sí, sí, porque é que depende dos sitios, nós tamén temos algún por alá, que non vou dicir o nome, pero que fai cocido todas as fins de semana, a xente vai coas potas ali a collelo cocido.
2: Claro, no, é aquí hai xente que o leva incluso para casa.
0: Claro, claro, que vai coa pota para tomar na casa.
2: Os vendres fai callos, e bueno, pues, aquí o mesmo.
0: Bom, entonces, José Manuel, estás pedindo por elas, vas a polos callos, vas a polos...
2: José Fernando.
0: José Fernando, ¿no? Y de José Manuel, José Manuel fue anterior, lo de las...
2: Bueno, nada, José no te preocupes, no pasa nada.
0: Pero, dijo eu, andas ahí, vais eche a vida, vais eche a vida pola boca, José, a ver.
2: No, gústame comer ben, pero de todos os xeitos tamén me privo a abondo, que... Se comer o que todo me gusta a min, coi, eso non pode ser. Hai que coller privarse bastante. Que non é coller e dicir, fa o que me dé a gana, non, eso non se debe facer.
0: Non, home, non, depois de levar tantas amenazas de arresto, non?
2: Xa, non, eso, en fin...
0: Claro.
2: Tócache. A veces por circunstancias tamén da vida de cada quen, porque sí, a min nos últimos 20 tantos anos, pois eu non sei como estou vivo. Estou vivo de casualidade porque os infartos que me deron e tal, moitas veces eu sou unha persoa nerviosa, e por circunstancias de familia, parece que me viñeron unhas detrás de outras.
0: Claro.
2: E claro, eso vai terminando. Non se lle pode facer demasiado caso, porque senón eu creo que xa non viviría. Me entendes? Pero bueno, hai que ter cuidado, evidentemente. Alguna vez non o tiven, vai así me... A profesional de turno, ou os profesionales de turno, chamaronme ben a atención e con razón. Porque alguna vez quixen facer alguna prova que non debía haber feito.
0: Que,
2: por exemplo, probar a ver como tal algunha vez abandonar a medicación unha temporadiña,
0: claro.
2: E eso non se pode facer.
0: Para nada. Fagamos caso dos médicos, só.
2: Estaba eu cheo bueno, a miña casa ser unha farmacia, e a veces queres facer experiencias que non debes de facer. Que non debes de facer porque pode ir a túa saúde. Aí
0: está, os experimentos coa gaseosa.
2: Sí, coa gaseosa. A que non teña demasiado gas.
0: Claro, que se non ainda salta un poquinho, salta xa un ollo.
2: Bueno, é que tal, eu vexo-te moi animado co programa e ademais sábelo levar moi ben.
0: Eu paso moi ben.
2: O importante é que ti o pases ben como presentador. como levador do programa. É logo que tamén o fagas pasar ben aos demais. E pasando ben todos, todo está cojonudo.
0: Hombre, fantástico. Por iso é Melas Filloas. Sí, sí.
2: As opinións de cada quen son moi variopintas.
0: Claro.
2: Porque cada un pode opinar e dicir o que lle pareza. Sin insultar aos demais, a ser posible. É punto.
0: É algo co que apandamos, é algo que nos vai, no soldo, que é decir, vai haber para gustos cores, é decir, vai haber ointes que haxa locutores ou presentadores ou presentadoras que lle gusten uns máis que outros. Lóxicamente, que iso vai nos gustos. Aquí cada un intenta facer o mellor que pode o programa e aí hai grandes profesionais nesta casa que está levando...
2: En todas as profesións pasa o mismo. Claro. Hai grandísimos profesionales que a uns caenlles mellor e a outros peor. E non deixan de ser grandísimos profesionales. O que pasa que, bueno, cada un pode opinar como queira. Moi libre, non?
0: Sempre cando non se falte o respeto a xente, podes opinar...
2: Sempre como con educación queira. E elegancia, non faltando a naide o respeto.
0: Claro que sí.
2: É como me dixeron sempre, incluso meus avós e meus pais, que miña nai fixo... O 15 de agosto, dos anos que me falleceu, casi tiña 94. E agora a única tía que me queda de tíos e tías de familia vai facer para o mes de outono 98 anos e tá che mellor que a min, eh?
0: Carai!
2: Mira, leo periódico sin gafas, ve televisión sin gafas, xoja a partida que coidao con ela, que como xojas unha brisca con ela, para ganar e che tocar
0: que,
2: nariz.
0: Que clásico, unha brisca, sí, señor.
2: Entón, eu cando vou á aldea... non podo pasar sin estar boa parte da tarde xojando a brisca con ela. É bueno... Eu non xogo nunca, jamás, as cartas. E resulta que cando xogo, xogo con ela. Eu que sei, aprendino dela. E moitas veces dime, ai, é Janache. Me dixo, home, non vas Janache sempre ti. É a culpa tela ti, que aprendí de ti. Pero custa lle moito xogar a bisca. Sabe cantas cartas van fora, cantas faltan e cantas tal. Ela va xe contar xacas que teño na man Janache.
0: Que me dís? Mantén esa retentiva ainda.
2: Bueno, hombre, ten unha retentiva e unha memoria que se lle gustaría moito.
0: É unha maravilla que cheguen así.
2: Eso é genial. Penso que os xogos así de cartas, parchís e cousas parecidas, pois a moita xente vivíanlle moi ben. E non sei por qué non o practican demasiado. Eu non vexo demasiada así afición en ese aspecto en moitos lugares que podían facelo, porque eu creo que é un exercicio mental genial.
0: Eu lembro, José, había un bar na Coruña, coincidíame, sí. Que eu vía moito, que estaba xusto ao lado do Teatro Rosalía.
2: E na Barra.
0: Íbamos sí. Tomar o café, a mí encantame por ver a cantidade de partidas de parchís que había ali.
2: Ali iba a miña nai a xogar moitas veces. Despois cerraron e abriron un ali detrás da iglesia San Xoxe, que é de San Xoxe, en Pío XII. Ainda siguen xogando ali. Bueno, hai algúns en donde se xoga. Bueno, en fin. E desde logo... A xente de idade, a xente nova tamén xoga, non digo xente de idade, pero a xente de idade venlle moi ben, porque é unha práctica para continuar tendo así unha memoria e unha actividade mental boa.
0: Estar en actividade, que estar exercitando continuamente. Mira, socialmente, falas cos que están na mesa, porque na partida vas botando os contos.
2: Claro, efectivamente.
0: Mas un pouco... creando esas redes sociales, teus amigos e amigas que podes ter. E despois, sí. O feito de estar traballando a cabeza, que non a deixas relaxar, non estás apampado
2: estás
0: na casa...
2: Claro. Estás pendente que cartas saliron, que cartas non saliron, o que comentaba xa.
0: Claro, e se é mellor que poidas ir a xogala a algún sitio, que en di un bar, un local social, porque se implica...
2: Gustaba moito, a memoria un que tiño.
0: Claro, pero porque implica sair da casa. Estes xogos implican sair da casa, porque tens que ir a tal sitio a botar esa partida. E iso xa fai que te movas,
2: claro. Cas que te relacionas, e cas que falas das cousas cotidianas ou non cotidianas, ou, en fin. É moi moi importante manter a cabeza espabilada, como dixo. Bueno, non che vou enrollar moito máis, porque... É un rollo me como unha persiana, porque eu, mira, hoxe vou te contar unha edo que me sucedeu hoxe

0: á noite, despois de cenar. Eu vivo aquí na Rúa Torreiro, aquí no centro, na Coruña. E te digo, a min me gusta moito, por exemplo, se vexo un grupo de persoas que están facendo unha foto, é un deles do grupo, sácalle fotos aos outros, pois brindarme así queren que lles faga unha foto a todos, non? Mm. É unha costume que teño, como me gustaría que me fixaran a min. Entón, vexo 4 persoas, un falle foto ás outras 3, ali na rúa onde vivo. E digo, si queren les hago yo unha foto aos 4, porque xa vin que non eran galegos, a falelles en castelán. Pois muchas gracias. Collín, fixinlles unha foto, e logo preséntanse, tal, e te aí que oiches, todos eran estranxeiros. Un de Miami, outro de Venezuela, outro de Estados Unidos, outro de Venezuela tamén e tal. Bueno, os 4 eran de fora.
1: Sí.
0: Resulta que o que lle dixen, me presentei a él, chamábase Benito Varela. Curiosamente, escarallámonos de risa porque eu son José Fernando Varela.
1: Sí.
0: Dixen, bueno, os Varelas andamos por todo o mundo. Dixen, pois, casualidade. Digo, pois, quen sabe, cualquiera ante o pasado.
1: O mellor ainda tiñades parentesco, claro.
0: como os galegos andan por todo o mundo, eu que sei. Bueno, é unha anécdota, non? Sí. Pero iso teño feito cantidad de veces, porque, oye, eu penso que as persoas que nos veñen a visitar seña a cidade donde seña, o cidadán desa cidade o que ten é que facerlle que a persoa que ven
1: de anfitrión,
0: e vaya e marche contenta das persoas que habitamos en ese lugar, coño, porque que menos que ser pues, persoas con eles para que queden contentos, vayan falando ben dos galegos e dos españoles, do que sea. Falando ben e dicindo, coño, pois mira, atenderonme ben, tal.
1: Facer un pouco de embaixadores todos de cada un de do seu lugar.
0: Eu penso que temos esa obliga, pero ademais unha obliga, pero obliga de verdad, que deberíamos de ter moito máis, e non pasar como desgraciadamente fai moita xente. O que dicíais antes, é que dicía aquí o amigo que tens ao teu lado, de que a veces vemos a alguén o mellor, non porque as persoas da cidade sean nin mellores nin peores que as das aldeas, senón que aquí, por exemplo, na cidade, ves o mellor a alguén que che parece que está mareado ou que tal ou que cual, está así un pouco empollado contra un portal ou que sea, ou tirado na rúa, casi nin Dios se fa caso. E, bo, está drogado, está. A mí non me cabe no corpo eso. É o primeiro que achego-me e pregunto-lle, encontrase ben? Necesita algo? E se vexo que non está, 061 ao canto, que eu non son quen ten que determinar se o señor está ben ou non. O mellor está ben fastidiado. E ven o 061 e dictamina se teñen que levar a algún sitio ou se se atopa ben.
1: Sí, pero, claro, que nestes casos se vas para casa... É que sempre che quedo remusmus dentro de... É que pasar con esta persona? É non podría ter feito algo máis? É si lle pasou algo e pola
0: claro,
1: miña...
0: Claro, que este remordimento aí,
1: claro,
0: ese...
1: Que che quedo remusmus aí,
0: coño,
1: claro.
0: Non te quedas tranquilo, dices, por que non se vai axudar? Non sabes se necesita ou non, pois se non sabes, ti avisa
1: de dudas.
0: A quen teña facultades que poida dicirse sí ou se non. Porque ao mellor parece que está borracho, pero ao mellor o que está é fastidiado, bien fastidiado. É quen son eu, nin ti, nin outro, que non seamos facultativos, a non ser que seña un médico, non?
2: Ao mellor entonces, é chamar, polo menos, e despois se está borracho, pois este borracho,
1: si
2: está
1: dando algo, no,
2: que podía ter un
1: ángel. A mí tamén pasado de alguna vez de ver unha muller chorando, que estaba chorando na rúa, acercarme, disculpa, pasou claro, algo, necesitas ajuda. Che di, non, díxome, non, mira, non, estou ben, non te preocupes. Vale, pois está. No, estás pasando mal momento, pero non necesitas un ninguén che agredir, ninguén che fixo nada, vale, podes estimarlo ti.
0: O mellor che dixen é que te vin un pouco de máis e todo un pouco tal.
1: Pois claro, pois está, bueno.
0: Te quedas un pouco ca desconfianza de que o mellor non, porque o tío non quere que lle chames a nadie ou tal, pero bueno, ti cumpliches, quedaches... Xa, digamos, que cumpliche. Pero moita xente, sin embargo, non fai eso, o sea, non entendo por qué, o sea, pasan, igual que si venga uns dándose de castañazos, pasan e non avisan a ninguén e ao mellor despois acaban acoiteladas. É que non se pode ser así tampouco. Hai que coller un pouquinho.

0: Pois me alegro moito. Dalle saludos aí a señorita guapa que tens aí e máis aí.
1: Estou aquí.
0: Bueno. Pois, cuidademos moito.
2: Veña unha aperta. Unha aperta.
0: Unha aperta. Hasta logo, grazas.
2: Bueno, estamos nos estes minutiños últimos antes das 5 da mañá e eu creo que nos dá tempo de facer o SI. SI.
1: Sí. Non dá tempo nada.
2: Non
3: sí
2: dá tempo,
3: queda, sí, sí queda, sí queda.
2: Temos o SI. E temos para SI desta noite. Cale a proposta?
1: Sabe Dios.
2: Vamos a ver, para que teño por aquí a chuleta. Eu vou propoñer o seguinte. Estamos por aquí, onde está? Vamos a ver, unha proposta. SI fose encargado de ser o que están na ventanilla de atención ao cliente de dunha liña aérea.
3: Vale? Pues pégalle,
2: ti estás nun mostrador dunha liña aérea. Acabamos de decretar overbooking. Non se sube o avión, ou polo menos non suben todos.
3: Ay.
2: Hilda, ti tes que subir sí,
3: claro que sí,
2: ou sí,
3: porque
2: eu paguei
3: o meu billete.
2: Ti, que polo de agora esta señora non vai entrar.
1: Vale,
2: porque non hai sitio.
1: Chega loca.
2: Ela ven loca. O mostrador.
3: A ver, normal que chegue loca, porque eu teño o billete mercado dende fai meses e non é a miña culpa que metan máis billetes dos que hai e agora eu quede sin sitio e teño que chegar como sea.
1: Pero se comprou un billete chino, señor, se tivo billete chino...
3: No. O billete meu era español.
4: Por eso queríamos que viñera usted así enfadadísimo, porque te escoite e falar, señora.
3: Non lle deixo falar porque eu que quere montar no avión.
4: Pero vai montar nun avión moito mellor.
3: No. Eu quero montar no avión que iba a montar porque eu quero chegar agora. Que iba a chegar porque...
4: Pero vai chegar antes, vai nun avión de mellores condicións. Isto é como os hoteles. Cando vosté non lle damos a habitación que usted tiña mercada, vamos lle dar unha habitación.
3: A mí nos hoteles sempre me dan a habitación que teño. No único sitio que me pasan estas cousas raras é nos avións.
4: Usted anda moi pouco polo mundo, porque se lle dan, chega un hotel, ese hotel non está en ese momento.
3: No, a mí os hoteles sempre me dan os que teño collidos.
4: Non está disponible, deixe-me acabar de falar, señora.
3: Pero que hotel non vai estar disponible o hotel? Como non vai estar disponible o hotel?
4: E agora fun a China e un dos hoteles que eu tiña contratado non estaba disponible.
3: Por que?
4: Porque
3: non pajaches?
4: No, porque estaba máis lonxe do que eles pensaban, entón porque éramos un grupo.
3: Pero non é que estuvera disponible, que estaba lonxe, é que si non miras o Google
4: Deixa
3: Maps
4: falar,
3: e non sabes onde están os sitios onde te quedas, e despois éche lonxe.
4: Foi a agencia.
3: E despois andas pola muralla china dun lado para outro.
4: A agencia falou de maravilla, collo un hotel moi bo, pero resulta que colle, entón eu cheguei ali e xer, mira, os hoteles quedan moi lonxe, o que tendes, hai tres hoteles contratados. Entón, para que vos tuvos un día que andar recollendo os tres puntos, imoste a ti a cambiar, que só tes ti hotel, e imoste a cambiar un da categoría que testí a un superior. E yo, pues non, a mí dame igual un que outro. Xo non íbamos poñendo a categoría superior, tal. E hoste igual, señora. Chega aquí ao aeroporto.
3: Hai
4: overbooking, o avión vai cheo, non acolle máis xente. Xa está sentada. E aparte, usted é unha petarda, chegou tarde.
3: Petarda non, eu cheguei agora.
4: Usted chegou tarde, porque se chegara agora non entraba de última.
3: Usted non foi rápido, está atendendo a xente lenta, entón eu vou máis despacio do que tiña que ir, pero por culpa de que usted é un inútil.
4: Non, señor, estou con ese pelo, non. Mire, entón agora imos lle dar un avión que vai usted flipar, que vai en clase business.
3: En business, e iso que é?
2: Son as 5.
5: Última hora, Radio Galega.
6: Que tal? Boas noites. Estados Unidos tenta reactivar as negociacións para poñerlle fin á guerra en Ucraína. O presidente Donald Trump confirmou que os seus enviados especiais viaxan este sábado a Moscova cunha proposta de paz. Ali reuniranse co presidente Putin e posteriormente desplazaranse a Kiev para se entrevistar con Zelensky.
7: I ended 8 wars. Did I get the Nobel Prize? No. Although the person that got it was nice enough.
6: Trump, que se gabou de acabar con 8 guerras, dixo que é probable que haxa avances, aínda que recoñece que as negociacións son difíciles porque Putin e Zelensky, di, se odian profundamente. Aquí en Galicia, a empresa Cobre San Rafael compromete 45 millóns de euros pro plan social ligado á mina de Touro, aínda pendente da autorización da Xunta. Financiará medidas para familias, emprego, formación ou medio ambiente nos concellos de Touro e Opino. Ademais, tamén se compromete a chegar polo menos o 5% dos futuros beneficios do xacemento. A conselleira Industria, María Jesús Lorenzana, asegurou que velará porque se cumpra un plan que, dixo, contribuirá a mellorar a calidad.

0: cidade de Viña dos veciños.
1: Tendo en conta pois a evolución que está tendo o precio do cobre, se todo sigue nesta liña, creemos que probablemente se duplique o mesmo máis deses 45 millóns a aportación que vai facer Cobre San Rafael.
0: O goberno propón un novo imposto para as empresas petroleiras e gasistas que axude a financiar as medidas de adaptación ao cambio climático. A vicepresidenta Sara Egesen propón que esa taxa se aplique en todos os países da Unión Europea para combater secas, lumes forestais e inundacións. Pero as multinacionais do sector rexeitano de plano e xa ameazaron con cancelar investimentos millonarios en Europa se a taxa vai adiante. Os ecoloxistas, en cambio, aplaudiron a iniciativa, pero piden ir máis aló e acelerar a fin dos combustibles fósiles. E, por certo, a seca e as altas temperaturas están adiantando a maduración das castañas. As circunstancias climáticas non só afectan a recollida do froito, senón que poden favorecer a proliferación de pragas ante unhas árbores debilitadas pola falta de auga. Contábao aquí na Radio Galega Antonio Rigueiro, enxeñeiro de Montes e catedrático da Universidade de Santiago.
2: Os períodos longos de seca estresan as árbores, non? E debilítanas. E cando as árbores están debilitadas, pois eso afecta tamén a frutificación e, sobre todo, tamén os problemas sanitarios. Como nos pasanos, cando estamos moi débiles, pois os virus e as bacterias fan de nos o que quere.
0: Pontevedra retrocede varios séculos coa celebración da Feira Franca esta fin de semana. O centro histórico convértese nunha gran festa medieval, con centos de persoas vestidas de época, postos de artesanía e gastronomía e actividades durante toda a xornada. A implicación da cidade volve ser protagonista tamén. Participan máis dun cento de establecementos hostaleiros e están autorizados preto de 165 espazos para comidas e ceas na rúa. Unha festa declarada de interese turístico de Galicia e que este ano ampliou o seu recinto ata a Alameda. Foi isto todo. Continúan na sintonía da Radio Galega.
3: Tres minutos sobre as 5 da mañá, abrimos este último tramo de A Boas Horas, hoxe 5 de setembro. Que tal? Que tal, como estades?
4: Eu creo que acabara con esta señora,
5: Eu tamén.
3: Pero, a ver, porque eu creo que chegaste a un punto...
5: Eu non quero ir nun avión business dese, eu quero ir no que tiña contratado.
4: É que estaba a torpe, a torpe de turno que lle faz, mátala.
5: No, a torpe eu sei que leva tres horas para atenderme, ainda non me resolveu.
3: Que ainda a cosa non acabou.
5: Venen máis billetes dos que teñen. Entón, agora, eu quedo fora porque son os
3: temas... Ten razón.
4: Pero non ten razón ninguna, non está quedando usted fora. Estamos lle dicindo, señora, que usted iba a meter en outro avión de mellores condicións, señor, vai ir en clase business e vai para os mismos...
5: Pero que non quero ir na clase esa.
4: É casi que hai que discutir.
3: Unha estrategia que non quero ir na clase esa.
5: No, eu quero ir no que tiña contratado. Mm. E se non vou no que tiña contratado, vou nos denunciar. Que ainda encima...
3: Ah, mira, amenaza con non respirar. Sí. Pois ahora vou me poñer. Ahora vou me poñer sen respirar.
5: Pero... Non conteste, no. Este traballador non vale para estar aquí traballando.
4: Si no, vamos a ver. O problema que ten esta señora... O problema que esta señora é que non pode ir no avión porque están as plazas vendidas, sí. Vale.
5: Claro, pero que eu paguei a miña plaza.
4: Falar un minuto, señora.
5: No, pero está dicindo que están as plazas vendidas e eu contrato están vendidas porque eu teño unha comprada.
3: Que non hai maneira.
4: Vamos a ver, estou dicindo que vai ir usted para o mesmo destino, vai chegar a mesma hora ou incluso antes. Vai ir en mellores condicións.
5: Pero que non quero chegar antes, que me van ir buscar a outra hora e non quero estar esperando no aeropuerto.
4: Bueno, pois pues que machegamos ahora que quer usted. Vale, así.
5: A que hora chegamos?
4: A que hora ten que chegar?
5: Eu teño que estar ali a 6:17.
4: Pois
3: a
4: 6:17.
3: A 6:17 chegaremos co avión.
5: Entón, por que non podo ir no que estaba posto?
4: Porque están as plazas todas vendidas e habilitamos outro avión.
5: E por que non podo ir no avión habilitado outro que non sexa eu?
4: Porque o seu avión vendemos plazas demais e agora arreglamos o problema desta maneira.
5: Claro, pero poden ir outros aí, eu quero ir no que estaba.
4: Ese avión vai se estrellar.
5: Cal.
4: Ese, vai meter un misil.
5: É como sei eu que non sei que non se vai estrellar o outro.
4: Ai, Dios mío, toca a chata de turno.
3: Mira, cuidado,
5: Pero por que non se estrella ese Kevin?
3: Cuidado, está se cebando, está se cebando que se vai cansado.
5: É que eu non entendo por que non se estrella o
3: misil. Vamos a escoitar as mensaxes que nos mandan o 687-967-147. A ver, que mensaxes escoitamos aquí?
6: Son María de Monforte.
3: Hola, María.
6: Las mujeres más guapas que hay están en Monforte de Lemos.
3: Monforte.
6: Buenas noches.
3: Gente guapa como en ningún sitio. Claro que sí.
7: Buenas noches, chicos.
3: Hola, muy buenas.
7: Y sí, que en Orense también van siempre muy, muy, muy arregladitas, ¿vale? Y hay gente muy guapa.
3: Arrasadas.
5: Muy elegante, hay gente muy elegante.
3: Sí, sí.
4: Sí, las provincias te odio, en las capitales todas.
3: Gente muy guapa.
8: Hola, buenas noches.
3: Hola,
8: y sí, ¿qué es lo que te ha pasado de las vacaciones? Que vienes encrispado, que si los guapos, que si los feos,
5: me falta monte.
8: Que si se arreglan.

0: que hai unha hostelería, entendedes, que vive tamén do bo tempo. É certo que hai unha... hai unha seca, pero...
1: Está baixando moito agua nas fontes.
0: Esta fin de semana, aínda hai festa.
2: Hai moitas. No... En Cedeira hai San Roque. No San digo, Roque da Area.
0: San Roque, pero San Roque foi o 16 de...
2: Hai dous San Roques en Cedeira. Hai o San Roque de Cedeira... É o San Roque da Area.
1: No que digo, no tal se veo,
0: pero
1: no
0: que,
1: tal
0: que
1: se
0: falta de personalidade esa?
2: Oi, chis.
1: Home.
0: San Roque, San Roque. Home. Fais o 16 de agosto.
2: Pero hai dous San Roques. Entón está o San Roque da Area, que se fai esta
1: deixa falar, de deixa falar.
2: En Cedeira está a patrona, que o día 15 sale a patrona,
0: sí.
2: O día 16 sale a patrona tamén na procesión polo mar, e a parte de San Roque. Claro. Pero hai dous San Roques en Cedeira. Está o San Roque de Cedeira, da parroquia de Cedeira,
0: sí.
2: E San Roque da parroquia de Piñeiro, que está na Area, que tamén pertenece a Cedeira. E o San Roque faise agora esta fin de semana. Hai unha festa moi chula na Plaza do Floreal. De feito, teño dúas amigas na comisión, Bea e Vanessa, mandolles un saúdo, que están
0: Vanessa,
2: traballando moito.
0: Un bico grande. Manolo de Redondela. Manolo, ti ves normal todo isto, Manolo. Como ves ti... Isto de ter dous San Roques en días distintos...
2: Pero hai máis sitios que teñen San Roques.
1: Pero é o mismo.
3: Bueno, eu que sei.
0: Eu que sei. Que queres que che deja, amigo? Me dirás ti, non? Eu que queres que che deja?
3: Mira, a cuestión é que todo pasen ben. Me dá o mismo que sea o mismo San Roque.
2: Claro, que faja milagro San Roque xa está.
3: Exacto, que a xente se leve ben. Que pasemos o día ese que é o 15, non? Bueno, pois que todo o mundo pasa ben, que se deixen de lerias, que si un é mellor, que se outro é peor, que se...
1: Claro. Eu mirmo, eu mirmo.
2: Oites, hasta hai baños químicos nesta festa, eh?
0: Sí?
2: Sí.
1: A Virgen de Covadonga, a Virgen de Fátima, a Virgen de Lourdes, e a mina Virgen. Apareceu en diferentes sitios.
2: Sí.
1: Eso é o que eu mirmo.
0: Sí, sí.
2: Claro.
0: E que nos contas, Manolo, a ver, aparte do tema que xe estábamos tratando nos aquí dos San Roques, ti que nos contas, a ver... Cal era o motivo da túa chamada? Conta.
3: Bueno, xa hai tempo que non chamo, non? Pero bueno, o motivo é todo isto que está pasando. Pô, eu que sei. No, sobre todo en Ceuta, tío. É increíble. Non deixo máis porque estar alucinando con este xentiña que nos goberne. Pero bueno. O que non se pode permitir é que nos pase iso nun territorio nacional. Porque entón xa isto é a paja e vámonos. Non entendo por que os dirigentes deste puñetero país non pagan outra cousa. Non entendo. A ver, non é cuestión de andar a paus, eh? Tampouco é iso.
0: A paus non se soluciona nada.
3: Pero, Dios, é que é increíble, eh? Que te invadan así e que te encerren nunha casa, nas casas, a xente, iso ten que ser, a ver... Vos imaginaros por un segundiño que vos pasan no vosso pueblo, na vosa aldea... Ten que ser horrible, eh? E que vayas pro teu país, pro tua calle... que te sintas non sei, como extraño, como se fueras tío o culpable de todo, non sei, porque todo, me imagino que a xentiña esta que chegou aí trae fame, trae a de mil e unhas, se terán que buscar a vida. E moitos non todo o mundo vai ser de bo corazón, habrá de todo, non? Eu que sei.
0: Sí, a ver, que é un problema moi difícil de xestionar, sí. Desde logo.
2: É unha situación
0: claro,
2: extrema.
0: Situación
1: a ver, cando se botan ao mar para buscar unha vida mellor, é unha vida moi triste que teñen. O que pasa é que eu creo que todo mundo coincidimos que non son as formas. Debía haber unhas leis, pois, de que puderan vir con os seus papeles, de que pidieran un permiso, que fora máis ágil todo, claro. Que os papeles foron máis rápido, porque eu sei xente que quere vir para aquí e é moi difícil conseguir os visados, conseguir os papeles e conseguir todo. E despois sí que non son as formas de chegar a un pobo, que é o que decía agora aquí o compañeiro, que de que chegues, eu teño dous amigos antes antes, eu comentaba no café, eu tiño dous amigos que viven en Ceuta e perderon 4.000 euros do viaxe de vacacións deste ano porque xeron iso e non podemos deixar a casa. Temos dormindo no portal. Dan unha patada á porta, metemos aquí a dormir no portal e vemos, topamos dentro da casa, que despois que nos bote dentro da casa. Entón, dixen, perdemos os 4.000 euros do viaxe, a xece non nos devolve os cartos. Entón, claro, o sea, é o que di o compañero que está, agora que está, como é o nome?
0: Manolo.
1: Manolo. É o que di Manolo. Pásache na túa cidade que non podes salir ostra, que... Pero claro, aquí as autoridades que tienen que tomar solución e non, eu creo que non están tomando e aquí un bota pedrada a outro, outra pedrada a outro e que nas ten que tomar igual non as toma. Non
0: Manolo, recibe un saúdo de Juan de Cesantes, que aproveita para estar acá a mandarnos unha mensaxe para mandarte este saúdo.
3: Sí, ame, sí,
0: que
3: sí,
0: pasa, que hai tempo
3: sí,
0: que non vos vedes ou que?
3: Sí, xa fai bastante tempo que non nos vemos. A ver, eu son Hombre. Paraleiro, non?
0: Ah, mano, ti tamén és paraleiro.
3: Uy, sí, Manoliño, meu tocallo.
1: Sí.
3: Quedamos un día de estar por rondar, pero bueno, as circunstancias da vida non nos permitiu tomar o café ese. Pero ten que mandarme unha foto,
0: Sí,
3: e manda pa miña nai.
0: Vale, ten esa débeda contigo de mandarche unha foto. Vale.
3: Sí, pa miña nai. Dedicada a Argentina, de 90 anos. De Nes Pereira, que él estuvo aquí, Pero xa por as circunstancias da vida non fui capaz de conseguir ese día de verlo.
1: Mira, pois voulle mandar un bico moi grande a... Bueno, non vou dar nome, bueno, teño, podo dalo, que non vai haber ningún problema. É a mamá dun amigo meu que se chama Guillermo e antes de marcharme de vacacións pideu moi el que era o cumpleaños dela se lle podía dar a sorpresa. E xe, claro que vou, mi niña, foi mi irmá, miña cuñada e eu, e invitarnos a comer ali con eles. Era o cumpleaños dela tamén, cumpleu 87 anos. Eu fui un bello dar o regalo, le vi unha caixa de bombons, todo contento ali con él, o regalo fixome a min, non mos imaginado o cariño que nos teñen. Eu non coñecía de nada, coñecía o fillo, pero dixo ela, bueno, depois enseñou o vídeo, que teño vídeo, que a filla pasou un vídeo. Xa me ten pasado máis veces, porque eu vou ás casas da xente e non tiene problema, e a casa de Manolo, pois, oye, pois estou por redondela e coincidimos, vou contigo a tua casa, darlle un bico, un abrazo, e perdo que teña que fazer por ir, sin problema ningún. E ela abrazouse a min e sabes que me dixo? Despois enseñou o vídeo, porque sabes que vos digo verdad. Dixo, ti eres o meu filliño, eres outro filliño meu. Dixo, levo, levo desde que empezaste na televisión, véndote e oíndote, e todas as noites con Marcial, desde que empezou, e non sabes cantas risas botei contigo, e si canta compañía me faz, canto me reín, cantas veces me quitaches penas, me fixo chorar abrazado a él, os dous chorando, pero dixo, manda carajo que unha pantalla de televisión ou unha radio que lle chegues tanto, tío.
0: Mira, chega un momento, a min explicaram unha vez, un día, cando se falaba os actores que estaban en Seres, pasaba con Morris, non? Morris me dixera de ter ese aluvión, cosa de que che paraba todo o mundo pola rúa e falaba che cunha confianza total, sen terche visto na vida. E me dicía el pequetoño, estamos vendo todas as semanas, estamos entrando na sala da súa casa,
2: claro,
0: na súa intimidade, formamos parte da súa vida. Cando levas o mellor, pois eso, como ese, que levan tantos anos en tele, estando en pantalla, claro, a xente engancha contigo e fai esa relación de ti és amigo meu. Ti és amigo meu, porque contigo paso as noites. E, claro, por exemplo, neste caso, co programa Radio Canta, xente pasa as noites
2: con nós. Então,
0: claro, créase ese vínculo, non?
1: Unha locura.
3: Vamos a darvos cuenta que, perdonar que vos metan esa conversación, que xentiña como aquí, como o meu amigo Isi, son xentiña que eu penso que están tocadas por alguén daí de arriba, que os enviou aquí pa alegrar a vida e darlle felicidade a xente. E iso Isi é por algo. Porque ti tens un corazón que non chegaba no peito, pillo.
1: Si, sí, a ver, o tío xerio todo o mundo. Hombre, é coxi, este que non quería subir ao avión, ainda peor.
2: Non vou subir no business ese.
1: Pero é que vos non vos imaginades que as nosas pilas son de vos. O sea,
0: claro,
1: nós, cando estamos aquí, se non temos aí detrás unhas persoas que eu sei que hai moita xente que me está vendo e já está un gilipollas que non me cae ben, fala rápido, non entendo, e é un mona. Pero hai outra moita xente que non vos imaginades a alegría que nos dades. Mira, eu, por exemplo, subo cousas a Instagram e de cada 100 cousas que subo ou de cada 100 comentarios que teño 99 vos.
0: Sí,
1: o sea...
3: Sí, pero iso ganas ti, puto,
1: sí,
3: día a día.
1: Sí, pero non
3: te imaginas... iso ganas lo tío.
1: Vale, sí, pero vos podías tamén calar a boca e dicir, bueno, a mí caime moi ben, pero non lle vou dicir nada. Pero cando escribides algo, ainda que me poñades solamente un corazonciño ou unha sonrisa ou tal, non vos imaginades que tanto Toño como Hilda, como
0: sí,
1: os que estamos detrás das cámaras, ou que estamos detrás das cámaras...
0: Niños,
1: claro,
0: son cariños que che manda
1: xente. Eu outro día salindo ali con meu irmán, meu irmán dixo, joder, que bonito, e xente, Mira, estou emocionando. Señor, é que só por isto xa vale a pena facer o que fago. Esta señora quedou toda contenta, pero que máis o regalo máis grande le veino eu por la felicidade que me fixo, ela. De decirme, oye, que a mín que me chegas ao corazón, que me faz reír, que eres, que me faz... E dixe, eu, mira, que pouco traballo me costa, porque eu fago pa televisión, a mín págame e todo, que, a ver, eu, na vida real tamén son simpático, fun agora a vacación estas a China...
2: Vale. Eso, eso teríamos lo que decir os demais.
1: Bueno... Mira, e invitou-me ao café, que o sepas. Mira, fala mal, agora invitou-me ao café.
2: Sí, pero mañá toca a ti.
1: É, isso é verdade. É que te iba a dicir, é iso. Entón, o bonito de chegar e de que nos digan esas cousas é a batería que temos. Eu hai veces que veixo xente pola calle que che di cousas moi bonitas. Porque a xente que eu creo que non lle gusta, temos a sorte tamén de que non se acercan ou pasan. Pero a xente que lle gusta realmente, que ao che di é unha cousa bonita...
0: Pero mira, fin a cousa. A mí, por exemplo, a miña aventura que pensando en ti, ora posterior con a vos, ora se empezou o gran pasado. E foi cando empecé a ter relación con xente, veciños meus, amigos meus, sí, dalido...
1: Que nunca te falaron así.
0: E que de repente, non é que me falara, que me viñan e dicían... non chamo, porque me dá así reparo, pero eu escoito todas as noites.
2: Hai moitos deses.
0: Claro, que de súpeto das tecones... Ostras, porque temos que estar facendo compañía, hai xente que necesita desacompañamos polo que sexa, porque traballa, porque coida, porque ten problemas co sono, polo que sexa, necesitas a compañía. Entón, veste como... Para, entón, estamos facendo algo necesario para moita xente, sí, que lle corresponde e que lle cae ben ter esta compañía.
1: Mira, vou poñer, se me permite, só un segundiño, sí, teño vídeo, pero vou poñer sin imágenes, pero para que a xente oiga o bonito que foi, mira, encontrarnos, mira.
4: Así te quita unha foto.
5: Ah, bueno, pero cámbiame aí.
1: Mira.
5: Cámbiame aí. Mira. Cámbiame aí. Ah, bueno.
6: Pero pilleira comendo. É a cosilla que un señor pasa.
1: Está lo que me voy a decir ahora, mira.
6: Hombre, que tal tanto tiempo.
5: ¿Qué pasa?
1: Mira, los dos abrazados ahí, mira.
0: Ay, mira para él. A ter o meu filliño.
1: Todo, bueno, se nos ves os dous aí abrazados... O seu filho pequeno, mira.
0: Sí, sí,
1: e se era o meu filliño, e tal. Non sabe o que te agradezo, que feliz me faz hoxe. Bueno, díxeme cada cousa que é iso. O sea, que eu poño solamente ese pedacillo para que veixas que non é... Que
0: non,
1: é,
0: no,
1: é verdad,
0: no,
1: o sea,
0: no,
1: e foi xusto,
3: no, que va.
1: E foi xusto antes de irme de vacación, porque xeo, mira, facémolo, porque marchábamos lunes, e xeo, mira, facémolo domingo, e xeo, pois, pues, domingo, irse o domingo, e tal. Foi maravilloso. E o fillo, o cariño, aparte, eu lle decía a ela despois, acabo de cerrar, decía yo a ela, dixo, ojalá dure moitos anos, pero que sepan que ten unha familia maravillosa, porque son outros están acoidando na súa casa. Estou emocionado. E eu me recordo as miñas nais que están na escoida e na miña casa. Jolines. E dixo, pode estar contenta. E o día de mañán, ojalá vai tarde moitos anos en faltar, pero o día que falte, marche moi contenta, porque ten uns fillos que a rodean, que a queren moito, e a teñen mimada, por se son outros. E lle di, ai, moito me gustou esa televisión. Bueno, mamá, bueno, pode deixarte de iso, de isa. E non yo traen.
0: Non, pero cumplelle o regalo, cumplelle ese detalle.
1: Claro, eles moveron ceo a terra pa que eu estuvera ali, e eu fui encantado da vida. E eu estou ali con eles, e dixen eu, que bonito que teñe estes fillos, que a queren, que lle fan estas sorpresas, e que a teñen como unha casa. E
0: que fácil é facer...
1: E non están, que na residencia, sempre digo, senón tal, estás de maravilla, estás moi ben cuidando as residencias, e Dios dea moitas residencias, ou a xente que dea moitas residencias, para que haxe xente, o que non poida estar, que este aí, que vai estar moi ben cuidado, moi atendido, e que van a dar as súas medicinas ben, e van a estar moi ben tratados e limpios. Pero estar na casiña, que os teus fillos, todos...
0: Hombre, sabes, xente
1: que aquí había, pues, señor, todos alrededor de ela, todos non sabían que lle é fácil, e que lle cumplen os deseos todos que la quere. A unha persona así de 87 anos, iso é. Que me dera a mim verme así o día de mañá. Iso é maravilloso.
3: Claro, pero aquí iso que dixo eu, que moitas veces dicen os de que deixan os maiores abandonados, que hai moita xente, desgraciadamente. Se eu vin casos increíbles aquí en Redondela, eu sei de xente que tratan mellor a un can, que tengo que o cuida aí, que é un
1: sí,
3: increíble.
1: Sí, os animais tamén que está así que de moito, pois, pero as persoas, pois, tío,
3: pois mira as persoas, darmos cuenta é que se é que pasen, que paren un pouco a reflexionar, que é para onde vamos nós.
0: Mira,
3: si esa, nos permite, esa, por ejemplo, é unha... Que a vida nos permite, onde vamos a... É unha máxima
0: que... Que, a ver, despois dís que, bueno, os fillos poderán ser como queres, sí, pero de primeiras coidos, porque son os que che van cuidar a ti. Entón,
3: claro,
0: si ti non nos coidas, si ti non nos queres, de cando son cativos,
1: Eu dicía a Guillermo, sí, que é un dos fillos, que ten varios fillos, pero eu dicía a Guillermo, dicía a Guillermiño, o día de mañana o día que che falte, non teñas pena, porque lle faz todo. E a filla, a filla da casa, maravillosa. A parte, a filla xa conocía, porque ten un restaurante na estrada e tal, pero non sabía que era irmán del, de Guillermo. E xe, pero vos sos irmáns. Eu todavía falando cor dous, non sabía que era das irmáns. E tal, pero eses fillos todos, o sea, que orgullosos. Bueno, despois de llevaron outra sorpresa máis. Bueno, deron unha che de sorpresa, e eu, como a teñen? Mande xa a mi irmán Fede, que bonito, como nós con nosas nais, como estuvemos, tamén o que querían, facíamos e todo, e iso é maravilloso. Oye, Manolo, vouche pedir o, vouche dicir a Pau que me dio o teu teléfono, e che prometo, o día que vaya por Redondela, chámote, e se estás libre, de verdad, bueno, tú a nai tamén darlle un abrazo, de verdad, porque sou de xente que o merecedes todo, porque que mirades polo...
3: No, ti sí que o mereces todo.
1: Que me quede un día que me quede de camiño, chámote, oye, que estou en Redondela, que paso moito por Redondela, estuve un outro día ali, e tal, e máis vou cando vou onda Lola da Moedo, que vou moito onda Loliña.
3: Sí,
1: e un día baixo por ali, e te chamo, oye, Manolo, estás por aí por cerca, veña, pois tomamos un café, mas vou onda tua nai, e de verdad, e mira que traballo me costa a min. O regalo facedelo cando nos parades, e eu creo que Toño coincide comigo, e ele igual, cando nos parades e nos decides, oye, que me gusta o traballo que faz, me gusta como fa, a min é que é unha cosa que me enche, entendes?
2: Sí, xa te alegra
3: en o día. Claro. Iso se dicen por algo,
1: Sí, porque que hai xente que me encanta, porque hai xente que me para a veces, pois vos pasa vos e dime, e sí, que me encanta. Bueno, vinte, nisto non me gustaches, porque aquí tú eche moi tal, pero nisto encantame. Hai cosas que coincido contigo, pero é maravilloso que cada un ten a súa opinión, hai que respetala, e ese bonito cando che din as cousas, ou vinte nesta obra de teatro e gustaches moito, aí na outra xa non me gustou tanto, ou vinte na tele neste programa, aí non me gustaba nada, gustarme neste. E eu creo que iso é moi bonito, cando nos parades e nos decides e vos parades a mirarnos, porque vos parades, perdedes o vosso tempo tamén mirándonos e intentando disfrutar con nos e reír, xa maravilloso, xa moi bonito, moi bonito. De verdad, eu toda a xente que
3: bueno,
1: que temos así que e ti, oye, que e todos que son como a ti, entendes? Que estades coidando a vosos pais, que mirades por eles e que tendes os nosos velliños.
3: Me falta a miña nai, falta de todo.
1: Tío. Claro, meu niño, pero pois o día que che falte, escoito que che vou decir, que é moi duro, que a min pasoume. Non teñas pena ninguna, oíches, no, pois non teñas pena ninguna e di, mira, ten 90 anos, me acabas de decir, tes que decir, morre, como dixen eu, a mí morreron as miñas de velliñas, coideina sempre as nombro, que sempre nunca me canso de nombralas, que incluso hai veces que hai xente que teño visto algún comentario tal, de, ai, este tío sempre abre de sus madres, que pesado, que repugnante. E dixo, eu vou falar toda a miña vida.
0: Home, claro.
1: Toda a miña vida, pesa quen lle pese. Porque eu creo que presumir das nais e dos pais e dos irmáns e da familia que temos e dos amigos, ese é o máis bonito que hai no mundo. Eu creo, para mí
3: é o
1: máis bonito que hai no mundo. E tío, día que che falte, o que fixen eu, que fixo moita xente, decir, la cuidé como una reina, no le faltó nada. Y ahora vivo...
0: Oye, me sigue una sensación de... Moitas gracias por todo que me deste.
1: ¡Ostras!
0: Está a decir, y a toda hora, chegamos onde tiñamos que chegar. Punto. E hai un momento onde... No, que non pode ser máis.
1: E morreche de vellilla como morreu a mí. Hai que pasar outro trago. Pero non te rayes nin que des... No, tens que cambiar o chip e decir... Chegou unha edad, morreme de vella, de velliña, e teño que estar moi contento.
0: Manolo, ti coa conciencia e coa idea de... E eu tamén fixen todo o que claro, pude facer por ela.
1: Todo.
0: Que non dou máis, que non chegamos máis a la... pasou coa miña, pero tiña a miña de 3 anos e foi así. Chegou un momento onde... Gracias, mamá, por todo. Foi claro, fantástico. Claro. E xa está, non podíamos chegar máis alá. Que lle vamos a facer? Foi unha desgracia.
1: No, pues ojalá pena, pues, tes cambiado o chip.
0: Claro, porque
1: é o que toca. Decir, que alegría... Mira que con coche vou decir, que alegría que me faltou de velliña e non lle faltou nada. Entendes? O peor é que cando morren as nais, que lle morren algúns, unha nai con 50 anos ou quedan con nenos pequenos. Eso sí que é unha peniña. Aí sí que é un trauma que costa moito pasar esa página. Pero cando morren así como morren miñas nais, ostra, eu miña tía que 95 anos, eu perdón, dese, miña nai adoptiva 93, e miña nai 86, eu digo, vai unha perna sola. Eu vai unha, ostra, dixe, e aparte, o que dis ti, que estás pendiente dela, que lle faz todo, iso é maravilloso. Eso, ojalá tuvera eu, o que dixía antes, ojalá tuvera eu que mirar así por mí o día de mañán. Madre mía, mita.
0: Hai que cuidar. Va, ahora, mira, estános chorando, ahora, para que cuidemos nós.
1: Sí, ahora.
0: Eu non che vou cuidar.
1: Non ves, agora...
0: Eu vou che pisar a cabeza.
2: Pero anda que como te teña que ir cuidar eu.
1: Pois mira.
0: Mira, quedas en boas más.
1: No, logo, voto todo no sur do avión, que vai era no avión sola.
0: O que, ó, como che toque.
3: Huixe un icono para Galicia e para todo o mundo. Nada, como nada. Persona, ser humano. Bueno, fillo.
0: Veña, Manolo, un bico
1: muy grande.
3: Oye,
1: un bico
3: grande para todos.
1: Coño, teu número, vale, eche de dar unha chamadinha, vale. Para que
0: no
1: meu.
0: Un placer falar contigo, que creo que non falábamos nunca, así que un placer.
3: No, no, a verdade que non coincidimos, non, eh.
0: Pois, pues cando queiras, Manolo, aquí
3: veña,
0: estás convidado.
3: Unha partiña. Veña, unha partiña.
0: Unha aperta grande. Estamos achegando na recta final, na case finalísima deste a boas horas de sábado. E temos que ir a darlle un saudinho a Domingos.
1: Home.
0: Ti sabes que estivo aquí no programa con Noemí, Domingos.
1: Sí, e mira o que falábamos antes, que está nunha residencia e tamén está super ben coidado, sí. Entendes? Uh-huh. E está de maravilla tamén.
0: Que tal, Domingo? Boa noite. Bueno, bo día, xa case.
7: Vamos indo.
0: Que tal, como estamos, hombre?
7: Vamos indo.
0: Oye, que tal foi ese día que viñastes aquí con Noemí?
1: Pasou no pipa.
0: O programa, pasáchelo ben. Eu vinche moi ben, Eu estive vendo o cachinho, porque estuvo, se acabei dormindo, querido.
7: Estuvo moi ben, moi encantadora.
0: Claro.
2: É que é encantadora.
0: Non é como Hilda, se te tocar a Hilda.
2: Nin como Ixi.
0: Iba a ser distinto. Agora,
1: Domingo é o que levou o teu asiento no avión.
0: Si cae neste programa, mordíanche os cocodrilos estes. Mordíanche estes cocodrilos. Pero bueno. Mira, hai plan para esta fin de semana, Domingo?
7: Pois, que eu penso non.
0: Non?
7: Nada.
0: Xa levas unhas cantas fins de semana que falamos que non tens
7: no
0: nada.
7: Taller tamén.
0: Aí ten o coche no taller.
7: E se no coche, pois non salgo a ningún lado.
0: Claro, iso xa che condiciona moitísimo, claro. Non che permite a mobilidade que ti che gustaría ter. Ninguén que che vai aí a recoller para tomar un cafeño, ir tomalo un pulpo ou algo.
7: Iso sí, salir tomar un cafeño por aquí ao lado, sí que salgo.
0: Has de ir, ó.
7: Pero nada máis.
0: Nada máis. Bueno, pois, Domingo, un placer falar contigo, un placer saudarte e que teñas unha boa fin de semana, que teñas unha boa fin de semana.
7: E eu tamén, un placer saludarvos, tamén. Saludar tamén, mandarlle un saludo para as enfermeras de aquí.
1: Sí, señor.
7: Para os traballadores de aquí tamén.
0: Para todos os traballadores que están cuidando aí do noso Domingo.
7: Exactamente. E para meus irmãos tamén, un que está en Coristanco e un que está en Quiroga.
0: Están en Quiroga e Coristanco. E de paso, avisalos tamén que hai tempo que non ides tomar o churrasco e o pulpo con un Domingo. Dejamos un toque desde aquí. Veña, unha aperta, Domingo. Boa fin de semana.
7: Igualmente.
0: Veña, que teñes un bo día. E que tal? A ver, que ainda nos quedaron cousas por falar? Porque si, Xangai.
1: Tiñas anécdotas.
0: Pero estiveches en Marrocos.
1: Si, pero tínhamos contar a anécdota, unha anécdota moi boa.
0: Cal.
1: Bueno, mira, hoxe viéndolo...
0: A ver, que foi o que pasou?
1: Que noite, hoxe, de risas de todo. Mira, hoxe paramos, fixamos escala en Exito.
0: Sí.
1: Entonces, íbamos todos os do grupo e tal, e toque eu.
0: A ver que foi o que fixo.
1: Iba de último. E tal.
2: Por que ibas de último?
1: Pois iba de último porque
0: coincidiu.
1: Non era de último, porque había varios mostradores e eu metíamo por un e tardaba máis en atenderme.
2: Perdixiste.
1: No, que iba con todos, íbamos todos, no meu aeroporto, deféndome, e tal. Entonces collín, collou un egipcio que había ali e tal, entonces fixome seña para que pasara, e xo, eu vou con este xa. A lá chego, o egipcio, empezame a registrar todo, a tocar así todo por tal, e eu, claro, eu con barderitas, toca lo que quieras. E de repente collín, hai unha caixa así posta, como un banquiño, así tal, entonces señálame o banco. E eu collo, vou facer aquí. Eu sento malí, eu sento malí ao lado, e vou xa mirar para ele. Ele queda mirando así para mí, e faime.
0: Señor, que?
1: E dixo eu, sí, tau, non? E dime ele, no, que puxera a perna arriba que era para cachearme. Era o cuadrado, era para poñer a perna arriba e ele cacheaba as pernas.
0: Claro.
2: Pero facía todo o mundo eso.
1: Claro, eu non mirei para ninguén, eu iba atendo outras cousas.
0: Ele te iba a mirar.
1: E eu senteime así frente de ele, así de pé.
0: Te adoro.
1: Ele empezou a rir, eu fizei tamén a rir, e decíamos aos outros, e que le hacías?
0: Así es, maja.
1: Le dije yo, yo pensé que era para sentarse. A mí me eres tonto, es para poner la pierna. Yo, a mí, os lo juro, mira que fiché en centros de viajes. A mí jamás, registrándome, no. Me mandaron puñal. Ah, sí, a mí no.
2: A mí no, a mí no.
1: Ponga perna aquí. Me fancha así.
8: Me
1: fancha así, pero te lo he hecho todo, ¿eh? Pero fancha así, así. Pero ¿por qué le manda la perna? En vez de abrir las piernas, pongo la pierna aquí. Yo, claro, fiché así. Yo, sentéme.
0: ¿Qué has tomado, amigo?
1: Yo, ali parecía maruja, igual sentado. Ella miró a un amigo y dijo, ¿qué? ¿Qué?
0: ¿De qué vas?
1: Ay, qué risa. Bueno, y otra que pasó muy boa, ya, mira, fue que íbamos para la, entonces eran, por la hora de la, claro, ahora son seis horas más. Entonces fuimos cambiando ahora y eran las dos de la tarde. Y nos fuimos dormiendo casi todo el camino. Entonces, las dos de la tarde, o avión a oscuras completamente. Y las persianas levantadas, todo levantado, yo, ¿pero qué pasa aquí? Yo, aquí algo pasa, esto no me cadra, vean. ¿Cómo es oscuro? Entonces, si lleva a las chicas de tal. Yo, mira, perdona. Y yo, no, no, es que está oscuro.

0: Sol todo, pero como de día.
1: Pero que pasou?
0: Pois que pasou? Eu digo eu, ostra. Pero eu de tonto, dixo eu, é serio, o sol que estaba atrás dunha nube. Pero xente toda facía toda, ah, ah, ah, como a min, ali flipábamos todos. E tal. E eu dixo, aquí, eu, vamos a ver, a terra é redonda. O sol tiña que vir por ali xa, son as 2 da tarde, tiña que vir salir, eu non vi salir o sol. E de repente, miro pola ventana e vexo o sol ala no alto. Dixo, como está o sol no alto? Aquí, aquí, aquí había aquí unha cortina que tapaba o sol, como estábamos a oscuras. A parte, vías todo azul, todo azul, e todo noite que andei azul,
2: sí,
0: oscura.
2: Sí, sí, sí,
0: e tal.
2: Sí, sí.
0: E de repente colle, eu vexo ali no fondo da ventanilla unha cousinha así redonda, que eu cando me sentei dixen eu, epa, que serán estes botóns. E dei, empezou a alumbrar, alumbraba, subía, baixaba. Entón dixen eu, ui, non llevo tocar, non vai ser que estea chamando a azafata ou estea pasando algo.
2: Ajá.
0: Entón eu quedei quieto, e dixen eu, non vai de paleto, nin de tal. Eu quedei quietiño, e de repente, cando foi o cousinho, eu, deixame unha cousa, Manolinho, que eu cando bajo o vídeo, falo, entón dei eu a cousa, e dei para arriba de todo. Esperei un pouco. E de repente, a ventanilla empezas a oscurecer. Estaban todas, toda a luz.
2: ¿Sí?
0: A oscurecer e poñese todo oscuro e azul. Non leva cortinas como a Ryanair. Fijademos que cousas xa.
3: Oscurece cristal.
0: Oscurece o cristal, todo de azafata.
2: Desde que guai.
0: Sí, desde o control, dalle o como lle chaman, o botón. Dalle un botón que trae a central e oscurece todo o avión para que xente durma. Non é como a Ryanair que baixa a cortina ou estes que vai,
2: sí,
0: ou estes que baixa a cortina. Este non, este era bloquea todo. E despois, se ti queres, baixar a ti ou subir a ti.
2: Ah, isto é genial.
0: Genial, genial, pero eu, se non chego daquele...
3: Pero, botón, Paco no... Martínez,
0: oía. Claro, no, pero como a min todos. Como a min todos, porque todo o mundo. Cando eu empecé a baixar a cortina, todo o mundo. Ah, oh, claro, porque falaban árabe, falaban chino, había un che de chino, había un che de tal. Entón dixen eu, mira de que era, mira de que era. E quedamos todos así como medio flasheados, e despois eu xa claro, de ya ventanilla, xa todo o mundo sabía de que era o tema. De que era o tema. Pois pasaron anécdotas moi, moi simpáticas.
3: Pois mira aquí, Paco Martínez Soria no avión.
0: Aquí está a ventanilla, verdad? Está a ventanilla.
3: Dáslle.
0: Claro, e ten aquí embaixo.
3: E non baixo que a cortinilla.
0: Claro, mira, aí está o botón, velo.
2: Oscurece, eu iso nunca o vi.
0: Ten o botón, mira, ahora está oscuro. Xa verás.
3: Pero ti que pasa que con esa só baixas a túa, non baixas todas.
0: Non, pero a zapata baixas todas.
2: Claro, era.
0: A zapata bloqueas e las baja todas ella. Cuidado con zapata. Oh. Ela sabe lepe.
2: É
0: hora de ella claridad. Mira, claro. De ella claridad. E ora xa veredes. Mira, de ella va tope. Mira, sí, yo sí. Que tarde, mira, pero mira, como xa empezaba, mira, xa se ve al lado avión.
2: Sí. Claro.
0: Tarda menos de un minuto. E ora de ver que vai ir clareando, se lle tocar, mira nada. Ora vai clareando. Mira, xa se ven as nubes. Mira. Pero vai poquinho a pouco, tarda un minuto máis ou menos.
3: Que tal é a tecnología?
0: O 30 segundos e tal, sí. Pero ven as horas.
3: O que fai ter mundo. Veña, oi que temos que ir rematando.
0: Xa de día.
3: Continuamos en A Boas Horas. Será mañá, a partir da 1 da mañá, se estamos chegando a 6. Un bico grande para todos e todas. Que pasen un bo sábado.
4: Son as 6.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Que tal? Moi bos días. Preocupación na frota galega pola ameaza de recortes severos na pescada do Gran Sol pro ano que ven. Temen que as conversas entre a Unión Europea e o Reino Unido deriven nun recorte do 20%. Por iso, o sector que se reuniu co ministro Luís Planas pediulle que defenda os seus intereses en Bruxelas. Tamén lle reclamaron ao Executivo que aumente as bonificacións directas ao combustible para reducir o custo real por litro. José Manuel Rosas é o presidente da Federación Provincial das Confrarías de Pontevedra.
6: Techar o precio do gasóleo, porque senón a xente vai a pérdidas. Ahora mesmo están saindo días alternos, días sí, días non, para rentabilizar un pouco a súa labor, senón é inviable sair ao mar.
4: Por certo, a Garda Civil detivo 4 persoas acusadas de roubar o gasóleo dos camións que aparcaban no concello Pontevedrés de Mos. Desprazábanse nunha furgoneta e empregaban garrafas para extraer directamente o combustible dos vehículos. A investigación permitiu esclarecer varios roubos, incluído un no que foran subtraídos ata 500 litros. Os axentes investigan agora se os arrestados poden estar relacionados con outros roubos similares na zona. Os sindicatos da educación concertada convocan unha folga para o 9 de setembro, xusto o día no que arranca o curso escolar, para instar a Consellería que abra un calendario de negociacións para mellorar as súas condicións laborais. Reclaman, entre outras cuestións, o pagamento da paga extraordinaria por antigüidade e dos complementos de cargo pendentes dende hai máis de 17 anos. A protesta afectará a uns 7.000 profesionais da concertada que representan alrededor dun terzo do persoal educativo e atenden o 30% do alumnado galego non universitario. Seat pon en dúbida a continuidade da marca, pero non o futuro inmediato da súa planta de Martorell, a histórica marca española.

0: Ola forma parte do grupo Volkswagen dende o ano 90 e agora a matriz alemá pon en dúbida o seu futuro máis alá de 2030. Volkswagen recoñece que coa regulación cada vez máis exixente e o elevado custo da electrificación, seguir investindo en Seat é cada vez máis complexo. En todo caso, a decisión aínda non está tomada e non implica o peche da fábrica de Martorell, que segue sendo unha peza industrial estratégica para o grupo. Alí fabrícanse modelos de Cupra que o ano pasado, por primeira vez na historia, vendeu máis vehículos Caseat. E Galicia é a comunidade con máis praias en fume de España, case 250 en 85 concellos que xa están libres de tabaco. Sanidade destaca a medida como unha ferramenta máis na loita contra o tabaquismo e traballa cos municipios para harmonizar as sancións por incumprimento. Antonio Gómez Caamaño é o conselleiro.
1: Unha iniciativa que se enmarca no dos objetivos da saúde pública galega, no, que en primeiro lugar promover a saúde no, dos galegos e galegos, en segundo lugar promover tamén o medio ambiente e por último pues, sensibilizar a xente á necesidade de loitar firmemente contra o tabaquismo.
0: 6:03, foi isto todo. Volvemos con toda a información actualizada cando sexan as 7.
2: Fondos reservados con Moncho Lemos.

¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un saludo cordial. Gracias por estar en sintonía, por estar en conexión, por volver a sintonizar esa radio, o seu máxico mundo de sensacións. Nesta nova temporada da Radio Galega tamén seguimos fiéis a esta filosofía que confronta estos fondos reservados. Este viaje que facemos con as músicas e as cancións para non perder a memoria. Estreamos nova ubicación horaria, estreamos novo punto de referencia si nos escoitas a esta hora na banda de FM, pero logo xa sabes que ademais queda aí o programa disponible para cando ti queiras na plataforma agalega.gal para que nos escoites en calquera outro momento da fin de semana da mañán, da tarde, da noite, bueno, en calquera outro momento, porque o que non cambian son esos perfis musicais que identifican este viaxe para non perder a memoria por esas cancións que nunca deixaron de gustarte. Manuel Palmeiro na realización, o saludo cordial e as gracias. Moncho Lemos no micrófono, recordando, porque xa sabedes aquilo que forma parte do noso ADN radiofónico. Recordar, Manolo, para volver a vivir.

Como nos gusta recordar en Fondo Reservados esos grupos de música dos anos 80 que volveron a poñer en valor, volveron a revitalizar aquel pop español da década dos anos 60. Grandes referentes en da música para todos os públicos nos anos 60 foron Juan y Junior. Un dos seus grandes éxitos, lóxicamente xunto con Anduriña, esta canción titulada La Caza. Qué curioso ese grupo de tres mulleres que eran Objetivo Birmania, a versión hispana do pop español de... bueno, tantos e tantos grupos da música americana vocal dos anos 60. Eu recordo cando descubrín el sonido de Objetivo Birmania, enseguida pensei, non, a versión patria, a versión hispánica daquelas inesquecibles Ronettes do señor Phil Spector. Bueno, pois aí estaban recreándose con esta famosísima canción, este gran éxito de Juan y Junior y este La Caza. Juan y Junior, auténticas referencias nas listas de éxito. Que tal se aproveitamos para recordar precisamente o que foi un dos seus últimos singles, unha das últimas cancións de Juan y Junior que chegaron ao máis alto das listas de éxito? Nos falta fe.

Continuamos tendo sempre en fondos reservados esa fe absoluta en que seguimos disfrutando destas músicas e destas cancións que nunca deixaron de gustarnos. Un disco ademais con unha curiosidade moi especial. O digo para aqueles coleccionistas que sempre sei que hai varios coleccionistas destos de vinilos e de discos que levan anos seguindo este programa. Con este single, pois editouse con dous portadas moi diferentes e cunha lixeira variación. Nunha delas aparecía o nome das cancións en negro e variaban a orden da publicación tanto do single da cara A como na cara B. En outra, pois, portado a que aparecían era unha serie de cores distintos e cores diferentes, deixando un espacio para o nome dese dúo que eran Juan e Junior. Digo porque se escoitades por aí polas feiras do disco ou comprades aí en plataformas de segunda man estos singles, aínda que atopades dúas portadas distintas, pois bueno, eso forma parte un pouco daquel momento en que a industria decidiu, bueno, marear un pouquiño o deseño gráfico do single desta canción. Por eso é normal que existan por aí. Non é unha reedición, sino que na edición original daquela década dos anos 60, pois estaba este último gran éxito da historia musical de Juan e Junior. Unha canción onde estaba pois un músico desos de estudio absolutamente esencial para entender algúns dos grandes éxitos da música dos anos 60 e 70, porque cando Juan e Junior decidiron iniciar a súa carreira musical en solitario, pois Fernando Arbex continuou con un grupo que tiña proxección internacional, un grupo que se chamaba Barrabás, e aí estaba pois precisamente José María Moll, que era un batería que colaborou con Juan e Junior e que despois estuvo en Barrabás. Recordamos de Barrabás esta canción On the Road Again.

curiosísima historia musical de Barrabás nos anos 70, porque si ben sempre foi un grupo novo español de certo culto que nunca alcanzou unhas altas dosis de ventas, por exemplo, en países como Francia, como Alemania, como Bélxica, as súas cancións sonaban nas discotecas en aquel momento de eclosión da música de baile, e moita xente creía que estaban escoitando pois un grupo norteamericano, un grupo británico. Se os dixoques de época pois ponían estas cancións, por exemplo, ao lado da música disco, incluso ao lado dos grandes éxitos de grupos como Erwin and Fire. Despois estiveron como nun certo silencio en o ano 1981, resurdiron con esta forza e con esta canción que chegou ás listas de éxito con este tema On the Road Again, que de novo as discotecas europeas xa no tramo final da música disco volveron a recuperar, e aí estaba pois ese talento innato de un home absolutamente inquieto como foi sempre o señor Fernando Arbex. Un Fernando Arbex que aínda ten pendente de escribirse a súa historia de verdade entre esos grandes momentos brillantes da historia do pop español. Non foi demasiado exitosa a súa despedida, porque un dos últimos discos dos Brincos foi curiosamente unha canción que tivo a súa xénesis relacionada con Galicia. Un día coincidiron, creo que foi no Playa Club en Coruña, ben creo que me contara isto desaparecido Nonito Pereira. Entón coincidiron ali, non sei se era Fernando Arbex e Miguel Morales, e unha historia, non sei se era un festival de nostalgia ou simplemente que volveran os Brincos para algunha situación puntual a Galicia, e alguén decidiu que por que non volvían a gravar novas cancións Los Brincos, que xa o nome correspondía ao señor Fernando Arbex. Entón grabou un disco, bueno, un tanto irregular, pero nese disco había unha canción que eu creo que ten todo sonido e todo estilo característico daqueles Brincos dos anos 60. Grabada a principios da década do 2000, sonaba así: Volverás a mí.

Creo que foi unha das películas de máis éxito daquela ano 1985, un desos títulos que cada vez que volvemos a ver en televisión seguimos disfrutando e seguimos facendo esas comparacións de como esperábamos aquela ano 1985 que fora un futuro e como é realmente The Power of Love, a canción de Huey Lewis and the News, que era número un en días como este en Estados Unidos, en Galicia, en España, ainda chegaría algunhas semanas máis tarde, pero tamén acabou sendo unha desas cancións icónicas e absolutamente emblemáticas, escrita expresamente para a banda sonora desta película En Regreso al Futuro, e que curiosamente foi tamén o primeiro e único número un desta interesante banda, que eran Huey Lewis and the News, que mira que non fixeron cancións, pero nunca conseguiron repetir o éxito ni volver a ter tanto gancho como esta canción. Forma parte un pouco dese especial que xa fixemos algunha vez aquí en Fondo Reservados, de cancións que tiveron moitísimo éxito, que tiveron moitísima popularidade formando parte da banda sonora dunha película exitosa, pero que logo a película seguiu tendo vida propia e as cancións máis alá do éxito puntual desa película pois tamén gozaron de dunha popularidade que aínda se conserva e aínda se mantén na actualidade. 1985 era número un en días como este e aínda faltaba un poquinho para que chegara o máis alto das listas de éxito, unha canción que, sin embargo, xa estaba sonando por todas partes e que acabou sendo tan icónica no repertorio dos seus protagonistas, que gravaron este tema varias veces, incluso ás veces con compañeros de diferentes xeracións.

dicía outro día un artículo que aparecía nunha, bueno, un comentario nunha sección de cultura dun xornal, decía textualmente: poder viaxar no pasado e deter o tempo seguramente sexa o soño húmedo de calquer mortal. E decía, bueno, pois hai catro tipos que na década dos anos 80 conseguiron facer isto. Esos catro tipos eran hombres G, conseguiron algúns éxitos que son tan absolutamente atemporais como a dese famoso refresco de cola universal. E agora, claro, estamos aquí, Manolo Palomino e Maseu, facendo unha lista desas cancións que forman parte do repertorio de Fondos Reservados, que mira que levamos décadas e anos poñendo aquí na radio. E claro, salía esta, Devuélveme a mi chica, apunta Manolo, Venecia, outra clásica, Marta tiene un barcapasos, Te quiero, El ataque de las chicas cocodrilo, Visite nuestro bar, Suéltate el pelo, Te necesito, Voy a pasármelo bien. Bueno, que si vas a un concerto de hombres G, 80-85% das cancións, aqueles que teñen entre 30, 65, 70 anos, somos capaces de cantalas de memoria. Entón, isto é parte do éxito desta banda que sigue xirando e ofrecendo pois ese repertorio máis alado tempo. Cando estaba de moda esta canción, que, o sea, ademais, compartimos, escoitamos nunha versión recente coa colaboración de bastantes grupos, pois estaba tamén de moda unha canción de Luz Casal. Non sei se vos acordades dela, que era aquela famosísima historia de Rufino. Por que recordo o Rufino de Luz Casal? Porque gustoume moitísimo aquí nos Fondos Reservados o disco de hai algúns meses de Luz Casal, donde ten cancións con ese encanto que tiña Luz Casal facendo hits nos anos 80 e 90. Cancións como esta.

Hai un tempo Laura Pausini fixase unha especie de xogo nas redes sociales convidando un pouco aos seus seguidores e a todos aqueles que estaban un pouco pendentes de da súa actualidade a través de, creo que foi de Instagram, que lle axudaran a escoller cal eran así esas unha especie de enfrontamento como eliminatorias tipo Champions, cal eran as súas cancións favoritas, e aparecían temas como En cambio no, Como se fue, por supuesto, Amores extraños, Entre tú y mil mares, Volveré junto a ti, e finalmente Laura Pausini quedou así con dúas cancións, La soledad y En cambio no. E alguén apuntou un día nunha conversa ou nunha reseña de redes sociais que precisamente preguntaronlle en unha ocasión a Laura Pausini cal era para ela de todas estas cancións a que tiña unha significación especial. E dicía eso, que En cambio no é unha canción que para ela ten un gusto exquisito e que provoca nela unha emoción especial, porque di que desas poucas letras que valoran e que pon un pouco en escaparate a posibilidade de que un faga transparente os seus sentimentos e que non acostume a agocharlos. Por iso decía que se tivera que escoller entre esas dúas cancións que finalmente creo que son as que quedaron finalistas entre os seus seguidores, La soledad y En cambio no, que la se quedaba con este tema. E resulta moi curioso ver unha muller con tantos éxitos e con tantas cancións que non tivera o máis mínimo inconveniente en gravar un disco de versións. Ese disco de versións estaba, por suposto, esta canción, seguramente o primeiro gran éxito da Rosana, esa historia titulada El talismán, que sonaba así, na voz de Laura Pausini. Recuperamos, por cierto, Rosana, El talismán. Bueno, vamos a recuperar de Rosana Arbelo unha das súas cancións que non son así das primeiras que nos veñen na memoria, pero que a mí particularmente me gusta moito.

Dúas décadas, 20 anos, que leva Vanessa Martín no mundo da música. Sigue con esa xira de celebración, como era din, paisaxe dominado normalmente polas redes sociais, polo algoritmo, pero que ela di que non quere seguir as modas digitais, que se mantén fiel ao seu estilo. E a mí me gusta moito, cando así falamos na radio, destas últimas voces da historia do pop español. Cando falamos, por exemplo, de Vanessa Martín, me gusta explicar un pouco a xente así máis nova, que seguramente se disfrutas de xente como foi Rosana, como foi Vanessa Martín, o mellor tens que botarlle unha ollada, por exemplo, aquela famosa terceira vía, a Evangelina Sobredo, a Cecilia, porque seguramente, se non coñeces as súas cancións, seguramente teñen para ti unha significación e un seguimento especial. Que si Vanessa Martín, que si Rosana, que tal si recordamos precisamente a outra desas grandes voces, así poñéndose a contraportada musical a esta edición de fin de semana de Fondos Reservados. Xa sabedes, que estamos aquí en este novo horario, na nova programación desta temporada da Radio Galega, pero logo, bueno, se non vos coincide, queda aí o programa disponible na plataforma galega.gal para que escoitedes tamén este programa e todo o histórico que temos dos últimos meses para seguir viaxando xuntos e recordando algunhas desas cancións emblemáticas da historia da música. Bueno, decía que si Vanessa Martín, decía que si estábamos falando de Rosana, quero recordar a unha das máis aclamadas e queridas voces femeninas da historia do pop español das últimas décadas. Si falamos de Malú, falamos da súa canción de máis éxito, que foi Blanco e Negro. Pero evidentemente, para entender a Malú, todo comenzou e un dos temas máis reproducidos da súa carreira musical, coa que comenzou realmente toda esta historia, o seu debut, e seguramente a balada máis emblemática dos seus inicios, foi evidentemente este tema. Con el marchamos. Saudos cordiais de Manolo Palmeiro, de Moncho Lemos. Un placer, gracias por estar en sintonía, por estar en conexión. Seguimos aprendendo, seguimos recordando e, sobre todo, seguimos disfrutando xuntos na radio. Bye bye, chao.

0: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
1: Xa tes na túa pantalla de inicio no móvil. Está nos teus favoritos do navegador, porque a Galega Audio xa é imprescindible para milleiros de galegos. Entra en agalegaaudio.gal e descubre todos os contidos da Radio Galega. Podcast, videopodcast, entrevistas, destacados, música e programas nativos digitais. Os magazines, os deportes, a cultura, o humor e toda a información a un só clic. Regístrate na web agalegaaudio.gal ou baixa a aplicación A Galega Audio no teu móvil, disponible para todos os sistemas operativos.
2: Radio Galega.
1: Este sábado, Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 2:15 da tarde e ata as 12 da noite, co mellor partido no Madrigal, Vilarreal Deportivo. Ademais, a Primeira Federación e a Copa Galicia de Baloncesto. Este sábado vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo deportivo.
3: O deporte mellor a Galega.
4: Son as 7.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Que tal? Moi bons días. Parte de Galicia está este sábado en alerta pola calor. Activarase o aviso laranxa no interior da provincia de Pontevedra en Valdeorras, mentres que haberá aviso amarelo na montaña de Lugo e no noroeste, na zona do Miño, na provincia de Ourense. Pola tarde, ademais, poderían rexistrarse treboadas fortes na provincia de Lugo. E atención, se pensaban refrescarse en Canelas e en Vila García, a praia está pechada ao baño por contaminación da auga. Detectouse unha concentración de E. coli por riba dos niveis permitidos debido á rotura do emisario da depuradora. A empresa concesionaria xa leva varios días traballando para selar a fisura coa axuda de mergulladores, pero a reparación é complicada porque o conduto ten xa 3 décadas e está enterrado baixo area e rochas. O areal permanecerá pechado ata que as análises confirmen que a auga volve a estar en condicións pro baño. Galicia votou en contra do novo modelo de financiamento autonómico que o Ministerio de Facenda sacou adiante no Consello de Política Fiscal. Só Cataluña e Canarias apoiaron a proposta. O ministro de Facenda, Arcadi España, di que o modelo beneficia a todas as autonomías e amósase disposto a seguir dialogando durante a tramitación parlamentaria.
6: No es un modelo a la carta, es un modelo que trata de ser una síntesis razonable de las necesidades y peticiones y singularidades de cada uno de los territorios de nuestro país.
4: O conselleiro de Facenda, en cambio, denuncia que o modelo está feito a medida de Cataluña e que Galicia, que recibiría 587 millóns de euros máis, pasaría a ser a terceira comunidade peor financiada. Miguel Corgos.
7: Non é xusta nin igualitaria, porque aquí houve uns que negociaron aportando directamente propostas con información privilexiada previa e houve outros que nos encontramos un plato cocinado xa.
4: A cidade de Lugo sumará 168 vivendas novas de promoción pública que se construirán no barrio de Garabolos. As vivendas están promovidas pola Xunta, que investirá 30 millóns de euros. A conselleira María Martínez Allegue visitou este venres a zona.
8: Vivendas que se sean de calidade, que teñan precios tanto de venta como de alugueiro asequible. Unhas vivendas eficientes energéticamente, con aerotermia, con paneles solares, serán todas en réximen de compra.
4: Estados Unidos

Tenta reactivar as negociacións para poñerlle fin á guerra en Ucraína, o presidente Donald Trump confirmou que os seus enviados especiais viaxarán este sábado a Moscova cunha proposta de paz. Alí reuniránse co presidente Putin e posteriormente desprazaránse a Kiev para se entrevistar con Zelensky. E en Vigo, a música continua hoxe no Peirao de Transatlánticos co festival Son e Mar. A xornada está dedicada aos anos 90 cun cartel que reúne algúns dos artistas máis populares da década. Subirán ao escenario Amistades Peligrosas, Cómplices, Rafa Sánchez de la Unión ou Tam Tam Go, a quen escoitamos. Os concertos son de balde ata completalo o aforo. 7:03 minutos, foi es todo. Volvemos con toda a información actualizada cando sexan as 8.

0: Comeza o Tempo da Cultura na Radio Galega. A compañía teatral Butaca Cero revive o mito de Drácula. Tras o éxito de Iribarne, a pasada noite estreou A Velada de Londres, unha peza do mestre Manuel Lourenzo. Analizaremos a revisión do vampiro e pasaremos polos festivais Plataforma de Artes Performativas e RIR de cortametraxes de humor. Iremos tamén ao cine. Xa sabemos as tres películas que aspiran a representar a España nos Oscar. O Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen, con Javier Bardem no elenco, A Bola Negra, codirixida polos Javis, e Os Domingos, a película que arrasou nos últimos Goya e levou a Concha d'Ouro de San Sebastián. Carlos Meixide recoméndanolo o libro que traduciu Historias de Pantasmas, de Siri Hudbet, e o noso experto en artes escénicas, Afonso Becerra, a obra teatral Ensaio Técnico. Orquestramos o Diario Cultural entre Vituco Neira, Santi Rei, Rubén Alonso e Begoña Vázquez. Comezamos.
1: Diario Cultural.

0: Plataforma o Festival de Artes Performativas celebra en 2026 a súa sétima edición en Compostela, unha cita que aposta pola creación contemporánea, pola diversidade de linguaxes artísticas e polo diálogo entre as propostas dos creadores e os diferentes espazos da cidade. Iñaki Martínez Antelo é un dos responsables do festival.
1: Plataforma o Festival de Artes Performativas de Santiago de Compostela empezou no ano 2020, empezamos en pandemia, empezamos de feito, o festival iba a empezar en maio, xuño, ao final empezamos en setembro, e despois daquela edición do ano 2020, pois chegamos ata aquí, ata esta sétima edición que a que celebramos este ano.
0: Esta semana, dende o pasado mércores, Plataforma volve a encher distintos espazos culturais, rúas e prazas da cidade, cunha programación híbrida e sempre atrevida e estimulante.
1: Utilizar a propia cidade como un elemento máis e a propia cidade como escenario das diferentes propostas que se fan cada ano, pois é moi estimulante e moi interesante tanto para os artistas que participan, como para o público. E tamén cada ano mudamos moito os lugares de actuacións, hai sitios que son sempre os mesmos, cos que facemos, digamos, colaboracións estables, e outros que van mudando tamén en base ás propias necesidades das artistas que participan no festival.
0: Diferentes propostas atravesadas pola idea da performatividade son as protagonistas dun Plataforma que comezou cargado de performance, dance e artes visuais.
1: Iniciamos o festival este pasado mércores coas actuacións de Olga de Soto, que estreou un novo traballo en España. Olga de Soto é unha coreógrafa de Valencia que leva moitos anos afincada en Bruselas, que fai unhas propostas moi comprometidas, moi políticas, eu penso que de moitísimo interese. Despois seguimos con Óscar Gómez Mate e Juan Loriente, dous históricos da escena española, que, bueno, que há moitos anos cando existían, os dous pasaron por en diferentes espectáculos polas desaparecidas, a las NASAs, a la Galán, tamén nos parecía moi interesante recuperalos. Tivemos tamén a María Ruido nunha conferencia performativa na Fundación Granel, a Leonor Leal na Fundación SGAE, tamén cunha charla performativa, Ismael Ramos, que fixo unha proposta que el ven desde a poesía no Museo do Pobo Galego, Félix Fernández desde as artes visuais, agora metido máis nas artes vivas, facendo unha proposta por primeira vez en Santiago na sala Agustín Magán tamén. E bueno, xa entramos nestes últimos días de festival, neste sábado e domingo, con unha proposta de Teres Recarens co artista de Irán Shima, cunha acción na Fundación Didac. Esta tarde temos un roteiro fotográfico para crianzas no Parque de Belvís. E xa para rematar o día, no Parque de Bonaval, como vedes, bueno, utilizamos moitos parques maravillosos que temos na cidade, pois unha performance que estrea o artista Sergio Marei, e rematando no Teatro Principal cunha actuación de Luz Arcas, da Compañía La Fármaco, que foi o ano pasado Premio Nacional de Danza.
0: Mañá, domingo, Compostela vivirá a xornada de despedida desta edición do Plataforma 2026, con presenza de artistas cunha importante traxetoria internacional e tamén cunha destacada escolma de creadoras e creadores galegos.
1: O domingo facemos unha peza que é unha homenaxe a Lorca, que facemos ali o pé da súa estatua, no Parque da Alameda, unha proposta do bailaor Álvaro Murillo, co cantaor Alejandro Vega, que é unha peza baseada nas bodas de sangre lorquianas. E despois se fará unha mostra de resultados dun taller que se leva facendo desde o mércores co artista compostelana Ana Gesto, e os participantes no taller farán ali tamén no Parque da Alameda diferentes propostas. Xa na tarde do domingo haberá unha atención especial a novas compañías de danza galegas, e estarán a actuación da compañía Isha e Corpo Liminal na Sala das Máquinas durante a tarde, e despois ás 8 da tarde no Teatro Principal estará a compañía Enésima co seu espectáculo Transparentar. Y ya para rematar, para clausurar el festival, después de esta actuación no principal, entregaremos un premio. Cada año entregamos un premio a un artista de, bueno, que consideramos que fixo importantes aportacións á arte da performance. Este ano entregamos o premio á artista compostelana Ana Gesto.
0: Continuamos mergullados na actualidade cultural da semana. O Festival Internacional de Curtametraxes de Comedia, RIR, volve converter un ano máis a Llariz nun punto de encontro para o cinema e o humor. Na súa novena edición, o festival reúne propostas chegadas de diferentes lugares, con 33 curtametraxes seleccionadas para a sección oficial. Pero RIR é algo máis que un concurso de curtametraxes. Óscar Doviso é o director do festival.
2: Tínemos ganas de facer un festival na provincia de Ourense, pois de curtametraxes, e pois buscar como un nicho para que fose algo temático. Entón, bueno, como certamente a comedia é algo que a todo mundo lle gusta, non coñecemos a ninguén que diga: "Ah, no, a mí non me gusta rir." Pois decidimos tirar por aí, ¿no? Facer un festival de curtametraxes de comedia e ligar pois todo o que son actividades paralelas ao humor. Pois agora, a hora de buscar unha vila onde facelo, porque tiñamos claro que debería ser pois non na cidade, sino, bueno, pois para dinamizar tamén pois zonas máis pequenas, decidímonos pois case o momento por Allariz, porque é unha vila con moitísima cultura, entón ten unha masa crítica de xente que apoia asistindo a actividades culturais. E logo por a súa ubicación, non? Pois ten un fácil acceso a través da autovía, está ben comunicado, está cerca da cidade de Ourense.
0: A Llariz acolle así cinema, encontros, música, actividades para todos os públicos e propostas que buscan facer do humor unha ferramenta de comunicación e de encontro.
2: Levamos toda a semana disfrutando de bloques de curtametraxes de comedia, temos ficción, temos animación, temos documental e logo tamén temos mocumentari, que moita xente nos di: "Pero que é iso de mocumentari?" Bueno, pois o mocumentari, para aqueles que non saiban, é un falso documental en tono de comedia. Entón, como os mesturamos cos documentais de que teñen tamén comedia, chega un punto no que non se sabe que é real e que é ficción, non? Entón, pois é un bloque que lle chamamos documocu. Certamente funciona moi ben, porque a xente se rí moito, moitas veces dudando do que ve. Así que pois é unha das principais novedades que aportamos a un festival de comedia como este. Entón levamos toda esta semana pois vendo bloques de curtas, que ademais cada bloque o repetimos nun segundo pase en diferente día, diferente horario, para que, bueno, funcione moi ben o boca a orella. Tamén pois aquela xente que non pode chegar ás 5:30 a dos pases, pois que teña a oportunidade de ir outro día ás 8:00 PM a velo. Tamén podemos disfrutar de espectáculo infantil, de encontro co actor Mariano Venancio, tivemos concerto de Factoría de Subsistencia. É dicir, bueno, pois como vedes, unha programación que vira en torno á comedia sempre.
0: RIR, con 9 anos de vida, xa é moito máis que un festival de curtametraxes, creando unha comunidade en Allariz e creando sinerxias coa veciñanza.
2: Nos, despois de 9 anos, cremos que xa coñecemos o noso público, non? É o lugar onde estamos. Entón, bueno, pois temos unha forma de facer un festival que é como moi familiar, moi acolledor, no que, por exemplo, antes de cada proxección nos ofrecemos cafeciño, infusións, pastiñas. Entón a xente eso xa o sabe, entón ven con un pouquiño de antelación. Aí hai unhas conversas entre moitas veces xente descoñecida, que, bueno, pois acaba tendo unha vía de escape, non, da monotonía, e o festival vale para algo máis que ver curtametraxes, senón que, bueno, formamos como unha pequena comunidade.
0: Dende o pasado domingo, RIR, o Festival Internacional de Curtametraxes de Comedia, Enche Allariz de humor, de curtametraxes e de programación paralela. Hoxe sábado, despida a edición deste ano cunha xornada que ven cargada de argumentos.
2: Para hoxe é o día máis completo que temos, porque arrancamos ás 12 da mañá a programación. Hoxe pois temos a presentación literaria do libro As malas ideas con María Solar, un libro que ten certa comicidade, co cual pois ven moi ben a este festival. Logo a unha temos unha sesión vermú amenizada por Toñito de Poi, que todo aquel que o coñeza xa sabe que vai haber humor sí ou sí, porque Toñito é moi persoal. Despois á tarde temos para os máis cativos e cativas un filme de debuxos animados, de animación, que é Pollo Liebre e el secreto de la marmota, para que, bueno, pois podan disfrutar nun entorno de máis pechado, no que pois tamén se lle dá un pequeno respiro aos pais, que podan deixalos vendo un filme. Logo pola tarde, pois tamén temos unha masterclass sobre autores e filmes para amar mellor a comedia con Carlos Gurpegui. Logo, bueno, pois o noso prato forte, que é as 8:30, a gala de clausura coa entrega de premios, que estará presentado por Josito Porto, ademais pois o noso premio honorífico, que é o premio Rir Contigo, este ano pois recae unha figura de David Amor, que estará aquí en Allariz para recoller o seu premio.
3: Diario Cultural, na Radio Galega.
4: La Nova España. Soy yo. La Reforma. Soy yo.
5: Me llamo la madre.
6: La prensa ahora es libre, Paquita.
7: Libre mis
8: cojones.
9: Moitas das nosas ointes, moitos dos nosos ointes recoñecerán estas voces, tamén a música que Berto creou para Iribarne, o maior éxito teatral da compañía galega Butaca Cero. Un auténtico fenómeno de crítica, de público en Galicia e tamén fora de aquí, porque respaldada, coproducida co Centro Dramático Nacional, Iribarne colgou o cartel de entradas esgotadas de forma consecutiva en case todas as súas paradas. Unha xira de máis de 100 funcións que deixou a moita xente con ganas de máis. O éxito de Iribarne foi obra de toda unha compañía, dice sempre que foi unha compañía, un grupo de xente, pero houve persoas claves neste éxito como Esther Carrodeguas ou Xavier Castiñeira, que se ocuparon do texto, da producción, de actuar, de dirixir, foron, por así dicilo, os piares de Iribarne. E tras ese bombazo teatral, Esther e Xavier volven á area onde estrearon no Colón da Coruña a obra A Velada de Londres, unha peza que revisiona a mitoloxía de Drácula e coa que a compañía quere render homenaxe ao dramaturgo e actor Manuel Lourenzo, falecido hai agora exactamente un ano. E temos con nós nesta mañanciña a Xavier Castiñeira. Bo día, moitísimas grazas polo madrugón. Que tal, Xavier? Como estás?
10: Un poquinho de resaca despois da estrea.
9: Casi normal. Como foi esa estrea de onte no Colón da Coruña, ni máis ni menos.
10: Como un poquinho de, con todas as típicas estreas, con problemas técnicos, desaxustes, evidentemente, cando unha obra de teatro comeza sempre hai eses problemas, pero bueno, eu creo que sobre todo con un público que realmente estaba a favor de un homenaxe que se fai a Manolo, quero dicir, dramaturgo Taco. Claro, entón realmente é moito máis que un espectáculo, é unha forma de agradecerlle moitas cousas.
9: A Velada de Londres ven tras ese exitazo que mentábamos de Iribarne, con ese procedente, vir dun éxito así, é mellor ou é peor?
10: É unha moi boa pregunta e da que temos falado este Hermeiseo, porque nun principio foi, porque todo o mundo despois de ver Iribarne xa decía, e agora que?
9: Claro, que pasa agora? Queremos máis.
10: A ver, esto sí, bueno, Pero a arte non ten que ter obsolescencia programada, claro. Por Dios, parece ser que sempre hai que estar facendo, ¿no? Sin querer, ás veces nos caemos neses principios.
9: Bueno, e de Barne quedounos na cabeza por moito tempo, sí. Obsolescencia programada pouca.
10: Sí, sí, entendo. E pero logo despois de que imos facer, a xente espera outra cousa, así, algo tan tocho. E pero logo dixemos, mira, ao final nos construímos os espectáculos en función do que vamos sentindo e o que vai pasando en cada momento. E se isto fai un ano, máis ou menos, que morreu Manuel Lourenzo, e vimos a oportunidade de facerlle un homenaxe do xeito que lle gustaría a él, con un texto seu nas tabuas. Entón foi a decisión. Eu creo que a decisión hai que tomalas dende unha honestidade co momento sempre.
9: Claro.
10: Non simplemente debéndose a un público, sino sobre todo a un mesmo.
9: Si non, ademais, estaríamos sempre facendo o mesmo, non?
10: Que estivésemos con Iribarne
9: indefinidamente.
10: Claro.
9: Bueno, falamos da velada de Londres. Si tiveras que definir esta peza, esta versión da velada en tres palabras, cales serían, Xavier?
10: Para min, homenaxe moi sentida. E explico isto porque tamén hai que poñelo en contexto, non? Eu fui un axudante de Manolo cando comecei. El foi que me deu a primeira oportunidade. Eu estive en 3-4 anos con él, todos os días traballando con él, aprendendo. É dicir, os meus primeiros pasos foron de mans dun mestre. E a Velada de Londres foi un dos espectáculos no que eu estive como seu axudante. Entón, cando decidimos facer esta homenaxe, foi como despois de ler casi esas 300 obras que ten Manolo, decir, no, o que eu quero facer é como volver a facer eu o que fixen con él, pero ao meu xeito, que como a homenaxe de... como dun discípulo seu mestre, non decir, mira, ti me ensinaches e co mesmo material eu fixen isto, non? Me parece a forma que eu
9: para
10: quería...
9: Para ti, personalmente, ten que ser super emocionante facer isto, non?
10: Sí. Non, foi como unha porta... Cada ensaio era como abrir unha porta aquel momento da miña vida, no que eu comezaba, non entendía de onde vían as cousas, e eu tiña un mestre aí que o primeiro que me dixo foi, mira, abre os ollos e róbame o que poidas. Como os aprendices antigos. Entón,
9: e ti roubaches claro, todo o que foi, deches dun enorme mestre, non? Que che gustaría que dixera Manuel Lourenzo desta adaptación que acabades de estrear?
10: Pois a verdade diría, noraboa, Xavi, non fixeches como me gustaría a mí, pero fixeches o que ti quiseches. Quero dicir, me parece que esa xenerosidade dun mestre no sentido de, mira, ti tes o teu camiño, a forma de entender o mundo... non tienes que hacerlo como eu faría, porque para iso se oficien eu. Iso sería o que máis me gustaría.
9: Contanos.
10: Creo que Manolo valoraba moito o valor das cousas, de que te atreveses a facelas.
9: Atreverse xa todo un paso adiante. Que lle aportades ou que lle cambiades, se hai cambios? Ata que punto se respecta o espírito do original de Lourenzo?
10: Eu respetei absolutamente todas as palabras, todo o texto seu, e lle dei unha versión un poquinho máis espectacular, con elementos máis

0: atmosféricos, por exemplo, neva no escenario, o fume, como se vai transformando o espacio victoriano na propia Transilvania. Bueno, elementos moito máis máxicos, dos que eu sei que Manolo fuxiría porque non lle gustaba iso, pero a min sí.
1: O cambio
0: E iso
1: radical, o cambio
0: non
1: radical daquela, da escenografía de Iribarne a este espacio clásico, digamos, do Drácula, non?
0: Sí, tamén eso, claro, é que o espacio dunha obra de 3 horas que tiña que ir transformándose constantemente para xirar tropecentas escenas, de repente aquí un espacio único, pero que se vai transformando coa progresiva dexeneración do personaxe principal e a aparición de Drácula no propio espacio.
1: Asociamos a Drácula o terror non convencional que Drácula propón esta adaptación que facedes. Como é o Drácula da velada de Londres?
0: Eu o que pretendín é decir que eu asociei a Drácula como a liberación dos instintos, no sentido de que os personaxes viven nun mundo superanclado a rixidez burguesa victoriana, pero sin os instintos non somos nada, é dicir, a verdadeiro ser humano, cando conviven nel tanto as reglas sociais como a ética persoal. Entón, para mir, Drácula era como a liberación de todos os instintos dun xeito controlado. Entón, para min era un acto de liberación, non de medo, nin de represión, nin de medo estranxeiro, como sería o Drácula original. E, sobre todo, esa visión que temos do Drácula da Hammer, de todo Hollywood. É unha visión máis poética.
1: Eso quería preguntar, ¿qué puede aportar Drácula ao teatro que tal vez non apareza no cine?
0: Pois eu creo que pode darlle unha visión máis poética, reflexiva, que a mera acción de, bueno, en Drácula simplemente hai que cazar al monstro, sempre hai que cazar al
1: Sacar os
0: monstro, sempre.
1: dentes, morder,
0: Sí, os dentes, toda
1: algo
0: esa
1: de
0: pulsión, o
1: sangre,
0: medo.
1: sí.
0: Pero aquí dá lugar para unha reflexión sobre ese concepto de eu ante eu mismo, que son eu, si son os meus, o que vexo ante o espello ou o que hai máis aló do espello, dá lugar para unha visión moito moitísimo máis filosófica. E iso que a Manolo interesaba moito da figura, aparte de toda a paisaxe do primeiro capítulo, que o que donde vas a Velada de Londres se colle o primeiro capítulo da velada da novela de Stoker e o lle fai unha reviravolta.
1: Dura unha hora esta obra, nada que ver coas tres de Iribarne, combina actores
0: Exactamente.
1: de ampla traxe, que xa un descanso de facer unha obra dunha hora fronte a unha obra de tres. E combinades en na velada de Londres, pois xente de traxectoria moi amplia, como Xurxo Cortázar, pois con xente máis nova, máis emerxente da escena. Non sei se é un pouco en liña coa idea de Manuel Lourenzo, non? De apostar tamén por darlle pulos novos talentos.
0: Sí, non podemos esquecer que Manolo, por exemplo, tivo unha escola, aparte de outras múltiples, pero unha escola tan insigne na Coruña como Casa Hamlet, da que eu fun alumno, e realmente aí saíron moitos talentos da escena e da audiovisual galego actual. Co cal Manolo sempre estaba en contacto coa xente nova, vendo o seu talento e dando oportunidades. E eu collín moito iso, e iso temos un espírito na nosa compañía de facelo, de darlles oportunidades aos novos talentos.
1: E sobre
0: Porque
1: todo
0: teñen moitas cousas que dicir.
1: con
0: Sí.
1: esa gran escola que temos en Vigo, ¿non? Que aí
0: Claro, é máis
1: estás
0: que eres un
1: aíndo unha
0: profesor aí.
1: canteira da ESA, ti eres profesor da ESA, estás aíndo
0: Claro,
1: unha
0: entón vexo o
1: canteira
0: talento antes que
1: impresionante.
0: ninguén. Claro, claro,
1: Claro,
0: claro, claro.
1: normal daquela. Estreachedes na Coruña, grande estrea, supoño que tendes idea de xirar polo resto de Galicia nas próximas semanas, nos próximos meses.
0: Sí, por agora xa ia palabras unhas de función xa hasta decembro e logo xa as que veñan no segundo cuadrimestre que comenzarán a pecharse agora, pero en principio sí que imos pasar por moitas das grandes cidades. Ademais, tamén hai que decir que interesa moito para as administracións, porque a obra acompaña unha exposición itinerante. É dicir, a entrada do teatro eu construín 6 paneis no que fala de Manolo, non desde o punto de vista erudito, que eso é moi moi doado conseguilo, sino desde o punto de vista do que eu percibo del como director, como dramaturgo, como actor. E, pues, a entrada, xente que non coñece a Manolo, de repente vai ver a gran figura, esa figura enorme das artes escénicas galega e, polo tanto, da cultura.
1: E esa exposición vai acompañarvos en todas as representacións que se fagan por Galicia. Non sei se tedes idea de levar esta obra fora daqui ou pensades só circunscribirvos ao territorio galego?
0: Non sei, porque todavía non falamos coa nosa distribuidora nacional, primeiro que a Vexia, e se lleve posibilidades.
1: Claro.
0: A obra, como non é galega, en realidade, de algo meramente galego...
1: E algo universal, o Drácula, claro.
0: Un mito universal.
1: Claro, claro.
0: Claro, entón... hai que verlo, a posta en escena é super suxerente. Eu creo que, bueno, hai que ver, agora ela ten que analizar ver se hai mercado nacional para isto.
1: Bueno, hai que verla. Xa,
0: son cuestións de producción, claro.
1: O titular claro. É hai que verla, hai que ver esta
0: que
1: velada de Londres. Onte foi a primeira oportunidade, teremos oportunidade de vela pois nas cidades e nas vilas de Galicia. Estamos desexando, despois de ver toda a traxectoria da compañía Butaco Cero, pois moitísimas grazas por estar con nos esta mañá, Xavier Castiñeira, director, promotor, impulsor de Butaca Cero e director desta obra en concreto, A Velada de Londres. Moi bo día, moitísimas gracias por estar con nos.
0: A vos, graciñas.

0: Moncho Lemos, benvido, que tal, como estás?
1: Que tal, Begoña, un placer compartir contigo esta nova temporada de Radio Galega, este tempo para conversar sobre todo aquilo que ten que ver co audiovisual, sobre todo agora, ademais, que empeza a temporada forte este último trimestre.
0: A verdade é que sí, comezamos temporada cinematográfica con forza, porque este xoves soubemos, coñecemos as tres películas españolas preseleccionadas para os Óscar. Imos escoitar tres fragmentos destes filmes elixidos e imos comentando. Vamos a comenzar coa Bola Negra, dos Javis, Javier Ambrosi e Javier Calvo.
2: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan.
0: ¿Cal sería o gancho deste filme, Moncho, na túa opinión?
1: Eu creo que o gancho foi a boa acollida que tivo nos pases previos, a promoción, que a mí se me farta un poquinho, aínda que non vin a película. De feito, o día que se anunciou a estrea, que se anunciou a candidatura, xa dende a productora anunciaron que comenzaba a preventa das entradas, e non sei si estaremos diante dun tema demasiado local pola historia de Federico García Lorca, aínda que hai, é verdad, que interesa moitísimo en todo aquilo que ten que ver con Estados Unidos, nun sector moi moi cultural, pero creo que é unha película que ten unhas posibilidades moi limitadas, polo menos para o meu criterio, non?
0: Pode estar ao seu favor tamén a presencia de Penélope Cruz, pero claro. Bueno, é un dos ganchos. A segunda película preseleccionada, outra das películas preseleccionadas, é O Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen, aquí un gancho importante tamén, Javier Bardem e Vicky Luengo.
3: Hay una cosa que quería preguntarte, que es la gente de la peli sabe que eres mi padre o qué sabe.
4: La gente de la peli sabrá lo que tenga que saber, no pasa nada, pero vamos, eso no va a ser nunca un problema, Emilia.
3: Bueno, para mí sí, quizás.
0: Cine dentro do cine, Javier Bardem, Vicky Luengo, xa está nas salas e ademais con moito seguimento, a xente está acudindo en masa a ver este Ser Querido, porque ademais a campaña de promoción tanto de Bardem como Luengo é permanente, constante, está permeando todos os medios de comunicación.
1: O comentamos no seu momento contigo no cultural, esa campaña de lanzamento estreándose un mércores cando na última semana de agosto a xente aínda estaba de vacacións, outros estaban volvendo, e logo esa estrea simultánea en varios cines cunha rolda de prensa virtual retransmitida en streaming. Está moi beneficiada por ese tema do boca a orella, polo interés de Javier Bardem, e para min un dos grandes atractivos que ten a película, aparte de que eso que a ti te gusta tanto, a min tamén, deses primeiros 12 minutos da película,
0: que son espectaculares.
1: E logo a escena da rodaxe do que era a comida, creo que o gran atractivo da película para Hollywood pode ser algo que é un elemento a Hollywood sempre lle gustou moitísimo falar de si mesmo. Entón é unha historia que fala de cine dentro do cine e que moitos realizadores, productores e directores vanse ver, e actores incluso, reflexados nese mundo. Creo que isto pode xogar moito a favor da película.
0: E temos outra película máis preseleccionada, son tres, Los Domingos, de Alauda Ruiz, un filme que pode parecernos algo pasado xa, porque levou 5 Goyas, Concha de Ouro no Festival de San Sebastián do ano pasado, pero polas datas de estrea entra neste cupo de preseleccionadas. Como ves Os Domingos
1: para mí,
0: como candidata?
1: Creo que unha película, neste sentido, excesivamente local. Creo que para nós temos unha mirada tamén un pouco distorsionada, porque xa esgotou prácticamente toda a súa carreira comercial. Sigo pensando que un título que máis alá do que España seguramente non teña esa conexión emocional que poido ter aquí nun momento determinado con esa rapaza con dudas, con ese elemento tan singular e tan provocativo que poido ser nun momento determinado a historia desa moza que decidirse polo mundo religioso aparcando toda a súa vida. Creo que a que menos posibilidades ten. Eu son fatal facendo películas, pero se tivera que apostar por unha, apostaría por a película de Rodrigo Sorogoyen, se acaso por eso, por o tema de que cine dentro do cine.
0: Eu tamén, teño que non sabemos nada, non temos constancia de nada nin dato ningún, porque
1: quedará unha despois, se non?
0: Claro, queda unha. As decisións dos académicos son soberanas. A ver que pasa, claramente a cousa está, como dís Moncho, entre a Bola Negra e O Ser Querido. Vamos falar das estreas da semana, destacaremos Cronos, non?
1: Eu sí, creo, eu creo que ten máis copias, sea máis interesante desta fin de semana, que é un poquinho de transición, unha fin de semana con, bueno, eu, como decimos ti máis eu sempre, aproveitaría para ver algunha que outra película que o mellor quedou pendente estas dúas ou tres últimas semanas, por exemplo, a de Rodrigo Sorogoyen, pero bueno, tamén esta película sobre os atentados da Rambla de Barcelona, eu creo que ten o seu interese.
5: Acaba de pasar algo en la Rambla, 5 ambulancias.
6: Y un tal 4 para 0, ¿qué ha pasado en la Rambla?
5: ¿Qué cojones están pasando?
6: Un tal 4 para 0, que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen. Buscamos al conductor.
0: É unha película, como acabades de escoitar, o tráiler é xa moi descriptivo, narra ese dispositivo activado en Barcelona no 2017 como reacción ao atentado terrorista nas Ramblas. A verdade é que a película ten moi boa pinta, non? Moncho Enrique Auquer, Mónica López, dirixe Fernando González Molina, parece bastante solvente como film.
1: Sí, tengamos tres puntos de interés. Ese viaxe pola cena de acero daqueles atentados, a crisis política posterior durante as horas e os días seguintes, e un pouco como foi esa comunicación entre as distintas administracións que logo deu moito xogo para as tertulias. Dúbidas respecto á película. Son varias tramas, como pasa sempre con este tipo de películas, algunhas poden funcionar mellor que outras. E logo, creo que é valorable o feito de que a película non cae no morbo, ni cae nun drama que podería ser un elemento bastante fácil. Co cal, eu creo que hai que concederlle o beneficio da dúbida, e que é moi interesante que o siga español, igual que fan en outras cinematografías, siga tirando da actualidade para contar estas historias.
0: E temos que destacar tamén, Moncho, que falar dun filme que se estrea esta semana en varios cines galegos, co apoio desta casa da Televisión de Galicia, titúlase Onte a noite conquistei Tebas, rodada nas termas romanas de Bande.
7: O campamento é coñecido agora porque é o máis estudado da Península Ibérica e porque ten esta peculiaridade de que o pantano o cubre case todo o ano.
0: É un filme rodado case todo de noite, que entrecruza conversas entre mozos actuais e aqueles que construíron este campamento romano 2000 anos antes. Non sei que percorrido podemos dar de este film. Evidentemente non é un filme comercial.
1: Para todos os públicos non é. Mira que se estrea precisamente, estamos no Festival de Cine de Venecia. Foi un ano que se presentou por primeira vez nun festival de cine. Película falada en latín, en portugués e en galego. Xoga coa ambigüedade, acordaste cando viches esa película. Pensas nun principio, son guerreiros romanos, son rapaces falando de historia, película de ritmo lento, ritmo pausado, encuadres fixos, e evidentemente unha auténtica rara avis, como decía un compañeiro da crítica cinematográfica, e hai que valorar o feito de que dende os medios públicos como a Televisión de Galicia se aposte por coproducir este tipo de películas que teñen en apariencia un punto de saída moi minoritario, pero que evidentemente tamén é eloxiable o feito de que salgan do circuito dos festivais e inda que sexa en poucas salas de cine podan atopar o seu público.
0: Cine para todos os gustos, xa vedes, dende Onte a noite conquistei Tebas, a Cronos, que tamén se estrea, acaban de estreala, ou como decía Moncho, recuperar ese ser querido que ainda está en cines e que seguramente durará varias semanas reforzado coa súa preselección para os Óscar. Un placer como sempre, Moncho, moi bons días.
1: Igualmente, hasta a próxima.
8: A noite do 23 de febreiro de 1981, 4 días despois do meu 26º aniversario, asistín a un recital da poeta Anne Lauterbach na Rúa 92. Fun cun amigo meu de Columbia. E o tema e seu tiñamos longas conversas sobre libros, moitas veces por teléfono, durante as que analizábamos fragmentos complicados e especulábamos xuntos sobre os seus significados.
9: Historias de fantasmas, o libro que escribiu Siri Hasbet da morte logo de 43 anos de convivencia da súa parella, tamén escritor Paul Auster, non? É un libro emotivo, profundo, por veces luminoso, por veces erudito, que recorda a vida en común, pero que tamén profundiza no tema do dó, non? O dó pola ausencia da persoa querida, pero tamén o dó pola persoa que fomos mentre formábamos unha parella co ser querido, non? E que de alguma maneira xa nunca máis poderemos volver a ser, non? Por tanto, é un libro que fala tamén de como esas ausencias se converten de repente en presenzas, non? Os fantasmas dos que fala o título, a fantasma, por exemplo, de Paul Auster, non? Que sempre lle dicía a Siri antes de morrer que lle gustaría ser unha fantasma para poder visitarla, non? Cando xa non estivese. En definitiva, pues, Historias de Fantasmas é un libro único, inclasificable, maravilloso, o libro dunha excelentísima escritora. A verdade que foi un placer poder traducir o galego e editarlo tamén na nosa lingua, poucas semanas ademais despois da súa aparición nos Estados Unidos. E un libro ademais que, como curiosidade, inclúe os derradeiros textos de Paul Auster, ¿no?, que son publicados aquí de maneira póstuma, as cartas a Miles que lle escribe o seu neto acabado de nacer, ¿no? Então, bueno, un libro moi recomendable e que para nós, para Rodolfo Prestigio, é un auténtico placer poder traer a nosa lingua.
0: Pues ya en todas las librerías, Historias de Fantasmas, a novela de Siri Husbett, compañeira de Paul Auster, traducida por Carlos Meixide e publicada por la editora Rodolfo y Priscila.
10: Come on, stand up, everybody dancing!
0: A mítica sintonía das artes escénicas na Radio Galega, ou, por mellor dicir, a mítica sintonía de don Afonso Becerra, de BCRA. Un placer, Afonso, terte de novo con nos no Diario Cultural. Que tal, como estás?
11: Estou encantadísimo, Begoña, de falar contigo, de recuperármonos aquí no Diario Cultural, falando do que máis nos gusta e do máis potente da cultura galega, que son as artes escénicas, por si a xente non o sabía, deixalle, lo digo eu.
0: Claro que sí. Aí apostillo eu que estou completamente de acordo. E ademais, para iniciar temporada, Afonso, traes unha obra recén estreada en Galicia, en xuño, na Mostra de Teatro de Cangas, unha obra titulada Ensaio Técnico. E remarco que é unha obra nova, porque xa se exhibiu bastante en Portugal, pero a estreia foi aquí en xuño, daquela poderemos vela nos próximos meses seguramente, este ensaio técnico. Que de que trata?
11: Pois mira, Ensaio Técnico, como ti ben dixeches, xa se fixo en Portugal por Micael de Oliveira, que é o dramaturgo e o director, un dramaturgo e director portugués novo, moi prestixioso xa, e fíxose cun elenco galego, que isto é interesante, e trata, fíxate, é un título trampa. Ensaio Técnico é como un título trampa, porque trata sobre como en moitas profesións, para poder facelas, sobre todo nas artísticas, necesitamos ter fé, e necesitamos ter confianza, e necesitamos creer no proxecto no que estamos, e creer no equipo no co que estamos, e concretamente, pois, con quen dirixa ou con quen guíe, non? Digamos, se non hai confianza, pois un proxecto artístico é difícil que se desenvolva, non? Entón trata diso, e trata como os proxectos artísticos, a veces esa confianza, esa fé necesaria, pois é utilizada de maneira maliciosa, digamos, para o abuso ou para captar, digamos, as persoas e convertilas pouco máis que en adoradores, non? Ou nunha especie de secta, non? Entón é un tema espiñento, está tratado con moito humor, con moita ironía e con moita valentía.
0: Quero decir, como se representa todo isto? Porque así, dende fora, parece ben complicado.
11: Pois mira, eu escollín este espectáculo para abrir esta temporada porque é como o futuro que xa está aquí, non? Porque ademais da mostra, da 43 Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas, abriu a mostra, é unha coproducción do Centro Dramático Galego co colectivo 84 de Micael de Oliveira e coa ESAT de Galicia. Escollino porque eu de todo o que levo este verán, dixen, está ben que empecemos en setembro, que vai haber novas estreas, das que se vai falar aquí, non? No Diario Cultural.
0: Seguro.
11: Van a empezar as novas estreas, pero vamos a recuperar que pasou neste verán que foi potente. A min pareceu un dos espectáculos máis desafiantes a nivel formal e máis sorprendentes do que eu vin neste verán. E incluo todos os espectáculos que vin no Festival de Almada, que vin moitos, e vin espectáculos que viñan de Aviñón e que viñan de moitos sitios, e un dos espectáculos que máis me sorprendeu foi este ensaio técnico, porque mestura live cinema con teatro e con documental ficcionado.
0: Daquela temos que coller ensaio técnico, o título da obra, e salientalo con un rotulador deses ben vibrantes para que se nos quede na memoria para cando pase de novo por Galicia, temos que velo.
11: Pois sí, e anotar os nomes de Patricia Merino, Alba Silva, Alba María López e Gael Generelo, que son alumnado de cuarto... eran alumnado, ¿verdad?
0: Xa pasaron pola escola, pero xa están por aí facendo cousas interesantes.
11: Claro, foi o seu traballo fin de grau. Esta, Micael de Oliveira, retoma en Galicia, en coproducción co Centro Dramático Galego, ensaio técnico e faino, con un elenco que acaba xusto o seu cuarto ano de estudos na ESAD de Galicia, que son esta Patricia, as dúas Albas e Gael, e que fixeron un traballo extraordinario porque fan, primeiro, un traballo entre o público contándonos a súa experiencia como si o proceso artístico, un proceso artístico como un ensaio, non? Como se estuviéramos asistindo a un ensaio, no que eles nos van contando un proceso artístico de creación, de performance, tamén traballando cos límites da performance, non lo van contando. E de repente fan tamén un traballo de actrices e actores diante da cámara, porque a segunda parte do espectáculo acontece na extraescena, fora do escenario. As cámaras van detrás, como dúas cámaras de cine, e os actores son filmados en directo, nos camerinos e por fora do escenario. E nos estámolos vendo nunha pantalla como se estuviéramos vendo unha película.
0: Estáme recordando este xogo divertidísimo, este xogo de espellos, o filme de Rodrigo Sorogoyen, O ser querido, que fai algo así. Contar unha historia persoal e tamén unha historia de filmar unha película. Aquí sería algo así, pero no teatro, non?
11: Exacto. E claro, ten tamén momentos que ti, que és unha especialista en cine, saberías de onde veñen esas referencias, pois son referencias de cine, no que fai nos engana un pouco. Eu non vou facer aquí spoiler, pero no final, claro, hai un moito thriller, porque o guía dese grupo de artistas morreu. E non sabemos en que circunstancias. Era unha persoa que non era maior, era nova e morreu. Entón, eles tamén nos contan o afectados que están pola morte do gurú, do director, do equipo artístico. Resulta que na segunda parte, que é filmada, pero é filmada en directo, na extraescena, fora da visión do público, e nos vemos lá na pantalla, eles están como nunha discoteca, empezanse a soltar e empezan a ver revelacións das relacións que tiñan con ese gurú, con ese director do grupo, e aparece unha pistola no bolso dunha das rapazas.
0: O seña que ten algo de todo este ensaio técnico, porque decías que ten algo de humor, ten algo de thriller, sí, e ten algo de contarnos como é o teatro por dentro ou como se vai formando unha obra teatral.
11: Sí. E despois, o final é un ensaio sobre as relacións estreitas en calquera proxecto, xa non só no teatro, porque a veces parece que os do teatro só falan do teatro, non? Non, é unha metáfora, non, de como en moitos proxectos laborais, non? En moitos proxectos da vida, pois hai alguén que abusa de alguén, que abusa da confianza, digamos, non? E eso é unha das cousas que a mí me parece máis arriscadas e máis fascinantes, non? Traballar sobre a performance e sobre os procesos artísticos con ironía, con humor, e ao mesmo tempo facer un thriller de sobre como as relacións humanas nun contexto de confianza se poden perverter e se poden transformar nunhas relacións de depredación, digamos, non? Todo isto con humor,
0: E como dís, unha colaboración co teatro portugués que está proliferando nos últimos tempos. Acordámonos de María Rey, varias obras que nos xunguen un pouco cos veciños, cos queridos portugueses.
11: Sí, aí Fran Núñez, o director do Centro Dramático Galego, está facendo un traballo fantástico, porque todos os anos hai coproduccións con Portugal. da nosa compañía, digamos, institucional, que é o CDG, pois sempre está atenta a cooperar e a coproducir con Portugal. E iso é moi interesante, porque, bueno, compartimos moitas cousas, claro.
0: O CDG, por certo, que está tendo tanto éxito que tres obras do ano pasado van ser repetir este ano, a serie Clopen, O neno labrego e o Hamlet, porque moi tanta xente quedou sin velas que deciden reprogramalas para esta nova temporada, non?
11: Sí, sí, estos son fitos históricos. E, bueno, é unha maravilla, porque é calidade e ao mesmo tempo cantidade de público, que a veces non coincide. A veces hai propostas de calidade que só van
0: ver... Que a xente non vai.
11: Sí, a xente non vai, ou a xente tenlle medo... E aquí estamos falando de espectáculos de alta calidade artística e ao mesmo tempo, pois, que encheron. Tamén é verdade que, volvo a insistir, todo é traballo. E Fran Núñez está facendo un traballiño para levar a xente ao teatro, pico pala, como unha formiga, sabes? Quero dicir que...
0: Interesante, claro, salientar claro. O esforzo que se está facendo.
11: Claro. Se eso se fixera cos libros e en todos os sectores... Iba a ser o mesmo. Todo é traballo, final, estar aí.
0: Temos pendentes a revisión desas tres obras e ora temos pendente este título que, como decíamos, vamos a poñer nun lugar destacado con esta recomendación de Afonso Becerra, este ensaio técnico unha colaboración con Portugal de Miquel Oliveira do colectivo 84. Afonso, iniciamos temporada, moito por falar de artes escénicas, como sempre un placer falar contigo, recuperarte para este momento de teatro e de artes na Radio Galega. Moi bo día.
11: Vémonos nos teatros,
0: un bico.
12: Diario Cultural na Radio Galega.
13: Chegamos á primeira finde de setembro cargados de eventos e argumentos na axenda cultural do país. Nos aquí e agora neste Diario Cultural recomendámosvos algunhas das moitas citas que a escena nos trae para hoxe e para mañá.

0: Onde hoxe celébrase a 41ª Xuntanza Internacional de Gaiteiros de Monterrei, Ourense, unha edición a deste ano dedicada a Hungría e a súa tradición gaiteira de músicas de zanfona. E falamos agora de Respirar a Arte, un programa que combina a práctica do yoga coa experiencia da arte contemporánea, que poderedes experimentar no Centro Galego de Arte Contemporánea en Santiago de Compostela. A actividade está guiada por Paula Toimil, educadora de museos e profesora de yoga, que realizará ao longo da xornada de hoxe visitas comentadas ás exposicións antes de trasladar os seus elementos ao traballo corporal. Respirar a Arte propón unha experiencia física, emocional e sensorial para achegarse á arte contemporánea desde a escoita, o movimento e a atención plena.
1: Son Elpidio Costa, da Asociación Cultural Ameixa Rock de Carril. Paso por aquí para recordar un pouco o cartel que temos este ano, que é un cartelazo. Vamos a ter a Bala, Descarallas, Festicultores, Estorrentos, Bugis e DJ Kempler. Festaza, un cartel top, no posiblemente mellor festival do mundo. Xa levamos toneladas e toneladas de ovos a Santa Clara e nada, convidar a todo mundo que veña ao festival.

O Festival Ameixa Rock de Carril celebra hoxe mañá a súa 13ª edición con entrada de balde, tamén rutas guiadas á Illa de Cortegada, e no barrio das Flores en Coruña, outro festival co apelido Rock.

Décima edición do Festival Flores Rock, con dous escenarios e ampliando a súa proposta para todos os públicos, con dúas xornadas do Flores Kids e o Mercado das Flores. Xa comezou todo onte, pero para a xornada de hoxe temos nomes da talla de Lama Tumbá, Chavalada, Brais das Hortas, Peter Pan, Collón de Lola, Moonshine Wagon, Penitens, Indarnes, True Mountains, daqui da Ría, de Lizards ou Angelus Apátrida, entre outros. E ainda queda programación para o domingo con xente como Los Alcántara, La Yaya, DJ e Pacolas, o Flores Rock na Coruña.

0: O Festival Osa do Mar tamén se celebra esta finde en Burela, festival de música de diversos estilos, especialmente centrado na música indie. Comezou todo a pasada quinta-feira e hoxe é o turno de propostas como Pantallas Sonoras Ultramar, Cornucopia versus Pandereiteiros do Inferno, Ortiga, Xosé Maseda, Arume, Porto Santo, Fillas de Casandra, Juventude, Ginebras, Rata, Sobre Cero e Grande Oso. E tamén esta finde hai festival en Guitiriz, o Parga Rock, enche de rock e metal toda a contorna, hoxe con nomes como Scare Crow, Descarallas, Pensando en Ti, Girl School, Sacha, Alcatraz, Jordi Pánico ou DJ Coutinho. Máis cousas.
1: Son Noela da Sociedade Cultural e Desportiva do Condado. Celebramos a 38ª edición do Festival da Poesía no Condado, un encontro que leva décadas festexando a cultura galega, a palabra e a dignidade dos povos. O lema desta edición é claro, o antiimperialismo, porque a cultura tamén é unha forma de dicer basta. E xa de cheo na programación do festival, pois poderemos escuitar as voces de poetas como Oriana Méndez, Iria Piñeiro, Antón Blanco Casás, Igor Lugris e outras moitas poetas que representan a diversidade e a forza da poesía galega contemporánea. No musical, teremos propostas tan potentes como a Banda da Loba, Rebelión do Inframundo, Brásica Rapa, Mondra, Xisco Feijó, Compañía Algazarra ou Fillo que Chora, entre outras. Tamén viviremos dous momentos moito especiais. A estrea do documentario Poesía no Condado, que é un percurso pola historia da SCD e do festival narrado a partir das voces das protagonistas. E outro momento especial é a peza de teatro Transgredir das Ondas da compañía Berrobambán, inspirada na figura de Begoña Caamaño, unha gran amiga do festival e homenaxeada este ano nas Letras Galegas. Durante dous días, Salvaterra enchese de vida. Regueifa, Mercado de Artesanato, Villarda, Chave, Teatro, Fútbol Gaélico, Pensamento Crítico, Pensamento Político, Música e Poesía. Unha programación ademais transfronteiriza que une Galiza e a Lusofonía.
0: Salvaterra do Miño celebra o seu Festival da Poesía no Condado, unha das citas clásicas do Setembro Galego, evento multidisciplinar de referencia que xunta literatura, música, teatro e arte galega cunha sólida dimensión cultural e social. Está ya lá, incluída en Orgullo, o último disco de Rebelión do Inframundo, a bofet que non a faltar.

0: tempo para...
1: Este sábado, Galicia en Goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 2:15 da tarde e ata as 12 da noite, co mellor partido no Madrigal, Vilarreal Deportivo. Ademais, a Primeira Federación e a Copa Galicia de Baloncesto. Este sábado vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo deportivo.
2: O deporte mellor a Galega.
3: ¿Sabes que todas las tendencias musicales, todos los estilos están en Radio Galega Música? Indie, pop, rock, música tradicional, jazz, folk. 24 horas soando onde e cando queiras. Sen interrupcións, sen publicidade. E ademais programas especializados según os teus intereses musicais.
2: A música mellor a Galega.
4: A sentirse ben tamén se aprende. O 5 de setembro chega a Radio Galega En Boa Onda, un espazo para aprender a coidarnos coa xente que máis sabe. Consellos claros, remedios de toda a vida, consultas e respostas. Son Raquel Atanes e agardo vos os sábados ás 10 da mañá na Radio Galega, porque os coidados mellor a Galega.

0: de la MAN antes, efectivamente.
1: Claro, está sonando a lámpara de fusión de lámpara. ¿Eh? Entonces o faro vai a detectar que está a lámpara fundida. Ahora está facendo o cambio de lámpara. ¿Eh? O detectar a lámpara fundida, o faro, primeiro suena alarma. Inmediatamente despois a lámpara que está de repuesto se sitúa polo cambiador en foco. Le ponemos unha lámpara en bo estado.
0: Totalmente distintos agora, a tecnoloxía actual non ten comparación. Antes os faros, eu estuve no faro de Sálvora, era un faro que funcionaba con petróleo. Pues para que teñades unha idea.
2: El sistema antigo, este sistema funcionou sempre correctamente, perfectamente, e al final se eliminou por los problemas tóxicos del mercurio, los vapores, que durante muchos años estuvieron ocupando las torres de los faros. Es un tema de ingeniería muy complejo y muy curioso. Porque, vamos, muy complejo no, muy sencillo. Los ingenieros de aquella resolvieron cómo hacer un automatismo con la presión del gas y con una serie de válvulas y de membranas de cuero que tiene dentro, pues, pasando por un lugar o por otro, cuando se iba la corriente, hacía que se colocara en foco, tac, el gas y que encendiera el gas con una llama piloto que tenía como los calentadores. Cuando le mandaba la membrana, cuando llegaba a su punto, tal, tocaba un botón. Pss, pss,
3: pss. Cada faro é distinto, o sea, cada un ten os equipos que son, non son todos iguales. E nós somos os que temos que velar que iso funcione sempre. O sea, non hai ninguén de fora que cho veña a reparar. Nós, como técnicos, estamos facendo un pouco de técnicos e de peóns. Estamos facendo todo. Non xa nos faros, sino nas autoridades portuarias. Que baixamos, digamos, un pouco de ser un pouco comodín para facer calquer cousa, sea técnica ou non sea técnica, o sea, que facemos de todo.
0: Para facer girar a óptica se servía de un peso motor tipo o que se utiliza nun como se chama, dun reloj de cuco. No faro de Finisterre ao principio tamén había o mismo sistema de giro, eh? O sea que non estou che falando fai 30 anos, 35 anos.
4: Era un sistema o que había que darlle corda. Agora é só unha peza de museo. Logo viñaron os motores eléctricos. O faro empezaba a xirar só, pero durante moitos anos conviviron os dous sistemas.
0: O faro, por exemplo, de primeira orden, generalmente faro de Villano, faro de Estaca de Bares, faro de Finisterre, faro de Silleiro, estou nombrando os de Galicia, eran tres técnicos de señales marítimas.
5: Vivían as tres familias daquela, non?
0: Sí. As guardias facíanse no faro, por que? No caso de Finisterre, por exemplo, estaba a señal sonora, que era a sirena, que había que poñela manualmente cando o tempo estaba cerrado de niebla, había llovizna espesa, etc. Entonces as guardias se facían presencialmente, de noite inclusive.
6: Un punto de referencia para poñer a sirena de niebla en funcionamiento. O sea que estimamos que cando a niebla chega aí a esta pedra, dado o alcance da sirena, debemos de poñerla en funcionamiento.
0: A sirena funciona por presión de aire, e entón nós aquí o único que facemos era poñer os compresores en marcha. Cando os compresores chegan a unha determinada presión, abrimos o circuito da sirena. Entonces a propia sirena mecánicamente abre o circuito do aire, expande o aire polas bocinas e o que dá o ruido característico da sirena que en moitos puntos da zona lle chaman a vaca de Fisterra.
4: Hoxe todo cambiou. Nos faros non vive ninguén. En toda Galicia quedan dous ou tres fareiros que contan os días para se xubilar. Os seus faros contrólanse con ordenador e desde calquera lugar do mundo. E non só os faros, senón tamén calquera baliza ou calquera boia.
7: Bueno, eu no meu ordenador teño un acceso directo para acceder a aplicación que se llama GlobalNet, como se ve ahí. Y aquí en un mapa ya se ven todas las señales. Pues esto se puede hacer zoom, por ejemplo aquí vemos la ría de Ferrol, que es la que tiene más señales con todas las boyas. Esto lo puedes ver haciendo zoom. Yo no veo nunca así porque me parece, uso siempre modo tabla. Entonces en un listado, aquí yo pongo todos, y aquí con scroll veo todas y aquí ya vienen los nombres de las señales. Aquí en esta aplicación podemos ver todo lo que está pasando en todas las señales que tenemos monitorizadas, que como se puede ver son 40, si las contamos son, creo que son 42. Martillo dique, vamos a ver martillo dique. Aquí pone que está ok. ¿Por qué pone blanco? Porque cuando está encendida esto, cuando está encendida de noche, se pone en blanco. Esto quiere decir que esta luz está encendida, que no apagó. No sabemos por qué. Habría que ir allí y mirar por qué. Porque aquí se está diciendo que está bien. Hace 49 segundos se comunicó. Está diciendo aquí que está bien, en verde la comunicación. En cambio, aquí nos está diciendo que está encendida. Entonces, habrá que ir allí y comprobar por qué nos apagó. Algunas tienen telemando, que la puedes encender tú desde aquí. Hay otras que no lo tienen. Por ejemplo, Prioriño, encendido on y off. Podemos probar a ver si nos enciende. Damos encendido on. ¿Estás seguro que quiere ejecutar este telemando? Aceptar. En teoría esto, en un tiempo, claro, esto no es instantáneo, se tendría que poner aquí blanco y decir que está encendida.
4: Todo se controla con ordenador ou con móvil. Por iso, os fareiros modernos xa non viven nos faros. Agora, son técnicos que viven na súa casa, van traballar no seu horario, como calquera empregado, e andan polos faros facendo labores periódicos de mantemento e amañando posibles avarías. Son fareiros de furgoneta.
8: Nós temos a nosa xornada laboral, como calquera outro posto de traballo, con o noso horario, donde facemos os mantenimientos preventivos, pero logo a maiores sí que temos as guardias, digamos, que estamos pendientes do teléfono ou dos avisos que nos poden chegar para calquera avería, calquera cousa que pasa, e temos que arrancar para intentar solucionala.
4: Hoxe non hai avarías, toca mantemento. No faro da estaca de bares, comproban que todo estea correcto. O principal, facer comprobacións no sistema eléctrico, que non haxa nada fora do normal. Pero a maiores, hoxe comproban o sistema de emerxencia, fan un simulacro, baixan os machetes simulando que marcha a luz. Automáticamente, ten que acenderse o xerador de gasóleo. Acende e volve a luz, todo correcto. Outra comprobación, a fotocélula, o sensor que acende e apaga o faro automáticamente, como os farois das rúas. Se detecta a escuridade, acende o faro. O facerse de día, cando detecta a luz, apágao. Os técnicos tápano cunha cinta negra e comproban que a lámpada do faro se acende. A lámpada vai acendendo aos poucos a medida que vai collendo temperatura. A lámpada de reserva en orde, todo correcto.
9: A formación que necesita un técnico é que é un pouco específica. Porque eu, por exemplo, son electricista, sempre traballei de electricista, pero para formarte en faros ou en señales marítimas é específico. É máis o día a día, a base de cursos, de formación, estar pues, en contacto cos faros, que alguén que te enseñe as cousiñas que teñen todas estas instalacións.
4: Pero os novos fareiros, oficialmente técnicos de sistemas de axudas á navegación, teñen gardas nas súas casas hai avarías. Se un faro ou unha baliza falla, o programa informático da autoridade portuaria mándalles automáticamente unha mensaxe ao móvil.
9: Pois di que alerma Netcom, por exemplo, el faro de Estaca de Bares, esa luz apagada, o fallo de red, o fallo fotocélula, te indica te da una aproximación o batería baja, depende de lo que la avería que sea, sí.
10: A partir de ahí.
9: A partir de ahí, ya, cuando son averías, arrancamos desde, como estamos de guardia, pues arrancamos desde casa ya, directamente para fichamos por la por el teléfono y ya vamos para la instalación.
10: Na furgoneta
9: Na furgoneta arranca.
8: Pois luz apagada na baliza X, ¿no? Entonces vemos que está apagada, temos que ir ali o antes posible para intentar solucionala e que quede funcionando. A veces pode quedar o mesmo día, se non é unha avería moi gorda, e se é algo xa máis complicado, pois hai que darla de baixa, dar o aviso, e o día seguinte, cando se poida, pois solucionala.
4: O Faro da Estaca, como os outros, aínda gardan vellos tesouros e recordos do pasado. Hoxe, tres dos catro motores están fora duso, pero antes había que telos todos en funcionamento para producir luz abonda para as vellas lámpadas de 3.000 watts. Hoxe, nalgúns casos, para as lámpadas de 40 watts e abondo cunha placa fotovoltaica. Ortegal é un exemplo. E outro recordo, os buratos por onde colgaban os pesos que, ao darlles corda, facían xirar o faro. Outro recordo máis, as propias lentes do faro, os retángulos da parte inferior, proxetan a luz cara ao ceo, porque, cando non había GPS, a Estaca de Bares tamén era faro pros avións. Por iso, a diferenza de outros faros, esta cúpula é totalmente de cristal. É unha pregunta para entendidos. Por que os faros seguen xirando de día, coa luz apagada?
7: Tienen esas estruturas que son como lupas, pero que o fan é concentrar a luz para que saia en unha dirección e aumente a intensidade. Entón, claro, esos son lupas, ao final. As lupas co sol, pois claro, hacen de lupa o sol, a quenta, entón montaría un lío, ali, erraría todo. Entón, co xiro, nunca hai un punto exacto onde está incidindo o sol. Entón, por eso xira.
4: O faro da Estaca de Bares e Mailo de Prioriño son os máis antigos de Galicia, despois da milenaria Torre de Hércules. Foron construídos en 1850. Con 175 anos ao lombo, gardan dentro miles de recordos e miles de segredos. Faros vivos, sen xente dentro.
11: Científicos do CSIC están traballando nun proxecto que pode supor un punto de inflexión na xestión do ourizo. Un recurso importante económicamente, pero sensible se non se explota de forma sostible. Un dron submarino grava imaxes das poboacións. Despois, os vídeos son procesados por algoritmos que contan os ourizos e estiman a densidade do banco.
12: Hemos hecho, en el marco del proyecto, ya 19 salidas de campo para hacer muestreos y obtener imágenes de las poblaciones, colaborando con las cofradías de Aguiño, Cangas, Vigo y Bayona. Hemos hecho cuatro con cada una de ellas. Nos falta una en Bayona, que estamos esperando desde que acabe el proyecto, pero pasa que el tiempo, una de las limitaciones para hacer salidas de campo y trabajar con esas tecnologías es el tiempo. Hacer el muestreo con mal tiempo no es posible. Y bueno, es un poco la idea es seguir trabajando ahora y que nos ayuden a ver que los datos que obtenemos, pues un poco cómo les sirven y obtener un poco su feedback, su opinión sobre la tecnología y sobre los datos que estamos obteniendo.
11: Os investigadores do proxecto Pericia organizaron en Santiago unha xornada técnica co sector para amosar o traballo que xa se fixo, pero tamén para coñecer as impresións dos que traballan directamente co recurso. Alí se xuntaron produtores, biólogos de zona, asistencias técnicas. No debate, unha das dúbidas suscitouse ao ver este vídeo, que amosa como o algoritmo identifica os ourizos. Porque non todos os fondos son igual de limpos.
12: El erizo le gusta vivir en zonas con algas batidas, pegadas a las rocas y donde es difícil operar y hacer esos muestreos. Entonces, bueno, luego hay otras zonas pues, que son más amigables, más fondos más tendidos, con cierto grado de arena incluso. Pero bueno, la idea es entrenar esos algoritmos para que identifique esos erizos en estas múltiples configuraciones, generando un gran conjunto de imágenes en todas esas zonas que permitan pues, que se aumente la precisión de los algoritmos.
11: É un labor minucioso, Pero para que a tecnoloxía funcione ben, hai que engordala, dotala de moita información, de datos robustos, como din os científicos. Neste caso, hai que ensinarlle centos de imaxes que lle permitan recoñecer un ourizo en calquera situación. O proxecto partiu de cero, pero despois de ano e medio de traballo, intúese o seu potencial. Pode axudar moito a tomar medidas de xestión, como, por exemplo, abrir zonas que non se traballan ou variar os topes de captura se é necesario. As mostraxes desta especie non son sinxelas. As de bivalvos, por exemplo, están máis sistematizadas e, como xa se leva tempo controlando os bancos, disponse de series históricas. Co ourizo, isto non pasa.
12: Claro, el problema es de hacer muestras parte de los ourizeiros es costoso. Una, porque tienen que hacerlo buceadores y demás. Luego pierden tiempo de su actividad diaria porque tienen que hacer esos muestreos. Son costosos, no siempre obtienen una contraprestación a cambio. Y queremos que este tipo de tecnologías que son afordables, o sea, que no son muy caras, por decirlo de alguna manera, podrían ayudar con gente especializada, que es algo que queremos hacer formación a las cofradías sobre ellas, sobre incluso pilotaje y demás, para que pudieran usarlas en ese día a día para obtener esa información. Para eso, pues para ver cómo está el recurso, hacer prospección en zonas donde no están extrayendo, que pudieran ser potencialmente abiertas a la explotación, y creemos que sí que les puede ayudar teniendo esa capacitación y accediendo a tecnología que en su configuración total, ordenador incluido, ronda los 8, 9, 1.000 euros, no es tampoco una inversión demasiado elevada.
13: Hay que agradecer a las cofradías gallegas, además, que é un programa, un proyecto feito íntegramente na comunidade galega. De feito, temos unha segunda parte deste proxecto, súmanse máis comunidades autónomas, como son Asturias ou estamos mirando de meter tamén a Andalucía, que tamén están interesados. A verdade que é unha ferramenta de xestión que pode ser moi importante para o sector.
11: A Federación Nacional de Confrarías participa como socio neste proxecto pioneiro no sector pesqueiro. Pioneiro porque é a primeira vez que se utiliza a inteligencia artificial debaixo da auga. Antes houve outras iniciativas semellantes, pero sempre a bordo. Hai 5 anos falamos aquí en Vivir o Mar do proxecto SeaCaptor, tamén liderado por este grupo do Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo. Daquela, utilizaron cámaras para recoñecer as distintas especies que pescan palangreiros e arrastreiros. Nas cintas, os peixes veñen mesturados uns enriba dos outros, pero o sistema logrou diferencialos cun 98% de acerto. Faino sacando fotografías e calculando en tempo real o peso e o talle de cada exemplar. O dron utilizado agora pilótase como se fose un videoxogo, cun mando e uns lentes de realidade aumentada. Como se traballa en zonas batidas, houbo que facerlle varias modificacións. Engadíronlle 2 propulsores para ganar estabilidade, melloraron a iluminación e instaláronlle un láser que permite facer medicións e calcular densidades.
12: El dron que usamos es, lo hemos bautizado Ouriwan, un poco, no es homenaje, un poco el símil, siguiendo el símil del avión del presidente de Estados Unidos, el Air Force One, le hemos llamado Ouriwan, y es un Blue Rob 2 de la empresa Blue Robotics que hemos, pues, tuneado, por decirlo de alguna manera. Lleva una cámara 360, una Insta 360, que nos permite pues, ver todo el entorno alrededor del ROP, todo lo que ocurre alrededor, ver eventos, ver problemáticas y demás. Esta es la cámara que nos permite hacer la navegación, lo vemos a bordo. Y luego tenemos la cámara que nos graba todas las imágenes que luego vamos a usar para hacer el desarrollo de los algoritmos. Es una cámara tipo acción, en este caso es una de la marca DJI, 4K de alta resolución, y con eso pues obtenemos las imágenes que luego vamos a utilizar.
11: Vemos que na explotación sostible do ourizo a tecnoloxía ten moito que achegar. Estamos ante un dos recursos que máis se revalorizou nas últimas décadas, e iso pode supor un risco de sobreexplotación. En Asturias xa pasou. En 2025 o ourizo foi a 17ª especie que máis carto xerou en Galicia, 6,6 millóns de euros. Nesta gráfica vemos as capturas dos últimos 25 anos. Son bastante estables. O ano pasado colléronse 510 toneladas. A media do período é de 632 toneladas. En canto ao prezo medio, a escalada é continua e abraiante. No ano 2000 pagábase o quilo a 1 euro. En 2025 foi a 13 euros.
13: Disparouse o valor do recurso, pero o recurso sigue sendo lento na súa medra. Hai que recordar que son 5 anos os que ten que estar un erizo no mar para que teña talla comercial. E logo temos tamén un problema de fixación. Cando sacas moito erizo dun sitio, automáticamente colonian as anémonas e é moi difícil que volva ese recurso a ese sitio. Entón, hai que ter un certo mimo con este recurso. Este eu creo que é unha ferramenta moi válida para ter ese mimo con este recurso que máis que o merece.
11: O proxecto Pericia é un dos proxectos do programa Pleamar, da Fundación Biodiversidade, que está cofinanciado polos fondos FEMPA. Unha boa representación do sector pesqueiro galego acudiu á Escola Náutico-Pesqueira de Ribeira para asistir a unha xornada do proxecto Remuda Xeracional, o futuro do mar. Desde hai uns anos, sábese que este é un dos problemas que afogan ao sector, desde o marisqueo ata a frota de grande altura. Ninguén se salva. Custa topar xente nova que aposte polo mar. O proxecto está coordinado polo GAL da Ría da Arousa e conta coa participación de todos os GAL de Galicia. Fai fincapé na importancia da formación profesional dual como vía de acceso.
14: Nos facemos un modelo de adaptación total á necesidade do sector. É dicir, a dual intensiva vai máis orientada á necesidades reais de empresa. É dicir, ten unha inserción prácticamente do 100%. Por que? Tamén porque as duais que se fan responden á necesidades reais dun sector, dunha empresa, pode ser dunha empresa única que ten un gran número de traballadores, fai grupos completos para eles solos, pero tamén do conxunto de empresas máis pequenas.
11: No debate participaron tamén representantes dos centros de formación galegos, o IGAFA, as escolas náutico-pesqueiras ou a Universidade Laboral son os piares do sistema xunto ás empresas e á administración. A Xunta investiu 12 millóns e medio de euros no programa de ensinanzas pesqueiras deste curso. Entre todos os centros hai 756 matriculados. Serán traballadores cualificados que, cando saian ao mercado laboral, poden ser fichados por outros sectores que tamén teñen problemas de remuda xeracional.
14: Claro que se corre ese risco de que os alumnos se matriculan, pero logo non van a traballar aos barcos, sino que traballan en empresas de terra, por decir así. Ainda que tamén hai que decir que estas persoas que xa ocupan postos de mando nos barcos, a verdade é que a diferencia salarial que poden acadar de traballar no sector marítimo pesqueiro a traballar nunha empresa de terra é moi grande. É dicir, cobrarían moitísimo máis se traballan no sector marítimo pesqueiro. E, polo tanto, hai unha serie de alicientes que teñen que porse máis encima da mesa, que teñen que porse máis en valor, para que tamén as persoas vexan que estamos a falar dun sector moi tecnificado actualmente, con unha forma de traballar tamén diferente.
11: Esa é outra das claves do proxecto dos GALP para captar traballadores cualificados.
15: Traballar no mar é unha forma de vida.
11: Falar do mar en positivo, difundir exemplos próximos.
16: E hai moitas formas de formar parte del.
15: É levantarse coas mareas. Estar na pera, co mar cambiando cada día. É vivir cada xornada de maneira diferente. É un traballo que che fai sentir libre.
11: Se en Galicia hai un exemplo exitoso, ese é o modelo de Porto de Celeiro, que tamén se expuxo nas xornadas de Ribeira. Na Mariña viron que a falla de mandos e traballadores era un problema social e económico. Por cada patrón retirado que non se sustituía, perdíanse 30 postos de traballo. En 2018 comprobaron que a FP Dual era a mellor vía para incorporar como oficiais a xente nova nos barcos.
17: Levamos desde entón traballando.

0: Trabajando en distintos tipos de proxectos de FP Dual, primeiro con a Universidade Laboral de Culleredo e despois xa co María Sarmiento, co Centro de Formación Profesional de Viveiro, no que nos baseamos en unha estrategia con dous pilares. Primeiro, local, formación local, e en segundo lugar, alumnos que teñan unha vinculación previa co mar, co sector. E estou falando de profesional, estou falando de familiar, estou falando de social ou económica, non? Pero que sí que teñan unha vinculación co sector. Ese perfil de alumnos que a nós nos está dando éxito e unha vez que os formamos dentro desa formación profesional dual, pois despois quedan como patróns nos nosos barcos.
1: Aquí é onde controlo eu cando vamos largando os aparellos que van largándose cada cacea.
2: En Celeiro din que a orientación e a selección dos alumnos é fundamental, pero tamén que exista unha relación de confianza coa empresa. Coa FP Dual conseguiron unha primeira promoción de 12 alumnos. Este ano traballan coa segunda. E ademais, teñen outra vía para conseguir mandos, os programas de capacitación.
0: Por exemplo, estamos utilizando moito o perfil da promoción interna. Xente que levaba moitos anos como profesionais no mar, con capacidade, pero que por circunstancias persoais nunca chegaron a estudiar, e bueno, pois resulta que un contramaestre ou un patrón costero polivalente se lles pode formar, se lles pode achegar un acordo con eles, para que durante 2 anos estén vinculados ao centro, no FP Dual, e cheguen a ser os primeiros patróns que realmente necesita a flota. Entón, ese nicho tamén nos está funcionando moi ben, a promoción interna.
2: A remuda xeracional no mar non é un problema específico de Galicia. No País Vasco teñen a mesma preocupación. Por iso, o único GAP que hai ali participa como socio neste proxecto. A necesidade de tripulantes é generalizada. As medidas poden ser semellantes, pero cada zona e cada frota debe dar coa tecla adecuada para acadar a súa solución.
3: No tenemos la fórmula mágica, entonces es ir un poco, nutrirnos de lo que se está haciendo en otros sitios, ver lo que pueda ir funcionando y sobre todo pues intentar individualizarlo lo máximo posible, intentar particularizarlo a la situación de cada una de las empresas, intentar, ¿no?, a través de que esas empresas trasladen cuáles son las necesidades, pues que tanto la formación a través de las escuelas náutico-pesqueras, como la visibilización a través del grupo y como la coordinación general, entiendo, a través del Departamento de Pesca del Gobierno Vasco, pues se puede hacer de una manera lo más eficaz posible.
0: Temos o mesmo problema, que a falta de profesionais, pero é un problema cunha solución diferente para a flota de Gran Sol, para tuneros ou para a flota artesanal. Cada un ten que buscar o seu camiño e ver cales son as solucións que mellor se adaptan ao problema que teñen localmente. Entón, esa é a estrategia. Formación local e xente que teña unha vinculación previa co sector.
2: O proxecto Remuda Xeracional, o futuro do mar, rematará en outubro deste ano. Os 8 GAL de Galicia están realizando actividades nos institutos e nas escolas náutico-pesqueiras. En total, hai máis de 1000 escolares participando. Os máis interesados poderán facer embarques na frota da súa zona e pasar unha fin de semana de inserción marítimo-pesqueira na Illa de Ons.
4: Mar de Ardora.
2: Os bosques de laminaria son fundamentais para manter a riqueza mariña. Son zonas de cría, alimentación e refuxo de moitas especies que, desgraciadamente, están en recesión. Hoxe imos falar do proxecto Cabalga, unha iniciativa do CSIC na que participa o sector e a Asociación Amicos, cuxo obxectivo é garantizar a conservación dos ecosistemas mariños vulnerables.

0: Os axentes medioambientais da Asociación Amicos traballan no viveiro que o centro ten nas súas instalacións de boiro. Aquí cultivan laminarias a partir de esporas. A semente procede do Grupo Biocos da Universidade da Coruña, que colabora con eles.
1: Pois o proceso é limpiar os tanques, e poñerlle o sal nos tanques con agua, poñerlle as pedras, e o proceso despois viría cos gametófitos nun vasiño que nos traen da Coruña, botámolos, dámoslle así como unha ola, como facéndolle unha ola para que eles se vayan poñendo arriba da pedra.
0: Nesta pequena sala de cultivo replican as condicións naturais. Todos os días miden os parámetros físico-químicos dos tanques. Salinidade, temperatura, pH. A base na que se pega a semente é importante para o éxito do cultivo. Utilizan dous tipos de pedras.
2: Estas son volcánicas, porque al ser tan porosas se asientan mejor los gametófitos. Entonces preferimos la volcánica, pero tamén utilizamos la calcárea.
0: O proceso de maduración dura aproximadamente mes e medio. As remesas pasan por tres fases.
1: Esta está en fase ainda de proceso de agarrarse á pedra. Están ainda aí os gametófenos agarrándose á pedra. Bueno, están en proceso de agárrome, estou aí agarrándome a pedra.
2: Estas estarían listas para tirarle al mar. E estas están en proceso de que los gametófitos se vayan reproduciendo e vayan saliendo como pelito en la piedra.
0: Ese peliño escuro que vai cubrindo as pedras indica que están listas para botar no mar.
3: Este é un proxecto cooperativo, no colaboramos todos. E como non, os mariñeiros e xente do mar. Falamos con eles, eles nos din as zonas nas que existían, nas que non hai ou nas que quedan moi poucas especies. Seleccionamos as zonas e se fai a solta nunha zona. O que buscamos é crear unhas especies, uns bosquetes mariños densos nos que podan servir de base de reproductores. E nesas zonas soltamos pois sobre 100, 200 soportes, dependendo a densidade que teña. O que conleva máis ou menos a crear zonas pois máis ou menos dun hectáreo.
0: Un día despois, no porto de Aguiño, voluntarios e mariñeiros cargan as caixas coas pedras das que medrarán as laminarias. A solta vaise facer na illa de Sálvora. E alá imos. Esta é a cova de Salvareiros, un porto natural cerca do faro da illa, en que antigamente se amarraban as dornas cando os mariñeiros quedaban aquí a dormir. As rapazas de Amicos botan hoxe un cento de laminarias. Nos dous anos de vida do proxecto Cabalga, levan botado cerca de 3.000 unidades.
4: Non é un sitio só, xa fixemos varias soltas, neste caso decidímolo facer aquí no contexto do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas, en concreto ao lado de Sálvora. Por que se escolle esta localización? Pois por varios factores. Bueno, o primeiro é que é un sitio onde xa existen ou existían poboacións naturais deste tipo de laminaria, e tamén se van escollendo zonas con unha certa profundidade, entre os 10 e 15 metros, e zonas que están certamente resguardadas.
0: Durante estes dous anos, os participantes no proxecto sementaron en zonas ermas, pero o habitual é botar as laminarias onde xa hai. No illote de Bionta, por exemplo, os mergulladores fixeron a man para evitar que o mar as movese moito do sitio. As soltas están xeolocalizadas para poder facerles un seguimento. Cando pasan uns meses, volven á zona para ver como evolucionan. Se están nun bo sitio, poden medrar máis de medio metro en menos dun ano.
3: Botámola moi pequeniña, moi microscópica, pero isto é grande, esta queda 3 anos. Isto fai unha planta así, dá aproximadamente uns 50 centímetros o primeiro ano, con este rizoide, que te imaginas que a nosa pedra é así, o rizoide é deste tamaño. Entón vai quedar unha sola. O resto se poden esparcir ou por competencia, solo sobrevive unha.
0: Falamos da laminaria ou croleuca, tamén chamada kombu. É un tipo de alga parda que foi abundante nas nosas costas, pero que hoxe está en retroceso polo aumento da temperatura e a contaminación. A súa importancia biolóxica deriva en que, cando forma bosques, é refuxio de moitas especies. É unha alga perenne. O talle permite que rebrote todos os anos. Pode durar unha década e chega a medir máis de 3 metros de altura. Os espectadores de Vivir o Mar e os que andan ao Ourizo ben saben da súa importancia.
5: Para o sector son importantes porque a nosa especie, bueno, de erizo para Centrotus libitus, é do que se alimenta, da propia laminaria, do que chamamos noso orgazo, é o que come. Nutrese del, é importante porque nas zonas onde se planta, onde hai bosques de quel, conocidos como bosques de quel, laminaria, alga parda, pois a población de ourizo é moito máis maior, máis vemos que hai moito máis reclutamento. Hai ourizo de diferentes tamaños, e, como dicimos nós, ben ensiantes.
0: A cova de Salvareiros é unha zona de exclusión dentro do plan de explotación do ourizo de Aguiño. Aquí non se pode traballar. Coa sementeira de laminaria búscase reforzar unha especie de reserva en que o ourizo poda desovar e alimentarse nas mellores condicións. Antes falábamos de que o Grupo Biocos da Universidade da Coruña está colaborando neste proxecto Cabalga. Son investigadores que levan anos estudando a progresiva diminución de laminarias. Aquí vémolos facendo mostraxes nas Illas Cíes en 2021. No laboratorio examinaban unhas marcas sospeitosas que resultaron ser trabadas dun peixe herbívoro, a saboga. As laminarias non medraban e acababan morrendo antes de formar bosques. Como indican as súas sílabas, o proxecto Cabalga desenvólvese en Cataluña, Baleares e Galicia. As súas accións de restauración ecolóxica espertaron interese noutras zonas onde queren recuperar a produción de ourizo.
5: En Asturias, as cofradías tanto de Codillero como de Luarca teñen un déficit moi importante de Paracentrotus libitus, bueno, do ourizo, que están quedando sin ele. E, bueno, falando con eles, puseronse eles en contacto con nós, sabendo que estábamos botando a mar a alga, bueno, sacarina e o coleuco, bueno, a laminaria. Eles tamén colaboran estamos reintroducindo ali. Fomos a Codillero, a Luarca, estamos aí traballando tamén co Principado de Asturias.
0: Nestes 2 anos de traballo de recuperación dos ecosistemas mariños, tamén se botaron cerca de 1000 gorgonias.
4: A gorgonia, pois, digamos así, un pouco a base dos ecosistemas marinos. Digamos, unha peza fundamental dos ecosistemas que axudan tamén ao resto das especies que permiten que se formen, pois, que permiten que aumente a biodiversidade destas zonas. Unha zona rica biodiversamente ten que ter, si ou si, corais, ten que ter gorgonias.
0: A Asociación Amicos montou un hospital de corais na entrada da lonxa de Ribeira para divulgar a súa importancia pesqueira e medioambiental. Aquí recuperan as gorgonias que veñen nos aparellos, restauranas e devolvenas ao mar.
6: Este piedra lo vamos a coger a la playa. E le hacemos un agujero. Después, las personas con grandes más necesidades de apoyo las pintan y cada año tiene un color. El año pasado fue rosa, este año es verde. Y le hacen un punto aquí, cada mes tiene un punto. Y ahora esta. Aquí le ponen dos componentes, azul y amarillo. La masilla se hace así con los dedos y después le ponen el coral. Y aquí lleva el calcio para que le dé vitamina.
0: Os axentes medioambientais de Amicos levan anos concienciando sobre o coidado do mar, recollendo lixo mariño e apoiando a pesca artesanal. O proxecto Cabalga é un proxecto colaborativo. Quere recuperar os ecosistemas mariños vulnerables con mariñeiros e científicos e apoiándose en medidas de inclusión social.
3: Empezamos cos proxectos de restauración de gorgonias, seguimos cos proxectos de bosque mariños e agora estamos traballando nas pradeiras mariñas. A idea é, sobre todo, poñer o noso granciño de area no coidado do planeta, en este caso, no coidado do mar.
0: O proxecto remata este ano. Conta co apoio da Fundación Biodiversidade a través do programa Pleamar. Está cofinanciado polos fondos FEMPA. O goberno galego modificou a Lei de Confrarías de Pescadores para regular a xestión dos excedentes que se producen na actividade marisqueira, coñecidos comúnmente como demasías. A orde que regula entrou en vigor o 12 de marzo. O primeiro que se fai é definir o concepto.
7: Pois unha demasía é a cantidade que unha mariscadora, cada vez que vai a mariscar, pois por cada día que vai a mariscar, obtén e é a resultante da diferenza entre o tope legal, o cupo legal máximo establecido nas resolucións da Consellería do Mar, é un tope inferior, un cupo inferior que en moitas ocasións acordan as entidades xestoras dos plans de explotación, as confrarías de pescadores. Pois ben, esa cantidade que excede do tope acordado, pero que por suposto non chega ao tope legal, é a demasía.
0: A suma das demasías de cada mariscadora dá lugar ao excedente, que é a cantidade total que se xera nun punto de control despois de seleccionar e clasificar o marisco. Os excedentes de marisco son unha realidade no sector, que no pasado deu lugar a algunha denuncia e irregularidade. A súa regulación era unha demanda histórica das confrarías.
7: Ata que esta orde viu a luz, se foi traballando pois da man dos representantes do sector, incorporando as súas suxestións, incorporando as súas demandas, incorporando as súas alegacións, pois ata que esta norma viu a luz. É unha norma que permite que as cantidades, que os ingresos obtidos pola primeira venda dese excedente poidan formar parte dos recursos económicos das confrarías de pescadores.
0: Para iso, teno que aprobar a Xunta Xeral de cada confraría e despois incluir o réxime de comercialización deses excedentes nos plans de xestión trianuais. O espírito da norma é favorecer o financiamento dos pósitos, que a venda desas demasías sirva para facer sostible a actividade marisqueira e financiar a xestión dos plans de explotación.
7: Eses plans de explotación pois xeran toda unha serie de gastos. Hai gastos pois de vixiancia dos bancos marisqueiros, gastos de realizar as labores de supervisión, de control nos propios puntos de control. Hai gastos relacionados coa compra de semente, hai gastos relacionados coa preparación dos produtos para a comercialización. Pois ben, estos ingresos, este recurso económico vai a ser destinado precisamente á realización de todas esas labores, de todas esas tarefas que asume a confraría en relación coa xestión do marisqueo, en relación co que a recuperación e co que o traballo dese banco marisqueiro.
0: As confrarías non se caracterizan precisamente por ter moitas fontes de ingresos, e os cartos procedentes desas vendas axudan a cadrar as súas contas. Unha confraría como a de Noia, por exemplo, ten uns gastos anuais de 800.000 euros para o seu funcionamento. A orde establece que as demasías só poden ser comercializadas agrupadas como excedente. En caso contrario, o marisco debe ser devolto ao mar.
7: Nas lonxas, nos establecementos de primeira venda, pois se lle vai facilitar a confraría un código de proveedor ben diferenciado do de cada unha das mariscadoras e van a ter que pois ter unha contabilidade separada, algo que dé a pista de auditoría para que a Consellería do Mar, cando así o estime necesario, poida auditar as contas da confraría e ver se cumple con todas esas obrigas legais de control que impón a orde.
0: Un dos objetivos da regulación é garantir o control e a trazabilidade do sistema. O marisco e os excedentes que se vendan na lonxa non poden superar en ningún caso os topes autorizados para cada especie.
8: Recupera os mellores momentos de Mar de Ardora en agalegaaudio.gal.

0: 20% de descuento.
1: Gadis, en confianza.
2: A Galega Audio está onde estás ti. Lévalo móvil en riba, pois só tes que instalar a aplicación da túa tenda e tela ben á man. Recibirás notificacións cos contidos máis salientables da Radio Galega. Entrevistas, videopodcast, retransmisións deportivas, faladoiros, toda a maxia da radio en directo ou cando ti o precises, no teu móvil ou na web a galegaaudio.gal. E se esqueciches ou non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos ou velos cando queiras. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
3: Radio Galega.
4: Que tal? Son Marta González Salve. En esta nova tempada temos unha cita os sábados e domingos ás 9 da mañá e ás 2 da tarde. Porque cando chega a fin de semana, a actualidade non se detén. En a Radio Galega queremos estar aí para contárselo. O que pasa en Galicia e no mundo, o que importa, o que lles toca máis de preto. A información mellora galega. Son as 9.
2: Nos informativos da fin de semana, Marta González Salve. Sábados e domingos de 9 a 10 da mañá e ás 2 da tarde en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: Bos días, que tal? Sábado 5 de setembro, unha xornada que se agarda moi calorosa en toda a comunidade, sobre todo no sur da provincia de Lugo, en a provincia de Ourense, onde os termómetros poden chegar aos 40 graus. Incandescente tamén está a actualidade política e judicial derivada da crise migratoria de Ceuta. As críticas do ministro de Interior, Grande Marlaska, as actuacións da suíza María Tardón, encargada de estudar unha querela pola entrada masiva de migrantes a Ceuta a finais de xulio, colidiron frontalmente co poder judicial. Tanto a Sala do Goberno da Audiencia Nacional como a presidenta do Consello Xeral do Poder Judicial manifestaron o seu apoio e respaldo unánime á suíza. Consideran a reacción do ministro Marlaska unha intromisión no labor jurisdicional da suíza instrutora. E aínda coa resaca da comparecencia do presidente do Goberno no Congreso, a xestión da crise migratoria volverá a ser a protagonista no hemiciclo na primeira sesión do control do Goberno deste curso político esta semana. O PP, Vox e incluso o seu socio do Goberno, Sumar, resistaron xa interpelacións destinadas, entre outros, a Sánchez, Yolanda Díaz, Marlaska ou Félix Bolaños. Mentres en Galicia as negociacións das cotas manteñen en vilo o sector pesqueiro, o que máis lle preocupa a frota que faena no Atlántico e no Cantábrico é que as conversas entre Bruselas e o Reino Unido deriven nun recorte do 20% nos topes da pescada. O linguado tamén preocupa. A pesquería leva pechada dende xullo. Basilio Otero, presidente da Federación Nacional de Confrarías.
5: Primeiro, merluza. Hai unha proposta dunha reducción de 20% polos parte dos científicos. Esa reducción de 20% suporía un revulsivo para a frota. Non podemos permitir esa rebaixa. E logo o linguao é unha especie que é importante para moitos pequenos barcos con moitas pequenas capturas, pero moi consistentes ao largo de todo o ano. E non é algo tampouco non se pode.
4: Cobre San Rafael presentou este venres un plan social de 45 millóns de euros para a mina de cobre Touro o Pino, que se executará durante a fase de construción e operación do proxecto que aínda está pendente de autorización da Xunta. O plan estruturarase alrededor de 4 eixos de actuación, como de apoio ao emprendemento, á xuventude, á xente maior ou á iniciativas sociais. Unha iniciativa moi ben sellada ao territorio, aínda que non se especificaron cales serían as accións concretas, porque a intención da compañía é levar a cabo unha consulta social, segundo asegurou o director xeral de Cobre San Rafael, Fernando Riopa.
6: Por eso nosotros pues queremos formar parte de ese ecosistema, ¿no? Escuchar y trabajar con él. No existir como si fuéramos una actividad aislada en el entorno, estar totalmente integrado.
4: En clave nacional, o Consello de Política Fiscal e Financiera aprobou este venres só cos votos favorables de Cataluña e Canarias a proposta do Ministerio de Facenda para reformar o sistema de financiamento autonómico. O texto saiu adiante coa oposición das rexións gobernadas polo PP e de Castela, Mancha e Asturias, en más do PSOE, e coa ausencia da Comunidade de Madrid. Male a oposición mayoritaria, o ministro de Facenda, Arcadi España, defende que houve moito diálogo na negociación do modelo e que beneficia a

0: todas las comunidades. Así es todo, ábrese a seguir negociando en la tramitación parlamentaria de la ley.
1: Por lo tanto, el Gobierno de España ni debe ni puede imponer un modelo. Es la sede de la soberanía nacional, el Congreso de los Diputados, el que tiene la última palabra. El trabajo del Gobierno de España era presentar un nuevo modelo, y así lo ha hecho, dialogar con las comunidades autónomas hasta la extenuación, con la mano tendida durante todo el proceso y una mano sincera.
0: A propuesta también obtuvo voto en contra de Galicia. O consellero de Facenda explica que con modelo actual Galicia ten un financiamiento que supera nun pouco a media. Cos cambios que se propoñen, Galicia pasaría a ser a terceira pola cola.
2: A súa proposta nos deixa no terceiro pior lugar e ben por debaixo da media, nos está condenando ao infrafinanzamento a súa proposta. Non é xusta nin igualitaria dende o principio, dende a negociación, porque aquí houbo uns que negociaron aportando directamente propostas ao Ministerio con información privilexiada previa, e houbo outros que nos encontramos un plato cocinado xa.
0: En crónica internacional, os enviados de Donald Trump viaxan esta fin de semana a Moscova e Kiev para tratar de reactivar as conversas de paz entre Rusia e Ucraína. O presidente estadounidense, que se gabou de ter acabado con 8 guerras, ve probable que haxa avances, aínda que recoñece que as negociacións son difíciles porque os presidentes Putin e Zelensky se odian profundamente. En canto tempo, Galicia afronta un sábado de calor intenso con temperaturas que poderían rozar los 40 graus no interior da provincia de Ourense e posibilidad de chubascos localmente fortes, tormentas, pedrazo e refachos de vento, especialmente no interior da comunidade.
3: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
4: Que tal, bons días? Hoxe sábado a situación meteorolóxica é de moita inestabilidade atmosférica. Temos este aire tan cálido en superficie, pero aire frío nas capas altas da atmosfera. Polo tanto, hoxe, pois, os ceos prevalecerán con nubes de tipo medio e alto, e sobre todo a partir do mediodía e durante a tarde iránse formando nubes de tormenta con probabilidade de que se produzan chubascos especialmente intensos, sobre todo en puntos da provincia de Lugo, interior da Coruña, tamén interior da provincia de Pontevedra, norte de Ourense. Estas son as zonas máis do interior onde é máis probable que se produzan, co avance da tarde cara a noite, chubascos puntualmente fortes. Todo isto, lóxicamente, con temperaturas que siguen quedando en valores moi elevados. Hoxe, de novo, máximas entre os 35 e os 40 graus na metade sur de Galicia, tamén moita calor na zona norte da comunidade, moitos puntos tamén subindo dos 30 graus.
3: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
5: Un día descobres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contras humidades tes que te bater,
6: 910-3538. Murprotec, coirando o teu fogar, coiramos de ti.
5: Murprotec.
0: No tráfico, sen incidencias hasta ahora na rede viaria. A última hora deste venres, un accidente en Lugo entre un camión de bombeiros e un todoterreo deixou unha persoa ferida grave na parroquia luguesa de Rubiás. Actualidade informativa segue a ter a ollada posta na crise migratoria de Ceuta. A comparecencia do presidente do Goberno esta semana no Congreso, na que defendeu contra Vento en Marea a súa xestión da crise e rexeitou rachar coas relacións con Marrocos, recibiu duras críticas do PP, Vox, Junts e outros grupos. Pero en no ámbito judicial, onde nas últimas horas se están a producir movimentos, o Poder Judicial fai piña coa Suiza da Audiencia Nacional María Tardón, que abriu dilixencias para investigar a entrada de máis de 70.000 persoas en Ceuta o pasado mes de xullo. Apoia tra la queixa que o ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, lle fixo chegar á presidenta do Poder Judicial. Modesto del Río.
7: Marlaska critica que a Suiza tardón dese orde aos axentes da Policía Nacional de non informar aos seus superiores da memoria que lles encargou sobre o ocorrido. Unha queixa que elevou tras publicarse na prensa o texto elaborado pola Comisaría Xeral de Estranxeiría e Fronteiras, que detecta unha participación dos xendarmes marroquís na entrada masiva. Marlaska queixábase de que nunha crise desta magnitude se ocultasen datos de importancia para a seguridade nacional e que poderían ser de interese para que o goberno pudese exercer correctamente a súa función. A presidenta do Poder Judicial, Isabel Perello, respondeulle que a magistrada actuaba de acordo coas súas funcións constitucionais e lembraba tamén que calquera forza de seguridade pode actuar, chegado o momento, como policía judicial

0: Imos dedicarlle os minutos a esa Galicia que sorprende. Vivimos nunha comunidade que, ademais de pola súa paisaxe, gastronomía, o seu patrimonio ou as súas tradicións, sorprende pola solidariedade da súa xente. É o caso da persoa co que imos falar. Oxe, el elixiu empregar as súas vacacións para viaxar a Mozambique e ali formar a súa poboación en algo que el pola súa profesión coñece moi ben. Félix Juncal, bombeiro do Parque Municipal de Santiago de Compostela. Bos días.
1: Bo día.
0: Xa está vostede a piques de rematar esta aventura impulsada a través do Fondo Galego de Cooperación de Solidariedade, pero contenos onde está concretamente, en que consiste o seu labor aí en Mozambique.
1: Pois mira, bueno, como eu son bombeiro, como ben dixeches, pois a miña tarefa é nesta ONG na que estou, que se chama Casa do Gaiato, que é unha casa de acollida de nenos, hai 150 nenos, e al final fai aquí como unha pequena poboación, porque hai moita xente que atende a estas rapaces, non? Entón, teñen talleres, teñen zona de horta, entón, hai unha zona dedicada a agricultura, aparte a súa atención sanitaria, a súa escola. Entón, bueno, pois hai al final moita poboación secundaria ao redor deles tamén. Entón, pois a miña primeira labor foi observar que perigos, tanto de incendios como de accidentes, podía haber no entorno, máis nas instalacións, e ver a forma de solventálos un poquinho, pois, cos poucos recursos que teñen aquí, na prevención, nas instalacións, entón, esa idea.
0: Precisamente o contexto que se atopou ao chegar ali, imagino que será totalmente diferente ao que está acostumado. A que perigos e emerxencias se enfrontan ali estes seguramente que aplicados alumnos?
1: Son os mesmos perigos que vamos a ter, porque ao final parece moi longe, pero son situacións que son moi similares ás que nos vamos a encontrar nos alá, sabes? Entón, pues, desde posiblemente unha prevención de incendios forestales que podan afectar as estruturas, as edificacións, pues porque teñen unha zona de bosque moi cercana, entón, o mesmo que obriga a Xunta a ter unha franxa de protección no perímetro das aldeas aí en Galicia, pois facer o mesmo aquí, facer unha franxa de protección forestal, e despois, por exemplo, pois na nosa terra, os incendios púdense moitas veces por problemas eléctricos de curtocircuitos, instalacións que non están ben dimensionadas ou ben protegidas, pois facer o mismo aquí, non? Facer unha mellora de instalacións eléctricas para a prevención, non? E despois, pois, xa botando un ollo a prevención das accidentes de caídas en diferente altura, e cousas como esta, que al final eso tamén o temos alá.
0: Claro, falábamos, falaba vostede antes dos recursos. Con que medios contan aí, sobre todo pues, para este aprendizaxe e para posterior emprego?
1: Os medios que teñen son os mesmos. A dificultade que hai é económica. Entón, adaptarse un poquinho aos recursos económicos que teñen. Por exemplo, neste caso, o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, aparte de enviarme a min aquí, a petición deles, pois tamén soporta con recursos económicos parte das melloras que eu suxerín aquí e estamos executadas.
0: Nunha semana se regresa vostede a Santiago, despois de case un mes aí, que é o que lle fai máis ilusión desta experiencia?
1: Bueno, pois convivir con eles, porque estou convivindo aquí con eles un mes. Entón, bueno, pois convivir con eles e ver que como traballan, como se adaptan ao medio e compartir, non? Aquí hai xente de máis sitios, hai máis galegos aquí traballando, cooperando desde hai moitos anos. Entón, pois, ver como se desenvolven e compartir o tempo con eles en diferentes actividades, sabes? Na cociña, camiñando, se explican como traballan as hortas, as súas plantas, os seus árboles, non sei, todo.
0: Bueno, pois o galla que as súas ensinanzas lles valgan aí para poder protexerse. Félix Juncal, bombeiro do Parque Municipal de Santiago de Compostela, moitas grazas e boa viaxe de regreso.
1: Grazas a vos, un saludo.
0: Son as 9:43 minutos, tempo agora para ocio, porque a primeira fin de semana de setembro trae consigo algunhas das citas máis singulares do calendario galego. A Feira da Cebola, de San Senso ou a Festa do Marisco son algunhas das opcións para estes días, non hai iglesias.
2: Sí, hai unha morea de opcións para gozar en Galicia, encontros que manteñen vivas as nosas tradicións, arte, cultura e, por suposto, citas gastronómicas. Unha delas é, como ben dís, a Feira da Cebola. Sanxenxo volve a reunir os mellores produtores da comarca nunha xornada na que non faltará música. Nesa ocasión distínguese dúas veciñas por exercer como embaixadoras da localidade en diversos ámbitos. O concurso de composición artística orixinal é outro dos seus apartados. Escoitamos a Encarna, unha das participantes.
3: A técnica, pois, todo é a base de cebola, ten que levar cabeza de cebola, o pelo, a verdade, que é de, da barba do millo, e despois, pois, é o que decir, do, por exemplo, esta é a semente da cebola.
2: Noutro punto da nosa comunidade, en Vigo, celébrase a Festa do Marisco. Remato domingo, ata entón, traémola posibilidade de probar distintos produtos frescos da ría. Outra cita gastronómica é a da Festa do Polvo na Illa da Arousa. Alí pode degustarse este produto tan típico que se prepara de moitos xeitos. E outra desas ocasións terémola en Ardán coa actuación de Quinquillada nas Festas da Xuventude. E a Mariña Lucense tamén ten a súa cita musical co Osa do Mar, en Burela. Durante a fin de semana pasarán polos seus escenarios artistas como The Rapans ou Fillas de Casandra. Múltiples opcións para gozar da música e da gastronomía na comunidade galega. Agora só queda escoller unha.
0: Tempo agora para a información deportiva con Rodrigo Pérez Pardo. Bos días.
4: Que tal? Moi bos días. Unha información deportiva que pasa sí ou sí pola cuarta xornada de Liga na Primeira División. Unha xornada que enfronta o Deportivo no Madrigal ante o Villarreal. Un partido do que falou o técnico do conxunto coruñés, Antonio Hidalgo, valorando as bondades do conxunto amarelo.
5: Viene como viene e se te va presentando como va viniendo e el... Y la adaptación que vas teniendo a lo que te vas encontrando para mí es lo fundamental. A partir de ahí, pues saber la dificultad que tiene la Primera División, el partido que tenemos mañana contra un rival de Champions con un talento brutal, con un equipo que va altísimo a presionarte, que tiene muchísimo balón, que tiene ese uno contra uno por fuera, que tienen diferentes estructuras para poder atacarte y hacerte daño, en lo cual tú tienes que estar muy ajustado y en eso como entrenador es lo que me centro. Que para mí todos son grandes test, todos, desde el primer día, desde Elche, de Valencia, Málaga, ahora Villarreal, pues van a ir viniendo. Al final, cuando vas viendo fútbol de Primera División, que evidentemente los últimos años no ha podido tener la suerte de ver tanto como ahora, ves las estructuras de los equipos, cómo las van cambiando, cómo van modificando, no de un partido a otro, sino dentro del mismo partido. Al final eso te hace estar mucho más en alerta, saber la dificultad que tiene y luego hay que competir al 100% siempre, ¿no?
4: Un Deportivo que chega invicto a esta cuarta xornada, non así o Villarreal, que non está tendo o inicio de Liga desexado. Fala Íñigo Pérez sobre o seu equipo e tamén sobre ese Deportivo, ese novo Deportivo a que moitos temen.
6: Me gusta mucho lo que he visto del Deportivo, ya es un equipo que seguía en segunda división, conozco al entrenador y su forma de sentir el juego. Como dices, han hecho un mercado importante, están haciendo apuestas de jugadores contrastados junto con otros jugadores que vienen con la ilusión, como hablamos el día de Santander, de empezar en una nueva categoría, que ese impulso prácticamente es incomparable. Un partido complejo, un partido muy difícil, que domina en varias fases. Mañana, además, nosotros debemos mostrarnos lo suficientemente maduros como para saber que no hemos conseguido la victoria, que queremos conseguir la victoria, pero que no se nos note en exceso esa ansiedad por ganar. Creo que en ese equilibrio entre las tres partes estará el éxito. El éxito mañana está en hacer perdurar las fases de sufrimiento de ellos y poder contrarrestar uno de los puntos fuertes que tienen, que son estas transiciones con Aubameyang o Nsongo. Entonces, ese es el punto importante.
4: Unha cuarta xornada na Liga en Primeira División que arrincaba onte no Estadio de la Cartuja coa vitoria do Betis por 1-0 ante o Real Madrid. Un Betis que aproveitou as súas ocasións, que tivo no seu porteiro Álvaro Valles un dos grandes protagonistas, o pararlle un penalti a Mbappé no tempo de prolongación. Fala o gran héroe onte dos béticos.
7: Hemos tenido esa pizca de fortuna también que hace falta muchas veces. Y nada, gran trabajo del equipo, esto es de todo y darle la enhorabuena a todos mis compañeros que se han partido el alma en el campo para ganar, ¿no? Sí, unos minutos muy emocionante, ¿no? Muy tenso. Sabemos de la capacidad que tiene el Madrid arriba. Al final, con el marcador abajo, pues acumulaba mucha gente en el área y bueno, por fortuna hemos podido sacar la victoria adelante, mantener la portería a cero, que es muy importante en lo personal y en lo colectivo para reforzar el trabajo defensivo y a seguir, que aún queda mucha liga y mucho por mejorar. Bueno, al final trabajamos con Toni durante la semana, ¿no? Los dos últimos lo había tirado abierto. Yo le he intentado aguantar al máximo. Desde que empezó el partido, si había un penalti, lo tiraba él. Ese era el lado que decidí. Por fortuna, lo paré y nada, a seguir.
4: No bando merengue, José Mourinho no estaba contento ni con resultado ni con arbitraje. Escoiten.
8: Creo que el equipo ha hecho un gran partido. A veces se pierde y no se sabe por qué. A veces se pierde y no sabes cómo explicar. Muy dominante, centrales imperiales, a controlar en absolutamente todo. Muchísimo juego ofensivo, muchísimas oportunidades de gol. Si termina con empate, vamos frustrados porque hemos hecho más. Imagínate con la derrota. Los jugadores del Betis son, en ese sentido, son más listos que los del Real Madrid. Los del Real Madrid son puros, son naif. Primera jugada del partido es tarjeta amarilla clara a un jugador que ha golpeado Valverde. Después de un minuto más, otra amarilla para un jugador que ha hecho una falta importante a Vinicius, pero los jugadores del Madrid se levantan inmediatamente. Los jugadores del Betis son más listos.
4: Lembramos que en esta cuarta xornada o Celta disputará o seu partido o vindeiro luns a partir das 7 no Coliseum ante o Getafe. Dese encontro, desa convocatoria, das necesidades do primeiro equipo está moi pendente o Celta Fortuna, que hoxe xoga esta cuarta xornada na segunda división ante o Ceuta no Alfonso Murube a partir das 6:30. Freddy Álvarez, o técnico do filial olímpico, fala sobre esa situación do seu conxunto con esas necesidades do primeiro equipo.
9: Agora mesmo pois estamos adestrando con centrocampistas, porque o que nos fan falta está Hugo López, está Mateo Sobral e está David Sueiro. Son os tres jogadores que están adestrando con nós por posición agora mesmo. Entonces, bueno, mañá do que suceda hoxe co primeiro equipo decidiremos, non? Si aparte de los que están adestrando necesitamos algún máis. Entonces, bueno, eso vai a depender de que pase co primeiro equipo. Sabemos que solamente temos a Capdevila agora mesmo disponible. Bueno, sabemos que somos un filial y tenemos que aguardar acontecimientos y que a prioridad de todos sabemos de que el primer equipo EOSE, pues bueno, tienen demanda y veremos mañana qué sucede.
4: E así afrontan dende o conxunto Caballa este encontro. Fala o seu técnico José Juan Romero.
10: Deseando la primera victoria desde la primera jornada. Ahora pues más aún, ¿no? Y sí, sería una semana con un colofón de muchas emociones, ¿no? Y que sobre todo esperemos haya servido para algo. Vamos a intentar sumar mañana y que pronto podamos coger la onda y nuevamente estar metidos en la competición. El Celta es un equipo que está viviendo espectacularmente un periodo gracias a su cantera, pero hablo a nivel de entrenadores y hablo a nivel de jugadores. Van en una misma estructura, en una misma línea, todos los equipos tienen claro cuál es el guión del club y por eso están sacando tanto talento a primera división, ¿no?
4: Será tamén a cuarta xornada nesta segunda división. Na terceira categoría do fútbol español, na primeira ref, estamos na segunda xornada. E hoxe hai varias citas para os conxuntos galegos. Xogan a Unión Deportiva Ourense e o Pontevedra. O conxunto das Burgas fai o seu primeiro viaxe, a súa primeira viaxe, o seu primeiro encontro a domicilio nesta categoría. E será ante un histórico en Anduva, ante o Mirandés. Fala o técnico do conxunto local, un dos galiños da categoría, Anchón Muneta.
11: Respeto siempre. Yo el otro día el partido que juegan con

0: Na terceira temos dous partidos: Alondas Pontevedra B a 6 e a 6 e media Racing Vilalbés Arteixo. Tamén temos Copa Galicia de Baloncesto, coas semifinais entre o Breogán e o Obradoiro, Básquet Coruña e Club Ourense Baloncesto. E por suposto, estaremos moi pendentes do fútbol sala e do mundo do motor, porque temos o Rally de Terra de Carballo.
1: Moitas gracias, Rodrigo. Cos deportes rematamos este Galicia por diante deste sábado 5 de setembro. Poden seguir informados nos boletins horarios e na páxina web g24.gal. Deixámolos agora con Raquel Atanés en Boa Onda.

Moi bo día, benvidas, benvidos a En Boa Onda. Hoxe comezamos esta aventura na Radio Galega e facémolo cunha intención moi clara, a de falar de algo que nos importa a todos: aprender a escoitarnos, gañar en calidade de vida, aprender a estar ben e, sobre todo, a sentirnos ben. O noso desexo é que este espazo sirva para informar, para divulgar e para axudarnos a vivir un pouquiño mellor, porque, bueno, ao fin e ao cabo, falar de saúde e falar de benestar e falar de todos nós, como cuidamos o corpo, como cuidamos a cabeza tamén, como comemos, como dormimos, como nos movemos e mesmo como embellecemos. E tamén queremos falar de todas esas pequenas cousiñas que facemos ou que podemos facer no día a día e que poden axudarnos a sentirnos mellón. Aquí imos falar de temas que estean de purísima actualidade, de novos tratamentos, de vos hábitos, de prevención, de benestar, e queremos facelo da man de voces autorizadas. Por iso cada semana nos acompañarán médicos, especialistas e profesionais de diferentes ámbitos da saúde e do estilo de vida. Pero, tamén queremos escoitarte a ti, porque seguramente tes algunha pregunta que levas tempo querendo facer, algunha dúbida, algo que che preocupa. Bueno, pois tentaremos dar resposta e axudarte tamén a resolvelo. E como queremos que isto sexa unha conversa entre nós, pois tamén queremos que ti nos contes eses remedios da aboa, eses costumes, eses pequenos truquiños que pasan de xeración en xeración e que ti aseguras que na túa casa sempre se fixeron e funcionan as mil maravillas. Ben, pois nos levaremos yo os expertos e veremos que di a ciencia, a ver canto hai de evidencia e canto hai de tradición. En definitiva, aquí queremos aprender os uns dos outros que diso se trata. Así que xa o sabedes, se tedes algunha dúbida, unha pregunta ou simplemente pois algún tema que vos gustaría que tratásemos, este é o voso espazo. O teléfono do programa, o 711-55-4615, está a vosa total disposición para que nos enviedes mensaxes de texto ou mensaxes de audio a través do noso WhatsApp. Tamén activas as nosas redes sociais, somos En Boa Onda en Facebook e en Instagram. Liñas abertas desde este mesmo momento, porque este programa tamén é teu, tamén é de todos vos. Eu son Raquel Atanés e isto é En Boa Onda. Comezamos. En Boa.

E hoxe no programa facémonos dúas preguntas. A primeira ten os nosos pequechos, os nosos cativos como protagonistas e ademais algo que preocupa pois a moitos papás e mamás. Está falando meu fillo ou filla como debería para a súa idade? Ben, pois coa axuda dunha logopedista imos descubrir que sinais temos que observar cando hai que pedir axuda e como acompañar sobre todo os máis pequenos neste camiño. E a segunda pregunta é, esta sí que nos afecta a todos, aquí non se libra ninguén, por que nos custa tanto volver á rutina despois das vacacións? Hoxe falaremos de sono, de como volver a poñer en hora o noso reloxio biolóxico e deses pequenos cambios que poden axudarnos a descansar un poquinho mellor. Dúas preocupacións moi comuns, dúas conversas con especialistas e moitas ferramentas para vivir con máis saúde e con máis calma no programa de hoxe. Pero antes de entrar en materia, queremos inaugurar unha sección que, bueno, queremos que nos acompañe cada semana porque vivimos rodeados de información.

neste mundo hiperconectado. E o certo é que moitas veces parece que cando peor é a noticia, canto peor a noticia, máis atención consegue, non? Máis atención lle prestamos. Pero o certo é que hai outra actualidade, esa que fala de avances, de investigacións que abren portas, de persoas que atopan solucións ou de iniciativas que sí que funcionan, non? Esa actualidade máis positiva, máis amable, que tamén merece ser cortada. Por iso, cada sábado en Boa Onda imos buscar tres noticias que nos devolvan un pouquiño de esperanza. Son as boas novas da semana e aí van as de hoxe. Cale o segredo para vivir 100 anos? A ciencia está a buscalo aquí en Galicia. A nosa comunidade concentra unha cantidade extraordinaria de persoas centenarias e por iso un equipo de investigadores da Universidade de Vigo está estudando os centenarios galegos para descubrir que teñen en común e que podemos aprender deles. Máis boas novas, en movernos da casa, un equipo liderado dende Galicia polo CSIC consegue por vez primeira editar xenéticamente o castiñeiro europeo, e todo isto para facelo máis resistente ás enfermidades. O noso querido castiñeiro, que é parte fundamental da nosa paisaxe, da nosa cultura e mesmo da nosa gastronomía, bueno, pois agora a ciencia intenta axudalo a vivir máis e mellor. E hai noticias que falan de ciencia e outras que falan sobre todo de solidariedade. Temos que facernos eco, sen dúbida, dese fito médico que tivo lugar hai uns días no Chuac. O Hospital Coruñés foi o escenario onde máis de 100 profesionais se mobilizaron para facer posibles 8 trasplantes a 7 pacientes. 30 horas intensas de traballo incansable e unha enorme cadea de profesionais que comezou pois cun dos xestos máis xenerosos que existe, que é a doazón. E gracias a isto, 7 persoas que tiveron agora unha segunda oportunidade. Esta é a outra cara de actualidade, a máis positiva, a máis amable. Tres pequenas razóns para comezar o sábado con boa onda.

0: E despois de este sorriso na cara que se nos debuxa con estas noticias positivas que nos fan reconciliarnos un pouquiño coa actualidade, pois imos entrar en materia porque parecía o verán eterno, parecía que non chegaría nunca, pero efectivamente setembro xa chegou. Con el volve todo, volven as rutinas, volve o cole, volven as mochilas, os madrugóns, e con iso tamén volve pois a preocupación de moitas familias, porque hai algo que os pais e nais observamos con especial atención, sobre todo nos primeiros anos, que é como fala o noso fillo ou a nosa filla, non? Quen non se preguntou, está falando como debería para a súa idade? Cando deberíamos preocuparnos? É unha cuestión de tempo, de agardar, ou convén mellor consultar con un especialista? Bueno, pois hoxe queremos poñer un poquinho de luz sobre todo isto, saber cando merece a pena pedir axuda, e tamén saber sobre todo que podemos facer nos, non? Na casa, no día a día, para acompañar os nosos pequenos. E para falarnos de todo isto, temos hoxe conosco a logopedista Pilar Díaz. Moi bo día.
1: Bo día.
0: Pilar, o inicio do cole, que xa está aí a volta da esquina, é certo que ano tras ano axuda a evidenciar pois esas posibles dificultades da fala que teñen os nosos pequenos e que o mellor pasan inadvertidas na nosa casa?
1: Sí, sí, sí. Cando chego ao cole, bueno, moitos profes danse conta de que todo non vai ben. E, bueno, hai diferencia entre un neno que ten problemas de fala e un neno que ten problemas de linguaxe. Non son exactamente o mesmo. Podemos atopar nenos que teñen problemas, pois agora, por exemplo, de emitir algún son, ou pola contra temos nenos que non comprenden, nenos que lles custa elaborar frases, e non é o mesmo.
0: Claro, haberá que estudar cada caso.
1: Claro, todo é lo de comunicación, pero non é o mismo un problema de linguaxe que un problema de fala.
0: Simple. Claro, a comprensión tamén entra en xogo neste caso. Falabas dos profes, entendo que docentes, escolas infantis e demais son fundamentais a hora de detectar esas dificultades.
1: Sí, sí, sí, cada día están máis preparados, cada día a sociedade ten máis consciencia de que do que un neno debería facer según determinadas edades, e obviamente un profesor está en constante traballo con nenos, e polo tanto é moito máis accesible.
0: Uh-huh. E agora volven ao cole despois de pois 2 meses desconectados, de vacacións,

0: pasando ben, pode ser que un neno a esas idades tan temperás perda certas habilidades que xa adquirira despois de estar estes dous meses un pouco desconectado de todo?
1: No, pode ser que un neno, igual que un adulto, perda uso, digamos, ¿no? Pero non facultades como si. Si un neno perde facultades, hai que miralo, ¿no? Uh-huh. Sí, non é o hábito, o sea, non pasa.
0: Non se cara de ir cara, o sea, non se trata de ir cara atrás, en
1: exactamente,
0: ningún caso.
1: No, o mellor pois oxidas un pouco porque non ten no uso diario, pero eso non quere decir que en canto empeces a traballar outra vez non apareza.
0: Claro. Xa sei que sempre insistides moitísimo os profesionais en que cada neno é un mundo, cada neno ten o seu ritmo. Non te quero meter nun xardín, pero por se nos está escoitando pois algunha mamá ou algún papá preocupado, podería establecerse, Pilar, algún calendario do que sería máis ou menos normal cando lle corresponde empezar a falar a un pequecho dependendo da idade que ten?
1: Sí, hai uns hitos do desarrollo, non? Que se denominan e que nos marcan un pouco o camiño que un neno debe levar ou debe ir desempeñando. Isto non quere decir que sexa un exame ríxido e que se un neno o cumplir os 12 meses non fai X cousas, sexa que hai un problema, non? Ao final, cada neno tamén é certo que ten o seu desarrollo e necesitamos, bueno, mirar outras cousas. Pero sí, hai un ositos do desarrollo que por exemplo, bueno, contoche algún así...
0: Sí, claro, tomamos nota, pero, bueno, tendo en conta o que nos explicas, non? Que non son unhas normas inamovibles, cada neno ten o seu ritmo,
1: claro.
0: Pero sí que habería máis ou menos claro. Establecidas...
1: Bueno, un neno, por exemplo, con 12 meses ou en torno a un ano, debería estar dicindo as súas primeiras palabras. En torno aos 18, 24 meses, aí é cando se o período que conocemos como expresión lingüística, ¿no? O vocabulario aumenta un montón, aparecen palabras novas todos os días, empeza a unir máis de dúas palabras.
0: A falar con intención, digamos, ¿no?
1: Correcto, a facer as primeiras frases. As primeiras frases son en torno aos tres aniños e medio, máis ou menos. En canto aos 4, a fala xa é máis comprensible. Hasta este momento, bueno, pues probablemente solo entenderán a xente ou, bueno, o núcleo máis cercano da casa, ¿no? Neste momento, o neno é capaz de facerse entender por calquera persona, ainda que non este...
0: Ainda que sexa allea a familia.
1: No seu entorno, uh-huh. Sí. E en torno aos 6 anos, bueno, supónse que a fala está totalmente adquirida, uh-huh. ¿Vale? Porque ese é o período de adquisición de 0 a 6 anos e aquí xa aparecen, bueno, pues unha conversa xa moito máis madura, uso de conectores, fai preguntas, conta narracións con un fío temporal e é capaz, bueno, aparecen despois xa outros requisitos que se usarán despois para lectura e escritura.
0: Uh-huh. Falábamos de que é importantísima a comprensión, de que a neno ten o seu ritmo, e eu entendo que, pues, en algún sentido, o carácter do propio rapaz tamén influirá, é dicir, o mellor hai nenos pois que polo seu propio carácter ou maneira de ser son máis introvertidos, falan pouco, o mellor un neno que fala pouco non ten un problema necesariamente, non?
1: No, claro que non. Hai nenos tímidos que, bueno, pues como mellor que lle custa máis fora da casa e outros que non. O carácter influe moito, pero tamén temos que ver que si o neno, pues eso, non se entende, si o neno construye frases e non ten dificultades para facelo, pode ser eso, que fale moito, moito, moito dentro da casa e o mellor fora, se coste un pouco máis, uh-huh. Pero o máis importante é que todos os días vai avanzando e haxa esa construcción sintáctica, esa boa comprensión, que siga ordes, non habría ningún problema.
0: Que entende, que se faga entender. Bueno, imos poñer agora o foco nese momento un poquinho crucial no que os pais xa empezan a pensar, pois isto parece que xa non é unha cuestión de esperar simplemente, non? Cales serían os principais sinais de alarma que deberían facer que unha familia consulte cun logopedista neste caso?
1: Bueno, creo que unha familia debe consultar con un profesional sempre que a él lle xere unha inquedanza, ¿no? Que él considere que algo na fala do neno ou na comunicación do neno non vai ben. Nese momento eu creo que merece a pena unha consulta, porque consultar non significa que haxa nada, simplemente significa que, bueno, alguén o vai a valorar e che vai a decir, pues mira, sí ou non, ou necesita tratamento ou non. Pese a eso, sí hai unhos signos de alerta, ¿no? que pode ser que o mellor que un neno que falábamos antes, non? De repente pues está falando e de repente deixe de facelo, deixe de construir, perda habilidades que xa tiña, vale? Eso sí, un signo de alerta a calquera idade, vale? Uh-huh. tamén, por exemplo, que con 3 ou 4 anos pois aparezca moita frustración á hora de comunicarse, que lle vexas dificultades para comprender cando tú te diriges a

0: él, lle dices ordes, notes que o neno non te entende, é un sinal de alerta e que habería que ver que pasa. E, bueno, basicamente así un pouco.
1: Falas de frustración, e claro, se nos poñemos un pouquinho na súa pel, que ten que ser moi frustrante para eles pois ter clarísimo o que queren dicir ou o que queren pedir e non ser quen de expresarse porque non teñen as ferramentas ou porque teñen algún tipo de dificultade na fala. Isto podelles afectar moitísimo, non? Na súa autoestima, a hora de relacionarse cos demás, aínda que sexan pequeniños.
0: Sí, claro, claro. Bueno, eu sempre lle poño os papás o mismo ejemplo, non? Ao final é como cando tú te poñes nun país no que non, no que non comprendes, tes moitas máis dificultades para expresarte, uh-huh. Pois un neno igual, e ao final eso vai a generar carácter, vai a generar frustración, vai a generar rabietas e moitos problemas que o millor de raíz non deberían de vir por aí, pero que sí que veñen, claro.
1: E pode ser que algún neno este tendo ese tipo de comportamentos e non saibamos identificar que a raíz é precisamente esa, que
0: o millor
1: hai unha falta de comunicación. Ás veces normalizamos pois esas pataletas dos pequechos, non, como parte normal do seu desenvolvemento, pero ás veces son sinais de alarma.
0: Sí, son sinais de alarma e moitas veces un neno non, hai nenos que teñen ferramentas para decirlo de outra maneira e consiguen facerse entender, pero hai nenos que non, e entonces aí el quedase que a intención de comunicar non sirve. A mí non me entenden.
1: Claro.
0: Entonces aí genérase un, bueno, pues un dentro del unha inquedanza e unha frustración moi importante, claro.
1: E falabas da má sensación de que ante a dúbida é mellor acudir ao especialista, non
0: Siempre.
1: Agardar a ver que pasa. Penso que sí, se está avanzando moito neste sentido, Pilar, que ata aí non tanto. Parecía que se un pequeno ia ao logopedista pois era porque tiña un problema, non? Había un certo estigma, pero agora estáse normalizando bastante pois o acompañamento destes profesionais nesas idades tan importantes.
0: Sí, claro. É o que xa decía antes, non? Ao final unha valoración e unha consulta con un profesional non implica que vai a haber nada, simplemente implica que a ti te van a orientar, a ti como nai te van a orientar e che van a decir, pois isto sí, isto non, podemos mellorar, e moitas veces simplemente pois unhas pautas para casa ou un que debo de facer, unha estimulación, pero non quere decir que eso teña que ser dentro dunha sala ou con un profesional.
1: Dixemos simplemente falar agora das pautas para casa, porque seguro que hai un traballo que podemos facer no día a día as familias, e ademais pois nun lugar seguro como é o do fogar para que o pequeno poida desenvolverse mellor. Pero como facemos no primeiro instante, é dicir, porque nisto sempre é seguro que pecamos todos. Cando o neno se trabuca en algo ou se queda atascado, que facemos, Pilar? Correximos o pequeno, rematamos nosa frase, deixamos que se exprese como poida, que hai que facer?
0: Bueno, pues todo o contrario.
1: Vale, todo mal.
0: Justamente. Bueno, neno hai que sempre darlle tempo, básicamente para que él consiga chegar a donde quere. Debemos sempre, e o máis importante quizá, non, deixar de preguntar menos, ou preguntar menos, non, e falar máis, é decir, sempre falar cos nenos e non os nenos, e darlles modelos correctos.
1: É un matiz importante,
0: sí,
1: ese.
0: Sí, moi, moi importante. E darlle sempre modelos correctos, non? Intentar evitar ou evitar correxir, non? Pois un neno pois que che dice perro negro, pois o millor non decirlle, non se dice así, pois non, darlle un modelo correcto, si sí, é un can negro e corre moito, non? E ademais ir aumentándolle o que el xa dice. Ajá. Eso sería a maneira correcta.
1: E les van tomando nota, ainda
0: claro.
1: Que non o pareza, non? Bueno, quero aproveitar porque en materia de saúde, en materia de benestar, moitas veces circulan moitos consellos ou crenzas ou frases que pasan de pais a pais a pais, e aproveitando que nos van acompañar moitos expertos e especialistas, imos tratar de ir derrubando ou confirmando eses mitos, e imos co de hoxe que en relación ao que estamos falando e que está moi extendido, polo menos aquí en Galicia. Ti nos confirmas se isto ten algo de verdade ou non. Pilar, se un neno medra falando galego e castelán, falamos agora de bilingüismo, vai tardar máis en falar dun xeito fluido?
0: Non, para nada. Todo o contrario.
1: Isto está moi extendido.
0: Sí, totalmente. E a consulta chegan todos os días papás con esa creencia, pero no, todo o contrario. Cantos máis idiomas lle fales a un neno, máis rico vai a ser el. Uh-huh. Sí que é certo que hai un período no que o neno non termina de identificar pues cada palabra en cada idioma, e pode que o seu vocabulario este repartido, non?
1: Que misture, o
0: que mellor. Que misture. Aquí, por ejemplo, en Galicia, pues mitad vocabulario en castellano, mitad, uh-huh, mitad galego. E sí que é certo que si nos, como profesionales, valoramos solo en un idioma, claro, non temos unha imaxe total e global do neno, non? Teríamos que facelo nos dous idiomas. Non obstante, é un mito a derrubar, non é certo.
1: Pois imos co conselliño do día, porque seguro que hai moitos pais e nais que nos están escoitando con atención. Se hoxe tiveramos que quedar cunha recomendación básica para todos eses papás e mamás que están preocupados e nos están escoitando, cal sería neste sentido, Pilar?
0: Bueno, creo que

sempre que consultalo, sempre que tú teñas unha inquedanza ou algún papá que nos estes coitando teña algunha inquedanza, o importante é sempre consultalo, non? E non esperar o, bueno, xa chegará ese momento no que, por exemplo, xa falará eso que está tan extendido. Bueno, pois pues, o mellor non, o mellor é certo que hai algún problema e necesitamos pues necesitamos unha axuda. E eu creo que canto antes se faga, moitísimo mellor, porque os nenos, o cerebro dos nenos ao principio é unha constante esponxa, non? E canto antes podamos acompañalos e axudalos, mellor para un futuro.

0: Para dicir isto, non fumo só logopedista, pero houve que practicar moito, eh? Supercalifragilístico espialidoso. Ti podes, non,
1: sí.
0: Pilar?
1: Supercalifragilístico espialidoso.
0: Tengo seu. Bueno, pois tomamos boa nota de todos os consellos que nos deche. Ata agora estivemos falando dos máis pequenos, que son os que adoitan ter dificultades na fala, pero non queríamos despedirte sen antes facernos eco doutra realidade, e é que en Galicia, en moitas familias, pois hai persoas adultas que un día falaban con total normalidade e que despois de algún tipo de lesión neurolóxica, un ictus, un accidente, perden algo tan básico e tan importante como a capacidade para poder expresarse. É dicir, ás veces as palabras non saen, outras veces teñen dificultade para comprender, para escribir. Isto entendo que ten que ser enormemente difícil e frustrante, non? Tanto para a persoa como para quen acompaña, Pilar.
1: Sí, para ambos, claro. De repente que a persoa que ti coñecías xa non este, en moitos aspectos, é moi frustrante para todos, para o acompañante e, obviamente, para a persoa que o sufre. Sí.
0: En xeral, podese recuperar totalmente a fala despois dunha situación deste tipo?
1: Bueno, depende do caso, depende da lesión, habería distintos casuísticas, pero sí, é moi importante traballar, dende o principio, pero non con un fin, é dicir, traballar ata que se poida, porque sempre se está recuperando e sempre se consiguen cousas, e aínda que non se consigue, conseguimos compensar e buscamos compensacións para que a persoa sea o máis autónoma, para que a súa vida volva a ser o máis parecida ou igual ao que era antes do accidente.
0: Sempre se di nestes casos que as primeiras semanas son decisivas, pero podemos seguir vendo melloras meses ou mesmo anos despois deste suceso?
1: Sí, sí, obviamente tende a cronificarse e sempre mellora o principio, pero bueno, está cada vez máis outro mito, digamos, ¿no? É certo do tempo, pero hai melloras incluso meses despois e moi importante traballalo.
0: Seguro mesmo nos está escoitando unha persoa que está pasando por isto ou unha familia que o está acompañando. Pilar, cal sería o primeiro consello que lle darías?
1: Bueno, eu diría yo que busque axuda en caso de que non este indo a ningún sitio e que o importante sempre é traballar para rehabilitar e para buscar a maior autonomía posible.
0: Sí, que polo que nos dis, non hai teito, non? Non se sabe,
1: claro,
0: ata canto se pode recuperar, avanzar, hai que irlo intentando partido a partido, día a día.
1: Exactamente, ao final é unha carreira de fondo.
0: Pois quedámonos con esa mensaxe. Moito aprendemos esta maña contigo, Pilar.
1: Bueno, alegrome.
0: Eu se recopilo un pouquiño o importante observar,
1: sí,
0: acompañar e, sobre todo, se temos algunha dúbida, preguntar e acudir ao especialista que seguro que nos pode orientar e nos pode axudar.
1: Genial.
0: Pues muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ti.

0: E cando nos pasa algo, cando algo nos preocupa, moitas veces facemos o mesmo, non? Buscamos en internet a ver que pode ser, preguntamos a un amigo, tiramos de algún medicamento que xa temos pola casa e agardamos a que nos pase. Bueno, ás veces non pasa nada con todo isto, pero certo é que outras veces estamos retrasando unha consulta que deberíamos facer ou tomando algo que o mellor non precisamos. Por iso queremos que este sexa tamén un espazo para aprender a coidarnos, pero con criterio, non? Cando debemos acudir ao médico? Que síntomas non deberíamos deixar pasar? Que riscos ten automedicarnos? Que moitas veces pecamos diso. Bueno, pois para dar resposta a todas estas preguntas, cada semana abriremos este espazo no que será un doutor experto o que atenda as nosas preocupacións. E hoxe pasamos consulta co doutor Ignacio Balboa. Moi bo día.
1: Hola Raquel, moi bo día, como estás?
0: Eu estou encantada de recibirte porque seguro que nos vas ilustrar esta semana. Doutor, empezamos precisamente por aquí. Non sei se é certo iso de que nos estamos medicando e diagnosticando demasiado pola nosa conta últimamente.
1: Parece a min que sí. Como decías ti antes, o doutor Google fai moito mal.
0: Ai.
1: Temos a manía sempre de, en vez de ir a quen sabe, preguntarlle á veciña, alguén que venga a dicirche, mira, pois a miña cuñada pasou e non sei que, deron e non sei canto. E ás veces esquecémonos que os seres humanos somos todos diferentes. E os mesmos remedios, primeiro, non valen para todo, e segundo, non valen para todo o mundo.
0: Claro. Como deberíamos diferenciar unha molestia que pode ser habitual e non preocupante dun síntoma que sí que precisa valoración médica?
1: A ver, non é fácil. As cousas... tampouco hai que, cando lle doi a unha cabeza, pensar que ten un tumor cerebral.
0: Claro.
1: A todos nos doi a cabeza algunha vez, se nos doi unha vez non pasa nada, sobre todo se estuvamos tomando un par de viños ou calquera cousa así. Ahora, cando a cousa se mantén no tempo ou se repite moi polo miúdo, entón a cousa, bueno, pois para iso están os médicos de atención primaria, para acercarse, contar o que lle pasa a un, e bueno, que nos digan a ver se hai algo do que preocuparse. Pero o que non hai que facer en ningún caso, é autodiagnosticarse, como te decías antes, e non tomar por calladas tampouco, porque ao mellor o remedio é peor que a enfermedad.
0: Sí, dende logo que sí. Pero é certo que a mí me dá sensación de que hai algunhas persoas que teñen medo como de estar molestando o médico, se van por algo que o mellor non é importante, non? Entón, dalles como ese pudor de dicir, buf, non, é que eso non penso que precise unha consulta. Ante a dúbida, entendo, doutor, que mellor acudir a un profesional.
1: Claro, é dicir, cando aún lle doi algo, lle doi moito, o primeiro que ten que saber é o que lle dá pasando. Isto é especialmente importante no caso das mulleres, porque as mulleres tendes unha resistencia á dor moito máis grande que a dos homens.
0: Bendito, hai falaxes, sí, señor.
1: Home, claro. Entón, hai que ter cuidado de non valorar de menos aquelo que nos doi.
0: Sí, normalizar molestias, o mellor, non? Que sí que facemos.
1: Exacto. Ademais, non costa nada. Se tens unha molestia que se repite ou que se mantén no tempo, entón hai que ir ao médico para que, primeiro, nos diga se hai algo de que preocuparse, e segundo, se hai que preocuparse, por qué. É dicir, diagnosticar a enfermidade, e no seu caso, se hai, poñerlle un remedio.
0: Ver que podemos facer. Bueno, nos queremos que todos os que nos acompañan dende outro lado poidan facernos chegar as súas consultas, as súas dúbidas, a súa suxestión, a través do teléfono do programa que vou nos recordar, 711-55-4615, e a partir desta semana que ven, doutor, vai ter que empezar a responder as nosas preguntas e consultas en boa onda. Pero como hoxe era o primeiro día, pois ainda non temos consultas dos ointes. Pero xa que nos acompañas, eu quería aproveitar para preguntarche por que estamos en setembro, a volta ás aulas, ao traballo, ás rutinas, e todo isto tamén significa volver a compartir espacios pechados, estar todos máis achegadiños. E aí empezan a aumentar os contagios dos virus. As salas de espera dos centros de saúde seguro que xa empezan a ter máis movimento. Eu pregúntome, doutor, estamos preparados para a tempada de mocos?
1: A ver, de momento non hai por que preocuparse, porque as previsións que ten a saúde pública non son de nada raro. Quero dicir que non hai, que se sepa, ningún bicho por aí que te facendo mal. Iso non quere dicir que non o haya. Quero dicir que non foi detectado aínda ou que aínda non fixo mal bastante para que poidas poñer a...
0: Para que saibamos que anda por aí solto.
1: Exacto, porque, bueno, os virus mutan, cambian, e por outra banda,

0: Isto xa temos falado unha vez, ti e máis eu, que é que para que hai unha infección hai tres cousas importantes. A primeira, que o bicho, estamos todos rodeados de bichos, e temos moitos bichos dentro, teñen que ter capacidade para facernos mal. Porque estes que están vivindo con nós, estamos daquela maneira, eles fanos favor e nós deixamos vivir dentro.
1: Coexistimos de repente, como vos veciños, aí non hai problema ningún.
0: Exacto, pero de repente un cabrease e cambia, vai sin a cabeza e empezanos a facer mal.
1: Pasan as mellores comunidades de veciños.
0: Exactamente, eso é o que chaman os epidemiólogos patoxenicidade, capacidade de facer mal. O sea, de repente algo nos facía mal, fai mal. Esa é a primeira condición. A segunda é a cantidad de bicho que estamos en contacto con él. Porque non é o mesmo que teñas un veciño mal que teñas toda a comunidade en contra.
1: Claro.
0: E a terceira, e non menos importante, para min é a máis importante de todas, é como está a nosa capacidade de defendernos. É dicir, a nosa inmunidade. Entón, se xuntas as tres cousas, un bicho que antes non nos facía mal e agora fainos. Temos que acordar do COVID, que era o primer mal da gripe de toda a vida.
1: Temolo moi presente.
0: Repente, exacto, entón, de repente mudou, empezou a facernos mal. Segundo,
1: sí, sí.
0: Claro, segundo, moitísimo bicho. Por qué? Pues porque non estábamos facendo o que hai que facer cando hai unha epidemia, que apoiarnos a distancia, usar a mascariña, estar en espazos abertos, etc. E terceira, aquela xente que ten a inmunidade disminuída, como son enfermos crónicos, como son xente moi maior...
1: Persoas máis vulnerables, claro.
0: Ou cativos que ainda non teñen a súa inmunidade ben desenvolvida, pois claro, pasou o que pasou. Por eso, de momento, non hai que pensar en que poida haber unha cousa rara. Ben, o que ven todos os anos, a nosa gripe, o noso constipado, os cambios de tempo...
1: E como podemos diferenciar, doutor, ese catarro común, que, bueno, é un catarro máis, de algo que sí que xa debemos consultar? Porque ás veces falábamos de normalizar molestias e isto facémolo todos os invernos. Ata que non temos unha febre altísima, non acudimos ao doutor, porque pensamos que nos arrefriamos e xa está.
0: Bueno, a ver, as cousas que veñen todos os anos, pues son eses constipados, eses collón no frío. Bueno, pois pues todos sabemos, moqueas un pouco, doixe un pouco a cabeza,
1: un pouquinho gorxa.
0: Exactamente, xa está. Bueno, eso como decía un médico de toda a vida na aldea, decía, con tratamento unha semana, sin tratamento 7 días.
1: hai que pasalo, hai que pasalo.
0: Claro. Entón, cando eso se acompaña de febre alta, que non responde a que tomemos unha medicación normal para baixar a febre. Cando che doi todo ao corpo, que este é un síntoma definitivo, cando empezas a tosir moi forte, eso normalmente xa é unha gripe, que tampouco é moi importante. Quero dicir que todos temos pasado unha gripe, sabemos lo que é. Queda na cama 2 ou 3 días e a cousa está arreglada. Que acontece cada ano? Pois que os bichos van mudando. O mismo virus da gripe, dun ano para outro, resulta que cambia. Que é o que nos pode axudar para que eso non nos aconteza, sobre todo neso que decíamos que era poboación de risco? A vacinación. As vacinas. Hai que vacinarse a partir de unha determinada edade contra todos os virus que temos normalmente, porque, inda que o virus que veña este ano non teñamos vacina contra ele ainda, son todos primos irmãos.
1: E algo preparado entón, sí que imos, non? A esa batalla.
0: Exacto, ¿no? Exacto. Ollo, eso non quere decir que non o vayas a padecer, pero se o pillas, dende logo vai ser moito máis leve ou seguramente o mellor incluso nin te enteras.
1: Bueno, polo propio interese e tamén por responsabilidade cos demais, como ben apuntabas, o recadiño queda claro. Bueno, pois dende hoxe mesmo, liña aberta co doutor. Queremos coñecer todas as vosas dúbidas, as vosas preocupacións e tamén esas preguntas que ás veces pois non sabemos a quen facerlle. Doutor, moitísimas grazas pola consulta e ata a próxima semana.
0: Hasta cando ti queira, Raquel. Hasta logo.

0: E hai coñecementos que pasan nas casas de xeración en xeración, eses remedios que aprendemos das nosas nais, elas das nosas aboas, eses pequenos truquiños que forman parte da memoria de moitas casas galegas. Pero canto hai de sabedoría e canto hai de mito detrás deles, porque este é un debate que está na rúa. Bueno, pois para abordalo, cada semana no programa abrimos a Botica dos Avós, un espazo no que queremos recuperar eses remedios naturais de toda a vida e poñelos baixo a lupa da ciencia. Saberemos cales teñen evidencia científica detrás, cales funcionan realmente e cales non tanto. E tamén ollo cales, por moi naturais que sexan, pois poder ter riscos ou non ser recomendables para todo o mundo, que isto tamén hai que telo en conta. E queremos que esta botica tamén a fagades vos, así que podedes enviarnos eses remedios que se fan na vosa casa, eses consellos que pasan da boa a neta, esas solucións que asegurades que vos funcionan de maravilla. Nos traerémolas todas aquí para analizalas, para aprender todos xuntos, que iso é o que queremos. E cada semana, pois, tra la barra desa Botica dos Avós, atoparemos a fitoterapeuta Virginia Ramos. Moi bo día, Virginia.
1: Moi bo día.
0: Un gusto saudarte.
1: Igualmente.
0: Virginia, dixen ben, non? Que algo sexa natural non significa automáticamente nin que sexa eficaz, nin que sexa inocuo, que non faga mal.
1: Non, claro. Claro, teñen principios activos que interactúan exactamente igual cos medicamentos.
0: Porque existe un pouco de confusión nese sentido, non? Sempre que tes algo, hai alguén que che di non, pero non tomes unha medicación, toma mellor isto que é natural e non che fai mal ningún. Ollo que isto hai que velo con lupa.
1: Sí, claro, aparte cada persoa é un mundo e cada un ten as súas alerxias e intolerancias, non se pode extrapolar a todo o mundo.
0: Claro, cada un ten as súas propias circunstancias. Virginia, falabeu deses remedios que van pasando de xeración en xeración. Entendo que a ti como fitoterapeuta chegante moitos deles. Hai moita evidencia científica xeralmente detrás deles? Hai sabedoría popular?
1: Sí, hai sabedoría popular e ademais tamén está respaldado pola ciencia. Quer decir, a día de hoxe están comprobados si realmente funcionan ou non.
0: Hai moito placebo nese sentido, cousas que realmente se levan facendo toda a vida e que parece que nos fan ben ou polo menos que non nos fan mal, pero que en realidade non teñen ningún tipo de evidencia.
1: Sí, placebo creo que está máis que evidenciado que tenga a súa función e a mente é realmente onde está o poder de calquer medicamento, que se ti xa estás en contra del non che vai facer nada. Se ti axudas, vaite axudar.
0: Bueno, pois imos pasar pola túa botica todos eses remedios que nos cheguen dos ointes, eses que fan na súa casa, que din que funcionan ou se teñen algunha dúbida, alguén lles recomendou pois tomar algo ou facer algo e queren que algún profesional lles aconselle se deben facelo ou non. Pero xa que te temos hoxe aquí neste primeiro día, estamos falábamos agora co doutor Balboa de que chega o outono, volven os colexios, os cambios de temperaturas, os primeiros virus xa andan por aí pululando. Non sei se hai algo que podemos facer para, de alguna maneira, ter as nosas defensas preparadas, que apuntaba o doutor que é fundamental que o sistema inmune este a tope.
1: Sí, podemos reforzar. Hoxe vos traio tres plantas principais, que son as que creo que mellor funcionan e menos efectos secundarios
0: teñen. Vale, que son un pouco máis para todos os públicos, digamos, non?
1: Sí,
0: ainda que
1: exacto,
0: con excepcións. Sí. Veña, pois, contanos que tomamos nota da receita.
1: Ben, a que máis estimula o sistema inmune é a quinacia.
0: Unha bella coñecida, non? Sí, sí.
1: Antiinflamatoria, antibacteriana, antimicótica, antioxidante, que nos vai axudar con máis cousas.
0: Vale.
1: O que se utilice a raíz, se toma en infusión, a dosi é entre 0,5 e 2 gramos por taza.
0: Tomaríamola como unha macela, digamos, infusionada con
1: sí.
0: Agua fervendo, e xa estaría. Entendo que isto xa ven en preparacións, ou hai que ir a pañala.
1: Eso nos acercamos a calquera herboristería e a temos. O que sí é que un máximo de 2 meses o tratamento.
0: Ah, vale, non se pode tomar constantemente, non?

0: No, este é algo puntual para agora que hai o cambio de estación, facer un reforzo do sistema inmune, e é un máximo de 2 meses, e en maiores de 12 anos.
1: Vale, para os cativos non está indicada, pero os demais sí que podemos engadir a equinácea no noso día a día durante estes 2 meses para chegar ao outono fortes, fortes. Veña, que máis?
0: Bueno, e hai que ter en conta se é alérxico á planta, ou se ten algunha enfermidade autoimune, inmunodeprimida, vale, ou tratamentos con inmunodepresores, que nese caso se habría que consultar con médico.
1: Vale.
0: Non, nin embarazo, nin lactancia.
1: Veña, pois seguimos. Bueno, con que máis podemos poñernos fortes?
0: Sí, outra planta sería o escaramuxo ou caramuxo, que é o froito do rosal silvestre ou rosa canina. Se recoleta en setembro e decembro. Esta sí que podemos recoletar nós.
1: Estamos no tempo, claro.
0: Alto contido en vitamina C e antioxidantes, e o que nos vai axudar é a combatir a fatiga, aliviar o dor articular, o que sí, tamén se lle chama tapacús.
1: Tapacús?
0: Sí, porque causa estrinximento. Entón, bueno, en casos de diarrea está ben, pero que hai que telo en conta, que xente que xa sea propensa a iso, pois se lle chama tapacús.
1: Vale, podemos empeorar aínda a situación, entón. Non favorece as evacuacións, digamos.
0: Non.
1: E falabas de que ten moita vitamina C, porque que agora é verdade que nas casas moitos papás están exprimindo zume de laranxa como se non houvese un mañá, facendo que os cativos o beban antes de que se lle vayan as vitaminas, porque iso da vitamina C parece que está moi ben sellado coa fortaleza do noso sistema inmune. Aquí tamén atopamos.
0: Sí, este é o que máis contido ten. De feito, se queren tomar vitamina C, esta é a forma máis doada, e a forma de preparalo para que sea doado e recoletar estes froitos, metelos en vinagre con nai durante 2 semanas, e entón isto podemoslo tomar en xaxún, diluído en auga ou en calquera ensalada.
1: Como condimento. Botamos o aceite, botamos ese vinagre, unha pizca de sal e pa dentro.
0: Sí, que é unha forma doada de tomalo sin darnos conta.
1: Pero está rico isto, Virginia? Sí, ou é destas cousas que hai que tapar o nariz?
0: Me ten que gustar o vinagre.
1: Vale. Veña, vale, pois xa imos coa última das recomendacións. Que máis metemos hoxe na botica?
0: Bueno, antes de decir que está contraindicado en caso de úlceras, tratamento con anticoagulantes tipo Sintrón e litio.
1: Vale.
0: A outra que vamos a ver é o polen, que isto podemos encontrar tamén en calquer lado.
1: Sí, está agora por todas partes.
0: Isto que vai facer é axudarnos co cansancio físico e mental, aporta enerxía, reforza as defensas, ten proteínas, vitaminas do complexo B, antioxidantes...
1: Un superalimento que lles chaman agora, non?
0: Sí.
1: Este regula a flora intestinal. Se tomamos o tapacús, podemos compensar tomando un poquinho de pole ou como facemos? No,
0: son cousas distintas, pero regula a flora intestinal e nos vai axudar, aparte cos procesos digestivos, pero non ten que ver co estreñimento.
1: Está contraindicado para alguén?
0: Sí, pode estar relación alérxica de por sí, o polen ou a mel... altera os niveles de azúcar en sangre porque de por sí leva azúcar natural.
1: Claro, iso fai que estea bastante saboroso, non? A hora de engadirlo as nosas cousiñas. É faciliño de tomar, polo menos.
0: Ah, sí, eso se pode diluir en un zume, meter un yogur, tal cual ven no bote se pode tomar.
1: Isto está moi ben, sobre todo, eu falo moito dos sabores, porque hai persoas que somos máis especiais con iso, pero sobre todo, cando lle queremos dar este tipo de cousas aos cativos, que ás veces custa, pois no caso en que estean indicadas, se sabe ben, sempre vai mellor.
0: Claro, o polen en todo caso é 12.
1: Vale.
0: Debería gustar.
1: Pois ya empezamos a construir unha botica ben chula e queremos seguir aumentando semana a semana. Que proben na casa, xa nos contarán a xente que nos está escoitando. Se tendes vos de man algún remedio que sí que vos funcione, por favor, compartir e vivir, non dubidedes en escribirnos ou mandarnos un audio ou noso teléfono o 711-55-4615 para achegar yo a experta, a Virginia, e entender por qué funciona ou, se como le estaba indicando, con bo criterio, o mellor non é para a todo o mundo. Virginia, emplazámoste para volver a abrir a botica en 7 días.
0: Moi ben, aí estaremos.
1: Bella, pois moitísimas grazas. Nos seguimos en boa onda. Atención, cun tema ben interesante que ademais nos incumbe a todos e todas.

0: Pois nunha semaniña volvemos a ver ir a Botica dos Avós para falar deses remedios, pero hoxe aínda nos queda un tema importantísimo que tocar e que ademais estes días nos está condicionando moito, porque falábamos de que setembro pois ten algo de volta ao cole para todos, tamén para nós, non? Volve sobre todo pois eso de conectar o despertador que durante semanas tiñamos aí medio esquecido, e con todo iso volve a rutina e o noso reloxo biolóxico que tamén se ten que poñer a punto. Porque é certo que quen máis quen menos durante as vacacións, pois é bastante habitual iso de deitarse un pouquiño máis tarde, comer a deshora, botar unha sesta, bueno, desordenarnos un pouquiño. E de súpeto, chega setembro e pretendemos pois que o noso corpo se adapte dun día para outro, e parece ser que isto leva o seu tempo, que a cousa non vai así. O noso reloxo biolóxico tamén precisa uns días para volver poñerse en hora. Pero que o que lle pasa ao noso organismo con ese cambio de horarios? Como nos afecta e por que nos afecta tanto? E sobre todo, que podemos facer para leválo mellor? Eu non teño nin idea, pero imos yo preguntar a nosa convidada desta mañá. Nos acompaña a neuropsicóloga María Rodríguez. Moi boa tarde, moi bo día.
1: Moi bo día, Raquel.
0: Eu xa estou case achegándome ao mediodía e xa me compré a hora de comer. E que lle pasa ao noso reloxo biolóxico durante as vacacións, que parece que en apenas dous meses se pon patas arriba?
1: Sí, altérase, cambia. Entonces o cerebro ten que volver outra vez a coller a rutina.
0: E canto tempo pode tardar en adaptarse? Porque o certo é que durante as primeiras semanas pasámolo mal.
1: Cústanos, sí.
0: Sí, sí.
1: Pois aproximadamente nos adultos entre 2 e 7 días, unha semana, depende de canto trasnoitáramos, de canto desreguláramos, ¿no? Pero aproximadamente sobre unha semana.
0: Logo dependerá tamén, entendo, de cal sexa a túa circunstancia, porque hai persoas pois que teñen un horario nocturno ou que se incorporan a un traballo en quendas e non sempre teñen o mesmo horario. Entendo que o mellor a esta xente ainda lles custa un chisquiño máis poñerse en hora.
1: Efectivamente, e tamén depende, bueno, xa eles, o traballo turnos genera un trastorno, non?
0: Claro.
1: Pero tamén depende do noso cronotipo, non? O sea, hai personas...
0: Que iso do cronotipo, a ver.
1: Pois é a nosa bioloxía. Hai personas que son máis matutinas, hai personas que son máis vespertinas, e despois hai o grupo intermedio.
0: Isto que falan de que uns son alondras e outros son mouchos, non?
1: Sí,
0: algo así, penso que se... É dicir, que ti de forma natural pois tendes a estar máis experto, máis espabilado, máis bebaracho a unhas horas do día ou a outras. E a rendir máis ou menos, non?
1: Efectivamente, sí.
0: Eu polo menos polas mañas vou a paso lento, e logo polas noites estou espabiladísima, e hai a quen lle pasa todo o contrario.
1: Sí. Depende da nosa bioloxía, efectivamente. Entonces, as persoas vespertinas traballamos mellor pola tarde.
0: Manda.
1: Entonces, cústanos a mañá.
0: Pero pódese matutinas... traballar, hai tamén truquiños para ordenarnos.
1: Bueno, al final adaptámonos, non?
0: Que remedio.
1: Pero...
0: Porque... Con resignación.
1: Claro, con resignación, efectivamente.
0: Eu falaba de que este cambio de horarios, volver á rutina, sí que nos afecta, e non sei se é unha sensación ou realmente é certo que con razón estamos máis irritables, máis cansos, mesmo máis tristes, non? Anímicamente, con menos capacidade pois para concentrarnos. Isto pode pasar.
1: Isto pasa, claro, sí. Por diferentes factores, non? O noso cerebro ten que regularse outra vez, as nosas hormonas, todo ten que volver. Entonces, o volver á rutina, de non dormimos tan ben, o que nos afecta tamén o estado de ánimo, o que nos afecta pues, que generemos menos serotonina e dopamina, entonces, temos...
0: Todo suma e ao final faísenos bola.
1: Claro.
0: Logo é verdade que pasa algo moi curioso, polo menos a min sí que me pasa, que durante todo o día estás canso, vas a rastras, estás desexando que chegue o momento de meterte na cama, e cando chega ese momento tan desexado, de súbito estás absolutamente desvelado, espabilado. ¿Por qué pasa isto?
1: Pois isto pode pasar por varias razóns. Unha é polo estrés acumulado durante o día, tamén se tomamos café, ¿no? Depende. Entonces, o noso corpo, cando nos relaxamos, fai como un efecto rebote.
0: Anda.
1: Despertámonos. Tamén pode pasar porque ao mellor temos tantas cousas que facer durante o día, tanta exigencia, que cando non disfrutamos, non tuvemos ocio. Entonces, o noso cerebro pospón ese descanso para ter un ratiño de ocio.
0: Levamos todo o día, non, afaenados con unha morea de obrigas, e cando chega o momento de descansar, o cerebro engánate e dixe, non, este é o ratiño.

0: aquello que tes para ti, este oco que tes para estarte a gusto, y entón espabilaste.
1: Exacto.
0: É como se foramos o noso peor enemigo.
1: Sí, pero tamén porque necesitamos ese espacio de disfrute, non? Que tamén é necesario.
0: Igual hai que intentar atopalo durante o día para que pola noite non nos sintamos así. Logo tamén entendo que importa a cantidade de horas, pero tamén importará a calidade, porque ás veces deitaste pois unha hora decente, digamos, supónse que durmes as túas 6, 7, 8 horas, que non sei se son de abondo, pero que te levantas totalmente cansado, é dicir, non sempre a calidade do sono é axeitado, o sono é reparador.
1: Claro. A ver, importa a cantidade e a calidade, pero sobre todo nos adultos importa a calidade.
0: Máis que a cantidade. Dormir ben, máis que dormir moito, non?
1: Exacto. A veces despertámonos cansados porque durante o sono o noso cerebro pasa por diferentes fases. Uh-huh. Entonces necesitamos pues, a fase de sono profundo, a fase REM, para que as nosas células, o sea, para facer unha limpieza no cerebro de toxinas. Si despertamos nunha fase na que si dormimos pouquiñas horas ou non
0: si se non completamos a fase, non? Se exacto. Despertamos antes,
1: pois o noso cerebro pois non
0: desperta. Claro. Non fixo o seu ciclo, exacto. Entón non se desperta reparado.
1: Como varios ciclos durante esa noite. Entonces, si respertas nunha fase na que non está completa, pois levantaste así.
0: Pois pues queremos axuda. Está todo o equipo aquí atento aos teus consellos, así que penso que nisto do sono todos temos unha asignatura pendente e queremos tomar boa nota. Estamos a sábado. O luns moita xente empeza pois a súa rutina, os cativos empeza tamén esa semana o cole e demais. Hai algo que podamos facer dende hoxe mesmo que nos axude a entrar en todo iso sen sofrir tanto, sen que sexa un masazo?
1: Pois sí, podemos empezar a dormir un pouquiño antes, manter rutinas de sono, pola mañá mirar a exposición da luz solar que nos activa.
0: Iso quer dicir que en canto abrimos o ollo nada de coller o móvil.
1: Efectivamente.
0: Hai que sair á ventá e que nos dé a luz.
1: Que nos dé a luz para que para activarnos.
0: E iso marca unha diferencia?
1: Sí, porque generas cortisol, entonces a hormona de melatonina deixa de producirse.
0: Entendo que igual que cando se achega a hora de irnos deitar, nada de luces, nada de pantallas.
1: Exacto. As pantallas, sobre todo nos adultos, unha hora antes, non? De ir a dormir, é mellor limitarlas, apagalas, uh-huh. E nos nenos máis, dúas horas polo menos.
0: Mellor deixalas directamente fora do cuarto, porque senón é moi complicado non botarlle un ollo e moitas veces nesa busca de intentar relaxarnos, pois empezar a pasar, a escrolear, como se di, non? Vídeo con vídeo, a ver se acabamos esgotados, e isto por unha banda nos está facendo mal.
1: Sí, fainos mal, unha pola luz azul da pantalla, de outra banda tamén por esa que nos genera máis
0: esa dopamina constante.
1: Sí.
0: Estamos intentando descansar, pero estamos mandando información contradictoria ao noso cerebro, facémolo todo mal, a verdade.
1: Entonces, impídenos descansar.
0: Bueno, estamos aproveitando que nos acompañades moitos profesionais, moitos especialistas para intentar afirmar ou derrubar pues, certas crenzas ou mitos que están moi espallados por aí. Quero tratar hoxe un contigo que penso que está moi estendido. E ese que moita xente defende de se durmín pouquiño durante a semana non pasa nada porque durmo moito. O sábado e o domingo e aí recupero. Xa me está facendo así que non coa cabeza, penso que... nada.
1: O sono non se recupera. Non ese mito...
0: Sono perdido e sono perdido.
1: Sono perdido. Efectivamente, as nosas funcións cognitivas non recuperan e a limpieza que facemos tampouco se genera.
0: Uh-huh. Así que o importante é o que facemos no día a día.
1: Exacto.
0: Está ben darnos unha homenaxe, dormir unhas cantas horas do tirón cando podemos facelo, pero o importante é o que facemos no día a día e o que construímos. Bueno, pois imos propoñerlles un reto aos nosos ointes, vale? Algo que les poidan poñer en práctica dende hoxe e que nunha semana, cando nos volvamos ver, cando nos volvamos a topar, xa notaran o mellor algo de melloría. Que poderían empezar a facer, María?
1: O teléfono fora.
0: Xa sabía que esa ia ser a primeira. Iso xa nos quedou claro. Cando imos dormir, o teléfono fora. Que máis?
1: Pois os horarios son moi importantes. Ter horarios para comer, porque ao final pois o desayuno ou a comida tamén nos genera un reloxo biolóxico.
0: Todo iso tamén nos vai creando esa rutina que uh-huh. precisamos, non?
1: Exacto. Por último, pois cando nos vayamos a...

0: Dormir, pues intentar tener unha luz tenue, intentar ler algo, facer unha actividade monótona para conciliar o sono e poder dormir, descansar.
1: E se por máis que sigamos estes consellos, non somos quen de quedarnos dormidos, quedamos na cama a ver se aparece a inspiración, ou é mellor pois erguerse, chegado a un punto, facer outra cousa, distraernos.
0: Bueno, é mellor, o sea, quedar na cama 20 minutos aproximadamente, se non somos capaces, levantarnos, facer algunha actividade monótona, pois que con luz tenue para que nos xenere ese sono. Uh-huh. Que pasa, volveríamos outra vez á cama, intentaríamos, pois, mellor facer algo relajante. Técnicas de relaxación.
1: Sí, que hai ferramentas, non, que nos poden axudar. Sí. Porque unha cousa é unha mala noite, unha cousa é pois que nos custa un pouquiño volver á rutina, e outra cousa é ter un problema real co descanso, que ten un impacto tremendo na nosa saúde, sí, tamén na nosa saúde mental. En eses casos é cando hai que consultar co especialista, sen dúbidalo, e por sorte parece ser que cada vez estamos máis concienciados coa importancia da hixiene do sono, non?
0: Sí. Penso que sí, pero bueno, ainda falta moito, tá?
1: Falta moito camino por percorrer.
0: Sí, a xente, pois sí, penso que non, bueno, acostúmase
1: a non descansar, pero ao final iso é mal vivir.
0: Sí, pasa factura tamén.
1: Bueno, pois, como non queremos que pase factura, polo pronto imos facer os deberes. Imos poñer en práctica todos, eu a primeira, eses conselliños que nos deu hoxe María. En 7 días falamos, a ver se xa notamos mellor a liñas abertas para que nos conten os ointes. Xa saben, bueno, pois o que día experta, non? Non lle xixamos ao noso corpo que volva das vacacións correndo, hai que darlle uns días para poñerse en hora, pero hai cousiñas que podemos facer e que nos axudan. Moitísimas grazas, teño que emplazarte outro día porque quedan moitas cousas interesantes que falar en torno á importancia do descanso, o impacto que ten na nosa vida e na nosa saúde, así que vémonos noutro momentiño, fainos un oquiño por aí na xenda, vale?
0: Moi ben, moitas gracias.
1: Gracias, María.

E así chegamos ao final deste primeiro En Boa Onda. Hoxe falamos dunha morea de cousas, eh? Falamos de saúde, da importancia do sono, dos máis pequenos da casa, de remedios naturais e, sobre todo, de aprender dos que máis saben para vivir mellor e para sentirnos mellor. A semana que ven volvemos a abrir esta conversa, esta consulta e esta botica, que tamén son vosas. Ata entón, podedes enviarnos as vosas dúbidas, as vosas suxestións, o 711-55-4615. Moitísimas grazas por acompañarnos nesta estrea, coidadevos moito e recordade que a sentirse ben tamén se aprende. Ata o sábado que ven.

0: nas nosas oportunidades de hoxe temos.
1: Detergente en po Ariel Original, 65 lavados, 16,40 €. Pemento verde Lamullo, kilo, 1,89 €. Galletas recheas de chocolate Lu Príncipe, pack 3x300 gramos, 3,25 €. E en yogures sobremesas e kombucha Xanceda, 20% de desconto.
0: Gadis, en confianza.
2: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
3: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
2: Se contras humidades tes que te bater...
3: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
2: Murprotec.
4: Pra ti, pra que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como co salmón enteiro ou medio a 8,99 € o quilo. Ou o melón verde a 63 céntimos o quilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
5: O Festival Revenida xa está aquí. Concertos de pop bailan, La Gosa Sorda, Fillas de Cassandra, The Rapans, Daqui da Ría, En Drogas, Rebelión do Inframundo, Cumbia Queers, Narco, Novelouro e moitos máis. Experiencias únicas cos directos a bordo pola Ría da Arousa. Sardiñada Popular, Gala de Circo.

0: E actividades de divulgación científica para todos los públicos. 12 o 13 de setembro en Vila Xoán de Arousa. Merca xa as túas entradas en revenidas.com.
1: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
2: Paleta de porco con oso enteira ou por medias pezas, 3,25 euros o quilo. E dourada peza de 300 a 400 gramos, 3,75 euros a unidade.

0: con María Rodríguez na Radio Galega.
1: As viaxes, mellor a Galega.
2: Son as 11.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Que tal? Moi bos días. Parte de Galicia está este sábado en alerta pola calor, con temperaturas de ata 40 graus nalgúns puntos do país. Activarase o aviso laranxa no interior da provincia de Pontevedra e en Valdeorras, mentres que haberá aviso amarelo na montaña de Lugo e no noroeste, na zona do Miño, na provincia de Ourense. Pola tarde, ademais, poderían registrarse treboadas fortes na provincia de Lugo. En Bolivia hai alo menos 10 mortos tras o doble estourido dun cuartel militar este venres. Hai tamén 7 desaparecidos e 81 feridos, a gran maioría civís que residen nos arredores. As detonacións estiveron separadas por 20 minutos. O presidente do país, Rodrigo Paz, solidarizouse coas familias e asegurou que xa se están investigando o sucedido. En canto ao financiamento autonómico, Galicia votou en contra do novo modelo que o Ministerio de Facenda sacou adiante no Consello de Política Fiscal. Só Cataluña e Canarias apoiaron a proposta. O conselleiro de Facenda denuncia que o modelo está feito a medida de Cataluña e que Galicia, que recibe virá 587 millóns de euros máis, pasaría a ser a terceira comunidade peor financiada. Miguel Corgos.
4: Nos parece inconcebible a falta de sentido de Estado do Goberno, que pese a oposición de todas as comunidades autónomas, tente seguir adiante con esta reforma do sistema de financiamento feita a medida da que a propón.
2: En moita atención se pensaban refrescarse en Canelas, en Vila García. A praia está pechada ao baño por contaminación da auga. Detectouse unha concentración de E. coli por riba dos niveis permitidos debido á rotura do emisario da depuradora. A empresa concesionaria leva varios días traballando para selar a fisura coa axuda de mergulladores, pero a reparación é complicada porque o conduto ten xa 3 décadas e está enterrado baixo area e rochas. O areal permanecerá pechado ata que as análises confirmen que a auga volve estar en condicións pro baño. E as portas dun novo ano santo segue medrando o número de peregrinos. Nos 8 primeiros meses do ano expedíronse un 6% máis de compostelás. Son case 400.000 os romeiros que chegan, o 62% estranxeiros. Unha das rutas que máis medra é o camiño mozárabe Vía da Plata. O presidente da Xunta, que percorría en bicicleta un treito desta ruta, puxo en valor o seu atractivo patrimonial e paisaxístico. Alfonso Rueda.
5: Querendo un camiño por descubrir, por moita xente, xente que xa fixe outros camiños, xente que pode repetir, e complementa todos eses centos de miles de peregrinos que chegan a Santiago no ano previo ou no seu gran ano. Por tanto, camiño absolutamente recomendable.
2: Primeira fin de semana de setembro cunha chea de citas musicais por toda Galicia. Unha delas na Coruña no Recorda Fest, que se celebra no Peirao de Batería. Dous dos reclamos desta derradeira xornada do festival son Hombres G e Álvaro de Luna, a quen estamos escoitando, que actuarán a partir das 10 da noite. E tamén subirán o escenario, entre outros, Taburete e Marlon. Foi isto todo. Máis noticias ás 12 e en Q24.
1: Galicia Viaxeira, con María Rodríguez.
6: Bos días a todos e a todas. Son María Rodríguez e a partir de hoxe vou estar aquí, cada sábado pola mañá, na Radio Galega, acompañándovos nunha viaxe sonora pola nosa terra, por Galicia. Así que sede benvidos e benvidas a Galicia Viaxeira. Cada semana imos viaxar ata un lugar diferente de Galicia para descubrilo a través dos seus sons, coñecendo as súas paisaxes, a súa gastronomía, a súa música, a súa natureza, pero sobre todo, máis importante, as súas xentes. Imos falar con moitísima xente de diferentes recunchos da nosa terra para que nos conten un pouco como é vivir nese sitio en concreto. Así que hai que afinar moitos oídos aquí en Galicia Viaxeira, porque cada viaxe vai comezar así, escoitando. E antes de saber cara onde imos hoxe, temos que escoitar algunhas pistas que nos van a ir achegando ao noso destino. De momento non vou desvelar nada e a ver se vos sodes capaces a través destas pistas sonoras de saber onde estamos hoxe. Imos coa primeira pista. Bueno, pois está claro que son unhas campás. Está complicado porque é unha pista bastante ambigua. Poderían ser unhas campás de calquera igrexa, de calquer lugar, de toda Galicia. Así que imos escoitar a segunda pista a ver se nos descubre algo máis.
7: Así que o outono é un tempo intermedio entre unha cousa e outra. O xureliño con cabeza, non? Con cabeza.
8: Polo menos escoítanse voces.

0: barullo, é un sitio concurrido. Podería ser unha praza, podería ser un parque. Que máis? Podería ser un centro comercial. Pero claro, isto tampouco nos desvela nada dunha ubicación en concreto. Así que imos coa terceira e última pista sonora, a ver se é a definitiva. Vale, a ver, eu pensaba que xa a terceira ia vencida, pero pareceme que non. Esta é a máis complicada, diría eu. É bastante abstracta. Soan como uns pasos, como uns golpes... Mira, eu penso que o mellor, neste caso, é recurrir a Xiana, a nosa compañeira Xiana, que nos vai describir o lugar con detalle. Moi atentos.
1: Estou na praza dunha cidade bastante coñecida. Ao meu redor, maiormente pedra. Pedra do país, da nosa, de granito. No medio da praza, unha gran fonte coroada pola escultura dun escritor moi famoso, e cando vos digo famoso, é de verdade famoso a nivel mundial. Debaixo desta grande escultura, pois, 4 tubiños de ferro que botan auga, e temos viaxeiros de todas as nacionalidades. Se deixo a fonte nas miñas costas con esa escultura, ese escritor famoso, hai moitos soportais. Non veñen mal, porque nesta cidade chove a moreas. Eu penso que din moitísimas pistas para descubrirmos onde está este primeiro programa de Galicia Viaxeira.
0: Agora sí que sí, xa podemos dicilo, está máis que claro que hoxe estamos en Santiago de Compostela, en Galicia Viaxeira, na nosa capital.
2: A Santiago voy ligerito caminando y con mi paragüitas por si la lluvia me va mojando.
0: Facíanos a nosa compañeira Xiana Albor esa descripción tan detallada da Praza Cervantes, na Zona Bella. É un lugar onde suceden moitas cousas, converxen moitísimas cousas. Temos a historia coa vida universitaria, os bares de toda a vida, o turismo, o Camiño de Santiago, a oferta gastronómica, as conexións, aeroporto, tren... Bueno, temos de todo. A verdade, Santiago é unha cidade maravillosa. E hoxe queremos percorrer esta cidade tan especial, pois o noso xeito. O xeito de Galicia Viaxeira, escoitando as súas voces, coñecendo as súas xentes e descubrindo as historias que fan de Compostela unha cidade única.
2: Con mi Carmela en Compostela me quedo yo.
0: Coñecemos agora a ficha do lugar. Santiago de Compostela. Todos queremos saber datos, información, curiosidades. Isto sempre chama. A min tamén me pasa. Quizáis hoxe está un pouquiño máis fácil porque é un lugar bastante coñecido para todos, pero bueno, imos facer a ficha do lugar con cada sitio que visitemos. A situación. Santiago de Compostela está ubicada no interior da provincia da Coruña, entre as rías de Muros e Noia e a de Arousa. É a capital de Galicia, pero dende o ano 1982, que o mellor moita xente pensa que isto foi así sempre, pero non. Os habitantes, cantos diríades que ten Santiago? Claro, este é un dato que tamén está de actualidade, porque o ano pasado, no 2025, superou a barreira dos 100.000 habitantes, consolidándose entón como un dos 7 grandes concellos galegos. Bueno, a maioría xa saberedes cales son: Santiago, Ourense, Coruña, Lugo, Vigo, Pontevedra e Ferrol. E como curiosidade, o que máis habitantes ten é Vigo. Con 295.000 habitantes, a puntiño dos 300.000, supera a todas as demais. Máis cousiñas, máis curiosidades. A Universidade de Santiago ten máis de 5 séculos de historia e polas súas aulas pasaron nomes como Castelao, Valle Inclán ou Otero Pedrallo. Con tan só 100.000 habitantes, ten 29 parroquias rurais e 16 museos. Hai carballos vivos os que salvou a propia poeta Rosalía de Castro da tala e seguen aí. É unha cidade con moita pedra, pero ten máis de 5 millóns de metros cadrados de zonas verdes públicas. Isto é unha verdadeira maravilla. E como última curiosidade, dicir que a catedral é o lugar máis visitado da cidade, lógicamente, pero o segundo lugar máis visitado creo que vai chamar a atención de moitos de vós. Nada máis e nada menos que o mercado de abastos.
3: Eu estou comprando xurariños de Muros, estou comprando rapantes, que sempre me salen moi ricos aquí, que deben de ser de Muros tamén, por lo menos o que me diría que son de Muros. E nada, rebozanse con fariña de millo, ben fritidos, e a boca.
4: O máis económico é o peixe azul, está o xurariño e a xova a 12 euros, tes o pescadilla a 10, voladora a 9 a 10, tes merluza dependendo do tamaño desde 14 hasta 16.
5: O que máis está vendendo sobre todo en esta época son ostras, porque a xente quere produto de comprar e consumir.

0: dormir e olvidarse. Despois para levar á casa, o berberecho nunca falla, a meixa nunca falla. E despois a xente que ven aquí para comer e levar o marisco aos restaurantes, por regla general, suele levar sempre zamburiñas ou algún de pata.
1: Mercado de Abastos de Santiago de Compostela está cheo de xente. Tes moito turista, moito peregrino, pero tamén persoas locais que veñen mercar porque xa estamos coa hora de comer en riba. Toda de pedra, un gran reloxo no medio e hai barciños onde podes pedir algo de beber e traer pois o produto que ti escolles en directo, por exemplo, marisco, polvo, e o comes aquí, mentras tomas algo. Imos preguntar así como se leva a cabo este sistema tan guai.
2: Marisco cociñamos, nada máis.
1: Pero como é o flow? Que é o que facedes aquí exactamente?
2: Pois nós temos uns produtos diante, e a xente que ven, míraos, elixe, e dámolle, e cociñámoslos no momento mismo, e podenos comer.
1: Que tipo de produtos tedes? Contame, que ves?
2: O que máis, a zamburiña, o percebe e a ostra. É o que soen consumir máis.
1: E o polvo?
2: O polvo, sí, pero a xente que ven a Galiza, pois, o millor come, saben polo polvo, e proban en tantos sitios que aquí consúmese, sí, pero non é o que máis, non é o que máis. Eles prefieren un marisco galego recén feito.
1: Danos o truco para cociñar o marisco. Veña, como se cociña un mexillón que está preparando agora mesmo Miguel?
2: Miguel, como cociñaste ese mexilón?
3: Ao vapor. Un par de ferveruras aí ao vapor e ben ves como queda. Espectacular. A verdad que moi bo. É un dos produtos que máis sale. Cando o mexillón está bo, é un dos produtos que máis sale. A xente encántalle. Cando está delgado, bueno, pois, hasta é unha pena cocelo, pero ora está en época, é perfecto. O mexillón sale moitísimo. E vieiras tamén salen, pero, bueno, percebe, navallas e tal, é o produto que vais a xente lle, que non encontran tan facilmente no interior, que non, por exemplo, temos moitísimo andaluz, e ven e tal, mima, isto ali non chega, tal, non sei que, vai, produto estedes aquí, prepárame. E o ser unha cociña aberta, ven en directo. Non é dicir, bueno, pois me doucho para atrás e igual me mete gato por liebre. Non, aquí ven, pois quero estas navallas que están vivas, están me vendo como as fago. E iso para eles é un atrayente.
1: Moi ben, Miguel, o percebe aille que botar algo ou
3: nada, eu fermo, unha vez que empeza a ferver doi un minutinho, minuto e medio tal, e non se lle bota nada. Hai xente que me pide limón, dame un trociño de limón. Non se che ocurra botar o percebe limón. O limón bota yo as ostras, ou como digo eu, ao cordero así para adornar, pero o percebe, por Dios, non me botes limón.
1: E xa para finalizar, Miguel, cal é o teu marisco favorito?
3: A min é a centola, é o que máis me gusta, é a centola. Cando está a época da centola aberta, pois, para min é a centola. Hai xente que lle gusta outras cousas. Eu a centola, por exemplo, a miña muller é a nécora e o camarón. A min é a centola, é o que máis me gusta.
1: Este é un programa de viaxes, Galicia Viaxeira da Radio Galega. A onde lle dirías a alguén que visite en Santiago de Compostela? Que ten que visitar si ou si?
3: Si ou si, sempre a Plaza de Abastos. A catedral está moi ben, si, sí, será o primer sitio que visita a xente. O segundo é a Plaza de Abastos, que conste que poden mirar. A Plaza de Abastos, a verdad que é un atrayente turístico moi bo, e que merquen, non solamente que saquen fotos, mercade, queredes unha plaza aberta,
4: money.
3: Mercade.
4: Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go around.
1: Estamos aquí na cociña do Hispano, en pleno Mercado de Abastos. Teño as cociñeiras todas sorrindo porque queren falar para a Radio Galega. A primeira, Wendy. Wendy, como é o turismo a xente que ven a Santiago?
5: La verdad que tenemos mucha suerte porque tenemos tanto turismo nacional como turismo internacional. Y estamos muy contentos por la receptividad en cuanto a las personas que son nacionales. Al tener la misma manera de hablar, nos entendemos mejor y se sienten como en casa y tratamos de hacerlo sentir como si estuvieran en casa. Pues es un restaurante de comida tradicional, de comida gallega, y la verdad muy contentos. Y la gente extranjera, la que viene extranjera, se van muy felices, intentan comunicarse como pueden. E nosotros de entenderle, pero la verdad bastante bien.
1: Xa queda pouquiño para comer, aquí xa temos fame e estamos escoitando a carne que estades a facer. Contame que pratos estades a preparar hoxe.
5: unas calderadas de raya, tenemos rape a la gallega, las showbas que están espectaculares.

0: este año están pero de muerte, los pimientos de padrón y bien, y unos cachelos bien buenos.
1: ¿Qué o que máis hai o prato que máis hai da cociña do hispano?
0: De la cocina al hispano tenemos una carne muy buena, trabajamos con una carne muy buena que es ternera galega.
1: ¿Qué o que ten que visitar a xente que venga a Santiago, sí o sí?
0: Me encanta mucho también el mercado ecosostenible que montan los martes por la tarde en Belvís. Me encanta como comprar ahí mismo, sentarme en la zona de Belvís y estar ahí mirando los árboles y el jardín este que es como un laberinto. Me encanta mucho esa zona también. Un saludo para Galicia Viaxeira.
2: Bueno, pues xa o escoitamos. Na Praza de Abastos hai que deixarse levar, pero tamén mercar, importante. Cabe dicir que o actual mercado de Santiago foi construído no ano 1941, pero para falar da súa historia temos que remontarnos ao seu predecesor, o chamado Mercado da Cidade, que foi moi importante porque por primeira vez os distintos mercados, que daquela pois estaban espallados por todo Compostela, pasaban por fin a ter un espazo cuberto e común. É certo que aquel mercado foi derrubado no 1937, pero deu paso á actual Praza de Abastos que coñecemos. E o certo é, pois que máis alá das datas, o mercado segue sendo unha desas partes da cidade que conservan vida propia. Así que despois de escoitar a Xiana falar con praceiros, con clientes e con toda esa xente que adoita visitar este mercado, queda claro que non só é un lugar polo que pasa a xente, senón tamén un lugar no que pasan cousas. E claro, despois de adentrarnos no segundo sitio máis visitado de Santiago, pois como non podía ser de outro xeito, temos que ir ao sitio máis visitado, Praza do Obradoiro, Catedral de Santiago, un lugar no que aquí sí que pasan cousas. Xuntanse estudantes, veciños, turistas, peregrinos. É unha mestura realmente bonita, porque para uns é unha praza pola que pasar todos os días, pero que para outros simboliza o final dunha viaxe.
3: Yo soy de Alemania. Hice un camino de Mondoñedo a Santiago. Esa ciudad me gusta mucho, como aquí parece un castillo, ¿no? Está muy bonito todo. Sí, me gusta caminar aquí, ver las cosas y sí, buena atmósfera.
1: Praza do Obradoiro, como non vir aquí un dos lugares máis famosos non só de Santiago de Compostela, senón do mundo enteiro. Diante nosa a fachada barroca da catedral, impoñente, colle a respiración estas grandes torres e o apóstolo a la riba. Hoxe está especialmente fermosa, caras nosas costas, o Pazo de Raxoi, onde ubícase o concello da cidade. E do outro lado do norte, o famosísimo Hostal dos Reis Católicos. Cheiño, pero cheiño de pelegrins, collendo sol, deitados, sacando fotos. Desde logo da gusto vela praza, así. E xusto nesta praza estou cunha das persoas que mellor coñece Santiago e unha das guías do tren turístico. Boas tardes.
4: Hola, boas tardes.
1: Contanos un pouquiño para Galicia Viaxeira, cales son os sitios aos que vai este tren turístico.
4: Pois digamos que vai bordeando que a cidade antiga, como toda a cidade bella e peatonal, este vai, digamos, bordeando que era a antiga muralla. É un percorrido de uns 45 minutos e ensina, bueno, un pouco as partes turísticas das aforas. Por exemplo, van a ver a zona do campus, zonas verdes, a zona toda das universidades, Santa Clara, un pouquiño que está as aforas.
1: Algún anécdota que lle contas aos turistas e que nos poidas contar?
4: Pois sí, que moita xente chega á Praza do Obradoiro e pregúntame onde está a Catedral de Santiago, por exemplo. Pasa todos os anos varias veces.
1: Xa, cando ven alucinan.
4: Claro, eu digo, yes, creo que se ve bastante ben.
1: E así, os turistas, despois de ir neste tren turístico, que é o que máis che comentan que lle sorprendeu da cidade?
4: Pois pregúntame moito como ir a Santa Clara, porque ven esa fachada tan impresionante e queren, despois de vir a visita, queren ir a vela por dentro.
1: E xa, a nivel personal, cal é o teu sitio preferido da cidade?
4: O meu é Santa Clara tamén, sin dúbida.
1: E se tiveras unha cita a cegas, a que lugar de Santiago levarías a esa cita a cegas?
4: Supoño que a Alameda, é moi típico, pero bueno, é dos sitios máis bonitos.
1: Que sintes traballando nun sitio tan abraiante que a xente queda tan agradecida de vires ata Santiago?
4: A verdade é moitísimo privilexio, pero tamén hai que facer un exercicio de valoralo cada día, porque como xa te acostumas, hai un momento que xa nin miras para a fachada da catedral, do que te acostumaches, entón, bueno, pero moitísimo privilexio. Eu creo que a mellor estación para visitar a cidade é a que empeza agora.

0: Let's go, Bonnie.
1: Ata sempre. Moitas grazas polo teu tempo.
2: Nada, grazas a vosotros e hasta pronto.
3: Pero bueno, qué maravilla de motivación e de actitude desta limpadora de Santiago. Un biquiño moi grande dende aquí, dende Galicia, de Axeira. É unha maravilla. A mí tamén me pasa que hai certas cousas, certas tarefas que teño que facer que con música levase moitísimo mellor, eh? Así que alegrome de que atopase a súa vía de escape, que neste caso é a música, e bueno, por alá por onde pase, seguro que alegra a xente que ten ao redor, ou xa que tamén dous por un. Así que un biquiño moi forte. E aproveito por aquí para dar as grazas a toda esa xente que limpa, que prepara os lugares para que cando saia o sol pola mañá estean limpos e bonitos. Porque ao final, unha das cousas que máis nos levamos dos lugares cando viaxamos é esa sensación de se o lugar estaba limpio, se estaba sucio, se cheiraba ben, se cheiraba mal. Entón, bueno, esta é unha labor importantísima, pero non hai que olvidarse de que tamén están as nosas mans. Aproveito para deixar esta mensaxe por aquí porque temos máis que facer do que pensamos. E continuando o noso percorrido neste programa, estaba encantando, viaxar así, sen moverme do sitio, por así dicilo. Penso que vos tamén o estades a vivir da mesma maneira, imos ir agora a un lugar que tamén forma parte da memoria da cidade de Santiago, a librería Couceiro, máis de medio século vendendo libros. E onde está ubicada, moitos xa coñeceredes, na Praza Cervantes, xusto onde a nosa compañeira Xiana nos facía esa descripción tan detallada para adiviñar cal era o destino de hoxe. Imos entón coñecer este establecemento que xa é considerado por moitos un refuxio da cultura galega.
4: Libraría Couceiro, unha das librarías máis míticas da cidade de Santiago de Compostela. Entrar aquí é como entrar nun templo, como sempre acontece nas librarías. Isto é como a un convento de libros, pero que están abertos para todo o mundo. E temos aquí a un dos libreiros máis míticos de Santiago. Moi bons días, Pablo.
5: Bon día. Eu creo que Santiago é unha das grandes descoñecidas pa min en canto ao nivel cultural e a forza que ten a parte cultural en Galicia, sobre todo pois de fora. E outra cousa que eu creo que a xente tamén ou non quere ou non sabe demostrar. Para min Santiago é unha cidade verde. Creo que hai poucas cidades tan rodeadas por tantos parques, tan ben cuidados, porque aquí casi sempre nos centramos na Alameda, Parque de Bonaval, espectacular. A zona de Galeras, a zona toda de Belvís, está a zona bella, está completamente rodeada de zonas verdes que eu creo que son as grandes descoñecidas da cidade.
4: Escritores composteláns, Pablo.
5: Uf, é que aí xa me metes nun compromiso, porque casi todos os escritores deste país son amigos da casa. Seguro que me esquecen moitos. A mí ocorreseme dos máis recoñecidos ahora: Rosa Neiros, Carlos Negro, Antón Lopo, Lucía Aldao, María Lado, todos, eu creo que casi toda esta xente, porque estamos falando dun grupo de idade moi contemporáneo do que sería a nova literatura galega ou escritura galega. Basta con ver que nos últimos 5 ou 6 anos dos Premios Nacionais de Poesía foron para 3 autoras galegas.
4: Estamos en Galicia Viaxeira, que este programa da Radio Galega. Pablo, pódese viaxar a través dos libros?
5: O mellor viaxe que hai. Non tes gasto casi ningún. Estás na túa casiña con gasto mínimo e vádeste. Podes viaxar, podes facer o que queiras, lendo.

0: Ola, eu son Andrea, son pois unha persoa de Compostela, vencellada pois a varias agrupacións musicais aquí da cidade. Isto que acabades de escoitar é un arrolo que se cantaba na miña casa, que cantaba a miña avoa, a miña nai, e que eu tamén lle cantei as miñas fillas, e que despois, pois, en foliadas ou noutros espazos musicais, descubrín que tamén se cantaba xente de outros lugares, con variacións nestas coplas ou con outras coplas engadidas que eu descoñecía, e o que ten a tradición oral, non? Que o irse trasladando pois, de boca en boca, pois vai variando. Lembro tamén unha vez que quedei moi sorprendida con respecto á tradición oral, porque entrei nunha foliada na Casa das Crechas e estaban cantando Monteviso, que é unha canción moi ligada a Compostela.
1: Era Santiago nun baixo.
0: Non sempre cantábamos polo Nadal. Non sei se é lenda ou é certo, se contaba que a fixera un dos meus tíos con outro amigo. Pois descubrín ali nas Crechas que esa canción trascendera a Compostela, se espallara a outros lugares, e bueno, tivo moita trascendencia, converteuse nun emblema da cidade, non? Chegando a formar parte mesmo da campaña dun partido político. A música é o que ten, non? Que une xentes, lugares, e iso é un dos aspectos máis destacados de Compostela, que aquí hai unha fonda tradición musical que ademais acolle moita música de fora e se crean unhas mesturas moi, moi especiais.
2: Estou na Rúa de San Roque, xusto diante dun dos edificios máis emblemáticos da cidade, o Convento de Santa Clara, aquel sitio ao que hai que levar ovos se queres que non chova no día da túa boda. Vou entrar para dentro. Aquí hai unha gran balaustrada, así como unhas portas ben grandes, as típicas do convento verdes deste cor que está por todos os lugares do casco vello de Santiago. E xa en canto entras neste primeiro recibidor do convento, xa estás a ver o silencio. Que, por certo, as monxas non están completamente en silencio aquí. Sabede que aquí viven monxas de clausura da Orde das Clarisas, mas aquí no verán tamén podes escoitar moreas de cirrios que tenden a aniñar nos muros e nos ocos da igrexa e do edificio do convento. E ademais hai merlos e papos rubios. Así que os cantos das monxas, que aquí temos misa todos os días ás 7 da tarde, pois mistúranse cos cantos das aves. Agora estamos chegando ao torno, e aquí é o único lugar no que imos poder contactar de algún xeito coas monxas Clarisa. Aquí é onde ves traer os ovos a Santa Clara, ou tamén a mellor mercar algunha das cousas que fabrican. Así que vou chamar, hai un timbre.

0: Bueno, pois estou segura de que a maioría de vos coñecíades o tema de levar os ovos a Santa Clara, pois para facer un chamamento ao bo tempo. Todos queremos que o día da boda sexa un día especial e que o clima acompañe. Aquí en Galicia xa sabemos o que pode pasar. Cambiando un pouco de rexistro, imos poñernos un pouco máis humorísticos, por así dicilo. Creo eu, ademais, que a estas alturas de programa quedou clarísimo que estamos nunha cidade moi viva en todos os aspectos. Como non íamos falar, entón, do humor, da oferta cultural relacionada co teatro, coa improvisación, cos monólogos, espectáculos en directo. A verdade é que en Santiago, e podo dicilo en primeira persoa, isto quería eu puntualizalo, sempre hai algo que ver, algo que facer e, por supostísimo, algo do que rir.
1: Hola, moi boas, que tal? Son Antón Coucheiro, son actor, son payaso, son artista e vivo en Santiago de Compostela, unha cidade da que estou enamorado, porque é precisamente unha cidade de artistas. É un lugar moi divertido para vivir, a verdade. Creo que hai máis artistas que persoas vivindo en Santiago. Hai músicos, hai artistas plásticos, arquitectos e logo artistas da vida a manchea. Porque é unha cidade chea de cultura. Chea de cultura e chea de bares. E nos bares programan cultura. Non hai bar que non teña o seu monologuista, o seu espectáculo de impro, o seu concerto de música tradicional ou de punk. É un lugar onde é imposible aburrirse, a verdade. Sabedes que decían que en Madrid era imposible volver a encontrarte coa túa ex? En Santiago é imposible non volver a toparte con ela. Así que máis che vale levarte ben. Porque nos vemos continuamente. Unha cidade pequena que se fai camiñando, que se fai polos mesmos lugares. E sí, é unha cidade riquiña, entón, inda que te atopes coa túa ex ou con calquera outra persoa, somos unha familia, digamos. Toda a zona bella, para min, é como se fuera unha sola casa. O salón, unha habitación, o baño, hai sitios que son así, sí. Encántame porque está chea en inverno de estudiantes e en verán de peregrinos, xente nova e xente con ganas de festa e con ganas de cultura. Espectáculos na rúa, espectáculos nos teatros, espectáculos nos bares e festas nas casas. É un lugar, mira, a nivel concertos, eu teño visto aquí, en Santiago, actuar a Caetano Veloso, a Rosalía. Hai moitos anos Massive Attack, Iggy Pop, veu o fillo de Bob Marley, Damian Marley, e outro fillo de Bob Marley, Julian Marley. O sea, viñan os Marleys todos, faltou Bob Marley porque non lle deu tempo a chegar. Pero é que te podes atopar de todo. Por iso, ten un pouco de perigo, porque xente, quédase. Sí, se ves aquí, se ves a Santiago, é moi probable que te queiras quedar. Porque enseguida estás un día...

0: O día seguinte vas a topar coa mesma xente que te vai a chamar xa polo teu nome. Eu teño unha amiga que veu a Llanos, Chus, de Andalucía, e veu a pasar unhas semanas e quedou vivindo aquí 6 anos. Despois veu un amigo a vela, Félix, estropeouse a furgoneta, tuvo que levarla ao taller e quedouse vivindo 8 anos en Santiago. Así que, se vides, tede cuidado porque vai a ser moi difícil que queirades marchar. Benvidos a Santiago de Compostela, a miña cidade favorita no mundo. Hey girl, you never know,
1: say my friend in love, you know. In fancy you bad, you know. Pasamos agora a entrar na parte máis misteriosa desta viaxe. Álvaro Torres traenos unha desas lendas que levan anos formando parte do imaxinario de Santiago. Por se non a coñecedes, dice que hai, dice e vese que hai unha misteriosa silueta que aparece cada noite na Praza da Quintana proxectada sobre os muros da catedral. Podedela ver cada noite e ten a forma dun peregrino. Así que prestade moita atención porque esta lenda ten historia. É a lenda da sombra do peregrino.
2: Imagina que camiñas polas rúas de Compostela xa moi entrada a noite, cando xa case ninguén queda por fora. Chegas á Praza das Praterías. Alí, a fonte dos cabalos segue a botar auga na escuridade, sen presa, como se levase séculos falando soa. A luz dunha soa farola cae sobre a pedra mollada e fai brillar o chan como se tamén fose auga. Colles entón as escaleiras que suben cara a Quintana. Son estreitas, desgastadas polos pasos dos séculos enteiros. Diante de ti xorde a Quintana, enorme, silenciosa, como se a cidade contivese a respiración só para ti. E xusto de fronte, outra escalinata, aínda maior, que divide a praza en dous, a Quintana de vivos e a Quintana de mortos. E aí, reparas na pedra outra vez, porque de noite non é gris como a calquera outra. É dourada en algúns puntos e case negra noutros, como se cada século que pasou por ela deixase alí a súa propia cor. E a luz das farolas semellan candeas prendidas nunha esquina, pegada á torre do reloxo, e onde atopas unha sombra. Non é calqueira sombra, ten forma de home. Un sombreiro de ala moi ancha cobre a cabeza, como se levase alí pousado dende hai séculos. Sobre os sombreiros, unha capa longa que cae case ata o chan, ríxida, inmóvil, como se ningún vento fose quen de movela. En a man, apoiado contra a pedra, o que parece un bordón, un bastón de peregrino, coa súa cabaza colgando do extremo, como se acabase de percorrer 100 kilómetros de camiño e agora, por fin, descansase. Está inmóvil, non se move nunca, ningún centímetro, nin cando sopra o vento, nin cando pasan as horas. E sen embargo, ten algo que non teñen as sombras normais. Parece que agarda a alguén. E se te quedas quieto, en silencio, durante un intre case podes sentir que está a piques de xirarse e mirarte. Contan os máis vellos que houbo unha vez un crego namorado. Namorado dunha monxa de clausura, alí, no antigo convento de San Paio, pegado a esta mesma praza. Namorado dun xeito imposible, desas veces en que o amor non pregunta se ten permiso para existir. Planexaron fuxir xuntos. El, para non chamar a atención de ninguén, vestiuse de peregrino, sombreiro, capa bordón, e agardou por ela, exactamente onde hoxe se debuxa a sombra. Ela nunca chegou. Dice que el segue alí, que a sombra que ves cada noite non é sombra de pedra, senón dun home que aínda non foi quen de marchar sen ela, que segue a agardar noite tras noite coa mesma paciencia que se agarra.

imposible. Outros falan doutro home. Un nobre francés chamado Leonardo Revenant. No século XV matou o seu propio pai para quedar coa súa fortuna. Foi condenado a morte. Pero o duque de Borgoña, do que se dicía en voz baixa que era o seu verdadeiro pai, intercedeu por él. E a pena de morte cambiouse por outra cousa: facer o camiño enteiro, a pé, ata Compostela. Pero o camiño non purificou a Leonard. Ao cruzar os Pirineos, encaprichouse dunha muller xa prometida a outro home. E quen se lle puxo diante, morreu. Fuxindo da xustiza, disfrazouse de monxe franciscano para non ser recoñecido. Así, en silencio, chegou por fin a Compostela. Pero xa era noite pechada e non atopou pousada ningunha. Non lle quedou máis remedio que dormir ali mesmo, arrimado ao muro da catedral. E foi durmindo cando se lle apareceu o seu pai. Díxolle que o perdoaba, pero non podería entrar na catedral ata que as almas de dous mozos que matara chegaran tamén a Compostela e o perdoasen a él. Leonard, desesperado, sacou a espada para atacar de novo o espírito do seu pai. Pero o pai foi máis rápido. Dende aquela noite, din que Leonard segue ali, arrimado ao mesmo muro, agardando por un perdón que aínda non chegou.

0: Dúas historias distintas, un mesmo lugar. Unha soa sombra que noite tras noite segue de pé onde a deixaron. Pero a verdade, ás veces, tamén ten algo máxico, como sempre en Compostela. Corría o ano 1666, cando comezou a reformarse este muro baixo a man do arquitecto José de la Peña de Toro. Non se rematou ata o 1700, cando outro arquitecto, Domingo de Andrade, rematou as grandes pilastras barrocas. Ninguén daquela pensaba en sombras nin en peregrinos. Aquela pedra estaba ali por pura necesidade, cubrir a toma de terra do pararraios da Berenguela, a campada catedral. E a sombra naceu case tres séculos despois, sen que ninguén a buscase. Non hai unha data exacta, pero as crónicas sitúan a súa orixe a finais do século XX, cando o concello instalou o alumeado da Quintana. Alguén colocou entón unha farola nun ángulo calquera e ese ángulo, por puro azar, foi exactamente o preciso para que a luz chocase contra o saínte de pedra e debuxase noite tras noite esa silueta de sombreiro, capa e bordón que acabamos de escoitar. Nin os canteiros do século XVIII, nin os operarios do século XX buscaron crear peregrino ningún. Foi só xeometría. Pero ás veces, nas casualidades, tamén está a maxia. Porque isto tamén é Santiago de Compostela, unha cidade onde a luz dunha farola sobre a pedra ten a capacidade de xerar unha historia. Ese cadra iso é o único que de verdade importa. Non deixar nunca de creer na beleza, aínda sabendo que moitas veces é soamente pedra, luz e azar. Está Compostela cargada de historias, de anécdotas, de lendas. A min hai unha que persoalmente gústame moito, namoradiza como son, no Paseo da Ferradura, no Parque da Alameda, xusto ali mirando cara a catedral, onde a xente sempre para facer a foto, é unha paisaxe preciosa, hai un eucalipto de 45 metros de alto, que din que foi un dos primeiros plantados na nosa terra, desde a lonxana Australia. Pero corre o rumor de que se unha parella de enamorados dá unha volta arredor do seu gran tronco, van selar o seu amor para sempre. Quizáis por iso chamanlle a Árbore dos Namorados. Moi famosa ali no Paseo da Ferradura, no Parque da Alameda, que, por certo, é o seguinte destino de Xiana.
1: Incrible como muda a paisaxe sonora entre o casco vello de Santiago de Compostela e a Alameda. Xusto estou a ver a estatua Rosalía de Castro. Pasa xente a correr, xente paseando os cans, persoas lendo nos bancos, carriños de bebés, mesmo dous namorados collidiños da man. Estou á sombra das grandes árbores que están por Moreas aquí no parque e estou a escoitar un papo rubio. Xa estábamos a ver que estaba desafacer as fotos.

0: soldados hay pocos.
1: Y en esta calle donde estamos sentados ahora, la borriquita, ¿sabes por qué se llama la borriquita? Porque ahí hay un grabado de Pedro encima de esa puerta, que hay un burro ahí, que nos, cuando entraban en Belén o algo parecido. Un susto aquí donde estamos sentados ahí. Había un ferreiro y tenía una corneta colgada de la puerta. Y cuando pasábamos los nenos, dejábamos tocar. Pero decía él, hay que soplar muy fuerte, si no, no toca. Y te soplabas, soplabas, cogías fuerza. Cuando se tenía la fuerza, soplabas. Y aquella maldita corneta tenía un mecanismo por lo que se saltaba toda borralla de ferreiro para cara y quedabas negro como un payaso de circo. Justo aquí era eso. Y luego hay una cosa que ahora, claro, tampoco es perceptible. Todas las calles ahora están empedradas, pero de aquella casi ninguna estaba empedrada. Y entonces una calle era un lugar en donde, por ejemplo, podías xogar ao guá. ¿Sabes qué es xogar ao guá? Facías un buratiño no chan e ibas coas canicas, tiñas que tirar a canica a ver quen enchaba no guá, e o colega viña e botaba a túa canica a lonxe, te tiñas, o caso era quen chegara ao guá. Esa era unha cidade libre, para os nenos, polo menos. Era moito máis pobre, home, tampouco vamos a xogar. Pero eu recordo como unha cidade maravillosa. Pero antes, para os nenos, a cidade enteira era un parque infantil. Toda a cidade era un parque infantil.
2: Como é Compostela para un neno pequeno?
3: Pois é bastante divertida. Con moita gente, moitas plantas.
2: Cantos anos tes ti?
3: 8.
2: Que lle recomendarías para un neno de 8 anos que veña a visitar Santiago nun día?
3: Pois que vai ao Parque de Galeiras, porque hai moitos árbores e un río. Hai de todo.
4: Pois está clarísimo que cada un ten sempre na súa cabeza o seu plan perfecto cando vai a un sitio ou cando recibe convidados, que tamén é algo importante que hai que ter bo ollo para impresionalos e que queden con bo sabor de boca. A todos nos gusta ser vos anfitrións, claro que sí. E agora imos coa nosa super sección, o WhatsApp viaxeiro. Como xa iredes vendo, nesta sección recibimos mensaxes de audio de WhatsApp de persoas coñecidas de cada lugar no que esteamos. Neste caso, preguntámoslles como sería para eles un día perfecto en Santiago. Imos escoitar a Sabel Arán, actriz de Santiago, moi talentosa, moi coñecida, e o supermúsico e compositor Carlangas.
5: Moi boas, son Sabel Arán, actriz. Un día perfecto para min en Santiago de Compostela comezaría menos ou menos así. Collería os meus canciños, quedaría como o grupo de sempre para dar un paseo pola Zona Bella ou pola Alameda. E despois, para xantar, escollería un lugar como o Bochinche, o Nara ou o 6090. Por sorte, en Santiago temos moitos sitios nos que se come de maravilla, pero nestes tres, últimamente, paso moito tempo. Pola tarde, buscaría algunha proposta cultural, un concerto nunha praza ou un show de impro no Camalea. E se fixera mal tempo, unha boa peli nos cines Lumax pode tamén ser un plan insuperable. O sair, picaría algo polo franco e despois dou un digestivo ou dous a soñar con repetir un plan similar ao día seguinte. Un bico.
6: Hola, son Carlangas. Vou propoñer un paseo por Compostela, a cidade onde vivimos primeiro.

18 anos da miña vida, vou propoñer un paseo clásico entrando polo Camiño Francés, que por outro lado é o lugar por onde entrou a miña familia cando viñeron de Monterroso para instalarse na cidade hai moitos anos xa. Vou ofrecer unha primeira parada no bar Caminante, un bar cunha sensibilidade moi musical. Seguindo por San Lázaro, polo Camiño Francés, chego á Rúa de San Pedro. Este é un dos barrios máis populares onde se misturan pois xente de todas as idades, de todas as sensibilidades. Hai unha efervescencia cultural e popular espectacular. Bueno, creo que é como me gustaría que foran as cidades á Rúa de San Pedro. Continuando, gustaríame ofrecervos a posibilidade de dar un paseo pola zona bella de Compostela, pola Plaza de Cervantes, o Toural, a Quintana, pero gustaríame facelo a unha hora, ou a primeira hora da mañá, ou a última hora da noite. Casi un baño espiritual, dar unha volta pola zona bella de Compostela en silencio, escoitando o chover ou o ruido da rúa. E por último, vou propoñer unha visita a unha taberna clásica. Cada vez hai menos en Compostela, pero eu son moi fan das tabernas de toda a vida. A miña favorita é a Chantadina, no barrio popular de Sar, atendida por María, unha muller absolutamente espectacular a todos os niveis. Ata aí o meu paseiño.

Amigos e amigas, pois chegamos ao final do primeiro programa de Galicia Viaxeira. Dame pena, pero ao mesmo tempo estou contentísima porque vou acompañarvos cada sábado pola mañá aquí na Radio Galega para ir descubrindo diferentes sitios. Hoxe tocou unha cidade moi coñecida, pero estade moi atentos e atentas a partir de agora porque imos facer un pouco de serpes e imos meternos por recunchos que quizáis non coñeceredes tanto. Encantoume compartir con vosco este ratiño e, sobre todo, falando de Santiago de Compostela, que é unha cidade a que eu persoalmente lle debo moitísimas cousas. Así que, viaxeiros e viaxeiras, ata o sábado que ven, aquí na Radio Galega, de 11 a 12 polas mañás, comigo, con María Rodríguez. Chao, chao!

0: todas nosas oportunidades de hoxe temos.
1: Detergente en po Ariel Original, 65 lavados, 16,40 €. Pemento verde Lamullo, kilo, 1,89 €. Galletas recheas de chocolate Lu Príncipe, pack 3x300 gramos, 3,25 €. E en yogures sobremesas e kombucha Xanceda, 20% de desconto.
0: Gadis, en confianza.
2: Pois xa remata o verán.
3: Sí, acaban sus días de praias, tardes de piscina, sobremesas interminables.
2: Tanta ilusión xe fai que se acabe.
3: E que trouxen un cupón extra de Nadal da 11 das vacacións.
2: O dos 90 premios de 600.000 euros. Claro, cunha ilusión tan grande como esa, calquera volve a rutina contento.
4: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
5: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
6: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coa tira de lombo de porco a 4,69 euros o quilo. Ou a cirola amarela a 2,29 euros o quilo. Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
7: 41ª Xuntanza Internacional de Gaiteiros en Monterrey, recoñecemento á música tradicional húngara. 4 e 5 de setembro. Evento declarado de interese turístico de Galicia, Deputación de Ourense, Xunta de Galicia e Concello de Monterrey.
8: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
9: Paleta de porco con oso enteira ou por medias pezas, 3,25 euros o quilo. E dourada peza de 300 a 400 gramos, 3,75 euros a unidade.
8: Familia e máis aforro.
9: E máis teu.

0: Corra cada día en Autoservicios Familia.
1: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
2: Son as 12.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Que tal? Moi bos días. O Concello de Boborás pide precaución aos veciños.

0: alumnos, 4.600 menos que o curso pasado, regresarán ás aulas galegas. A Xunta apostará por seguir fomentando o modelo híbrido de ensino e o uso responsable da inteligencia artificial. Ademais, estreanse un milleiro de novas e novos docentes de infantil, primaria, secundaria e sectores singulares da FP. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez.
1: Moita sorte no seu traballo, van ter o apoio, por suposto, da Consellería, con todo o que ten que ver ca formación do profesorado. Tamén este ano vamos a poñer en marcha unha serie de medidas de apoio ao profesorado como oficina de apoio ao profesorado.
0: Máis asuntos. A empresa Cobre San Rafael compromete 45 millóns de euros pro plan social ligado á mina de Touro, aínda pendente da autorización da Xunta. O chamado Plan Terras financiará medidas para familias, emprego, formación, medio ambiente e iniciativas sociais nos concellos de Touro e O Pino, con posible extensión a outros municipios da comarca. Fernando Riopa é o director xeral da compañía.
2: Por eso nosotros pues queremos formar parte de ese ecosistema, ¿no? Escuchar y trabajar con él. No existir como si fuéramos una actividad aislada en el entorno, estar totalmente integrado.
0: En o plano nacional, o Goberno de España deu un paso máis para tentar conseguir que o galego, catalán e euskera se convirtan en linguas oficiais da Unión Europea. Deste modo, avisou de que non aceptará as linguas adicionais no novo regulamento lingüístico como resultado da entrada de novos Estados membro, se antes non se deu luz verde a súa petición. España solicitou a oficialidade das linguas formalmente á Unión Europea en agosto de 2023. Para que isto ocorra, é necesaria a unanimidade dos 27, algo que non se conseguiu alcanzar ata o de agora. No exterior, os Estados Unidos atacaron un petroleiro iraniano preto da illa de Yark, principal terminal petroleira do país persa, sen que se produciran víctimas, segundo informaron diferentes medios iranianos. En Vigo, a música continúa hoxe no Peirao de Transatlánticos co festival Son e Mar. A xornada está adicada aos anos 90 cun cartel que reúne algúns dos artistas máis populares da década. Subirán ao escenario Amistades Peligrosas, Cómplices, Rafa Sánchez, De la Unión e Tam Tam Go. Foi isto todo. Volvemos con toda a información actualizada a unha en G24.
3: Lambón, Joseador. Diferencias en este momento te lo doy.
4: Lambons Digitais, Carlos García Verdugo.

0: Death, ¿eh? Death, número redondo. Hoyo. Death. O dorsal de Maradona, o dorsal de Messi. Death, qué death. O número de veces que se presentó Javi Mosso, carne de conducir. Un montón de cosas. 10 temporadas que levamos en Lambóns Dixitais. Comenzamos hoxe a 10ª temporada de Lambóns Dixitais. De verdade que despois da evolución do Bitcoin, por outros motivos, é a cousa que máis me sorprende na historia, que levemos aquí 10 anos coa cantidade de novedades que levamos metidas desde que comenzamos, que eu creo que o programa é exactamente igual, a xente é a mesma e os roles seguen sendo os mesmos. Pero bueno, algo debemos estar facendo ben, ou vou para que a xente nos debe estar escoitando, porque seguimos e volvemos, xa está desvendo, a fin de semana, onde empezou todo, como inicio das emisións. Pois non o vou ocultar, estou super contento de empezar esta 10ª temporada, porque hai 10 anos Tania Lombao díxolle a Marcus: Marcus, igual cámbioche de compañeiro. E a min díxome: Carlos, atréveste a facer unha historia aí de tecnoloxía. E díxome: tecnoloxía, estamos chalaos. E aquí estamos 10 anos despois. Así que, sen moita máis introdución, pois vamos comentar que esta temporada en Lambóns Dixitais, o programa de tecnoloxía da Radio Galega, vamos contar cos colaboradores habituais, comenzando por Marcus Fernández. Que tal, como estás?
1: Moi boas, podo confirmar que estamos chalaos, iso non hai ninguna dúbida. E ademais que moi contentiños de empezar a tempada xe. Sí. Hai que ir de
0: manos
1: aquí nesta vida.
0: Ben, falando tecnoloxía, vamos

0: Facelo todo en latín, latín nativo, latín, bueno. Vamos a falar con números romanos, descarado. Por supuesto, vai estar tamén aquí un ano máis
1: Lamón a la vista, coman rápido.
0: Javi Mos.
2: Pois, sí, dez anos. Entrei un pouco máis tarde, pero dez anos, sí. Sí, porque eu non tiña o XB ainda aprobado. Claro. Entón tiven que facer unha serie de repercusións aí para intentar aprobar.
0: Ilusión. Non, sabes o que cambiou nestes dez anos? Que cando empezamos aí dez anos con proxecto que nacía con Dani Portela e con Marcus, os programas de tecnoloxía eran un programa de nicho e un programa no que se contaban cousas, eso, curiosas ou algo así, e dez anos máis tarde é algo necesario. É dicir, do que estamos falando aquí hoxe, do que vamos a falar, da maioría das partes que imos falar, que ao final non cambiaron, que teñen que ver coas redes sociais, que ten que ver co marketing digital, que ten que ver coa inteligencia artificial, que ten que ver coa ciberseguridade, que ten que ver coas trebelladas que cada vez son máis necesarias no día a día, pasou de ser algo, digamos que era dun programa de curiosidades, algo que é completamente nuclear na nosa vida. Non sei se estou contento ou non diso, pero é onde nos situou o mapa este tipo de contidos. E estou super agradecido de tervos a vos dous de compañeros de viaxe. Dito isto, a partir de agora, a vacilarnos e a putearnos como sempre. Isto é Lambóns Dixitais, décima temporada, comezamos.
3: Lambóns Dixitais, con Carlos García Verdugo.
0: Iso sí, o que non vai mudar é que o inicio do programa vai ser como case sempre a parte máis interesante ou polo menos na que ven alguén a contarnos cousas máis curiosas e máis importantes. Nesta ocasión vamos falar do Lerez App, e diredes vos, que é o Lerez App? O Lerez App, moito sabedelo xa, é o Salón do Videoxogo e da Cultura Friki de Pontevedra, que está organizado en colaboración co Concello de Pontevedra e co Gaming Troupe. Despois de varias edicións, o evento vaise consolidando de que xeito, tanto que o folleto deste ano, o dosier deste ano, ocupa 50 páxinas, así que podedes imaginar a cantidade de cousas que van suceder nos próximos días no recinto feiral de Pontevedra. Casi que mellor para falar do Lerez App que algunha neste caso das insensatas que se meteu a intentar organizalo, pois que nos conte un pouquiño nesta quinta edición, o 12 ou 13 de setembro, que cousas novas vamos ter. De entrada xa vos digo, a organización é espectacular, porque para facer un dosier de actividades de 50 páxinas, casi un cento de actividades, ten que ser brutal. Temos a Rocío Fernández, membro de Gaming Troupe, da tropa dos xogos, para comentarnos un pouquiño, pois, como está, a poucos días de que comece todo, e algo máis sobre esta edición. Que tal, Rocío, como estás?
4: Hola, boas. Pois moi ilusionada, moi nerviosa polo evento.
0: A partes iguais casi, non? A partes iguais, sí. Hai un punto nestas historias cando un se mete a colaborar, a organizar, non sei canta parte de responsabilidade tes, entendo que a suficiente, no que nos días antes dis, buf, Dios mío, como vais a ir isto? Pa que me metín aquí? Non estou dormindo? Un momento no que parece que todo está pendente dun fío. En que momento estades agora? Como estás ti?
4: Pois mira, xusto onte tivemos a rolda de prensa, comentaba que agora mesmo estou de vacacións do meu traballo para estar traballando na Lerez App, pero que todas as horas invertidas neste evento sempre ten a súa recompensa, que todo o mundo queda contento, que todo sae ben. A verdade é que emociona sempre cada edición ver que todo vai rodado.
0: E que cada edición evoluciona de que xeito? Eu dicía, facendo un pouco chiste, pero non esconde tampouco que hai moitísima posta en valor que en tan só cinco edicións de golpe se presente un para en dous días facer casi un cento de actividades. Contanos un pouquiño, como viviche esta evolución deste proxecto?
4: Pois mira, a primeira edición, a verdade é que evidentemente cando faz un evento vas con cero expectativas. Imagínate que, bueno, vendrán 100, 200, 300 persoas, pero a verdade é que na primeira edición xa nos levamos unha tremenda sorpresa porque viñeron 3.000 persoas. Sí. Entón, claro,

0: iso foi espectacular, tan espectacular que cando veu o propio alcalde, que sempre ven a visitarnos e a ver todo o evento, porque sempre nos di que lle encanta, levouse un tal sorpresa que dixo, bueno, esto hai que repetir para o ano que ven, non? E así foi que seguimos remando sempre con este evento con moitísima ilusión, sobre todo poñendo a orella, escoitando opinións dos visitantes, porque ao final, como xa dixeches ti, isto é un evento dunha asociación, non somos unha empresa, non sabemos como organizar eventos, e todos estes cinco anos foron un auténtico aprendizaxe a un montón de niveis, e foi moi gratificante ver como cada ano pois vamos mellorando cousiñas, vamos ofrecendo novas actividades, novos espazos, mellorando infraestructuras, etcétera, de acordo a esas necesidades e desexos que vemos dos propios asistentes.
1: Rocío, para que non asistira nunca a Lerezap, que xa chega a venir a fin de semana ao recinto feiral de Pontevedra, que o que vai a topar tan pronto entre pola porta, aparte de ver un hacha de frikis andando por ali adiante?
0: Pois mira, sí, evidentemente hai moito friki e como moito orgullo, pero hai moita xente, isto pasa nos todos os anos, que ven moitos curiosos a ver que pasa, ven a cantidad de actividades que temos, porque xa as anunciamos na entrada, e din, oh, pois voy a botar unha ollada, e ao final quedanse moitísimo tempo. Estos son padres, nenos, rapaces, xente de todas as idades que encontra, dende xogos de mesa ata xente con cosplay, charlas moi interesantes que van desde o desenvolvemento de videoxogos ata arte, tamén deportes como o kendo, este ano tamén incluímos a esgrima dende o club de Pontevedra, torneos para xente máis competitiva, tamén temos actividades libres, talleres, un salón de actos preparado para ese concurso de cosplay que sempre enche todas as 300 plazas, un concurso de K-pop, de baile coreano, que tamén este ano pois bateuse récord nas inscripcións, e agora mesmo hai ata lista de espera.
1: Ni má. Xa que comentabas os dos videoxogos, precisamente tedes unha zona dedicada aos estudios galegos que son, digamos que estudios independentes de videoxogos, lógicamente, porque aquí en Galicia non hai grandes estudios, pero que o que fan, que actividades teñen? É simplemente amosar as cousas nas que están a traballar, ou tedes algún tipo máis de dinámica para que funcione ben esta zona indie?
0: Pois mira, este ano están respaldados por a UNIR, a Universidade da Rioja, veñen oito estudos diferentes que amosan os seus videoxogos. Hai algún estudo que só ten un e outros que teñen varios, e ti podes ir a probalos todos. E ademais, facemos unha dinámica que gusta moito, a verdade, que chamamos pasaporte indie, que con unha tarxetiña vas enchendo cada vez que vas probando os videoxogos, e despois votas polo teu favorito. E así entras nun sorteo de merchandising que fan os propios estudos, pois con chaveiriños, algunha cousiña así pequena. O estudo máis votado, o videoxogo neste caso, leva un premio patrocinado respaldado pola UNIR. Este recoñecemento, a verdade, é que gusta moito aos propios estudos, porque nos demos conta de que son recoñecementos que logo eles mesmos poñen nas súas páxinas tamén.
1: Claro, todo que xa poder poñerse medallas antes dun lanzamento pois axuda a darlle promoción e todo iso.
0: Sí,
1: precisamente
0: total.
1: No ámbito dos videoxogos tedes espazos para ordenadores, para consolas, moito xogo de loita, unha chea de campeonatos, que si o Super Smash Bros, que si o Street Fighter, que si o Tekken. É moi complicado isto de organizar tantas zonas distintas con distintos torneos. Xa podes así a preguntarte sobre videoxogos. Cal é a competición que, en vista das inscripcións que hai e tal, que pensas que é a que o vai petar este ano?
0: Bueno, sin duda, o torneo nacional de Smash, que ven xente sempre de todas as partes de España, e non só de España, senón tamén de Portugal. E agora mesmo estamos rozando as 115

0: inscripcións, pasando xa o récord do ano pasado. Estamos moi moi contentos. Hai prazas ata as 128, queda un pouquiño para enchelas todas, pero a estas alturas xa é un récord estar a tales niveis, coa acollida que está tendo. Dende logo é a competición máis grande.
1: E logo, a ver, aparte das consolas e os ordenadores que podemos ter calquera na casa, hai outros tipos de produtos e de xogos que é como máis complicado ter, en la que hai algún tolan branques e que ten esas cousas en casa, como son a realidade virtual ou incluso os simuladores de coches. Destas cousas, si deste tamén algunha cousinha para animar, ou hai tamén algunha outra cousa tecnolóxica menos habitual que tamén na que tamén hai presenza dentro do evento?
0: Pois sí, pois desde logo este ano temos unha gran novidade, que é a zona retroarcade, que temos consolas retro, que, bueno, isto pode ser máis habitual nas casas, pero imos traer máquinas arcade, destas que son moi tochas, que estaban en salones recreativos e tal. Entón, bueno, vai ser unha experiencia porque son como máquinas de ritmo, de baile, unha como un simulador como de Guitar Hero. Entón vai ser, creo que, moi divertido. Como ti dís, tamén as gafas de realidade virtual, temos un simulador de como de avión, e tamén os simuladores de coches, así que é toda unha experiencia para aquel que non probou nunca a realidade virtual.
1: Pero ainda así, non é todo lecer, tamén tedes cousiñas así un pouco como máis de formación, técnicas, que a través de charlas e máis de mesas redondas. Podes nos destacar así algunha cousiña das que tedes na vosa formación?
0: Sí, dende logo as mesas redondas temos dous, sempre teñen moi boa acollida porque ao final son varios profesionais do sector que falan. É moi enriquecedor para xente que quere aprender. Temos unha de arte, que se chama da idea ao evento Como empezar a vivir da tua arte, pois que son propias artistas que teñen stand na Leresap, vendendo os seus proxectos, as súas artesanías. Van contar pois como empezar, como a industria da arte, como levar estes proxectos a realidade, e ir a eventos como a Leresap. E logo temos unha mesa redonda de desenvolvemento de videoxogos, que chámase o día a día dun estudo indie, que basicamente, pois iso, a xente que está na zona indie, collemos a varias persoas e contan as súas experiencias de como foi crear o seu videoxogo, que cousas hai que tener sempre en conta, como está a industria agora mesmo, etc.
1: E logo, como casades todo isto de ter tanto videoxogo con xogos máis tradicionais? Isto é algo que casa ben? Hai incluso interacción, o sea, de que uns tipos de xogos tamén se comunican cos outros, ou son como elementos illados?
0: Pois temos tantas actividades porque tamén temos moitas asociacións e colectivos que veñen preparando esas zonas. Entón, cada asociación é experta no seu, entón podes ter unha zona super completa de xogos de mesa, pero a vez que pois despois de estar un rato pois probando xogos novos ou xogando os clásicos como o Catán, podes ir a outras zonas que se desenvolven con videoxogos, con consolas, podes probar cousas e non tens por que apuntarte a actividades, porque é certo que hai máis de 100 actividades, como dicíamos, onde tens que apuntarte pois a esos talleres, a esos torneos, pero tamén hai moito xogo libre. Podes sentar un rato e probar pois unha máquina arcade, unha consola, xogar un rato o Mario Kart cos teus colegas, e logo pois pasarte polo escenario e escoitar as charlas. Creo que é un evento onde todas as actividades complementanse entre sí e podes facer moitas cousas.
2: Próxima fin de semana, 12 e 13 de setembro, no recinto feiral de Pontevedra. Lembramos, Rocío, rápidamente, por favor, os horarios de este evento, do Leresap.
0: Abrimos as portas o sábado ás 11, pechamos ás 9, e o domingo tamén ás 11 abrimos, pero pechamos unha oriña antes ás 20:00.
2: Vale, e para quen estivo pendente durante toda a entrevista sobre este evento, pero aínda non sabe onde se poden conseguir as entradas, que lles dicimos?

0: Pois que corran a compralas, a mercalas na página web con prezo anticipado ata o próximo xoves ás 3 da tarde, 7 euros un día, 10 euros os dous días. Ajá. E logo, para os despistados, pois poden mercala na billeteira no propio día cun incremento de 8 un día e 12 os dous.
1: Perfecto. Bueno, pois sobre Lérez App, que se vai celebrar o próximo fin de semana 12 e 13 de setembro, que é o Salón de Videoxogo da Cultura Friki de Pontevedra, con máis de 100 actividades, en o que estará, xa espero, algo menos estresada e moi contenta polo resultado. Desexámoslle toda a sorte do mundo a nosa querida lamboncinha Rocío Fernández. Rocío, toda a sorte do mundo, moito ánimo, que vaya todo moi ben.
0: Moitísimas grazas.
1: Unha aperta, adeus.
2: En Lambóns Dixitais, enredemos con Javi Mos.

0: terug aan mee,
1: maar... De temporada!
0: Bueno, es una temporada más, vamos con la sección de Javi Mos, en las que falamos habitualmente de non-novas. Outras novas que sí que son interesantes, casi siempre en el ámbito de las redes sociales. Y hoy vamos a comenzar un comienzo de temporada serio para
2: serio,
0: ti, Javi.
2: Serio, pero ¿qué pasa? Que estoy muy involucrado.
0: Tenemos una primera noticia, yo creo que la primera vez que sucede que en una estrella de temporada Javi trae en su sección una noticia seria para empezar. Novas medidas de seguridad para los adolescentes a las que se compromete Meta en Facebook e Instagram. Eso ten algo de contexto a noticia, explicamos o contexto, despois as novas medidas de seguridade.
2: Sí, básicamente, estos días estamos asistindo a resolución do suizo no que Max Zuckerberg recoñece que sí, básicamente o seu trebello, a súa plataforma é adictiva, iba con esa dirección, entón, que se debe aí, non? Dixo, pois, hai que pagar. Que ten que pagar? 18 mil millóns de dólares. Que isto pode parecer moito.
0: 18 mil millóns de dólares postos en perspectiva. É moita pasta?
2: No.
0: Sí, é moita pasta para Mark Zuckerberg.
2: No.
0: Vale.
2: Correcto. Quer dizer, é moita pasta, sí, en volumen.
0: Sí, para ti, para min, sí, claro.
2: Para un par de rondas, dá. Pero...
0: É unha multa suficiente como para que Mark Zuckerberg diga, bueno, creo que...
2: O 10% de facturación de Meta global anual. E inda por riba, isto se paga en 10 anos, co cual vai en cómodos plazos. Quer dizer, isto é un cogidís total. No fondo, isto é un arranxo que non... bueno, é casi un éxito para Meta. Entón, pagar aquí implica facer unha serie de cousas que sí que van a ter que facer e obligar o resto das plataformas a tamén non quedarse mirando, sabes? E isto é o realmente importante. Vale. Por fin, teñen que tomar accións sobre as adiccións sobre os menores.
0: É un tema super serio, super serio. As estrategias que hai por detrás dos mecanismos de consumo e de conduta para os cativos nas redes sociais que realmente... son adictivos, xeran adicción de consumo nos cativos, e que...
2: bueno, non sustanciais, que se chaman, non? Que xa hai... lembramos na temporada anterior que presentaron aquí na USC un libro enorme no que se recopilan 7 adiccións a non sustancias. Poden ser as compras, poden ser o sexo, poden ser cosas que ti necesitas pero non tens que consumir, quer dizer, non tens que inxerir.
0: E ademais de iso?
2: As redes sociais.
0: E esa é clarísima.
2: Esa é máis que clara.
0: E ante iso, ademais desa multa, pois hai unhas novas medidas de seguridade para adolescentes as que Meta se compromete, veremos se é certo ou non, que vai instaurar en Facebook e Instagram. Medidas como?
2: Pois primeiro, un control directamente das horas. Un límite de tempo predeterminado de 2 horas ao día. 2 horas ao día para os menores. Isto é impensable. Quer dizer, a maior parte dos meus amigos ando me dixeron que tiñan fillos e que me dixeron que van a estar 2 horas onde hai que firmar. Isto é brutal, é maravilloso. E que ademais che van a recordar cada 15 minutos vai parando, neniño, vai parando. Ademais, as notificacións van a entrar en horarios nos que ti tes que estar supuestamente liberado. Quer dizer, entre as 8 e as 3 do mediodía,

0: que estás no cole, pues que non te entren notificacións. Mentre estás dormindo, de entre as 12 da madrugada e as 6 da madrugada, que non te entren notificacións. Que haxa avisos por todos os lados, aparte de que a mellora dos controles parentais son máis exhaustivas e que lle reportan máis información aos pais, que, aínda que o neno queira, non poda. E isto, si se chega a facer realmente,
1: sería un avance, claro, moi importante.
0: Como? Eso é a panacea. Ademais, por defecto, as contas van en privado. E despois a verás se podes cambiarlas e modificarlas a público. Van a analizar tamén as conductas sospeitosas de algúns non menores que son sospeitosos de que están facendo algo máis que un contacto de comunicación. Entón, por unha banda, van a banear a moitos que están facendo cousas que
1: van
0: non deberían
1: ser. Van a banear.
0: van a quedar abaneando.
1: Claro.
0: Se de algún xeito isto se fai efectivo, implicaría que Meta toma cartas no asunto, xa sexa con procedimentos automáticos, xa sexa con persoas que estén vixiando, pero si isto é verdade, moita máis xente é moi probable que vaya a ter que pasar por o xulgado.
1: Claro. E a min que me sabedes que me encanta moitísimo a comunicación corporativa, este tipo de estrategias, dunha noticia que debería ser realmente pues casi que vergoñenta para Meta, porque que indica que durante moitos anos tivo unha estrategia de xerar adicción en cativos, se xente tremendamente vulnerable. Agora que sae esta multa, sae este compromiso, colle Meta e dalle a volta cunha actitude comunicativa, a verdade é que proactiva e inteligente, baixo o meu punto de vista, que de golpe di, bueno, pues como nos temos que comprometer a ter estas medidas para solventar este problema, facemos unha carta aberta sinalando a TikTok e a YouTube, que indirectamente os sinala como culpables tamén.
0: Correcto.
1: E que ademais de nós somos os vos que vamos facer as cousas, vamos a remediar as cousas. Por que non vos sumades TikTok e YouTube a estas medidas? É fantástico,
0: claro,
1: o sea,
0: pago...
1: É fantástico, digo, fantástico,
0: sí, sí.
1: No que atinxe a estrategia comunicativa de Meta cando están sendo os culpables de todo isto.
0: Pago a multa e inda por riba parece que son eu que arranxa o problema, non? E collo os meus principais competidores e digo, ah, vale, pois xogamos todos coas mesmas fichas.
1: Claro.
0: Quero dicir, eu só teño dúas horas.
1: Como a vos, vale, pues, non vos denunciaron, non estades no xuizo, pero bueno, tamén vos podedes sumar se queredes.
0: Claro, e que hai unha parte que irá tamén aos estados participantes destes 18.000, que o 30% restante destes 18.000, uns 5.300 millóns, se liberará si YouTube e TikTok implantan ese límite diario tamén dunha hora.
1: Quere
0: dicir,
1: cracks.
0: Vale, eu pago, pero...
1: Cracks.
0: En mis categories, e se non es pulpo con animal de compañía, non
1: vou. Porque no que é realmente de negocio, con eso... están intentando marcar unha posición de control, porque si eles se comprometen a tomar este tipo de estrategias, é certo que si se reduce a adicción, vanse reducir os minutos consumidos, vanse reducir as visualizacións, vanse reducir todos os KPIs que podades imaginar. E si non o fan os veciños, pois estarían lle dando
0: na forra.
1: Claro, unha vantaxe.
0: Claro.
1: Entón eles adiántanse con esta historia, elles piden que se sumen. Bueno,
0: dun xeito outro vai gañar Meta. Dun xeito outro vai gañar Meta. E os apuntados, quere dicir, TikTok, YouTube, todos os que vayan intentando entrar nesta voráxine, van a ter que facer o mesmo, porque tamén van a ser susceptibles de ser multados. E, repito, isto vai a ser a escala, agora van o resto dos países. O resto dos países tamén vai a impedir que hai do meu. Aquí todo é pagar ya cada un da regulación que emita desde os seus países quen son os afectados, non? Entón, a ver como se moven nos vindeiros meses, pero ten pinta de que aquí vai haber máis choiva de cartos e redefinición de KPIs. Apuntaches moi ben. Porque se hai menos tempo de consumo na plataforma, van ter que evaluar dun xeito distinto.
1: Claro.
0: E xa estamos vendo noutra nova que mando aquí que YouTube xa está poñendo as pilas.
1: Bueno, ademais dixo, a entrada de paquetes de baixo valor desplómase na Unión Europea. Isto non ten nada que ver con mercado de fichaxes, eh? Non ten que ver con que haxe un futbolista moi malo. Non, non. Que é isto da entrada de paquetes de baixo valor? Porque a que se refire concretamente? É literal, de paquetes. Paquetes de Amazon.
0: Correcto, bueno, non de Amazon. Neste caso, as chinadas, como diría o amigo Marcus, de Temu, AliExpress e derivados.
1: Vale, vale.
0: Claro, paquetiños que son inferiores a $150.
1: O sea, podría ser casi decir a entrada de paquetes, case todos da China.
0: Exacto.
1: De baixo valor.
0: 100%
1: da China.
0: Esto
1: es de un euro,
0: decir,
1: 30 céntimos.
0: Sí, menos de
1: desplómase na Unión Europea entre un 30 e un 50%.
0: Porque fixeron valer o coste por producto. Quer decir, ti compras unha chinada destas de un euro, dos euros, tres euros.
1: Vale, digas pues, así, jova.

0: Tienes razón, no hay que decir nada. Hay que decir, Marcus, ¿cómo le llamamos?
1: Chinicuado, decía Paco Lodeiro.
0: Chinicuado, pues Chinicuado. Si está homologado por Paco Lodeiro, ¿quiénes somos?
2: Estamos empezando bien la temporada, venga.
0: O Chinicuado, en este caso,
2: suficiente.
0: Ten que pagar 3,60 y pico pavos más por cada una de estas chinicuanadas. Entonces, esto incrementa que de que ibas a pagar 30 o 50 a pagar 70 o 80. Entonces, los diferentes están viendo que, bueno, ya no mola tanto comprar cosas de un euro porque me salen más caros, y ya las merco en un mercado local o en plataformas que teñan aquí os seus almacéns, que xa están movendo ficha, e temos xa ten almacéns locais, e Aliexpress tamén vai lo colocando tamén en Europa certos almacéns para evitar este tipo de arancéis. E o que estamos vendo é que, por unha banda, obriga a que nos teñamos un pouco de conciencia de o que estábamos a facer mal, quer dizer, compramos por comprar. Esa é a sensación. E cando nos clavan un pouco máis, que estamos falando de
2: das adicións non substanciais que decías, que se mestura cos algoritmos das redes sociais, porque
0: Temu tamén está amenazada e multada, probablemente, non sei se pagou, pero sempre vai a ter multas constantemente por esta razón.
2: Falando disto, vimos dun verán fantástico, no que ademais, como case sempre, temos rankings. Cales foron as aplicacións máis descargadas de España en agosto? E cal te chamou máis atención?
0: Es que esto es maravilloso. Bueno, claro, después de todo esto que baixou, pues instalan menos Temu, instalan menos as de Shein, todas estas están instalando menos. A primeira de todas, Lidl Plus. Uh-huh. Imagínate, debe ser que están facendo vos descontos, pues, senón que tes que descargar a ti. Luego está Shop, está Wallapop, está Vinted, está Amazon de quinta, Mediamar de sexta, Mercadona de séptima, Action y Temu de novena y Shein. Vale, estas son o ranking do mes de agosto. Pero o máis bonito, que non son de comprar, estas son de comprar solo, vale? É o ranking xeral, que é o que queríamos chegar aquí. A primeira, ChatGPT, como cabía esperar. A segunda, TikTok, que cual no momento que lle manden baixar a dúas horas igual cambia isto tamén. Idealista, va a buscar casa estas cosas. WhatsApp, Messenger, bueno, está ben, que non quere comunicarse.
2: De momento non hai sorpresas.
0: Google Gemini, sí, esto no ranking está predecible. Perfecto,
2: mais
0: Google Gemini, inteligencia de Google, todo vai ben. Clave PIN, porque te obligan a ter o estado, hai que ter esas cosas para facer según que cosas de administración. E antes de sexta, da clave PIN, DramaWave.
2: Que é DramaWave, Javi Mos? Que é DramaWave?
0: É a antiaplicación.
2: Ostras, a ver, explícate
0: ben. É terrible. Non sei se coñecedes o auxe que había en Instagram desas telenovelas de frutas feitas con IA, pois isto é levado a diferentes opcións. Ti descargas a aplicación e tes dramas que moitas veces son rozando erótico, moitas veces son rozando a paixón, outras veces son rozando o romance, e ti escolles si queres velo en vídeo, en anime, en formato cómic, e ti escolles incluso configurar como queres que sexa ese tipo de drama, ¿no?
2: Unha das aplicacións máis descargadas de todo o verán foi
0: brutal, ¿eh?
2: Unha aplicación que che permite ver microdramas en vertical no teu móvil, todo por inteligencia artificial, casi co argumento que ti escollas.
0: Sí, ningún increíble actor real, o sea, calquera parecido son casualidades ou eso venden eles, e ti a vivir. E xanta, aparte, é moi boa porque descarreina, teño que recoñecelo, cando vi este ranking, non sabía nin cal era, descarreina e empecé a darlle e xa vai saltando de capítulo en capítulo. Se cadra unha comedia, pois pues, ten 50 capítulos e van.
2: Son... Oye, agora imos pasar a ciberseguridade, como case sempre neste programa, pero antes de nada, un consello, este é un consello noso, vale? Algúnas destas aplicacións, non sei se esta en concreto, que che permite xa inventar o argumento das túas series, sí que che permite ser o protagonista. Para iso, pídeche unha foto o sea, determinadas fotos que as subas a súa aplicación e que lle entregues a túa cara, a túa forma, no, vamos a ver. Nos non aconsellamos facer
0: claro,
2: eso.
0: No, claro.
2: Non se xeades parvos. Quer dizer, non ten ningún sentido, claro, entregarlle porque si sí, a túa imaxe para verte nunha serie ficcionada, vale? Non é ninguna broma, non sabemos que vai pasar con esas imaxes, non, Marcus?
1: Ah, eu creo que sabemos todos o que vai pasar con elas. Claro,
0: temos a certeza.
2: Por eso, é que, Dios mío, non o pensades nin dous segundos, vamos, non sei que vai pasar dentro de dous anos, pero agora mesmo, ante a tentación de saírdes vos nunha serie de ficción de inteligencia artificial como protagonistas na que vos inventades o argumento, non paguedes o prezo de entregar a vos a imaxe, por favor.
0: No, porque precisamente

0: pagar o precio.
1: Non subades a vosa voto, hombre, por favor.
0: Se ainda cho pagasen, ainda. Quer dizer, vamos a comisión. Pois do tanto por cento que ti fagas coa miña cara ou que se parece a miña cara, eu levo un tanto. Bueno, pois pues, cadra é outro modelo de negocio.
1: Esta diferencia entre integridade, que é o meu caso, e que sexa un problema de precio, que é o de Javi.
0: Comercial. Claro. Decir, xa falábamos aquí de que algúns influencers xa venderon a súa explotación sí. mediante IAS. Venderon a ben, claro. Se vendes ben, pois pues, eu non digo nada, ti sabrás.
1: Tremendo. Bueno, pois pues, curioso esa aplicación que se chama DramaWave, non?
0: DramaWave, o que nos, que instalas,
1: que nos marca, bueno. O que sí que nos marca como noutras ocasións é unha tendencia. Hai meses trouxemos aquí a Lambóns Dixitais que se empezaban a consumir bastante os microdramas, dramas dun minuto en vertical, parecía todo como de ciencia ficción, que non era real. Os datos indican que unha aplicación que aínda por riba é toda con inteligencia artificial, é dicir que non hai actores, fai dramas con distintos estilos e que xa é unha das aplicacións máis descargadas. Bueno, aí queda iso.
0: E cutrísimos, hai que dicir isto. Non teñen unha trama elaboradísima ni un guión elaboradísimo. Prepárate, baixa.
2: Temos que confesar que xa estamos a preparar a primeira tempada de Lambóns de Gaviáns.
0: Mira que boa. A drama, güey.
1: Mira que boa. Pues,
0: non era mala esa.
1: Eu creo que temos que facer unha sección que se chame así, Marcus. Lambóns de Gaviáns. Gústame moitísimo. Mereceme apenas 10 temporadas por esta idea que acabas de soltar, tío.
0: Vaya que non se pode caer.
1: Estou super emocionado agora. Lambóns de Gaviáns.
0: Teño a pel, mira como teño pelo.
1: A semana que ven facemos unha sintonía con iso. E vamos facer a ciberseguridade, como estamos vendo, é unha sección de ciberseguridade completamente descontextualizada con Lambóns de Gaviáns. Veña, vamos con ciberseguridade. Sí?
0: Sí.
1: E así, intentamos deixar algo de tempo a Marcus porque nos estamos liando. Un par de noticias de ciberseguridade que teñen que ver con WhatsApp e cos SMS, Javi.
0: Sí, que concentran os calotes de mensaxería. Estamos vendo como cada vez é máis doado, que decir, un de cada catro xa son dos que están conectados, xa teñen un calote por estes medios, ou por WhatsApp, por SMS. E non só é que poidas perder pasta, que xa é bastante dramático, senón que xera unha desafección con respecto a esa marca. Quere dicir, si o teu banco, bueno, se fixeron pasar polo teu banco e fixeronche un calote no que ti perdeches cartos, por unha banda perdeches os cartos e tes que demostrar que, bueno, que o banco cho remunere de algún xeito, por outra banda, a desafección que tes contra a marca dese banco.
1: Claro, quere dicir, é algo que non podes evitar.
0: É unha conducta emocional inevitable e que ten problemas para as marcas, porque están a ver que xa non, bueno, xa non se deixan querer como antes. Entón, sospeitan máis de todo, van solo por os cauces orixinais, escapan máis das súas redes sociais, porque presupoñen que se xa o fixeron unha vez, poden volver. E con razón. Entón, hai que redefinir isto, que é moi importante.
1: Ollo a esta, porque a noticia que volve, pero igual non sabíamos como era o principio, así que o lembramos, vale? Volve a estafa das fotos de visualización única en WhatsApp, cando che envían unha foto cun contido comprometido para logo intentar extorsionarte.
0: Eso é moi, moi brutal. Mándache a imaxe, ti abre a imaxe, o que fora, con contido, pois eso, o mellor pornográfico ou comprometido de algo. Eles ven que ti xa abriches a imaxe e mándanche outra amenazándote, que se confundiron e tal, e amenazándote que ou ben lles pagas ou ben denúncialos por coller cousas que son comprometidas. Entón, claro, depende da túa reacción, que en ese momento ten que ser, si, bloquear e xa está, ou denunciar incluso.
1: A reacción é bloquear e como mínimo, é bloquear máis denunciar.
0: Sí, sí, eso sempre. Porque vale. Estos se dedican exclusivamente a eso. Entón, cantos máis teléfonos vayamos peinando deste estilo, que teñen infinitos, é difícil conseguir acabar con eles así, pero polo menos van desaparecendo.
1: Vale.
0: Y ter moi claro que nunca debemos ceder esos chantaxes, porque non teñen outra ferramenta que saber si estamos ou non estamos ao outro lado, non?
1: E outra moi importante, que, como sabedes, os usos xeran as oportunidades para os calotes. Ollo coas gafas intelixentes, vale? As primeiras que contamos aquí foron as de Ray-Ban, agora xa hai un montón, nas que unhas gafas que teñen cámaras e, ademais de permitirte ter a vantaxe de que graban o que queiras ti e que che permiten ter un montón de usos, teñen tamén unha contra. Hai que ter coidadiño, por exemplo.
0: Teñen IA, como ben citaches agora. Entón non é que vexan, non é que graben, é que interpretan o que ven e o que graban. E isto é o que se pode empregar. Quere dicir, se eu estou coas gafas e estou metendo a clave no meu caseiro, estou collendo pin.
1: Isto é básico, vale? Parece unha chorrada, pero...

0: desde aquí, desde Lambóns, recomendamos vos, na medida do posible, decatarvos que tedes as gafas postas, destas gafas inteligentes, se ides a un caixeiro e quitalas, que non se quede grabado o vosso pin.
1: Ou cousas que estemos...
0: Porque é como deixarlle a alguén que vexa constantemente cal é o vosso pin cando metedes no caixeiro, vale?
1: E cousas que vemos no día a día, porque están dando información de por onde andamos, que cousas leemos, que quere dicir, hacia onde diriximos a nosa mirada, co cual eso vale moito en marketing, en neuromarketing sobre todo, analizan
0: constantemente... Neuromarketing baseas niso.
1: Claro, entón, si estas imaxes están sendo pasadas por IAs centralizadas, van tomar decisións tamén. Claro. Entón, saben quen é o usuario, saben onde está, saben como mira, pois machiño, estás lle dando unha cousa que é gratis e que vale moitísimos cartos. Eso para empezar. Segundo, si tes unhas gafas estas inteligentes, ponas solo encendidas, tapas cando non vayas a facer nada, porque non tes nunca a sensación de saber se o estás vendo ou non, porque moitas das veces o piloto non se encende cando está gravando, porque hai moitas formas de trampear isto.
0: Bueno, pois ollo con esas gafas. Fantástica sección a de hoxe, Javi. Vamos con videoxogos.
2: Lambóns Dixitais.

0: Videoxogos, como foi o verán, Marcus?
1: Pois a verdade é que moito máis movido do que se esperaba, porque hubo bastante rebumbio por varias cousiñas, pero...
0: Ostras, houve unha folga de videoxogos, este non está no guión, pero houve un amago de folga mundial de videoxogos.
1: Sí,
0: a xente cabreouse.
1: Sí,
0: os de PlayStation cabrearonse. Pero eu nunca pensara sí, nisso, pero... que de golpe diga alguén, hostia, van nos quitar os videoxogos físicos.
2: Pois pues nós somos
0: enfadaditos, claro, non vamos xogar. Non sei que tal funcionou esa folga, ese amago de folga mundial.
1: Moi mal, non me seguiu ninguén. E ademais cun detalle De que todo o mundo di que dá igual o que digan, porque tan pronto vayas a ir nas tendas o GTA, a xente vai ir a polo GTA 6, no. E vai importar vale. Catro gaitas o que dixeran en folgas e protestas de nada. Cando haxe xogos interesantes o de Lobez no GTA, a xente vai ir a compralo. O sea que por iso claro. Non é todo, aparte polo que digo, o número de xente que se queixa realmente é moi pouca, o que pasa é que é moi ruidosa. Uh-huh. Haberá que ver despois se realmente afecta as vendas, pero mentras non afecta as vendas non vai cambiar nada. Claro. O normal é que non cambie, porque son decisións que se tomaron a nivel de fabricación, e iso está, unha vez que está tomado non é doado volver para atrás.
0: Veña, unha noticia bonita para aquí, para Galicia, va.
1: Temos unha bonita que a ver se podemos afondar outra semana, porque a ver se podemos contar con algún convidado que nos fale disto, porque o Museo do Videoxogo de Galicia, igual que hai uns meses descubrira cal fora o primeiro videoxogo comercial galego, agora descubriron recuperaron o primeiro videoxogo con voces en galego, que é Terra Terremota, a ver se podemos falar dentro de unha semana ou dúas de que vai o asunto este, para poder falarlo con calma e falar precisamente con a persoa que foi o responsable deste xogo. Pero temos unha nova que sí que foi bonita, que precisamente o asunto este de que están dicindo adeus o formato físico. A ver, hai como dúas maneiras de facelo. Hai a de Sony, que decir, a partir de tal data van fabricar discos, e hai a de Microsoft, que o que está facendo é vendo que no futuro non vai haber discos, se xa porque a xente non quere ou porque as consolas xa non teñen lector ou algo, imos facer que, na medida do posible, a xente non perda as súas coleccións de xogos. E o que están estreando en probas estes días é un servizo que convirte os discos físicos en licenzas digitais. Ou seja, que ti, se na consola de Microsoft xogo de Xbox Series X ou tamén de Xbox One, pois podes darlle unha opción que é como converter, reclamar unha licenza. E se ese xogo está dentro dos que están permitidos, o sea, que dos que o seu editor dixo que sí, pois entón entrache na túa colección como se compraras en digital. Uh-huh. Sen que tenes que facer nada. E ademais, non necesitas nin sequera a última consola de Microsoft para canxear ese xogo, senón que se tes as consolas da anterior xeración, se tes, por exemplo, unha Xbox One S, cun lector de Blu-ray, podes lle meter un disco da consola seguinte e canxealo na túa conta para poder xogalo nunha consola que non teña lector de discos.
0: Está ben.
1: O sea, que iso é verdade que está alucinando, porque a xente, nun principio, creu que ia ser só uns poucos xogos que funcionarían. Están facendo agora probas con todos os xogos que poden para ver cales son compatibles. En este momento, o cálculo está que o 78% dos xogos de Xbox permiten facer isto.
0: 78%.
1: Polo que é unha maravilla. E o bo que hai é que dentro desas descubertas está que varios dos xogos que permiten facer esa xogada son xogos que xa non se poden mercar en digital. Por exemplo, o xogo que había de Deadpool, que como hubo aí...

0: por problemas de dereitos os quitaron das tendas, pois se ti consigues unha copia en disco, podes canxeala e convertirlo nunha licencia digital e así podes xogar nunha consola de Xbox de última xeración a ese xogo que actualmente sería imposible de, claro, de comprar. O sea, que vai facer que os discos bellos que permiten esas cousas tamén se revaloricen. E todo que, digamos que, darlle unha nova vida aos discos físicos, se está vendo moi ben de o sector que está defendendo iso de, dos discos por, aí, por un lado e por outro.
1: Claro, para pecharas...
0: E que, ademais, boa parte, boa parte da culpa de todo isto, precisamente, o GTA.
1: Claro, a iso iba.
0: O GTA 6 é un dos culpables de que Sony se animara a matar o soporte físico, porque o GTA 6 non vai sair inicialmente en disco, vai sair son descarga. Inda que puderas comprar unha caixa, en un principio, se houbera caixa, o máis normal é que viñera un código dentro. O sea que realmente, ao final, hai que conectarse a internet para poder xogar este título. E como mostra do interese que hai por él, é que se fixe unha xogada moi rara a hora de promocionalo. É que en vez de sacar directamente un tráiler, o que fixeron foi poñer, digamos que, demostracións de como é o xogo en Netflix, como se fose unha película. E a verdade é que esa primicia que tiveron en Netflix foi cousa dunhas 6 horas, e despois xa se puxou en YouTube, en a página do fabricante, e todo iso. Pero nese tempiño, a verdade é que foi un auténtico arrase. A página de Netflix en algún momento chegou a fallar da, wow, da cantidad de tráfico que había. E a verdade é que falamos de que, o sea, foron millóns de reproducións en esas 6 horas. O sea, que son unha das cousas que...
1: Ten tanta información eso, que indica, claro, que xente
0: de Netflix
1: teña o interese de ver este contido audiovisual de GTA 6, da tanta información cruzada de o tipo de usuario que hai en Netflix, é brutal, é brutal.
0: Sí, ademais, aquí o detalle que ten é que falan de que o tráfico que en móviles de Netflix se multiplicou o tráfico, bueno, incrementou un 50%, en a web un 125%. O sea, que realmente chegou a dobrar o tráfico que tiña Netflix a esas horas, que pasou mal os servidores para poder aguantar con todo iso, que son esas cousas que chaman bastante a atención, porque eso, ao final, son récords, que é unha cousa que temos que considerarlo aí,
1: que vai ser
0: ademais que... Que
1: todo que, perdón, Marcos, para ir cambiando, xa que todo que teña que ver con GTA 6 vai ser de récord este ano, seguro.
0: Claro,
1: que...
0: pero falamos de 31 millóns de visualizacións por 6 horas de primicia. O sea, que son moitos millóns, que non había películas que fixeran ese dato, claro. O sea, que sí que chama moito a atención. E se deixamos agora se deixamos un dos 20 xogos, espérate.
1: Sí, vamos coas traballadas, veña, mete a sintonía para que estés contento.
2: Recupera os mellores momentos de Lambóns Dixitais en agalegaaudio.gal.

0: Pues venga, vamos coas trebelladas habituais.
1: Venga, vou intentar dar así varias un poquinho rápido. Por exemplo, temos unha da Comisión Europea que o que nombrou é novas compañías, novos servizos que se van ter que someter ao que a Lei de Servicios Digitais. E son ChatGPT, Reddit e Roblox. Reddit e Roblox pasan a ser considerados como se fora unha rede social, máis ou menos, pero o curioso é que ChatGPT pasa a ser considerado un buscador. Que é unha cosa que chama bastante atención, o sea, que vai ter que cumplir as normas como fai Google, que é unha cosa curiosa. E logo, no mundo dos operadores temos unha sorpresa, que a xente que teña conexión directa de cobertura da rede de fibra de Digi, pois que agora mesmo dobraron a velocidade, as liñas de 1 giga pasan a ser de 2 gigas sin incremento de prezo. O sea, que realmente estamos falando de que por 2 gigas pagas 20 euros o mes. O sea, que é unha destas ofertas que a verdade que non ten moita competencia, e avisar por iso. E logo unha curiosidade, a xente que teña móviles con Android, a aplicación de teclado de Google acaba de meter unha función que seguro que vai agradecer moita xente que non ve moi ben de preto, que se pode configurar agora o tamaño das emoticonas no teclado para poder poñelo grande e así poder interpretar entre as moitas cariñas que hai, que moitas veces non sabes se está rindo, se está chorando.
0: Sí, porque eu xa vin alguén, Marcus, que para dar un pésame mandou un sorriso, unha festa, cousas
1: claro,
0: así.
1: É complicado, o sea, que poder modificar iso está moi ben. E logo, unha destas novas que seguro que vos fai gracia,

0: é que estes días John Deere presentou un asistente de IA para consultar os datos das explotacións agrícolas.
1: Esta non a vivir. Isto pareceme do futuro absoluto.
0: Chámase o ChatGPT este, chámase, como de John Deere, chámase JD. E funciona no ordenador e funciona tamén no móvil. O sea, que é para que ti llevas co software que tes da de John Deere, vas meténdolle todos os datos da tua explotación e cando tes dúbidas pregúntalle ao chat, como cando consultas co ChatGPT. É unha destas cousas que a verdade é que nos vai sorprender a todos como se vai a meter a inteligencia artificial en todas partes, vaya que.
1: Tremendo.
0: Que estas cousas pois non paran. E logo, no mundo do Trebellil tamén temos por exemplo, que xusto nas últimas horas Huawei presentou o que sería a renovación do seu reloxo con tensiómetro. Estes reloxos que se conectan ao móvil, que este vez é o Huawei Watch D3, o sea, o D2 é o modelo que hai agora no mercado, que se pode atopar por uns 350 euros, e o D3 xa está un poquinho máis caro, pasa dos 400 euros, a ver se aparece por aí algún oferta ou algo, pero a xente que irá ter unha medición de tensión fiable, o sea, isto igual que un tensiómetro tradicional, de feito ten a certificación farmacéutica e todo, pois de o teléfono no teléfono, pues, digo, no reloxo, pues vai escribir unha maneira de digamos que evitar esquecelo, que así podes, claro, como programar alarmas para medir a tensión, ese tipo de cosas, porque a máis de un seguro que lleven moi ben. Logo tamén tivemos unha renovación de hardware por parte de Apple, que actualizou os seus ordenadores de sobremesa, os Mac Mini e os Mac Studio. Prácticamente actualizaron os procesadores, pero o problema diso é que tamén actualizaron os prezos, e agora mesmo están todos cuns prezos estratosféricos. Falamos de que o máis barato de todos pasa 2000 euros.
1: Bueno.
0: Cando son ordenadores pequeniños, que son os de entrada. E nos modelos dos profesionais que son así un poquinho máis potentes, xa falamos de prezos que son pois entre 3000 e 20 e pico mil euros. O sea, que unha cosa,
1: entre 3000 e 20 e pico mil.
0: Si, sí, é todo movido pola inteligencia artificial, que fixo que estiveran cambiando os prezos de todo, que estas non costaban estas barbaridades hai nada, e agora mesmo se escapando o peto de casi todo o mundo, porque hai certos profesionais que están comprando. Igual que se escapando o peto, os móviles encartables, que curiosamente se están poñendo de moda, porque digamos que se supón que a semana que ven vai sacar un móvil encartable Apple, en vista diso, pois Samsung sacou o Galaxy Z Fold 8, que en un principio ten o formato, o tamaño, igual que o que vai ter o de Apple. Entón a xente de repente o de Samsung gustalle moito. O sea, estas cousas maravillosas que hai, e de feito estes días en Berlín, que hai unha feira de tecnoloxía que se chama IFA, tamén foron os de Xiaomi cun encartable que, igual que o de Samsung, e igual que se supón que vai ser o de Apple. O sea, están todos sacando o mesmo para ver quen presume de eu tiña primeiro, o meu máis bonito, e todo iso, pero ao final todos sabemos cada vai ser o que vai vender, porque pasa sempre igual. Iso sí, os de Xiaomi presentaron os novos móviles que son de gama de entrada, supostamente. E tamén é moi mala noticia. Son peores que o ano pasado e son moito máis caros. É unha cousa lamentable. O sea, agora os Redmi 17 e moitos dos modelos teñen 4 GB de RAM, cando o ano pasado tiñan 8. E os prezos xa se achegan, andan entre os 200 e casi os 300 euros. Son prezos moi caros para móviles de entrada. Iso sí, no caso dos Redmi Note, nese caso, os móviles están bastante mellor, en plan de que teñen unhas baterías gigantescas, que realmente o modelo que ten máis batería, chega a ter unha batería de 10.000, que ven ser casi tres veces máis que un móvil normal, o sea, unha auténtica barbaridade, que supostamente aguanta máis de 3 días de batería, pero o problema é que os prezos tamén se dispararon moitísimo, e falamos de que agora un móvil destes anda entre os 250 e os 500 euros. E un móvil de gama media, 500 euros, parece que se escapou un pouquiño do que estamos afeitos, e parece que non é un bon momento para mercar teléfono de nova xeración, e a xente ten que intentar exprimir o modelo que manteña agora, para que lle duren. E no caso, moitas veces, precisamente o que están facendo moitos é mercar móviles de un pouco máis de alta gama, pensando en que lle vayan durar máis, vendo que os de gama media non están a moi bo prezo, e os de gama baixa realmente desapareceron. Se xa non hai móviles desde de 100 euros que había no mercado, os que hai son moi bellos, é unha cousa pois exagerada. De feito, Sony lanzou o que sería o seu móvil accesible, o Xperia 10 8,

0: é un móvil que se fora un de Xiaomi costaría 200 euros, pero Sony vendeu a 600. E creen que alguén o vai mercar. O sea, son destas cousas tolísimas que non se sabe moi ben como fan este tipo de caralladas, pero é que está así, está todo o mercado dos móviles por culpa da inteligencia artificial que fixo que haxe unha escaseza de memoria RAM e de memoria de almacenamento. Entón temos que pagar este pato e a ver como remata todo isto.
1: Bueno, pois, a ver como remata. Falaremos moito desto durante toda a temporada. Ata aquí chega este primeiro episodio, primeiro capítulo da 10ª temporada de Lambóns Dixitais. Graciñas, Marcus, un placer.
0: Igualmente.
1: Chao, Javi, ata a próxima fin de semana. Saludos. A todos vos, Lamonciño, graciñas por estardes aí. Escoitámonos a próxima fin de semana aquí en Lambóns Dixitais, na Radio Galega. Adeus.

0: todas nosas oportunidades de hoxe temos.
1: Detergente en po Ariel Original, 65 lavados, 16,40 €. Pemento verde Lamullo, kilo, 1,89 €. Galletas recheas de chocolate Lu Príncipe, pack 3x300 gramos, 3,25 €. E en yogures sobremesas e kombucha Xanceda, 20% de desconto.
0: Gadis, en confianza.
2: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
3: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
2: Se contras humidades tes que te bater,
3: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
2: Murprotec.
4: Queima das fachas no Castro de Castelo o 7 de setembro no Concello de Taboada. Para comenzar a festa o día 7, gran polvada e orquestra royal. 8 e 9, 2 días de verbena e tardeo que non podes faltar. Queima das fachas no Castro de Castelo en Taboada. Festa de interese turístico e ben de interese cultural. Organiza a Asociación Cultural As Fachas e Concello de Taboada. 41ª Xuntanza Internacional de Gaiteiros en Monterrey. Recoñecemento á música tradicional húngara. 4 e 5 de setembro. Evento declarado de interese turístico de Galicia, Deputación de Ourense, Xunta de Galicia e Concello de Monterrey.
5: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
6: Paleta de porco con oso enteira ou por medias pezas, 3,25 € o quilo. E dourada peza de 300 a 400 gramos, 3,75 € a unidade.
5: Familia e máis aforro.
6: E máis teu.
5: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
6: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
7: Este mes de setembro, o Capitán Sabrosura atraca de novo no porto da Radio Galega.
8: Chego sabor, o Capitán.
7: Ábrense as portas do mellor festival radiofónico musical.
8: Oye, people, tan preparados para entrar en trance con este mambo.
7: Se es un amante da nosa música, dos nosos artistas e dos nosos festivais, cada sábado a unha do mediodía tes unha cita no Sabrosura Fest.
8: Toda Jalisco está josa.
7: A música mellora galega.
9: É a unha.
10: Última hora, Radio Galega.
9: Bos días, a néboa obriga a pechar a circulación na A8 no Alto do Fiouco tras producirse un accidente entre un camión de orquestra, unha furgoneta e un coche. O accidente foi a altura do quilómetro 548 en Mondoñedo. Houbo polo menos unha persoa ferida. A Semade pechouse a autovía en ambos sentidos debido a néboa. Desvíase o tráfico pola estrada.

nacional. En páxina nacional esta mañá chegaron ás costas de Mallorca e Formentera un total de 56 persoas migrantes en 4 pateras. A primeira delas foi localizada a 7

0: Galicia votou en contra do novo modelo de financiamento autonómico que o Ministerio de Facenda sacou adiante no Consello de Política Fiscal. Só Cataluña e Canarias apoiaron a proposta. O ministro de Facenda, Arcadi España, di que o modelo beneficia a todas as autonomías e amósase disposto a seguir dialogando durante a tramitación parlamentaria.
1: Non é un modelo a la carta, é un modelo que trata de ser unha síntesis razonable de las necesidades y peticiones y singularidades de cada uno de los territorios de nuestro país.
0: Pola súa banda, o portavoz do Grupo Parlamentario do PPDGA, Alberto Pazos, participou esta mañá na inauguración da Escola de Verán das Novas Xuventudes, onde falou dun financiamento injusto.
2: Tomou a decisión de impoñernos un modelo de financiación que evidentemente non satisface a Galicia, un modelo de financiación injusto, insolidario, que convirte a nosa comunidade por primeira vez nunha das peor financiadas.
0: E a plataforma contra a mina de Touro o Pino acusou a Cobre San Rafael, empresa que pretende impulsar este proxecto, de utilizar o seu plan social como esmola e considera que o mínimo de 45 millóns de euros comprometidos é unha cantidade ridícula fronte aos custos de operación previstos. O chamado Plan Terras financiará medidas para familias, emprego, formación, medio ambiente e iniciativas sociais nos concellos de Touro e o Pino, con posibles extensións a outros municipios da comarca. E hai cebolas que casi parecen cabazas. A máis grande da feira de Sanxenxo pesou 1,780 kg. Foi unha das protagonistas nunha cita que reuniu máis de 30 postos no Porto da Vila. Encarna é unha das participantes.
3: A técnica, pois, todo é a base de cebola. Ten que levar cabeza de cebola, o pelo, a verdade, que é da barba do millo. E despois, pois, é o que decir. Por exemplo, esta é a semente da cebola.
0: Foi isto todo. Máis noticias ás 2 en E24.

0: gozadores e gozadoras, benvidos! Hoxe estreamos a terceira temporada do Sabor do Festival da Música Galega na Radio Galega. Claro que sí, o Sabrosura Fest. Aquí un servidor, Capitán Sabrosura, por terceiro ano, traendo pois o mellor da nosa música, dos nosos artistas, dos nosos festivais. Xa sabedes, esta nova temporada estaremos de 1 a 2 da tarde e faremos como a sempre. Coñeceremos os artistas do momento, tanto emerxentes como xa consagrados, tamén todos esos eventos e festivais que teñen cabida aquí en Galicia ao longo do ano. Hoxe estamos moi contentos porque imos arrancar con un festival dos máis grandes, dos míticos, xa unha cita galega dende hai moitos anos, como é o Festival Revenidas. E temos aquí o seu o director, que estará aquí en 5 minutiños, Xoán Quintáns, que nos vai pues a dar a coñecer ese pedazo festival e que mellor para arrancar este programa. No control de son temos a Paco Cereijo, temos número de WhatsApp aberto, como sempre, que é o 672-3093-19, 672-3093-19, estamos en vivo e en directo na Radio Galega, tamén en agalegaaudio.gal, no YouTube, tanto en audio como en vídeo, xa que nos podedes ver tamén, como sempre. Sen máis, vimos con toda a ilusión do mundo, con todas as ganas. Preparadevos, porque hai que gozar. Como sempre, vimos pues, comenzar con novedades musicais, que ainda que estamos en pleno verán, os artistas ainda están de xira, de concertos, algún temiña por aí xa saliu. Quero empezar esta nova temporada con este novo tema de Pablo Carballo, que se titula Porque eu son galego. E di Pablo nas súas redes: graciñas a Galicia por facerme ser quen son, e gracias a papá e a mamá por educarme na nosa fala. Non hai máis Pablo que o que chora en galego. Un tema fermosísimo que se iu a inadiña, este o novo de Pablo Carballo. Eso así.
1: El día empezó a hacer esta canción, pero la vida son voluntazos. La la la la. Conduciendo cara raso, Alex va a mi lado, llama a Santi y pregunta.

Viñaron mil, pasaron zan. E aquí seguimos, os dous xuntos non se vai romper. Non teño medo a chorar, co fogar de breogar, porque eu son galego.

0: artista, temazo, Amor de Verán. Ritmo suavecito e bailongo, sí señor. De Aldara e Xosé Maseda. Plans para hoxe, concertiños, plans musicais, ofertas, a sabedes que hai moita oferta porque ainda estamos neses meses de verán e de calor. Para todos os gustos, mira, temos o festival Folk de Sisalde en Arteixo, que estarán por ali Escola Entre Sons, Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre e Luar na Lubre. Nada máis e nada menos. O Flores Rock para os máis cañeros, segundo día no Barrio das Flores, en Coruña. Os estarán por ali La Matumbá, True Mountains, Daqui da Ría, The Lizards, Angelus Apátrida, Festival Artificial de Rivadavia, en Rivadavia, con Peito Escuro, AO, Basic Partner, La Rate Tímide. Miño Rigi, segundo día tamén do Miño Rigi en Figueiró, en Tomiño. Os estarán por alá Plantada de Titanians e Sotavós. Tamén, se vos gusta o charangueo, temos un festival de charangas de Salceda, de Caselas, Cuniu Tocados, Os Caliqueños, Os Jaláticos, Costa Mecrelos, Esjai. Xornada cultural Mar de Galicia, no Museo do Mar de Galicia, en Vigo. Ali estarán Adán Cecilio Gué, Lora Cepán, Yucan Haidt, Salomón Gras, hai para todos os gustos. Tamén aquellos festival, aquellos maravillosos años 90, no Peirao de Transatlánticos, tamén en Vigo, con Amistades Peligrosas, cómplices Rafa Sánchez de la Unión e Tam Tam Go. E se imos para o norte, temos o Osa do Mar en Burela, festivalazo tamén, que estará xo por ali, entre outros, Ortigas, Maseda, Fillas de Casandra, Ginebras e moitos, moitos máis. Temos un WhatsApp no 672-3093-19, os amigos do Ceres en Ourense, que xa nos mandan aquí concertos que teñen ali nese garito para a semana, que estarán por ali os Distintos, un grupo de Ourense, e Rienda Suelta, un sevillanos, nun Ceres, a la Terra Sobrensanas, gran garito e gran ambiente, moi boa música. E agora nada, queridos amigos, imos un momentiño escutar uns consellos publicitarios e de seguido temos aquí a Xoán Quintán, o director do festival Revenidas.
1: Sabrosura Fest, co Capitán Sabrosura na Radio Galega.
2: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
3: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
4: detergente en po Ariel Original, 65 lavados, 16,40 €. Pemento verde Lamullo, kilo, 1,89 €. Galletas recheas de chocolate Lu Príncipe, pack 3x300 gramos, 3,25 €. E en yogures, sobremesas e kombucha Xanceda, 20% de desconto.
3: Gadis, en confianza.
5: Caudal Fest, a última gran festa do verán xa está aquí. Con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultra.

0: Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Cerras e moitos máis. 18 e 19 de setembro, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudalfest conta co apoio do Concello de Lugo e de Concertos do Xacobeo. Súmate ao movemento. En Multisan facemos 25 anos movendo Santiago e celebrámolo con matrícula gratis. No multiusos do SAR en Santa Isabel tes máis de 20.000 metros cadrados de fitness, piscinas, pádel, tenis e máis de 250 clases á semana. Todo dende só 23,84 euros o mes. Aproveita agora a matrícula gratis e date de alta en multiusos.net. O Festival Revenida xa está aquí. Concertos de Bob Bailan, La Gosa Sorda, Fillas de Cassandra, The Rapans, Daqui Darría, El Drogas, Rebelión do Inframundo, Cumbia Queers, Narco, Novelouro e moitos máis. Experiencias únicas cos directos a bordo pola Ría da Arousa. Sardiñada popular, gala de circo e actividades de divulgación científica para todos os públicos. Do 10 ao 13 de setembro en Vila Xoán de Arousa. Merca xa as túas entradas en revenidas.com.
1: Pra ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como co salmón enteiro ou medio a 8,99 euros o quilo ou o melón verde a 63 céntimos o quilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
2: Este sábado Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 2:15 da tarde e ata as 12 da noite, co mellor partido no Madrigal, Vilarreal Deportivo. Ademais, a Primeira Federación e a Copa Galicia de Baloncesto. Este sábado vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo deportivo.
3: O deporte mellor a galega. Sabrosura Fest, co Capitán Sabrosura, na Radio Galega, en agalegaaudio.gal e en YouTube.

Estamos escoitando Viaxei de Derrapas. Por qué? Porque para a semana que ven todo mundo ten que viaxar a Vila Xoán, porque ali dará lugar, dará comezo un dos festivais máis grandes e máis potentes que temos na nosa terra. Non é outro que o Revenidas, máis que coñecido. Quen non foi algún ano, quen non disfrutou de semellante cartel, pois hoxe temos a sorte, moita ilusión.

0: tamén de ter aquí o seu director, un dos seus encargados, a alma mater, non, deste festival, Xoán Quintáns, bo día.
1: Hola, bo día.
0: Como estás?
1: Ben, ben, aquí xa... Que a cabeza aquí é un pouco no, na montaxe todo o que nos queda pa semana.
0: Claro, que a unha semana do festival ben non se está nunca, porque supoño que virán todos os apuros de última hora, de organización, de que falta, que non...
1: Sí, sobre todo que nunca estás mentalmente tranquilo entre mirando o poceo, que por agora dá boa perspectiva, venda de entradas, e bueno, os problemas que pode haber de logística e cousas que, bueno, problemas sempre aparecen.
0: Bueno, pois que moita sorte de telos aquí, os imos coñecer por dentro. Por dentro, para coñecelo por dentro hai que ir ali, obviamente, pero un pouco falaremos de todo o que conleva organizar un festival como este, que é un dos festival, referencias dos grandes festivais galegos e aparte dos últimos tamén, non? Porque agora xa estamos no mes de setembro e ainda queda algún, pero xa se vai rematando o bo tempo, xa se vai rematando o verán. Este é como un deses grandes que a xente colle vacacións exclusivamente para ir ao Revenidas.
1: Sí, hai xente que, bueno, reserva hotel dun ano para ano, cando anunciamos datas, colle vacacións, que, bueno, e ben xente nos últimos anos están vindo de todas as provincias de España.
0: Sí, sí, non, o sea, porque agora falaremos tamén do cartel, é un festival cun cartel impresionante. Son 4 días, nos dixemos, de xoves a domingo, 3 de festival, o domingo é un día gratuito, non? Que con sardiñada e concertos igualmente. Pero o cartel sí que, pues, iso, que ten unha chea de artistas galegos, dos grandes, dos mellores, sempre algo que leva aos Revenidas por bandeira, e iso o mestura con artistas, pues, de internacionais, non? E de toda a península tamén.
1: Sí, nos intentamos sempre manter un pouco a nosa línea de programación desde que nacimos, que, bueno, xa desde 2003, como estamos falando. Claro, unha esencia nosa son os grupos galegos sí ou sí, xa non son os que están máis de moda agora, como Rapans ou Novel Ouro. Por dicilo, Rapans viñeron cando non eran ninguén, ou sempre intentamos apostar, como neste caso Tapo de Orella, cousas que van salindo. Uh-huh. E despois misturalo un pouco con, porque tamén o bombo que está vivindo a música galega está que a maioría destes grupos están tocando tamén gratuitamente en todos lados, sabes, co que tamén perdes un pouco o efecto de vender tickets, que, por desgracia, é un dos objetivos do festival. Tamén tens que meter xente, senón non dá facer a festa para ti, non é moi rentable. Claro, que componendo de certos grupos que teñen un pouco xa máis de tirón, concertos exclusivos, o que sempre queremos facer, como a despedida de La Gosa Sorda, que é unha banda valenciana que se xuntaron este ano, fai o penúltimo concerto en Revenidas, ou, que estábamos falando antes, Bob Vilan, que é o único concerto exclusivo en Galicia, ou Evaristo, que fai unha xira auto-homenaxe da súa trayectoria,
0: sí, os grupos
1: donde estivo, uh-huh, sobre todo con La Polla Records. Claro, tamén é o único concerto no verán. E buscando sempre diferenciarte un pouco dos demais, porque eventos en Galicia hai moitísimos. Bueno, en Galicia, no Estado, é cada vez máis fácil que a xente vaya a xa non só a un festival na Ría de Lousa, sino hoxendía cos vos baratos. Hai Primavera Sound no entorno, Paredes da Coura, Mazcul, bueno, Londres. A xente cada vez é máis estudiada.
0: Estamos na época dos festivais, non?
1: Sí, máis estudiada, máis formada, máis cultura musical. É moi fácil marchar, ou que falamos antes, Bad Bunny a Madrid. Pois cantos galegos foron seguramente moitísimos. Uh-huh. Hai que saber fichar ou intentar. Falamos na rolda de prensa comparando un pouco co mercado futbolístico, de que temos o noso límite salarial, e intentar facer un proxecto digno, orgullosos, para estar orgullosos, e que a xente, que é algo que agradecemos cando ven, e nos elixe, sabes? Porque ao final hai que facer un esforzo, hai que vir. Falase só do tique do custo da entrada, que, bueno, en Revenidas consideramos que é barato, que vale desde que salimos 40 euros, agora en taquilla 75 por 4 días.
0: 4 días, iso é un regalo, non?
1: Claro,
0: se comparas final, con certo tipo
1: no,
0: de
1: claro,
0: concertos
1: claro,
0: que hai por aí. E aparte, agora leremos o cartel, pero que hai unha chea de artistas todos os días.
1: Sí, claro. Hai unha chea de artistas, tamén apostamos tamén que non dixemos de porque haxa moitas mulleres no cartel. non estamos nunha paridade, pero cada vez estamos a un

0: aumentando, porque tamén hai que reconhecer que nos xéneros de rock é máis difícil atopar mulleres. Pero é algo que destacamos sempre que, claro, levamos desde o 2003 máis de 20 anos facendo festival. E claro, hai xente que viña agora, ora se fai maior, como tamén son eu máis bello, e claro, vamos tendo fillos, vamos, é máis difícil ir a un festival ás 12 da noite ou ás 2 da mañá.
1: Está claro que os horarios foron mudando pouquinho a pouco, non?
0: Sí, no, pero bueno, entendo que tamén unha tendencia xeral, pero, por exemplo, noso sábado empezamos ás 12 da mañá, que está Rapas nese entorno, porque xa queremos abrir...
1: Sí, Rapas ás 12 e media, bueno, arranca Queen Randy ás 11 e media, despois lemos o cartel completo, pero para que vos fagades unha idea.
0: Rapas está na sesión Bermú, xa para que este todo o mundo a esas horas... por exemplo, drogas ou filla de Casante hasta as 3 e drogas a 7 da tarde. O que se busca é que as familias tamén poidan
1: sí,
0: un
1: que
0: día
1: todo
0: ver,
1: mundo poida acceder a
0: sinón,
1: a
0: claro,
1: oferta, ¿no?
0: Rapanse a hora típica que toca igual ás 12, que haxa nenos ou que haxa familias é máis complicado.
1: Sí, pois pues iso tamén é, está moi ben pensado, é unha maravilla. Agora vos leremos o cartel completo, pero quería facer fincapé en que levades dende o 2003. Ti levas dende os comezos.
0: Sí, aí nacemos desde o marco da Comisión de Festas de Vilaxoán.
1: Son moitos anos, eh?
0: Sí, son moitos anos. Estos días costaba máis, xa que cada vez... A ver, claro, isto faise sobre todo empezas facendo, bueno, no marco asociativo ca Comisión de Festas de Vilaxoán, empezamos os rapaces, era un día das festas, despois foi cando se fixou o ano seguinte xa que Sardiñada, que nome o festival, que era unha antigua festa que se facía en Vilaxoán, basicamente porque os a industria, cando viñeron a Salga, a industria catalana da salgadura, instalouse en Vilaxoán, había moitas fábricas, e facían unha festa, no marco da festa do Carmen, para os traballadores das fábricas. E, bueno, é algo que está no cantigueiro de Vilaxoán. En Vilaxoán, bueno, unha das cousas que ten polo coñecido é por cantar. Aí o certamen Vilaxoán canta, que ora leva Álvaro, que é o acordeonista de Treixadura, que tamén é dali. E, bueno, somos de Vilaxoán, da Terra das Revenidas, onde se canta moi ben e se bañan as mantidas. Que as mantidas son as turistas, non? E, pois é algo típico de...
1: O sea, naceu dunha festa popular.
0: De, claro, dunha festa popular, pero dende a Guerra Civil estaba parada. Eso no 2003,
1: unha recuperación.
0: Sí, houve algún ano o chocolate, bueno, que o famoso cociñeiro, que é da Estrella Michelin de Vilaxoán, tamén recuperou unha, non tuvo moito éxito, decidimos recuperarla como un festival. Fíxose ese o primeiro ano, o segundo, e pois bueno, aí xa foise estivemos a punto de deixalo, recuperou uno outra xente como crear unha asociación e tal, que despois eu xa me unín un pouco a eles, pero porque estaba, claro, ao final facer unha cousa destas cada vez a burocracia maior, despois dun tempo da asociación que sigue facendo a que se encarga da Sardiñada, a raíz da burocracia, da certas exigencias da Xunta para, non sei, un momento por Agadig de facer entrada, pois profesionalizouse, creouse unha empresa para facer o festival, que o seu... Ainda que de entrada é unha empresa e tal, o motivo por facelo non económico. O sea, se son de Vilaxoán, vivimos en Vilaxoán.
1: Sí, naceu por, supoño que por darlle...
0: Sí, vida a Vilaxoán é un dos maiores problemas que pode chegar a ser. Claro, que vivo en Vilaxoán, son de Vilaxoán, o festival chega a ser un fillo de un case e non llevas dar o peor para teu fillo. E claro, vas metendo, vas facendo a burbulla un pouco máis grande... Porque ao final, claro, partimos de orzamentos, non sei, desde os primeiros anos que valía 12.000, 15.000 euros,
1: sí, sí.
0: Xa no 2019 igual valía 200.000, pero agora vale 1 millón de euros, sabes?
1: Cuidado, máis impostos. Cuidado coas cifras.
0: Claro.
1: Cuidado coas cifras.
0: Nos temos vida, temos todos un salario normal, e claro.
1: Bueno, que son destes festivais que nacen para por cariño a unha vila, non? Por facer cousas na vila dun... que pouco a pouco durante os anos foi medrando hasta algún punto que se foi das mans, porque estamos falando de que sodes agora mesmo un dos festivais referentes en Galicia.
0: Sí,
1: en parte da península.
0: A ver, temos unha estrutura totalmente profesionalizada, ¿no? O sea, ali estes días traballan máis de 200 personas, desde xente de sonido, de vídeo, de comunicación, cada vez o esforzo máis grande, xa todo o ano, porque ao final a competencia de cada entrada implica estar arrancado o festival, intentar

0: anuncia canto antes, fichar. Claro, estos días xa que a normativa de seguridade, claro, porque se mira desde os artistas, pero xa te digo, os artistas a mellor son o 30% do orzamento.
1: Sí, sí, bueno, claro, que o que...
0: Depois, entre escenarios, seguridade, dereito de autor ou...
1: Todo suma.
0: E bueno, estes últimos días peleando co concello en plan licencias municipais, pois cada ano hai algún papeleo novo que implica euros.
1: Crees que
0: euros.
1: Cada vez hai máis impedimentos, máis impedimento, non, máis trabas que
0: burocracia, que bueno, entendo que pa ben, pero claro, ao final todos son euros. Sí. Claro, economía limitada de todo, sabes, non pasaron moitas cousas ao longo deste tempo en Madrid Arena. Ou desgracias que pasaron por aí, ou que o escenario non son o camiño, un ano, pois sí, estas cousas pasar, pasan, e ninguén quere que lle pase eso, obviamente, sabes, hai que ir cos tempos, pero claro, todo... Sin cartos nesta vida, últimamente non se fai nada.
1: Como se pasa dun festival que nos seus inicios costaba 15.000 euros a un festival que agora mesmo pode rondar 1 millón de euros?
0: Pois, a veces sin...
1: Que foi esa chispa que fixo medrar
0: no...
1: tanto...
0: A ver, foi medrando cada ano, sempre se medra un pouco, moitas veces sin dado conta. Nós tamén somos atrevidos, estando, por exemplo, que veo a universidade ofrecernos unha colaboración co Instituto CER, que este de física cuántica, o laboratorio máis importante do mundo de física cuántica, que de Xenebra, que vamos a facer un terceiro escenario no festival. Pois claro, nos, xa nos viñeron por primeira vez en Galiz, escoitámolos, tal, e xa nos metimos, sabes?
1: Sí, que son as novidades tamén deste ano.
0: Sí, claro,
1: non só hai música, senón que tamén este ano habrá un espazo para divulgación científica,
0: sí,
1: non? Con charlas
0: bastante dinámicas, pero dende baloncesto, buscando o lado, creo que a batalla do rebote, con xente do que estaba metido no Obradoiro, non sei se agora, ou facer helados con nitróxeno líquido, sabes, aplicacións científicas,
1: sí.
0: O que buscan é coller xente nun espacio
1: conectar, con
0: nova xente nova e con xente que está un pouco desconectada da ciencia, non é para científicos, sabes, é para todo o mundo. E bueno, xa nos metimos, pero como eso vas mirando, claro, de repente te metes de facelo gratuito, donde, bueno, tes os seus, cando a Xunta nos seus momentos exixía que fora de pago, xa houve que facelo de pago. Unha vez que te metes de pago, claro, ou hai que vender unhas entradas ou xa non é... Claro, depois te metes na inflación e claro, os grupos ahora, dos grupos que pedían 3.000, ahora piden 100, moitos.
1: Xa que mencionaste iso o asunto, como está o caché dos músicos? Porque...
0: A ver, os cachés, hai moita oferta, e habendo moita oferta, claro, a ver, hai festivais como setas. Hai, claro, é oferta e demanda, e hai que fichar, todo mundo ten ofertas, e sobre todo os grupos que, claro, aquí, con orzamentos de revenidas, ou mete 5.000 personas por día,
1: ou
0: as contas é moi difícil que den. Inda metendo as 5.000 non están garantizados. É dicir, Revenida seguramente vende todas as entradas a precio de mercado, do que está vendendo non dan os números, porque é fácil, temos un aforo de 7.000, que é moi difícil que se encha, pero, bota, 7.000 por 70 son 490.000, quitas o IVA, 450.000, hasta 1 millón queda moito. Que pasa? Hai axudas públicas, que tamén incrementou exponencialmente, claro, desde a maior 2.000 euros que tiñamos en 2003, a maior agora, pues, podemos rozar os 200.000 de axuda pública, sabes?
1: Sí, pero bueno, pero... tamén é algo que vai progresivamente
0: vai,
1: a
0: claro,
1: nivel que se vai medrando.
0: Igual, a veces, en exceso, sabes? As axudas, a veces, creo que se reparten con... por todos lados, e falo na nosa contra, incluso, con demasiada lixeireza, sabes? O que fai que... haxa demasiada competencia e demasiado incluso intrusismo de que calquera fai un festival, como cando foi a crisis, calquera emprendía, emprender é o futuro, e despois veñen as crisis. Pois é moi complicado porque aquí, falo de Revenidas, aquí unha hostia de 500.000 euros pode pasar en calquera momento, sabes?
1: Si, se ven un ano malo, pasa calquer cousa ou...
0: Chuvias, que hai seguros, hai non sei que, pero non estás libre... Por eso chega un momento que tamén a todos nos asusta.
1: Bueno, pues aquí estamos, coñecendo as Revenidas para a semana. Se non tedes entrada, quedan entradas. Aún ainda queda por aí, non?
0: Sí, ainda quedan.
1: que agora volvemos o cartel completo, pero antes imos escoitar outro temazo, porque xa sabedes que aquí gustanos pois conversar, pero tamén escoitar temazos. Escoitamos

0: Falamos antes, os Rapans, por qué? Porque os Rapans, xa dixemos, estarán o sábado ali, estarán o sábado pola mañán ás 12:30. É un dos outros grandes concertos dos que falaba Xoán, que son un pouco esos concertos tamén para chamar a xente. Era esta banda de ska, non? Que valenciano, La Gosa Sorda, que é o único concerto en Galicia, o penúltimo, dixeches, non?
1: Sí, sí, é unha banda mítica valenciana que se xuntou este ano. Zo, por exemplo, que viña moitos anos a Revenida, se move moita xente en Galicia que agora están parados, pois naceron prácticamente de La Gosa Sorda.
0: Pois imos escoitar un temazo deles para meteros as ganas de bailar e de brincar. Sona a Tornallón.

Aquí estamos gozando, brincando xa con este aperitivo que temos dun dos bolazos, dun dos concertazos que teremos para a semana que ven nos revenidas. Isto é La Gosa Sorda. Xa vos digo, un destes concertos

0: Concertos únicos, único en Galicia, obviamente, dos concertos, non? Da, que lle quedan desta banda valenciana, que xa vedes, algo tamén que leva por bandeira o Revenidas, son que é coñecido tamén polo Festival das Linguas.
1: Sí, é un pouco a...
0: Non, porque se escoitan linguas... todo, moitas linguas hai sempre.
1: Sí, desde empezar pola normalización do galego, que algo que apostamos, xa o mantemos, pois fúmonos un pouco abrindo, desde o caso, por exemplo, que veo moitas veces do Biosa Collective, que de Bosnio, pero este ano, por exemplo, hai Takbir, que é unha banda marroquí que canta un dialecto árabe, sabes, que... bueno, digo, como sen asturiano, non sei un momento, bueno, valenciano sempre viñeron moitos, ingleses, e intentas abrir a...
0: Iso é moi bonito.
1: Un festival multicultural, sabes?
0: Sí, sí. Que, bueno, creo que é algo do algo a destacar, non? Precisamente que é un sitio tamén pois para escoitar música en diferentes linguas, linguas tamén minoritarias, non? Como moitas veces...
1: Sí, intentamos un pouco tamén que... que os festivais non sean un pouco iguais, sabes? Sempre intentamos, como antes, o que falábamos antes da ciencia, pois sempre levamos desde que empezamos dándolle a cabeza a facer un festival con máis identidade da vila onde estamos, pero que, claro, é dicir, Rapaz pode tocar 50 veces en Galicia, pero en Revenidas vai a estar unha vez, que os artistas vai a estar unha vez, o sitio é facer experiencia, que sí, que é unha palabra que se utiliza moito modo, experiencia e tal, pero intentar facer algo único. Por eso xa levamos anos facendo que si roteiros, concertos a bordo, bueno, a sardiñada, que si que é algo único, pero agora de circo, a cabeza non para e
0: bueno, vamos metendo máis, non? Metendo máis.
1: Catas de viño, no medio dos concertos, pois aí con Paco Lola facemos catas de viño que xa irán estos días a venda, que son con cascos inalámbricos, e están che explicando no medio do concerto, sabes, tomando viño.
0: Ah, ti estás, o sea, está ben. Ti estás no medio dun concerto tomando un viño e polos casos, que claro, a explicación do viño.
1: Claro,
0: oye, pois este é un viño de tal, cauba, tal, non sei que.
1: Sí, sí, claro.
0: Sí, sí, sí,
1: non che molesta o ruido, pode estar a 10 metros do escenario, que non hai.
0: Sí, sí, sí, bueno, mira, cantas cousas. Bueno, vamos ler o cartel para faceros a boca agua, por si ainda non tendes as entradas. Dixemos que é de xoves 10 de setembro a domingo. Hai como... casi 40 artistas, que se di moi pronto, casi 40 artistas, e temos nomes, vamos, mira, o xoves comeza ás 6:30, bueno, ás 6 co Xaca de Ondeneta, que estará pinchando todos os días do festival, Denin Gures, Nadia González, Sara Herbes, Sune, Narco, El Pony Pisador, Sonso Faguirre, El Ayaya DJ, casi nada, eso é o xoves, despois o venres, Matada, aquí da Ría, de Salsa, Panca Orquesta, Evaristo, Ilan Amores, Bob Vilan, La Señora Tomasa, Arritmia e Terrai, outro cartelón. Que se pode ir por días tamén, non hai que ir todos, non? Podes escoller...
1: Claro, claro, que hai entradas tanto de día, que moito máis barata, que de non torno de 30 euros o xoves ata 45 o sábado, que no sábado xa non sei conta, pero 20 artistas por aí andará.
0: O sea, se xa estes días, coidado, imaginade o sábado, que ás 11 da mañan se arranca do Endeneta, depois temos a Queen Rendi, ás 11:30, The Rapans, Nove Louro, Fillas de Cassandra e Tape de Orella, todo iso na sesión Bermú. Vamos, creo que é o cartel que a mellor sesión Bermú que vin este ano. Despois, Malifeta, Malda Brothers, El Drogas, Cumbia Queers, La Gosa Sorda, Aguacate, Rebelión do Inframundo e Takbir.
1: Sí.
0: Este, claro, este que un día o sábado sí que é de 11 da mañán ata o último grupo, toca as 2:30, pois ainda remata a Dendeneta co fin.
1: Sí, aí destacar que non paramos, sabes, os festivais fan sempre moi e paran e tal, no, aquí sigue.
0: Este é continuo.
1: Continuo, implica tamén a súa logística, porque ninguén fai prova de son, algún ano sí que algún fai prova de luz, sabes, que a 6 da mañán e cousas desas, sabes, que, bueno, algo que nos grandes sí que se fai moito, cando acabou os grupos faixe de luz, pero non, xa empezamos a ter esas problemáticas, pero bueno, aí van todo o mundo a cheque.
0: Se acaba unha banda, sube outra, chequea e arrancamos, non?
1: Sí, claro, todos senón inviable, claro, non vas
0: claro,
1: a andar
0: claro.
1: a probar a 6 da mañán ruído, sabes, non? Sí, a xente sí, tamén sí. ten que descansar un pouco.
0: Sí, no, despois de 3 días, despois ainda queda o domingo.

0: Que o domingo é o día gratuito, o día de portas abertas para todo aquel pues, que lle apeteza chegarse, disfrutará tamén. Pues mira, temos aquí Uxía Lambone, a banda Molona, unha da tarde. A Sardiñada, a Gran Sardiñada, ¿no? Que de ahí nace
1: sí, hai un día un pouco que hai un ambiente moi bonito porque hai xente de 0 a 100 anos, donde falta familias, todas, bueno, de Vila Xoán, pero tamén de toda a comarca, van a comer as sardiñas, que tienen fama de ser as mellores sardiñas do mundo. E despois, claro, facemos os concertos un pouco máis infantís, pero bueno, xa ten ambiente de romería, que están a do xeito, que son os pandeiteiros de Vila Xoán, os Terribles da Arousa, que tamén é un grupo de gaiteiros local, uh-huh. O que falábamos antes da mecánica.
0: A mecánica Rolling Band tamén ali.
1: Van animando para que a festa non pare en todo momento, uh-huh. Por un lado Uxía Lambone, está a gala de circo, e despois, claro, acabamos con De Vacas e Lidrexia. Un pouco para que a xente tamén que non ten capacidade adquisitiva ou non poida ou non queira, que tamén pode gozar de concertos de nivel sin que lle vaya bolsillo.
0: Que impacto en Vila Xoán, porque Vila Xoán é unha vila pequena que de súpeto esta semana se convierte aquelo non. Se enche de
1: xente. Sí, claro, a ver, as habitantes de Vila Xoán a mellor son 2.000 personas, uh-huh. E claro, entre a mellor se conta que hai 7.000, 8.000 persoas.
0: Claro.
1: Que chega, é verdad que están no día do festival e tal, pero claro, teis capacidade hotelera tamén na comarca non é o a máis grande. Bueno, temos unha zona de acampada con 2.000 personas que queda moi pouquiño para que se encha.
0: Uh-huh. Pois que supoño, claro, que o impacto económico tamén é moi importante para toda
1: claro,
0: a zona.
1: Claro, a ver, pos bares, xa, bueno, hubo estudios xa da universidade no seu momento, que xa nos daba 1.000.000 medio fai bastantes anos, hoxendía tranquilamente o impacto 2-3 millóns de euros pode ser, pero xa máis a nivel local, que uh-huh. Tamén é un pouco o que nos gusta, moitos bares da vila, que temos unha vila viva, que haxa bares, que haxa restaurantes, porque sí que é verdad que Vila Xoán é unha vila que veu moi, a pesar de ter unha actividade deportiva moi grande, un club de fútbol, un club de remo, que, bueno, estuveron en categorías altas, demais, a hostelería foron pechando moitas bares, houve conserveiras que pecharon, bueno, ahora está abrindo outra, queremos que haxa vida, claro, días como Revenidas axuda que, home, casas que se alquilan, 50, 60 casas, a xente alquila casas a precios moi disparatados, pero logo os bares faturarán ben e axuda que todo o mundo, por lo menos que este viva a vila, sabes, que é algo que nos queremos sentir orgullosos.
0: Creo que é moi bonito tamén que festivais tan grandes, que non só haxa festivais grandes tamén nas grandes cidades, non? Tamén leválos un pouco a zonas, ao mellor, máis rurais ou,
1: sí, aquí,
0: ou vilas mariñeiras.
1: O de grande, o pequeno, é unha dimensión que, bueno, ti queres chamarle grande, pa min, bueno,
0: hombre,
1: sí que somos...
0: Me parece ben moi grande, non,
1: grande
0: parece enorme.
1: En cantidade, facemos un montón de cousas, sabes?
0: Sí.
1: Pero despois de públicos, non somos son do camiño de 40.000, e intentamos ter un orzamento dentro do posible, uh-huh. Moderado. Pero sí, claro, somos grande en corazón, e grande en actividades, e na esencia, sabes? Uh-huh. A min, eu, se me ponho a defender Revenidas, igual que un fillo, sabes? Vou no ir a morte, se me comparas Revenidas que son do camiño, por decir un exemplo, claro, por existen mil cousas a favor nosa, pero bueno, eu non son objetivos, sabes, seguramente.
0: Que lle dirías, convence a alguén que ainda non este convencido, se ainda non foi nunca, para ir ao Revenidas?
1: Que veña, que se é un festival moi cercano, onde vas poder falar desde os camareiros hasta a organización, donde non vai estar masificado, donde os precios, por exemplo, por falar dos precios da bebida, van ser exactamente os mismos do ano pasado, e donde todo está feito con cariño e non hai ni multinacionais detrás, sino xente da vila que está facendo algo na súa vila, por donde o menos importante o lucro económico.
0: Uh-huh. Eso que fai máxico un evento como este, non? Ese cariño que se está feito por xente dunha vila, non? E non pensando só no negocio, digamos.
1: No, claro, de cartos hai que falar, porque ao final todos os grupos cobran, todos os traballadores cobran, e inténtase, sabes, dignamente, sabes, uh-huh. Non queremos explotar a ninguén, era o que nos faltaba. Pero claro, hai que... Eu firmaría facer Revenidas sempre dando 0 euros no balance de resultados.
0: Sí, que é unha cosa que obviamente

0: claro, se te ten que cobrar os traballadores todo, pero que é unha cousa que se fai polo cariño e polo amor que se
1: sí, non,
0: se
1: te digo, non eu firmaría aquí
0: non por negocio.
1: Porque non, a ver, nos anos máis de 20 anos houve moitos anos de pérdidas, houve anos de crise, é moi fácil que claro, que nun ano vaya mal, sabes, é normal.
0: Mira, vamos escutar tamén outro dos grandes concertos por ver esa diversidade. Xa se cantou en galego, en valenciano tamén, agora un grupiño en inglés, que é outro dos grandes concertos, non, que teremos no, no Revenidas, de Bob Dylan. Imos escutar este tema que se di We Live Here.
2: It's a lovely area before you come here. Lovely.

0: Bueno, potentísimo, Bob Dylan estará nos revenidas tamén, que tamén hai unha cousa moi especial, non? Que é concertos a bordo do Chasula.
1: Sí,
0: Que iso, un barco, concertos arriba
1: sí,
0: dun barco.
1: Sí, un barco, un antigo xeiteiro, que tamén un pouco de dar un pouco de máis esencia da que ten o Festival Mariñeiro, onde facemos, para nós, tamén unha cousa espectacular, que son concertos a bordo, pasou 12 persoas, con comida e bebida a bordo da Ría de Arousa, explican tamén cultura mariñeira, donde está no estará, por exemplo, de vacas ou de rapas tamén, que tamén está no festival.
0: Sí, mira, teños por aquí, o sábado 12, daqui da Ría, Capital Boscov e de Rapans. Estos son os concertos dentro do barco. E o domingo, de vacas, tapa de orella e mondra, casi nada. Nos concertazos.
1: Sí, a ver, xa te digo.
0: Supoño que xente se peleará por ir nese barco.
1: No, no, claro, aí...
0: Non é fácil,
1: saen mañán as 12 entradas, que aparte un prezo de 30 euros, con comida e bebida é moi barato para todo o que...
0: Sí, home.
1: A ver, claro, tampouco é moi coñecido aínda, porque a xente que vai se quere repetir, pero moita xente, claro, está no festival ou con 12 persoas tamén é moi difícil, porque ao final van 12 por 6 son 72 anos, sabes?
0: Non hai que aumentar a flota, esa chudida.
1: Sí, no, ahora tamén hai concentración de barcos tradicionais, que en algún barco, porque tamén xente que se asuma, hai unha asociación de barcos tradicionais onde aproveita para ir unha concentración con revenidas, se fan, a mellor van 20 barcos detrás dun concerto e tal. Pero sí, claro, parece que temos de moito cariño a Isidro, é moi difícil. Claro, sería moito máis rentable, pero perdería a xencia en vez de facer un concerto para 12 nun barco de 50. Pero non vemos un ferry aí, nin un catamarán,
0: sí,
1: sabes?
0: Sí. No. Tamén ten esa, bueno, esa parte máxica, non?
1: Sí, sí, claro.
0: Bueno, iso, que é máis que música, non? Porque hai arte, hai, bueno, decoración sustible, hai grafitis, por suposto que hai o apoio á cultura, principalmente á nosa cultura, non? A cultura galega. Hai actividades gastronómicas, tamén tiñamos esa cata de viños, o escenario Ondas e Partículas, que era este escenario dedicado á divulgación científica, todo isto dentro do recinto do festival, todos estes casi 40 concertos que hai de xoves a domingo, xa que é unha cita imperdible. Xoán, estamos xa rematando esta entrevista, vouche preguntar si cal foi a cousa máis tola que che pasou por ali ou se tens algunha anécdota así de todos estes anos.
1: Tolas pasaron moitas, home, desde... Non sei, pero... Algún ano estaba... Había un concerto de Melendi en Vigo que corría o risco de suspender e veu xente da industria moi grande dicindo que facíamos nosa producción, que estábamos ali, que estábamos ali...

0: realmente hubo negociación, ¿sabes? Mm. Pero xa anécdotas das que nos sentimos moi orgullosos e xente que se coñeceu nas revenidas, tanto de público, tuvo fillos, que coñecemos moitos, pero despois de xente de organización, que se coñeceu dúas personas de organización e casáronse e tuveron fillos, ou Manuel, por exemplo, que era o electricista dos primeiros anos do festival, que coñeceu a muller, que de Cangas, ele era camareiro, con Joan Ceo Parella, están teniendo sus tres fillos, ¿sabes? Que Revenidas ainda vai deixando algún fillo por aí.
1: Revenidas é un sitio tamén para o amor, para coñecer esa persoa. Que bonito, non? Esas historias de dos festivais cando, bueno, pues cando dúas persoas se coñecen, ao final acaban facendo a vida xuntos. Moitas historias de amor nos festivais, non? Entón, creo que... E despois, xa, cos fillos, son desas persoas que acuden despois cos fillos aos festivais.
0: Sí, ao final de... creando canteira, ¿sabes? Pois sí. A mí, particularmente, cando vamos a algún sitio, eu coñezo alguén que, ou incluso no cole da miña filla, de repente pais que van revenidas, deixame flipando, digo, que pasa aquí, sabes?
1: Sí, sí, eso, todo moi bonito. Oye, temos un WhatsApp antes de marchar, non sei, 672-3319, que di vos días, capitán, noroboa polo programa, e moita forza nesta nova temporada, saudiños de Orencio de Vilalba. Home, encantado de volver a saudar os nosos ointes de sempre. Saudos para Vilalba. Bueno, pois o dito, creo que falamos de moitas cousas, daría tempo a falar de moitas máis, pero creo que queda claro que todo o esforzo que fan, que este é un festival feito con moito cariño, con moito amor, é un festival moi grande que implica, pois iso, moita organización, son meses, non, é todo ano, prácticamente acaba unha edición, xa hai que pensar na seguinte, non?
0: Xa deberíamos ter xa hai que ir bastante da seguinte avanzada, que, bueno, hai cousas e non hai, sabes, moi complexo.
1: Bueno, pois que estaba moi contentos tamén de coñecer todo que hai detrás, pois, dun festival como este, o que, por suposto, debería de ser esta semana que ven, o Revenida. Xoán Quintáns, moitísimas gracias por vir ata aquí.
0: Graciñas a vos, longa vida ao programa.
1: Sí, señor. Para marchar, pois outro xoará, unhas outras grandes actuacións, elas son fantásticas, elas son unhas grandes. Este é o último traballo que levan xirando este ano. Son as fillas de Cassandra, que tamén as poderedes ver ese o próximo sábado, o 12 de setembro, estarán os Revenidas ás 3:50, en plena sesión Bermú. Con isto marchamos, non olvidedes, vémonos a semana que ven con máis música, máis sabor. Sede felices e comede churrasco, pero non o forno, que iso é un pecado. Ata a semana que ven.

0: Son as dúas.
1: A crónica da fin de semana, con Marta González Salve.
0: Que tal? Moi boa tarde. A xornada deste sábado 5 de setembro ben marcada en Galicia polas altas temperaturas que se registran prácticamente en toda a comunidade. A Xunta mantén o aviso por altas temperaturas en preto de 70 concellos de Galicia por a vaga de calor. Están en alerta laranxa os concellos que forman parte do interior da provincia de Pontevedra e da comarca de Valdeorras en Ourense. Ademais, decretouse a alerta amarela por os municipios da montaña de Lugo e os do noroeste da zona do Miño de Ourense. Nas videras horas agárdase que esta persistencia de aire cálido sobre Galicia con aire frío en altura deixe treboadas localmente fortes, polo que desde a primeira hora da tarde hai actividade.

0: Bada unha alerta laranxa nas zonas do centro e montaña da provincia de Lugo. Cristina Martínez.
1: A primeira fin de semana de setembro preséntase con moita calor polo día e con noites tropicais. Só se salva a Mariña de Lugo, onde os termómetros non van superar os 25 graus. No resto, sombra e abano. Os termómetros xa estaban disparados dende primeira hora.

0: exterior da provincia de Pontevedra en Valdeorras e tamén a amarela na montaña de Lugo e parte de Ourense. A calor non dá tregua e cada un leva como pode. En Castrelo de Miño, a auga do Encoro é un abeizón.
1: Menos mal que temos agua aquí de lado, temos un pantalón, pegué mucho pulso, la verdad que agua está buenísimo. Bañarse e beber, non hai outro.
2: Bueno, pues como podemos, hai que refrescarse.
3: Un lugar con bastante éxito para conseguir certo desafogo, pues eso, bañándose un agua que está fresca, pero non fría, e a xente, pues eso valora, un momento grato para pasar a fin de semana.
0: Na provincia de Lugo, ademais, hai risco de treboadas fortes. A AEMET avisa de que pode haber ventadas moi fortes e sarabia grande, e que poden descargar ata 15 litros de auga por metro cadrado, incluída tamén a provincia ourensá. Ante este novo episodio de calor, compre lembrar os consellos básicos. Beber sen agardar a ter sede, aumentar o consumo de ensaladas, verduras e froitas, vestir roupa lixeira e de tecidos naturais e non facer deporte nas horas centrais do día. Hai que protexer especialmente os maiores e cativos e os enfermos crónicos.
4: Comezamos tamén que ollada posta nas estradas, o accidente registrado esta mañá na autovía A8, seguramente debido á néboa, colidiron tres vehículos no alto do Fiouco, o que obrigou a pechar a autovía. Dúas persoas quedaron feridas.
0: O sinistro registrouse pouco antes das 10:30 da mañá no alto do Fiouco. Como dicimos, había néboa mesta na zona e iso puido ser a causa dun choque múltiple. Colidiron o camión dunha orquestra, unha furgoneta e tamén un turismo. Como consecuencia, dúas persoas sufriron feridas e foron trasladadas ao hospital. Para evitar riscos e para facilitar a evacuación e a retirada dos vehículos, a autovía pechouse ao tráfico en ambos os dous sentidos. Dende entón, a circulación estáse desviando pola Estrada Nacional. E o segundo accidente aparatoso que se registra na provincia de Lugo en pouco máis de 12 horas. Onte, a última hora, outra colisión entre un camión de bombonas e un todoterreo deixou outra persoa ferida grave na parroquia luguesa de Rubias.
4: Imos con máis novas. Ana Pontón estivo presente no Festival Sisley Folk en Arteixo, onde mantivo unha conferencia co candidato do partido para a alcaldía en 2027, Carlos López. A líder do BNG defende que Arteixo precisa cambios para mellorar a calidade de vida dos veciños e aposta por trasladar o modelo de éxito que hai noutros concellos residos polo BNG, como o de Carballo. Ana Pontón aposta por un plan de 400 millóns de euros que permita axudar as familias e a xente que produce nos sectores básicos. Ana Pontón.
5: Creemos que o primeiro debe ser axudar as familias, as pequenas empresas, as persoas autónomas, a xente que está pois, producindo nos nosos sectores básicos e por eso desde o BNG defendemos un plan de 400 millóns de euros.
4: Galicia votou en contra do novo modelo de financiamento autonómico que o Ministerio de Facenda sacou adiante no Consello de Política Fiscal deste venres. Só Cataluña e Canarias apoiaron a proposta. Cos cambios que se propoñen, Galicia pasaría a ser a terceira pola cola. O portavoz do Grupo Parlamentario do PPDG, Alberto Pazos, participou esta mañá na inauguración da Escola de Verán das Novas Xeracións en Lalín. Alí falou da imposición por parte do Goberno español dun modelo de financiamento inxusto.
6: O Goberno de España, unha vez máis, desoíu todas as aportacións que se fixeron desde as distintas comunidades autónomas e, polo tanto, tomou a decisión de impoñernos un modelo de financiación que, evidentemente, non satisface a Galicia, un modelo de financiación inxusto, insolidario, que convirte a nosa comunidade por primeira vez nunha das peor financiadas.
4: E o PSDG denuncia que só poderán optar o bono concilia familias as familias que recorreron acampamentos privados este verán. A nova convocatoria exclúe os campamentos organizados polas administracións públicas, polo que as familias que levaron os seus fillos a un campamento público este verán non poderán acceder á axuda. O bono é unha axuda da Xunta para subvencionar os gastos de conciliación durante as vacacións escolares, pero a nova convocatoria deixa fora os campamentos organizados polas administracións públicas. A deputada socialista Silvia Longueira critica que estea penalizando así as familias que utilizaron este tipo de actividades.
7: Vimos de coñecer que a Xunta castiga as familias que levaron aos seus fillos a un campamento público. É dicir, se este verán levaches o teu fillo a un campamento do Concello, non tes dereito ao bono concilia. Por outra banda, aquelas que si os levaron a campamentos privados poderán acceder a eles. É dicir, un auténtico

0: auténtico dislate e unha falta de rigor para axudar aqueles que máis o precisan e que máis dificultades teñen para conciliar. Por este motivo, o Partido Socialista vai a preguntar no Parlamento cal é realmente o obxectivo que ten a política de servicios sociais a respecto dos bonos concilia.
1: Esta mañá o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, participou nun acto sobre a ensinanza galega ante o impacto da LOMLOE. Nel explicou que a aposta respecto á aprendizaxe competencial é excesiva e exaxerada no marco dunha lei que define como a lei do que máis dá, porque, segundo os principios doutrinais do marco normativo, daba igual estudar, aprobar que non facelo, di o conselleiro. Afirma que os resultados académicos non son os esperados e que desde Galicia tentan corrixir as debilidades detectadas, algo que explica é moi difícil. Román Rodríguez, conselleiro de Educación.
2: Nos cumprimos a lei, somos unha administración leal, co marco xurídico cumprimos a lei e intentamos adaptada dentro dos nosos márxenes as capacidades, pero é moi difícil porque remar contra a corrente e iso pois, nos deba ou nos trai a colación que é moi difícil pois contrarrestar os efectos negativos de un marco xurídico orgánico como é este.
1: Na páxina de sucesos, o Concello de Boborás pide precaución aos seus veciños tras producirse un roubo de xoias nunha vivenda en Brués. Manuel García.
3: O suceso produciuse na tarde do venres. Tal e como relata o goberno local nas súas redes sociais, dúas mulleres accederon ao domicilio aproveitándose da boa fé e a vulnerabilidade dunha veciña. As autoras son dúas mozas, morenas e co pelo recollido, que se achegaron á vivenda co pretexto de pedir auga. Aproveitando que a veciña as atendeu, accederon á casa e sustraeron xoias de ouro que tiña no seu interior. Así o relataba a propia vítima en declaracións á Televisión de Galicia.
4: Chamáronme, timbráronme, e unha chica pidemos se lle daba unha botella de agua. E di, que pasa que viñera a buscar unha botella de agua. E todo eso, despois dixo que estaba aí, man eso, mandou na entrar, e foi cando, a ver que se largaron. Pero claro, á tarde, cando estaba barrendo, pasando a escoba aquí á casa, foi unha habitación e vin que me roubaran.
3: Inmediatamente, dende o concello, enviouse aos veciños un aviso para extremar as precaucións, insistindo en non permitir o acceso á vivenda a persoas descoñecidas. Explicou a rexedora do municipio, Patricia Torres.
5: Avisamos a xente de todo o concello para que estuveran prevenidos, porque bueno, este modus operandi podría se repetir e ademais, bueno, é fácil que unha persona se dé un vaso de agua, non, unha botella de agua, é algo que calquera cho fai con ou non pedir cartos, sabes? Creo que é algo que se entende que por como intención o fai calquera.
3: Ante calquera comportamento sospeitoso, prégase avisar inmediatamente á Garda Civil, que xa está a investigar o sucedido.
6: Servizos informativos, Radio Galega.
1: En Ceuta, e a uns días de que comece o curso escolar, o goberno trasladou esta mañá unhas 300 nenas migrantes do polideportivo dun colexio a unhas naves do polígono do Tarajal. Entre tanto, continúan os traballos de acondicionamento dos novos espazos para darlle a cubillo ás persoas que entraron de forma ilegal na cidade autónoma. Nunha esplanada próxima a unha escola infantil, os operarios traballan a contrarreloxo e con protección policial ante as protestas de pais e mestres. Cristina Martínez.
7: 290 nenas foron trasladadas á primeira hora da mañá dende o polideportivo do Colexio Raíña Sofía unhas naves do polígono Tarajal á espera de seren enviadas á península. O traslado, que durou unhas dúas horas, fixose baixo un importante dispositivo policial e a continuación comezaron as tarefas de limpeza do polideportivo para que estea listo cando comecen as clases. Entre tanto, hoxe tamén están traballando arreo os efectivos que acondicionan unha esplanada próxima a unha escola infantil para acoller centos de inmigrantes. Fano con protección policial tras as protestas dos últimos días de pais e mestres que atrasaron o comezo desas tarefas. Esta zona sumaríase á xa habilitada en Loma Colmenar, a que se encontra nos terreos da Hípica e a do polígono do Tarajal.
1: Pois a crise en Ceuta segue a central o debate político. No acto de inicio do curso en Madrid, o líder do PP volveu reclamar a comparecencia no Congreso da directora do CNI e acusou o goberno de calar ante as violacións de nenas en Ceuta. O presidente do PP criticou o executivo de Pedro Sánchez por ser o seu suizo hostil cos ceutís e dócil coas mafias. Tamén lle afeou que sexa distante co rei de España e reverencial co de Marrocos.
8: Gobierno de Sánchez es hostil con los invadidos y dócil con los invasores. Son desleales con el presidente Vivas, que es realmente el único que ha mantenido el Estado en Ceuta, y comprensivos con unos ministros que están a la gresca. Y distantes con el rey de España y reverenciales.

0: inglés con el de Marruecos. Eso sí que tiene una reflexión.
1: En plena costa de setembro, o Euribor marca máximos anuais tras o encadenamento de subidas durante os primeiros días do mes. O índice de referencia das hipotecas variables supera xa o 3%. É o nivel máis alto de todo 2026. Haberá que agardar a reunión desta próxima semana do Banco Central Europeo para saber se o organismo presidido por Christine Lagarde confirma a suba ao 2,50% ou se sorprende mantendo os tipos de xuros.
2: A crónica da fin de semana, con Marta González Salve.
1: Como dicíamos, Galicia enfrontase nesta xornada a unha vaga de calor que, ademais de altas temperaturas, vai deixar treboadas pola tarde. Coñecemos máis do que nos agarda para esta tarde da man de Meteo Galicia, Joel Cid.
3: Nestas próximas horas seguiremos en Galicia, serán corteos moi abertos, aunque a presencia de aire frío en altura fará que crezca o número de evolución de cara a últimas horas da tarde, deixando chubasco localmente treboentos e intensidade localmente forte, especialmente no leste da provincia de Lugo e no leste da provincia de Ourense. Os ventos soprando norte e nordeste serán frosos, moderados no litoral e as temperaturas nesta jornada, sen cambios, son lixeros e censos. Valores moi cálidos nestas horas da tarde, onde as máximas prácticamente toda a comunidade superan os 30 graus, mesmo podense superar os 36 na metade.
1: E en canto ao tráfico, seguimos moi pendentes da situación da oito tras o accidente registrado esta mañá. Colidiron tres vehículos no alto do Fiouco, o que obrigou a pechar a autovía que arestora continúa pechada. Foi todo, poden seguir informados a través da g24.gal. Agora, quedan cos deportes.
2: Galicia en goles, con Rodrigo Pérez Pardo na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
4: Ola, que tal? Saúdos e moi boa tarde. Benvidos a esta edición informativa do Galicia en goles. Ata as 3 da tarde estaremos contándolles a previa do que será unha intensa xornada non só futbolística, senón tamén de todo o polideportivo, por suposto, galego. No fútbol xa saben, hoxe cuarta xornada na primeira división. Unha primeira na que onte o Betis gañaba por 1-0 o Real Madrid. Unha primeira na que o Deportivo visita o Madrigal para afrontarse o Villarreal, un conxunto da Champions que está necesitado de triunfos ante un Deportivo tras a primeira victoria da temporada, cheo de moral e, sobre todo, coa ilusión das últimas fichaxes no peche do mercado. Tamén haberá cita para o Celta Fortuna na segunda división. Será a 6:30 en Ceuta, nun partido no que os de Freddy Álvarez queren esquecer canto antes ese picazo desta mesma semana. Fútbol tamén na primeira federación, dobre cita galega. Mirandés, Unión Deportiva Ourense, ás 4:30 e ás 7:45 o Pontevedra Arenas. Hoxe regresa a segunda e terceira federación, ás 5 a la vez B Coruxo. Na segunda federación e na terceira galega, dobre cita, Alondas Pontevedra ás 6 e ás 6:30 Vilalbés Arteixo. E dentro do polideportivo, agora mesmo estamos facendo este Galician Goles edición informativa dentro do circuito de Bertoa en Carballo. Aquí rematará o Rally Terras de Galicia, Valedeiro, para o Campeonato de España de Rallys de Terra, unha cita na que agora mesmo lidera Iván Ares, segunda posición para Paco Dorado e Jorge Cajiao, que estaba leitando con Iván Ares, ven de ter unha penalización. Ademais, semifinais de Copa Galicia de baloncesto, ciclismo coa 14ª tirada da Volta Ciclista a España e moito máis dende agora ata as 3 da tarde, con Manolo Palmeiro no control técnico, Dani Casares no control central. Comezamos.
2: Galicia en goles. Escoítanos pola FM e pola web agalegaaudio.gal.
5: Caudal Fest, a última gran festa do verán xa está aquí, con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Cebras e moitos máis. 18 e 19 de setembro, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest conta co apoio do Concello de Lugo e de Concertos do Xacobeo.
6: A ver, o como que non cumpre 10 anos. Propostas para a promoción da nova temporada.
7: Unha temporada de 10.
6: Pouco manido iso, eh?
8: A década prodixiosa.
6: Iso xa está collido.
8: Clasificado xe, 10 anos facendo humor. Uf.
6: Volve o como que non. Madrugada de venres e sábados ás 12 da noite na Radio Galega.
7: Como que non.

0: non. De Zanos aturándonos.
1: Pois vai ser esa, eh.
0: O humor mellor a galega.
2: Arrincamos este Galicia en Goles informativo viaxando cara o camiño que fai o Deportivo a Villarreal. Xa está o noso enviado especial, Javi Torres, preparado. Javi Torres, que tal? Moi boa tarde.
3: Hola, que tal? Boa tarde, Rodri.
2: A medio camiño, creo, en Madrid, disposto a vivir quizáis a primeira victoria do Deportivo a domicilio esta temporada.
3: Non que estaría mal, non? Enfrontase un equipo de Champions, un equipo que hai que recoñecer que esta temporada aínda non foi quen de gañar un partido, e estaría fenomenal sumar esos primeiros puntos a domicilio. Non será nada doado en Villarreal, que xoga o primeiro partido da temporada na casa, no Estadio da Cerámica. Solicitou xogar as tres primeiras xornadas a domicilio por obras no seu propio estadio, e así que para eles tamén hoxe un día importante, regreso a casa, tamén para o seu novo técnico, para Íñigo Pérez, coa baixa importante de Juan Foiz, pero coa intención clara de sumar de tres ante un Deportivo da Coruña que vai facer todo o posible para que non sexa así, elevar os puntos para a Coruña. Imos ver como é o partido e como é o comportamento.
2: Falamos precisamente do Villarreal, Javi, porque chegan, a pesar de estar na cuarta xornada, xa bastante xixidos.
3: Sí, a verdade é que sí, ¿no? A verdade é que o conxunto amarelo non comezou da mellor maneira posible, ven de perder pues o primeiro partido da temporada a semana pasada ante o Alavés 1-0, empataba os dous primeiros, en dous desplazamentos tamén realmente complicados, ¿no? Ante o Racing de Santander e posteriormente moi bo partido que fixeron no Metropolitano ante o Atlético de Madrid, pero deben de perder ese partido ante o Alavés, polo tanto, pues é unha certa exixencia, porque teñen este partido e pensas a que o vindeiro martes volven a debutar na Champions, no Westfalen Stadium ante o Borussia Dortmund. Polo tanto, para o conxunto que prepara Íñigo Pérez, lógicamente, pues, é un partido capital para, pues, un pouco revertir a situación e sumar de tres neste curso.
2: E o Deportivo, pola súa banda, tras a primeira victoria, cheo de moral e, sobre todo, con esa ilusión do peche de mercado.
3: Pues sí, exactamente, o peche de mercado foi espectacular, ¿no? Hai que recoñecer que logo, bueno, hai que demostrarlo no terreo de xogo, no o verde finalmente o que manda, pero o peche de mercado era tremendo. Falábase desas opcións de asinar a un central de xerarquía e un medio centro. Outro día, pois, Fernando Soriano xogaba un pouco despiste dicindo que o mercado estaba prácticamente pechado, e outro día, pois, o día do peche de mercado pola mañá aparecían esas novas dese interese importante da negociación do Depor por Josema Jiménez. Que máis, que mellor que un xogador de xerarquía, mellor que Josema Jiménez, realmente complicado. Gaia, lle respeten as lesións, que nos últimos anos, pues, se tuvieron bastante lastrados, pero dúas fichases realmente extraordinarias, non? Josema Jiménez, pues, un home que con 31 anos leva 13 anos no Atlético de Madrid, capitán da selección uruguaya, que decir, deste futbolista, e tamén de Marc Casado, non? Que tamén tuvo moita participación no Barça nas últimas cursos, agora tiña evidentemente moito galos no centro do campo con Rodri, con Pedri, tamén con Fermín, con Marve Bernal, pero un xogador que chegou a ser titular coa selección española, que debutou coa Elástica Nacional, polo tanto dous homes que en principio estando ben terán que ser titulares indiscutibles neste Deportivo, ¿no?
2: Dúas últimas, Javi Torres. Se sempre complicado acertar cun 11, con Antonio Hidalgo quizáis hoxe máis todavía, porque pode haber novidades con estes últimos recén chegados.
3: Pois eu creo que sí, creo que vai haber novidades. Eu creo que Rodri, que coa chegada de estes dous futbolistas, se si están en condicións, eu apostaría que poden ser titulares no día de hoxe. Eu creo que podría formar o Depor cun Leo Román na portería, coa defensa con Chimo Navarro, con Lucas Nubi, con Josema Jiménez e con Cuallato. Meto os dous no 11, a Matucci, Mario Soriano e tamén Marca Casado, con Luis Micruz e con Enson Govil e Aubameyang. Seguramente teño algún erro, non acerto en todos, pero estou convencido que estando ben os dous xogadores e xa con dous adestramentos co resto dos seus compañeiros, e despois de viaxar moi cómodos na xornada de onte en charter en rumbo a Castellón, eu creo que serán da partida, porque coñecendo a Antonio Hidalgo, a temporada pasada tamén sucedeu, non? Cando no mercado invernal chegaban Álvaro Ferllo e tamén Adrián Altimira, que por certo non vai estar no día de hoxe ante os seus ex por esa expulsión.

0: 6, 5, we have code for ready to start. 2, 1, 0, booster ignition.
1: Galicia en goles, con Roberto Carlos Carballo.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Continuamos No Galicia en Goles, luego de edición informativa. Son las 3 y aquí estaremos en la Radio Pública Galega con mellor do noso deporte a las 12 da medianoite. Na primeira, coa resaca de se hai que proxectar o corpo de Bartra para repetir o penalti de Mbappé ou se está ben peritada a xogada. Chegou a primeira derrota madridista e digamos que Mourinho xa non foi a balsa de aceite das anteriores comparecencias. Hoxe, a quenda para medir a realidade do novo Depor ante un equipo Champions como é o Villarreal. E na segunda, a saída do Celta Fortuna a Ceuta a partir das 6:30. Ademais, as categorías Federación xa o completo e todo o noso polideportivo. Iso sí, tamén con festas por Galicia, e das que dan envexa, a Feira Franca en Pontevedra, co equipo desterrado a Porto Novo, ou unha das citas musicais de referencia como é o Festival Osa do Mar en Burela. É 5 de setembro, día dos irmáns e das irmás, así que hoxe a canción, como non, dedico ya o meu, que hoxe comeza a Liga co Estepona ás 9 da noite. Así que, dende aquí, sorte, Roisiño, ensina os teus mellores dentes.

0: Anécdotas cos vosos irmáns no deporte galego ou o que queirades. Para acompañarnos, as redes sociais do Galicia en Goles, Facebook, Instagram e Xe, Twitter, @GaliciaenGoles, en bueno medio, ou o teléfono de WhatsApp, o 616-216-475. A radio televisada ou streaming no Mire Regué, a galega.gal, a galegaaudio.gal ou na canle de YouTube da Televisión de Galicia. Eso queda presentar o equipo titular do Galicia en Goles. Sempre coa forza de Xaco Visión, Dani Casares no control central, Manolo Palmeiro no control de son, eu son Anxo Tato e presento o Galicia en Goles, Roberto Carlos Carballo.
1: Hola, que tal? Moi boas tardes, benvidos a este Galicia en Goles, tamén previa de festas dar milagres, dos remedios, que tamén moita tradición, moita romaría, así que aparte de dar festas e dos festivais, as romarías tamén.
0: A min é que o de Feira Franca toca moi de... Todos os meus amigos
1: romaría,
0: están...
1: Romarías,
0: pero bueno. Primeira fin de setembro sempre de Feira Franca e sempre vivo con moita nostalgia dende que tamén por sorte, evidentemente agradecido, estou nesta casa.
1: De cando voltabas ao cole, non?
0: Claro,
1: o instituto, sí,
0: exactamente.
1: Demais.
0: De cando xogaba cos tancos aí, puña un sombreiro, andaba cos tancos por Pontevedra, a xente tiraba moedas. Non sei se porque facía moi malo, porque facía regularmente ben. Entón tiraban algunha moeda e logo con iso compraba cromos da Liga, que tamén xusto acababa de empezar a colección da nova temporada e tal. É algo, unha festa que gardo con moitos recordos da miña infancia.
1: Pois os cromos da Liga que hoxe ponemos en acción a partir 9 no seu partidazo, ese Vilarreal Deportivo da Coruña. Tamén xogo Atlético de Madrid en nada diante do Atlético de Bilbao. Temos na segunda en xogo o Real Sociedad B Tenerife con 0-0, como rematou onte, o duelo de técnicos galegos, ese Unión Deportiva Las Palmas de Ganés, Rubén de la Barrera, diante de Rubén Alves, nin Morata foi quen de abrir o marcador. Tenemos a Primeira Federación tras o empate onte do Lugo, hoxe no desterro de Porto Novo, o Pontevedra que xoga diante do Arenas, e temos na vaga de calor, a ver a que temperatura, a Unión Deportiva Ourense en Miranda de Ebro. A todo isto comeza a Segunda Federación co Coruxo a domicilio, a Terceira en Cangas y en Vilalba, tenemos Copa Galicia de Baloncesto, tenemos fútbol sala femenino que también comienza a andar y tenemos también viaxes a vela o motor virtual y ata estarán con sorpresa incluida os amigos de Tato, os amigos da Villarda, hoxe con sorpresa incluída. E como é habitual, Tato, un dos platos fortes deste ano no Galicia en Goles, no enxogo da Televisión de Galicia vai ser o baloncesto. Un baloncesto que se ten Copa Galicia, pero é que hai unha cita falando de Pontevedra, é a Feira Franca do baloncesto, que vai ver en Pontevedra. Que torneazo e que entradas, que temos hoxe entradas, Tato.
0: Así é, undécima edición do torneo en Cestarrías, que xa é referencia en Pontevedra, no pabellón municipal dos deportes, 11 e 12 de setembro, co Baskonia, co Alba Berlín, co Mombús Obradoiro e co Valencia Basket, e como ben dicías, pois temos tres entradas dobres para acudir a este torneo, para participar o WhatsApp 616-216-475, pero non sei como se participa, eso vasmo descubrirte a min agora mesmo.
1: Pois ximos darlle unha volta de porca, porque a pregunta para participar no torneo, a pregunta para respostar,
0: sí,
1: é que son, repito, ese equipos, porque con ese...
0: Baskonia, Alba Berlín, Mombús Obradoiro e Valencia Basket.
1: Tres entradas dobres para cada xornada. Mañá verá outra entrega. Pero hoxe, quen queira participar e quen atine a pregunta que nos vai facilitar un dos organizadores do torneo, participará e gañará esas entradas.
0: Para que a xente vaya tomando nota do número 616-216-475.
1: A pregunta chega por parte de don Diego Doval, sempiterno organizador de...

0: este torneo que llega a una nueva edición que se supera. Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola Robert, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Primero de nada, que a xente seguro que xa quere comenzar a participar e buscar, porque claro, non pode ser con este cartel e co premio que hai en xogo unha pregunta doada de estar de, a ver, o baloncesto que se xoga, cos pés ou coas mans? Non, a ver, cale a pregunta.
1: Bueno, estaba pensando nunha máis difícil, pero bueno, vamos a poñelo un pouco máis doado. A pregunta relacionada co torneo é que a xente, os ointes, teñen que saber quen foi o último MVP do torneo en Cesta Rías, é dicir, da edición do ano pasado, que nos diga o nome dese xogador, un xogador moi famoso, por outra parte.
2: Quen foi o último MVP do torneo en Cesta Rías? O WhatsApp 616-216-475. Tedes opción de levar unha entrada dobre para esta undécima edición do torneo en Cesta Rías.
0: Damos algunha pista? Que te parece, Diego? Algunha pista?
1: Podo dar unha pista, podo decir que ora xa non xoga no equipo no que xogou o torneo en Cesta Rías o ano pasado, sino que está na mellor liga do mundo ahora mismo.
0: E non é NBA, e non é NBA. A mellor liga do mundo fora da NBA.
1: No, ahora mismo está na NBA.
0: Ah, vale.
2: Non complique
0: vale.
2: La pista, senón.
0: Vale.
1: Pero o verán pasado, xogou o torneo en Cesta Rías, que foi un privilexio que estivera con nós, e ahora está na mellor liga do mundo.
0: Correcto, pois aí está. Repetimos número, Anxo Tato, 3 entradas dobres.
2: 616-216-475.
0: Último MVP do torneo en Cesta Rías, digo que está en capela. O xa, Copa Galicia, non vou decir que é o aperitivo, pero que co elenco que tedes estades aí xa a caer.
1: Sí, bueno, a verdad que, como falamos máis dunha vez, Robert, o torneo medrou unha barbaridade. Como ben sabe, esta semana pasada estuvo incluso o Real Madrid, contamos co privilexio de contar co primeiro partido ás órdenes de Pedro Martínez no banquillo aquí en Pontevedra contra o Río Breogán, que por certo, cañou o Río Breogán. E agora, pois, a semana que ven, pois un torneazo con un equipo co campeón de España, co campeón de Alemania, co vigente campeón da Copa do Rei e tamén co vigente campeón tamén da Primeira FEP, o recén ascendido Obradoiro. Entón, eu penso que é unha oportunidade moi chula para ver baloncesto, disfrutar e vivir unha festa, basicamente.
0: E aínda tedes aí as entradas que quedan, non? Porque aínda quedan entradas. Gustaríamos ter máis, pero aínda quedan entradas, non? De cara a esta cita.
1: Sí, quedan entradas aínda. Bueno, a xente aínda está, sempre contamos cas compras de última hora, que, bueno, nos sabemos, estamos acostumados a eso. Pois o martes tamén temos a presentación do evento que vai vir pois un padrino de luxo neste caso, como é o seleccionador español Chus Mateo, que vai estar con nos en Pontevedra o martes e tamén durante o torneo. Pouquiño a pouquiño, pois conseguindo que Pontevedra a comunidade, Galicia, pois teñan un evento de referencia a nivel nacional e europeo, non?
0: Tiveste esa previa con ese programa Madrid, tedes este torneo, pero tamén hai que lembrar que o Cesta Rías sempre fai un oco tamén pro básquet femenino, que a vindeira fin de semana temos a Copa Galicia Femenina, claro, non poden estar todos os equipos á vez aí en Pontevedra. E tedes tamén a vosa tamén participación no Cesta Rías Femenino.
1: Sí, temos o Women, que é o torneo que levamos facendo 2 anos en Vila García, e que este ano pois damos un paso adiante tamén coa presencia do partido estrela, digamos, entre o Celta e o Benfica, equipos das súas primeiras divisións en España e en Portugal. Previamente temos un Marisco Santón Cortegada contra un Maristas Coruña recén ascendido a Liga Challenge, e ademais temos un partido de veteranas entre o Cortegada e o Garcil de Pontevedra, que se suma tamén pois a ese idea que temos de tocar todos os baloncestos, e que incluso este ano implementamos cun torneo minibásquet en Pontevedra, non?
0: Pois aí está ese cartel deste Cesta Rías, o femenino, antes ese masculino a vindeira semana. Estaremos no Galicia en goles. Venres e sábado, moi atentos, aí estaremos no pabellón de Pontevedra. Lembremos tatos, partidos e os participantes. Tamén para os que queiran participar no torneo.
2: Pois mira, temos o Venres 11 de setembro ás 7:45, ese Baskonia-Alba Berlín. Ás 9:15, ese mesmo Venres o Obradoiro-Valencia Basket. O sábado 12 de setembro ás 6 será xa ese terceiro e cuarto posto. E a grandísima final ás 8:30 dese sábado 12 de setembro.
0: Con esa pregunta, Tato, 3 entradas dobres.
2: Quen foi

0: o último MVP da edición do ano pasado do torneo en Cestarrías. E a pista que deu Diogo Doval é que xa non xogan no equipo co que foi MVP a edición pasada, senón que xogan na mellor liga do mundo, a NBA.
1: Xa non imos dar máis pistas, Riego, non? Que xa un poñemolo moi doado.
2: Sí, penso que está bastante encaminado.
1: Pois agardamos as respostas, Diego. Nada, seguimos en contacto e aí estaremos tamén para contar este en Cestarrías. Mañá, por certo, tres dobres máis aquí no Galician Colegio. Grazas, Diego.
2: Grazas a vos, un saludinho.
1: Son as 3:12 e isto será a vindira semana. Hoxe estará Miguel Álvarez acompañando toda a tarde nesa festa do básquet galego, a Copa Galicia, partida 6 da tarde coa primeira semi entre Ourense e Coruña. A continuación, 8:30, partidazo entre dous equipos ACB Obradoiro Breogán. Pasaba por el micrófono de Galicia en Goles Julio Bernárdez, o presidente da federación, que nos falaba desta competición e tamén das novidades, que hai homenaxes polo medio e hai novidades no día de hoxe mañá nesta Copa Galicia. Julio Bernárdez.
3: Está claro que xa sabes que a data que temos elixida é cando se xoga a Supercopa, ¿no? que é unha semana antes de que empeza a competición. Pero bueno, o máis importante do baloncesto galego é a representación do baloncesto galego en Europa, non? Entón, tanto o Baxi como o Ensino, inta que o Ensino non ten que xogar fase previa, e o Breogán, teñen toda a nosa atención. Bueno, é unha data máis, os xogadores veñen rodados porque veñen das ventanas, entón, pois, penso que vai ser un espectáculo importante. Como diste, xa un torneo de prestixio que, bueno, pois xa sabes que hai unha rivalidade importante entre dous equipos que queren ter sempre as máximas Copas Galicia. O sorteo, bueno, pois foi caprichoso e quiso emparellar os equipos desta maneira, e xa na primeira xornada temos un partido, bueno, pois brutal, que vais a repetir ao longo da tempada durante moito tempo, que é o Breogán Obradoiro e Ollo con Ourense, porque Ourense está a confeccionar unha gran pantalla e como unha grande plantilla, e como sabedes vos, ten un feito diferencial que é o ter un dos mellores adestradores galegos de todos os tempos, que sempre inventa algo. Eu sei que mañán non vai ser un camino de rosas para Leima, vai ter que loitar, obviamente é o favorito porque ten máis plantilla, pero hai que xogalos, os partidos hai que xogalos, e sobre todo en pretemporada. En pretemporada, ainda por enriba, pois hai esa igualdade que acerca a equipos que, en principio, cando se desenrola a temporada non debería haber sorpresas, pero bueno, xa ollamos outro día en Pontevedra que o Breogán pasoulle por encima ao Real Madrid, un Real Madrid certamente mermado porque falta moita xente, pero tamén o Breogán lle faltaba xente, a imaxen que quedou foi espectacular, pasando por encima todo un Real Madrid que, inda que non tiña todo, tiña algún señor que seguro que lembrades, como se chama Tavares, ou como pode ser Sergio Llull, ou como pode ser Alberto Abalde, non? O sea, non é un equipo de calquera sitio, sino que é un equipo importante, e o Breogán deu unha imaxe espectacular. Bueno, é moi importante, de verdade, desde o Río Miño ao Río Sar, comar de Coruña, vai estar toda Galicia fundida. Un feito diferencial desta Copa é que vamos facer un homenaxe a Alberto Corbacho, que o xogador que máis Copas Galicias ganou. Vamos a ter un detalle con el no partido do Breogán e do Obradoiro ao principio. Tamén animo a xente para que este presente nese intre e que apoie a un xogador que ganou 9 copas e ganou o noso corazón, porque tanto en Lugo como en Santiago e agora en Culleredo, que sigue xogando e sigue metendo triples, tamén ganou o corazón de toda esa xente. Por eso penso que tamén estas cosas son importantes. Recoñeceremos tamén a xogadores veteranos da Copa Galicia, que xa fai 40 anos que se xoga, hasta eu era novo cando empezou.
1: Arrebas de Julio Bernárdez, o presidente da Federación Galega de Baloncesto. Hoxe en Sar, esa grande festa da Copa Galicia. Un Sar que coa calor que vai, ten que estar ben illado e ten que ter un botellado.
0: Claro, porque hai cousas que están feitas para durar, como as tellas Berea, que superan todos os límites en resistencia e durabilidade, 100% galegas e avaladas polo selo Galicia Calidade. O que somos nace da nosa terra, o que somos Galicia Calidade. Máis información en texasberea.com.
1: Un baloncesto no que hoxe nos levantábamos cunha sorpresa, porque no Mundial Femenino, despois da vitoria clara de España diante de Alemania, hoxe derrota do equipo do galego Miguel

0: Villa B.
1: Que falábamos que comezan as ligas. Tato, tamén comeza de billarda. Nada, comeza de
2: Hombre, claro, que habrá que empezar a darlle o palán.
1: O palán.
2: Digo eu.
1: Don Xan Rodiño, máster da billarda. Moi boas tardes.
3: Boa tarde.
1: Está Tato un pouco despistado. A ver, cando comeza a liga, cando... Porque outro día estaba... Claro, tanta churrascada outro día... Alo, en Castro, era en Castro, na previa, na pretemporada, e agora xa comezou de verdade.
3: O sábado pasado foi o Campeonato Galego, 2026, que, por así decirlo, remataba a temporada, e xa, a semana que ven xa comenzamos a nova. Na billarda, a verdade é que deixamos pouco marxe para a recuperación, porque o talento físico e xenético dos nosos deportistas é excepcional, entón non é necesario descansar un mes como fan os profesionais de outros deportes. Entón, resumindo, día 12 de setembro comeza a Liga no Grove. Isto é a Liga Galega de Billarda, Conferencia Rías Baixas. E a Conferencia do Noroeste, pois comezará a semana seguinte, o día 20, en Razo, Carballo.
1: Que tal foi a pretemporada? O que pasa é que outro día coa comida había moitos que... A pretemporada tiraron abaixo.
2: Que tal foi a pretemporada e que tal foron os números en TikTok e redes sociais, que era do máis alientable que tiña a Federación últimamente tamén, que estaba petando.
3: Sí, comezamos con as redes sociais para dar visibilidade á billarda, non? Entón, a finais do ano pasado, por decembro, tiñamos sobre 600 seguidores Instagram, TikTok máis ou menos igual, e Facebook algúns máis, porque aí é outro modelo, non, de amistade entre os feibos. Entón, a partir de aí estamos actualmente, consultade os datos, isto non tenes por que fiarvos do que vos diga eu, é a segunda federación galega con máis seguidores en Instagram.
1: Viña, so querida, detrás, que grande.
3: So por detrás do fútbol é o Liño que nos estamos acercando.
2: Que apunte, que tome nota Pablo Prieto, que a billarda ven pisando forte.
3: E por que isto? Porque un dos vídeos viralizou en países asiáticos e resulta que aí, por mensaxes que nos envían, tiñan e teñen ese xogo, ese deporte, desde dingueles, desde os libros sagrados eses do hindús, de 3.000, 4.000 anos antes de Cristo. Eso que algúns mensaxes din, vale. Entón, o que nos pensábamos que era originario de aquí, xa nos demos conta, xa hai un tempo, a través da web, da internet, que se xogou en todos os países do mundo, prácticamente. Chegan os mensaxes de todo. Entón, o que vos decía, na India e Pakistán, con que se fixesen, como se chama, cando te asocias a Instagram, fans amigos, ou, bueno...
2: Seguidores, sí.
3: Eso, con 0,01% da poboación de Pakistán de seguidores, pois xa estamos en 32.000 seguidores, 31.700 exactamente, e a Federación de Fútbol 44.700. Cuidadiño.
1: Que tolemia do palán. A tolemia do palán.
2: Tengo
1: Tato.
2: O triple de seguidores que nos temos que empezar aquí a xogar billarda, ¿no? Que temos claro, este pedazo de estudo aquí, multimedia.
1: Puf, pero aquí podemos facer un estropicio,
2: desfeita, boa,
1: rachamos sí, sí. Aquí o video wall, esta pantalla, e bótanos de aquí, con que rachemos esto.
3: A verdade, non quixemos hacer a comparación dos seguidores que tiñan algúns programas de radio, non no quixen meterme aí.
1: No,
2: o dedo na ferida tampouco.
1: De radio, televisión e demais. O que sí, comeza a liga, falaba Tato dos cromos, de cando andan os cromos. A Liga de Billarda tamén ten estrela, Xan Rodiño, aí cando andan cos cromos. Hoxe queremos presentar unha das estrelas da Liga Galega de Billarda, Xan.
3: Efectivamente. Ademais, falando de redes sociais, non, temos unha web que estamos actualizando, cando se subides a ela, ou sube calquera, billarda.gal, que é a web oficial da Federación, pois agora temos... unha web fantástica, con fotos dos xogadores, cos equipos, coas aliñacións. Vamos, seguimos o modelo de outros deportes que practica máis xente, de momento, que

0: E entón, unha das estrelas é un chavalín que se é coñecido no Morrazo por Charri. Pero bueno, el que vos diga os seus nomes reais.
1: Salvador Santos Charri. Ademais, Tato, moito falamos das romerías, da Feira Franca, que hai 5 de setembro outra actividade top en Galicia, a Vendima. Estamos na Vendima. Damos moitas grazas porque parou a Vendima para atender os micrófonos de Galicia en Goles. Charri, que tal? Moi boas tardes.
2: Boas tardes, un saludo para todos aí para o jefe da Villarda. Sí, ahora estamos aquí na Vendimia dos familiares.
1: Que tal vai a Vendima? Que tal vai? Que tal este ano?
2: Bueno, bastante ben. Unhas zonas aquí afectou un pouquiño a Pedraza de hai un mes e pico atrás ou dous meses, pero bueno, está bastante ben.
1: Está mellor que a Villarda, non? Agora hai que deixar a Vendima a semana que ven que comeza a Liga.
2: Hombre, a ver se lle facemos un pouquiño de fuerza aí a San, que ele é o campeón. Bueno, campeón tamén por varios motivos. Unha, porque é moi bueno. Outra, porque nunca lle doi a barriga como nos doi aos demais. Non vai por o inserso como tiño que ir eu a cumplir coa muller. Entón se influye, pero é moi bueno.
1: Charri, ia preguntar, de que equipo é Charri? De que equipo é? Que está Tato sempre todas as fines de semana dando resultados para telo ben ubicado.
2: Bueno, eu son do equipo Corredoiras de Bueu.
1: Este son dos vos, non, Tato?
3: Sí. Están arriba, nos podios.
2: Bueno, hai un par de anos que fallamos un pouquiño porque fallan, deixan de vir os...
3: Son ciclos,
2: tamén
3: son
2: uns cantos voces...
0: No, di a verdade. Hai uns anos que Corredores baixou un pouco o nivel e Charri incluso tivo ofertas de outros equipos máis potentes da liga. Pero, que vos conte, el ten unha raiva...
1: Hai cláusula aí. A cláusula da muller, non?
0: Máis que cláusula, decía que despois como saiu polas rúas de Bueu. Que má pedrea,
3: claro,
0: xente.
3: Claro. Fillo pródigo.
1: Esa tamén influe, Charri, no mercado de fichaxes de, ui, a ver como saiu por Bueu despois, se me vou para outro lado.
2: No, aparte disso, eu sei que se vou a mellor pa lúa de forzo así, pois ao mellor non habría rival pa nós, entonces tampouco vai, hai que repartirse un pouquiño os premios, donde este ano eu sí que fixen bastante ben, quedei terceiro no Campeonato Gallego do sábado pasado, quedei primeiro na Copa Federación Gallega de en marzo así. E, bueno, normalmente sempre estou aí por detrás de San, porque, claro, vou a ver se un día invito a comer, aunque sea Bueu, aunque sea o pulpo ou algo, para ver se lle doi a barriga, non pode ir faltar un, por menos unha jornada.
1: Xan, e por que tan bo, por que este unha das estrelas da Liga de Villarda, o amigo Charri?
0: Charri.
2: Porque San tan bo?
1: No, porque Charri, no. O bo quen é, Xan ou Charri?
2: No,
0: cuidado, espérate, que... Charri, cando che pregunten a ti, contesta, Charri, ahora estamos preguntando a mí, por favor.
1: A ver, no, señor Rodillo, hai que dicilo, Charri, aparte, é unha estrela mediática da Liga de Villarda porque apareceu ata nun programa de televisión nacional, non?
2: Sí,
0: pero antes vou introducir, Charri, eu para que ti non contes moitas mentiras. Efectivamente. Efectivamente, fomos a Madrid a un programa que bueno, que non é necesario decir o nome.
1: Ah, podelo decir, que ve moita xente. Podelo decir o programa tamén,
0: O programa está en inglés, non sei se pronuncialo ben, pero Charri pronuncio ben. Agora vos vai dicir, que vos conte el. Charri, por favor, agora adiante.
2: No, que fomos a Got Talent e depois fomos tamén a quen anda aí a Televisión Gallega. Pero fomos máis ben para dar a conocer o deporte que había uns meses atrás que fora considerado o deporte a Villarda. Entonces, eu sempre digo que en todo deporte que se precia sempre van os mellores. Neste caso, eles non puderon ir e fomos San a Meseo.
1: Que tal a experiencia televisiva, tanto aquí na Televisión de Galicia como ali en Madrid?
2: Bueno, espectacular. A mí tampouco non me fai falta moito, Eu paso ben en calquera lado, xogando a Villarda, contando chistes, sacando fotos. Eu menos do que ganei a vida, que foi de mariñeiro, no outro son bastante bueno. Bueno,
4: no me ahora, ahora sería momento Charri. De. Ahora sería que tiró un chiste, que conte un chiste.
3: Claro, digo,
4: que
3: Charri.

0: Xeitado para as 3:37. Hai chiste de billarda tamén.
1: Un chiste, sorry, contalle a anécdota con Risto Mejide. Contalle a anécdota, ver, anécdota. Chiste, pero...
2: Veña, primero, bueno, vou contar a anécdota. Cando nos presentamos, eu sabía que estuveran bueu. Entonces, presentouse Sandra, pois presentei meu, son Salvador Santos Olla, máis conocido no mundo da billarda como Charri. Veño dun puebliño da provincia de Pontevedra, das Rías Baixas, de Bueu. Empezame, buen pan. Se, como buen pan en Bueu? En Bueu todo es bueno. Además, yo soy uno de los días que valoran a los turistas cuando vienen a Bueu. Dime, Risto, ¿y tener el botón rojo? No, el botón es verde para todo el mundo. Lo que pasa que a los 10 le regalamos una cesta de marisco. Bueno, pues así más o menos.
0: Oye, hay que tener experiencias así en la vida, ¿eh? Hay que tener Xan Rodiño, ¿eh? Sobre todo esa promoción de billarda. En las redes sociales, a nivel mediático, pero también a nivel televisivo.
3: No, a Vendimia es una boa pretempada también. Va a llegar corredoiras como un tiro, ¿eh?
0: Pero Lombo, cuidado.
3: Sí, pero la billarda también.
0: Levantar los culeiros, tienen que levantar los
3: culeiros. Hay que agacharse también, ¿eh?
0: Agacharse. ¿Pero qué son? ¿As cepas altas o baixas? ¿De qué son, Charlie?
2: No, son a una altura boa, no hay... Ben. Aquí en Cambados se pode se pasar con tractor por debaixo e todo.
0: Ah, ben. Entonces, das cómodas.
1: Charri, cuidado que unha lesión vendimando menos de 2 meses non recuperas, cuidadiño. Que son lesións moi moi complexas de curar despois.
2: Pois, tamén quero dicir que este ano, a ver se me implico un pouquinho máis en sacar fotos dos equipos, a máis dos xogadores, porque a partir disso eu son moi aficionado á fotografía.
0: Unha guía da billarda, tanto que ven nos viñe, a guía da billarda.
3: Sí, sí.
0: Unha guía da billarda, con xogadores, fotos individualizadas.
3: Bueno, se teñen a web actualizada...
0: Sí.
2: Pois sí que se podía facer uns cromos, porque non? Eu podo me encargar disso.
0: Xan Rodiño, aí está encargado,
3: A traballar.
0: A os cromos.
3: Non lle chega o día para tanta causa.
0: Despois da vendimia para os cromos.
2: Pois eu todos os anos fago unha exposición en Bueu da súa xente. O ano pasado fiz en Marea de Sabeduría, de xente maior de 90 anos. Este ano fiz en Bueu onde senón, de xente de Bueu que fan cousas por Bueu a súa xente, outros que dan a conocer Bueu exterior. É sempre ten boa aceptación.
0: Xan Rodiño, pois pues, un auténtico placer coñecer a Charri, a seguir con esa billarda. Quedanos o chiste, pero que sexa xeitado para estas horas, Charri. Hai chistes de billarda ou hai chistes de ou non hai chistes?
2: No, un chiste.
0: Pero que se poida comprar, que non estamos en horario infantil.
2: Está en horario.
3: Que non sí, sexa verde como botón dos turistas en Bueu.
2: No, isto era unha muller de Bueu que foi ao médico e díxolle se lle daba algo para darlle ao home, que cada vez que chegaba o home entraba por a porta da casa, pois puñías a berrar con ela, a discutir, que era insoportable. Entón, dixo o médico, iso non hai nada, hai un remedio casero. E calé, usted, cando chega o seu marido, mete un medio vaso de agua na boca, e fai así como járgaras, e non tira agua hasta que marche o seu marido. E ao cabo dunha semana, vai ao médico e dille, pois sí que funcionou o vaso d'agua. E dille o médico, o que funcionou foi que usted estuvo coa boca cerrada.
1: Oh, está, Charri, isto non é verde, pero
2: vai ser matinta, non?
0: Vai ao límite, vai ao límite.
1: Aí estamos, Roberto.
0: É un canto de vendima, é un canto de vendima.
3: Case prefería o verde, a verdade, case prefería o verde.
1: Aí, mira, Charri, o que vas conseguir é que baixen tres puntos de audiencia.
0: Que va, hombre, ao contrario, subimos con tanta repercusión mediática que ten, que se Instagram, que se a tele e demais, un auténtico crack.
3: Hai que contar o chiste ao revés, o que ponga a hoja na boca é home.
0: Efectivamente.
2: Tamén.
1: No, pues sí, bueno, un pouco para rematar, decir que é certo que a billarda é un deporte minoritario, non? Que as redes sociais o que dan é visibilidade e incluso persoas de outros lugares. Por exemplo, isto moi breve. Este verán, a principio de verán, contataron con nós unha familia portuguesa de Lisboa que viñan a veranear a Rías Baixas. Entón, que se podían xogar a billarda, o sea, porque eles queriñan enseñar os seus nenos,

0: resulta que veranearon aquí cerca de Sanxenxo. Pois quedamos con eles, levámoslos ao campo de billarda que hai en Sanxenxo, e estiveron aí xogando. Nós non coñecemos a través do Instagram, acercáronse, quedamos un día, e para que vexades o impacto que pode ter en lugares que ti non se che ocurre que poida chegar a billarda. E enseñaron os nenos que tiñan 10 e 12 anos, por que? Porque xa a familia, o pai e a nai non xogaran, pero sabían de seus avós e avoas que xogaran antes. Entón, estupendo.
1: Pues a partir da vindeira fin de semana, a Liga de Billarda, un dos nosos deportes en Galicia, deporte autóctono, deporte de moda, segundo en Instagram detrás do fútbol en seguidores. Don Xan Rodiño, un placer.
0: Nada, gracias a vos. Tato, acórdate ahora de cando digas os resultados do equipo no que está Charri.
2: Vale. O equipo de Charri, Corredoiros de Bueu, non fichou por lo de forza, mal a presión para pagar ya cláusula.
1: Charri, pois aquí Tato xa o dirá, o nome. Salvador Santos Charri. E que vaya ben a Vendima, pues, co que quede, o que quede.
3: Vale, pois graciñas, é un placer saludarvos, porque isto da billarda non é solamente é un grupo, xa unha variedade desde rapaciños a xente maior, como a min mismo. Entonces é unha maravilla. É unha festa, o que pasa é que casi sempre gano o mismo, pero...
2: Bueno, pero no fútbol tamén,
1: Sí.
2: Mira, pensé que...
1: Oh, pero os churrascos son diferentes,
2: claro,
1: son
2: terceiro diferentes. Tempo é diferente.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Ah, genial. Cuida, bueno, Charri, pues... cuida non cortes un dedo, Charri.
3: No, pois, comigo contar cando vos faga falta para calquera cousa, vale?
1: A ver, Charri, apuntamos todos cromos, yo da guía, unha aperta.
3: Igualmente para todos.
1: Grazas, Don Xan. Ata logo, ata a próxima. Son as 13:44. Que ben maridan Charri e Xan Rodiño, mesmo que o noso seguinte consello que lle mandamos tamén ao da billarda.
2: O de Ence quere rendibilizar os teus montes de eucalipto. Se tes un monte de eucalipto, non dubides en informarte chamando 900 10 750. Ence, coida do teu monte.
1: Son as 13:44, aí non temos máis polideportivo, pero que no fútbol temos un partido en xogo nos últimos minutos na segunda división, onde ademais houve novidades.
2: En Zubieta marcou primeiro o Tenerife no 60 de partido, marcou Fabricio, acaba de empatalo cunha fermosa vaselina Javi Soroeta, estamos no 85 xa, Real Sociedade B 1, Tenerife 1.
1: Ademais na Premier acaba de rematar o primeiro partido da xornada, Newcastle 2, Bournemouth 2, no Newcastle xogou 77 minutos o galego Nico González. A partir das 4 temos o Fulham Crystal Palace, o Brighton Leeds, o Brentford Sunderland, Nottingham Tottenham e o City diante do Coventry. Tamén temos en xogo en Italia o Fiorentina 0, Torino 0, 6 da tarde Inter-Napoli, 9:45 Roma-Atalanta. Na Bundesliga acaba de comenzar o Hoffenheim 0, Borussia Dortmund 0, o partidazo da xornada 6:30 Schalke-Bayern de Múnich. E en Francia, onte perdeu o Paris Saint-Germain. Hoxe destacamos o partido que xogarán a partir das 9:45 Niza diante do alemán. O Niza, que ano pasado se vía as caras co Celta na Europa League. E na primeira federación, primeiro partido en rematar do grupo 2, gañou Castela 2-0 diante do Torremolinos. Son as 4:15. O calor que vai, ímonos auga, o mar.

0: Que tenemos a Rodrigo Pérez Pardo en Carballo. Nagueduas, van a poder seguir o Rally Terras de Galicia a partir de las 4 y media. Xa estivo na edición informativa de entre as 2 e cuarto a 3, aí que se escoitaban os motores de fondo. E témolo a P de... Non vou dicir a P de cuneta, non sabemos onde está. Que se está queimando o que? O coche? O coche ou el?
1: Esperemos que o coche. Se se ten que queimar algo que non se xa el, que non sofra danos.
0: Rodrigo Pérez Pardo, moi boas tardes.
2: Que tal, moi boas tardes.
0: A música non sae Dani Casares, non?
2: Por eso,
0: está o diésel, caro e a gasolina menos, entón dixo, hai que poñer a gasolina
2: no,
0: que está
2: pero
0: máis barata.
2: O que menos necesitamos aquí é máis gasolina para que aumente a calor, porque é abafante. Iso que estamos pretiño das praias de Razo e de Valdaio, e agora mesmo se ergueu unha lixeira brisa que axuda un pouquiño a sobrevivir pois esta calor abafante que está sendo brutal. Dicías ti, a pé de cuneta. Estamos a pé de circuito. Estamos nese circuito de autocross de Carballo, en Bertua, onde rematará o antepenúltimo e o último treito dese Rally Terras de Galicia, como ben dicías, que se poderán seguir pola televisión de Galicia. Unha cita, a cuarta, do Campeonato de España de Rallys de Terra e unha cita na que está liderando Iván Ares. O gran rival era Jorge Cajiao, pero tivo un picazo nunha roda e perdeu, cambiando a un minuto, tivo que penalizar, co cal, pois, creo que, se nada acontece, o triunfo será para un Iván Ares que non está competindo neste certame, no Campeonato de España de Rallys de Terra, simplemente ven por ser o rally da casa e tamén para ir facendo mans de cara o que lle ven, que é o regreso do supercampeonato no Rally Princesa de Asturias. O mundo do motor, que está pois na bisbarra, na comarca de Carballo, de Bergantiños e tamén da Coruña, que vai moito ruido, que vai moita calor e, sobre todo, que vai moito espectáculo.
0: Rodri, cales son os horarios de cara a esta tarde? Primeiro do rally en sí, logo tamén, para a xente que o que ir a seguir a través da Gueduar, da Televisión de Galicia.
2: Pois mira, agora mesmo estamos, aínda non saíron os grandes protagonistas, os primeiros clasificados, estamos disputando o primeiro treito da tarde, de Cerceda da Laracha, de 20 kilómetros. Comenzou ás 3:30, están agora mesmo disputando todos os pilotos. Pois ben, o antepenúltimo, este treito de Carballo que ten final neste circuito, comeza ás 4:27, pero xa poderán seguir na Gueduas a partir das 4:20 da tarde, tres cuartos de hora máis ou menos, ata as 5:15 poderán seguir ese primeiro treito, esa primeira pasada por Carballo. Logo, o de Cerceda a Laracha, a segunda pasada, tamén outros 20 kilómetros que comezará ás 6:17 minutos, e o último treito, de novo, poderán seguirlo pola Gueduas, pola Televisión de Galicia, con final en Carballo, comeza a 7:20 co cal, dende a 7:15, na que dúas, dende 7:15 hasta 8, máis ou menos, poderán seguir este último treito que definirá o campeón deste Rally Terras de Galicia.
0: Pois aí te veremos, aí te seguiremos, Rodri, pero non perdas a sintonía do Galician Goles, que a volta de pausa falamos de motor virtual. Tanto, tenche boa pinta... O que te acabo de pasar?
1: Ten boa pinta. Oh.
0: Porque hoxe estánse celebrando, Rodrigo Pérez Pardo, audiencia, as 24 horas de Le Mans virtuais.

0: Ten boa pinta.
1: Eu hoxe estou tan canso que non estou para facer 24 horas. Eu faría unha hora e vos faríades...
2: Senta, Salí, senta, Salí.
1: Se facemos equipo, eu faría unha hora e vos cada un 10. Pero bueno, vou vos dando relevos.
2: Veña.
1: Quédome as coita, quédome as coita.
2: Pois facemos un alto e sabemos algo máis das 24 horas de Le Mans que un equipo galego está disputando a esta hora en modo virtual. Galicia en goles, queda un pouco máis de 2 minutos para chegar ás 4 da tarde e temos final, apuntamos na segunda división.
3: Así é, rematou o partido en Zubieta co empate no marcador Real Sociedade B 1, Tenerife 1.
2: 2 minutos para chegar ás 4, 5 de setembro, Galicia en goles.
4: Galicia en goles. Escoítanos pola FM e pola web a galegaaudio.gal.
5: O Festival Revenida xa está aquí. Concertos de Bob Bailan, La Gosa Sorda, Fillas de Cassandra, The Rapans, Daqui Darría, En Drogas, Rebelión do Inframundo, Cumbia Queers, Narco, Novelouro e moitos máis. Experiencias únicas cos directos a bordo pola Ría da Arousa. Sardiñada popular, gala de circo e actividades de divulgación científica para todos os públicos. Do 10 ao 13 de setembro en Vila Xoán de Arousa. Merca xa as túas entradas en revenidas.com. O Festival Revenida xa está aquí. Concertos de Bob Bailan, La Gosa Sorda, Fillas de Cassandra, The Rapans, Daqui Darría, En Drogas, Rebelión do Inframundo, Cumbia Queers, Narco, Novelouro e moitos máis. Experiencias únicas cos directos a bordo pola Ría da Arousa. Sardiñada popular, gala de circo e actividades de divulgación científica para todos os públicos. Do 10 ao 13 de setembro en Vila Xoán de Arousa. Merca xa as túas entradas en revenidas.com.
6: A só uns quilómetros da casa existe outro mundo. Cabaniñas do Bosque.
4: Galicia en goles, con Roberto Carlos Carballo.
2: A todo isto, acaban de rematar os adestramentos libres do Gran Premio de Italia en Monza de Fórmula 1, con Russell primeiro, Hamilton, Verstappen terceiro, cuarto Antonelli, quinto Norris. Rematou Carlos Sainz no posto 16, Fernando Alonso no 19. Son adestramentos libres, agora mesmo a clasificación desta edición do Gran Premio de Italia de Fórmula 1 está en marcha. Vanse las 4 en punto da tarde, non sabemos a que hora comenzaron as 24 horas de Le Mans, Tato, non sei se comenzan as 12 da noite, se de 12 a 12, pero íbamos a ir de
3: creo
2: dúbida.
3: Que de 12 a 12.
2: De 12 a 12.
3: Creo que sí.
2: De 12 a 12. Está en marcha esta edición, ademais, con a novidade, porque temos un equipo, un equipazo, que é Made in Galicia. Made in Galicia totalmente. Xallar Motorsport, dende Santa Comba caro ao mundo, e o seu presidente, organizador, non sei, alma mater, vai nos contar un pouco en que consiste o proxecto, como van as cousas. Manuel Moñiz, que tal? Moi boas tardes.
7: Moi boas tardes, Roberto. Moitas gracias por esta oportunidade. Un saúdo a ti e a toda a audiencia da Radio Galega.
2: O prazer é noso, Manu, porque vai a iniciativa. Primeiro de nada, Xallar Motorsport, dende Santa Comba, para todo o mundo, non? Podemos decir.
7: Pois sí. Sí, para todo o mundo, porque realmente de Santa Comba son eu. O que pasa é que somos un grupo de compañeiros que viñamos de outro club, despois separámonos, así de bote pronto, pois un 15 de xullo, 16 máis ou menos, dixemos, vamos facer algo, non? En principio queríamos algo rompedor, non? Máis rompedor que neste mundillo intentar facer algo profesionalizado, pois é difícil.
3: Como, a ver, para xente que non saiba moito sí. De sim racing, para xente que non estea nada aposta en como se compite nisto, non sei, contanos un pouco en que soporte, digamos, ou como se compite neste tipo de evento.
7: Sí, pois nada, isto nos utilizamos o simulador de iRacing, que é unha compañía estadounidense que é a líder, digamos, neste sector de simulación de circuitos, de coches, o sea, digamos que levamos o que se fai na vida real ao mundo virtual. Necesitamos pois un PC gaming, necesitamos periféricos, o que son volantes, pedais, cambios de marchas manuais, frenos de mans, un pouquiño poñernos na situación, non? Evidentemente sin o gasto de gasolina, neumáticos e todo eso, non? Entonces, pois eso, competimos pois a nivel mundial realmente.
2: E hoxe, un pouco a vosa posta de longo nestas 24 horas de Le Mans, como vai a cousa?
7: Pois, moi ben. Ata agora estamos terceiros. Está ahora mesmo no coche o noso piloto, a nosa piloto María Montenegro, da Cañiza. Por agora...

0: xa levamos, es levamos desde as 9:15 da mañá. Bueno, moi ben. A verdade é que a carreira está indo sin demasiados atrancos, pero bueno, quédanos pues ata 9:15 da mañá, de mañá pola mañá, vamos, domingo.
1: Isto precisa destreza e habilidade ou é un pouco como a Fórmula 1 que se precisas PC gaming e precisas periféricos?

0: talento, pero sobre todo entrenamento. E poñer a punto pues o vehículo realmente, non? Por iso tamén contamos con un enxeñeiro de Barcelona, con Javier. Poñer un poquinho a funcionar todo, non? O sea, digamos que temos que levar un vehículo cos setups como se foran na vida real, dar moitísimas voltas antes de meternos a carreira en sí, a calquer tipo de resistencia, porque bueno, pues esta é de 24, pero tamén hai de 12, de 6 noutros circuitos, non en Le Mans, non? Empezamos en Le Mans porque coincide agora que o equipo fundamos o mes pasado. Pero sí, realmente un pouquiño eso.
1: Manu Muñiz, Le Mans, sí. 9:15 da mañá, claro. 9:15 da mañá seguinte. Está agora mesmo, sí. Está piloto que dicía Racañiza, pero tedes pilotos, claro, este é un compendio de pilotos de todos os lados, non sei se de España, do mundo, de Galicia, sí. É un conxunto para ir relevándose, dar remudas, porque non vai estar un 24 horas aí dalle que te pego.
0: No, eso é moi malo. No, temos pilotos de un pouco de toda a xeografía. Aquí en Galicia, por exemplo, somos 5, non? Temos a Francisco Javier Otero de Vigo, está José Calvin da Coruña, Nico García de Carballo, que é un chaval máis novo que temos no equipo, María Montenegro, despois está Borex Chorakov, que é de Alicante, somos 8 pilotos, Juanma Sierra de Santander, e despois o toque internacional, que é Jorge Ibarra de México, non? Aparte, pues, de Javier, que é o enxeñeiro, non?
1: Como se xunta todo? Como se xunta todo isto? Hai mercado tamén para ficharlos ou como consegue o Xallas Esporra xuntar a toda esta xente?
0: Pues mira, a maioría xa nos conocíamos, que é un pouco a vantaxa que tiñamos, porque ao estar correndo xa noutro equipo, pues nos fomos coñecendo, tamén facemos directos a través de Twitch, resubidos a través de YouTube, sabes, un pouco as redes sociales, que é un poquinho que move todo este mundillo, non? Nos fomos conocendo así, un pouquinho, pues así, de correr realmente, non? Empezas ti só, de repente, pues faste amigo dunha carreira, dices, bueno, vamos montar algo, non? Entonces empezas un pouco de tal. Que pasa que ahora, pues xa, é iso, xa vamos un pouquinho máis, estamos en proxecto de registro como Asociación de Automobilismo Virtual, xa de Motorsport, estamos tamén en trámites para registrar nome, para registrar logo, merchandising o día de mañán, sabes, todo iso.
2: Semella que o mundo do streaming da pandemia cara a esta parte baixou un chisquiño, pero polo que nos comentas, a lo menos no mundo do sim racing, do motor e todo este tipo de iniciativas, está no punto máximo, no punto máis, bueno, máis forte. Sí.
1: Oxe, cantos hai correndo aí? Cantos hai correndo en Le Mans?
0: Oxe, nas 24 horas de Le Mans, hai varios stings, nos coñemos das 9:15, tamén hai sting ás 8 da tarde, mañán hai outro. Pero bueno, podemos estar falando alrededor de no Sting, a ver, nos corremos no noso Sting hai uns 50 e tantos coches, pero claro, iso divides en varias salas, ¿no? Non van todos xuntos, pero podemos estar falando de 2000, 3000 pilotos tranquilamente, uns 700, 800 equipos.
2: Case nada, sí.
1: De Santa Comba, sí. Mira, capitaneando de Santa Comba, pero
2: digo,
1: esto é o máximo. Sí. Oye, que colocades Santa Comba no mundo e o nome de Xallas Motorsport tamén, que iso é importante.
2: E dos pilotos e das pilotas. E ao final...
0: Claro, sobre todo eso, é o noso objetivo, non ter esa idea de crecemento, de que nos coñezcan xa primeiro aquí, non? Primeiro aquí porque é donde é a sede do club, non? Pero bueno, ir medrando, non? Pouquinho a pouco, con pasos firmes, que as empresas, o tecido empresarial tamén se interese, sabes? Pues para unha axudinha, para algún patrocinio, pues nos vean sempre moi ben, ainda que isto non é un deporte que sea excesivamente caro, bueno, sempre hai cousas que solventar, non? Digamos, en tema de compra de vehículos, no xogo, de suscripcións, de roupa para levar unha equipación, bueno, todo se suma, non? Un pouquinho todo.
1: Porque o deixei o primeiro, pero as seguintes citas cales van ser?
0: Pues mira, para semana que ven, o sábado, temos os 1000 kilómetros de Suzuka, en Japón. Sean un poquinho máis cortos, son así alrededor de 6 horas e media, e despois, a finales de mes, temos o Petit Le Mans, que é no circuito americano de Road Atlanta, que son 10 horas, en coches multiclase, bueno, porque hai varios tipos de coches, non? Na mesma carreira, pues, pode haber GTPs, que digamos que é a clase máis alta, el MP2, que é na que estamos nos competindo agora, e pues, os GT3, que xa son coches de un nivel un poquinho máis... de menos potencia, digamos,
1: ¿sí? Tato, que resistencia
2: sin no, estou tomando nota, estou aprendendo.
1: No, que hai que adestrar. Eu vi algunha vez a algunha simulación de xente boa deste, claro, van che co seu mono, van cun adestramento previo, co seu, todo como se fose un piloto real.
2: Que non é xogar as maquiniñas, no, como no, poden pensar na casa.

0: Esto ahí hay que estar muy preparado.
1: Sí, sí, sí.
2: Esto adestra, Manu, esto no es llegar allí y sentarse a la veña, punto.
3: No, requiere moito esforzo, sí, requiere moito esforzo porque, bueno, ao final tens que tamén compaginar a túa vida diaria, non? Digamos. Entón, pois, se tens familia, se tal, tens que pedir favores na casa tamén, non? Para poder deixar a familia así 24 horas un pouco, non apartada, pero bueno, con menos...
2: Como presidente estás centrado, non? Agora 24 horas prácticamente na competición, e case un pouco presidente adestrador dando instruccións aos pilotos, non? Que toca a ti, que vas sí. Ti, oye, bueno, tenta isto, tenta outro.
3: Claro, todos colaboramos ao final, non? Porque aquí na directiva somos 4, pero bueno, ao final todos intentamos aportar a nosa parte, todo, tanto no que se fixo como no que se vai facer. Pero bueno, de feito eu hoxe nin corro, o sea, dixen, mira, non me encontro moito para correr, tuvemos moito traballo este último mes, a verdade, sabes, para poñernos un pouquiño nos medios, para crear todo, para facer un pouquiño todo, pois pues, require moitas horas, non? Entonces, a veces corre un, a veces corremos outros, depende un pouco de como se encontre cada piloto, porque co ano hai moitísimas probas. E aparte do que podemos correr hoxe, que son unhas 24 horas, que é un evento, tamén hai carreiras simples, carreiras que son sprint, non, que se chaman, que se poden correr pois a calquera hora neste simulador, non?
2: E unha cousa moi importante, pues, Manu, que é o máis importante case, que vos queira seguir, que estedes escoitando Galicia Gol, se queira seguir primeiro as 24 horas de Le Mans ou a Xallar Motorsport, que ten que facer?
3: Pois mira, para velo en directo agora mesmo, tendría que acceder á plataforma Twitch, que digamos a especialista en tema de e-games, de deporte, de e-sports e todo isto. Entonces aí entrar na canle de Manuel/SDC, Manuel/SDC, e entrar aí, pois xa me vería a min na cámara ou os coches correndo, digamos. Uh-huh. Entón esa é a maneira de que o podan, incluso hoxe se queren, pois é a maneira que o podan seguir, non? Ata mañán, que vale. Cando se acaba 9:15, 9:20.
2: Has de ter Santa Comba, sí. A Cañiza, Coruña, has de terlos sí. A topes. A ver, Tato, que che pasa?
0: Acaba de abrir o streaming, está moi ben, porque no título pon a partir das 4, entrevista na Radio Galega con Roberto Carlos Carballo.
2: Un saúdo.
0: Menudo corazón, Roberto. Sí, señor, así me gusta.
3: Sí, pues
2: a ver, é unha chulada. A ver, estamos lo vendo, está Tato aquí agora. O problema é que vou ter enganchado toda a tarde.
0: No, claro, a ver como me sacas disto.
2: Con que lle gusta, vou ter enganchado. Sí. Tede lo que fichar sí, tamén, sí. Tede lo que fichar por aquí.
3: Hombre, pues siempre hai, está aberta a porta siempre, que se necesite, sempre vai estar aberta, por suposto.
2: Mano, alguna cousa máis que queiras comentar do proxecto? Se tedes...
3: Pues nada, eso... Sí, máis que nada, pois intentar eso, que a xente nos coñezca como nombre, como personas que facemos as cousas en serio, intentar, pois, incluso que a xente nova de Santa Comba, pois, que teña un interese, pois, ao mellor o día de mañán, se pode chegar, pois, cando haxa algunha feira de autónomos, montar algún simulador, sabes? Para que a xente, pois, vai vendo un poquinho tamén este mundillo, non? Porque sempre... Ao final, a veces queremos facer isto na carretera real e isto é un perigo, vale? Entón, é un pouco tamén para iso, non? Para que a xente, pois, que lle guste o motor, que lle guste un pouco isto, pois que teña esa opción, non? E bueno, se me permites, tamén quero agradecer a toda a xente que me acompañou, non? Neste traxecto tan tolo, non? Porque ao final... A todos os chavales que estuveron comigo, a nosas familias que nos apoyaron tamén, pois... Por darle las gracias, claro. Por supuesto.
2: Manu Moñiz, Xallar Motorsport, moitísimas grazas, seguiremos en contacto, que isto mola, hai que facer unha captura aí que pasamos a posteridade tamén nestas 24 horas de Le Mans aí. Poder recordar, lembremos. A ver, aquí xa que está Manu, publicidade. Twitch, que ten que facer a xente para vervos? A ver, repite.
3: Nada, entrar en Twitch, registrarse se quere, se non necesita tampouco, pero bueno, se quere sempre nos axuda máis, porque sempre é un visualizador máis da carreira, poñer o nome de Manuel/SDC.
2: E aí, as 24 horas de Le Mans con Xallar Motorsport.
3: Correcto, aí estaremos falando un pouco, a veces máis serios, outras veces en modo máis de coña, sempre respetuoso, por suposto. Iso o que facemos aí un conxunto de amigos e compañeiros, non? Entón, é iso. Se o queren ver, pois, bueno, temos as redes sociales, Instagram tamén, que é @xallasmotorsport, en X tamén, Twitter, temos @xallasms26, bueno, máis ou menos, bueno, xa temos página web tamén, que é www.xallasmotorsport.com.
2: Pois aí está completo. Tato, unha das nosas novas páxinas de referencia.
0: Sen dúbida.
2: Clubes de referencia. Manu, moitísimas grazas por todo. Pero que queiras, aquí estamos, dende a Radio Pública do teu país. Moitísimas grazas.
3: Moitas gracias, Roberto.
2: Manu Muñiz, de Challas Motorsport, a verdade que mola un montón, mola un montón que galegos estén aí loitando, ainda que sexa virtualmente, nos mellores circuitos do mundo. E o mellor do mellor do baloncesto, lembremos, está en Pontevedra vindeira semana.
0: La undécima edición do torneo en Cestarrías, no Pabellón Municipal dos Deportes, venres 11 de setembro e sábado 12 de setembro, e aquí no Galicia en Goles temos tres entradas dobres para acudir a este torneo. Para todos os partidos, os catro encontros, ese Baskonia Alba Berlín, ese Obradoiro Valencia Basket, o terceiro e cuarto posto e tamén a final. E deixou nosa pregunta para participar no concurso Diego Doval, un dos organizadores, quen foi o último MVP do torneo en Cestarrías, é dicir, quen gañou o trofeo MVP, o trofeo mellor xogador da pasada edición deste trofeo. E a pista era, xa non xoga no equipo co que gañou ese trofeo MVP, senón que xoga agora mesmo na NBA. Así que, para participar, reenviar o nome 616-216-475.
2: 4 e 14 minutos e a partir das 4 e media o primeiro dos partidazos galegos. O primeiro destacado na primeira federación, cunha calor que afoga, cunha calor que mata, chega a Unión Deportiva Ourense, un campo que foi ata ben pouco da segunda división.
4: Galicia en goles. O espectáculo do fútbol na Radio Galega.
2: Partido que ademais poderán seguir na primeira calidad de televisión de Galicia, que aquí contaremos no Galicia en goles. Mirandés, Unión Deportiva Ourense. Alfonso Núñez, moi boas tardes.
5: Hola Robert, que tal? Saudos e moi boas tardes, ointes do Galicia en goles. Falabas ti de Anduba e segunda división, e hai que lembrar que hai dúas temporadas a pique estivo, de acabar a primeira división, quedou a un partido nesa eliminatoria final do Real Oviedo. Pero hoxe, a realidade ben diferente, o Mirandés que baixou a primeira federación ao de Ourense, que leva unha trayectoria espectacular coleccionando os ascensos e que busca os primeiros puntos da temporada. Mellor dito, os dous buscan eses primeiros puntos da temporada porque perderon na primeira xornada e temos xa os 11 confirmados. Ao de Ourense con Vizoso, Baixo Pao, xogarán en defensa Varo Labrada, Puime e Noel González, con Tejón e Curro no dobre pivote, Xavi Domínguez, David Ferreiro polas bandas, Bastida de enganche, Dianteiro Varela. No Mirandés, un auténtico equipazo con baixas importantes, confeccionou o equipo case no último día de mercado, pero ainda así soa da así o conxunto do Mirandés con Jesús Ruiz, o ex do Racing de Ferrol. Baixo Pau son a liña de 4 con Aguirre Gaviria, Arambarri, Peru Rodríguez e Arrillaga, con Márquez Lozano, Raúl Martínez no dobre pivote, Ricky por unha banda, o coruñés ex do Celta B de la pola outra, Unzueta Uzcudun como parella de atacantes. Dirixe Imanol Irurchun o encontro que comeza agora ás 4 e media da tarde, buscando os primeiros puntos a de Ourense nesta primeira federación. Partidazo Mirandés Ude Ourense.
2: Unión Deportiva Ourense que levou un bo consello, que levou a Miranda de Ebro, que
0: levou tellas Berea, que son as de maior durabilidade no mercado. Son tellas Galicia calidade para toda a vida, con calidade de garantía durante 50 anos. Ali en Miranda non as teñen. Asegura a súa correcta instalación co sistema de montaxe Berea System, o que somos nace da nosa terra. O que somos é Galicia calidade. Máis información en tejasberea.com.
2: O que necesitarían na primeira edición, un reloxo máis que tellas Berea, porque aínda non comezou, son as 4:17 minutos, o partido marcado para as 4:15 da primeira división.
0: Con José Luis Munuera facendo ese sorteo. Teo de campo entre os capitáns, entre Iñaki Williams e o Black, vai principiar en San Mamés, e Dinterchit que aposta por Unai Simón na porta, Yuri Berchiche, Laporte, Gerai Álvarez e Areso na liña defensiva, Gerena Barrera, Ruiz de Galarreta na sala de máquinas, unha banda para Nico Williams, a outra para Robert Navarro, engancha Sancet e arriba o mencionado Iñaki Williams, o Cholo Simeone, o Black na porta, Llorente e Grimaldo nos laterais, Pubile Janko na parella de centrais, unha banda para Lugman, a outra para Simeone, Barrios e Hulman no centro do campo e arriba Kangin Lee e Alex Baena, como dicimos, a subía José Luis Muruera Montero.
2: Unha primeira lembren, a partir das 9 contaremos o partidazo da xornada entre o Vilarreal e o Deportivo. O Celta xoga o Luns diante do Xetafe de Bordalás, que hoxe xa falaba na previa do partido diante do Celta. Pero antes, recado sobre mercado. Todo o mundo se queixa que se o mercado foi bo malo, todo mundo di que foi bo, hagas un Bordalás, que non está moi contento co mercado que tivo.
6: Bueno, coincido con mi presidente y con el sentir de la afición, que la plantilla se ha quedado muy corta, obviamente, y bueno, es el sentir de todos. No podemos estar contentos porque tenemos tres competiciones por delante, de mucha exigencia, y obviamente esa es la realidad.
7: Ahora que dice que cree que se le ha quedado una plantilla corta, con tres competiciones, no sé si se plantea la competición europea como una forma de dar minutos a otros jugadores diferentes a la liga, o va a tirar de lo que tenga.
6: No, nosotros vamos a intentar, obviamente no podemos tirar absolutamente nada porque tenemos una responsabilidad con nuestro club, con nuestra afición, y obviamente tendremos que competir al máximo nivel dentro de las posibilidades y los efectivos que tengamos, obviamente. Y bueno, el sentirnos bueno porque miramos también por la salud de los jugadores, y en este comienzo lo hemos podido comprobar, han tenido que jugar prácticamente los mismos, tenemos muchos jugadores con dificultades, con problemas físicos, y esto es muy largo.
2: Un Bordalás que también, lógicamente, se ha referido o Celta o rival o Lungs.
6: Bueno, nosotros ya el partido del Sadar es historia. Obviamente hemos estado trabajando, hemos tenido la semana para trabajar, para analizar los errores, corregirlos y afrontar el próximo partido contra el Celta con las máximas garantías. Sabemos que no va a ser un partido fácil, no hay un partido fácil en primera división. El Celta es un equipo que viene también con un déficit, no ganó en el campeonato todavía, y obviamente quiere conseguir una victoria, sumar puntos. Va a ser un partido tremendamente difícil, pero el equipo está preparado y con la mentalidad para intentar hacer un gran partido.
8: El Celta ha hecho muy buen trabajo estas últimas temporadas, sobre todo en torno a Claudio Giraldez y al trabajo de su cantera. ¿Cómo valora el trabajo de club, el que el filial juegue igual que el primer equipo, esa confianza en los jóvenes?
6: Bueno, eso siempre es importante para poder trabajar así. Tienes que tener una muy buena estructura. Eso no se consigue en un periodo breve. Hay que poner las bases y trabajar durante años para conseguir los frutos. No es sencillo, y tiene mucho mérito el Celta porque ha salido muchos jugadores de la cantera, están haciendo un gran trabajo en las últimas temporadas, incluso bueno, están en Europa por méritos propios.
9: Mire, yo le quería preguntar, porque estamos viendo los últimos partidos que el Getafe está teniendo de media 80 pases completados más respecto a otras temporadas.
6: ¿80 qué, perdón?
9: 80 pases completados.
6: Sí.
9: Y además está teniendo mucha posesión. Y le quería preguntar si este aspecto se debe a la profundidad de plantilla que hemos hablado antes, o si es algo circunstancial a los partidos, o simplemente es...
6: No, se debe obviamente al perfil de jugadores. Como sabéis, han salido muchos jugadores, llegaron otro perfil de jugador, y obviamente ese es el motivo. Pero bueno, hay que mirar todas las estadísticas, no solamente esas, y al final, bueno, pues nosotros tenemos un déficit de puntos en este comienzo. Lo más importante es ganar, indudablemente, por todo, por la afición, por el equipo, por los jugadores, por el club. Y bueno, siempre para poder ganar hay que intentar jugar bien, siempre ha sido nuestro objetivo, y eso es lo que intentamos.
10: Mister, le quiero preguntar por los tocados, cómo están Mario Martín, Andrés y Abkar, y con respecto a Abkar, si usted quiere hacer algún comentario con lo que ha pasado esta semana.
6: No, bueno, los lesionados parece que van recuperándose. Mario parece que, bueno, finalmente vamos a poder contar con él, Andrés también, Abkar vamos a ver, todavía está con la readaptación, y veremos a ver, todavía queda la sesión de mañana, quedan horas, vamos a ver si finalmente podemos contar con él. Y bueno, Abkar, sinceramente, pues bueno, han salido noticias, pero a día de hoy es jugador del Getafe y obviamente es uno más de la plantilla.
2: A última hora, dos Getafe, antes de medirse o Lungs diante do Real Cruz Celta, 7 de la tarde, en la 7 menos cuarto, especial Galicia en goles. Ahora mismo 0-0 en San Mamés entre Atlético de Madrid y Atlético de Bilbao. Mañana xoga Barça diante do Valencia. As dúas preguntas claves para Hansi Flick na previa foron: la miña mal está, si ou non, e que lle pareceu onte a derrota do Real Madrid diante do Betis. Flick.
11: Tuvo un dolor por un golpe, y entonces pensamos que sería mejor que que se entrenase por separado, y así lo hemos hecho. Después de la sesión dijo que estaba bien, que todo va bien, así que espero que viaje y obviamente podría jugar mañana.
12: En estas tres primeras jornadas hemos visto que los dos grandes habéis empezado muy fuerte, el Barça y el Madrid, pero ayer pinchó el equipo de Mourinho. ¿Esto es un aviso también para vosotros, para mañana que vais a Valencia, Mestalla, que no está en su mejor momento el Valencia, no ha arrancado bien la Liga, es un aviso para vosotros?
11: Al ver el partido de ayer, yo veo que el Real Madrid jugó bien. De eso se trata. Yo creo que tuvieron ocasiones y al final esto es fútbol. Esto puede ocurrir siempre. Para nosotros es importante centrarnos en nosotros mismos. Lo que queremos es jugar con nuestro estilo de juego, como queremos jugar, y todo el mundo tiene que estar 100% comprometido con ello. Obviamente mañana será un partido difícil, jugamos fuera de casa contra un equipo duro, pero es normal, no hay excusas. Tenemos que estar preparados, pero queremos ganar. Claro. Y no siempre es fácil, ¿eh?
2: A la previa, do partido entre o Barça y o Valencia. Mañana 4 y cuarto da tarde, no das 4 y cuarto doce, 0-0 ante Athletic Club y Atlético de Madrid. También acaba de comenzar, partido das 4 y cuarto, sen goles o Sporting Girona. Lembren remató Real Sociedad B 1, Tenerife 1 en Italia. Gol da Fiorentina, marcó Pellegrino para Fiore, diante do Torino 1-0. Hay novedades también en Inglaterra. Marco Aliz diante do Brighton. O gol de Jadon Vogel. 0-1 marcador. O City 0-0 diante do Coventry. O Nottingham 0-0 diante do Tottenham. Y hay gol do Fulham, que marca diante do Crystal Palace. Un clásico de la Premier. Coma Joshua King. Tenemos también dos goles en Leverkusen. Eki Fernández Medina Poñen. O 2-0 do Leverkusen diante do Unión Berlín. Un dos pases de Miguel Gutiérrez. Do ex do Girona. Do exfutbolista también do Real Madrid, Miguel Gutiérrez, que xoga na banda esquerda do conxunto do Leverkusen, onde hoxe Lucas Vázquez é suplente. 4:24, un alto e estamos no fútbol da Primeira Federación e primeira conexión coa Copa Galicia de Baloncesto.
4: Galicia en goles, a emoción do deporte na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
13: Se leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
4: Radio Galega.
14: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
13: Este domingo, Galicia en goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Comezamos ás 12 menos cuarto do mediodía co Fabril Cacereño e o Compostela Marino. E seguimos ás 2 e cuarto co Extremadura Racing de Ferrol, a Segunda Federación e a final da Copa Galicia de Baloncesto. Este domingo vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo deportivo.
4: O deporte mellora a Galega.
2: A 6 da tarde temos a Copa Galicia, o primeiro partido, pero xa está por xar, porque hai actos previos. Miguel Álvarez.
4: Galicia en goles, o espectáculo na Radio Galega.
2: Non sabemos se con ventilador portátil, se con barra de xeo ou como, pero aí está xa Miguel Nosar en Santiago de Compostela, finalísima de Copa Galicia. Miguel, boas tardes.
15: Que tal, boas tardes? Pois sí, a verdade é que non sei se hai moito diso que diste, pero sí que o calor é tremendo. 36 graus fora do multiuso de Sar. Como dicías, os actos previos, estes partidos entre tuiteiros que se celebraron, agora pois saen algúns xogadores precisamente do COBE de Básquet Coruña a facer exercicios de quecemento á pista de multiusos de Sar. Estou cun dos protagonistas dese torneo, que é Diego do Club Orense Baloncesto. Que tal, boas tardes? Creo que quedastes terceiros.
16: Sí, quedamos terceiros, primeiro encontro contra Básquet Coruña, eles claramente superiores, pero bueno, vimos aquí pasarlo ben. E despois xogamos contra Breogán, Derbi do Miño, e ganamos nós, pero bueno, eso de menos, ganamos todos.
15: Agora estás aí zampando pizza, que non sei se gastastes moito aí na cancha.
16: Agora facía falta, repoño un pouco de forzas, que ainda queda tarde por disputar os partidos da tarde, e a ver que tal está a tarde.
15: Como vedes esta Copa Galicia? Xa estivestes un pouco vos nos aperitivos.
16: Bueno, nós, o COB, é o equipo que está en primeira fe, a fin de contas, evidentemente o Básquet Coruña será favorito, nós temos alguna baixa que outra, pero bueno, COB sempre compite e que dá a cara sempre.
15: Robert, escoítate, Diego.
2: Hola, Diego, que tal? Moi boas tardes.
16: Hola, moi boas.
2: Ok, sí. Que che parece esta iniciativa tamén da Federación Galega de que os aficionados, os tuiteiros, a xente que está nas redes sociais teña o ese espazo tamén nesta Copa Galicia?
16: A min parece moi ben que teñamos esta posibilidade, ademais en Santiago, que queda un punto céntrico de todos. Recórdame un pouco tamén como organizamos no fútbol, que tamén levamos dúas edicións de tuiteiros de toda Galicia, e a verdade que para confraternizar a afición e tal, está moi ben.
2: O que pasa, faltaba o Xanxo, Tato, tío, fútbol, sí,
17: o
2: pero...
17: O fútbol, sí, o...
2: Pero o baloncesto va xusto, non?
17: Nada. Nin a tablero.
2: Pero mellor Diego, vai, o fútbol e o baloncesto,
17: tamén,
2: a todo.
17: Tamén che digo, nas dúas que houve de fútbol, había xente que pro fútbol xustiña e que foi igual alí a pasar un bo día en Cámara de Iría, así que non habería problema.
2: Como foi o de hoxe, Diego?
16: Hoxe xogamos un par de partidiños, ahora acabar o partido xa tomamos alguna caña que outra, que tamén vimos por eso, non?
2: Oye, e a nivel de redes sociais, como está esa loita tamén que tedes entre os equipos galegos, de a ver quen ten máis, quen ten menos, como un pouco teredes tamén medido, non? A
16: sí, aquí rivalidade hai, sana, eu penso, non? Eu penso que Breogán... COB, en especial dende aquel non ascenso do COB fai xa 11 anos, eu penso que a partir de aí houve moito máis hermanamento, non? Entre aficións e tamén con Coruña e Obradoiro non temos ningún problema, o sea, é importante pasalo ben, xuntarse xente, viaxar cando xoguemos por Galicia e pasalo ben.
2: E hoxe a pasalo ben, que é unha festa do baloncesto galego, non? Que é importante.
16: Claro, aparte, o día tamén está ben, vai haber unha fanzón fora do campo, ou eso, pasalo ben e non mancarse, non?
2: Oe, xa que che toca, do Club Orense Baloncesto, como ves este ano?
16: Este ano eu estou ilusionado, vexo un equipo que en exterior vai estar moito máis solvente que ano pasado, tamén, sobre todo nos tiros libres, que este ano pasado pasa un pouco de fortuna, de perder algún partido por isto, da man de Moncho López, eu sempre confío en Moncho, eu penso que este ano ten mellores armas que ano pasado para chegar a ese playoff que tanto merecemos os Orensans.
2: Diego, pues nada, muchísimas gracias y a gozar después de la pizza de este espectáculo que vais a la Copa Galicia.
16: Gracias a vos.
2: A sacar conclusiones positivas de estos partidos que xogastes hoy.
16: Veña, chao.
2: 4:30 de la tarde, Anxo Tato, ímonos a Muxía. Antes de ir a Miranda,
0: porque
2: de Muxía a Miranda.
0: Hay que lembrar, a Virxe da Barca xa está aquí do 11 ou 14 de setembro. Os Satélites, Orquestra Magos, Escaparate e Olympus. Máis información nas redes sociais do Concello de Muxía. Case nada, eh?
2: Magos, vaya. Que está Magos, Olympus...
0: Magos, Olympus, está
2: Olympus,
0: Escaparate...
2: Olympus, está Narón, Narón...
0: Os Satélites...
2: Os Satélites, señor...
0: SES, Nobelouro... Cuidado, eh? Por certo, levo a camisola de Nobelouro.
2: De Nobelouro.
0: Do seu merchandising, coida dos teus avós.
2: Xa ten a meu fillo pequeno,
0: camisetón.
2: Sí, oi, xa fixo verán,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, hombre, fixo verán. Fixo verán, entre concertos e o merchan, fixo verán. Que invite algo, macho.
2: Por certo, se nos coita Roigo Pérez Pardo, están os Satélites hoxe en Carballo, ali no barrio da Milagrosa.
0: Ah, mira.
2: Está, pode quedar ali.
0: O meu corazón de
2: Carballo. De momento, minuto de silencio que temos en Miranda. Alfonso Núñez, nesa previa do Mirandés Unión Deportivo Orense.
18: Sí, o típico minuto de silencio tamén polos socios aficionados que morreron ao longo deste verán e, polo tanto, moi respetuoso nun renovado campo de Anduva, iso sí, o céspede deixa bastante que desexar.
2: Como todos, onte queixábase o técnico do Arenas de Guecho, que tamén que se queixe el co campo que ten delicto, pero queixábase de como están os campos da Primeira Federación, todos, en xeral, quitando dous ou tres. Que deberían investir algo máis os clubes, pero...
18: A verdade é que sí, sobre todo o primeiro encontro, non? Do Mirandés na súa casa, despois da derrota na primeira xornada, xa digo, a verdade é que o estado deixa bastante que desexar, pero é o que ten, e así van competir
5: tanto Mirandés como a Ude Ourense buscando os primeiros puntos da temporada en un partido, pues lóxicamente, con a Ude Ourense protagonista, pues tamén que deixamos estas historias, ¿no? Vía que na temporada 21-22, por exemplo, o lateral Aguirre Gaviria, o lateral do Mirandés, primeira división, Baro, o lateral do Ude Ourense en preferente. E hoxe, os dous aquí, un en fronte a outro, primeira federación, xa digo, a Ude Ourense buscando eses primeiros

0: puntos. O primero ataque a Prol do Cadro local. Era un bello coñecido, do fútbol galego, de la cun disparo lonxano, tocaba aí nun dos defensores, coido que era Labrada, e balón a córner, imos co primeiro córner, 30 segundos de xogo, a Prol do Mirandés, Puca xente nas bancadas de Andúba, e xo si vemos representación tamén da afición de Ourense, vai con lanzamento costado dereito, remate coa testa por riba da meta de Vizoso, primeiro ataque do cadro local sen consecuencias, primeiro minuto de xogo en Andúba sen goles polo momento, Mirandés 0 Ourense 0.
1: Pero os que se incorporan agora a mesma retransmisión, quen somos protagonistas? Ímolo a lembrar, Afonso.
0: Con Vizoso baixo paos, no de Ourense, liña defensiva para Varo, Labrada, Puime, Noel, no centro do campo, con Tejón, Ribelote, Bastida, en ataque Xavi Domínguez, David Ferreiro, Mauro Coma Dianteiro, no Mirandés, Jesús Ruiz baixo paos, liña de catro con Aguirre Gaviria, Arambarri, Peru Rodríguez e Arrillaga, con Márquez Lozano, Raúl Martínez, dobre pivote, Ricky Edela polas bandas, Dianteiro, Sunzueta e Uzcudun, nun encontro que transita xa polo primeiro minuto en medio de fútbol, polo momento dominio do Mirandés, agardando ao de Ourense, sen goles, Mirandés 0 de Ourense 0.
2: E a esta hora un consello, o de Ence, quere rendibilizar os teus montes de eucalipto, se tes un monte de eucalipto non dubides en informarte, chamando 900-100-750. Ence, coida do teu monte.
1: En a primeira división segue o 0-0, pero o Atlético de Madrid, que a piques está de marcar o primeiro. Vaya ocasión.
2: Sí, sí, un balón o Pau Kangin Lee, luego de una grandísima xogada, pegoulle coa dereita y, como digo, ese balón que remató uno Pau, e indasí o Atlético de Bilbao, que tibera xa un par de achegamentos nos primeiros minutos de xogo. Está igualado, pero está bonito o partido, con 5 remates xa entre ambos os dous conxuntos, 16 e medio, Atlético Club 0, Atlético de Madrid 0.
1: Aí en Inglaterra un gol importante, marca o City, que pasa, que marca o de sempre, marca Erling Haaland, o primeiro, pro City. City 1, Coventry 0. Sigue gañando Lise 0-1 diante do Brighton. Fulham 1, Crystal Palace 0. E o 0-0 do Nottingham diante do Tottenham Hotspur. En Alemania sí que hai movimentos de marcadores. Marca o Werder Bremen diante do Leipzig, 1-0. Marca o Friburgo. O Friburgo de infausta lembranza pro celtismo. Gol de Eggenstein diante do Paderborn, 0-1 no marcador, minuto 1 do segundo tempo. No descanso, Mönchengladbach está gañando o recén ascendido Elversberg, unha das cincentas da categoría, por 2-1. Lembrando que comeza o segundo tempo do Leverkusen 2, Unión Berlín 0, segue no banco o galego Lucas Vázquez.
2: O de Haaland, coido que o primeiro gol de que cortou a melena, así que temos claro que non marcaba goles polo cabelo longo, senón que tamén rapadiño, segue furando redes, creo que mellor se lle dá.
1: E rapadiños poderían estar, porque co calor que vai en Miranda, bastante con aguantar sobre o retángulo de xogo. 3 de partido, Alfonso 0-0.
0: Sí, 36 graus en Miranda de Ebro, absolutamente...
1: A sombra.
0: Sí, sí, tremendo. A calor que vai, seguro que pode influir nun encontro que polo momento domina o Mirandés. Tivo xa segunda, con Iker Unzueta, un disparo dentro da área, o ex de Clube Deportivo Lugo marchou por riba tamén novamente da meta de Vizoso, pero o de Ourense polo momento moi agazapado atrás. E o controle, o dominio total e absoluto do Mirandés. Lóxicamente, pois, dous proxectos con obxectivos ben diferentes. Falaba Juan Carballo, adestrador de Ourense, na previa. Competir, competir e competir. Veremos quen de poder competir. Sigue atacando o Mirandés. Que perigo, que era un Zueta dentro da área. Non puido no primeiro toque. Chegou algo tarde Varo. Ese das costas o dianteiro do Mirandés. Di que non hai nada colexiado. E, polo tanto, moverá novamente o cadro ourensán. Que polo momento non lle dura nada, a posesión de pelota. Lóxicamente está nun dos campos máis complicados de toda a categoría, cun Mirandés que ten ese objetivo de ascender novamente ao fútbol profesional. Outra chegada dende a banda dereita, o centro directamente fora, e moverá novamente ao de Ourense. Vizoso tomándose aí o seu tempo, porteiro do conxunto que hoxe viste de branco. E pateará en longo dende sanque de porta, porque neste inicio, polo menos, pois o equipo de Juan Carballo sufrindo, e polo momento non é quen de ter ese protagonismo con pelota que tamén pedía na previa. O envío con perna dereita, directamente fora, non vai recuperar, a piques de recuperar, sí, o de Ourense xogando no centro do campo, balón en profundidade, buscaba Tejón sobre a carreira de David Ferreiro, adiantouse ben o defensa do Mirandés, e recupera xa o equipo de Anxo Munueta, que quere xogar, sair xogando dende atrás, agora sí presionando algo máis arriba, ao Durense a piques de recuperar, faino, agora sí Xavi Domínguez, aí vai Xavi, ergue a testa, busca algún compañeiro, Xavi que amagaba co centro, segue en posesión da pelota, polo menos xa a posesión máis longa do equipo urensán, retrasa, Carazaga, Labrada xogando con Puime, Puime abrindo cara a banda esquerda, por ali ten que aparecer David Ferreiro, Ferreiro retrasando novamente con Puime, agora toca e toca, pero en zona de pouca influencia ofensiva, ainda así polo menos unha posesión que serve tamén para ter algo menos de agobio despois dos primeiros minutos no que o Mirandés chegaba con moito perigo sobre a meta de Vizoso, o troco de orientación sobre a carreira no lateral esquerdo, no carril esquerdo, era Mauro que buscaba, pedía córner e o colexiado da
1: creo que pinta que saque de portería, a ver.
0: Sí, pois parecía.
1: No, no, a ver, saímos agora de dúbidas.
0: Primeiras o córner, todo isto xa no 6 da primeira metade, bo ambiente non dos fondos de Anduba, sí, finalmente ese córner. Córner a prol da Ude Ourense, o Gallana estrategia poida xerar perigo. O equipo de Juan Carballo, preparado Xavi Domínguez en Curtiño con David Ferreiro. Aí vai o centro de Ferreiro, moi perigoso. Saiusa e Jesús Ruiz, cos puños de espese. Finaliza Varo para evitar contra a pelota directamente pola liña de fondo. Pero polo menos xa ese ataque, esa primeira posesión perigosa da Ude Ourense. Cando chegamos xa o 7 desta primeira metade, seguimos co resultado inicial. Mirandés 0, Ude Ourense 0.
1: E a partir das 5 da tarde, comeza a Segunda Federación para un equipo galego, Anxo Tato.
2: Así en la Ciudad Deportiva José Luis Compañón en Ibaya, en Vitoria, Deportivo Alavés B contra o Coruxo Fútbol Club. Comeza a andaina de Javier Pereira, o equipo visitante, o equipo galego, que vais a ir con Pablo Cacharrón na porta, Naveira, David Fernández, Guido Fernández e Juan Rodríguez na liña defensiva, centro do campo para Parva, Nacho Fariña e Guille Pinín, e arriba para os goles agardemos a Rúa Barrena, Iván Breñé e David Añón. Por parte do equipo local que dirixe Molo Casas, cun galego Pablo Goitia, o ex da Londres como titular na banda dereita, xogan a porta Grego Swiderski, Carlos Ballestero e Paco Sanz, liña de centrais, Martínez e Manex nos laterais, Iván Garrido, Carlo Viso na sala de máquinas, engancha Pinillos, unha banda como decía para Goitia, a outra para Álava e arriba Bouguetalla, a subía Nicolás Fernández.
1: Somos protagonistas de ese partido que comeza a 5 de la tarde entre o Alavés B y o Coruxo. También a partir de las 5 de la tarde estaremos atentos no fútbol sala femenino o arrinque pro Ourense On Time que xoga diante del Scores en Los Remedios. Onte, no inicio da competición, gañaba o Castro diante o Estrela Berín un gol a 2 no debut do equipo berinense na máxima categoría. A 6 o Pollo xogará diante doutro recén ascendido que o Guanapix Zaragoza. E voy preto de Zaragoza, en Miranda de Ebro, 0-0, 8 y medio de partido. Alfonso, vos primeros minutos, tu equipo de Juan Carballo.
0: Sí, sí, gústame, sobre todo nos últimos 3-4 minutos, coa presión moi alta, cun Xavi Domínguez moi activo, ex da cantera do Clube Deportivo Lugo, ano pasado no Recreativo de Huelva. Xa digo, mellorou despois dese agobio, deses agobios nos primeiros 4-5 minutos, onde Ourense agora moito máis cómoda sobre o terreo de xogo, xerando perigo sobre un Mirandés que buscaba agora a réplica, pero saiu a bola pola liña lateral, polo tanto, será saque de banda a prol do cadro ourensán. Todo isto xa no 9 da primeira metade, pasados eses primeiros minutos de asentamento e de toma de contacto co encontro, será Noel o que envíe dende o saque lateral, buscando a Ferreiro, control de Ferreiro non é bo, e a recuperación a bola prol do Mirandés no saque de banda, será Aguirre Gaviria o que busque o envío sobre algún compañeiro cara ao centro. Aparece por ali un dos dianteiros, era un Zueta que quere retrasar e buscarse aos seus compañeiros en defensa, Arambarri. Arambarri o que xoga cara ao carril esquerdo, onde aparecía Adela moi retrasado, balón cara dentro, pero ben plantado agora sobre o terreo de xogo, sen ofrecer moitos espazos ao seu rival, ao de Ourense collendo sensacións positivas nestes últimos minutos ao encontro. Sen dúbida.
1: Ben plantado, presionando ben, roubando ben.
0: Sí. Despois deses primeiros minutos, xa digo, tomou ben o pulso, agora recuperando e iniciará novamente dende zona defensiva. Xogaba Labrada, Labrada co seu porteiro, Ollo ahí a entrega de Vizoso, muy perigosa, perda, piques de caer, cae o xogador do Mirandés, tocou balón no último momento o futbolista do Ourense, hai que ter cuidado en esas accións, cando tes o partido controlado, unha entrega aí, un pase moi moi vertical, de Costa recibía aí o xogador do Ourense a piques de perder. Menos mal que o Coiro chegou novamente a Vizoso. Buscaba outro ataque agora a David Ferreiro. O envío cara adiante. Favorable aí a zaga do Mirandés, que inicia novamente con Jesús Ruiz. O ex do Racing de Ferrol, xogando con Arambarri, o central, pateando cara arriba. Aí vai o envío. Era un dos puntas o que buscaba Uzcudun, coas costas, abre cara a banda dereita, ollo perigo, pode chegar o centro, tres xogadores do Mirandés, o remate, gol. O gol de Iker Unzueta, o ex de Clube Deportivo Lugo, a chegada con moito perigo, ese control, apertura, banda dereita, o centro dende a dereita, e Unzueta absolutamente só, remate coa testa en carreira, lonxe do alcance de Vizoso, fai o primeiro do Mirandés no 11 da primeira metade, cando mellor estaba o de Ourense, chega gol do Mirandés, o gol do dianteiro de Iker Unzueta.
1: Que pouco lle fai falla para fazer dano a este Mirandés, e que feble aí a defensa. Primeira chegada do Mirandés clara, primeiro gol, Alfonso.
0: Sí, sí, a verdade é que sí, non? A xogada eu penso que falta contundencia defensiva, o centro é bo, pero remata moi, moi só, non, Iker? Ademais un dianteiro como a él, xa vimos ano pasado en Clube Deportivo Lugo, moi pouca oposición en defensa, aí agora o porteiro, Vizoso, non puido facer moito porque o remate era case en área pequena, é certo que non vai moi esquinado, pero xa digo, case a quemar roupa, sí, nun momento no que estaba ben, plantado sobre o terreo de xogo, onde o Mirandés non atopaba moito camiño para facer daño ao de Ourense, en esta acción, apertura a banda, o centro, ese remate absolutamente só de Iker Unzueta chegando. O centro xa digo, Evo, pero para min pouca oposición, O centro é de Márquez Lozano, ese remate de Iker Unzueta, que fai o primeiro do encontro, así que toca remontar, Robert, nun campo complicado como este de Anduva, e diante dun rival importante como é o Mirandés, que necesitou moi pouco para facer o primeiro gol do encontro.
1: Hai gol do Mirandés e hai tamén gol na segunda división.
2: No Molinón marca Yasser Asprilla o primeiro, o balón directo de Gazzaniga, pedían fora de xogo os defensores do Sporting, non levantou o bandeirín o asistente, marcou Yasser Asprilla, que leva 4 goles nos últimos 3 partidos.
1: En a primeira división xa se parou, pero Grolo en Bilbao, onde vai tamén unha calor atorrante.
2: Sí, con outra ocasión moi moi clara para Alex Baena e outra para Sancet, que sen dúbida semella outro xogador diferente ao que vimos a temporada pasada e unha moi boa nova para o Athletic Club de Bilbao. Seguimos sen goles, pero con ocasións de perigo para ambos os dous conxuntos, 27.5, Athletic Club 0, Atlético de Madrid 0.
1: Falando de calor, o que ten que haber na Vuelta Ciclista a España, hoxe remate na Sierra de la Pandera, saída de Endesa en polo corazón de Andalucía, vai a Serpe Multicolor. No Race Center indican 34,6 de temperatura. Baixou a 2 grados porque comezaron a subir algo, pero 34,6 a 28 kilómetros para meta, onde hai un home na cabeza de carreira, o compañero de Pogacar, o estadounidense Vermeer, que o corredor do Emirates, que está líder da carreira, un 36, un grupo perseguidor, no que destacan Carlos Rodríguez, Buitrago, Aparicio, Pickering, Bertet e Martín Gullón. Xa o pelotón a 8 minutos, bastante escolgado, e supoñemos que agardando primeiro polo puerto de Locubín, que é o que está comenzando a subir agora mesmo o cabeza de carreira, que Vermeike, e o remate final na Sierra de la Pandera, Porto Maldito, para Enric Mas, pero que hoxe terá que volver a subir. Etapa 14, 28 para meta, líder Vermeike, un grupo perseguidor a un 36 o pelotón a 8 minutos. Volvemos a Anduva, onde tivo outra clara o equipo local, Alfonso.
0: Sí, aquí hemos tenido una etapa también difícil, Brau de Ourense, muy cómodo Mirandés, tocando y llegando con moitísimo perigo, a xogada colectiva fermosa, finalizaba con centro Chut Raso, non chegó Uzcudun, pero nuevamente poca oposición en defensa por parte de Ourense, o mellora esa condición e prestación, o encontro no día de hoxe vai estar moi, moi complicado. porque o rival, o Mirandés, está chegando e tocando con moita facilidade nesa zona perigosa. Outra saída de balón da Ourense con certo perigo, asumindo moitos riscos e recuperándose ao Mirandés. Iker Unzueta, o que retrasa cara a Arambarri, este tocando no centro do campo para Raúl Martínez, retrasando, buscando a Peru Rodríguez, a triangulación novamente do Mirandés. Agora chegaba ben Curro Ribelot para despexar, e o Coiro a liña lateral moverá novamente o Mirandés, xogando outra vez con Raúl Martínez. Cómodo aí o cadro de Miranda de Ebro, centro do campo. Agora chega tarde aí a presión tamén Xavi Domínguez. Esa é cómodo Mirandés, outra vez con Arambarri, buscando no centro do campo a Raúl Martínez. Aí vai o sete do Mirandés, Serga Testa busca balón en profundidade, Uzcudun dentro da área, o disparo, Vizoso atrapou agora sí abaixo, seguro o portero da Ude Ourense, pero que facilidade para chegar do Mirandés, así moi complicado, ten que mellorar en defensa porque chega e xera moito perigo o cadro local, no 16 xa da primeira metade, outra ocasión para Mirandés, Mirandés 1, Ude Ourense 0.
1: Que necesita vos conductores, a Unión Deportiva Ourense para por lo menos engancharse ao partido. Anxo.
2: Un motor fiable como de Toyota, porque se precisas un coche de ocasión, Toyota Compostela Móvil, se buscas confianza, Toyota Compostela Móvil, garantía europea mínima 24 meses, kilometraxe certificada, asistencia na estrada e vehículo de substitución. Compostela Móvil, no Milladoiro, agardámoste.
1: Na Liga Italiana, sorpresa, remonta o Torino diante da Fiorentina. Mandrágora e Che Adams, outro dos clásicos, remonta con gol de Pellegrino. 1-2 no marcador, manda o Torino en Florencia. Ademais, na Bundesliga, terceiro do Leverkusen diante do Unión Berlín. Leverkusen 3, marcou Patrick Schick. Unión Berlín 0, no outro partido destacado, a sorpresa, o Hoffenheim, que marca o segundo diante do Borussia Dortmund, que está descoñecido. Hoffenheim 2, Borussia Dortmund 0. En Inglaterra, na Premier, segue gañando City 1-0, o Fulham 2-1 o Crystal Palace, o Leeds 0-1 o Brighton, e 0-0 de momento entre o Brentford e o Sunderland. Son os resultados máis destacados da Liga Inglesa, agora mesmo nos electrónicos, e tamén apuntamos, comezou a Liga esta tarde en Portugal, a xornada do sábado, o gol do Famalicão marca o grego Kutsiar diante do Estrela Amadora, Amadora 0, Famalicão 1, onte gañaba o Porto por 2-1, unha Liga a portuguesa que terá o partido destacado a partir das 7, o Marítimo de Funchal diante do Benfica, o Marítimo no que imos verse por fin é titular o galego, o porteiro Fran Vieites. Alfonso, unha máis do Mirandés.
0: Sí, e outra máis, piden penalti agora nunha entrada pola banda dereita, di que non o colexiado, pero a anterior ocasión dela... Sí, eu teño moitas dúbidas, non sei se pode haber empurrón por detrás. Anteriormente digo xa a chegada tamén de dela nun disparo que xa vimos moitas veces no xogador coruñés, o ex do Celta, buscando a escuadra da meta de Vizoso. E agora nesa acción, nese posible penalti, veremos o que pasa, o que entende o colexiado.
1: Para o partido, sí. Porque
0: vai parar, azul, sí. Vai botar unha ollada. Sí, estaba agardando polo azul, porque estaba claro que ia no pedir.
1: Pois...
0: Mete o brazo.
1: Pita, sí, pero hai un empurrón.
2: Mais ao lado do brazo, creo que igual abaixo, non?
1: Non, pero mete o brazo, pero logo fai un... Hai un empurrón. Outra cousa é que o árbitro diga...
0: Eu pensei que era máis claro, sí. De todas formas, eu pensei que era máis claro.
2: Non me parece, polo menos polo de arriba non me parece. Igual abaixo se vemos unha repetición na que se vexa que sí que lle ponzan cadela, bueno, igual por aí, pero cos brazos non me parece suficiente.
1: O que pasa é que fai esa C, ¿no? Fai aí co brazo, que agarra e logo fai ese xiro para cara adiante. Aí é cando empurra. Sí.
0: Eu ese penso que abaixo problema. non. Abaixo... Eu creo que non hai contacto.
1: Aí é cando fai ese estiramento de brazo e elevase o xogador por diante. Que pasa? Que se de primeira non o pitou os árbitros na primeira federación. Claro. Se non pitan de primeira, Alfonso, temos que ter ese comodín.
0: Sí, é que eu penso... Eu xa digo, en directo parecía moito máis claro, e vendo a repetición, se non o sinala en directo, para min é moi pouco que fai aí o xogador da Ourense como para cambiar agora a decisión.
2: Pois está tardando moito, eso é mala sinal.
1: É que se te ponen do punto de vista de espectador imparcial, a ver, aí vai a resolución.
0: vai coa decisión, pues e di que non hai nada colexiado. Non hai nada.
1: A federación, uf, da que se librou.
0: Non hai nada, menos
1: este
0: mal.
1: Este en primeira así... pítano, vamos, non tarda nin 10 segundos en pitalo.
0: Sí, pero eu son dos que penso que se ti non o ves claro xa en directo, despois ten que ser moi claro para que cambies esa decisión, non? Xa digo, eu ves un...
1: Se posa duelo... outras cores, se posa outras cores e cambiar de cores e estar dicindo que penalti todavía.
2: Anularonlle un gol a Enrique Gallego por empregar os brazos. Sacáballe dúas cabezas o defensor, pero como puxo os brazos diante de xa lle pitaron falta e o VAR non entrou para corrixir.
0: Sí, no, eu digo, se pita o penalti de primeiras, tampouco podes dicir nada, porque evidentemente está esa carga, mete o brazo, podes pitalo perfectamente. Pues, en directo non o pitas, tampouco nas imaxes ves unha cousa moi tola como para cambiar de decisión, pero sí, podría ser calquera cousa. Ainda así ten que mellorar moito o de Ourense, porque está... Muy sometido equipo de Juan Carballo. A ver, agora buscaba Xavi Domínguez o lanzamento dende o centro do campo. Foi derrubado dende atrás. Se miñaba que metía man aí os cartóns, pero finalmente non. Sinalou a falta, que será dende o centro do campo. Esa falta aí do futbolista do Mirandés. E as protestas, no... No banco despois da acción anterior. Todo isto xa no 21 e medio da primeira metade. Segue gañando Mirandés, perdendo ao Ourense. 1-0 por ese tanto de Iker Unzueta, que por certo está facendo un partidazo, máis alá do gol, xogando, controlando, abrindo a banda. Moi importante. Os seus primeiros 22 minutos de encontro. Agora sinala falta o colexiado. Juan Carballo que chama algún dos seus futbolistas. Coido que era Tejón. Achegábase aí a súa posición para levar algunha que outra instrucción e ver se pode mellorar o equipo nos vindeiros minutos. Xogará David Ferreiro. Ver se empregan xa o balón á área. O saque en curtiño. Bota unha ollada aí ao banco. As instruccións dende o banco. Coloca Jesús Ruiz o porteiro do Mirandés aos seus xogadores. Todo isto xa no Ecuador da primeira metade. Segue perdendo o Ourense por un gol a cero. Vai David Ferreiro. Ata 4 xogadores, 5 buscando un posible remate. O envío cara ao segundo pau. Non pode chegar aí coa testa. Parecía poderoso o xogador do Mirandés. A bola liña lateral. Sacará o cadro visitante. Tiña aí un pouco a bola o futbolista do Mirandés para que se pudieran colocar os seus compañeiros. E sacará, polo tanto, de banda Noel. O envío de Noel cara adiante. O control aí. O xogador era Curro Ribeleto que buscaba ese control, pero perdeu a siña. A bola piques de sair pola liña lateral, non. Controla o equipo de Juan Carballo, que iniciará xogada dende atrás con Labrada. Aí vai o envío de Labrada, Caravaro, sobre a carreira ido lateral. Chegou antes o futbolista do Mirandés, xogador Ochan. Dio colexiado que hai falta, 23 da primeira metade. Mirandés 1, Ourense 0.
1: A todo isto, xa que estamos contigo, Alfonso Núñez. ¿Coñeces a Leimita?
0: Sí, claro.
1: Leimita. Un poco. Sí. Está con Miguel poquito, Álvarez, sí. Leimita. Miguel.
0: Mira que
1: ve. No,
2: Leimita, yo no
3: entiendo. Sí, estuvo aquí con Leimita, que os he hecho torneo de...
1: Un saludo para Alfonso Núñez, que mando un saludo para Alfonso Núñez. Leimita.
4: Hola, muy buenas tardes.
3: Pues
1: está que vengo fai.
4: Ay, Alfonso.
0: No, me soneo, amigo, ¿qué pasa?
1: Qué pequeño que, mundo, Alfonso, un facendo desde Miranda a Santiago, mira ti, con la imita de Alfonso Núñez. Alfonso Núñez.
4: Amigos.
0: Sí. Estoy con ganas de escoitar cómo se desenvolveu na pista, de verdad,
1: Miguel, conta, primero falla crónica, ¿cómo estivo la imita no partido?
3: Pois non sei, pero aquí non quería falar ninguén, estaba mandando a Leimita para falar, que porque eres o capitán, ademais de ter a leite, tes o brazalete.
4: Sí, a ver, isto foi unha iniciativa que lanzou Diego, usuario Twitter de Scubdoido, non? Entón, bueno, pois eu falei con el de que eu quería, bueno, botar unha man, interesame xogar tamén, porque, bueno, xogo baloncesto dende sempre, toda a vida. E ao final, pois, bueno, falando, xuntámonos bastantes, bueno, somos cinco, bueno, seis do Golfiños de Sada, que ao final nos sentamos para xogar aquí, aficionados ao básquet Coruña, e bueno, pasamos a verdade que un mediodía bastante bo, moi divertido.
1: Que
3: che estaba preguntando eu era se praticaches moito en verán ese tiro de costas, que tamén o coñece ben Alfonso, porque ano pasado nos descansos metiches alguna, aínda que outras iban un pouco desviadas.
4: O final a tempada alguna iba desviada, sí, pero no verán a verdade que moito non. Máis, adestois, son moito máis durante a tempada regular cos equipos que adestro eu aí no Golfiños de Sada tamén. De feito, vamos, tiña un pique cun rapaz, un infantil, de tirar dentro do medio campo de costas antes dos adestramentos, estaban o resto de rapaces facendo nos corro incluso.
3: Non sei como ves esta primeira semifinal. Os do COP din que despois do partido marchan. Vos, en principio, quedades as dúas semifinais.
4: Sí, nos quedamos as dúas semifinais. Estamos aquí todos. Comezamos a xogar a unha, rematamos, pois, non sei que foi sobre as 4, máis ou menos. Estamos agarrando aquí agora que chegue, pois, o avituallamento.
3: Sí, o avituallamento que son as pizzas, igual que o COP.
4: Tal cual, aí estamos. O que pasa é que les fodon antes.
3: Bueno, si queréis hacer ya alguna pregunta, limita, aprovechando que está aquí.
1: Está Alfonso Núñez de Vicente, está ahí.
5: Sí, no, a verdade é que moita envexa, a que teño. Pero...
1: No, envexa terancha a ti, que ti xantaxe, mira, están sen comer aí.
4: Bueno, no he envexa tampouco tanta que comenteche de xogar,
1: Ah, vale.
0: A ver, pero habrá que coñecer un pouco as estatísticas. Que tal estiveches, a ver... Como foi?
4: A ver, a verdade é que os partidos, bueno, estiban así complicadetes, pero ao final foi ben. Digamos que o equipo do Basquet Coruña, pois éramos sobre todo veteranos, ¿no? Bastante veteranos. Bueno, primeiro partido xogamos nós contra Ourense. En principio estivo así un poquinho igualado, logo xa así que xa nos despegamos un poquinho. Bueno, xogando tipo, pois iso, veteranos con baloncesto control Lamodiño. Xogando co marcado de cotempo, ao final aí gañamos. Logo na segunda semifinal de Lugo viñeron 6. Entón sí que aí xa un momento, pois custoulles un poquinho aí por físico contra Obradoiro. Gañou Obradoiro. Terceiro e cuarto posto, gañou Ourense, de feito, como o final. Ata penso que un do Ourense chegou a xogar co equipo de Breogán, de Lugo. Sí, aí estaba xa un poquinho decidido, e como estaban, pois, non podía máis, e, bueno, es que un botou unha man aí, ¿no? Ao fin e ao cabo, aquí, o bo rollo. Logo xa aí, pois, na final, xa contra Obradoiro, pois, gañamos.
1: Que ben fala le imita a José Núñez, sí, parece mentira,
0: crónica,
1: ¿eh? Que ben fala, sí, sí, que ben fala, Que xa son as contadas, sí. Alfonso. Sí, sí.
4: Home, podemos facer algún cambio.
1: Tamén.
4: destacar que no partido da final, pois resultou ser MVP Raúl López, mítico integrante, xogador do OAR de Ferrol a principios dos anos 90, xogador do Basquet Coruña, que gañou a Copa Galicia tamén aí finais dos anos 90, que ascendeu a LEP, e que somos compañeiros no Golfiños de Sada, un rapaz aí o que un rapaz como a min de 15 anos que iba a velo xogar, ao final levo 2 anos xogando con él, as nosas fillas xogan xuntas tamén, e a verdade que foi unha gozada.
1: Oi, bonita iniciativa da Federación, non? Xa comentábamos antes coa xente do COP, que tamén teña de seu voso oco en esta Copa Galicia.
4: Sí, a ver, a iniciativa xa che comento, non? Foi un poquinho pois do grupo de seguidores do Obradoiro. Logo, pois sí que comentaron coa Federación de, mira, queremos facer isto. E, bueno, puseron, a verdade é que axudaron moito, non? Puseron árbitros, tivemos tamén un pequeno problemiña cos árbitros que na metade, no descanso da segunda semifinal, o árbitro estivo indisposto, foi a mítica de algún árbitro na sala. Pero foi así tal cual, aparte, vamos, eu que este ano lieime outra vez... vou arbitrar de novo, vou estar no comité de Ferrol arbitrando. Eu non podo, de momento.
1: Eu teño unha, aproveito que teño unha pregunta arbitral sempre do baloncesto, porque sempre que cando un equipo leva 5 faltas e outro un, sorprendentemente, miragreiramente, sempre se igualan as faltas, sempre acaban 6-6, 7-7, nun cuarto.
4: Home, depende da leña que dean dun outro lado.
1: Sempre acaban máis ou menos empatadas, en falta, non? Ha sido do baloncesto.
4: O tema de igualar faltas un poquinho aí de lenda urbana.
1: Vale. Quedome con iso. Pois nada, pois a gozar de esta primeira semifinal. Que vos quedan agora, que cheguen as pizzas e nada, sí. Polo partido.
4: Home, a pasalo ben e... bueno, con ganas de que comece todo isto, verdade, de ver aquí o equipo, porque ainda non puiden ver ningún partido en pista, ¿no? Aí pola tele sí que ven algún. Que teño moitas ganas de velos todos xuntos, a verdade.
1: Alfonso Núñez, alguna cousa?
5: Que vémonos a Moicedo, unos días hay una presentación también do Básquet Coruña, que por diante pues que tenemos una temporada intensa. Teníamos a los meus fillos preguntando por Leimita que dónde está, que quieren más fotos. Persoa mascota máis fotografiada de todo o Coliseo da Coruña, é Doufe.
4: Hombre, do Coliseo está claro porque é a única.
1: É irrepetible. Grazas por todo.
4: Graciñas, ata logo.
1: Un saúdo aos golfiños de Sada, un equipo que sempre está aí tirando da canteira, ano tras ano. Moitísimas grazas.
4: Señal, graciñas.
1: 5-2 minutos, aproveitamos, marcadores na primeira división, Anxo, todo continúa igual.
2: Todo continúa igual, sen goles, outra chegada clara agora para o Athletic Club de Bilbao, nas botas de Iñaki Williams, viu o cartón amarelo Pubil, non, finalmente non yo sacou, está parado agora o xogo por un...

0: Girona 1.
1: Na Primeira Federación, seguimos con ese 1-0 no marcador, minuto 31, porque Vitoria vai comenzar agora, no José Luis Compaño, en ese Alavés B Coruxo.
0: Sí, vai principiar o Alavés B Coruxo.
1: Así que estamos en xogo, en Anduba xa se parou para beber, mentre estábamos a falar con Leimita, 1-0 perde a Unión Deportivo Burense, Alfonso.
2: Sí, que tivo ocasión máis clara, do encontro nunha contra realmente boa, conducción de Varo, balón en profundidade maravilloso sobre a desmarcarse de Mauro e no man a man apareceu Jesús Ruiz para enviar a córner na ocasión máis clara para o de Ourense, que mágoa, non poder anotar ese gol que seguro podía trocar bastante o guión escenario do encontro para o equipo de Juan Carballo, que saiu ben desa pausa para a hidratación, que está novamente controlando en zona defensiva. Todo isto xa chegando 32 desta primeira metade. Toca agora Labrada en defensa. Labrada erga testa, buscaba a Varo, Varo adiantou agora a posición, era Sabio que baixaba, agora xogando con Curro Ribeloder, que tamén a testa envió en longo sobre esa carreira de Varo, agora xogando máis como a carrileiro, non puido chegar aí o xogador da Ourense, o Coiro no centro do campo, quere baixala o Mirandés con algún que outro problema ante a presión boa do cadro ourensán. Finalmente, o último en tocar foi Xavi Domínguez, e a bola novamente pro Mirandés. Ancho Munúez, a súa adestrador de pé, seguindo moi preto toda a evolución do encontro. Transcorre xa polo 32 e medio da primeira metade, 1-0, gaña o Mirandés, xogando co seu porteiro Jesús Ruiz. Ruiz co central con Peru Rodríguez, Peru con moitos metros por diante, pero un trote máis ben baixo, agardando tamén a subida de algún futbolista do Ourense. Tocaba con Dela, Dela moi centrado, agora envío en profundidade, ollo perigo, pode chegar aí ao centro e quero un zueta gol, chega o segundo gol. Nunha xogada moi similar, a primeira, moitos espazos nese costado esquerdo defensivo da Ude Ourense, un carril enteiro pro xogador do Mirandés, chega case case ata a liña de fondo, pon o centro, e tale como viña Iker Unzueta fai o segundo na súa conta persoal, o segundo do seu equipo no 33 e medio da primeira metade, outra vez cando mellor estaba a Ude Ourense, chega o segundo do Mirandés, o gol do ex de Clube Deportivo Lugo de Unzueta, Mirandés 2, Ude Ourense 0.
1: E máxima efectividade do Mirandés, porque tiveron estar dúas e unha máis, xa a área e... tres chegadas a área, dos goles.
2: Sí, sí, é certo que pisaron área con claridade, tampouco é que Vizoso tibera que aparecer moitísimo, pero sí que tiberon algún que outro lanzamento, pero sobre portería, verdade, que máxima efectividade, ainda así un pouco endeble, non? A zaga da Ourense
1: outra vez polo mesmo lado, outra vez
2: socos,
1: banda
2: claro,
1: dereita, que centro atrás...
2: Moi parecido, non? Moi parecido. Outra chegada novamente de Márquez Lozano, que son os mesmos protagonistas, agora nese pase raso, tal e como viña, meteu moi ben, todo hai que dicilo, hai que ir a da bota, hai que ir un zueta, superando a Vizoso e facendo o segundo, pero xa digo, para min moitas facilidades aí en defensa para ese ataque poderoso do Mirandés, que está tendo máxima efectividade e que pon o encontro moi de cara, non, para eles, porque estamos xa no 35 desta primeira metade, ese dobrete de Unzueta que coloca con dous goles de vantaxe o Mirandés sobre o de Ourense, que buscará polo menos o tanto que lle poida meter no encontro antes do descanso, pero está agora mesmo complicado pro equipo de Juan Carballo, que concedeu esas dúas chegadas pola banda dereita que finalizaron con remates de Iker Unzueta, xogando dende atrás o de Ourense, non lle dura moita pelota, vai recuperar de maneira sinxela o Mirandés, movendo novamente dende atrás, xogando primeiro toque, aí a parede pola banda esquerda, pide falta, para mí non había nada, entende o mesmo colexiado e vai recuperar Varo. Aí vai o futbolista do de Ourense, moi encimado por xogadores, obrigado a retrasar a pelota, xogando entre centrais, arriscando novamente moito na saída de balón. Agora Noel sacando de enriba, piques de Xerar outra vez, perigo, Bastantes problemas aí nesa banda esquerda. A bola que chega ás inmediacións de Vizoso. Toma o seu tempo o porteiro da Ourense, colocando os seus compañeiros, refrescando un pouco as ideas. No 36 da primeira metade, Mirandés 2, Ourense 0.
1: 5 e 8 minutos. Volvemos a Sar. Miguel Álvarez con protagonista nesa Copa Galicia.

0: En poco más de 52 minutos comienza o primero partido.
1: Sí, estou con Moncho López, adestrador do Club Orense Baloncesto. Bueno, non sei como afrontades porque tedes tres baixas, só deso equipo un pouco nunha categoría máis baixa que os demais.
2: Sí, realmente temos que ser honestos, non? Somos o equipo que sobre o papel ten menos posibilidades de vencer. E é unha mágoa porque chegamos non chegamos en boas condicións. A mí me gustaría meter aquí a todos os xogadores, pero nos faltan dous xogadores que podemos chamar de cinco inicial casi sempre, como son Marc García e Javi Nicolau, e Diogo Seixas, que para nós é un homen importante pola capacidade para xogar en varias posicións. Por tanto, este ano tamén decidimos chegar a esta Copa Galicia, que ven máis cedo, un pouco máis con un espírito máis de adestrar, de mellorar cousas, que xoguen todos, e con algo menos de preparación específica. É dicir, no, nos preparamos, pero a diferencia, por exemplo, hai dúas temporadas que tiñamos aquel partido contra o Breogán e tivemos máis tempo, estábamos máis feitos, pois fixemos as cousas, os deberes que hai que facer, non? De scouting e de saber como é unha xogada de banda, unha xogada de fondo, a quen se lle pode, hai que apretarlle o tiro. Hoxe chegamos un poquinho máis a cegas, non sei o que vai pasar, pero realmente me preocupa sobre todo a dificultade dun partido de 40 minutos en que a nosa rotación de xogadores pois está mermada.
1: É difícil facer pronóstico en esta Copa Galicia.
2: Sí, para mí é moi difícil respecto aos equipos da CB, dificilísimo. Me parece, quería pensar que non, pero que o facto de xogar máis cedo hoxe Coruña e contra nós, e se consigue unha diferencia grande que lle permite facer xestión de xogadores, pode lle axudar mañá a estar un pouquiño menos queimadiño de pernas que a outra semifinal, en que probablemente, bueno, tanto Epi como Luis Casimiro teñen que exprimer un pouco máis aos seus xogadores.
1: Roberto, escoita vos, Moncho.
0: Simplemente para apuntar que onde estábamos co presidente da Federación Galega de Baloncesto, con Julio Bernárdez, Moncho dicía, no, sempre temos o mellor adestrador do baloncesto español entre nós, que Moncho López, vai sacar algo seguro da chisteira. Dicía Julio Bernárdez, bueno, apostaba que ia sacar algo.
2: Julio é un bon amigo e non sei xa como tomarme eso mellor en nada. Sou un adestrador de picar pedra que está moi identificado con este proxecto e, como decías, noutras edicións da Copa Galicia, pois sí, chegas un pouquiño máis armado. Esta vez, de verdade, que non vimos aquí con trucos nen con maxas, que non. Vamos con moita ilusión e, bueno, e espero que o equipo teña o espírito guerreiro habitual.
0: E sobre todo competir, dar boa imaxe diante da afección, que seguramente haberá do Ourense, tamén bonito que este xente de Coruña, de Santiago, de Lugo, nesta festa do baloncesto galego.
2: Sí, a Copa Galicia é moi bonita, é preciosa. E este ano tendo tres equipos en ACB, non pasaba desde hai 30 e pico anos, me parece, cando o antigo Arferrol, o meu club, non? Pois estaba tamén na CB xunto con Breogán e con Ourense. Espero que as próximas edicións garanticen un mínimo de tres equipos na CB, e é un soño, claro, imaginar, de pensar que estamos máis un, que está Ourense tamén, e unha Copa Galicia con cuatro ACB xa sería a hostia, perdoade a expresión.
0: Oe, Moncho, que falabas agora do Arferrol, que nos comentaba agora Leimita, mascota do Basque Coruña, que xogou o partido anterior dos Tuiteiros, que ata tiñan un xogador, un rapaz, Raúl López, que xogou no seu día no Are, foi campeón da Copa Galicia no seu día. E xogou con
2: Sí, sí, Raúl acaba de pasar a miña frente, nos saludamos, porque, bueno, temos unha boa relación. Raúl era, bueno, coincidimos.
0: Que bonito isto, que bonito isto.
2: É adestrador da canteira, eu naquel momento ele era xogador da CB. Raúl López, con ese apelido, ten que ser bon, por necesidade.
0: E unha última cousa, tamén preparando ese torneo que teres, o Burgas Basket Cup en Ourense, un pouco a vosa aposta de longo diante da afección que se presentaba esta semana, ese torneo.
2: Sí, queremos chegar mellor que aquí e vamos considerar lo que é a nosa copa, non? É un torneo bonito, a temporada pasada con presencia de tres equipos da Liga CB, como Breogán, Bilbao e Gran Canaria. Este ano queríamos dar un carácter un pouquinho máis internacional, aproveitamos que o Porto, con o que temos moi boa relación, por razóns obvias, sabedes que estuve moitos anos aí, vai xogar a Champions League, que ten un plantel fortísimo, é actual campeón de Liga, pois os convidamos e eles tamén nos pedían ter algún outro equipo da súa Liga, ben Oliveirense, e nos xuntamos, pois eso, dous equipos portugueses, Palencia, que é un dos cocos da primeira FEP, un grandísimo equipo, e me parece que vai ser un espectáculo espectacular, precedido da Burgas Cup femenina, tamén con grandes equipos.
0: Pois, pues,

0: é un 11 máis ou menos o que se podía agardar vendo os primeiros partidos.
1: Pois son os protagonistas no Murube dese Celta-Fortuna a partir das 6:30. Outro descanso na Segunda Federación, gol de Jaime Fuentes pro Oviedo Vetusta, que remata a Liga, rematou a Liga moi ben. Comeza tamén ben, 1-0 diante do filial do Eibar. Alfonso, que pasou en Miranda?
2: Pois unha empatada de Bastida sobre Uzcudu, marcha con moita dor o dianteiro do mirandés. Se houve troco, terceiro na Ourense, saiu Jansona, saiu o xogador lituano no canto de Xavi Domínguez, agora tamén trocos no mirandés, marcha dela. Marcha Uzcudun tamén, o xogador que estaba aí cos problemas físicos. Entran Arón e Rodri Val nun encontro que está xa nese minuto 20 da segunda metade. Seguimos con Mirandés 2, Ude Ourense 0.
1: Parece, pero non dá, Unión Deportiva Ourense. Quere, pero agora o Mirandés xa ten a cousa encarrilada, non?
2: Sí, agora está o encontro nese momento, Robert, no que o Mirandés controla, se pode facer o terceiro ben, pero sobre todo deixando poucos ocos atrás, non? Ao de Ourense costa un mundo facer xerar perigo sobre a meta de Jesús Ruiz. Veremos agora o ataque, o primeiro balón en profundidade sobre a carreira de Jansonas, proteseu sen problemas Arambarri, e saiu a bola pola liña de fondo. Chegando 21, Mirandés 2, Ude Ourense 0.
1: 6 en punto da tarde, imos repasar os marcadores da xornada. Comezando pola primeira división, onde temos finalizado Betis 1, Real Madrid 0, e en xogo o partido de San Mamés.
3: Restan 12, Mailo Engadido, Athletic Club de Bilbao 2, Atlético de Madrid 0.
1: E medio hora, Rayo Racing de Santander, as 9, o noso partidazo, Vila Real Deportivo da Coruña. Na segunda división, definitivo, o Las Palmas 0, Leganés 0. Tamén se xogo hoxe o partido da Real Sociedad B co Tenerife.
3: Real Sociedad B 1, Tenerife 1, está en xogo no Molinón, 87 de partido, Sporting 0, Girona 2.
1: Xunto Ceuta Celta Fortuna, tamén se xoga a 6:30 pro Valladolid Andorra, 9 da noite, Eldense Mallorca. Na primeira federación, en definitivo, Ponferradina 0, Lugo 0. En xogo o campo de Anduba, Alfonso Núñez.
2: Onde estamos no 21:30 da segunda metade, Mirandés 2, Ude Ourense 0.
1: 7 menos cuarto en Porto Novo, Pontevedra Arenas, ademais Unionista Real Unión e Coria Baracaldo. Na segunda federación temos dous partidos agora mesmo no descanso. Un no José Luis Compañón.
3: Alavés B 0, Coruxo 1.
1: Outro no Requexón, Vetusta 1 e Eibar B 0. Comeza o Astorga Portugalete. A 7 temos o Torre la Vega Llanera. Terceira federación, comeza ou non comeza a Liga, comeza ou non comeza a xornada no Morrazo, Ander Rivas.
4: Arrincou a terceira división, levamos 40 segundos de xogo, primeira metade, este balón que o ten en posesión o Alondras, estamos, como dicimos, no comezo do encontro, co resultado inicial, Alondras 0, Pontevedra B 0.
1: A 6:30 temos o Vilalbesa Reteixo. No fútbol sala, comezou a Liga Femenina co Estrela Berigún Castro 2, agora vemos no descanso, Ourense 2, Les Corts 3. Acaba de comenzar en Zaragoza o Guanapi Zaragoza, Pollo. Baloncesto, semifinal da Copa Galicia. Primeiro partido que debeu comenzar, Miguel.
5: Non, ainda non, vai facerse agora o salto inicial, ainda sen comezar o Básquet Coruña, Club Ourense Baloncesto.
1: No mundo do rally, rally de terra en Carballo, segue el líder Iván Ares, diante de Dorado e de Dani Remuñán. O último treito foi para Jorge Cajigao. Quedan aínda dous treitos para o remate en Carballo deste rally de terra. Terras de Galicia na Fórmula 1. Pierre Gasly por diante de Russell, Piastri e Leclerc. Pole no Gran Premio de Italia. 15º Sainz, 21º Alonso. En a Vuelta Ciclista a España gañou o alemán Bremer por diante do colombiano Buitrago e de Cristian Rodríguez. Más Philip Gall gañanlle 25 segundas a Roglic, que perdeu ese 25 segundos en relación ao líder, a Enric Mas e a Philip Gall. 6-2 minutos, primeiros balóns da terceira federación no Morrazo, de Rivas.
4: Recuperaba provisionalmente balón o Pontevedra B, que quere sair no centro do campo. O que se fai agora coa posesión é Adri Hernández para o Alondras. Conecta prácticamente na área con Manufre. Quere recurtar buscando opción de disparo. Aí taponado, segue xogando aí de costas, descargando a esquerda. Ese centro que marcha directamente fora, ese envío que puña Alex Rodríguez, será polo tanto saque de portería para o filial Granate. Estamos xa no 2:30 deste primeiro tempo, aínda co marcador inicial Alondras 0, Pontevedra B 0.
1: Volvemos a Miranda con ese 2-0 a Unión Deportivo Ourense, que busca portería

0: pero non a ve, Alfonso.
1: Non, de feito estivo máis preto o terceiro nun saque de córner, despois na segunda xogada o disparo potente sacou Vizoso. Agora ese ataque, non houbo entendemento entre Rivelote e Jan Sonas, recuperaba aí o Mirandés, a presión alta da Ourense, Baró pelexando polo balón, pero non pode, recupera novamente o Mirandés que quere

0: control. Aarón, disparo. Vizoso nuevamente. Con qué poco faidano Mirandés ante un Ude Ourense que intenta, pero que non é quen de atopar o camiño do gol. Tivo aí unha boa contra despois da saída dun córner, pero envío moi longo sobre a carreira de Ferreiro. E tímidamente, a verdade é que Jesús Ruiz agase ese man a man no primeiro tempo. Apenas tivo protagonismo e traballo que facer o porteiro do Mirandés. Ainda así non se rende o de Ourense. Canadiante xogando Baro. Baro no centro de campo. Agora envío sobre a carreira pola banda dereita e boa envío. Fai aí un sprint o xogador de Ourense. Non pode chegar. Estaba moi xustiño xa de forzas o coiro pola liña de fondo. Será polo tanto saque de porta todo isto xa no minuto 70 e medio de partido. Hai máis trocos. Entra Roi Currás na o de Ourense. Neste minuto 70 e medio de partido, como digo, Mirandés 2, Ude Ourense 0.
1: E xa temos gañadores das tres entradas dobres do Xepro en Cestarrías para esa undécima edición. Primeiro resolvemos a pregunta: quen foi o último MVP do torneo en Cestarrías na súa edición de 2025? Pois, como ben apostaron moitos dos nosos ointes, Sergio de Larrea, do Valencia Basket. Agora xoga novos Dallas Mavericks, pero no 2025, nesa edición do Encestarrías, foi declarado MVP. Así que, entre todos os que acertaron positivamente a pregunta, sorteamos as tres entradas dobres, que son para David Pérez de Vigo, para Pablo Rey de Pilar García e tamén para Santi Suárez da Coruña. Así que moitos parabéns para eles tres, a gozar moito do torneo. Grazas, como sempre, por concursar en Co Galicia en Goles.
2: E agora abrimos a seguinte porra. E ademais, mira que hai tempo por diante, porque o partido é as 9. Vila Real, Deportivo A Coruña, a nosa porra clásica do Galicia en Goles.
1: Así é, para participar, mesmo teléfono de WhatsApp, 616-216-475. Sorteamos neste caso ese fantástico estoxo de galletas mariñeiras da Veiga entre aqueles que deviñedes o resultado do partidazo da xornada Vila Real Deportivo na Cerámica ás 9 da noite.
2: O clásico do Galicia en Goles, que son as entradas con esa aposta polo partido do Vila Real Deportivo da Coruña. A aposta que está facendo o Atlético de Bilbao, sacando as cores o equipo do Cholo, con que gañe o Barça o Madrid o Atlético, damnificados da xornada.
1: Pois sí, o certo é que no primeiro tempo o Atlético de Madrid tivo os mellores achegamentos, fixo un bo partido Unai Simón, aínda que xa contamos tamén que Sancet tivera un par de oportunidades claras. No segundo tempo o Atlético de Madrid completamente desdibuxado, entrou Julián, pero non é o Julián, aínda lle falta moito para que lle perdoe a afección e tamén para recuperar o seu mellor nivel. E o certo é que o equipo de Dinterčić, con moi bo Nico Williams, con moi bo Sancet e Robert Navarro, pois está vencendo, minuto 35 de partido, Athletic Club 2, Atlético de Madrid 0.
2: No fútbol europeo, falaba Alfonso Núñez do Penafiel, hai gol dun coñecido, gol de Leandro Antonetti pro Estrela Amadora.
1: Sí,
2: marca o segundo diante do Famalicao, remontando o partido, gol de Leandro Antonetti, Estrela Amadora 2, Famalicao 1. Ademais, dentro do fútbol europeo, destacamos finais na Bundesliga, sorpresón, o recén ascendido Elverberg, que remontou un 3-1 diante do Mönchengladbach e rematou gañando 3-4. O bombazo na Bundesliga, o Elversberg, que gaña 3-4 ao Mönchengladbach. Goleou o Leverkusen, 4-0 Unión Berlín. Remontou o Dortmund, que gañou finalmente 2-3 diante do Hoffenheim, con Fabio Silva, o das Palmas, Adjari e Girassi como goleadores. Tamén nesta Bundesliga gañou o Friburgo, o verdugo do Celta, o ano pasado na Europa League, 1-0 diante do Paderborn. E xunto a isto, o Torino, que gañou en Italia 1-2 a Fiorentina, e en Inglaterra finais, City 1, Coventry 0, o co gol de Haaland. Gañou Crystal Palace, remontando diante do Fulham 2-3, empates aún entre Brentford e Sunderland, e Brighton e Leeds, e o empate a 2 do Newcastle, do galego Nico, 77 minutos para Coruñés, diante do Bournemouth. 6 e 8 minutos, e a partir das 7 menos cuarto, no semidesterro de Porto Novo, en Baltar, o Pontevedra recibe o Arenas de Guecho na Primeira Federación.
3: Na Radio Galega, Galicia en Goles. Non quedes fora de xogo.
2: Tato, non sei se chamarse a mi desterro ou xa que aínda estamos no verán, que moita xente de Pontevedra en Porto Novo, moita xente aí, pois mira, no retiro vacacional.
1: Desterro completo. Eu creo que lle deron a excusa perfecta. Antes falamos da Feira Franca, a toda esa xente que, bueno,

0: que a moitas das decisións que toma o club non as merca de todo, pois a excusa perfecta para quedar na Feira Franca e hoxe non animar o seu equipo para protestar pola situación, que é un pouco, bueno, daquela maneira.
1: Municipal de Baltar, Andrés Vieites, moi boas tardes.
2: Hola, moi boas tardes. Saúdo Robert, saúdo Sancho. Desde Baltar, tarde solleira, 35 graus en Baltar, unha barbaridade de temperatura. Os equipos que aínda non saíron á zona de quecemento están só
3: a praia a 100 metros. Andrés, que a praia a 100 metros
2: prácticamente chea. Bueno, a praia tamén está chea. E o pobo, Robert, está
3: a reventar.
2: Espectacular. Xa fomos pola mañá, estuvemos desde mediodía por aquí, moitísima xente que está estirando o verán. Aínda non hai colexio e nótase na afluencia de público aquí a Porto Novo, tendo en conta tamén que estamos ao carón de San Xenxo, que San Xenxo vive as súas festas patronais, Santa Rosalía, hoxe o último día, e hoxe tiveron ese tema da tortilla máis grande do mundo que fixeron no Porto Deportivo de San Xenxo. Pola noite haberá verbena, como é lóxico. Xa che digo, Porto Novo está como nos mellores días de agosto, no día de hoxe, con moitísimo público, cas terrazas cheas, cos bares a tope. Semella que está estirando agosto a hostelería de Porto Novo. Pero bueno, aínda así, como é lóxico, no sector hosteleiro se queixan. Din que hai menos xente co ano pasado. Evidentemente, eu non vou discutir, pero non o creo.
1: En o medio, un partido de fútbol. Este partido do Pontevedra, sí, diante do Arenas de Guecho.
2: Así é, o campo está moi ben, o césped está espectacular, bastante mellor que onte no Toralín, por dar unha referencia. A lo menos a visualización desde a cabina, porque podemos olhar desde aquí e que o césped está en moi bo estado. E hoxe, pois, xogará o Pontevedra ca ilusión de sumar de tres, facer un comenzo de liga espectacular, 6-6, se o equipo de Rubén Domínguez e hoxe, ante os seus iareiros, como digo, de sumar tres puntos máis e situarse, polo tanto, no máis alto da clasificación deste grupo primeiro da Segunda Federación. Diante, un Arenas de John Erice que vende empatar na casa co Racing Club Ferrol, un equipo que o ano pasado salvouse con solvencia. Eu creo que este ano o seu campo vai ser o peor enemigo do cadro vasco, e veremos si co replegue, imagino que intensivo e contraataque, o cadro de John Erice é quen de poñer en apuros ou non o equipo de Rubén Domínguez. As alineacións están decididas nos dous equipos.
1: Agora vou con ela, espero, que hai gol en San Mamé.
0: Hai gol do Athletic Club de Bilbao, diciámolo, partido tremendo do Ian Sancet, que marca o terceiro, goleada do Athletic Club de Bilbao diante da incredulidade do Cholo. Haberá que ver se hai fora de xogo no inicio da xogada, pero en principio vai subir o marcador, xa no 90 de partido. Athletic Club 3, Atlético de Madrid 0.
1: E tema final na segunda.
0: Así é, gañou o Girona cos goles de Asprilla e ese mencionado de Carlas Pérez. Sporting 0, Girona 2.
1: Estamos cos 11, Andrés, de Pontevedra e Arenas. Andrés, en Porto Novo.
2: Sí, Robert.
1: Sí, estamos cos 11, de Pontevedra e de Arenas.
2: Sí, por parte do Pontevedra, sosteño colocados, Marqueta na portería, na defensa lateral dereito Ander Vidorreta, no centro da zaga David Salva e Álvaro Pérez, lateral zurdo Rui Pedro, no medio campo Jerín e Yelko Pino, línea de tres con Alberto Gil, Ilias e El Ejalde, referencia en ataque para Emba. Por parte de Arenas de Guecho, donos de corrido, ainda non tiven tempo de colocalo, Sobón na portería, Larrauri, Lecuna, Zubelzu, Iker García, Borrajo, Arratibel, Gael Joel, Torres, Ollón e Arnedo. O partido será asubiado polo colexiado do Bierzo, Omar Álvarez, que estará asistido por González Eguren e Pelayo Buergo, como cuarto colegiado, Borja Cardoso. E un apuntamento, se me permite, sobre o trío arbitral, Borja Cardoso, que non o comentei, Ourensán. Un apuntamento sobre o trío arbitral, se asubían cos gustos gastronómicos que teñen, hoxe coinciden con eles, o mesmo restaurante. Sí, se asubían cos mesmo, non vou dicir o nome do restaurante por non fazer publicidade, pero se asubían co gusto gastronómico que teñen, son vos árbitros.
1: Entón que xantaron ese marisco?
2: Non devo dicir o que xantaron tampouco. Devo dicir que comeron moi ben aquí en Porto Novo, para quen coñeza Porto Novo, o carón da parada de taxis.
1: Vale, vale. Risetato, debe coñecerse.
0: No, a parada de taxis sí, o restaurante no.
1: Sí, porque tiene, ya están pechados los restaurantes cuando están a parada de taxis.
2: ¿Qué dices, Sancho? ¿Qué dices?
1: No, que él está a parada de taxis cuando ya están pechados los restaurantes.
0: A parada de taxis sí que coñazo, no, taxis
2: no me había ningún, na parada. Pero a terraza deses dous locais que están aí ao carón da parada, estaban cheas e os comedores tamén. Eles estiveron comendo nun sitio que ten un dos millores, para min, dos millores sumeliers de Galicia.
1: Ben. Apuntado queda. Falando a Primeira Federación, quedan 10 minutos para que remate o partido en Anduba. Hai algunha esperanza de que a Unión Deportiva Ourense marque ou que se meta no partido, Alfonso, ou non?
4: A verdade é que non, o gallas é xa o mal do comentarista, non? O que digo, pero que segue sen serar moito perigo. É certo que tivo aí 5 minutos antes da pausa para o Grolo, nos que tivo algunha que outra chegada a centro con certo perigo, pero con Jesús Ruiz que prácticamente non apareceu. E por certo, unha das curiosidades, cando entraba antes Roy no terreo de xogo, sustituía a Julio, que foi o xogador que entrou no descanso. Eu non albisquei ningún tipo de problema físico, co cal, en teoría, agás que teña algunha que outra explicación, pois xogou 26 minutos, tan son esa segunda metade, ese dorsal número 3 da Ude Ourense, que marchou outra vez o banco no canto de Roy, nun troco que chegaba nese minuto 71 de encontro, xa digo, despois de que ingresara no tempo de descanso deste encontro que está xa no minuto 81, iso quere decir o 36 da segunda metade. Seguimos co resultado de Mirandés 2, Ude Ourense 0, cartón amarelo agora para Labrada, o central do Ude Ourense.
1: E temos gol en Zaragoza no fútbol sala. Marco Pollo adiante o equipo de Luis López Tuya. Primeiros 2 minutos de partido, Guanapix Zaragoza 0, Pollo 1. Seguimos en Ourense, nos remedios coa derrota do equipo ourensán por 2-3 diante del Scores. Estamos xa a pouco máis de 9 minutos pro final do partido. E xa que estamos baixo...
5: ¡Gol! Londres, no morrazo.
1: ¿Quién va a ser el primero grande protagonista de la tercera? O primero gol de la tercera.
5: Pero protagonista de verdad, porque no es un gol, es un auténtico golazo de Aitor Aspas. No lo pensa, atopa un balón morto, pues a 25-30 metros, en palma coa zurda, o balón peta no pau, coase imparable absolutamente para David Conde, que solamente puede seguir a trayectoria coa mirada. Marca Aitor Aspas, estamos ya camino de 16, desde primero tempo, Alondras 1, Pontevedra B 0.
1: De familia lleven Aitor Aspas ahí.
0: Hombre, ten boa perna, e sabe retellar ben, porque bota man sempre das novas tellas Eternal de Berea, que ofrece unha calidade que supera todos os límites, máxima resistencia, maior durabilidade no mercado e un deseño perfecto. 100% galegas e deseñados para tellados case eternos, porque Eternal non é unha marca, é unha promesa. Máis información en texasberea.com.
1: Falando de eternos, en nada está o locutor eterno da Radio Galega en antena. Antes no baloncesto, Miguel Álvarez. Como comezou o partido da Copa Galicia?
6: Pois a verdade é que cun recital do Club Ourense Baloncesto, que está gañando por 12 neste arrinque partido.
1: Menos mal que dicía Moncho que non tiña nada,
6: tiña nada. Está facendo un adestramento espectacular aquí contra Básquet Coruña. A verdade é que defendendo moi ben o bloque directo, tamén moito desacerto no Básquet Coruña. Xa algunha trampiña defensiva de Moncho, que está o seu equipo traballando moi ben o rebote. Bueno, de momento dominando claramente este partido. Xa pregou os 12 xogadores que ten Carles Marco, pero non curta esa vantaxe do Club Ourense Baloncesto, 3-19 para que remate o primeiro cuarto. Agora Básquet Coruña 6, Club Ourense Baloncesto 16.
1: Sorpresa, sorpresón o do Club Ourense Baloncesto diante de Básquet Coruña. E sorpresón tamén o que acaba de darse na Liga, na Primeira División, final en San Mamés.
0: Coa victoria contundente do Athletic Club de Bilbao de Intersic, 3-0 gañou o Atlético de Madrid o Cholo Simeone, cos tantos de Nico Williams, Robert Navarro e Ollán Sancet.
1: Vaya cariñas que levan o Atlético de Madrid despois desta sorpresa.
0: Julián leva de sempre, non lle cambiou a cara. Ahora, o que pasa é que o resto do equipo está como a él.
1: O que pasa é que agora enfocan máis. Agora enfocan
0: claro,
1: máis.
0: Sí, sí, é verdade.
1: 12 minutos para chegar ás 6:30. Falabas de Castellas Berea, son eternas, non?
0: Son eternas, sí, sí.
1: Eterno. Bueno, Castellas Berea chegou.
0: Descanso eterno.
1: Descanso eterno.
0: Vale, vale.
1: Que agora hai que poñerse activo. Ímonos a Vilalba, que comeza o segundo partido da terceira.
7: Galicia en goles, o espectáculo do fútbol na Radio Galega.
1: Na Madalena. Racing Club Bilbao Atlético Arteixo, dos clásicos de categoría cara a cara, fronte a fronte. Don Marcos Beroquis, muy buenas tardes.
8: Saludos Roberto, compañeros, muy buenas tardes desde a Madalena. Una temporada más, lembren, pero también una temporada menos, que vos acordo, como os digo.
1: Uy, qué recado.
8: No sé qué parte de...
1: Qué parte de ningún, es como a vida misma. Efectivamente.
8: Una temporada más e sumas unha temporada menos.
9: Eu preciso refacer medidas, Beroquis. Tens que achegarte por San Marcos, que foi un verán moi duro.
8: Xa ti vas vendo. Que de feito estuvo outro día, que nin estive che foche ti.
1: Home, claro. Porque escapouche. O que non escapaste ti hoxe da inauguración en Vilalba. Este Vilalbés Arteixo, a estrea de Noé no banco do Arteixo, con Vilalbés continuista. Como se presenta o partido e con que protagonistas?
8: Pois non, con 11 variantes para o Racing Vilalbés, con un equipo moi remodelado, conxunto de Juan e tamén por parte do equipo de Noé, que tan só quedaron o equipo Fabio e Queijeros, demais tamén son futbolistas novos. Veremos a ver como arrancan estos dous equipos. Os dous estiveron en fase de ascenso na tempada pasada, pero que sucede este ano, dous equipos prácticamente remodelados. Vilalba en plenas festas, 35 grados de temperatura, o retángulo de xoco en perfecto estado, calor abafante, eso sí, pero albíscanse unhas nubes que non van ter nada bo alá detrás de Vilalba cara a zona de Lugo. Veremos a ver que é o que sucede. Protagonistas confirmados polo conxunto do Racing Vilalbés, con Santomé en portería, defensa para Javi Varela, Chans, Vérez e Martín, medio campo para Melo e Gael, dereita para Lansade, esquerda para Sergio Otero, no medio Adri e como punta de ataque vai a estar Rodri. O equipo de Noé con Sergio en portería, defensa para Pablo Ramos, Antonio, Kiko e Casariego, Óscar Varela, Fabio Queijeiro, no medio do campo, dereita para Álex, esquerda para Jairo e como referencia en ataque vai a estar o xoven futbolista, o ex do Bergantiños, Frank Pita, o colexiado santiagués Brais García Iglesias.
1: O segundo partido da terceira, se Vilalbés Arteixo, primeiro, como apuntaban de Rivas, ese a Londres, un Pontevedra B0, con Aitor Aspas, que agre primeira estrela da Liga. Andrés.
10: Sí, a verdade é que nestes primeiros 20 minutos que levamos toda a iniciativa no xogo estaba a ser do Alondras. De feito, agora que vai sair xogando dende campo de xogo Pontevedra B, vai poñer David Conde o balón en xogo dende saque de porta, vemos que a presión do Alondras segue a ser altísima. Isto está lle custando moito o equipo que dirixe Sergio Moreira, pues a topar a maneira de sair desa presión tan asfixiante, prácticamente non están a ter posesión, pero hai que recoñecer que segue sendo un equipo valente, como ten que ser este filial. Agora quere progresar polo perfil esquerdo, fai noven por medio de Ahmed, buscando aí compañía ou encarar, incluso marcharse de Víctor Barreiro, dio colexiado que o propio Ahmed, o atacante do Pontevedra, veo que comete falta, polo tanto será novamente posesión para o conxunto cangués. Estamos no 21 e medio case deste primeiro tempo, o Alondras 1, Pontevedra B 0.
1: E hai gol en Norrequexón, segundo do Oviedo, Vetusta, marca Diego Espinosa, Vetusta 2, Eibar B 0. Segue gañando, imagino, Coruxo,
9: así
1: no compañón.
9: É, con ese gol de Dani Rosas coa perna zurda no 43 do primeiro tempo, estamos chegando aos 60 de partido, resta media hora, Mailo engadido, a la vez B 0, Coruxo 1.
1: E quedan dous máis na prolongación, ese Mirandés 2, Unión Deportiva Ourense 0, que mágoa de primeiro tempo, Alfonso, que se escapou o partido.
4: Sí, a verdade é que despois na segunda metade de pouca historia, de feito, canto antes remate penso que mellor, cartón amarelo tamén para Ribeloto, xogador da Ourense. Imos ver este ataque, aí está xogando Ferreiro por banda, o centro de Ferreiro cara ao segundo pau, non puido chegar Roy cara ao remate, si que pode controlar antes de que marche pola liña lateral, a ver se pode chegar o goliño da Ourense, o centro dende a dereita, sacou Arambarri con todo, o central do Mirandés. E unha mágoa, eses dous zarpazos na primeira metade, eses dous goles de Unzueta, que decantaron xa moito encontro para o equipo local. Na segunda metade, máis igualado, máis interrupcións, máis entradas, máis con cartóns amarelos, pero un Mirandés con moita experiencia deixando moi poucos ocos atrás. Estamos xa no minuto 44, un Mailo engadido para chegar ao remate do encontro. Seguimos con Mirandés 2, Ourense 0.
1: No, baloncesto, xa que non chega a sorpresa na Copa Galicia, Miguel.
6: Sí, de momento gaña por 7 Club Ourense Baloncesto, agora con 2 tiros libres para Martín Fernández. Puido correr un pouquiño Básquet Coruña nestes últimos minutos, por eso recurtou unha diferencia que chegou a ser de 12 puntos a prol do Club Ourense Baloncesto. E agora un 19 para que remate este primeiro cuarto. Ainda sigue gañando por 8 o Club Ourense Baloncesto. Básquet Coruña 11, COP 19.
1: Falando de Ourense, no va viendo remedio. Se empata Ourense on time diante del Scores 6-10 para chegar ao final do partido. Ourense 3, Les Scores 3. Ainda no primeiro tempo. Segue mandando no marcador no partido.

0: en Zaragoza, Guanapil Zaragoza 0, Pollo 1, no arrinque, da Liga de Primera División 2, Fútbol Sala. En ese arrinque de la tercera, esa victoria también parcial, 2 a Londres, Ander Rivas.
1: Sí, o conxunto cangués que o que agora tenta elaborar outra vez o ataque, superando agora a liña divisoria, ese balón vai se perder pola liña lateral despois de cortar a met, polo tanto vai ser saque de banda a prol do equipo que dirixe Rafa Villaverde, que quere manter esa vantaxe dun tanto incluso ampliálo. Estamos vendo que prácticamente non cambiou nada a súa iniciativa, o seu intento de ter a posesión do balón. Para outra vez falta no centro do campo, segue a posesión para o Alondras. Estamos xa camiño do 24 deste primeiro tempo. Alondras 1, Pontevedra B 0.
0: Temos que ir a publicidade, pero antes, Alfonso Núñez, sabemos canto hai de prolongación a Anduba.
2: Sí, non entende ninguén, pero son 7 os minutos de prolongación, co cal chegaremos ao 97. Estamos no 90.5, 6.5 para a final, Mirandés 2, UD Ourense 0.
0: Son a 6.25, en 5 minutos comeza Vilalba e tamén un dos partidos destacados. Esa visita ao Celta Fortuna, o Murube, a Ceuta, Galicia en goles.
3: Descarga a aplicación a Galega Audio para dispoñer de todos os contidos deportivos cun só clic.
4: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades, tes que te bater.
5: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
6: Queima das fachas no Castro de Castelo o 7 de setembro no Concello de Taboada. Para comenzar a festa o día 7, Gran Polvada e Orquestra Royal. 8 e 9, 2 días de verbena e tardeo que non podes faltar. Queima das fachas no Castro de Castelo en Taboada. Festa de interese turístico e ben de interese cultural. Organiza a Asociación Cultural As Fachas e Concello de Taboada. O Festival Revenida xa está aquí. Concertos de Bob Bailan, La Gosa Sorda, Fillas de Cassandra, The Rapans, Daqui Daría, En Drogas, Rebelión do Inframundo, Cumbia Queers, Narco, Novelouro e moitos máis. Experiencias únicas cos directos a bordo pola Ría da Arousa. Sardiñada popular, gala de circo e actividades de divulgación científica para todos os públicos. Do 10 ao 13 de setembro en Vila Xoán de Arousa. Merca xa as túas entradas en revenidas.com.
7: Galicia Viaxeira. Un percorrido sonoro polos lugares máis especiais da nosa terra. Os sábados pola mañá, de 11 a 12, con María Rodríguez na Radio Galega.
8: As viaxes, mellor a Galega.
9: E lembramos que a Virxe da Barca xa está aquí do 11 ao 14 de setembro. Satélites, Orquestra, Magos, Escaparate e a Olympus. Máis información nas redes sociais do Concello de Muxía.
0: 4 minutos para chegar a 6:30 e todo preparado tamén no Murube en Ceuta. Imos lembrar os protagonistas dese Ceuta Celta Fortuna, Gonzalo Alonso, que está a pique de comezar.
10: Sae o conxunto local, o conxunto de José Juan Romero con Pedro López en portería, con Álex Pecharromán, Jan Bodier, Carlos Hernández e Redru para defender. No centro do campo, Joaquín González xunto a Ale Meléndez e Kuki Zalazar. E arriba o tridente ofensivo formado por Álex Camacho, Cédric Teguía e Jordi Escobar. Eno Celta Fortuna, na portería Coque Carrillo, os tres centrais Alexis Olmedo, Quique Ribes, Sancho Rodríguez, bandas para Milla e Joel López, na sala de máquinas Capdevila e Mateo Sobral, Ángel Arcos pola esquerda, pola dereita Óscar Marcos, arriba Álvaro Marín, vai a subiar o partido Daniel Palencia Caballero.
0: Ainda non comeza o partido, ainda non remata tampouco en Anduba. Moito balón para o Deportivo Ourense, que segue 2-0 por detrás no electrónico, Alfonso.
2: Sí, quere meter agora na área o seu rival buscando as últimas oportunidades. Socoiro para David Ferreiro, aí vai co centro perigoso coa perna dereita. Sacou outra vez Arambarri, que central está sacando absolutamente todo. Pelexaba arriba Rodri, sin nada falta co lesionado a prol do Mirandés. Todo isto xa no 94, polo tanto 3 para que remate o primeiro encontro o 11 do Coto para o de Ourense, que tamén será con derrota. Pero é que o calendario, a verdade é que o que o sorteou non era moi amigo do cadro ourensán, máis exixente, imposible nas dúas primeiras xornadas, E o Gallá a partir de agora poida medrar o equipo de Juan Carballo collendo experiencia na categoría, xogando Mirandés no centro do campo, troco de orientación sobre a subida de Aguirre Gaviria. Aí vai o dorsal 22 do Mirandés, a presión de Ferreiro, a piques de caer, pero segue coa posesión o cadro local, retrasa cara a Arambarri, Arambarri xogando en defensa co seu compañeiro. Toca e toca agora o Mirandés, deixando que pase o tempo. Estamos xa no 95, polo tanto, 2 minutos pro final. Vai perder a Ude Ourense, Mirandés 2, Ude Ourense 0.
0: Pasamos polo baloncesto, Miguel, nesa Copa Galicia, en Santiago.
11: Sí, comezou o segundo cuarto, gaña por 11 Club Ourense Baloncesto, que tenta buscar a súa máxima vantaxe, xogando Leimani so bloqueo directo con Martín Iglesias, a ver cara a tripla de Martín Fernández, tapou Ubers, vai en xogar... Non quero bloqueo directo, sigue votando Martín Fernández, buscando de novo a Leimanes la línea de tres puntos. Amaga Cidec, levántase de tres. Non anotou nesta ocasión, pero vitoria de momento clara do Club Orense Baloncesto. 8:50 para chegar ao descanso. Básquet Coruña 15, Club Orense Baloncesto 26.
0: Minuto e medio para que se consuma o partido en Anduba. Alfonso.
2: Sí, non foi boa tampouco a entrega de Ferreiro, que xusto golpeou a pelota nunha das zonas que peor estaba do terreo de xogo, polo tanto ataca o Mirandés, que tivo outra, pero apareceu novamente Vizoso, que podemos considerar o mellor xogador da Ude Ourense. Non puido facer moito nos goles, estivo seguro na segunda metade en todas as ocasións do cadro local. Xogando en defensa novamente o Mirandés, todo isto xa no 96, chegaremos ao 97, xogando no centro do campo, apertura que vengan, se adiantaba aí, aparecía Varo, pero no control non puido continuar coa carreira e favorece novamente a posesión o cadro local. Tocando agora no centro do campo, habilitando novamente cara a banda esquerda. Tampouco hai moitas ganas xa no Mirandés, polo menos nos que foron titulares. Si, máis nos suplentes como nesta acción. Ollo a subida, a desmarcarse Rodrigo, disparo, fora. Piques de chegar o terceiro, o disparo perigosísimo. A acción do Mirandés, marchou moi moi preto do pau esquerdo da meta de Vizoso. 96 e medio de partido, a piques de rematar. Outra ocasión pro Mirandés, que puido facer o terceiro. O envío, disparo, cruzado.
0: Que pode ser a última acción do partido. Pode ser a última, sí, que vaya con Deus ao choque.
2: Ten que ser a última. Estamos xa 10 segundos para chegar. Xusto 97. Está tocando aí Audio Urense, Varo, dio colexiado que ata aquí. Non hai máis tempo que xogar, rematou o encontro, non puido ser, derrota de Audio Urense. Segunda da temporada en dúas xornadas, rematou o encontro, Mirandés 2, Audio Urense 0.
0: Que máis será o destacador do partido?
2: Pois mira, imos quedar con Vizoso, porque non puido facer moito nos goles e despois tivo boas intervencións. Quizéis con Ferreiro, ao final calidade, o que buscou máis trocos de orientación. Vizoso e Ferreiro os máis destacados na Ude Ourense.
0: Grazas, Alfonso, e moi boas tardes.
2: Unha aperta de boa tarde para todos.
0: A derrota do equipo da Unión Deportiva Ourense en Miranda de Ebro. E moi preto chegan os boas novas, Tato.
9: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol do Coruxo en vitoria. Chega o segundo do equipo de Javi Fernández Pereira. 68 de partido, marca o segundo Coruxo. Alavés B0, Coruxo 2.
0: Ademais, minuto 71 de partido, Oviedo Vetusta 2, Eibar 0. Media hora de partido, Astorga 0, Portugalete 0. Nos temos que coller. Fomos ata, no, ata o ferry e ali nos dixeron: podemos meter o coche? Sí. Levamos o coche a Ceuta, sí, veña.
9: Lo que non saben en Ceuta, non o sei. Non sei se coñecen o novo Nissan Qashqai e-Power. 205 cabalos, consumo de só 4,3 litros por 100 km, que non é nada. E ata 1250 km de autonomía. Tes potencia, tes eficiencia, tes e-Power. Visítanos na rede Nissan de Galicia.
0: Non van coñecer que foi Gonzalo con Nissan. Comeza o partido, Gonzalo.
10: Arrincou xa o partido, por certo, apareceu o Fortuna nos prolegómenos cunha camisola na que se lía "estamos con Ceuta por esa crisis migratoria", e a pelota xa en movimento na parcela ancha, tentando arañar algo conxunto de Freddy a domicilio. Xa fixou na primeira xornada no campo do Cádiz, e hoxe intentando buscar a vitoria. Pelota para Joel López, o balón que se marcha directamente fora, vai ser saque lateral para o conxunto local, un equipo sen puntos, ademais que encaixa moito, ata o momento un só gol a favor e 10 en contra. Es el Linterna Fortuna, como decíamos, Xallo, na previa, ese debut de Mateo Sobral, 17 años, o xogador de Soutomayor, e tamén debutando coa Elástica Celeste en competición oficial. Alexis Olmedo no central hoxe, xunto a Quique Ribes e Anxo Rodríguez. Reclamaba falta Joel López. A ver o que indica o colexado, vai ser balón para o equipo local, con outro ex como é Cédric Teguía, que é o encargado de poñer en movimento esa pelota. Tamén está Jordi Escobar, o xogador que chegaba dende o Huesca e que militou no Celta Fortuna. A pelota neste inicio é para o conxunto que viste de branco. Intenta meter a pelota para Cuqui Salazar, saca o centro e vai ser saque de meta para o Celta Fortuna. Primeiro minuto de xogo no Alfonso Morubes, en goles Ceuta 0, Celta Fortuna 0.
0: Hay gol en los remedios, no fútbol, sala femenino. Marcanita remonta diante del Scores. Ourense 4, Lescors 3, 2 minutos e 5 segundos para o final do partido. Perdía o equipo de Manu Cosío 2-3, remonta neste segundo tempo agora mesmo, 2 minutos xustos. Ourense 4, Lescors 3. Mientras tanto, en Zaragoza, segundo do Poio, boas novas que chegan, pero o conxunto tamén de Luis López Tuya, que acaba de anotar o segundo. Estamos a 6 minutos e 3 segundos para chegar o descanso. Guanapir Zaragoza 0, Poio 2.
9: E temos gol na primeira. Que golazo de Sergio Canales de falta directa. Primeiros 5 minutos de xogo, xa vai gañando Racing de Santander. Rayo Vallecano 0, Racing de Santander 1.
0: E no baloncesto, Miguel Álvarez, primeira semifinal da Copa Galicia.
11: Sí, achegouse un pouco Básquet Coruña. Agora hai falta de Condit sobre Martín Fernández. Está a 9 ainda, sí, o Básquet Coruña chegou a perder por 14 neste segundo cuarto, a 7-0-1 para chegar ao descanso. Básquet Coruña 20, Club Ourense Baloncesto 29.
0: Na terceira, como comeza o partido en Vilalba, Beroquis?
12: Pois logo xa 2 minutos e medio superados, comezou un chisco tarde o encontro. De momento son os primeiros compases de partido. Intenta dominar o esférico conxunto do Atlético Arteixo con 5 atrás. Os demais homens ben pegadiños en medio campo, intentando buscar acción de ataques, buscando a dereita de Ramos. O esférico que se vai en prolongación cara a posición de Frank. O último meno ataque do conxunto arteixán. O balón que se vai por liña de fondo, sacará de porta Santomé. Primeiros compases, arranque de partido na Madalena. Non hai goles, Racing 0, Arteixo 0.
0: Tabe primeiros compases, Nomuru, Ben Ceuta, Gonzalo Alonso. Ceuta, Celta, Fortuna.
10: Ataca o Fortuna, Alexis Olmedo, que tengo esférico, xogando para Quique Ribes, este desplazando para Anxo Rodríguez, no centro da cobertura, Quique Ribes pola dereita, Alexis Olmedo pola esquerda, Anxo Rodríguez, a pelota aquí para Olmedo, ainda en campo propio, esa presión de Cuqui Salazar e tamén de Jordi Escobar, tocando, balón que non chega Mateo Sobral, pero sí que o fai Álvaro Marín, para tocar, para rasear, para xogar de novo con Alexis Olmedo, vai abrir apertura no carril zurdo para que dome esa pelota a baixe, o césped aí, Joel López buscando a Ángel Arcos, quere ter a pelota, quere ser protagonista dende o inicio, conxunto de Freddy, de novo Alexis Olmedo co esférico, agora cargando por banda dereita, o balón para Milla, German Milla para Óscar Marcos, tocando en curto para Mateo Sobral, basculando agora cara dereita, o Ceuta, de novo Joel López pode poñer o centro, a pelota que mete dentro do área, elevabas aí, intentaba tocar, non chegou Álvaro Marín, golpeou defectuoso Milla e o balón de novo para o Fortuna. Retrasa a pelota para iniciar de novo con Quique Ribas, altura do círculo central, terreo de xogo xa agora da agrupación deportiva Ceuta, avanzando co esférico, o balón que busca amplitude para Milla, Milla que saca o centro, demasiado longo ese balón, a ver si se perde directamente fora. No aparece Joel López, o que tocou foi o xogador do Ceuta, Dío Colexiado, que último tamén foi Joel López, e a pelota que vai ser, polo tanto, para agrupación deportiva Ceuta neste inicio, tomando agua xa Freddy, observando, analizando o posicionamento do seu equipo sobre o rectángulo de xogo do Alfonso Murube. Tamén tres novidades na formación titular do conxunto local, unha delas o porteiro Pedro López, chega con ausencias importantes, eh? O Ceuta con varias baixas, sobre todo a de Adrián La Peña, tampouco está Anuar e Marino Illesca, se sí que recupera un home como Omar Sadik. Balón de novo para o Fortuna, que ten ausencia por lesión de Jan Oliveras. De novo buscando a Milla, que intenta entrar por esta banda dereita. Milla que está sendo unha das grandes revelacións deste inicio de temporada para o conxunto de Freddy, xogador destacado nos últimos partidos, aportando tanto en defensa, pero sobre todo en ataque con asistencias. Primeiros 5 minutos de xogo, seguimos co Agrupación Deportiva Ceuta 0, Celta Fortuna 0.
0: E lembramos que temos porra marcha.
9: Así é, do partidazo a xornada hoxe na Cerámica, Vilarreal Deportivo, comeza as 9 da noite, ata esa hora podes enviar o vosso resultado como a sempre no noso teléfono de WhatsApp que é o 616-216-475. Entre aqueles que adiviñedes ou se non adiviña ninguén, entre todos os que participedes, imos sortear ese fantástico estoxo 10 paquetiños de galletas mariñeiras da Veiga.
0: Temos final en Ourense, no Remedios, primeira victoria do Ourense on time de Manu Cosío remontando, Ourense 4, Les Corts 3. Final do partido, primeira femenina, Ourense 4, Les Corts 3. Estamos en Zaragoza, a 5.24 pro descanso, ainda Guanapix Zaragoza 0, Poio 2. No Valle Deportivo, seguimos coa Copa Galicia. Miguel, de Malocesto.
11: Achegouse Básquet Coruña con dúas triplas, unha de Dimsa e outra de Ulecas, para colocarse a 5 e ademais ten dous tiros libres agora o conxunto de Carles Marco. Fallou o primeiro Ulecas, pode achegarse a 4, que había moito tempo que non estaba tan preto no marcador o conxunto, que partía como favorito nesta primeira semifinal. Aí vai Ulecas co segundo tiro libre. Pensao bastante, xa colocando o rebote o Club Orense Baloncesto. Anota o segundo tiro libre, 5-24 para chegar ao descanso. Básquet Coruña 27, Club Orense Baloncesto 31.
0: E falando do Polideportivo, amigo, estás xogando a final da Supercopa de Balonmán Femenino. De momento, Rocasa 8, Vera Vera 9, a 18 minuto 19 do primeiro tempo. Voltamos a Ceuta, Gonzalo, 0-0.
10: Está collendo o mando, levando batuta, tendo a posesión da pelota o equipo de Freddy. Agora o balón para Coque Carrillo ante esa presión de Jordi Escobar. Xogou ben para que tocara Mateo Sobral. Este buscou al Mexis, Alexis Olmedo, petou en Jordi Escobar, vaise o chan Alexis Olmedo, dio colexado que vai ser pelota para a agrupación deportiva Ceuta con Redru. Redru tocando en curto, presión a Bafante, apareceron aí dous xogadores na axuda para recuperar a pelota, intenta montar a contra, chega ese balón Óscar Marcos, pero que sea Adrián Capdevila con potencia, o 16 avanzando, xogando en curto, pase o pé para Óscar Marcos, quere meterse por dentro, o balón que intentaba filtrar, non chegou ao seu destinatario, recupera a agrupación deportiva Ceuta, que lle dura moi pouquiño a pelota por esa presión que está facendo o Celta Fortuna neste arrinque de encontro, do que levamos prácticamente xa 8 minutos de xogo. De novo, o esférico que para Joel López, mete unha boa pelota para Capdevila, acompaña Álvaro Marín, tamén Óscar Marcos, o disparo, ha parado o balón que queda rexitado dentro da área, ollo estación fora, a que acaba de ter o Celta Fortuna primeiro, a parada de Pedro López, tardou aí en baixar o esférico Álvaro Marín, e finalmente ese balón, a ver que acabou, se foi saque dende o Curruncho,
0: ten pinta de que córner, ten pinta de córner,
10: córner, ¿no?
0: Sí, ten
10: corner,
0: pinta.
10: Si era Álvaro Marín, ese balón de Adrián Catevila que o fai moi ben, o disparo saca cunha man cambiada o porteiro, e despois Álvaro Marín, cando intentaba golpear, coido que chegou con rapidez aí Redru para impedir o lanzamento do dianteiro.
0: Do
10: Celta Fortuna. Pois nada, o remate directamente fora de Álvaro Marín. Estivo algo lento aí, pero o primeiro achegamento con moito perigo, primeira acción para o equipo de Freddy. Tocando de novo Alexis Olmedo, antiga agrupación deportiva Ceuta, metida no seu campo aí, intentando achicar auga neste inicio. Balón de novo para Olmedo. Olmedo que busca a Germán Mila, tocando agora con Mateo Sobral. Este de primeiras, xogou con Óscar Marcos. De novo Mateo Sobral, manexando ben e tocando, aínda que agora ese balón a piques de recuperar a agrupación deportiva Ceuta. Pelexou no aí o xogador do Fortuna, Ángel Arcos. De novo Ángel Arcos, intentaba buscar Álvaro Marín, pero balón que unha e outra vez para o Celta Fortuna. Empieza a ser un monólogo. De novo Óscar Marcos, busca no centro a Mateo Sobral con moita movilidade, manexándose ben aí o juvenil, balón de Adrián Capdevila, baixando, raseando de novo para Anxo Rodríguez, este para Joel López, metiéndole velocidade, intentando circular o esférico con rapidez para desarmar o conxunto de José Juan Romero, con esa gran oportunidade nas botas de Adrián Capdevila e no rexeite de Jordi Escobar. De novo vaise arriba o Celta Fortuna, o pase que non é bo, protexe aí ese balón Carlos Hernández ante a aparición de Álvaro Marín. Balón para o equipo local, primeiros 10 minutos de xogo, agrupación deportiva Ceuta 0, Celta Fortuna 0.
0: Ya chegámonos ao primeiro descanso da terceira, o do Morrazo, de Rivas.
1: Si estamos no minuto 42 e medio deste primeiro tempo, hai que ter en conta que houve pausa para o Grolo, aí perderonse 2 minutos, houve tamén un gol, así que tranquilamente pois 2-3 minutos teñense que descontar de calquera xeito. o que tenta buscar o ataque en campo contrario xa é o Alondras. Vai agora con pausa a executar ese saque de banda o autor do único tanto polo de agora do partido, Aitor Aspas, con calma porque hai moitísima calor. Están os xogadores de verdade abatidos. Como dicimos, camiñado 43 do primeiro tempo, Alondras 1, Pontevedra B 0.
0: E a calor afecta ou non afecta a Vilalbés Atlético Arteixo, Beroquis?
12: Sí, afectou e agora... Concretamente a Queijeiro, que se puxo con un man a man a Santomé. Estaba a rezar o Rosario, ou ben se perdeu nas letanías, porque se lle foi o Santo Ceo. Non soubo que facer coa esférica cobertura que se lle fixo con el despois de recuar. E, polo tanto, o balón que segue en xogo. Os primeiros disparos que apareceron lonxe do blanco das endianas de as dúas porterías. Vai a ser o primeiro saque de córner. A prol do conxunto da casa sucederon poucas cousas aquí en Vilalba. 11 e medio, camiño do 12. Primeira metade, non hai goles. Racing, Vilalbés 0, Atlético Arteixo 0.
0: No baloncesto, Miguel, achegámonos xa ao descanso dese primeiro partido, primeira semifinal da Copa Galicia.
11: Sí, a 3-18 aguanta Club Orense baloncesto por diante. Agora recibiu 4 puntos seguidos e para partido Moncho López, achegándonos, como ben dixo, ao descanso. 3-18 para chegar ao final do segundo cuarto. Gaña por 6 o Club Orense baloncesto. Básquet Coruña 33, COP 39.
0: E temos gol.
9: Temos gol na segunda, marca o Valladolid o primeiro. Alende en propia porta, el non quería. 12 de partido, primeiro tempo, Valladolid 1, Andorra 0.
0: Pase a 7 menos cuarto, Andrés, irá con puntualidade o arrinque do Pontevedra Arenas 1.
13: Sí, se me halla que sí, xa están os protagonistas sobre o céspede. Agora o corro motivacional habitual do Pontevedra Clube de Fútbol cando xogan pasarón, o si final tamén hai quien baltar. E vai comenzar o partido, moverá o Arenas de Guecho desde o círculo central o conxunto vasco cun uniforme que semella máis ou menos o City. Así, camisola celeste e pantalón branco. O Pontevedra vestindo como debe, evidentemente, coa cor granate o pantalón azul. O conxunto da cidade do Lérez e vai comenzar o partido cando indica o colexiado berciano Omar Álvarez Rodríguez. Aí está Omar consultando o reloxo. Moverá o Arenas Clube de Guecho desde o círculo central. Será o cadro vasco o que poña o primeiro balón en movimento sobre o céspede de Baltar. Será o seu dianteiro centro e Caís Redondo o que move o balón para o conxunto que dirixe John Erice. Xa está en xogo o primeiro tempo, os primeiros segundos do partido en Baltar. Recupera balón a cobertura do Pontevedra Clube de Fútbol. O esférico para Gerín Ramos. Gerín xogando de primeira. O coiro de Gerín que se perde pola lateral. Será saque de banda a prol do Arenas Club de Guecho. Moverá o equipo que dirixe John Erice. Chegando ao primeiro minuto de xogo en Baltar. Segue o resultado de Pontevedra 0, Arenas de Guecho 0.
0: E camiño do cuarto do primeiro tempo en Ceuta 0-0. O Celta Fortuna que rasca un punto, Gonzalo.
10: Intenta sacudirse ese dominio inicial agora a agrupación deportiva Ceuta. Vai ser saque dende o Curruncho en unha acción de estrategia para o equipo local. Case minuto 14 desta primeira metade. Aí indicando e agora dende o banco como deben defender esta acción. Aí estaba David Sierra, vai ser Cédric Teguía encargado de executar, de poñer en movimento esa pelota no corazón da área. Buscaba o remate aí Carlos Hernández, sacou a zaga do Fortuno. De novo Cédric que se perfila para intentar o disparo. Baixo, boa parada de Coque Carrillo. Levaba dificultade ese disparo que se foi abaixo.
14: Gol.
10: Tivo que estirarse Coque e gol no Galicia Goles.
14: Do Alondras no Morrazo.
0: Ande arriba.
14: Desta volta foi a balón parado con ese centro dende o perfil dereito. Outra vez asistente, neste caso Aitor Aspas, e o que chega para meter a testa anticipándose a David Conde e o central Lope. Marca polo tanto Lope. Estamos xa no 46 e medio deste primeiro tempo, moi pretiño do descanso. Alondras 2, Pontevedra B 0.
0: E hai gol na primeira.
9: Hai gol en Butarque, Andrei Ratio Romanés, que marca o tanto do empate. Disparo cruzado, 17 de partido. Salta Beñat San José, Rayo Vallecano 1, Racing de Santander 1.
0: E hai gol en Zaragoza no fútbol sala femenino. Marco Pollo, terceiro. Guanapir, Zaragoza 0, Pollo 3. Queda un minuto e 19 segundos para chegar o tempo de descanso. Buscamos a Rinque en Porto Novo, preto de Pollo, Pontevedra. Andrés, 0-0 diante de Arenas.
13: Así é, igualada a 0 no marcador cando move o conxunto do Arenas Clube de Guecho. O esférico para equipo vasco, vai recibir o Capi Larrauri na banda de elite de xogo do conxunto de Arenas. Metía o balón na posición de de Gael Joel. Anticipa cobertura de Pontevedra o código de Raúl Marqueta. Directamente fuera será saque de banda a prol do conjunto Guecho Tarra. Cuando estamos no 3 de xogo de esta primera parte, sigue o 0-0 no marcador. Movo carro de Guecho na parcela do Pontevedra, xogando o conjunto vasco. O coiro que vai recepcionar o atacante é Caís Redondo. Xoga para Gael Joel, interior do área. Vai na sacar a cobertura granate, o esférico de primeira. Para que toque aí o home máis adiantado. Que en va o esférico do guineano ecuatorial. Que se vai cara os seus compañeiros. E finalmente será saque de banda prol do Pontevedra. Xogará o Pontevedra a posición de lateral zurdo do cadro granate. A posición do futbolista da trofa. De Ruiz Pedro, xogando cara a posición de Mbá, o coiro que finalmente vai sair de novo pola lateral, gaña metros o Pontevedra nesta acción, saque de banda de novo para Pontevedra, no carril zurdo, xogando Ruiz Pedro, cara a posición do medio centro do conxunto granate Iker Iborra, o esférico para tres cuartos de campo, o coiro que se vai perder pola lateral, novo saque de banda prol dos granates, 4 de xogo en Baltar, o Pontevedra que comeza a levar iniciativa, Pontevedra 0, Arenas Club de Guecho 0.
0: E 17 de partido, Ceuta 0, Celta Fortuna 0, Gonzalo.
10: Leváronse por diante a Óscar Marcos, a falta vai ser perigosa esa falta que cometía Joaquín González, vai ser coido que Mateo Sobral, o encargado de colgar ese balón, incorpóranse os centrais, os xogadores que van ven no xogo aéreo, os especialistas, Mateo Sobral, también aparece Joel López. A ver qué saca de aquí en estación a balón parado. O Celta Fortuna, dos jugadores en esa barrera. Hay un 2, 3, 4, 5, 6 jugadores. Do equipo vigués buscando un posible remate 0-0 no marcador. Mete Mateo Sobral, leo esférico dentro de área. Aparecían por detrás, va a ser saque de porta. Aparecía por detrás, no sé qué reclamaba ahí Quique Ribes, en ese balón que se marchó directamente fuera, do ese de nuevo de un golpe Óscar Marcos, falando ahí co-capitán da agrupación deportiva Ceuta con Pedro López, después de un par de minutiños no que tivo esférico o Ceuta, no que levou perigo a balón parado, pero parece que volve a recuperar o mando conxunto de Freddy Álvarez, con tranquilidade o portiro da agrupación deportiva Ceuta, xogou o pase ao pé agora buscando aí atrás a Jan Bodiger, que mete un pelotazo ante a presión dos xogadores do Fortuna, protexendo aí Alexis Olmedo nesa pugna con Alex Camacho. Dio colexado que aí falta, indicou una Palencia Caballero, vai ser balón de novo para o conxunto vigués, que lembren tivo aquela gran oportunidade na acción de Capdevila e despois no rexeite de Álvaro Marín. Álvaro Marín que leva dous tantos xa esta temporada, non puido sair de aí Joel López aínda, que o que tocou o esférico, balón que se marchou directamente fora, foi Cédric Teguía. Balón para Fortuna, no saque de banda, outra vez o Chango, outra falta esta cometida por Carlos Hernández, avanzando e progresando por aí. O Celta Fortuna, camiño do 19 da primeira metade, no Alfonso Murube, Ceuta 0, Celta Fortuna 0.
0: E saíamos aí, descanso no Morrazo, partido que comezaba a 6 da tarde na Terceira Federación, André Rivas.
1: Sí, efectivamente, remató primeiro tempo co resultado de Alondras 2, Pontevedra B 0.
0: E tamén saíamos aí, descanso no baloncesto, Miguel Álvarez na Copa Galicia, primeira semifinal.
11: Quedan 46 segundos para chegar ao descanso. Hai tempo morto de Carles Marco. Básquet Coruña 41, COP 49.
0: El minuto de marcador en Vilalba. Veró que na Terceira Federación.
15: Estamos, Roberto, en un minuto 19 e medio deste primeiro tempo. Non hai goles. Racing Vilalbes 0, Atlético Arteixo 0.
0: Hai gol no Requexón, Marco Ibarbe. No terceiro minuto de prolongación, Oviedo Vetusta 2 e Ibarbe 1. Queda un por diante, 2-1 no marcador. Rematado tamén o partido no Compañón, partido con presenza galega.
9: Sí, cos goles de Dani Rosas e Santos Fonterico, que vai gañando o Coruxo. Queda tamén un minuto máis lo que decida engadir o colexiado. Alavés B 0, Coruxo 2.
0: Unha segunda federación que tengo en xogo tamén. Na Eragudina o Astorga 0, Portugalete 0. Estamos na Primeira Federación 0-0 en Baltar, Andrés.
13: Xogando Pontevedra, balón para Raúl Marqueta. Envía para o lado esquerdo, esférico de Ruiz Pedro, cara adiante, vai no recibir el Ejalde aínda na parcela propia. Xoga para o centro con Gerín. Gerín que entrega de primeira cara a posición de Iborra. Iborra que troca cara a banda dereita de xogo do conxunto granate. A saída de balón agora dos Pontevedra en esa banda derecha. O balón longo para carreira de Embá. Embá que va a llegar ahí prácticamente a Oscurruncho, lado derecho.
0: Un minuto, Andrés, a que acaba de tero Celta Fortuna, Gonzalo Alonso.
10: Otra vez Álvaro Marín, nesta oportunidad o seu remate que se foi o pau despois do outro pase, neste caso de Adrián Capdevila, esbarou un pouco, pero non que foi o pau co porteiro superado. Boa oportunidade, gran oportunidade para o conxunto de Freddy, que avisa novamente 20 e medio, primeiro tempo, 0-0 no marcador.
0: Seguimos, Andrés.
13: Sigue insistindo Pontevedra, saca cobertura de Arenas de Guecho, será saque de banda para Pontevedra, lado derecho del show de equipo granate, aplauden os iareiros que se desplazaron da cidade de Lérez ata Baltar. Non se chegou a encher Baltar, falta simplemente o fondo da portería para onde está atacando Pontevedra. Evidentemente hai luz o sol e hai que ser pois un auténtico campeón para ponerse aí o sol detrás da portería. Aí está xogando o conxunto do Pontevedra, balón de Jerín, na divisora dos dous terreos. Recúa para a línea de centrais, o coiro á esquerda, recibe a trofa, recibe o portugués, recibe Rui Pedro, xoga para Alejalde. Aí está Alejalde, xogando o futbolista madrileño cara a divisora dos dous terreos, falta sobre Jerín, balón, polo tanto, para o Pontevedra Clube de Fútbol. Aí na xogar Jerín Ramos, ao carón da divisora dos dous terreos. Recúa Jerín. O balón cara a posición de David Alba, xogando para Álvaro Pérez, o valenciano para a trofa, para Rui Pedro. Rui Pedro con Álvaro, Álvaro con Jerín. Jerín de novo cara a posición de David Alba. Aí está xogando o futbolista toledano de Seseña, o ex Donastic de Tarragona. Entrega en horizontal para Álvaro Pérez. Conduce Álvaro, chega a divisora dos dous terreos, mete un balón longo para a carreira de Lejalde. Corre Lejalde, vai chegar a liña de fondo. Aí está Lejalde, Lejalde. Lejalde que consigue facer o centro, saca de cabeza a cobertura do Arenas, o rexeite para Gil. Colga o balón aí o mediocampista valenciano Alberto Gil. Non chega ninguén ao remate, o coiro de novo para Iñaki Lejalde, insiste Pontevedra. Agora no lado esqueldo, de novo Lejalde, vai facer o disparo. As mans do guardarredes do Arenas de Guecho, chapa Manuel Obón, o porteiro formado na canteira do Real Zaragoza, que asinou este verán polo conxunto de John Erice polo Arenas de Guecho. Xoga o conxunto vasco, o coiro para o Arenas, nove gastados, primeiro tempo en Baltar, Pontevedra 0, Arenas 0.
0: Temos descanso en Zaragoza no Fútbol Sala, Guanapir Zaragoza 0, Poio 3 en a Copa Galicia. Temos ou non temos descanso da primeira semi, Miguel?
11: Agora si chegamos ao descanso, gaña por 6 o COB, Básquet Coruña 43, Club Ourense Baloncesto 49.
9: Pois veña, un descanso no sofá de Tifón Muebles, salóns, dormitorios, sofás, colchóns e moito máis nas tendas Tifón Muebles en Vigo, Santiago e Arteixo. Tifón Muebles, número 1 en calidad de prezo.
0: Temos final na segunda federación, gañou como apuro só un dos favoritos, Oviedo Vetusta, Vetusta 2, Eibar Beun. Estamos aí na prolongación, no José Luis Compaño.
9: Sí, haberá seis de engadido, agora parada de moito mérito de Pablo Cacharrón, evitando que o Alavés B se meta no partido. Como digo, haberá seis de engadido, estamos no terceiro deles, Alavés B 0, Coruxo 2.
0: En Ceuta, moito mellor o Celta Fortuna, Magua de Opau 0-0, Gonzalo.
10: Está entrando como un coitero.
16: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, do Pontevedra en Baltar. Tardou 10 minutos o equipo de Rubén Domínguez en rachar, en romper o cerroxo do conxunto vasco. Marca Pontevedra, perfecto desmarque de Embá, moi bo desmarque de ruptura do futbolista de ataque do conxunto granate, do futbolista de Guinea Ecuatorial. Sirve para a esquerda, aparece Iñaki Lejalde. Lejalde que ingresa na área do conxunto vasco, disparo raso e cruzado, fallo primeiro para Pontevedra. Estamos xa no 11 da primeira parte, Pontevedra 1, Arenas de Guecho 0.
0: Que boas novas que chegan dende Baltar, a ver se chegan tamén dende Ceuta. Que tentar, está o tentando, Celta Fortuna, Gonzalo.
10: Sí, xa fixo méritos para romper este empate a cero. Está faltando acerto, está un pouco coa pólvora mollada e sobre todo levando moito perigo pola banda esquerda, quase incorporacións de Joel López, que está siendo un auténtico puñal. La pelota ahora para Agrupación Deportiva Ceuta, sorteando jugadores. Ahí está Camacho, Camacho dispara, va otra vez Coque Carrillo. A oportunidades para Agrupación Deportiva Ceuta. Otra vez con un disparo a Baixo, que ven Estivo con seguridad. Coque Carrillo tuvo esas dos oportunidades Agrupación Deportiva Ceuta, pero atopouse coas paradas do porteiro de Poio, primeiro Cédric Teguía e despois este lanzamento de Álex Camacho, que se foi o ataque, puxeron de alfombra vermella e ese disparo abaixo intentando colocar e enviar o balón lonxe do alcance, pero reaccionou ben Coque Carrillo. 25 e medio, está entretido o partido. As máis claras foron esa, o pau de Álvaro Marín, pero ollo as saídas de Cando en vez do pechacancelas da categoría, tocando coa cabeza, ollo porque rouba Óscar Marcos, no man a mao, disparo a parada, a que acaba de ter de novo Óscar Marcos. Pedro López puido avanzar un pouco, disparou, adivinhou o porteiro, ida e volta, non hai tregua, córner para o Fortuna. Que oportunidade de Óscar Marcos, a

0: Aplaude ahí Alexis Olmedo, que por cierto ya tengo un cartón en Marelo. Después de Cerro, hay de nuevo gol, no Galicia en goles.
1: Hay gol en Butarque, llegar en Cher, Pablo García, o rapariego que marchó chorando, despediéndose do Betis, marca con Racing de Santander en Butarque, llegando a primera media hora de xogo, Rayo Vallecano 1, Racing de Santander 2.
2: Nos tenemos que vender unas tellas, porque mira, ahora despechó o Ceuta, ese córner que cantaba Gonzalo, porque allí mandaron unhas tellas.
1: Hai que aproveitar a ocasión, hai que retellar e descubrir a nova gama de produtos Eternal de Texas Berea, que son tellas galegas, planas e mixtas, de calidade excepcional e durabilidade extraordinaria, con ata 100 anos de garantía para tellados case eternos. Porque Eternal non é unha marca, é unha promesa. Máis info en texasberea.com.
2: Imos chegar ás 7 da tarde, hora de repasar marcadores. O Coruxo acaba ou non acaba, no compañón?
1: Acaba de facelo xusto agora. O primeiro máis 3 para o equipo que dirixe Javi Fernández Pereira. Alavés B0, Coruxo 2.
2: Pois con este marcador, o punto de partida da nosa rolda das 7 da tarde. Comezando, Anxo Tato, coa primeira división, partido no primeiro tempo.
1: Media hora de xogo en Butarque, Rayo Vallecano 1, Racing de Santander 2.
2: As 9, o Villarreal Deportivo da Coruña, definitivos Betis 1, Real Madrid 0 e Athletic 3, Atlético de Madrid 0. Na segunda, son definitivos Las Palmas 0, Leganer 0, Real Sociedad B 1, Tenerife 1, Sporting 0, Girona 2. No Alfonso Morube, Gonzalo Alonso.
0: Buscamos o 28, primeiro tempo, Ceuta 0, Celta Fortuna 0.
2: Ademais, o partido en Pucela.
1: Valladolid 1, Andorra 0, minuto 28, primeiro tempo.
2: As 9 temos o Eldense, Mallorca, na primeira federación, partido en xogo en Porto Novo, en Baltar. Andrés.
3: Estamos chegando ao 15 de xogo da primeira parte, Pontevedra 1, Arenas Club de Guecho 0.
2: Ademais, temos máis partidos en xogo nesta categoría, nesta primeira federación. Marcou Unionistas diante do Real Unión, Unionistas 1, Real Unión 0, gol de Álvaro Gómez de penalti. Tamén marca o equipo do Coria, na sorpresa da xornada, Marco Coria diante do Baracaldo, marcou Palacín, Coria 1, Baracaldo 0. Definitivos, Mirandés 2, Unión Deportivo Ourense 0 e Ponferradina 0, Lugo 0. Na segunda federación, final, lembremos no compañón.
1: Alavés B 0, Coruxo 2.
2: Tamén final do Vetusta 2 e Ibar B1 en xogo Astorga Portugalete. Acaba de comenzar tamén o Ximnástica de Torrelavega Llanera. Terceira federación, Andrés Rivas, no Morrazo.
4: Ainda no tempo de lecer, Alondras 2, Pontevedra B0.
2: En xogo partido na Madalena, Veroquis.
5: Vais a poñer o partido novamente, movimento tra la pausa do Grolo, continuamos, non hai goles, Racing Vilalbés 0, Atlético Arteixo 0.
2: No fútbol sala femenino, finais, Estrela 1, Castro 2, Ourense 4, Lescors 3, temos descanso co Guanapix Zaragoza 0, Poio 3. Ademais, o baloncesto, primeira semifinal da Copa Galicia, Nosar, Miguel Álvarez.
6: No descanso, Básquet Coruña 43, COP 49.
2: E xunta isto na Volta Ciclista a España, a 14ª tirada gañou o alemán Brenner diante do colombiano Buitrago na Sierra de la Pandera, máis líder Enric Mas no Rally Terras de Galicia en Carballo, quedan dos treitos, lidera Iván Ares na Fórmula 1, no Gran Premio de Italia Monza, pole para Pierre Gasly por diante de Russell, Piastri e Leclerc, 15º Sainz, 21º Fernando Alonso. 7-2 minutos, temos, hai que lembrar, un concurso, unha porra, unha aposta, un marcador. En xogo, Anxo.
1: En xogo ese fantástico estoxo de galletas mariñeiras da Veiga, 10 paquetiños coa porra do Vilarreal Deportivo que principias 9 da noite. Ata esa hora podedes participar, podedes deixar o vosso resultado no noso teléfono de WhatsApp, que é o 616-216-475.
2: Volvemos a segunda división, volvemos a ese 0-0 do Celta Fortuna, media hora, pero merece máis o equipo de Freddy, Gonzalo.
0: O Gallá non bote en falta o remate do partido, esas oportunidades que estragou o Fortuna, a de Jordi Escobar, a de Óscar Marcos, aínda que estivo nesta última moi acertado o porteiro Pedro López. A pelota que de novo para o conxunto vigués, Alexis Olmedo. Hai un cambio en canto a posicionamento dos xogadores da agrupación deportiva Ceuta. Estamos vendo a Cedric Teguía agora pola esquerda, o balón que meten para Mateo Sobral dentro da área, busca a poñer o esférico porque estaban Álvaro Marín e Óscar Marcos. De novo o balón que para o Celta Fortuna, Joel López retrasando, xogando en curto, o pase para Mateo Sobral, este de novo para Joel López, ten pegadiño aí un compañeiro para asociarse, buscando a pelota agora de Anxo Rodríguez, era Ángel Arcos, o balón que para o Fortuna, non...

0: Aquí, equipo Vigues, balón para Adrián Capdevila. Capdevila que tiene por diante, ahí defendiendo Carlos Hernández. Continúa acción de Capdevila, va a ser prácticamente cara o Curruncho. Último en tocar fue o medio centro do Celta Fortuna, en ese balón que intentaba sacar o central de agrupación deportiva Ceuta. 32 de esta primera mitad. No Alfonso Murube, no se moveu o marcador. Ceuta 0, Celta Fortuna 0.
1: Perdou Celta Fortuna en 6 ocasións, non perdou a Pontevedra que gaña diante de Arenas en Portonovo. Andrés.
2: Xogando conxunto vasco, aí está o cadro de John Erice organizando a xogada para o cadro do Arenas de Guecho, movendo o equipo vasco pola esquerda o seu xogo. Coiro que vai chegar á divisora dos dous terreos, balón atrás para o guardaredes do conxunto do Arenas, Manuel Obón. Obón que xoga a carabanda dereita o xogo do equipo de Guecho. Aí está xogando John Larrauri, o capitán do conxunto Guecho Tarra. Envía cara outro lado, cara o lado esquerdo o xogo do cadro de Guecho. O coiro de Beñat a Ratíbel, xogando a Ratíbel o futbolista Azpeitia. O balón de novo cara a liña de centrais, esférico arriba para a carreira do cadro do Arenas. Aí estaba recibindo Alex Ollón, que xogaba cara a posición de Caí Redondo. Balón que recupera a cobertura do Pontevedra Clube de Fútbol. Xogando Pontevedra na banda dereita de xogo do equipo Granate. O coiro de primeira para a carreira do Pontevedra Clube de Fútbol. Aí está movendo Pontevedra en ataque. Falta. Falta prol do Pontevedra, o carón da área do equipo do Arenas. A falta pode levar perigo sobre o marco que defende o guardarredes Manuel Obón. Falta que pode ser perigosa a prol do cadro Renate e hoxe o equipo de Rubén Domínguez. Hai que lembrar que non ten o especialista nas accións a balón parado, que Yel Copino foi expulsado en Avilés, marcou o gol e recibiu dous cartóns e por ese motivo foi expulsado. Cumple sanción, non pode estar hoxe neste partido no posto de Yel Copino na organización de medio campo. Está a xogar o carón de Jerín o futbolista que estivera no Valladolid Promesa, Siker Iborra, unha das novidades das fichaxes deste Pontevedra 26-27. Aí está a acción a balón parado do conxunto granate desde o lado dereito do xogo do equipo que dirixe Rubén Domínguez. Vai ser o portugués Rui Pedro a perna trocada que enxogue desde a lateral da área do equipo de Arenas de Guecho. Golpeo de trofa, balón a primeiro pau, sacou a cobertura do conxunto Guecho Tarra. Será saque de banda. Non? E o colexado que finalmente saque de porta. Aí o fai xa o guardarredes do equipo de Guecho, balón longo e Diego Colexado que ten que repetir. Hai que volver a sacar, voltará a iniciar o Arenas, camiño do Ecuador da primeira metade en Baltar. Estamos a piques de chegar ao 22 e medio de xogo deste primeiro tempo. Co mesmo resultado, Pontevedra 1, Arenas de Guecho 0.
1: No Reina Sofía empata Real Unión diante de Unionistas, 23 de partido Unionistas 1, Real Unión 1, un menos en Coria, coa sorpresa, Coria 1, Baracaldo 0. En Ceuta 0-0, Gonzalo Alonso, 10 pro descanso.
0: Avanza agora o equipo de José Juan Romero, tocando na parcela ancha, ese balón de novo para o costado esquerdo para que avance Redru. Redru combinando para Cedri Teguía, quería prender a moto, erró no pase, recupera Fortuna. Balón para Capdevila, sae de esa presión, busca Anxo Rodríguez, sae da cova defensiva central, avanzando, pase con perna dereita para Angelito Arcos, quiere encarar a Pecha Román. Ollo Ángel Arcos, continúa Ángel Arcos para Milla, puede buscar portería. Perfila Semilla, amaga co lanzamento, despois se saca un centro que peta en un xogador da agrupación deportiva Ceuta. E logo fixo falto 23 do Celta Fortuna. A falta sobre Cédric Teguía en misión defensiva nesa acción de ataque do Celta Fortuna. Vai ser pelota de novo para a agrupación deportiva Ceuta, que leva minutos en achegarse con perigo a portería de Coque Carrillo. Deixa pelota, coloca xa o balón aí, tocando Jan Bodiger, o francés, o futbolista galo. Balón agora para Kuki Salazar. Pisa pelota, desfaise nesa acción de Anxo Rodríguez. Avanza o oito da agrupación deportiva Ceuta. Tempo a la dereita, o acompañamento. Ese balón agora intenta defender aí Joel López. Amaga, saco recorte. Álex Camacho, vai ser córner. Vai ser córner. Foron xa o chan aí dous xogadores do Ceuta. Tamén Alexis Olmedo, vai ser saque dende o Curruncho para o equipo.

0: local, a ver cómo defiende esta acción o Celta. Fortuna xa no minuto 37 de este primeiro tempo. Cédric te guía con calma, con tranquilidade. Vai ser o encargado de sacar. Incorpórase tamén Jan Bodiger. Tamén coito que está Carlos Hernández. Minuto 37 de este primeiro tempo. Sacará Cédric te guía. O Agrupación Deportiva Ceuta que tivo aquelas dúas oportunidades con dúas paradas de Coque Carrillo. Aí están movéndose os empuxóns dentro da área. Álvaro Marín tamén está anxo agora. O brazo dereito arriba. Golpea con perna esquerda buscando no balcón da área para que toque coa cabeza aí Cuqui Salazar. Adiviñaron a intención, a pelota que tocou nun xogador do conxunto branco. Esférico para o Fortuna. Camiño do 38 neste primeiro periodo. Ceuta 0, Celta Fortuna 0.
1: Temos descanso na segunda federación. Astorga 0, Portugalete 0. Acaba de comezar o Xinástica de Torlavega 0, Llanera 0. O sea, vamos e comeza o segundo tempo na terceira. No Morrazo, de Rivas.
2: Si le vamos a 4 minutos transcorridos desta segunda metade, non hai trocos no Alondras, saen os mesmos 11, si no Pontevedra B, entraron no terreo de xogo Lucas e Moja, retiráronse Sandro e Sergio Vila e córner agora mesmo para o filial Granate. Vamos ver ese remate que pode ser gol. Gol do Pontevedra B no Morrazo.
1: Ale arriba.
2: Pois contábamolo no directo, o córner dende o perfil dereito, o que cheva para meter o testarazo no segundo pau. E Amet marca, Amet pon un pouquiño máis preto o conxunto que dixe Sergio Moreira. Estamos no 5 desta segunda metade. Alondras 2, Pontevedra B 1.
1: E achegándonos ao descanso no outro partido da terceira, na Madalena, en Vilalba, Veroquis.
3: Aquí Roberto, sé que todo igual, non hai goles para os dous equipos, unha oportunidade clara para cada un. Raúl Melo que meteu o balón na escadra, tamén minutos máis tarde un caneo na frontal de Frank, que por certo está mancado sobre o retángulo de xogo. Veremos a ver se pode continuar ou non, que o seu disparo do esférico alcanzou prácticamente a cepa do pau dereito da portería que defende Santomé. Unha oportunidade para cada equipo, de momento bicando descanso do mesmo. Estamos nos últimos instantes, 40, primeira metade, Racing Vilalbés 0, Atlético Arteixo 0.
4: E a esta hora unha chamada a Ceuta, unha chamada a Grelo para buscar o xogador con maior cobertura, con máis datos, sempre disponible ese futbolista Grelo, máis bulideiro do Celta Fortuna, Gonzalo.
0: Unha das brúxulas, Timón incorporándose ao ataque, tendo algunha oportunidade participativa, Adrián Capdevila.
4: Coma Capdevila, ven a Grelo, a tua operadora móvil de telefonía en Galicia e terás a tua liña móvil por 16 euros o mes con datos de chamadas ilimitadas ou 14 euros o mes contratando a fibra. Chama agora 881-82-1100 ou visítanos en grelo.gal. Grelizo tú.
1: Marcó lo Pontevedra B no Morrazo, pero vai perdendo. Gaña o primeiro equipo diante do Arenas en Baltar, Andrés.
5: Cando estamos a piques de chegar ao 27 de xogo da primeira parte no campo de Baltar, 1-0 a prol do Pontevedra, e puideron ser máis porque acaba de ter en unha ocasión pinti parada para facer o segundo para os granates. Antes, reseñar tamén que o colexiado Omar Álvarez, o colexiado berciano, amosou un cartón amarelo segundo do partido, primeiro para un futbolista do Pontevedra Club de Fútbol, concretamente para Iker Iborra, por unha entrada sobre o futbolista asturiano Alex Ollón, o xogador do conxunto do Arenas de Guecho. Agora atacaba Pontevedra, a xogada remata finalmente fora do rectángulo de xogo. O público que pedía máis, que pedía falta a prol dos granates, pero o colexiado que indica o saque de porta e está movendo o conxunto do Arenas. Balón cara divisora dos dous terreos, perexando o cadro vasco por mediación de Rubi Torres, o futbolista madrileño que non chega ao coiro. O esférico de novo recuperado por Pontevedra Club de Fútbol. Rui Pedro, vaya portento ten ese portugués. Falaronme moi ben del na pretemporada e un futbolista espectacular en derroche físico. Balón que vai ser para Arenas. Seguimos en Baltar, camiño do 28, Pontevedra 1, Arenas 0.
4: Hai gol en Butar que empata de novo. Rayo Vallecano marca Sergio Camello, chegando xa o descanso. Rayo Vallecano 2, Racing de Santander 2.
1: Voltamos a Ceuta con ese 0-0. Queda un pouco máis de 3 minutos para chegar ao intermedio, Gonzalo.
0: E igual hace agora a faceta de cartón sobre ese aspecto. Agora con cartón para Joaquín González por un agarrón. Coido que sobre cabe de Vila xa. Entramos no treito final destes primeiros 45 minutos. Minuto prácticamente 42 desta primeira metade. Despois dese cartón amarelo para o futbolista do conxunto local. nunha primeira metade con oportunidades, sobre todo as máis claras para o Fortuna. Aquel disparo, pao, de Jordi Escobar, acción de Óscar Marcos, o lanzamento tamén de Capde, faltoulle afinar un pouco a puntería. Balón para Quique Ribes, Ribes tocando para Ángel Arcos, ven para recibir, ante a presión caído futbolista do Ceuta. O balón para Adrián Capdevila, Capdevila que se marcha do porteiro, continúa Capdevila, tega Álvaro Marigo, remate, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,

0: fortuna, Adrián Capdevila. Na primeira oportunidade, atopouse con Pedro López. Nesta ocasión, colocou unha pegadiña, o pau cruzando esférico para situar por diante o conxunto de Freddy. Golpea primeiro filial céltico, 43, primeiro tempo, Ceuta 0, Celta Fortuna 1.
1: Foi grelizalo e marcou.
2: Eran moitas, Gonzalo, as chegadas. Agora hai que ver que non tiren as liñas, que non tiren as liñas. Parece que posición legal, parece. Ademais non protestan os do Ceuta. Todo indica que vai ser o gol validado.
0: Era cuestión de tempo, non? Por como estaba o partido, como estaba chegando o Fortuna. O gol que sube ao marcador, 44, ademais en un momento psicolóxico, nun minuto psicolóxico, 44, marcou Capdevila. Ceuta 0, Celta Fortuna 1.
2: Agora estamos antes de chegar ao descanso con esa gran noticia, vitoria do Celta Fortuna, pero antes, no baloncesto, aí vamos. Se segue por diante Club Arense Baloncesto ou Básquet Coruña na Copa Galicia. Miguel.
3: Pois cunha bandexa agora mesmo de Alonso Berge, anota por primeira vez por diante a Básquet Coruña desde a primeira canastra do partido, puña xera 2-0 agora a 6-38 para que remate o terceiro cuarto, pide tempo morto Moncho López, Básquet Coruña 55, Club Ourense Baloncesto 54.
2: Último minuto, primeiro tempo, 0-1 por diante Celta Fortuna, segunda división, asaltando a Murube, o equipo de Freddy.
0: Agora hai que intentar ter a pelota, marcharse con esta ventaja. Bueno, si se pode aumentar ainda mellor. Ataca de novo Fortuna, que quere máis. Avanza Ángel Arcos, nación individual. Continúa Angelito Arcos en velocidade. A caída de Ángel Arcos nesa acción con Carlos Hernández.
2: Que pitou, falta en ataque. Tendido.
0: Sí, en ataque, sí.
1: O doado, pitou o doado.
0: Quédase tendido sobre o retángulo de xogo, intentou cambiar aí de ritmo.
2: O que non hai nada.
1: Non hai nada.
2: O que non hai nada.
0: Dos non había nada, non había nada. E a pelota que vai ser para a agrupación deportiva Ceuta. A ver como encaixa ese mazazo. Chegaba con tres derrotas consecutivas. Intentaba hoxe dar un salto. Intentaba cambiar esa dinámica. E de momento por detrás, no marcador, despois duns bons primeiros 45 minutos do Celta Fortuna. Saltando Jordi Escobar, que apenas está entrando en xogo. O que tocaba e que descargaba era Alex Camacho. Tres minutos de prolongación. Dous pola pausa e despois tamén ese tanto. Tres minutos extra, polo tanto, nesta primeira metade. O balón que non pode marcharse aí de Milla. Aguantou ben Germán Milla. Acción de Cédric Teguía. Busca agora a Álvaro Marín. Iso fai unha perfección aguantando. Ainda que van perder a pelota, Diego Colexado, que hai falta, vai ser balón para o conxunto vigués. Prolongación deste primeiro tempo. No Murube con boas novas co gol de Adrián Capdevila. Ceuta 0, Celta Fortuna 1.
2: Pasamos de novo por Baltar, con esa boa vitoria tamén do Pontevedra, Andrés.
4: E con susto agora para a Parroquia Granate, primeiro córner do partido para Arenas. Xa sabedes que no balón parado todo se iguala, e o remate a trave do conxunto vasco. Polo tanto, tremeo corazón dos siareiros do Pontevedra. E aviso para o equipo de Rubén Domínguez que hai que centrarse, que hai que estar intensos no aspecto defensivo, porque a mínima calquer rival cría problemas. Balón para Arenas de Guecho, xogando equipo vasco. Chegan os primeiros apupos da afección granate en Baltar. Xoga o conxunto de John Erice. Aí está movendo o cadro vasco por mediación na liña de centrais de Julen Zubelzu. Aí está movendo o central do conxunto vasco. Movendo o balón Julen, o esférico que vai chegar cara a tres cuartos de campo, recupera aí o Pontevedra, esférico de primeira do equipo granate, falta clara, e isto é cartón para o futbolista vasco. Non vamos ao colexado polo momento, a falta sobre Ilias é clarísima, e eu creo que o cartón amarelo debía ser o que debía amosar o colexado berciano para Álvaro Arnedo, o futbolista rioxano do conxunto de Arenas. Perdonou o cartón o árbitro berciano, e o balón que vai ser para o Pontevedra. Cortaba unha contra, non tivo opción de xogar o balón, Roberto. Non sei nas imaxes se o vedes mellor que a min.
2: Tampouco sei moi claro,
4: pero a min no círculo central pareceme clara a falta, O colexado pita falta, pero deixa simplemente en falta a xogada. Ataca de novo Pontevedra, Rui Pedro vai perder a bola. Recupera o conxunto vasco, xogando o cadro vasco por medición de Julen, na liña de cobertura do conxunto de John Erice, abrindo o carolado esquerdo o xogo do equipo de Arenas de Guecho. Apertura agora para o lado dereito, onde vai recepcionar aí Rubi Torres, o madrileño, xogando cara atrás. Esférico para o lateral diestro do equipo vasco, capitán John Larrauri, entregando para a linha de centrais do conxunto vasco, onde recibía Beñata Ratibel. A Ratibel que xoga cara a banda esquerda do xogo do cadro de Arenas de Guecho. Presiona aí Ander Vidorreta e vai ser saque de banda para Arenas.
2: No momento en que chegamos, o descanso, Gonzalo Alonso, no Molube.
0: Xogadores para a caseta, vitoria xusta, atopou o premio, o dominio, a súa profundidade, o equipo de Freddy Valio, tanto marcado por Adrián Capdevila. No descanso, no Murube, Ceuta 0, Celta Fortuna 1.
5: Tempo de lecer, tempo de galletas mariñeiras, nos grandes navíos, nas grandes travesías, dende o século XV. Riquísimas galletas mariñeiras da Veiga, feitas enchantada para toda Galicia.
2: E temos gol na Primeira Federación, medra sorpresa, segundo do Coria, marca Iván Ramos. Coria 2, Baracaldo 0. Tamén tiñamos gol na Segunda Federación, no Malecón.
5: Marcou a Xinástica Torre la Vega, 18 de partido, Xinástica Torre la Vega 1, Llanera 0.
2: Canto Fútbol Sala segue no segundo tempo, na Primeira Femenina, o Guanapí Zaragoza 0, Poio 3. Lembremos que hoxe gañou Ourense 4-3 al Scores, tamén a vitoria na primeira xornada do Castro diante do Estrela por 1-2. No baloncesto, Miguel, poñase Coruña por diante na Copa Galicia de baloncesto.
3: Sí, agora está un por abaixo, que pasa que unha falta de Sergio Rodríguez sobre Skapintsev, que vai ter dous tiros libres. Estamos a 5.39 para que remate o terceiro cuarto. O primeiro entrou, polo tanto, empate. Básquet Coruña 56, COP 56.
2: E canto a terceira división, Beroquis, temos ou non temos descanso na Madalena?
6: Pois sí, Roberto, agora mesmo descanso do partido, todo por decidir. No que queda a segunda metade, non houve goles. Racing Vilalbés 0, Atlético Arteixo 0.
2: Tamén hai descanso na primeira división.
5: En Butarque, co empate no marcador, Rayo Vallecano 2, Racing de Santander 2.
2: En a terceira quedanos en xogo, partido no segundo tempo, no Morrazo, complicouse a vida o Alondras, Ander Rivas.
7: Sí, non diría, non me atrevo a dicir que está sufrindo a Alondras nos últimos minutos, pero sí que é certo que creceu en moito o Pontevedra B. E máis aínda a partir do gol que chegou moi cedo nesta segunda metade. O equipo está moi valente, está progresando ben polos costados, tanto por medio de Noel como por medio de Ahmed. Foron o goleador e o asistente do único tanto que leva co filial Granate. Están sendo claramente os dous xogadores destacados do equipo que dirixe Sergio Moreira, que é o que ten o balón agora, progresando dende campo propio, saindo con moita máis facilidade que na primeira metade, chegando prácticamente a tres cuartos de campo. Aí Lucas, 1-2-3 recién incorporados, buscando aí meter un balón interior e gol. Gol do Pontevedra B, no Morrazo. Marca la UAL. Pois outro recén incorporado, outro que acaba de entrar nesta segunda metade. Non sei se foi o primeiro balón que tocou, pero prácticamente aí quedou o balón moi solto, moi franco, diante de Brais Pereiro, e superou uno con moita tranquilidade. Pois estamos xa no 17.5 deste segundo tempo, e volve a haber tabuas no marcador. Alondras 2, Pontevedra B 2.
2: O Pontevedra B que quere remontar o partido, o Pontevedra Grande tamén está dando unha leicia a súa afección. Vai ser dobre leicia esta fin de semana, Andrés.
8: Aí está a falta para o equipo Granate, directamente fora, será saque de porta, polo tanto, para o cadro Guecho Tarra. Moverá o equipo de John Erice, cando estamos bicando 39 de xogo desta primeira metade en Baltar. Segue a igualada, perdón, a igualada, victoria
4: do Pontevedra por 1-0. Gol do Pontevedra B, no Morrazo.
2: Vaya Tolemi arriba.
4: Qué remontadón espectacular do filial e qué trascendencia no partido de Lucas, asistente, no sé si se lleva a contar una jugada.

0: jugada anterior, pero de esta volta, o gol es seu, como recolle un balón solto aí na frontal e como conecta ese disparo coa perna dereita, absolutamente imparable para Brais Pereiro, marca Lucas. Estamos xa no 18 e medio desta segunda metade, dalla volta o filial Granate o encontro, Alondras 2, Pontevedra B 3.
1: Dobre le dice Andrés para Pontevedra, dalla Andrés.
2: Así é, a remonta do filial e aquí en Baltar gañando o Pontevedra por un gol a cero, pero hai que ampliar a renda porque a mínima podes recibir algunha sorpresa. Xa houve un susto no disparo a trave do conxunto guechotarra. Agora ten máis posesión o equipo de John Erice, xogando o conxunto de Guecho, balón para o Xixonés, para o media punto do conxunto vasco Alex Ollón, o esférico que recupera de novo o Pontevedra Clube de Fútbol, que pode montar a contra. Na esquerda recibe Elejalde, Elejalde que recúa cara a posición de Rui Pedro, Rui Pedro que xoga na liña de centrais para David Alba, David Alba que xoga de primeira con Ander Vidorreta, Vidorreta entregando para Gerín, Gerín recúa de novo para a liña de centrais, esférico para Valenciano, Álvaro Pérez, Álvaro Pérez xoga na divisoria de primeira con Ilias, Ilias entregando para Iker Iborra, Iborra xogando de novo cara a banda dereita, balón de Vidorreta para que corra Alberto Gil, aí está Valenciano, Alberto Gil, Alberto Gil, liña de fondo, empurrón sobre Alberto, Diego Colexado que non pasa nada. Diego Colexado que é unha carga, sin máis, polo tanto, saque de porta para o cadro vasco, moverá o guardarredes do conxunto de arenas de Guecho, Manuel Obón. Aí está o aragonés, o guardarredes do conxunto do Arenas, poniendo o balón en xogo para o conxunto guechotarra. Vai a recuperar aí Iborra, recuperación alta agora do Pontevedra Clube de Fútbol, balón ao lado esquerdo, atacando o cadro Granate, o Coiro que se vai pola liña lateral, será saque de banda pro do Pontevedra. Rui Pedro que se vai para poner o balón en xogo para o equipo Granate, na lateral imaginaria da área do conxunto guechotarra. O Colexado que indica finalmente córner a prol dos Granates. Aí está Ruiz Pedro aproximándose ao Curruncho, tamén Elejalde. Entre os dous estarán o executor deste segundo córner do partido a prol dos Granates, cando estamos xa no 41.5 desta primeira metade en Baltar. Gaña o Pontevedra por un gol a cero, gol deste home de Elejalde que sirve desde o Curruncho, buscando moi pechado o balón cara ao segundo pau, meteu os puños o guardarredes Manuel Obón. O Coiro de Obón que se vai para tres cuartos de campo, pode montar a contra o equipo de Arenas de Guecho, xa non hai opcións de contra porque le plegou xa o Pontevedra Clube de Fútbol. O balón que ven cara a posición de Gael Joel, o centro de Gael Joel, buscando de primeira o home máis adiantado do conxunto Guecho Tarra, que concretamente e caí redondo, e o remate final que se vai ás nubes, saque de porta prol do Pontevedra Clube de Fútbol, moverá Raúl Marqueta.
1: A cando estamos no descanso.
2: Chegando 42, 3, menos de 3 xa, para chegar ao descanso do partido no Baltar, Pontevedra 1, Arenas de Guecho 0.
3: E hai que lembrar que está aquí xa a Virxe da Barca de Muxía do 11 ou 14 de setembro, con SES, con Nobel Ouro, con orquestras Bomba, Fuego e París de Noia. A barca non se conta, vívese.
1: A Pedra da Valar, movendo a pedra, o equipo do Pontevedra ben Cangas. Rivas, moveu o morrazo.
0: Absolutamente espectacular, parece, nada máis tendo en conta que non só que é un filial, senón que é un recén chegado, un recén ascendido a esta terceira federación. Pareceme que demostrou moitísimo carácter, os trocos, a verdade, que lle funcionaron absolutamente todos a Sergio Moreira, e con mención especial a Lucas, porque leva xa unha asistencia e un gol, está revolucionando completamente o seu equipo. Pero é que é unha cuestión colectiva, notase que o Alondras caeuse completamente nesta segunda metade, mientras que o Pontevedra B vai a máis. Non me sorprendería incluso que chegase algún tanto máis, porque, desde logo, o equipo que hoxe viste de, vamos decir, verde, azulado, que é o Pontevedra B, pois está me encantando, a verdade, sobre todo nesta segunda metade. Estamos xa no 23 do segundo tempo, co resultado de Londras 2, Pontevedra B 3.
1: E no baloncesto, Miguel Álvarez, segue o partido igualado ou non? Na primeira semi.
4: Sí. Sí, sí, igualada. Está competiendo muy bien el club orense baloncesto. Estamos a 2.36 para que remate el tercero cuarto. Ahora gaña por un Básquet Coruña. Básquet Coruña 64, club orense baloncesto 63.
1: ¿Para dónde pueden estar a Chávez lo que queda de partido? ¿Tal vez quiere tema ir banco Coruña o no se está notando?
4: Sí, se va a ir notando porque llegó a gañar por 14 en el segundo cuarto club orense baloncesto, que ahora se está recurtando rotación, se no hay xogadores que non están aparecendo. Básquet Coruña pues que sigue con ese carrusel de trocos que lle permite, pues eu creo que ter menos fatiga agora mesmo que o club orense baloncesto.
1: Son as 7:30, rápidamente, temos no tempo de descanso, lembremos na primeira o partido do Rayo.
3: Rayo Vallecano 2, Racing de Santander 2.
1: En nada, estamos en Ceuta con ese Ceuta 0, Celta Fortuna 1, tamén temos no descanso o partido de Pucela.
3: Valladolid 1, Andorra 0.
1: E ademais, diso na primeira federación, temos o Unionista Real Unión co 2-1 marcador e o Coria 2-0 diante do Baracaldo. E chegando a descanso, Andrés, o partido de Baltar.
2: Con cartón amarelo para Pontevedra, para Ilias, que volta a enfadar a afección granate, sobre todo porque antes non amosou o segundo cartón para un dos xogadores vascos, e agora si o amosou para Pontevedra Clube de Fútbol, leva dous cartóns o Pontevedra por un o conxunto vasco, o que amosora nunha falta que botara Rui Pedro no minuto 12 aproximadamente da primeira parte para o central Zubelzu, o Pontevedra que leva dous cartóns e borra. E Ilias, e agora que hai unha media lea aí entre futbolistas dun e outro equipo, o carón da divisoria, Omar Álvarez, o vasco, o colexiado berciano, que está olhando o que fan uns e outros e a ver o que dictamina.
1: Hai prolongación ou non hai prolongación do primeiro tempo?
2: Pois non amosou nada o cuarto árbitro aquí, polo de agora.
1: Hai prolongación en Coria, marca o colo pro Baracaldo, Coria 2, Baracaldo 1, e no lado segundo de Unionistas segue o empate a 1 entre Unionistas e Real Unión. E aí, Andrés, un porriba do
2: tempo. Estou o cuarto árbitro mira o reloxo, pero non fai a ceno de collar o tabuleiro. O cuarto árbitro, lembramos que é un colexiado Ourensán. Sigue mirando o reloxo.
1: Borja Cardoso.
2: O balón que é para o Caro do Arenas, saque de porta para o conxunto vasco, e remata a primeira parte. Non hai prácticamente prolongación, apenas uns segundos. Remata o primeiro tempo en Baltar, gaña o Pontevedra. Por tanto, que anotou para o cadro granate Iñaki Elejalde no minuto 11 de xogo desta primeira metade, Pontevedra 1, Arenas de Guecho 0, tempo de lecer en Baltar.
3: De pasarón a Baltar, mellor descansar no sofá de Tifón Muebles, salóns, dormitorios, sofás, colchóns e moito máis nas tendas Tifón Muebles de Vigo, Santiago e Arteixo. Tifón Muebles número 1 en calidad de prezo.
1: Acolchadiño este sofá. E acolchadiño está na súa cadeira Miguel Álvarez. Miguel, ¿qué recta final se queda de primera semifinal? ¿Qué nos queda de Copa Galicia?
4: Sí, sí, ahora pequeño tirón de Básquet Coruña con dos tiros libres de Dino Radončić, que coloca 5 arriba o Básquet Coruña, máxima ventaja para el equipo de Carles Marco. No que vaya de partido ya no treito final de tercero cuarto, un dez para que remate el tercero cuarto. Básquet Coruña 68, Club Orense Baloncesto 63.
1: Son a 7:32, Galicia en goles, un alto y continuamos.
5: Galicia en goles. Escoítanos pola FM e pola web a galegaaudio.gal.
6: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
7: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
6: Se contras humidades tes que te bater,
7: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
6: Murprotec.
8: A só uns quilómetros da casa existe outro mundo. Cabaniñas do Bosque.
9: Súmate ao movemento. En Multisan facemos 25 anos movendo Santiago e celebrámolo con matrícula gratis. No Multiusos do Sar en Santa Isabel tes máis de 20.000 metros cuadrados de fitness, piscinas, pádel, tenis e máis de 250 clases á semana. Todo dende só 23,84 euros ao mes. Aproveita agora a matrícula gratis e date de alta en multiusos.net.
10: Que tal? Son Marta González Salve. En esta nova tempada temos unha cita os sábados e domingos ás 9 da mañá e ás 2 da tarde. Porque cando chega a fin de semana, a actualidade non se detén. En a Radio Galega queremos estar aí para contárselo. O que pasa en Galicia e no mundo, o que importa, o que lles toca máis de preto. A información mellora galega.
1: Thank you.
5: Descarga a aplicación a Galega Audio para dispoñer de todos los contidos deportivos cun só clic.
3: 7:35 minutos, lembramos a porra, tedes xa menos de hora e media para participar, para pensar con calma o resultado dese Vilarreal Deportivo. Comeza as 9 da noite na Cerámica para participar o noso teléfono de WhatsApp, o 616-216-475. Imos sortear un estoxo de galletas mariñeiras da Veiga.
1: Están chegando ao descanso os partidos tamén da Primeira Federación, aínda 5 de engadido no Unionistas, un Real Unión 1, 4 de engadido no Coria 2, Baracaldo 1. Na Segunda Federación, aínda ancho partido de Torrelavega no primeiro tempo, é o único partido que temos agora mesmo no primeiro tempo, que temos a Astorga no segundo.
3: Sí, no primeiro tempo 33 de partido, Torrelavega 1, Llanera 0, e no segundo Atlético Astorga 0, Portugalete 0.
1: E imos ver se está no segundo partido de Beroquís o partido da Madalena Vilalbés Arteixo. Marcos.
11: Agora o retángulo de xogos protagonistas que van a arrancar a segunda metade, sen principal o partido. Non houve goles na primeira metade, todo por decidir. Racing Vilalbés 0, Arteixo 0.
1: E alóndese se quen de reaccionar os mazazos do Pontevedra B ou non, Ander Rivas?
0: Inténtao, pero a verdade é que o partido está que podía pasar absolutamente calquera cousa. Estamos 2-3, pero podía ir o partido 3-4 perfectamente, porque primeiro enviou Fer un balón ao Pau, que puido ser o cuarto gol do Pontevedra B, pero hai escasos minutos tivo unha ocasión clarísima Yelko para o Alondras. O centro era moi bo, dende o perfil dereito de Víctor Barreiro, o cabezazo de Yelko, pues non lle fixo xustiza, ese balón marchouse directamente fora. Estamos xa no minuto 29-30 xa desta segunda metade, coa Alondras 2, Pontevedra B 3.
1: En o fútbol sala femenino, deixando correr o reloxio cunha moi boa defensa, o equipo de Luis López Tuya, apoio en Zaragoza, vitoria clara 0-3 diante do Guanapir Zaragoza, que domina, que ten a bola, pero deféndese con moita orde o equipo de Pollo. 0-3, 2-50 agora para chegar o remate do partido. E canto para final, no baloncesto na primeira semi da Copa Galicia, Miguel.
4: Rematou o terceiro, cuarto, gaña por 7 Básquet Coruña, a súa máis ampla ventaxe no que vai de partido. Básquet Coruña 70, COP 63.
1: E todo preparado para o segundo tempo, no Murube, en Ceuta, onde gaña o Celta Fortuna, Gonzalo Alonso, onde amosou moita superioridade o conxunto de Freddy.
12: Están funcionando a pleno rendemento os aspersores. Coido que vai haber un troco, non sei se en no Fortuna. O obxectivo é seguir polo mesmo camiño dos primeiros 45 minutos. Aí están falando Adrián Capdevila, co-debutante, con Mateo Sobral. Coido que é o segundo gol que marca Adrián Capdevila coa elástica do Fortuna. Outro fixero ante a Ponferradina, e ademais hai outro dato, é a primeira ocasión nesta segunda división que o conxunto de Freddy se coloca por diante no marcador. A ver como defende esa vantaxe, ese quen de incrementala. Incluso vai entrar o capitán Pablo Meixús no rectángulo de xogo.
11: Gol do Pontevedra B, no Morrazo,
1: para seguir reventando as quinielas da terceira,
11: poñendo aínda máis terra de por medio. Pontevedra B, desta volta o gol é de Fer, que acaba chegando o man a man con Brais Pereiro. Parecía que se complicaba a xogada, parte dun mal pase atrás de Víctor do lateral do Alondras, que era co balón o 9 do equipo granate, e acaba chegando a ese man a man para resolver ben con perna esquerda e poñer, polo tanto, 2-4 no marcador. Estamos xa no 32 desta segunda metade. Marca, como dicimos, Fer para o Pontevedra B. O resultado, Alondras 2, Pontevedra B 4.
1: Agora estamos no Murube. Antes, últimos datos dese Rally Terra de Galicia. Penúltimo treito, Cerceda a la Lacha rematado. Gañou Iván Ares por diante de Max Smart e de Francisco Dorado. Cuarto, Quintana. Quinto, Semenov. Iván Ares, que ha fallado o último treito, que está agora mesmo en marcha. El líder, a 28 segundos ten a Francisco Dorado. Dani Remuñán, terceiro, a 51 segundos, a 1.07, Max Smart. Juan Carlos Quintana, a 1.30, a 1.34, Alexander Semenov. Son os aspirantes a arrebatarlle o liderato a Iván Ares, a un treito para gañar este Campeonato de España de Rallys de Terra, o Rally Terras de Galicia en Carballo. Último treito agora mesmo en marcha, ese último treito en Carballo. Gonzalo, a la fora os trocos.
12: Sí, un no Fortuna. Estábamos vendo aí a Pablo Meixur, retira Alexis Olmedo, que hoxe debutaba, ademais titular, pero está cun cartón amarelo, e iso vai condicionar seguramente a segunda metade, e non quixo correr riscos Freddy. E fixo dous trocos José Juan Romero, e entraron no retángulo de xogo Capa por Jordi Escobar e tamén o coro por Bodiguer. Xa roda pelota no Murube, 0-1 marcador, gol de Adrián Catevila, tocando Joel López, buscando para que saque arriba Anxo Rodríguez, o esférico que para Alex Camacho, agora xogando, como dicíamos, cambiando os dous xogadores de banda, xa mediada a segunda metade, levou máis perigo, estivo mellor a agrupación deportiva Ceuta con Camacho pola dereita e con Cédric Teguía pola esquerda. O balón que para Pablo Meixús, mete arriba Pablo Meixús, o balón que chega para Álvaro Marín, pérdese fora, novo gol no Galicia Goles.
3: Hai gol en Butarque, vaya inicio de liga de Sergio Camello, remonta o Rayo Vallecano en Butarque, segundo tanto neste encontro de Sergio Camello, 47 de partido, acaba de iniciar o segundo tempo, Rayo Vallecano 3, Racing de Santander 2.
1: Seguimos Gonzalo, 0-1 Gallo Celta Fortuna.
12: O balón que para Agrupación Deportiva Ceuta. A ver cómo está de ánimos o conxunto de José Juan Romero. 0 puntos, un gol a favor de ese encontro. En contra, buscando os primeiros puntos da temporada. Un equipo que se renovou, que quere asentarse na categoría de prata do fútbol español, pero iniciou con mal pé esta campaña. Balón para os centrais, tocando agora, buscando ese balón de Capa pola esquerda para Cédric Teguía, busca o recén incorporado no terreo de xogo o coro perseguido por Capdevila, de novo para Teguía, busca no balcón da área, conecta ese intento de disparo de Cuqui Salazar, vai ser saque dende o curruncho, os brazos arriba de Alex Camacho pedindo aos seus aficionados folgos que animen dende a bancada. Teguía preparado, 2, 3, 4 xogadores buscando un posible remate. 2 minutos do segundo tempo, aínda non pasou nada nesta segunda metade. Vai sacar ese saque dende o curruncho con perna esquerda. A pelota de momento demora ese lanzamento. Agora sí que xa se decide, o balón que busca sobre o primeiro pau, remate de cabeza, o segundo pau fora. A que acaba de ter o Ceuta, noutra acción a balón parado, o último en tocar, coido que foi nese remate, Redru incorporado ao ataque, aviso do conxunto local, 3 prácticamente deste segundo tempo, Ceuta 0, Celta Fortuna 1.
1: Pasamos por los partidos que están para rematar, no baloncesto, semifinal da Copa Galicia, Miguel.
4: 7-27 para que remate o partido, escápase Básquet Coruña 7-8, Club Orense Baloncesto 6-7.
1: Duró ya gasolina Club Orense Baloncesto, que duró, pero meritorio do equipo de Moncho López.
4: Sí, eu creo que moi meritorio, competindo moi ben, o que pasa que bueno, foi esgotándose a medida que pasaba o partido, e bueno, pois a verdade é que xa se está facendo un pouquiño longo neste último cuarto, cun parcial de 8-4 en contra, e a máxima vantaxe a prol do Básquet Coruña.
1: Quedan 9 segundos para o final en Zaragoza, vais a elevar o partido Pollo, que xunto con Ourense gañará nesta xornada, lanzamento fora de Guanapix Zaragoza, 5 segundos para o final, vai comezar o equipo de Luis López Tuya gañando diante dun recén ascendido como é o Zaragoza, corre o balón para que remate o partido e aí está o final, Zaragoza 0, Pollo 3, e final, primeira xornada da Liga Femenina. Sumamos o Ourense 4, Lescors 3 e Estrela 1, Castro 2. Foron os resultados dos equipos galegos que se estrearon esta fin de semana no fútbol sala femenino na primeira división. Tamén a piques de rematar con sorpresón o partido no Morraza na terceira, Ane Rivas.
0: O partido está moi vivo aínda, eh? Acaba de ter unha ocasión clarísima o Alondras nunha boa internada de Aitor Aspas, combinando aí, tocando polo centro, chantándose pois, prácticamente no man a man co porteiro do filial Granate. Aí gañou a partida David Conde, que sacou unha man espectacular. Estamos xa no minuto 37 e medio desta segunda metade, coa sorpresa efectivamente neste arrinque da terceira, Alondras 2, Pontevedra B 4.
1: Era a segunda federación, gol do Portugalete na Era Agudina, sorpresa tamén porque marca o Portugalete. Astorga 0, Portugalete 1.
0: Gol do Pontevedra B no Morrazo.
1: Estaban diciendo lo puto.
0: A sorpresa que é aínda máis grande, se cabe, se podía selo. Outra, non sei como definilo, outro erro defensivo do Alondras, outra vez que un xogador do filial granate queda man a man con Brais Pereiro vendido completamente no día de hoxe. Esta volta foi Outeiriño o que puido marcar, ampliar aínda máis a vantaxe e deixar agora si semella xa completamente sentenciado o encontro, porque estamos no 38 e medio deste segundo tempo. O resultado moi claro: Alondras 2, Pontevedra B 5.
1: En Ceuta, Gonzalo Alonso. Atacaba o Ceuta, pero nada, segue gañando Celta.
12: Estamos nun momento de ida e volta, despois dunha grandísima oportunidade outra vez para Álvaro Marín. Non sei o que quiso facer, incomprensible, despois dun pase de Óscar Marcos dun centro dende a dereita, libre de marca, golpeou coa esquerda e o balón que se marchou directamente fora. Balón de novo para o Celta, Fortuna, Meixús con Quique Ribes, mete arriba buscando ese esférico a Óscar Marcos, este para Milla, Milla que non conecta con Adrià Capdevila, balón dividido, chega Redru, tocou Redru, pelota para o equipo de Freddy. Por certo que houve outro troco no, na agrupación deportiva Ceuta, fora un triple troco, entrou tamén Omar Sadik por Joaquín González. Case 5.000 aficionados, 4.865 hoxe no Alfonso Murube para seguir este Ceuta Celta Fortuna, de momento con 0-1 no marcador. Sacará de banda, vai ser o agrupación deportiva Ceuta, despois de contar eses 5 segundos. Durmiuse aí nos laureis Milla, balón para o Ceuta, presionando agora, tocando o xogador do Celta Fortuna, dio o colexiado que hai falta de novo. Falta, esa falta de Anxo Rodríguez, quédase aí tendido Cuqui Salazar, fala o Vasco encargado de dirixir o encontro, Palencia Caballero, e cos xogadores do Celta Fortuna. Pelota para o equipo local, case 7 da segunda metade, resiste de novo de momento Fortuna, Ceuta 0, Celta Fortuna 1.
1: Temos o noso coche preparado que, aparte, está limpo, limpo, limpo, porque marchaba a ver o que esa festa.
3: Home, claro, é un descubrimento para aqueles que aínda non coñezan o novo Nissan Qashqai e-Power. Maior potencia e eficiencia, tes potencia, tes eficiencia, tes e-Power. Visítanos na rede Nissan de Galicia.
1: E te imagínate o que é, chegar ao fútbol e logo ir á festa en Vilalba, as festas en Vilalba, con o novo coche. Ver o que irralle.
3: E-Power.
13: Veremos, porque en tres minutos oscureceuse todo.
1: Hai eclipse.
13: Hai eclipse, sí. Hai eclipse, pero como é debido. Sí. Ah, vale. Levantouse un aire tremendo, pasamos de 35 grados a 25 agora, así en case 5 minutos. O sea que cando empeza a chover, a tronar, relámpagos, granizo, etc., a ver o que sucede. Estarán temblando o centro de Vilalba en plenas festas, sendo hoxe sábado.
1: Está activista. Chega a domingo este ano. Destilando optimismo, felicidade, ledicia, todo. Dalle,
13: bueno, nada de outro mundo, de momento. Xogando Racio Mirales pola esquerda, esférico que se vai directamente á cobertura, move a liña de centrais, intenta buscar acción de ataque totalmente pola esquerda, opción para Raúl Melo, non pode chegar aí ante a cobertura de Jairo, esférico en prolongación directamente buscando acción de ataque de Adri Castro, balón que recupera o conxunto que dirixe, no esférico para a posición de Ramos. Pode chegar aí a recuperar ese esférico Raúl Melo, consigue efectivamente, segue xogando o conxunto do Atlético Arteixo, aí ven a primeira tronada sobre Vilalba, a ver que trae de regalo. Esférico para Óscar Valle, que pode facer o lanzamento na frontal da área, o lanzamento arriba, directamente por encima da portería que defende Santomé. Continuamos na Madalena, 10, arranque da segunda metade. De momento non hai goles, Racing Vilalba 0, Atlético Arteixo 0.
3: De feito, falou nos Manu no WhatsApp do Galicia en Goles, 616-216-475, díxonos: partido detido na preferente entre o Pol e o Noia por unha tronada que mete medo. Así que mira, tamén información
1: moi preto, de... moi preto, sí. De Vilalba, sí, preto. En Pol. Sí. Volvemos ao fútbol de Ceuta, 0-1, Gonzalo.
12: Saliu con outra faciana o conxunto local, que está sendo algo mellor co Fortuna. Deronlle outro aire os trocos, a formación que prepara José Juan Romero, que tivo aquela ocasión clara de Redru. Tamén é certo que puido facer o segundo Álvaro Marín. Balón agora para o Celta Fortuna, saindo dende atrás, intentando construir Joel López, a presión de Álex Camacho, toca no 7, vaise directamente fora, esférico para o equipo de Freddy Álvarez, que intenta corregir a posición dos seus xogadores despois deste inicio dos trocos do conxunto local. Joel López preparado, buscando arriba, non chega ese balón, anticipaba o futbolista do Ceuta, Omar Sadik. Sadik que busca a Cédric. Cédric que se perfila para o lanzamento. Frouxiño sen problemas. As mans de Coque Carrillo. Estase xogando máis no campo do Celta Fortuna. Neste inicio de segundo tempo, bota o balón a Chan Coque Carrillo. Agora ante a presión do Omar Sadik.

0: porque buscó a saída de Quique Ribes. Avanza Quique Ribes con moita tranquilidade, pode apoiarse en Mateo Sobral. Otto por xogar cara a esquerda, ese balón para Pablo Meixús, este para Joel López. Ergue a testa Joel López, conduce agora por dentro con perna esquerda, retrasa de novo para iniciar con Coque Carrillo. Carrillo para Joel López con Pablo Meixús, o capitán, conduciendo con perna dereita. A pique se estivo de chegar ese balón o coro, pero finalmente chegou o destinatario, que non é outro que Óscar Marcos, buscando a Milla, incorporado ao ataque. Oxe non apareceu moito por esa banda dereita en campo contrario. De novo balón para Mateo Sobral, posesión longa agora do equipo de Freddy, tocando para Quique Ribes con Pablo Meixús, triangulando, saindo desa presión tímida do conxunto Ceuti. Anxo Rodríguez para Ángel Arcos, Ángel Arcos que non se pode marchar. Minuto 11 da segunda metade, Ceuta 0, Celta Fortuna 1.
1: Y en marcha se escuchábamos a Andrés, ese segundo tiempo, Andrés,
2: Gol do Pontevedra,
1: tenis, partido de tenis, ahora. Primero set.
2: Tremendo, tremendo.
1: Primero set.
2: Que está endousando efectivamente o Pontevedra B o Alondras, que fai augas por todas partes. A verdade é que os defensores, solamente hai que ver a linguaxe corporal que teñen agora mesmo, están permitindo, pois, unha acción tras outra, man a man dos dianteiros granates co portero do Alondras. Brais Pereiro esta vez sí que conseguía tocar de primeiras diante de Monterroso, que foi autor do gol, pero de segundas quedou co rechete e aí non errou. Marca Monterroso, cumpre agora minuto 90 de partido, Alondras 2, Pontevedra B 6.
1: Escoitar para creer este resultado do arrinque da Terceira Federación. Dai, Andrés.
3: Pois aquí tivo en Bá a ocasión para facer o segundo. Agora comeza a segunda parte, unha segunda parte que inician os mismos 11 que comenzaron o partido. Polo tanto, segue 1-0 a prol do cadro granate. Estamos xa no 3 de xogo deste segundo tempo, prácticamente 3 e medio desta segunda metade. Le hai falta agora a prol do cadro vasco, do conxunto Arenas do Guecho, do medio campo do conxunto granate. Movo balón Alex Ollón, o futbolista xixonés, busca outra banda, a banda dereita do xogo do conxunto guechotarra. Aí está movendo Arenas o coiro do conxunto vasco cara o atacante Gael Joel. Xoga o futbolista de Guinea Ecuatorial cara a divisora dos dous terreos. Volta a atacar o conxunto guechotarra, o coiro para Álvaro Arnedo, o futbolista rioxano. Arnedo troca orientación, busca o lado dereito do xogo do conxunto vasco, recepción aí o central Beñata Ratíbel, o futbolista Azpeitia, xogando cara outro central, o coiro cara a posición de Julen Zubelzu, o futbolista guipuscoano. O balón de novo recuperado polo Pontevedra, divisora dos dous terreos. Gerín Ramos xogando en primeira cara a posición de Irias, aí está Irias, bo desmarque de Embá, recibe Embá, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Pontevedra marca o segundo, marca en Bá, Pontevedra 2, Arenas de Guecho 0. Que bo o desmarque de ruptura, que bo entendemento agora entre os dous atacantes, o Pontevedra Clube de Fútbol, para que Ilias lle dé o pase do gol en Bá. En Bá anota o segundo para os granates, Pontevedra 2, Arenas de Guecho 0. 5 da segunda metade en Baltar.
1: Tato, xa destacou o ano pasado domingo en Bano Coria, era a aposta decidida de Rubén Domínguez, estáis saindo ben.
4: Sí, é certo que no primeiro partido contra o Real Avilés tivo un par de oportunidades que el mesmo xera, porque só por potencia física, por ese empurre, por esos cambios de ritmo, pois é moi diferencial. Logo, de cara a portería, pois é onde ten que mellorar un chisquiño, senón evidentemente non estaría na primeira federación.
3: Un apuntamento. Este rapaz, con este poderío físico que ten, con esta verdadeira potencia que ten muscular, cando entenda ben os desmarques, cando entenda ben a táctica que propón Rubén Domínguez aos seus, pode ser terrible na Primeira Federación, eh?
4: Sí, era xusto que ia comentar, basicamente. Que
3: esperade que hai revisión. Vai o colexado FVS. O cuarto que non se molla, e ten que vir o colexado a ollar o FVS. Están ollando FVS a xudade de Mevos, que non teño monitor na cabina, claro, estamos en Baltar.
1: Por ser imposible fora de xogo, imagino, pero non sei.
3: Borja Cardoso, Urensán, que non se quere mollar, Robert.
1: Se non o ve moi claro, non o vai pitar. Antes, pasamos polo baloncesto, que está Miguel de rematar o partido da semifinal da Copa Galicia. Miguel.
5: Sí, resístese o club en ese baloncesto a entregar o partido, achegouse de novo no marcador 3-12 para que remate o partido, gaña por 5 Básquet Coruña, Básquet Coruña 83 COP 78.
1: Con todo peixe vendido, imos facendo repaso, resuma da goleada da xornada nese arrinque da terceira no Morrazo, de Rivas.
2: Sí, de feito acaba de rematar o encontro, resultado definitivo, Alondras 2, Pontevedra B 6.
1: Duro correctivo pro Alondras.
3: Válido gol en Porto Novo.
1: Válido gol. Agora volvemos a Porto Novo. Destacados do partido, Andrés.
2: Por parte do Alondras vai estar complicado, pero polo primeiro tempo imos quedar con Aitor Aspas e con Lope. Por parte do Pontevedra B vai estar complicado tamén, pero porque había moitos candidatos, pola miña banda vou quedar con Lucas e con Ahmed para o colexiado Rodrigo González Lamas, un 5 para empezar a tempada.
1: Grazas, Andrés. Boas tardes.
2: Ata logo, boa tarde.
1: Aproveitamos minuto de marcador no outro partido da Terceira Federación, na Madalena, en Vilalba, Broquis.
6: Estamos no camiño do minuto 18 desta segunda metade. Continuamos sin goles. Racing Vilalbés 0, Atlético Arteixo 0.
1: Que ben, se escoitan os goles galegos con ese segundo do Pontevedra e co gol do Celta Fortuna, que segue por diante en Ceuta, ainda que o Ceuta mellora, Gonzalo.
0: Queremos outro do conxunto de Freddy para ter algo de tranquilidade. 16 minutos vai haber dous trocos, vai entrar Bernard Somoai, outro coido que o paraguayo Hugo Cuenca, que están preparados para ingresar no rectángulo de xogo. Entrou Matos por Cédric Teguía na agrupación deportiva Ceuta, que o que ten a pelota sacaba ao centro. Cuqui Salazar petou en Ángel Arcos, córner dende o ataque dereito do conxunto ceutí. Estábamos vendo a repetición, esa acción nun balón que buscaba Álvaro Marín, estivo rápido e atento aí Pedro López para abortar esa acción de perigo. A ver o que fai o Fortuna para intentar contrarrestar este saque dende o curruncho do conxunto local, que está chegando con algo máis de perigo nesta segunda metade. O córner, o balón botado sobre o punto de penalti, non chegou ninguén e aparece no segundo pau Óscar Marcos para despexar, para sacarse o balón de enriba e entregarlo agora a agrupación deportiva Ceuta. O balón que para Ale Meléndez, Meléndez tamén non quere problemas. Buscou o seu porteiro que pisa o esférico fora da área, Pedro López, pedíndolle que baixen, que quere buscar un apoio para que se sitúen sobre todo os centrais. Golpea con perra dereita, mete a pelota en terreo de xogo do Celta Fortuna. Elevouse aí Quique Rives para gañar esa pelota. Tamén agora é o Coro, outro balón que busca posición de Milla. Milla que golpeou con a cabeza. O que baixou a pelota foi Carlos Hernández. Acción por banda dereita, dio colexado que non hai falta sobre Milla. E con rapidez se moveu a pelota de novo a agrupación deportiva Ceuta, buscando atrás a Capa. Capa que retrasa de novo para Pedro López, presiona Álvaro Marín. De momento ainda non se fixeron eses dous trocos que ten preparados aí Freddy Álvarez. Despexa con contundencia, sacándose o balón de enriba Pablo Meixús, non sei que reclamaba aí o capitán. Banda de novo para o Ceuta, que vai poñer ese balón colgado dentro da área. Aí non había ninguén, sacou Anxo Rodríguez a pelota, que queda rexeitada de novo para Cuqui Salazar e vai ser de novo córner, empuxando o conxunto local. Outro córner, falando aí Omar Sadik con Alex Camacho, minuto 63 de encontro, Ceuta 0, Celta Fortuna 1.
1: En o baloncesto parecía que Básquet Coruña ia levar o partido e complicouse.
5: Sí, está agora 4 arriba, acaba de suceder unha cousa que pode decantar o partido. Descalificante a Moncho López, protestou moitísimo na acción defensiva, reclamou unha falta sobre Darío Pérez. E agora pois Jorgensen que vai ter dous tiros libres
1: a Moncho López. Quen son os colexiados do partido?
5: Paula Lema, Laura Piñeiro e Alejandro Pellitero. Agora pois xa anotou dous tiros libres.
1: Vai nos ter que roer na primeira federación.
5: Sí, vai ter que roelos, pois aí xa moitísimas protestas, marchou o vestiario e agora pois tirón de Básquet Coruña que se pon 7 arriba, 2-17 para que remate o partido. Básquet Coruña con balón, 89 COP 82.
1: Son as 7:58 minutos antes da rolda. Volvemos a Baltar, onde está a cousa máis tranquila. Andrés, con ese segundo gol.
3: É máis tranquila, pero tamén con sustiños, porque acaba de ter agora unha ocasión de caer redondo o atacante do conxunto vasco. Boa intervención, boa parada do guardaredes do Pontevedra Clube de Fútbol, de Raúl Marqueta, impedindo tanto do conxunto Guecho Tarra, pero aí está o primeiro aviso do cadro de John Erice, que acaba de realizar tamén o seu primeiro troco no rectángulo de xogo. Retirouse Álvaro Arnedo e entrou no seu lugar Borrajo. Arnedo por Borrajo, primeiro troco de Arenas, segue atacando Arenas, o remate arriba. Tentou unha agora de novo conxunto Guecho Tarra, o remate que se vai por riba de Rubi Torres, da trave do marco que defende Raúl Marqueta, será saque de porta de novo para o Pontevedra Clube de Fútbol, non están tranquila. Os Iareiros Granates, 11 de xogo, segunda metade en Baltar, Pontevedra 2, Arenas 0.
1: As 8, Galicia en goles, Radio Galega, marcadores.
7: Soldado a los perros porque me he escapado.
1: Comezamos pola primeira división, o partido no segundo tempo.
4: 67 en Butarque, Rayo Vallecano 3, Racing de Santander 2.
1: Non agora, Villarreal Deportivo, definitivo, el Betis 1, Real Madrid 0, e Athletic 3, Atlético de Madrid 0. Na segunda división, en xogo Murube, Gonzalo.
0: 20 minutos do segundo tempo, Ceuta 0, Celta Fortuna 1.
1: E Zorrilla.
4: Algo máis de 20, Valladolid 1, Andorra 0.
1: Definitivos, Las Palmas 0, Leganés 0, Real Sociedad 1, Tenerife 1, Sporting 0, Girona 2, con dos goles de Carles Pérez. As 9, Eldense Mallorca. Partidos da Primeira Federación, Andrés, en Baltar.
3: Estamos no 12 de xogo da segunda metade, Pontevedra Clube de Fútbol 2, Arenas de Guecho 0.
1: Chega o terceiro do Coria diante do Baracaldo, Coria 3, Baracaldo 1, minuto de do segundo tempo. Destamento segundo tempo, Unionistas 1, Real Unión 1, definitivos, Ponferradina 0, Lugo 0, e Mirandés 2, Unión Deportiva Ourense 0. Na segunda federación temos xa partidos rematados.
4: Tres finalizados, Alavés B 0, Coruxo 2, Oviedo Vetusta 2, Eibar B 1 e Atlético Astorga 0, Portugalete 1. Está no tempo de L 0, Xinástica Torrelavega 1, Llanera 0.
1: Na terceira rematou Alondras 2, Pontevedra B 6. En xogo partiu na Magdalena, Beroquis.
6: Estamos a minuto 23 e medio da segunda metade. De momento todo segue igual, non hai goles. Racing Vilalbés 0, Atlético Arteixo 0.
1: En a preferente tiñamos un partido que quedou adiado, quedou suspendido.
4: Sí, por esa tromba de auga, por esa tormenta eléctrica tamén. Estaba co resultado sin goles, Pol 0, Noia 0.
1: No baloncesto, Copa Galicia, primeira semifinal, Miguel Álvarez.
5: Un 10 para que remate o partido. Básquet Coruña 94, COP 86.
1: Ademais, no fútbol sala, remataron na primeira femenina Estrela 1, Castro 2, Ourense 4, Lescors 3, e Zaragoza 0, Poio 3. E acaba de rematar en Vigo a Supercopa de Balomán Femenino. Gañou Rocasa 24-25 diante do Vera Vera. Supercopa Ibérica a continuación, a final, que medirá o Barça e o Sporting Club de Portugal. En a Vuelta a España, final en Sierra de la Pandera, gañou o alemán Bremer. Enric Mas continúa de líder. 8:02, Galicia Goles. E Anxo, queda menos dunha hora para seguir participando na nosa porra. No pronóstico do Villarreal Deportiva Coruña.
4: Se queredes levar ese fantástico estoxo, 10 paquetiños de todos os tipos de galletas mariñeiras da Veiga, atas 9 tedes para participar, xa menos dunha hora, nese Villarreal Deportivo que o partido da porra hoxe no Galicia en goles, no teléfono de WhatsApp no 616-216-475.
1: Agora volvo a Ceuta, a Baltar, pero Miguel Álvarez, escoitaba Pupo, se escoitaba Bronca, xa xente amolada por este remate de partido pola... Podemos decir, demasiada intervención arbitral.
5: O que está entregadísimo al club en ese baloncesto, que ahora tripla que falla Martín Fernández, porque estaba con opciones. Estaba 22 segundos para que remate el partido, está perdiendo por 5 club en ese baloncesto. Sí, a ver que hay descontento con árbitros. A dúbida que hay ese Moncho López, pitaron ya primera técnica por dirigirse a un dos jugadores, que sería un error arbitral, y ahora pues ya va a ir rematado el partido, ya no va a jugar. Básquet Coruña, 3 segundos, va a ser primero finalista de Copa Galicia, remata primera semifinal, gañó con mucho sufrimiento Básquet Coruña. Básquet Coruña 94, Club Orense Baloncesto 89.
1: Con más apuros dos previstos, Básquet Coruña que se mete en la final. Obradoiro Breogán a continuación. O mellor isto non comeza a 8:30. Miguel, demoras un pouco.
5: Sí, están por aí os dous equipos, xa os jogadores estiveron por aí asomando. Non sei se se demorará porque teñen 27 minutos, aínda non saíron a pista, pero bueno, supoño que tampouco será un retraso moi importante en caso de que vaxe.
1: Pois logo contamos a segunda semifinal. Ata despois, Miguel.
5: Ata agora.
1: Volvemos ao fútbol, volvemos a Ceuta, 70 de partido, 0-1. Aguanta Celta Fortuna, Gonzalo.
0: Sí, pero está partido un pouco no aire, ¿eh? Acaba de ter outra oportunidade Capa outra vez, Coque Carrillo para impedir o tanto do conxunto local. Entraron no retángulo de xogo Bernard Somoa, por Ángel Arcos e tamén Hugo Cuenca, por Álvaro Marín. Balón que mete arriba o porteiro Pedro López, buscando nesta banda dereita Omar Sadik. Despechaba a defensa do Celta Fortuna. O balón que para Alex Pecha Román, de novo para Sadik. Métese por dentro, filtra, ven a pelota. Es Baramilla, o balón que queda rexeitado arriba. O disparo que se marchou arriba, outra oportunidade. Está buscando tanto do empate o conxunto de José Juan Romero, outra oportunidade despois de que esbarase aí.

0: arrastra afeccionados, en plural. O sea, hay también moitos.
1: Pues hay unos cuantos, ¿eh? Estuvimos unos cuantos fuera, con aficionados do Deportivo da Coruña, con bastantes peñas representadas. Así que o Depor, como suele ser habitual, non camiña só, tampouco aquí na Cerámica, moitos kilómetros de distanza, pero tamén aficionados do Depor tentando, pues, axudar o Depor no día de hoxe a conseguir. Vai ser moi difícil, ¿eh? Porque o Vilarreal está moi necesitado despois de este inicio con dous empates e unha derrota, conseguir o primeiro triunfo a domicilio. Non será doado, pero evidentemente hai moita ilusión na parroquia branquiazul despois dese mercado de fichaxes e despois dese triunfo do pasado domingo ante o Athletic Club de Bilbao en Riazor.
0: Primeira conexión coa Cerámica, co que será o noso partido da xornada, un partido que ten premio, un partido que ten porra, Anxo.
2: Nada máis e nada menos que un suculento premio como é un estoxo de galletas mariñeiras da Veiga coa porra deste Vilarreal de porque principias no ve, ata esa hora podedes enviar o vosso resultado o noso WhatsApp 616-216-475.
0: Temos gol na Primeira Federación, revento o partido Real Unión no Reina Sofía, marcaron Galarza e Ander Martín. Unionistas 1, Real Unión 3, tamén gaña 3-1 o Coria. E outro partido, en teoría cómodo, do Pontevedra, en Baltar, 2-0 diante do Arenas. Andrés.
3: Tivo dúas ocasións o conxunto que chotarra para facer o tanto, as dúas, unha nas botas e outra na cabeza de José Luis Cortés, do futbolista madrileño ex da Deportiva Ponferradina, que foi asinado polo equipo de John Erice para esta campaña. E tivo aí escasos momentos a terceira o Pontevedra, un centro de Embá, que foi para comparada, e o remate do futbolista de Ponte Cesures, que foi chapado polo guardarredes visitante Manuel Obón. Polo tanto, comparada, que apenas levaba un minuto no terreo de xogo, tivo xa ocasión para facer o terceiro para o Pontevedra, un Pontevedra que realizou dous trocos máis nesta segunda metade, o segundo e o terceiro troco do partido, ca entrada de Reda e de comparada no canto de Iker Iborra e de Ilías, respectivamente. Polo que comparada e Embá forman agora o dúo atacante do Pontevedra Clube de Fútbol. Xogando o Pontevedra Clube de Fútbol, o balón precisamente do recén entrado Reda Erdoguai, o futbolista marroquí, vai a recuperar o conxunto do Arenas e hai falta. Falta do Pontevedra, balón polo tanto para Arenas de Quecho. A falta cometida sobre o futbolista Quecho Torra, Alex Ollón, este asturiano, este producto da canteira de Mareo, que ten cousas tamén interesantes para a categoría. Xogo equipo de Quecho, balón na divisora dos dous terreos, movendo o conxunto de John Erice, esférico de Iker García, o futbolista catalán de Blanes, xogando cara ao círculo central, o coiro para un dos dous centrais, para Beñat Arratíbel, o futbolista da Azpeitia, do conxunto de Arena, sollo remate agora do equipo vasco, Alex Ollón, de novo apareceu o xixonés, remates da frontal da área, por riba a trave da portería que defende Raúl Marqueta, xogará o Pontevedra, saque de porta para os granates, camiño do 25 da segunda, Pontevedra 2, Arenas 0, dous trocos máis no equipo vasco.
0: E 11 minutos pro final, en Ceuta no Murube, 0-1, que venció a Gonzalo, pero soaría mellor se leváramos xa 14-15 minutos máis, se acabara.
4: Sobre todo que o conxunto local, pois, neste segundo tempo foi mellor, achegouse con bastante perigo, tivo varias oportunidades para poder igualar o choque. Hai que apretar os dentes para estes 10 minutos máis engadido que quedan por diante. Vai sacar o Celta Fortuna. Vai mover xa a pelota, tocando Pablo Meixús para Quique Ribes. A presión dos xogadores de ataque con Omar Sadik. Tamén entrou no retángulo de xogo Umaru por Pecha Román. Cambio ofensivo, non lle queda outra. A agrupación deportiva Ceuta que irse arriba para intentar empatar o encontro. Vai sacar dende esta banda dereita e Alex Camacho. O que vai sacar, aí está pretiño seu adestrador. Camacho que busca arriba para que intente peitear a alguén, pero levouse ben a Xo Rodríguez para gañar ese salto, tocando Óscar Marcos en un espazo reducido, tocando agora, se non vende esa presión, balón para Bernardo Somoa, cargando agora con Quique Ribes, ten aberto na dereita a Milla, Milla que ergue a cabeza, non se decide a atacar, xoga cara atrás, non queren perder a pelota nesa zona, zona complicada, se rouba a agrupación deportiva Ceuta, unha das

0: Pues incorporacións agora neste segundo tempo de Joel López. Tocou no xogador do conxunto local e de novo pelota para o Celta Fortuna. Coido que está Kibet preparado xa recibindo as derradeiras indicacións de David Sierra. Vai a meter máis electricidade ao partido Freddy Álvarez. Balón para o Fortuna. Aí está Adrián Capdevila, o autor do único tanto que campeou o marcador. A pelota que peta nas costas dun xogador do Ceuta. Logo hai un empurrón que indica o colexiado. Balón para o conxunto local. 9 minutos para chegar ao final do encontro. Ceuta 0, Celta Fortuna 1.
1: Rebado o último traito do rally de Terras de Galicia en Carballo, pendentes dos resultados oficiais. Vai gañar Iván Ares, que ademais gañou o último traito. Segundo, Francisco Dorado. Terceiro, ascende Max Smart. Cae a sexta praza Dani Remuñán, que estaba loitando no top 3 agora mesmo. Resultados provisionais. Iván Ares, Baiga, xero gañador, Francisco Dorado a 47 segundos, terceiro Max Esmar a 1.09, a 1.38, Juan Carlos Quintana, Alexander Semenov, o ruso a 1.42, a 2.10, sexto Dani Remuñán, tamén meritorio, séptimo posto de Diego Caamaño a 2.31, Alejandro Martín, oitavo, noveno tamén Marcos Canedo a 6.23, se completa o top 10, Borja Cue. Así que Iván Ares sería o gañador deste Rally Terras de Galicia, Campeonato de España de Rallys de Terra en Carballo. Son as 8:16, Beroquis, estamos chegando ao final do partido na Madalena, no partido da terceira.
2: Sí, sí, estamos no minuto 40, Roberto, parece que isto vai quedar así. Houve oportunidades para cada equipo, moi boas por certo, pero non chegan a atinar entre os tres paus. Intenta buscar acción, ataque o conxunto Racing pola dereita, non é capaz, fállame a cobertura o conxunto do Atlético Arteixo. Estamos nos últimos instantes de partido, 40. Xa quedan 10 para chegar a finiquitar o mesmo. Non hai goles. Vilalbés 0, Atlético Arteixo 0.
1: Son as 8:17 minutos. Quen viu cartón agora no Celta Fortuna, Gonzalo?
0: En Dialle, non era Kibeto que iba a entrar, non busca electricidade. Freddy busca músculo e traballo defensivo. Entrou en Dialle, nada, non tardou ningún minuto en facer un agarrón, elevarse o cartón Marelo, marchouse Mateo Sobral. 7 para chegar o minuto 90, estamos no 38 desta segunda metade. Ceuta 0, Celta Fortuna 1.
1: Volvemos, polo tanto, a Baltar. Andrés, con ese 2-0 tamén parece que plácido, cómodo pro Pontevedra.
3: Sí, chegando a media hora de xogo da segunda metade de balón agora do Arenas de Guecho. Esférico canalado esquerdo de xogo do equipo vasco. Vai a recuperar aí a cobertura Granate, pelexa para facerse co balón o marroquí, o recén chegado no conxunto que dirixe Borja Domínguez Reda. E o balón que vai ser finalmente para o propio Reda, xogando marroquí no lado dereito do xogo do conxunto Granate. Recúa para a liña de centrais. O balón é para Álvaro Pérez, o valenciano que xoga cara a banda esquerda do xogo do equipo Granate. Recepciona Rui Pedro, que ben o portugués. Está me gustando moito nese posto Rui Pedro. Balón de novo do conxunto Granate. Esférico para a carreira de Rui Pedro. Vai a recuperar o conxunto de Arenas de Guecho. Volve a meter a pedra, a perna o futbolista da Trofa, Rui Pedro, futbolista miñoto, que xoga de primeira para Álex, comparada, comparada.
0: Gol do Ceuta.
3: Vai rematar. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, do Pontevedra, Álex, comparada. Lanzamento desde a frontal da área. Forte, raso, entra pegadiño o pau dereito da portería do Arenas Club, que defende o guardarredes valenciano Manuel Ollón. Anota, polo tanto, o conxunto Granate. Anota terceiro, media hora, segunda metade. Pontevedra 3, o público en Baltar.
1: Como a risa vai por barrios, hai gol do Ceuta, Gonzalo Alonso. Gonzalo, hai gol.
0: Sí, pero foi un susto, a ver se queda finalmente nun susto, porque coido que podía haber un xogador en fora de xogo, e o que están vendo, falando Carlos Hernández, tamén Pablo Meixús, colexiado despois dese remate de cabeza. Coido que foi o Maru último, había fora de xogo. Por fortuna.
1: Por pouco, Gonzalo, pero uf, uf, uf. Parece a caballero.
0: Sí, sí, andan aí. Claro, como se diría, andan aí, andan preto. Por moi pouco salvouse o fortuna.
1: Vaya susto, porque xa estaban celebrando.
0: Sí, sí, claro, estaban celebrando, pero está xogando con lume o fortuna en toda esta segunda metade, porque están chegando moitos xogadores da agrupación deportiva Ceuta, os trocos de José Juan Romero, que lle deron outra faciana, saiu con outra faciana, e tivo varias oportunidades neste segundo tempo con xunto local, que insiste para buscar a portería de Coque Carrillo. Carlos Hernández para Camacho. Álex Camacho busca no centro do campo, tocando de novo para Osete, da agrupación deportiva Ceuta, construindo con xunto local. Avance, conduce con perna dereita Carlos Hernández, párase, toca de novo para Ale Meléndez reclama a presencia de outro xogador para asociarse con él. Non ven ninguén. Óscar Marcos defendendo esa xogada, mete un balón arriba, filtrando esa pelota para que apareza Umaru tocando a pelota, a piques de recuperar a Adrián Capdevila, pero esférico que para o conxunto Ceuti. De novo Álex Camacho, en curto a triangulación para Umaru que non pode marcharse, en Dialle sacando a pelota, e agora que quere correr é Bernard Somoa. A carreira de Bernard Somoa, chegou antes o defensor. De novo gol no Galicia en goles.
4: Hai gol do Valladolid, 88 de partido, veremos se hai un non posición de fora de xogo. Valladolid 2, Andorra 0.
1: Vai a ver cartón vermello. Imos ver aí o colexial de Alejandro Quintero.
4: Foi expulsado Fran Pérez, que acababa de entrar no campo por un cobadazo na caluga dun rival, e a partir de aí o banco do Rayo Vallecano, que empezou a protestar, uxa, é o terceiro cartón vermello que vexo para o campo. Agora non sei se é o propio...
1: A un dos asistentes. O que pasa é que está a Beñada San José aí desesperado. Un dos asistentes.
4: Por certo, o gol do Valladolid anulado por fora de xogo, así que estamos no 89, Valladolid 1, Andorra 0.
1: Pero aquí, canto para o final, en Vilalba.
2: Pois estamos indo no 44, Roberto. Queda un minuto para chegar ao tempo regulamentado. Eu vou dicir que uns 3 minutos vai haber de tempo de prolongación por os trocos efectuados no que levamos desta segunda metade. Eso sí, recta final do partido. De momento, pois non hai goles. Vilalbés 0, Atlético Arteixo 0.
1: E vai con todo Ceuta, 88 de partido, 0-1. Ataca con todo o equipo de Romero. Gonzalo.
0: Reclamaba unha man e coido que non había nada, pero insiste con xunto local. Fase de acoso e derribo contra o Celta Fortuna, metido atrás, atrincheirado, gazapado o equipo de Freddy, defendendo esta mínima ventaja. O balón que se pasea, non chegaron dous xogadores.
1: Que ocasión.
0: Agrupación Deportiva Ceuta.
1: Que ocasión. Que
0: maneira de sufrir.
1: Agora é de vermello. Agora é de vermello directo. O árbitro xa foi a por él. Vaya entrada. Eras entradas desta liga, pero de primeira e de segunda máis salvaxes que acabamos de ver. Que besta.
0: Que besta xa do Ceuta. Ainda protesta capa. Marchábase aí Óscar Marcos. Cazouno.
1: Levantou no aire.
0: Claramente cartón vermello.
4: É a definición de forza desmedida.
1: Non, é que o árbitro é o típico cartón que dís, vamos, xa vas co cartón, xa dís, teño vermello aquí, xa vas a por él. Vaya entrada que acaba de facer. Vaya entrada, que levantou no
0: aire. Non había dúbidas. Puido facerlle moito dano,
1: Si, sí, foi a por él, a reventalo. 89
0: menos
1: de partido.
0: Menos mal que o Cazou daquela maneira está tendido sobre o rectángulo de xogo. A ver o que acontece con Óscar Marcos. Seguen as protestas, capa insiste. O doutor Gelo aí traballando para intentar recuperar o futbolista de Vila Xoán despois desa acción, tiñas mans pegadas que Ribes.
1: Claro, pero que é tan claro que un xogador coas mans pegadas o corpo, pero por diante, tiralle o balón ao peito o xogador do Ceuta e protesta pedindo man. E que habería que sacar de cartón ou habería que facer algo con estas accións,
0: E vai entrar Pablo Gavián, cando autorizo o colexiado. Gavián vai entrar no rectángulo de xogo para seguir defendendo Fortuna esta vantaxe.
1: Está o partido parado. Avisa Marcos. Gonzalo, cando se reanude, pasamos por Baltar para saber se Andrés ten algunha opción o Arenas ou non, ou xa está morto con este tercero.
5: Bueno, moveu árbore cos trocos o técnico John Erice, pero agora o Pontevedra está xogando o que quere, diría eu, plácidamente no campo de Arenas Club. Realizou xa o cuarto e o quinto troco técnico Granate, retirou a Embá e Alberto Gil, entraron no seu canto para que teñan os primeiros minutos nesta liga Marcos Bravo e o recén chegado Bob Omerebje. Vou chamar Bob, non?
1: Sí,
5: porque ainda non temos confianza, pero co tempo terémola, porque ben cedido polo Torrense. E polo tanto, falando de fútbol portugués, seguro que nos entendemos. Vamos a chamar Bob xa desde este momento, aínda sin confianza, ao recén chegado para o ataque do conxunto granate.
1: Volvemos a Ceuta.
5: Xoga tanto Arenas.
1: Volvemos a Ceuta, que estamos na prolongación, marcha capa. Agora hai que ver o engadido, Gonzalo. tampoco cobra moita prolongación, moita interrupción neste segundo tempo.
0: No, no, os trocos, pausa para hidratación e agora este cinco. Parón entrou Pablo Gavián por Milla. Vai sacar agora con
1: oito.
0: Oito. Con superioridade.
1: Oito, Gonzalo, de onde sacou oito?
0: Oito, sí.
1: De onde sacou oito?
0: Oito minutos de prolongación, entramos xa nese engadido, a pelota que se perde directamente fora, protestaba Bernard Somou, balón para o conxunto local. A ver, cun futbolista menos, vai seguir insistindo, pero ten que aproveitar tamén esa circunstancia, o Celta Fortuna, o balón sobre aire do Alfonso Murube, Pedro López, salta e toca Pablo Meixús, Meixús intentaba de novo. A má sensación de que Meixús agora está un pouco adiantado por diante desa liña defensiva, actuando no centro do campo, axudando aí a taponar a Adrián Capdevila. Despexa Joel López, o balón que se perde en saque de banda. Minuto 91, quedan 6 e medio, 91 e medio. Saque de banda que vai poñer en movimento Ale Meléndez. De novo balón para Ale Meléndez, tiña por detrás a Cuqui Salazar, saca o centro, meta pelota, despexa Quique Rives. Quique Rives despexou, pero o balón é de novo para Agrupación Deportiva Ceuta. Metido atrás o Celta Fortuna defendendo este botín. 0-1 co gol de Capdevila no 43 da primeira metade. Outro centro de Ale Menéndez. Sacou agora en Dialle. Ataca agora Bernardo Somoa. A ver na estación con Óscar Marcos. No 3 para 3. Óscar Marcos asistindo para Bernardo Somoa. Somoa recurta o remate. Fora! A que acaba de ter Bernardo Somoa. 92 de encontro, Ceuta 0, Celta Fortuna 1.
1: Era o gol da tranquilidade.
4: Era para pegarlle coa dereita, quixo rizar o rizo un pouco, Gonzalo, creo.
0: Sí, era. No, aparte que tiña para disparar, tiña para disparar coa dereita que a súa perna despois recortou aí, pero o golpeo marchouse directamente fora. Que oportunidade estragada polo conxunto de Freddy, hai que seguir sufrindo. Balón para Pablo Gavián. Avanza en carreira Gavián, quiere marcharse do seu par. Gavián que pongo de novo centro, Somoa, remate. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
0: Aproveitou a segunda nese centro de Pablo Gavián. Toca esa pelota, acaba no fondo da portería. A sentenza, gol da tranquilidade. 93 de encontro, Ceuta 0, Celta Fortuna 2.
1: E que era ben merecido, Gonzalo, porque sí, tivo 6 tiros a porta Ceuta na estatística oficial, pero que o Celta Fortuna tivera 15, xa era hora, porque tiveran moitas ocasións.
0: Sí, sí, que tivo moitas ocasións, estaba emborcado, afectoulle esa expulsión de capa, que ben ergueu a cabeza aí, Gavián, que balón, que carameliño, anticipando.
1: Antes hai gol, onde hai gol? Hai gol en Baltar? Andrés? Escoitábamos aí.
6: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Golazo do Pontevedra en Baltar. Chega o cuarto para a festa Granate. Era o terceiro córner do partido a prol do equipo Granate. O rexeite da cobertura do Arenas na frontal da área. E aparece Álvaro Pérez para anotar o cuarto, para anotar un golazo para o... No, para Rui Pedro, perdón, non Álvaro Pérez. Rui Pedro para anotar o cuarto portugués para o conxunto Granate. Gran partido portugués. E Rui Pedro que anota o cuarto para o equipo Granate. Golazo de Rui Pedro desde a frontal da área. Un disparo tremendo con potencia que entra pola escadra da portería do Arenas. Marca de trofa. Marca Rui Pedro. Grande partido hoxe do lateral sur do Granate. Pontevedra 4, Arenas Club 0.
1: Que fin de festa. 4-0 Pontevedra, 0 do Urdo Celta Fortuna en Ceuta. Gonzalo.
0: E quedan tres minutos separan o Fortuna de acadar a primeira victoria a domicilio na segunda división do fútbol profesional. Balón para o conxunto local, que van a meter ese balón na frontal da área. Elevouse aí Anxo Rodríguez, non é alto, pero gaña moitos balóns por arriba. A colocación de Anxo Rodríguez, recupera de novo Fortuna que quere sair. Aí Cuenca vai perder a pelota, Diego Colechado, que hai falta. Hai falta sobre Hugo Cuenca, o paraguayo vai ser balón para Ocelda Fortuna, ahora con tranquilidad, dejando que pasen los segundos, metiéndole cloroformo en contra. Nunha victoria moi traballada e sufrida, porque na segunda metade apertou o conxunto local. Outro centro dende a dereita, buscando agora a Joele. O balón que chega para Óscar Marcos. Aguanta, mete a pelota Óscar Marcos de novo para Joel. Pode servir dende a esquerda. O balón que non chegou, estaba por detrás Hugo Cuenca. Restan agora 2 minutos para chegar ao final. Prolongando ese balón aí Pablo Meixús. Esférico para a Agrupación Deportiva Ceuta. Intentan sair Cuqui Salazar, presionado e encimado aí por Adrián Catevila. Hai falta, hai falta do 16, indicou no colexado. Últimos segundos no Alfonso Murube. Ceuta 0, Celta Fortuna 2.
1: Beroquiz, remata ou non remata a terceira?
2: Sí, Roberto, final do partido. Reparto de puntos, Vilalbés 0, Arteixo 0.
1: Quén son os destacados do partido?
2: Por parte do Racing Vilalbés, vámonos a quedar co traballo de Marcos ayer e tamén de Gael. E por parte do Atlético Arteixo, quedámonos co traballo de Fabio e tamén de Queijeiro. Para Brais García Iglesias de Santiago, un 3.
1: Grazas, Beroquiz.
2: Saludos, compañeros.
1: 8:31. Andrés, canto queda pro final en Baltar, nesa exhibición do Pontevedra?
5: 2 minutos máis lo que prolongue o colexiado berciano, encargado de dirección do partido, Mar Álvarez. Pontevedra 4, Arenas Club 0.
1: O primeiro a rematar será Ceuta. Vai vir cos 3 puntos da Cidade Autónoma o equipo de Freddy Gonzalo.
0: Atacando agora, aguantando aí a pelota Hugo Cuenca, soltando, desplazando con tranquilidade Pablo Meixús, este para Endialle. Xogando Celta Fortuna, pisa pelota Meixús, busca de novo a Endialle. Esta entregada a Agrupación Deportiva Ceuta, de novo Meixús, medio minuto para chegar a ese 8 de prolongación, de novo Endialle, desplaza en longo buscando desmarque de Bernard Somoa, o autor do segundo tanto. O empurrón de Pablo Gavián, falta, protestando agora Matos. O xogador co dorsal número 3. Está todo decidido no Alfonso Murube, deixando a pelota, vai ser arriba, vai ser o porteiro o que colgue o esférico. Está falando o colexiado no momento no que sinala o final do partido. Non se chegaron a eses 8 de prolongación, sufrida, trabajada, pero victoria do conxunto de Freddy. Gañou o Fortuna, Ceuta 0, Celta Fortuna 2.
1: Moi boa victoria, gran victoria, moi coral. Ademais, cun Coque Carrillo que fixo moi boas paradas, ata media dúcia de boas paradas, Gonzalo, pero o resto estieron moi serios, dos partidos para aprender.
0: Sí, un pouco de todo, pero a verdade é que aportaron todos os que seguiron do banco. É unha victoria, non foi nada doada, pese a ter en fronte o Pechacancelas, que se foi arriba no segundo tempo. Resistiron e conseguiron matar o encontro nesa acción de Bernard Somoa. O Fortuna que se coloca con 7 puntos.
1: Da a tele como ha destacado a Adrián Capdevila. Que máis ser os teus destacados? 3, 2 e 1 punto, Gonzalo.
0: Por este orden, Capde polo gol, Coque Carrillo polas paradas e tamén coa calidade de Óscar Marcos.
1: Gustouche Palencia Caballero, árbitro? Ten boa pinta este.
0: Sí, ben. Non estivo correcto, non coido que non cometeu erros importantes, estuvo ben asistido, tamén axudado polo VAR, polo tanto fixo un bo traballo xe o colexiado vasco Daniel Palencia Caballero.
1: Gonzalo, ata a próxima.
0: Veña, unha aperta.
1: 8:34, temos tamén final na primeira división.
4: E con polémica, e vai haber que estar atentos o que di o adestrador do Racing de Santander, José Alberto, porque, bueno, marchou xurando en arameo diante dos colexiados.
1: Pero non votaron os do Rayo.
4: Sí, votaron a 2 do Rayo, pero hai un gol anulado por falta, hai un gol anulado ao Zaviri por falta previa ao porteiro do Racing de Santander. Bueno, digamos que rematou con moita polémica, foron expulsados Fran Pérez do Rayo Vallecano e tamén Jorge de Frutos unha vez que xa estaba substituído no banco. Finalmente gañou o Rayo Vallecano, non exento de polémica e de sufrimento. Rayo Vallecano 3, Racing de Santander 2.
1: Anda xa por aquí no Galicia en goles. Uxío Camaño, Mister Asubío, que ven pro Vilarreal Depor, pero Uxío Camaño, moi boas tardes.
7: Muy buena,
1: De Valencia Caballero non che vou a preguntar, que fixo unha boa arbitraxe na segunda, pero que pasou aí no Rayo Racing?
7: A ver, no Rayo Racing, o primeiro que hai é un gol anulado o Racing de Santander, pero...
1: Agarra. A ver, espera, que cambiamos yo micro, a ver, aí.
8: Hola, Robert, ¿qué tal? Pues vamos a ver, hay un gol anulado Racing, donde este ano non se poden facer nin pantallas nin bloqueos o porteiro rival. vemos un brazo de xogador do Racing.
5: ¿Qué gol pasa? Do Arenas Club en Baltar.
8: O colexiado deixa rematar a xogada, acaba en gol, fai o delay, perfecto, para que o VAR poida entrar por si hai erro na súa peritación de haber falta en directo, anúlase tanto de boa maneira. O que sí que teñen razón para queixarse son a xente do Rayo Vallecano, porque hai unha expulsión a Fran Pérez donde non hai percorrido dese brazo adiante atrás para golpear, debeu quedarse en amonestación e non en cartón vermello.
1: Pois xa máis explicación sobre esa polémica. Chega o gol da honra do conxunto vasco en Baltar. Andrés. Andrés, Baltar, como ese gol do Arenas de Guecho.
5: Marcou Arenas Club, o gol de honra do conxunto que dirixe John Erice, disparo de Terechea desde a frontal da área do conxunto granate, un dos xogadores que entraba na segunda metade do cadro vasco, e Terechea que fai o tanto da honra para o conxunto vasco no primeiro minuto da prolongación dos seis que anunciou de prolongación o cuarto colenxado Ourensán Borja Cardoso, e como te digo, Iñaki Terechea, o futbolista de Burlada, o futbolista navarro, que anotou o tanto da honra para o Arenas Club e Iquien Baltar, cando estamos no minuto 3 desta prolongación, en principio 6 minutos, no campo portonovés.
1: Para ir adiantando xa, que máis ser o destacado do Pontevedra, que hoxe tamén vai haber aí overbooking, vai haber moitos.
5: Bueno, Rui Pedro, que ademais marcou un golazo para coronar o seu grande partido, se ia ser destacado, marcar o gol ou non, e en va, para min foron os dos millores hoxe. Sinto non poder meter, si pudera destacar a tres, tamén el Ejalde fixou para min un excelente partido.
1: Que quedan entón? De tres minutiños, non? Para votar yo para o partido.
5: Menos de tres minutos para que cheguemos aos 51 que anunciou o colexiado berciano Omar Álvarez a través do cuarto árbitro do colexiado Ourensán, que está aquí na banda do campo de Baltar, e Borja Cardoso, que anunciou ese seis de prolongación. Estamos nesa prolongación, estamos en Baltar agardando a que pasen tres minutos máis para chegar aos 91 e que remate esta exhibición do Pontevedra. Pontevedra 4, Arenas Club 1.
1: Pois aproveitamos para facer un alto, que se vai chegando agora do partido das 9, que temos a porra, que temos o Depor, que temos moito que contar aquí a medianoite no Galicia en Goles.
9: Galicia en Goles. Escoítanos pola FM e pola web a galegaaudio.gal.
10: Caudal Fest, a última gran festa do verán xa está aquí. Con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Cerras e moitos máis. 18 e 19 de setembro, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest conta co apoio do Concello de Lugo e de concertos do Xacobeo.
11: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
12: Este domingo, Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Comezamos ás 12 menos cuarto do mediodía co Fabril Cacereño e o Compostela Marino. E seguimos ás 2 e cuarto co Extremadura Racing de Ferrol, a Segunda Federación e a final da Copa Galicia de Baloncesto. Este domingo vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo deportivo.
13: O deporte mellora a Galega.
1: 8-38, tenemos final también na segunda división.
4: Con victoria do Valladolid, Valladolid 1, Andorra 0.
1: E temos gol no Reina Sofía, o cuarto do Real Unión. Unionista estaba con 10, Unionistas 1, Real Unión 4, 93 de partido. En Coria, minuto 92, segue a sorpresa. Coria 3, Baracaldo 1. Non é tan sorpresa o do Pontevedra, que vai gañar, Andrés. Entramos xa nese último minuto.
5: Sí, estamos no último minuto, 6 de prolongación, gaña o Pontevedra 4-1, o balón para o equipo granate, non foi quen de controlalo, Bob, o futbolista cedido polo terrense portugués. Lembramos un equipo que vai xogar Europa League, por ser gañador da Taça de Portugal, malia estar na segunda división. O conxunto de Torres Vedras, xogando, mentras tanto, o cadro do Arenas Club, e final. Remato o partido en Baltar, a subío berciano, Omar Álvarez, o final do partido, Pontevedra 4, Arenas Club 1, lembramos Iñaki Lejalde, Emba, Compa e Rui Pedro fixeron os 4 goles granates, Telechea fixo o tanto adornado equipo vasco, remato o partido, 3 puntos máis para o Pontevedra, 6 de 6 para o cadro de Rubén Domínguez, nova victoria do equipo da cidade de Olleres.
1: Pois logo escoitamos protagonistas. Grazas, Andrés, boas tardes. Boa será.
5: Grazas, pois.
1: 9 menos 20, 20 minutos, conta atrás para Borra do Villarreal Deportiva Coruña.
4: Así que bulide a escribir o vosso resultado no teléfono de WhatsApp, como a sempre, non mudou, 616-216-475, entre aqueles que adiviñedes imos sortear ese fantástico estoxo de galletas mariñeiras da Veiga. Queres ler algúns dos
1: Veña,
4: pronósticos?
1: Da.
4: Por exemplo, Felipe dende Arteixo que aposta pola vitoria do Villarreal 2-0. Temos tamén aquí que di que vai gañar o Villarreal 4-1. Manu 0-1 a prol do Depor. Tamén temos a Óscar que aposta por un partido de goles 2-3. Así que 616-216-475 a porra do Villarreal Depor.
1: En a previa do partido está Antonio Hidalgo nos micrófonos de Movistar La Liga. Imos a escoitar o que di o técnico do Deportivo de Coruña. En a previa do partido.
14: Villarreal, Antonio, buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes.
14: Bueno, supongo que será uno de los entrenadores más felices o más satisfechos de la primera división después del cierre de mercado esta semana.
15: Bueno, al final somos felices cuando sumamos de tres, cuando sumamos puntos, cuando competimos. A partir de ahí hemos tenido que confeccionar una plantilla y gracias a Dios el mercado se ha cerrado para poder saber con qué herramientas poder contar y a partir de ahí preparar un partido dificilísimo contra un gran rival que el año pasado hizo las cosas muy bien, que este año pues seguramente no han empezado de la manera que ellos querían, pero seguramente que en su casa quieren darle la vuelta a esto.
14: Y el Depor que llega siendo, de momento, son tres jornadas, no va a ninguna parte, de momento, pero son tres jornadas como uno de los equipos revelación, ¿no? Por lo bien que lo está haciendo, viene de marcar tres Aubameyang y viene con refuerzos. Los refuerzos, fundamentalmente dos esta semana. ¿Por qué juega Jiménez? ¿Por qué no juega Casado? Probablemente uno ha competido y el otro no, ¿verdad?
15: Bueno, al final aquí lo más importante es tener humildad, tener los pies en el suelo, saber quién somos, de dónde venimos y la dificultad que tiene estar en primera división. A partir de ahí hemos decidido la entrada de Jiménez, viene de competir, viene en forma, creo que nos puede dar ese plus contra un equipo que nos va a poner muchísima gente a última línea, tiene esa jerarquía que necesitamos en esa línea de atrás y hemos decidido darle entrada porque le hemos visto bien en estos entrenamientos.
14: Y Casado no ha competido, no ha entrenado con ustedes, no ha entrenado con el Barcelona como Josema Jiménez, por ejemplo, ¿no? Ese es el motivo, probablemente.
15: Bueno, al final también hay compañeros que lo están haciendo bien, que ya hemos empezado, como tú dices, bien y hay que darle una estabilidad, una continuidad a lo que se viene haciendo, pero más que es cierto que no ha estado últimamente entrando en una dinámica de grupo, ha estado aparte y eso pues le va a requerir un tiempo.
14: Que el Villarreal necesite su primera victoria y más aún en casa es un condicionante añadido a la dificultad, ¿no?
15: Bueno, todo es difícil, eso habla de la igualdad de la categoría, de la dificultad que tiene cualquier partido, es primera división, hay un nivel increíble, tienes que estar atento los 90 minutos y bueno, intentamos hacer un partido serio, estar juntos, con balón, sin balón y no conceder demasiado.
14: Gracias, Antonio.
15: Gracias.
14: La humildad.
1: Arriba de Antonio Hidalgo, en la previa del partido, Javi Torres, Sasco y Taches, las explicaciones de Antonio Hidalgo de toda aposta, sobre todo de José María Jiménez, sí, Casado no, de momento de inicio. Javi.
16: Estou de acordo que lle preguntaba o compañero, non aclarou Antonio Hidalgo porque non moi habitual de dar titulares ni de contar cousas, xa o coñecemos. Temos ya aprecio, pero sabemos que non un adestrador que sí, temos un adestrador que non soe contar moitas cousas, ríese moitas veces cando nos resposta porque sabe que non lle sacamos nada, pero sí que é unha realidade, Josema Jiménez con moitos problemas físicos estos anos, non é unha evidencia, non é unha realidade. A temporada pasada únicamente dous partidos, pero sí que ben certo que semella que se recuperou ben, que viña de xogar co Atlético de Madrid, e, bueno, un xogador dun nivel estratosférico, non? Para este Deportivo, que ninguén xa ten que presentalo, non? Coñecemos todos, números extraordinarios todas estas temporadas, e o caso de Marc Casado sí que ben certo que ven un verán complicado, difícil, pois que o Barça que quería traspasalo, que el se fixe un pouco remolón, que había interese de Arabia, logo de Turquía, logo o xogador que non quería sair, que non sei que non sei canto, e ao final chega esta opción interesantísima para o Deportivo da Coruña de vir cedido, pero sí que non ven de competir, ven de estar un pouco aparte tamén, da dinámica do Barça en adestramentos. Entón, entendo a Antonio Hidalgo, outro día fixo ben Ricky no partido xunto a Matucci e Mario Soriano e quere darlle un poquinho de continuidade, pero claro, evidentemente Josema Jiménez ven de auténtico serida da defensa para xa chegar e ser titular.
1: Agora falamos con Luis Lemos, que xa nos acompaña. Hola, Luis, que tal? Moi boas tardes.
17: Hola, que tal? Boa tarde.
1: Tamén valoramos o árbitro, pero está no micrófono de Movistar La Liga Íñigo Pérez, o técnico do Villarreal, para valorar este partido diante do Depor e a estrea na casa.
18: Es lo que toca. Hay maneras de empezar, el calendario es
17: de un modo, contra un equipo, contra otro, tienes que jugar contra todos y creo que es equitativo y justo, así que bueno, nos ha tocado empezar fuera, teníamos ganas de empezar y ver a nuestra afición, hoy tenemos una nueva oportunidad de hacerlo.
18: Y para ti, un momento también especial, es una llegada al estadio, va a ser un momento diferente por estrenarse.

0: Estaba Lorenzo Matucci, que venga ahí para cortar. Para Luismi Cruz, Mario Soriano, Chimo Navarro y este, el Lucas Nubi. Agora boa xogada do Deportivo da Coruña, que acaba no seu portero, el Leo Román. Leo Román abrindo de novo para Lucas Nubi. Levanta a testa Lucas Nubi, mete un boleón arriba, envío moi longo. Agaña Renato Veiga, aí quería chegar a Enrique, finalmente en Nathan Saliba. E a falta clara do asturiano. Estivo con moita, moita potencia, pagaron 15 millóns de euros por él, por este futbolista que militaba a temporada pasada no Anderlecht.
1: Ahí está Alberto Moleiro. Canadiense de moita calidad, por dentro.
0: Ollo o recorte do xogador do Villarreal dentro da área, afortunadamente. O balón empató no xogador do Depor e caeu manso para Leo Román. Decías da calidade, Luis Lemos, de Nathan Saliba, sí. Moitísima calidade.
1: Moita calidade, un futbolista, bueno, que vendo do Anderlecht canadiense, 24 anos, moi bo físico. Bueno, un futbolista que creo que vai para comandar ese medio campo do Villarreal, non? Ese doble pivote, porque xoga en ese 4-4-2, claro que está a traballar o Villarreal. Bueno, creo que vai a ser unha peza importantísima.
0: Lucas Nubi agora atravesando a divisoria, facendo un cambio de orientación para Lorenzo Matucci, que se domestica a bola para outro italiano. Para Lorenzo Matucci, era ya como Coallata, de novo Coallata pegado a liña de cal, levanta a testa, atopa por primeira vez prácticamente a Pierre-Emerick Aubameyang. Este a Matucci, xogando para o seu compatriota, pode meter o centro, non buscaba o pase para Aubameyang, non se entenderon, o balón se perde por liña de fondo, moverá o Villarreal por mediación do porteiro brasileiro de Lute Junior.
2: Minuto 17, con 0-0 no marcador.
0: Terceira temporada do brasileiro no conxunto Groguet. E este Renato Veiga, tamén mundialista, titular con selección portuguesa. Agora Sergi Cardona quería marcharse de Luismi Cruz. Trabou no abaixo, fixo falta o gaditano. E será de novo bola para o Villarreal, movendo dende a súa propio arco, da súa propia área. Renato Veiga ofrécese Papa Güelle, non o ten claro finalmente. E mete un boleón para Alberto Moleiro, que xogaba de primeira xa para Gerard Moreno, pero aí estivo rápido no cruce, no corte, Lucas Nubi, que agora non quere problemas. Se cede para Leo Román, salta a presión de novo a Yoce. E este a Matucci para Lucas Nubi. Lucas Nubi, que lle di ao seu compañero que se mova, equivocas agora na entrega para Luismi Cruz. E saque de banda para o Villarreal, que xoga rápidamente. Moi ben agora de novo Lucas Nubi para cortar. Este Ricky, que abre para allá como Coallata, aí ten espazo, ten autoestrada o xogador de Palermo. Finalmente fréase, non se quiso animar a esa carreira. Quere proxectarse de novo un ataque con xunto deportivista para Josema Jiménez. Aí está o Charrúa, o ex do Atlético de Madrid, metendo por dentro para Ricky. Entre liñas para Mario Soriano, que ven abrindo o campo agora para Giacomo Coallata. Salta ali, concretamente Alex Freeman. Quere marcharse Bill do seu par, pero finalmente o balón cae de novo para Giacomo Coallata. Posición longa do conxunto deportivo, que se instala en territorio contrario para Aubameyang de primeiras, para Luismi Cruz. O control non era bo, tampouco pase de Aubameyang. E inicia de novo unha novo contragolpe o conxunto Villarreal. Balón el longo para Nicolás Pepe. Ollo que sai da súa portería, non a dúbida. Aí estaba a dúbida por parte de Leo Román, e gol. A dúbida de Leo Román, esa dúbida propiciou que gañase un espacio tremendo o xogador Costa Marfileño. Non saiu e finalmente deixou un espazo extraordinario para que o xogador se perfilase o pensase ben, lanzase, disparase a porta para bater a Leo Román. Primeiro gol do Villarreal, desmarcase, ruptura extraordinaria por parte do ex do Arsenal. A dúbida aí en sair ou non por parte de Leo Román, o erro do portero do Deportivo, e o gol de Nicolás Pepe, que adianta no marcador o cadro local.
2: Eu creo que lle pode pasar a un porteiro, Luis Lemos.
1: Sí, duvidar, non? É dicir, xa unha vez que toma a decisión, é certo que dá a impresión de que ele ten moi claro que non vai a chegar. Creo onde se equivoca en eses primeiros pasos, porque é certo que lle queda moi longe o balón, que prácticamente nunca vai a ter posibilidade de chegar a él. Entonces aí, de continuar, pois o erro é máis grave, pero a dúbida tamén o mata, non? Porque está xa moi fora da portería, tes diante un futbolista de calidad, deste nivel, bueno, que fai gol casi fácil, moi fácil, non? Parece que fai gol de forma moi sinxela, porque hai talento, porque hai calidade. En canto o portero está fora da portería, ele é consciente de que deixou aí moito espacio, moito tempo. Bueno, é un gol dun erro individual. É certo que o Villarreal combina moi ben ese tipo de

0: de fútbol combinativo cando ten o balón, pero que cando rouba, xa é unha característica dos equipos de Íñigo. As transicións tamén son moi verticais e moi rápidas. En dous pases foi capaz de atopar a Pape Guaye con ese fallo, con ese erro do porteiro, pois conseguir o primeiro gol.
1: O Xío Camaño me estrela subido, se queres opinar do gol, porque do árbitro que non podemos opinar nada.
2: No.
0: Mellor, non?
2: Algún pensará en Álvaro Fer, yo que non tivo ningún error a campaña pasada, como es?
1: Javi Torres, aí está, eh?
3: Sí.
1: Vai voando,
4: xa, xa antes disto había debate nas redes, eu creo, un pouco con Leo Román. Non baixo paus, pero si sí fora dos paus, cando ten que sair.
3: O balón para Chemo Navarro, buscaba o pase para o Mabellán, que xa estaba preparado dentro da área. E esa entrega non chegou ao bo porto. Lucas Nubi, que recupera para o Depor. De novo para Ensongo Vil, na lateral da área, o recorte de Vil. Non se pode, se pode marchar Vil, pero simplemente baixe este Luis Micruz na frontal, tocando un cortiño para Vil, posible empurrón, dio colechado, que non pasou absolutamente nada, e o balón que controla sin problema Luz Junior para o Villarreal. Comentábamos me Uxío Camaño. Ah, no, era Anxo Tato sobre o debate.
1: Son dixo algo de Álvaro Ferllo e Tato do debate.
4: Eu digo que nas redes xa había algo de debate sobre Leo Román, debaixo dos paus non, é dicir, o día do Elx, por exemplo, fai varias paradas de reflexos, pero cando ten que sair como que se cae un pouco Longueiro en riba, pero bueno.
3: Sí, que non...
4: Isto é oportunista tamén, porque agora fai isto e xa empezamos a falar disto.
2: Capitán a posteriori.
4: Claro.
0: Tampouco Álvaro Ferllo o máis forte do xogo aéreo.
3: No, tampouco, no. Oye, Alberto Moleiro, o centro de Moleiro, creo que se vai marchar fora, no. Finalmente, o balón, uf, vaya entrega de Josema Jiménez, balón para atrás, oye, Villarreal, disparo ahora para abaixo Leo Román. Pero sí, ben certo, ese debate de que dentro de la portería, sí, un portero con moitos reflexos y tal, pero que sí, para a hora de sair, sí que vimos en este inicio de liga algo dubitativo, no. E por aí ven as críticas, ¿no? Por aí decía Sancho Tato, ¿no?
4: Sí, sí, sí.
3: Era por aí.
1: Agora estrano de especie de Jiménez, que sí. Impropio de él.
0: Bueno, eu creo que o primeiro error antes tuvo unha xogada que me gustaría comentar, un duelo aéreo presionando moi arriba, ¿no? Que despois xoga para Vil en banda, que é capaz de gañalo. Eu creo que esa agresividade defensiva que ten.
3: Ollo, Mabellán, fora! Por parte de Sergi Cardona, creo que foi a máis fácil que tivo dende que empezou a liga para o Deportivo da Coruña. Non quiso controlar, quiso reventar a segunda viña, e o seu disparo mordido marchou desviado do pau dereito da portería de Luz Junior. Ocasión clarísima para o Deportivo, desbaratada por Pierre-Emerick Aubameyang, que es raro que erre
1: sí. Un tipo... Pero bueno, pase de Jiménez, de ¿no?
4: Sí, sí, sí. Erra Cardona, sí. Pero vaya pase de Jiménez.
0: Sí.
3: Jiménez va ahí, magnífico.
0: Que ben se move o Aubameyang o espacio, ¿no? La espalda, que ben se perfila sempre para topar.
3: Oye, Guayata, Aubameyang, anticipa o Villarreal, cando xa estaba... Para rematar, creo que foi o último en tocar, ¿eh? Porque foi o propio Mabellán que tocou ese esférico, pero bora dúas ocasións do Depor e o pase tremendo a diagonal por parte de Josema Jiménez, que ben se anticipa o Mabellán, o xogador do Villarreal, máis que erro foi a anticipación por parte do xogador gabonés, pero seu remate aí, pois, un pouco a bote pronto, marchou desviado da portería de Luis Junior, que boa oportunidade do Deportivo da Coruña. E ato seguido chegou outra máis, non? Esa boa apertura por parte de Mario Soriano para Guayata, que de primeira centrou, e o balón que chegou a Renato Veiga, entre Renato Veiga e Aubameyang. Ora disparo, fora! Disparou Vil, que solicita un posible córner, e agora o Depor parece que espertou.
0: Está recuperando moi alto, Javi. Está unha presión altísima. Está recuperando moito o balón na saída do Villarreal, bueno, terminando xogada, non? Creo que deu un paso adiante en ese aspecto de presión alta, e que lle está dando o resultado, non, nestes minutos.
5: Na anterior xogada, Javi, que acaba eso, Renato Veiga rozando ese balón e logo impactando en Aubameyang, acaba impactando no brazo do xogador do Depor. Si de entrar ese esférico na portería do Villarreal, non debería valer. Non hai intención, pero nunca se pode marcar, sí, gol directamente con a man. Sí.
3: Cualquier man dentro da área,
5: do atacante.
3: Sí, exactamente, anula esa xogada.
1: Un 0 no marcador, 24 de partido. Pasamos polo baloncesto tamén, nesa segunda semifinal da Copa Galicia. Miguel, en nosar.
6: 2-35 para chegar a descanso, gaña por 8 Obradoiro 43, Breogán 35.
1: Sí, mantendo esa distancia con xento obradoirista na segunda, con 0-0 no marcador, Anxo.
4: No minuto 23 de partido, no Pepico Amate, Eldense 0, Mallorca 0.
1: Temos tamén un partido destacado na primeira federación non deste grupo, pero está xogando o Zaragoza, debutando na súa casa diante

0: Ben Odepor, equivocouse Chimo Navarro nesa combinación con Luis Micruz. A idea era boa para poder desplegarse un pouco, para presentarse de novo en ataque, para sair un pouco da cova, pero non foi posible. De novo, bola para o Villarreal, no 35 xa está a primeira metade. Aí estaba o balón en longo, en profundidade, pero Josema Jiménez aplaude allá como Coallata. Aí non sei que pasou con Nicolás Pepe. Aparece Josema Jiménez para poñer paz. E aí está o oficio do futbolista uruguayo, abrindo de novo para Giacomo Coallata. Quere avanzar en conducción por esa banda esquerda o futbolista siciliano. No ten claro, e move de novo para atrás para Josema. Aí está Jiménez. Jiménez para Lucas Nubi en horizontal. O seu compañero Noise da Zaga. Recúa para o último home no Deportivo da Coruña, que non outro que o portero, que Leo Román. Tamén pide o esférico agora Mario Soriano. Leo Román, que tarda un mundo. Finalmente mete un boleón arriba para ninguén, porque estaba moi defendido Bill, pero perde a esa posibilidad de progresar o conxunto do Villarreal. De novo Bill, parte dereita. Na aprobación imaginaria de área aparece Luis Micruz. Este Mario Soriano pode ensayar o disparo. Agarda a axuda por parte de Giacomo Coallata. Súmanse máis hombres. Este é o Mavellán na lateral da área, parte esquerda. O recorte do Mavellán, o centro a área, buscaba a Bill, non chega ao seu destinatario. E o balón que recupera o conxunto do Villarreal. Quere marcharse agora en velocidade Alberto Molero. A falta clara por parte de Luis Micruz. E aplica a lei da ventaxe ao colexiado. Este en Nathan Saliba, tocando para Nicolás, para Papa Güelle, quero dicir, este Nicolás Pepe. Xa o toma con calma, fréase, ten tempo e espazo para pensar que facer. E xa o Villarreal cómodo, xirando o xogo dende a parte dereita a parte esquerda. Alberto Moleiro, lateral da área, metíase agora en fora de xogo, Yarra Moreno, non quere, este Nathan Saliba. Fréase Nathan Saliba, Alberto Moleiro. E xogando un rondiño agora o conxunto Villarreal, metendo un pase filtrado para dentro da área para Sergi Cardona por parte de Gerard Moreno. Será banda, pegado banderín de córner, parte esquerda. Moverá de novo o conxunto Gorgret, no 37 para 38 desta primeira metade. Será Sergi Cardona para Gerard Moreno. Pasou, como decía antes, Luis Lemos, dende a parte dereita, agora está xogando na esquerda.
1: Sí, toda esa movilidade prácticamente de todos os futbolistas teñen esa liberdade para... no frente de ataque aparecer por distintos lugares, non, por distintos espacios, e iso fai, bueno, pois que desordene tamén moito o rival, non?
0: Ollo Moleiro, para donde Leo Román. Aí sí que destacan os reflexos por parte do porteiro balear. O disparo de Alberto Moleiro, que armou a perna moi moi rápida, e estivo tamén rápido para meter esa man Leo Román para salvar o Deportivo da Coruña. Aí agora estivo ben o porteiro Ibicenco. O remate de Moleiro, con que violencia golpeou. Sí, sí, pegoulle con moita forza, eh?
1: Porque o primeiro control de Moleiro lle dá toda a ventaxa. Foi o control ca perna izquierda hacia o lado dereito. Enseguida arma a perna con un golpeo violento. Además iba ben colocado, creo que unha gran intervención.
0: Que bo pase agora por parte de Renato Veiga para Sergi Cardona. Agora equivocase Cardona, que ben Bill, marchase Bill dun, marchase de outro. Este Mario Soriano pode desplegarse en ataque ao Deportivo da Coruña, para o balón para Ricky. Ricky non o ten claro, aí notase moito que non é moi demasiado rápida a topa Mario Soriano, e está ya como Coallata. Imos ver como remata a estación ofensiva por parte do Deportivo da Coruña. Xa se frea, xa se replega o Villarreal, xa se ordea o conxunto de Íñigo Pérez. Este Ricky de novo perdió a capacidade de sorpresa, como comentábamos agora. De novo, agora ataque en estático por parte do conxunto de por Lorenzo Matucci. Frease a Matucci, non o ten claro. De novo xoga para o seu compatriota. Aí está Giacomo Coallata para Matucci, dentro da área, Mavellán, o disparo fora. O disparo Mavellán tocou un xogador do Villarreal, será córner. Que boa idea, que bo remate con perna esquerda. Non era demasiado ortodoxa, pero sí que podía ser efectiva. E agora boa oportunidade do Depor, que se despegou ben en ataque, buscou un momento, tivo pausa, tivo paciencia para buscar o home máis desmarcado. E aí apareceu o Mavellán para ese remate a porta, sempre un auténtico perigo.
1: Non,
0: o
1: xogador gabonés. Non era doado ese remate, foi con moita calidad en ese movimento, non, para coller o balón no aire, porque se cruza o defensor do Villarreal, pero era, bueno, iba a coller portería seguro.
0: Momento sin consecuencias, vamos ver se non a perde Mario Soriano, porque aí podría ser perigosísimo se a perde Mario Soriano. Ollo, que non ha subido nada colexiado. Ollo, Villarreal, que se marcha contra, por aí aparece Josema Jiménez.

0: te poñemos?
1: Pois eu descontaría entre 2 e 3, 2 polos goles, e logo aquela retarda de reanudar o xogo de Songo con Renato Veiga.
2: Pero este oficio xa tamén...
0: Tres minutinhos, ao final. Entre 2 e 3, tiramos por arriba.
2: Digo que tamén... Un pouco que José Mar Jiménez, ¿no? Que tamén esas diagonais que mandou esos envíos, e tamén de atrás, está mostrando a súa calidade e o nivel que estivo, ¿no? É dicir, que claro, o que falábamos moitas veces, que os monecos son distintos, pero sí que é sorprendente de Luismi Cruz, porque foi un xogador que non se falou nada en verán, que tiña contrato, de outros, pois sí, que o mellor non tiña sitio en primeira división, que iba a estar moi xusto e tal, e finalmente, mira, Luismi Cruz está sendo titular indiscutible de momento.
3: En este arranque de liga, está dando moi bo nivel.
2: E deixando moi boa sensación, sí, ¿no? Sí. Deixando pases filtrados. É que creo que un futbolista... que aí estuvo ben Hidalgo no senso de que empezou como xogador de banda, un pouco nesa banda dereita onde actuaba tamén os anos anteriores Mella, un futbolista para min que fai máis dano
3: por
2: en posicións centradas,
3: sí, se topa moito mellor, ¿no? Por dentro, sí.
1: Bueno, Adama Traoré basicamente vai ter de difícil quitarlle o posto a Luismi Cruz.
4: Non podía aguantar sen dicir, basicamente. Tardou 46 minutos, pero estaba desexando.
2: Eu ainda non o vin cerca, non? Creo que asusta. Só un compañero que velo cerca que...
0: E bota, segue botando ese líquido nos brazos para que non o agarren, é todo.
2: A eso non o sei.
3: Aceito.
2: É unha boa pregunta.
1: Bueno,
2: eso sería unha boa pregunta como preguntarle a José Mar Jiménez se xa lle preguntou polos ríos onde pode pescar. Creo que era un tolo da pesca.
3: ¿Quién?
2: Jiménez.
4: Que lle pregunte a Mella, co gorro, cando dicía, hoxe día de pesca.
2: Que creo que cando ten libre, o único que fai é pescar.
4: Non viu mal sitio, iba a decir. Non viu mal sitio.
0: Que se poña ali en Riazor, a ver, a coller calamares.
2: Non sei se de pescar no mar ou en ríos.
0: Vale, igual.
5: Bueno, sí, ali en Madrid tiña difícil no mar.
2: No mar, sí, pero como en Uruguai é de da costa. La zona da costa.
4: Pero en Madrid non hai calamares para pescar.
2: Se nos enteraremos. Sí.
5: ¿No? En Anillas.
4: Ah, vale.
2: En Anillas, sí. Fa moi ben a sepia, pero non hai. Sí, sí que hai. Pero non se pesca.
0: 47, empate a U. Como cambiou ata o humor,
2: Sí, sí, sí. Ata o humor, exactamente, É curioso, O pulpo en Ourense...
0: É como anécdota.
2: É como anécdota. É que é verdade, a sepia máis rica está en Valladolid. É unha realidade, impepinable. E o de pulpo de Ourense tamén non ten ninguna discusión. Balón para Bill. Final. Remata a primeira metade con empate no marcador. Xa me cambiou o humor, mira como me coñece.
0: As mariñeiras con que maridan ben.
4: Con todo, con polvo, con calamares, con que lle queiras botar.
0: Agora dirá Javi Torres, a mellor pescada en Burgos.
4: O mellor ahogado grefo en Madrid. Galletas mariñeiras, no descanso, unhas para Javi. Veña, soas ou acompañadas de 12 ou salgados. Riquísimas galletas mariñeiras da Veiga, feitas en Chantada para toda Galicia.
0: Coas cámaras fixándose en Luismi Cruz nesa saída, Javi Torres, non sei que lle protestan os do Vilarreal e o colexiado, quedan aí algúns falando.
2: Pois non sei, sempre hai cosas que protestar, non? Que pasan na primeira metade, non sei, non teño ni idea que poden protestar, pero aí foi taxante aí Gil Manzano, nas súas decisións, e manda a todos ao túnel de vestiarios que parece que son novos, unha das obras de nova creación na cerámica. Houve obras durante estas semanas, por iso os tres primeiros partidos solicitou o Vilarreal xogar a domicilio con dous empates ante o Racing de Santander e Atlético de Madrid e a última derrota en concretamente en Mendizorroza contra o Deportivo Alavés.
0: O xoga mañá de Gil Manzano pouco que dicir ou nada.
5: Prácticamente nada, estivo
0: moi ben. Ves a partidos que...
4: O de Mallorca es como Xío,
0: ¿Dónde hay, cada vez que ven aquí?
6: ¿Dónde hay lío en los partidos de Madrid a Barça?
0: Ahora no lo contes. A ver, que hay moito ainda para Luis por los medios.
2: Mourinho, cualquiera cosa.
0: De Gil Manzano, a ver.
5: Nada, que muy bien las ventajas. Debeu dar sobre 6 o 7 na primeira metade, 5 faltas de cada equipo. O partido tranquilo, sin xogadas de área conflictivas. 2 balóns que pegan no abdomen dos xogadores non en mans que reclamaban. Todo correcto.
0: Luis Lemos, de resumen do primeiro tempo, non vou dicir o Depor con dúas caras, o Depor aproveitouse das dúas caras que ten sempre o Vilarreal.
3: Sí, eu creo que o Depor estuvo máis ou menos na mesma liña durante todo o primeiro tempo, non? Soupo sufrir porque o Vilarreal te vai a fase de sufrir, sobre todo cando ten moito balón, moi cerca da túa área, acumulando moitos homes por dentro, con esa movilidad ofensiva que ya comentamos.

0: bueno, sabía, la impresión de que tenía muy claro que había momentos para sufrir, pero también después se fue soltando un poquillo con balón, tuvo a súas chegadas, aquel balón en diagonal de Jiménez que finaliza Aubameyang fora. Bueno, apareceu a asomarse un poquillo máis pola área. Bueno, atopou unha xogada, creo que de moito talento individual, non? O Aubameyang non só é para finalizar, senón tamén como se asocia cos compañeiros, atopa un empate que leva sobre todo a un escenario diferente ao Villarreal, de máis preocupación, porque bueno, serían tres partidos en medio, vamos a decir así, que non dá gañao, non?
1: Agora nos contas a anécdota, pero Xosé Manuel Traba. Que do caras do Deportivo, Luirmi Cruz, un dos que sempre falas ti, Luirmi Cruz apareceu onde tiña que aparecer aí.
2: No, que para mí está sendo un dos xogadores de momento máis importantes no equipo, ¿no? Realmente Hidalgo está llevando a súa oportunidade, está aproveitando realmente nos partidos todos que xogou como titular, realmente está dando un nivel de ascenso realmente admirable en este caso, ¿no? Non dábamos como un fixo, digamos, no equipo titular ao principio con tanto fichaxe, pero ahora hay que reconocer que Luis me está ganando un puesto ahí, sobre todo dándole un equilibrio ofensivo ao equipo tremendo con seis espaces y con esa calidad que ten.
1: Yo que o fútbol, Aubameyang que falla unha clarísima, pero da ese pase espectacular.
2: Sí, claro, porque ten calidad, oye, tamén ten dereito a fallar, Robert. Pero cando ten a segunda, pues veo moi claro, realmente o pase extraordinario. Ante un partido, sinceramente, que a min o Villarreal tampouco me está dicindo nada, certo que ten unha calidad
1: individual
2: realmente importante dentro que é o seu equipo, e os seus jogadores, pero si te das conta, xogan con unha, para mí, con unha lentitud moi, moi, moi grande. É realmente o Deportivo en momentos determinados, sobre todo momentos ao final da primeira mitade, tuvo moito máis posición que todo Villarreal por xogar, incluso xogando na súa casa, non? Con o cual, eu creo que o Deportivo realmente competille moi ben, e considero que o resultado é xusto, e sinceramente, o que pasa é que hai tanta calidad dentro dese terreno de xogo que en calquer momento na segunda mitad ou que teña a maior efectividade pode levar o resultado ao seu favor e pode conseguir a victoria. Pero bueno, o Depor realmente está xogando bastante ben e sobre todo competindo moi ben ante un equipo que chamado a estar arriba ao final da temporada.
1: O único punto negro tal vez esa saída, que non foi saída de Leo Romano, ese Rono Gol.
2: É
1: máis ti como adianteiro, que seguro que che fai así algún porteiro, ti pegarlle aí.
2: Home, a ver, Robert, ese é un regalo da casa de Dios. A ver, un dianteiro é un regalo. Realmente aí eu creo que ele se equivoca, se dá conta despois, non? Pero bueno, todo o mundo comete errores dentro do que pode ser un partido, en este caso o Leo medio mal, sobre todo creo que foi unha salida impropia dun portero da calidad dele, pero bueno, aí están os porteros para facer grandes paradas e tamén para facer realmente xogadas como a que fixo ele, donde realmente eu creo que medio mal, calculou mal. Él se dio cuenta después de que había cometido un error muy grande, ¿no? Pero bueno, o fútbol sí, error, o sea, errores cometenos todo. ¿Qué pasa? Los defensas cometen más, pero no, como cometen cada dos porteros.
1: Si no hubiese errores, Traba, todos los partidos rematarían 0-0.
2: Totalmente de acuerdo, porque a gran parte de los goles, o a mayor parte, sobre todo son por errores individuales la defensa en momentos determinados, o sea, que como cual realmente, porque a capacidad goleadora de un diantero muchas veces no ven por alta calidad que teña, sino por realmente errores dos defensas a hora de marcar, ¿no?
1: Quedamos un nombre de Jiménez, que había dudas, pero aportó en defensa, pero también en ataque, con esos pases en longo a Aubameyang, con esa iniciación do gol. Está aportando casi más que un Atlético de Madrid a nivel ofensivo.
2: Sí, porque igual no Atlético de Madrid tampoco le dejaba mucho tirar para arriba. Es un hombre con mucha experiencia, un hombre que realmente quiere ser un dentro de lo que es su físico, dentro de lo que es realmente un jugador.

0: xogador está en posición incorrecta se colle ese rexeite cando está cos dous pés no aire. Pero no caso de onte, Bartra ten o pé esquerdo sobre o terreo de xogo. O que sí que se pode investigar e ver é si ese pé está sobre a liña. Se está sobre a liña, a entrada é ilegal.
1: Pero claro, eso é...
0: Nada, eso é milimétrico.
1: Indetectable.
0: Claro. Eu, se estou no bar, vexo esa posición do pé esquerdo, que non sei se está un milímetro dentro ou un milímetro fora, eu evidentemente non teño ciencia certa como para intervir. Por lo tanto, si Bartra ten ese pé pousado fora da liña e fora da área, está correcto. Ese pé arriba, no inicio da súa carreira, é legal según as regras de xogo de hoxe en día, pero xa levaba anos así. O único que cambiou é que un dos dous pés ten que estar en contacto co céspede. Si está saltando...
2: O salto de Gallá, pés, por exemplo, ¿no?
0: O salto de Gallá, sí, pero que Gallá xa interfire incluso no tirador,
2: claro,
0: que estaba pegado a él. Pero
2: aí proxectarían, digamos, a claro, imaxe de Gallá para baixo.
0: Hai dous anos na fase de ascenso de segunda primeira división no Mirandés Oviedo, Eguiluz e moitos xogadores, sí, que despois habían o criterio, saltaban e daquela era legal, porque adentrábanse un metriño e medio, dous metros. Pero no de onte, o ecocriterio actual deste ano, se si ten un pé en contacto co céspede fora da área, pois é legal esa entrada.
2: As declaracións de Bartra curiosas dicindo que ten un colexiado,
0: sí,
2: en segunda B, un amigo colexiado en segunda B, que xa onde vai a segunda B da época da Copa do Rei do
3: Bergantín. No, xa era segunda B, o sea que todavía máis atrás. Eu xa no 2021 ou 22, sí, ¿no? Cando desapareceu a segunda B como
2: pues,
3: tal.
2: Pues que tiño un amigo colexiado da segunda B que xa ia explicar a norma e que pois intentou aproveitar ao máximo ese escorzo para chegar antes ao balón.
0: Os clubes profesionais, si tivesen un árbitro no staff, levarían o límite o regulamento, como por exemplo moitas veces o fai o Getafe, que Mejuto González é o delegado do Getafe, e se critica,
3: sacarlle
1: está dicindo que Real Madrid Televisión ten que ter un árbitro tamén ali.
3: No, está dicindo que hai que sacarlle ventaxa a
0: Real Madrid Televisión,
2: o regulamento.
0: Real Madrid Televisión o que debe facer
1: é
0: non acurtar para que pareza o que a eles interesa e o que non.
2: E a cousa non é só que non lle sacan rendemento ao regulamento, senón que moitas veces descoñecen as normas,
3: claro,
2: dos propios xogadores, ese é o problema.
1: Desde 3 minutos, un alto, volvemos a Cerámica, que está a pique de comenzar a saltar o Deportivo, tamén o Vilarreal, o rectángulo de xogo.
4: Cun só clic, todos os contidos deportivos a túa disposición en agalegaaudio.gal.
5: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contras humidades, tes que te bater.
6: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
5: Murprotec.
7: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
8: A ver, o como que non cumpre 10 anos. Propostas para a promoción da nova temporada.
9: Unha temporada de 10.
8: Pouco manido iso, eh?
10: A década prodixiosa.
8: Iso xa está collido.
11: Clasificado xe, 10 anos facendo humor.
8: Uf. Volve o como que non. Madrugada de venres e sábados ás 12 da noite na Radio Galega.
9: Como que non? Dez anos aturándonos.
8: Pois vai ser esa, eh?
9: O humor mellor a galega.
4: Descarga a aplicación a Galega Audio para dispoñer de todos os contidos deportivos cun só clic.
1: Van ser as 10:05, con 5 minutos de retraso. Comeza ese segundo tempo, Javi Torres. Empate 1 marcado.
12: Así comeza segunda mitad, 16 segundos ha gastado deste segundo acto. Salto por parte de Sergi Cardona. Agora fallo propio Chimo Navarro. Xoga con Luis Micruz, autor do tanto do empate. O último en tocar o esférico foi un xogador do Vilarreal. Será banda para o Deportivo da Coruña. Sector dereito preto da liña que dividiu dous terreos de xogo por o problema en movimento. Chimo Navarro. Empate a uno marcador dende o Estadio da Cerámica. Esto é o Galicia en goles na Radio Galega. Balón para Chimo Navarro, para Bill de Peito. Tentaba ceder o seu compañeiro. Recuperación por parte do consulto do Villarreal. Ábrese agora pola dereita o lateral diestro Alex Freeman, o xogador de Baltimore, o ex do Orlando City. Ofrécese Nathan Saliba. Xoga cara atrás para o Cabo Verde.

0: que non van a ganar é o Depor que pode meter o colmillo, como di Robert, si apreta un pouco ou si ten esa clarividencia, esa pausa ou na final, estes futbolistas frescos, Adama, Jeremai, que entraron agora a Zaka, poden aínda ter unha situación para gañar o partido.
1: A ver, está Adama, que busca acción individual, quere encarar o seu par, pode sortealo, centro a área, o remate a pique ese tipo de chegar aí Coallata, e finalmente foi Buchanan o que se fixe co esférico.
2: Buchanan que ten amestación, Javi, por sí, unha asociación ostensible reiterada sobre Jeremai.
1: Jeremai, sí. Xergi Cardona, equivocase, agora tírase o chan a Matucci, que estamos vendo pouco, e Casado, Moito tempo sin xogar, supoño que vas a ponerse a tono. Ollo, erro, agora do consulto a Villarreal. O balón para Bomellán, pode pisar al área, continúa Bomellán. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Pierre-Emerick Aubameyang, erro na saída do balón do conxunto do Villarreal. Ali estaba o Depor para roubar, para lanzar para Aubameyang, que pisou a área, conduciu e sacou un disparo cruzado para bater a Luis Junior. Remonto partido deportivo cando semellaba prácticamente imposible despois do gol en propia meta de Adama Traoré. Voltea o marcador o Depor, marca unha semana máis Aubameyang, 4 goles en 4 partidos. Que xogador, que futbolista, 43 para 44 desta segunda metade. Marcou Aubameyang, Villarreal 2, Deportivo 3.
3: O partido é do Museo dos Horrores, bueno, pero que ben pro Deportivo.
0: A sensación desta última xogada do Villarreal dunha deixadez, non, ese pase atrás con a pérdida brutal, e depois hai a cousa que bueno, como a meña nos están deixando clarísima, ¿no? Cando collo o balón e vai hacia a portería, ten unha calidad brutal, ¿no? Na conducción, na definición. Me volve a quedar un poquinho corta a actuación do porteiro, ¿no? Porque incluso en esa pose final na que acaba aí medio arrodillado, incapaz con esa envergadura que el ten de tapar máis portería. Pero é certo que Aubameyang, bueno, pues, é un futbolista diferente que está nun momento espectacular, e con este creo que son 4 goles, ¿no? Na liga, pues,
1: sí, 4 goles,
0: que comentábamos, Javi, que parecía que o Villarreal estaba como afundido, que vía que non iba a ganar o partido, que podía perderlo, e pues agora parece que vai a perder.
3: E a noticia que Antón Hidalgo, Uxío Caamaño, que sí, vemos aí, non celebrou o gol ao Xío Tolo,
2: Non celebrou o gol, tiña unhas sudadas e eu notaba aí a calor de Villarreal, que se nota no seu, sí, no seu corpo, e agora tamén no estrador do Villarreal.
0: Complicado o inicio.
3: O teu amigo Íñigo Pérez, cuidado,
0: Complicado o inicio de...
2: O que cometa medio erro con Aubameyang, vai nas pasar mal.
0: No, todo clarísimo, Toda a sensación previas de erro do Villarreal que caen en Aubameyang, pues pasan cousas máis importantísimas para o partido.
3: Minuto 92-3, Javi Torres, Uxío, canto lle engadimos? A ver.
2: Eu calcularía 5, 3 polos goles e 2 polos trocos.
1: Bueno, atacando ahora Nicolás Pepe para o Villarreal. Ataca pola banda dereita, pode meter o centro, quedouse sin campo, será porta para o Depor.
3: Quedan ese 5, Javi Torres, agora piano.
1: Piano, sí, hai que manter. Hay que mantener ahí la tranquilidad. Balón en longo para Zaka. Hombre, que metió Depor no en contra, Con ese en remate con perna izquierda. Ahí, como diría Antonio Hidalgo, aportando todos, No día de hoy, con un Aubameyang estelar, ¿no? Con dos asistencias y un gol, es decir, partido
0: sí.
1: Descomunal.
0: Todo lo que toca... con unha mínima ventaxa na parte da finalización ou cerca do pase final.
1: En que minuto estábamos, para conducir, para plantarse na área, portería, absolutamente, e a definición.
0: E a celebración, que ainda o chimpo ese que dá con 30, non sei cantos anos, no minuto 90.
1: 37, sí.
3: Quedan 4, Javi Torres, ataca a Villarreal, máis co corazón que coa cabeza.
1: Sí, o balón para Zakaria Dasuri, estuvo ben aí Adama Traoré, quedouse agora sin ángulos o Percebeiro, e o balón que o perde finalmente.
4: ten as súas cosas boas, pero non é o

0: Pero a saída carreira da dama como
1: dama,
0: nos tempos.
1: Sí, sí, a dama, as 3-4 arrancadas que fixo hoxe.
2: Sí, pois, é imparable. Pois,
1: deixa claramente, sí, sí, deixa as claras o que é, non?
2: Cando vai en carreira é imparable.
1: Sí, sí. Sí,
2: é tremendo, é tremendo. 47. Finalmente foron 5, non?
0: No, sí, 5. Home, tiña o xío fiel directo con Gil Manzano.
3: Home, claro. Non fallou. Estou con Fallariño aquí en contacto con eles.
0: Pero que máis? En vez do cuarto árbitro, chama, manda un WhatsApp ao xío. Canto pro longo? 5.
3: Claro.
2: 5.
3: Sí, si sí. Queren acertar, teñenme que preguntar a mí.
2: Cartón amarelo, cartón amarelo ahora a Yeremay por esa suxeición sobre Alex Freeman.
3: Sí, que
2: colgar.
3: Que anteriormente tamén a veu a Matucci por lo mesmo, por cortar un ataque prometedor, sí. por suxeición.
2: Vai meter Buchanan o balón na área, o centro de Buchanan, o despexe do Deportivo da Coruña, e o balón que lle vai caer a Cuallata, trocado de banda. Mete un pelotazo para Aubameyang. Imos ver si pode controlar. Aí está Aubameyang. Aí corre, vai, se vai ao córner Aubameyang, sai o paso Renato Veiga, o meu chan. Bueno, prova con a falta, que fenómeno. E a falta, bueno, isto é ouro para o Depor, esa falta. Sí, porque entre tanto chegamos ao 48,
0: Está sendo a mellor fichaxe de toda a Liga Española,
1: Sí, a verdade que sí, ¿no?
2: Está... De momento está sendo absolutamente diferencial, ¿no? Es decir,
1: da una verdadera clase en cada balón que toca,
2: ¿eh? Sí, sí, sí, masterclass. Qué tremendo, Qué tremendo. Impresionante.
0: Queda minuto y medio. ¿Prolongar algo más do minuto y medio que queda o no?
3: A ver, si se perde moito tempo en esta falta desde que se pitou ata que se realiza no, pues o saque, igual
2: está,
3: sí, pero...
2: Se está balón en momento,
3: Sí, sí.
2: Balón ahora, Renato Veiga para atrás. Vaya subiada,
1: Sí, sí.
2: Tremendo,
0: A sombra de Marcelino moi alongada, Javi Torres.
2: Bueno, é un entrenador novo, non é doado, Cero as novas ideas, é un estilo moi distinto. Evidentemente, isto... En calquera caso, bueno, pese a eso, tampouco un sitio cunha presión tremenda,
1: No, non suele ser, pero é verdade o que acaba de decir Robert, non? Que os números con Marcelino o ano pasado como local son brutales, bueno, de momento van 4 partidos e non vai a gañar ningún o Villarreal, non? Esa sensación que dá.
2: Este era o primeiro na casa tamén, claro, tamén hai que decirlo.
1: Pero, sí, sí, o primeiro na casa, pero son 4 sin gañar, non? Para
2: sin
1: un equipo...
2: gañar, sí, sí.
1: Un equipo que quere estar arriba, dúas derrotas e dos empates.
0: Vou agardar que remate o partido que chifre o árbitro.
2: Son 4, exactamente, son 4 partidos.
1: Vai a ser, pero...
2: E 2 puntos. Renato Veiga, agora equivocase, entrega o balón a Adama Traoré, moito subío. Marcha Adama Traoré do seu par, agora recupera ben Nathan Saliba. Vai a erro de Adama Traoré, pode darlle opción ao Villarreal nesa última. O disparo a porta, fora. O disparo por fora, e quedan segundos. Vai a subir ao final. O Depor asalta a Cerámica, gaña 2-3. Despois de voltear o marcador, vitoria de prestixio do Depor, que suma a segunda vitoria consecutiva en cadea. Estes 2 triunfos que fai que no casilleiro aparezan eses 8 puntos cun Aubameyang absolutamente diferencial, estelar, espléndido, sublime, impresionante.
0: Javi Torres, mira, tes unha pregunta, vouche trasladar. Pregunta para Andrés Hidalgo. ¿Sabes onde dorme o Deportivo? En posto Champions.
2: ¿Cómo?
0: En posto Champions o Deportivo.
2: Postos Champions.
0: Cuarto. Vai dormir Antonio Hidalgo e o Deportivo en posto Champions, oxe. Que che parece?
2: Que diga, a ver se se pon nervioso.
0: Home, vai se pon... No, dirá nada. Berno Chan e demais, pero...
2: Berno Chan, exactamente...
0: Destacado partido aí, non hai dúbida, non hai dúbida. A pesar do gol que fallou, a pesar do gol que fallou, que era do máis claro, pero que...
2: Sí.
0: O de Aubameyang outra vez espectacular.
2: Impresionante, sí, se vai a celebración aí, E bo inicio, pois, dos para os novos tamén, axuda moitísimo, non? Este Aubameyang, pois, o MVP do partido. Non hai dúbida ninguna con ese gol, ese golazo e esas dúas asistencias.
0: O que pasa é que hubo máis destacados, porque foi un partido coral, moitos... Algo contra la Goa, pero...
2: É difícil destacar, porque a mí tamén me gustou moito Josema, o que estuvo no campo. Tamén me gustou moito Luis Micruz. Tamén me gustou a Matucci. Tamén me gustou moito Cuallata.
0: Quedan vacantes o Dullo, Javi Torre.
2: Pois... vamos ver.
0: Jiménez, que debutou, bella, Jiménez.
2: Venga, va Jiménez.

0: un premio de 2.000 euros o mes durante 10 años. Puedes consultarlos a teu vendedor, en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Mañana tienes una nueva oportunidad con sueldazo fin de semana. 11. Ben xogado.
1: Boas noites. Se participaches en algún dos cinco sorteos do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de hoxe, consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.
2: Este domingo, Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Comezamos ás 12 menos cuarto do mediodía co Fabril Cacereño e o Compostela Marino. E seguimos ás 2 e cuarto co Extremadura Racing de Ferrol, a Segunda Federación e a final da Copa Galicia de Baloncesto. Este domingo vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo deportivo.
3: O deporte mellora a galega.
4: 11-2 minutos, gaña o Depor 2-3. Con este resultado hai acertantes.
5: Hai tres.
4: Hai tres acertantes.
5: Tres persoas puxeron na porra que hoxe o Depor gañaba 2-3 nun escenario
4: merecían
5: Champions.
4: Gañar los como tres,
5: hacer,
4: sí, merecían gañar os tres.
5: Sen dúbida. Toño, Óscar e Daniel, acabamos de facer o sorteo e as galletas mariñeiras da Veiga van para Deixebre, en Oroso, lugar os Carballos, para Óscar. Así que moitos parabéns para él, a gozar moito das mariñeiras e grazas como sempre a todos por concursar en Cogalicia en Goles. Parabéns especiais tamén a Toño e a Daniel, que quedan sen mariñeiras.
4: Pregúntalle que remata a Lotería de Nadal.
5: Aos tres.
4: Ves, leemos, que para atinar un 2-3 con este partido,
6: sí, cuidado. Acertar un 2-3 hoxe e quedarte sin premio tamén é complicado, a verdade que ten moito mérito.
4: O mérito do Deportivo, acertando es que acertou, dicíamos, o partido dos horrores dos porteiros, pero ao final que máis atinado está é o que leva o Gatauga.
6: Sí, é certo que a sensación que deixou despois de ese 2-2 o partido, sobre todo no Villarreal, foi fea, non? Vista desde aquí, é dicir, de baixar un pouco os brazos, de tal vez co 2-1 viron o partido moi preto de gañarse, ese 2-2 os deixou afundidos, daba a sensación de que podía pasar o que pasou, ademais con un erro que grosero casi do futbolista do Villarreal, ese pase atrás, o pé de Aubameyang con campo por diante, pero bueno, depois aguantou os momentos máis complicados e creo que tamén cos trocos pues tamén di moito do grupo que ten ahora mismo o Depor, non? Tanto Casado como Adama creo que entrou en moi boa línea, Zaka co seu gol, bueno, son moi importante en un equipo como o Deportivo, non?
4: A importancia do mercado de fichaxes, o Depor, podemos decir que este resultado, se estar agora durmindo un posto Champions, ainda que é moi cedo, é tamén froito de manter si o bloque, o mellor que tiñan do bloque, pero dar fichaxes, que atiraron coas fichaxes.
6: Sí, bueno, as fichaxes está claro que todos temos moi claro que suben moitísimo o nivel do plantel, pero hasta que chegaron as fichaxes o Depor, bueno, se foi agarrando o que distí, non? O bloque do ano pasado a iniciar unha gran parte do bloque, a iniciar a tempada competindo ben, esperar a que a xente que chegou se fora facendo equipo, e despois con ese peche final do mercado, non? Eses tres futbolistas que pensamos que tanto que van a dar un salto cualitativo importantísimo, non? Jiménez, Casado e Adama, creo que bueno, que con esa recuperación que esperamos tamén de Jeremai, que ainda non estamos vendo o seu mellor nivel, está claro que está dando bueno, pues moitísimas posibilidades en un equipo que creo que cando ten moito marxe de crecemento, porque moitos futbolistas acaban de chegar, pues pode dar un rendimento moi alto, ¿no?
4: O que sí, Luis, é para botar as campas o bo, tranquilidade, como ves?
6: Bueno, creo que é para gañar confianza, non? Cando cambias de categoría, o primeiro que tens a sensación de que, bueno, que hai que competir na categoría nova, con estes puntos e gañando en campos como hoxe dun rival que vai a xogar Champions, o que dá é confianza no que estás facendo, e sabes que hai moito marxe de mellora de crecemento porque hai moitas pezas que aínda están incorporándose recién chegadas, ¿no? Entonces o que dá é confianza para seguir no traballo que faz, nada máis que eso, porque a primeira edición é complicadísima e moitísimo nivel e quedan moitas xornadas por diante, pero bueno, dá moi boa sensación, ¿no? O que se ve.
4: Aubameyang, o gol de Zakaria, aportación de

0: Adama Traoré los minutos, a pesar que marcó un gol en propia puerta que... Váyame Deus,
1: sí. Pero... Bueno, aportación de Luismi, que comentamos durante o partido, ¿no? Que tamén está medrando, que tamén tenga o seu sitio no equipo como ben rendimento. Coagliata tamén está a moi bo nivel. Bueno, creo que ese creo que yo escoitei a...

0: que vamos a conseguir lo que hablamos y el objetivo que tenemos.
1: Corre Bastida, protagonistas da Unión Deportiva Orense en la derrota diante do Mirandés en Anduba. Ademais, lembren hoxe, gañou o Coruxo 0-2 diante do Alavés B, unha segunda federación que mañá ten pratos fortes. O Compostela Marino ás 12 da mañá na reestrea do Compostela na categoría, a estrea do Arousa en Amorebieta, e o Bergantiños que comeza a liga diante do Guernica. Tamén pola mañá teremos en Riazor, na primeira federación, o Fabril Cacereño. E canto a terceira, lembremos, hoxe, o Sorpresón, Alondras 2, Pontevedra B6, e ademais o Vilalbés 0, Arteixo 0. Para mañá pola mañá, dúas citas, ás 12 Ibeiro Antela, 12 e media, Silva Céltica, quedan para tarde, ás 6 o Gran Peña Lalín, o Beiro Montañeros e o Somozas Porto Novo, ás 7 o Estradense Sarriana, e ás 8 Arenteiro Barco. Tamén queda para mañá pola tarde no fútbol galego, na primeira federación, o Extremadura Racing de Ferrol, ás 6 e cuarto, 5 da tarde, segunda federación, no Couto, Ourense Club de Fútbol, Baskonia. Esta de mañá, 7 da tarde, tenemos a final da Copa Galicia. Xogarán o Breogán, que derrotou 81-84 o Obradoiro, e o Básquet Coruña, que con máis apuros dos agarrados, derrotou o equipo do Club Ourense Baloncesto. Así que mañá, Breogán Coruña, a partir de 7 no Sar, a grande final da Copa Galicia de baloncesto. E rematamos apuntando no fútbol sala, que comezou a primeira división femenina. Cañón o Poio en Zaragoza diante o recén ascendido Guanapi Zaragoza 0-3. Ourense remontando, derrotou al Scors no Remedios, Ourense 4, Scors 3. E o Castro no primeiro partido da Liga, no derbi en Berín, derrotaba o Estrela por 1-2. Ataque o Galician Goles deste 5 de setembro. Mañá, dende as 12 menos cuarto, na primeira, na matinal, na edición matinal, Rodrigo Pérez Pardo, ata as 2. Aí chegarán os servizos informativos, e dende as 12 e cuarto, edición informativa do Galician Goles, e deian adiante, ata medianoite, o mellor do deporte na Radio Galega. Aquí o iremos contando. O mesmo que contamos, que nada, en menos dun minuto, chegan as mellores informacións, as da Radio Galega e a do informativo da medianoite. Folles todo no Galician Goles. Unha aperta, adeus, aburro.

0: Son as 12.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Que tal? Moi boas noites. A calor abafante deixou unha xornada complicada en Galicia. Unha sendeirista morreu, todo apunta que debido a un golpe de calor, e outras 5 persoas precisaron asistencia debido ás altas temperaturas. A vítima é unha muller que estaba facendo unha ruta polo Monte Pindo en Carnota. Estaba nun sendeiro de difícil acceso e por iso foi necesario mobilizar os bombeiros de Cee e Ugués de Muros para se achegar ata ela. Despois foi evacuada no helicóptero Pesca 1 ao hospital, pero desafortunadamente non puideron facer nada por salvarlle a vida. No Parque das Illas Atlánticas, ademais, os servizos sanitarios atenderon outras 5 urxencias en menos de media hora, todas relacionadas tamén coas elevadas temperaturas. 4 nas Cíes, cunha turista de Murcia de 67 anos evacuada ao hospital e outra na Illa de Ons. En Lugo, acabamos de saber, a policía detivo un home que levaba un coitelo ensanguentado na man e ia camiñando pola rúa de Santiago. De momento, non transcenderon máis detalles á espera de que os axentes esclarezan estes feitos. E un incendio moi aparatoso calcinaba este sábado un transformador na subestación eléctrica de Tibo, en Caldas de Reis. O lume prendeu pouco despois das 3 da tarde e provocou unha densa columna de fume. A rápida intervención dos bombeiros permitiu controlar as lapas que xa están apagadas. Agora seguen arrefriando a zona. Nalgúnas zonas houbo cortes de luz puntuais, pero o servizo quedou restablecido e está garantido, segundo dicía o alcalde Jacobo González.
2: Garantizan, din que está garantizado o suministro, que non vai haber ningún tipo de perda de potencia nin de perda de enerxía eléctrica en ninguna vivenda das afectadas, das que poderían ser afectadas, e bueno, a partir de aí pois esperar a que rematen os acontecementos. Unha vez que falas cos profesionais que saben e che transmiten a tranquilidade, pois bueno, foi un susto aparatoso, pero quedou neso.
0: E canto aos incendios forestais, en Vilanova de Arousa quedou estabilizado o lume que se iniciou a media tarde na parroquia

0: Que de Deiro, medios terrestres apoiados por 3 aviones e un helicóptero traballaron arreo para acoutar as lapas que calcinaron, segundo medio rural, arredor dunha hectárea. E en Nigrán xa quedou extinguido un pequeno lume que se iniciara en Panxón. No tráfico ferroviario, unha avaría obrigou a cancelar esta tarde un tren ABLO que cubría a liña Santiago-Madrid. Os pasaxeiros tiveron que agardar máis de 2 horas na estación Compostela ata que foron recolocados noutro convoi que partiu case 2 horas e media despois. Esa demora fixo que algúns viaxeiros perdesen enlaces con outros trens que ian coller en Madrid.
1: Fastidiados porque yo, por ejemplo, pierdo una conexión hasta Valencia, así que, pues nada, nos tocará seguir esperando.
0: A Xunta poñerá en marcha este curso un novo programa de reforzo extraescolar para alumnado de sexto de primaria que precise máis apoio. O obxectivo é consolidar coñecementos básicos, especialmente en materias como lingua, matemáticas e facilitar así mesmo o paso ao instituto. O conselleiro de Educación defende que é necesario reforzar os coñecementos básicos antes de avanzar. Román Rodríguez.
2: Há un programa que queremos reforzar para aqueles alumnos que teñen máis dificultades de aprendizaxe en sexto de primaria, reforzar os coñecementos básicos, lengua, matemáticas, para que poidan facer a transición.
0: 12:03, folles todo. Volvemos con toda a información actualizada cando sexa unha.
3: O humor na Radio Galega. Como que non? Con Carlos Tresandí.
4: Hola, amigos e amigas. Benvidos unha temporada máis e xa van 10 o como que non. Vou por dicir, así, xa de entrada, que un 6 de setembro de 1911 o nadador británico Burgess de Yorkshire de Yorkshire, ¿vale? Atravesa a Cale da Mancha entre Calais e Dover, 35 kilómetros, e establece un novo récord de 22 horas e 35 minutos. Levamos 10 temporadas analizando efemérides. Foron aleatorias moitas delas, pero como todo é unha volta ao comezo, nesta 10ª temporada, non deixamos de analizar efemérides e non deixamos de contar posiblemente co mellor analista de efemérides da radiodifusión mundial. Bueno, é probable que o único. Falamos de Alejandro Martínez. ¡Pini! Alejandro Martínez Pini, un 6 de setembro de 1911, o nadador británico Burgess de Yorkshire atravesa a Cale da Mancha entre Calais, bueno, en francés non sei, pero creo que Calais, agora se pode falar, quero dicir, agora, pero non digades nada aí.
5: Pero que non lle dicen nada.
4: No, por iso, non pasa nada.
5: Pensando.
4: No, pero agora analiza ela.
5: Como podo preguntarlle?
4: Si, podes preguntarlle o que queiras. Bueno, digo que entre Calais e Dover, 35 kilómetros, establece un novo récord de 22 horas e 35 minutos. Hai algo que queiras engadir na primeira análise, cando pasan prácticamente 6 minutos das 9 da noite, das 12 da noite.
6: Madre, non sabemos nen cada tamo.
4: Bueno, home, que custa, porque estou comenzando a tempada.
6: Cambiou a hora.
4: Mira, dime un... logo conto che. Lémbrame despois desta análise,
6: vale,
4: que che conto unha cousa, Dani Lorenzo, que me pasou en agosto na fronte a Igrexa da Peregrina. Pini, digo que... Vou chelar outra vez, espera. Digo que un 6 de setembro de 1911, o nadador británico Burgess de Yorkshire atravesa a Cale da Mancha entre Calais e Dover, 35 kilómetros, e establece un novo récord de 22 horas e 35 minutos. Algo que engadir a isto?
6: Sí, cando chegou a Dover, Devil came to him.
4: Sección de Pini. ¡Bravo! Conciso, concreto, ora non hai mellor xeito de empezar a 10ª temporada do Como que non, amigos!
7: ¡Bravo! ¡Bravo!
4: Mi madriña. Bueno, antes de nada, imos facer o que compre. Antes de que faledes, que hai que presentar, porque é a 10ª temporada, e polo menos no primeiro programa imos ir un pouco por non polo canonoso, que non é este precisamente... Ainda que imos comezar así todos os programas da 10ª temporada, non sei que vos parece, pero dame igual. Así, como son o director... O subdirector está recién nomeado Pablo Sanjar, subdirector.
8: Estou todavía...
6: É un membro fundador, así que non sei...

0: pero
1: no falas,
0: ver,
1: no falas.
0: Es por opinar un poco.
1: No, no puedes opinar, no puedes.
2: Bueno,
1: no,
2: pero ¿qué pasó una iglesia de la peregrina? Yo creo
0: saber es,
2: que...
0: Ahora con Tucho. Bueno, pero bueno, antes de nada, íbamos a hacerlo. Por orden cronológica, la dirección técnica. Dirección técnica de técnicos, Alejandro Martínez Pini, que está con nosotros. Muy buenas noches. Super dirección.
1: Pero somos todos directores.
0: No, que no, caramba.
2: Cuña de Maiseu no somos nada.
3: No queremos.
0: Está con nosotros también Fran Rodríguez.
2: ¿Puedo hablar ahora ya?
0: Que es director de Contidos, pero, todavía.
1: Otro director más.
2: ¿Ya puedo hablar?
0: Sí, ahora puedes decir.
2: A ver, ¿qué digo?
0: No, pero espera, que hubo un jabar de presentar el equipo. Dani Lorenzo, conozco un brindo. Vou dicir, Pini cumprindo a súa décima temporada como membro fundador que do programa. Logo, Fran Rodríguez cumprindo a súa oitava temporada, xa, no, como que non, que tontería, empezou na súa casa coa pandemia, coas caras de Belmez, e mira. Pero bueno, pero ollo, Dani Lorenzo cumprindo a súa sétima cuarta, quinta, sexta, séptima, oitava, novena, séptima temporada, comenzamos efectivamente, Dani Lorenzo. Pablo Sangiao, que cumpre, e con esta xa vai a cuarta ou quinta temporada, mon madriña. Pues, su director do programa, que no me Patrick.
1: Temos que revisar o organigrama porque aquí hai catro directores colaboradores.
0: Logo, como hoxe temos convidados que son director, subdirector. ¿Son directores o directora? Máis menos, ¿no? Si está ben, correcto. Fixen os deberes. Alberto Cuña, que cumpre xa a súa terceira temporada no programa. Sí.
2: Xa podo falar?
0: Agora xa podes. Digo, Pepe Capelán tamén.
1: Fala, Fran, claro, fala.
2: Non quero ser crítico, pero quedou un pouco de persona maior.
0: Pero quedou como... Pero
2: esto,
0: que...
2: de, esto de quero volver un pouco as orixes,
0: bueno, sí, pero,
2: non sei que...
0: Claro, porque son maior.
2: E tal, este recordo, non, de membros fundadores. Quero dicir... Claro. Claro, entendo que un pouco a idade no, como que non é a idade como nos
0: como
2: perros.
0: Como nos cans,
2: non?
0: Sí, igual, é unha cousa.
2: O sea, que
0: partida,
2: ti cantos anos tes xa de...
0: Eu agora mesmo de como que non 175, 176 por aí ano. Mais
1: eu creo que cando Fran Rodríguez
0: sí.
1: Empece un comentario diciendo non quero ser crítico, hai que mutealo.
2: Non, a ver, é que notei un pouco... Carlos, teño que ser moi claro. Últimamente notote moi nostálxico.
0: Últimamente, dixi, aí...
1: Mira, 15 anos. Xa abriu o caixón.
0: Nostálgico, cuidado. Non de... Bueno, igual non vou entrar.
2: Despois, o de Pablo, se está dando moi mal exemplo, xa de moi combativo como subdirector.
0: Sí, bueno, porque hai que poñer... Porque son como os profes, cando chegan o primeiro día a clase.
1: Tense que pasar o ego inicial.
2: Estou notando que non...
0: Porque sabes que como chegas o primeiro día dicindo Oli, entón vas levar un curso malo. Se ti chegas o primeiro día de clase. Mira, Dani Lorenzo, que ademais te familia no mundo do ensino, se ti chegas, isto corríxeme se me equivoco, pero se chegas o primeiro dicindo "Oli guapis", que longo curso.
2: Entendo que
1: Carlos e eu tivemos unha profesora de matemáticas que era así, que o primeiro día sempre estábamos facendo moito barullo e dicíamos,
2: todos son lembranzas, nada é presente,
0: todos son menos a sintonía de para que bueno,
1: desde que saíu ben a analítica non hai quen o soporte.
0: Bueno. Sabedes que claro que esta semana podemos contalo.
2: Isto é tremendo.
0: Isto
2: é tremendo.
1: Crees joven agora.
0: Paraza da peregrina. Resulta que isto imos contalo porque como non coa nosa audiencia non hai mentiras.
2: Podo explicarlo, a ver.
0: Fran, por que te fuches a facer unha analítica?
2: Este ano cumprín 51 anos.
1: Ai, o medo, mira, non está
2: Vale, entón, eu non son moito de ir ao médico.
0: Polo que sexa,
2: non?
0: Pues
2: non, porque non caigo enfermo, porque non...
0: Claro.
2: Vale,
0: claro.
2: Entón, chegou un momento no que...
1: O
2: tic-tac vital díxome... Igual estás morrendo.
0: O teu reloj biológico chama por analíticas. Dixo,
2: como non vas moito ao médico, dixen... Igual estás morrendo ou algo e non sabes. Claro. Entón, fun ao médico dun xeito moi responsable e pedín analíticas de todo.
0: Ya que ben. De todo. Ademais, fuches o vicio.
2: Sí, faime full analítica.
0: O sea, full analytics.
3: Con aceite.
2: Full analytics.
3: Alado aceite tamén.
2: Full analytics.
0: Sí, todo.
2: Vale?
1: Un pouco de falta de cato nas uñas dos pés.
4: Mercadetone roxo. Imos imprimir en vermelho analítica de falta.

0: grande.
1: Para miña sorpresa, pues que estaba todo ben. E de repente, en vez de recibir cariño por parte dos meus compañeiros, isto vai, digo yo a xente que está na casa, para que sí. saiban, en lugar de recibir cariño un poquinho, decir, home, que ben, como me alegro, que ben chegaches a metade máis un da tua vida.
2: Metade máis un.
1: É todo envexa, é todo envexa, é todo envexa, comentarios feos.
0: Xa están na banda sacando o cadro.
1: comentarios feos, comentarios
3: anda na droga seguro.
1: Precisamente unha persoa que non vou dicir o seu nome, no. que recoñece sí. que non fixe unha analítica dende fai 18 anos.
2: Bueno,
1: que
2: problema tes comigo? Bueno.
4: 18 non son.
2: O subdirector xa fai 20, pero iso
1: así.
5: No, bueno. Analítica fixe fai 13 ou así.
1: Bueno, bueno.
6: Pois nada, pois despois de facer, despois de la salud de lo que importa.
2: Hai que ir a facer analítica.
6: Ponche contar, no. espera que senón fala Fran e non me damos paso a sintonía.
1: Realmente, eu que falaba deste arranque gerontofílico e sí. xerontofílico e de repente, mira, acabamos hablando de analítica.
6: É que isto é unha cousa. Mira, digo que me pasou unha cousa este verán sí. Que me falaron de ti tamén, bueno, de todo o equipo. Sí, estaba eu conducindo unha Fenwich. Porque unha Fenwich é un touro destes de unha.
2: Deixa que estes non traballaron na vida.
6: Claro, unha carreta, de unha carretilla
0: destas. Ah, vale,
6: bueno, cousas que
0: fago. Meridiano.
6: Eu é que a veces no meu tema, a miña vida é moi complexa.
1: Sí.
6: Aparte do que xa nas redes aí fago moita máis cousa. Aí, o sea, que a veces a xente di, pero é posible.
2: Este verán díxome que me iba a levar de vacacións a Coruña. Acabei conducindo unha
6: Fenwich tamén.
0: Pois cuidado, que non se mollen e deben de comer despois da
6: pelea. Dicíamos Anxía de Maiseu, ti imagínate a xente que nos vexe e dic, mira os despedientes oculto, que mal acabaron.
2: Que mal lles foi.
6: Que mal lles foi, me comanda. Bueno, total. Entón, hai un seguidor nas nosas redes, arroba como que non radio, por certo, en Instagram, sobre todo, que Jucabate, que eu non sei exactamente como se chama, pero dende aquí mandamos unha aperta e un saúdo, porque un seguidor que nos escoita todas as semanas. Claro, eu ia coa Fenwich, era en plenas festas de Pontevedra, ia para atrás, pum, pum, a lina.
2: Claro, sabes que Fenwich é unha marca.
6: Bueno, unha Fenwich, sí, non se pode dicir nin Fenwich nin fundador.
2: Di toro, carro, di carro,
6: o touro, ia co touro para atrás.
0: Claro.
6: Co touro para atrás. Entón, alguén berrou, que destes berros que che meten sustos. Como que non? Ostras. E resulta que eu non o coñecía, pero como no seu perfil de Instagram ten a súa foto, claro. Relacioné e dixen, ostras, oh, que, ao final que, renovamos, e dixen, bueno, estamos aí nisto, a ver se, eu creo que sí, pero xa vamos vendo. Mandé, jova, pois mira que me río con vos e tal, jova, pois hai que renovar. Efectivamente, pois aquí estamos renovados. Dixen, oh, ríome moitísimo con Dani, mandolle saúdos a todo o equipo e tal. Dixen, pois saúdos de parte de Jucabate, e que mellor xeito tamén para como él, como representación da audiencia que nos sigue durante moitos anos, todas as fins de semana, pois grazas a toda a audiencia que nos acompaña.
0: Hermosísima,
6: Jucabate. É maravilloso. Aparte, hai unha cosa que mola moito, que che pasen estas cosas pola rúa cando non esperas. Bueno, en fin, temos hoxe uns convidados que, coma nos, como que non tamén cumpren dezanos.
0: Ostras.
6: Sí, e de feito... De feito, son uns convidados que xa con Dani, que é un pouco o que nos propuxo a finais da pasada temporada, cando veo por aquí Joseñor Araújo,
0: sí.
6: Que ademais, bueno, despois teño dúbidas tamén, xa preguntarei agora de cousas que quero saber, dixo, a ver se podían vir estes rapaces, de quen estamos falando, agora vos lo conto, pero o único que non cambiou con respecto á temporada pasada, porque non me parecía ben meter máis matices, e a sintonía. A sintonía é exactamente a mesma que a do ano pasado,
0: pero con matices. Matices.
6: O que pasa é que me din de conta tamén que o ano pasado non expliquei os dos matices. A ver se hai sorte o final desta temporada. Comeza, amigos e amigas, o programa... non iso digo despois. Dalle a sintonía.

Amigos, como que no estamos no programa tricentésimo, septuagésimo segundo do como que non, o boqueo mesmo, no primeiro programa da nosa décima temporada. Un aplauso.

0: aplauso para nos que os merecemos bastante.
1: ¡Bravo!
0: Claro que sí.
1: ¡Bravo!
2: ¡Bravo!
0: Dame.
1: ¡Bravo!
0: ¿Qué?
3: Dame miedo preguntar, pero queda moito para rematar la temporada.
0: Pues 42 programas. Uf, 41. Porque este ya es. Pensamos empezar así.
2: Recupero o
0: perdido sí, el año pasado. Sí, sí, todo lo que pasa verán, que vos no estoy aquí falando por arriba de a boas horas. Todo
3: cuidado, día, pues, cuidado.
0: Estaba
3: cuidado,
0: Noemi, Dani, estaba Noemi que... Martínez, esa ya a voz de Dani Lorenzo, que se metía como, ¿sabes? Como cuando hay interferencia, decía. Uy, a los dos parrulos, tal, es todo.
2: Psicofonía, psicofonía.
3: Bueno, eso, te cuenta cómo está Pablo ahí. Ahí. Sí, sí, está, sí. Claro, cuando ten poder, cuando ten un cargo.
4: ¿Verdad?
0: Claro, no, como
2: sí,
0: cuando,
2: no,
0: como
2: bueno, cuando no, no todos cobramos lo mismo.
0: Bueno. Sí, eso es verdad. Bueno, y no entremos en detalles. Xa vou pelexar pola 11ª temporada.
4: Muy bien. Vale.
0: Decidín que este ano vou pelexar pola 11ª temporada, pero dende xa.
4: Pero literalmente, pelexar
0: físicamente. Sí. Coas miñas propias mans. Coas mans espidas, sabes? O sea, pero a bofetadas. Non é preciso.
3: Eu teño unha petición.
0: Sí, por favor, adiante.
3: Se hai 11ª temporada,
0: sí,
3: pode chamarse os dous parrulos?
0: Sí, sí. Se hai, vou te dicir unha cousa. Se hai 11ª temporada, o mellor damos unha volta ao mundo Paquitov.
3: Ah, vale.
0: Pero iso xa despois, porque como estamos, porque temos novidades, ¿eh? Temos novidades toda esta temporada. Hoxe imos continuar, bueno, unha novidade que estea con nos Fran dende o principio, creo que este ano ademais, sí, se todo vai ben, vai estar moito, sí, moito con nos. Sí. Imos ter de novo o Museo Mutante, imos recuperalo, sí, en breve. E tamén hai que dicir que temos novas seccións de cuña, que non estrearemos hoxe, pero estes próximos días, estas nas vindeiras semanas, faremos xa con... temos novidades no concurso, bueno, moitas cousas. Pero agora imos o importante. Venga. Porque están connosco uns compañeiros barra amigos que están de aniversario tamén. Están cumprindo 10 anos. Estamos falando dun certame que comezou sendo, e agora falarei con eles, senón que me corrixan, comezou sendo algo moi pequeno, moi modesto, e pouco a pouco, como pasa con estas cousas, supoño que o mellor tampouco sen querer, porque as cousas ás veces pasan orgánicas, pero xa me contestarán, pois foi medrando ata esta edición número 10. É un festival de referencia agora mesmo en toda España, e diría que tamén en, bueno, forma parte do Festival de Melias, é algo así, efectivamente, que é un concepto internacional de festivais temáticos. Bueno, é moi interesante. Ademais, as sinerxias coinciden, son dezanos deles, dezanos nosos, e hoxe veñen presentarnos esta edición o seu director e a súa subdirectora. É o Galicia Friki Film Festival, máis coñecido como GIFF. Isto en
2: onomatopeya.
0: Onomatopeya, GIFF. Claro, porque se leen xa así as camisetas. Claro, claro. Galicia Friki Film Festival, e temos con nós. Non como que non, para que nos falen desta edición de 2026, Juan de Castro e Miriam Álvarez.
5: ¡Bravo!
2: ¡Bravo!
0: Juan de Castro y Miriam Álvarez, amigos.
5: ¡Bravo!
0: Bueno, a ver, tomad. Espera, que sacamos. Están tomando asiento. ¿Cómo estamos? Hola, Juan, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal?
0: O sea, pégate, vengo micro, que si no, falamos con Polo de
6: pasa,
0: Miriam.
6: Frix,
0: ahí estamos,
6: todo
0: muy bien. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estamos?
7: ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, muy bien. Sube un poco a Miriam o volumen. Bueno, nada, no te estoy, ponte, si quieres puedes subirte aquí. Mira, vale. Ahí está, ahí súbete un poquillo, así escuchamoste mejor. Bueno, antes de nada, parabéns. Isto para empezar, parabéns porque son de Zanos. O que dixen é verdade ou non? Quero dicir, vos comezastes como algo moi moi modesto, bueno, como se empezan todas estas cousas, entendo, a vosa... Xa empezastes con certa ambición de... Ou foi unha cousa que se foi dando?
6: Bueno, o primeiro que é verdade que... eso fan os gatos, non? Que temos por aquí.
0: Casi,
6: o mesmo son. Por eso, bueno, é normal, é moita xente o decir o nome, non pusemos un nome doado, pusemos un nome Frik e Hortera.
0: Bueno, que está guai. Bueno, estades no programa asentado.
4: Sí.
0: Que tamén vos digo, ¿eh? Pero o Galicia Friki Film Festival, o a chorrada que dixen de GIF é que nas camisetas podes ler que FFFF, aí vedes as camisetas do Galicia. Este é de...
2: Sobrante dúas F.
8: Dúas F, polo menos sobrante.
0: GFFF, non? GFFF.
2: Agora sí.
0: Ah, vale, sí. Este é o cartel.

0: de que estiven así buceando un pouco na vosa web.
1: Rocky Horror Picture Show.
0: Correcto. Primeiro, teño dúbidas. Que pasa con Laberinto este ano? Agora falamos de todo o demais. Porque
2: vine... ¿Queres empezar polo Laberinto?
0: Que quero empezar polo Laberinto porque neste programa, non sei se sabedes que son moi fan de Jim Henson.
2: Uh-huh.
0: De feito, Dani Lorenzo convidou-me aí 3 anos ou 4 ao Cine Manicomio a un especial de Jim Henson que se converteron en 2 programas de 7 horas en completo.
3: Falar de Jim Henson, Carlos.
0: Sí, sí, sí. Por que Laberinto? É algunha peli que ten que ver co Peque Freak? Que isto todo? A ver, contádenos.
2: Pois este ano imos poñer Laberinto dentro do Peque Freak, como xa dixeches. Un pouco o que buscamos coa peli do Peque Freak de cada edición do Peque Freak é que os nenos coñecen as películas de hai 40 anos. Creo que máis que nada facer que os adultos se sintan pequenos outra vez vendo pois clásicos que viron en VHS 1000 veces, pois poder velos en pantalla grande.
0: Tamén facedes un análise, quero dicir, se aproveitades xa non cos nenos, non? Que os nenos o que teñen que facer é chegar ali e gozar da peli e punto, pero xa cos adultos tamén aproveitades para facer un análise de como foi evolucionando todo isto dos efectos, nos escasos, non? Efectos especiais, traballo de cámara, como se facían as cousas antes con respecto a ahora, mesmo unha película como Laberinto que ademais entraba xa nunha movida moi avanzada para a súa época porque tiña Henson detrás, que era un tipo que estaba continuamente facendo sempre inventos, non? Intentando o máis punteiro da época metelo nas películas.
4: Eu creo que todo, tamén eu de repoñer unha peli que cumpre 40 anos, que non se pode ver en pantalla grande habitualmente, que podes atraer tanto a bellos crápulas super fans como a nós, non? Que nos flipa as marionetas, que nos criamos mirando esas pelis, ou bueno, ou outra, Miriam é dunha xeración anterior e tamén ten esa paixón.
0: posterior, anterior, non lle digas, non lle digas.
4: Entón, tamén está o de non só para os cativos, senón para nós poder revisala en pantalla grande e incluso ir o de pais con fillos de mira, chavalín, vou te ensinar o avó, mira que truquis mecánicos se facían aquí. Entón é moi completo nese aspecto, porque pode vir o seu pai freak que quere adoctrinar os pequenos freaks vástagos e logo tamén o de ter a sorte de recuperar en pantalla troncha con buenos vatios unha peli mítica.
0: Sí, que iso supoño que ademais aquí que da, bueno, podedes falar cando queirades, pero bueno, que Dani que o noso freak maior do cinema, supoño que iso tamén mola moito. Poder recuperar, iso estamos vivindo con outras cousas, ás veces nas pantallas dos cines, non? Que hai restreas en cores, cousas así, de películas de hai 20, 30 anos que volven a estrearse.
4: Para sentirnos superbellos, 25 anos de Harry Potter están poñendo agora.
0: Por exemplo, fixeron mesmo con Tiburón, non?
5: Tiburón, Regreso ao Futuro tamén.
6: Claro, cada vez hai máis destas cousas. Por exemplo,
7: 50 aniversario de Tiburón, 50 aniversario da Matanza de Texas.
0: Claro, non, pero quero dicir que mola moito poder volver, aínda que moitos de nós, xa falo dos que temos unha idade, que andamos polos 50 ou rondando, que o mellor non tivemos a ocasión de vela nunha pantalla grande. Quero dicir, son clásicos do cine que todo o mundo ten como referencia, pero que ao final viunos como moito nunha tele moi grande, os que teñen moita sorte agora nos últimos anos.
6: A demanda deste tipo de restreas e tal, que o que comezou como unha pequena broma co cine fenómena en Barcelona, rematou converténdose nunha sala de referencia, probablemente a sala de referencia en España, non só para restreas, senón para estreas na actualidade. Ou seja, que realmente hai demanda, se fan as cousas con mimo, con agarimo, hai público.
7: É moi importante, Dani, hai demanda, tampouco hai reemplazo.
6: Sí.
0: Bueno,
6: hai demos teorías.
7: Sí, pero
0: non entreves nisto. Deixa un momentiño.
7: No. Que sempre me gusta dicir de Laberinto que a xente hai unha conexión moi moi moi fermosa. Un dos meus escultores favoritos é Ron Mueck. Grandísimo Ron Mueck. E Ron Mueck en Laberinto é un dos escultores.
0: Correcto. Hai un libro, por cierto, de hai moitos anos espectacular sobre o traballo en Laberinto.
7: E aí podes ver o nome de Ron Mueck cando non era ninguén, non? Cando non era unha figura internacional da escultura contemporánea.

0: é moi fermoso porque sí que podes detectar parte do seu traballo
1: que foi,
0: nesa película.
1: Que foi un leñazo terrible.
0: Sí.
1: Foi, Laberinto foi un terrazo, quer decir, foi un leñazo comercial, brutal. De feito, Henson quedou tocado...
2: Creo que custa en ese tipo de peli sempre.
1: Claro, xa tentara con Cristal Escuro primeiro, non que non lle foi tan mal, pero que non foi o que él pensaba despois de facer aquela primeira dos Muppets. De feito, deixou a primeira peli dos Muppets, non a dirixiu él, porque estaba metido de cheo en Cristal Escuro. E claro, todo apuntaba, claro que todo apuntaba moi ben. David Bowie, non? Unha historia que ao final non deixa de ser unha variante de Alicia no País das Maravillas, digo, do Mago de Oz, un pouco, non? Con algunhas semellanzas con un mundo creado por Henson. Foi un leñazo... Bueno... E desa peli, xa que estou falando, é impresionante o comezo da peli, o paxaro dixital. Iso sí que é unha idea, facerse unha idea de como avanzaron as cousas en... ¿Cantos anos ten Laberinto?
3: 40,
1: non? Claro, 40. Bueno.
3: Ese moucho xa, cando sí, bueno, os nenos o vexan...
1: Ollo, cuidado. Bueno, contádenos un pouco, cando empeza... Porque claro, imos falar do... Que vides falar do vosso festival. Cando comeza o festival? O festival comeza que día?
3: Oficial ou extraoficialmente?
1: Bueno, claro, porque hai moitas actividades. Entón, imos centrarnos primeiro nas datas oficiais, porque as datas oficiais son van dende
2: do 17 ou 26, pero temos unhas actividades de quecemento para ir.
1: Claro,
2: porque isto personal.
1: Porque isto é moi bonito, porque ademais aparte de iso que cando aparte hai que dicilo por se si acaso nos estás contando, porque seguro que nos estás contando moita xente, se van ir por Vigo o nesas datas, nos cines Tamberlic é onde están agora, no, centralizado todas esas eses pases de durante a sección oficial,
3: a nosa,
1: digamos,
3: a nosa agorida,
2: Efectivamente. Sala Videodrom, é o nome o alcume que ten a nosa sala.
1: A sala Videodrom, efectivamente. Bueno, a sala Videodrom que foi saltando,
2: foi
1: usando, non?
2: Efectivamente. Foi saltando. Falabas dos orixes. E os orixes nosos sí que foran eses, nun antigo supermercado abandonado como...
1: Nun familia, non digas familia, non se pode dicir familia, ni pasado por eso, sí, pero familia non se pode dicir.
2: So, é wow, familia. Pero, sí, aí sí. Arrancáramos. E agora, mirade.
1: Bueno,
2: o sea, entón, nos van a programas de radio. Todo.
1: O de Zaset, que ben o merece, ademais, hai que prestar. Isto é un... O que está desfacendo, ademais, é tamén traballar un pouco, aparte de por manter... unha parte da cultura audiovisual dunha xeracións e tamén un certo exercicio de nostalgia para moitos de nós que agradecemos, porque isto da nostalgia, a nostalgia sempre vendeu, pero é que ademais nesa sección oficial, e agora falamos das outras, claro, aparte, agora falamos das outras actividades, pero xa falando do propio festival, nesa sección oficial falamos tamén de visionado de cousas actuais de todo o mundo, non?
3: De todo o mundo actuais, a maior parte delas con cousas que nunca na túa vida viches antes.
1: A mí, o sea, mólame moitísimo que tedes, porque que carallo...
3: Que carallo isto?
2: Os títulos, os bloques...
1: Os bloques o que carallo isto?
2: Muy explícitos.
1: Humor freak, que máis tedes?
3: Temos Cocu Torcido. Que un dos bloques estrela, que, bueno, pois son curtametraxes que comeza moi normal, vale, isto xa o vin, e cando chega o final...
1: Non era
3: sido totalmente
1: esperaba,
3: inesperado, isto nunca o vi na miña vida.
1: Que bárbaro. Canto custa, agora falamos das, non me olvido das actividades, pero canto tempo tardades en preparar, porque claro, hai un xurado que non teño aquí os datos, pero bueno,
2: son temos tres xurados.
1: Son tres xurados.
3: Este ano hai moitos xurados.
1: Sí. Porque hai un xurado peque, hai un xurado da sección oficial e outro...
3: É un xurado Méliès, que é o que entrega o premio da Federación Méliès.
1: Vale,
2: que a Federación... Un clube que nos incluíron como socios.
1: Cando foi iso? Cando vos incluíron?
2: O pasado, na anterior edición de Sitges, que foi en outubro, e ali... O Consello de Sabios Fris decidiron que, que podíamos entrar nese grupo.
1: E son espaldarazo espectacular,
2: sí, sí,
1: non? Sobre todo é unha palma, eu non sei o que significa, pero polo menos é un rollo de dicir, jova, que bo traballo le vamos facendo, non? Para que alguén de fora diga, concho, pues mira, sí que mola. Sí,
3: mira, estos muchachitos, te digo, están a facer as cousas ben.
1: Que guai, non?
2: É o que dicíamos antes, digo, isto naceu dun xeito moi tolo, cunha idea peregrina nun super sen nada e agora é un pequeno monstro, digo, porque a cantidad de actividades que hay, de películas,

0: películas.
1: ¿Cantas curtas tedes? Porque seguro que saben de esos números, porque os van muchas entrevistas. ¿Cantas curtas hay que ides presenciar?
2: En sección oficial este ano hay 87.
1: 87 curtas, que ollo, que non son poucas.
2: No.
1: Repartidas en todos os días da...
0: En 10 bloques de adultos, 4 infantís.
1: 4 infantís.
0: Logo, longametraxes. Por eso, ademais destas tributo que vimos facendo dende fai 5 anos, creo, que si que hai máis... Queríamos sempre facer unha homenaxe a algunha das pelis, pero non abordábamos dun xeito tan completo, non? De poñer a peli, de si que estaba, pois, como a imaxe, non? Que temos aquí nas camisetas, a cartelería, a decoración da sala, que outro elemento que temos en conta. Por eso, é algo que sempre decimos que o festival noso, ademais de facer pelis, poñer pelis tributo, decoración, homenaxe, festa, a nivel experiencial é moi cañero.
1: Que bárbaro.
0: Que algo que tamén, ás veces temos que convencer a xente, porque a primeira impresión é vos porque xa comulgades eso de
2: sodes frikis.
0: Nos acorda.
1: Sí, pero un máis que outros, pero andamos aí, andamos máis que máis e que menos ten unha pedrada aquí neste equipo.
0: Unha veces moitas impresións son non, a mí o terror non me gusta. Pero o festival, no noso festival o terror é un 15% do que poñemos. Vale que hai casquería, hai barbaridades,
1: xa,
0: pero...
1: Bueno, como nas charcuterías.
0: Sobre todo hai moita tolemia, moita, o que dicía Miriam, de cu torcido, que carallo isto, cousas super tolas que non podes ver noutros sitios.
1: Xa que falas de terror, bueno, aproveitando que o Pisuerga pasa por Valladolid, xa que falabades e vamos a entrar nestas actividades paralelas que xa comezan, cando comezan? Porque comezan moi cedo, comezan de feito en setembro, non? Coa mostra de cartéis, creo que xa é o primeiro que facedes, non?
0: Xa fixemos, sí.
1: Vale, que xa rematou a principios de...
2: O pasado día 3, inauguramos unha exposición en a Fundación.
1: Sí.
2: A Fundación sí que se pode
1: dizer. Sí, a Fundación se pode dizer, sí, porque... Non dicimos todo porque non nos escoita ninguén. Dos que mandan, por que te crees que levamos de zano? Pois non nos escoita ninguén, entón nos dicimos cousas estas horas, sabes?
2: Pois nada, é unha exposición de cartéis de cinema que veñen do Museo de Melgaso de Jean-Luc Pasek, a ver se o dixen ben. É unha exposición inédita en España, xa que moitos destes cartéis estaban moi gardadiños, non, Juan? No almacén do museo. O traballo que fixeron os compañeiros nestes anos foi que, mediante o museo, intentar buscar pezas da colección, que teñen 6.000 cartéis, pois buscar as que eran óptimas para facer unha exposición dedicada ao terror.
1: Eso foi ao pistoletazo de saída.
0: Eso inauguramos o pasado xoves, se pode ver ata o 3 de outubro.
1: Ata o 3, por iso. Iso
0: complementase con todo o desenvolvemento do festival.
1: Iso está no teatro, na
2: sede
1: da Fundación, en Policarpo Sanz, case moi pretiño de do que era o Teatro da Fundación, que é o Teatro Guardia de Barbo, o Teatro Fundación, enfrente, básicamente. Vale.
3: Na Casa das Artes, enfrente da Casa das Artes.
1: Correcto. Así é, non? Facendo aí onde estás na acera de Naveira Rúa de enfrente. Vale. Iso foi para empezar, pero ademais temos o que falabades antes, que adiantabades, ese zombie walk que ainda vai ser, non? Porque ese é para a semana que ven.
0: O sábado 12.
2: Que
0: se preparen. Porque...
1: O zombie walk, para os de francés, que andan os zombies, non? Vale. Está gustando moito a ti, Santiago.
0: Isto para algunha xente, o zombie walk, de feito, foi moi gracioso, porque nas redes hai xente xa detractora da zombie walk. Isto sí que é friki.
4: É o mellor que pode pasar.
2: Sí, cando hai haters...
0: E de traballar, pero que facedes? Pero isto que é?
2: O mellor comentario que lín foi unha señora que dicía que tiñamos que ver menos pelis de terror e máis pelis de traballar duro.
1: Claro. É que xa vos vale. É que xa vos vale.
3: Un saúdo a garibosa esa señora.
0: Cosas así, ¿no? Pelis de Ken Loach, me cachis la mar.
3: Sí.
1: Bueno, eso está. Iba a hacerme igual, pero también hay de papatoria. No, hay tapas también.
0: Puedes comer sesos.
1: Puedes, bueno, casquería, sí. Todo. Bueno, pero hay también una actividad de tapas ahí para adelante, ¿no?
0: Que empezamos o año pasado también un concurso de tapas. Algo que no inventamos nos, pero o que tenga gracia, que son tapas, pues un poco así, imaginativas.
1: Qué bien.
0: Fantásticas, monstruosas, con formas e temáticas pois que emulan ou a vertente esta frique de terror.
1: Bueno, non vou facer solamente boas preguntas porque nós neste programa temos un colaborador que tamén volve sempre a casa por Nadal.

0: en setembro tamén. El Fai nos preguntas, tengo unha sección que se chama CCCP. Bueno, aí andades, ¿eh? Quero dicir que podedes facer un irmanamento. Este é o consultorio con Capelán Pregunta, Pepe Capelán, que ademais de levar todos os días de luns de domingo, digamos, bueno, de luns a
1: todos os días.
0: Bueno, todos os días, que non sei se a fin de semana. Hoxe non está. O a boas horas na Radio Galega, sí, con Noemí Martínez e Marita Martínez e outra xente que está ali dependendo do día. Fai tamén unha microsección aquí, no como que non, dende aí, pois a tira de anos. Empezou na terceira temporada tamén. Leva con nos pois moitísimas, oito. Imos escoitar a ver que nos pregunta Pepe Capelán, porque creo que vai dirixida para vos tamén. Dalle aí.
2: Hola, que tal? Como que noners? Aquí estamos un ano máis, non? Unha nova tempada aquí na Radio Galega, no mellor programa da historia mundial da radiodifusión e, por suposto, na mellor sección galardoada con premios tan importantes como e outros máis, non? Aquí estamos no consultorio con Capelán Pregunta. Inauguramos esta tempada, bueno, estou aquí na miña mansión, verdade, que está isto pagádelo todos los vosotros los con os vosos impostos, porque traballamos no medio público, claro, entón pois que irás que non, isto corre de conta de todos os galegos e galegas. Claro que sí, pois a pregunta, como xa é habitual, vai para os convidados desta noite, para os directores do Festival de Cinema Friki Fantástico. A mí gustaríame saber, ou máis ben, que eles contaran a súa opinión ou o seu parecer con respecto a cal sería para eles o meme galego ou o persoeiro galego así do universo friki digno de merecer, por exemplo, un biopic. Pois non sei, de Bernardino Garrido ou de que che fixen a Eugenio Pollas, ou pois non sei tamén José Tojeiro, non? Como sería unha película, un biopic da vida destes persoeiros? Pois que persoeiro sería para eles digno de ter un biopic e que participase, por suposto, no seu festival?
0: Nada, Pepe. Pois nada, benvido de novo. Bueno, pues, se queredes contestar, eso vos mesmos. Non sei se vos ocorre algo.
3: Bueno, hai unha que xa o ten, que é Ana Quiro, que está agora coa recente falecemento de Dolly Parton. Podría ser perfectamente a nosa Dolly Parton.
0: Podría ser perfectamente, a verdade que sí.
3: Biopic, que eu recomendo moito. Pero logo tamén así a lo bruto sae rápido. O amigo galloso ben se podería facer como...
0: Cuidado, pois pues sería moi interesante.
3: Supercomunicador.
0: Sí, señor.
4: De abogado a comunicador.
0: De abogado a comunicador. Sí, señor.
5: E atleta. Foi
0: cantante do grupo Keltia. O sea, bueno, ten moitas cousas que facer.
5: Sería unha película de traballo duro esa.
0: Sin dúbida. Bueno, seguimos agora con... Bueno, van a estar con nos... como Galicia Friki Film Festival realmente remata o día 26, nos seguimos mantendo a nosa dinámica habitual. Van a estar con nos Juan e Miriam as vindeiras semanas. Seguiremos falando do que vaya chegando, cando chega a propia semana, pois do que vaya acontecendo, o que xa teña pasado no Galicia Friki Film Festival. Pero, amigos e amigas, imos inaugurar a primeira, non, porque a primeira foi a de Pini, a segunda sección oficial da temporada número 2, como que non. Hoxe, como está con nos, prometeu traernos algo que creo que vos vai gustar.
6: Sí.
0: Nos temos aquí un convidado que ten un fondo de armario, unha cantidade de figuras francamente interesantes que vai traendo dende hai moitas temporadas, ou como que non. E é o momento, na décima temporada, de abrir unha vez máis.
6: Vou sacando.
0: Sí, falle.
6: Digo, porque ten envoltorio.
0: Isto vai todo...
5: Pero bueno, estás
3: a tope.
5: Un hombre da analítica. Analítica.
0: Bueno, abramos as portas. Abramos as portas do Museo Mutante.
6: Alimoches.
0: Fran Rodríguez, moi boas noites.
6: Que tal,
0: encántame
6: Carlos?
0: Encántame esta convención da radio de dicir boas noites despois de 50 minutos de programa que levas aquí todo o día.
6: Sí,
0: levamos véndonos desde unha hora antes que saíramos
6: sí, sí, a... Que sí, a
0: bueno,
6: que sí.
0: Hoxe bueno. Traes unha cousa moi chula e ademais ten que ver...
6: Moi chula e moi agardada.
0: E moi agardada.
6: Sí, porque hubo primeiro un como unha especie de teaser cunhas figuras que saíron fai dous anos

0: relacionadas con isto que vos vou ensinar agora, pero non exactamente con isto. Non cheguei a traer.
1: Que tipo, que asco.
0: A verdade é que, bueno, xa sabes.
1: Sí, o que te...
0: Entón, imos falar de televisión, imos falar de terror, imos falar de humor, e imos falar da segunda gran familia monstruosa da historia da televisión. Que, por suposto, comezaba con esta maravillosa melodía. Así que hoxe estreamos e traemos o programa da man directa de NECA o seguinte.
1: A ver que trae. Este é o momento que me gusta, porque cando se dobra o lombo, saca... Bueno, Germán! Germán Monster.
0: Aquí temos a primeira figura, Germán Monster, Fred Wayne. Logo poderedes ver ben a figura e todo o que trae. Pero é unha figura fantástica, cun esculpido impresionante, e é a figura inaugural do que esperamos, moitos esperamos, que sexa unha serie completa dos Monster. Primeiro temos a Germán Monster, Fred Wayne, e, por suposto, a segunda figura do bundle de hoxe.
1: Que ben o bundle, que bonito, que bonito instrumento.
0: Que é o grandísimo Al Lewis, Grandpa Monster.
1: E aí estemos o Gabo Monster e
0: que
1: o Germán.
0: Ven con,
1: é unha chulada.
0: Con un montón de cabezas, un montón de accesorios. Vou empezar a rulalo para que
1: sí,
0: o poidades ver.
1: Sí, por favor,
0: ver.
1: Que así vamos vendo, vamos sacar fotos despois, vale?
0: Sempre me gusta dicir de Al Lewis que foi unha figura tremendamente política, unha figura... que combatiu directamente a presidencia de George Bush e que na súa morte, a través dun documental impresionante dirixido, bueno, producido por Elías Querejeta, pudimos acudir prácticamente a súa morte nun documental que é Good Morning America, non, Goodbye America, perdón. Que é un documental impresionante que recomendo a todo o mundo. Xira, bueno, a excusa argumental é unha sesión de maquillaje de maquillaxe de Al Lewis nun último evento, non? Estas persoas que estiveron tan ben selladas a unha personaxe que nunca chegan a abandonala del todo. E con Fred Wayne, bueno, podemos velo nun montón de cousiñas, pero seguramente a máis a que máis eu recordo é a súa participación na primeira adaptación de Cementerio Viviente de Stephen King, na que aparecía xa moi maior, pero cunha personaxe de capital importancia. Invito tamén a todo o mundo a que busque en YouTube o episodio piloto.
1: Oh, grandioso,
0: dos
1: vino
0: Monster.
1: Vino este verán, que sí, me pareceu sí, cando sí, ademais sí, sí. A protagonista
0: aínda non estaba Ivone de Carlo.
1: Efectivamente.
0: E había diferencias sustanciais na presentación dos personaxes. Eduardo Fillo era máis lobuno, máis un rapaz lobo. Sempre é interesante ver ese episodio piloto. Tamén estaba Luis, Fred Wynn tamén, que se mantuveron logo na serie regular.
1: Pero tamén Samantha cambiara, non?
0: Sí, sí.
1: Creo que era...
0: E lembrar que o primeiro contacto da nosa xeración foi a través da Bola de Cristal.
1: Da nosa xeración, sí, da que ronda os 50, sí, 40 e moito, sí, porque
0: sí,
1: foi,
0: sí. Eu lembro
1: que foi unha aposta de Lolo Rico emitir.
0: A ver, eu teño aí unha historia de amor-odio, porque eu, de feito, teño en DVD toda a Bola de Cristal cando se
1: reeditou
0: en DVD, lembro. Que non eran exactamente os programas íntegros, pero bueno, estaba moi ben.
1: Eu teño esa
0: ben,
1: colección tamén.
0: Que a comprei máis que nada por ter todos os cortes da pandilla. Os cortos da pandilla.
1: Correcto.
0: Que foron emitidos previamente aos Monster. Os Monster viñeron a sustituir aos cortos de
1: la pequena pandilla.
0: Da
1: sí,
0: pandilla.
1: Sí, sí. Alfalfa.
0: Dos Little Rascals. É tremendamente interesante porque eu lembro que sí que meu pai sí que o recordaba os Monster. Co que non sei exactamente cando, pero sí... foron emitidos antes.
1: Non, pero digo que foi por parte de Lolo Rico,
0: sí.
1: Isto que ademais se publicou hai 20 tantos anos o libro da Bola de Cristal con creo que co gallo do 20 aniversario. Explicaba que cando che presentou os directivos da Televisión Española que no medio do segundo terceiro bloque ia meter unha sitcom de 25 minutos en branco e negro, dicían, pero ti estás jamada, pero como vais meter? E meteu primeiro, efectivamente, de Little Rascals, que despois, por certo, nesta casa, na Televisión de Galicia, chegaron a emitir os debuxos animados

0: Sí, correcto, correcto.
1: Da pequena pandilla. E despois, posteriormente, meteu os monstros. E creo, pero isto xa non sei se Big Witch tamén chegou a formar parte xa nos últimos anos que en Bruxada, que foi a, creo que non sei se formou parte da, xa era en cor aparente en Technicolor porque notábase ben. Creo que teño que consultalo, porque creo que cos monstros despois xa chegou en Bruxada, creo que en Bruxada formaba parte tamén da Bola de Cristal, pero xa falo de memoria.
0: E logo para os máis aventureiros está unha recente secuela que, bueno, precuela que dirixiu Rob Zombie sobre os Monster, que non tivo moita vida nin moi longa, nin foi especialmente ben recibida.
1: Víchela.
0: Vin parte, sí, vin parte.
1: Bueno, non a cara di todo. Non a vi enteira mal.
0: É complicado porque eu hai pezas de Rob Zombie que amo profundamente, pezas que detesto profundamente.
1: Vale, xa sabemos esta onde cae esta.
0: detesto profundamente. Curiosamente, él como director en moitísimas entrevistas declarou o seu amor incondicional polos Monster, non é unha cuestión creativa dunha persoa que va, foi moi cuidadoso na súa adaptación, pero foi totalmente fallida, en parte porque a súa queridísima esposa e protagonista de case que todas as súas películas non é Yvonne De Carlo.
1: Claro, que o listón estaba alto, eh.
0: Estaba alto.
1: O listón, hai cousas que mellor non me neallo, amigo Sánchez.
0: Sí, é certo, é certo. Germán está mellor, non me sae agora o nome do actor que o interpreta, pero é un habitual das películas de zombie tamén.
1: De todos os xitos, que teima temos, non sei, agora que falamos aquí con Juan e con Miriam, que están tentando recuperar as versións orixinais coas súas virtudes e os seus defectos, froito dos anos, obviamente, que as cousas eran as que eran, non? Obviamente, sobre todo cando falamos de cine fantástico, pois, claro, os efectos especiais non teñen nada que ver os dos anos 70, 60, 50 cos actuais. Pero que teima temos de bueno, ter que recuperar todo franquicias de cousas que xa están feitas. A min estas cousas das live actions, de películas de debuxos que xa están feitas, digo, porque hai necesidade.
0: Nesta mesma semana saltou a noticia dun proxecto que non sabemos se chegará ao green light habitual, pero un proxecto avalado por Ryan Gosling sobre unha película dos Picapiedra protagonizada por Van Van.
1: Outra vez.
0: Entendo que Van Van sería interpretado por o propio Gosling, polo que din os primeiros scoops.
1: Pero Van Van crecidito, non? Porque
0: Van Van crecidito.
2: Era como esta serie na que Van Van tiña un grupo de música.
1: Ah, vale. Está recollendo xa a parte de lixo de Hanna-Barbera.
2: Sí, total.
1: Xa, porque claro, iso xa foi cando... Total. Por certo...
2: Que antes Fran falaba de que non hai reemplazo dos referentes.
0: Non, refírome a...
2: De que non estamos a deixar, claro. Que,
1: pero, por exemplo, non o mesmo... Reemplazo. Pero non o mesmo collera unha historia dun personaxe que a mellor xa le ten 100 anos e volver collera unha cousa e contar outra historia distinta que está teima de facer o mesmo.
0: Eu o que quero dicir con ese comentario é que basicamente na nosa infancia, que pode ser tamén unha cuestión de perspectiva, pura perspectiva, pero penso que as películas que nos viamos como rapaces eran quizáis un pouquiño máis arriscadas do que podemos atopar hoxe, porque é certo que a convención política e moitísimos outras tendencias limitaron moitísimo ese tipo de filmes. Entonces moitas veces ves cousas que non teñen demasiado corazón, eso leva a nostalgia, e os que están aí articulando esa máquina da nostalgia. Lembremos que agora somos nós os que temos os cartos. Somos nós, claro, os que podemos pagar por unha figura, os que podemos pagar por unha película, os que podemos pagar por un Blu-ray.
1: Claro.
0: Todo está enfocado a nós. O que pasa é que, claro, empeza a ser un pouco redundante, empeza a ser un pouco aburrido, porque é tremendamente vago.
1: Bueno, de todos os xeitos, que senón non temos tempo. Germán Monster e o avó Monster que trouxo aquí.
0: Fred Wayne e Al Lewis.
1: Aquí trae da súa libraría, non, da súa exposición.
0: Se empeza a ter un poquinho de...
1: Persoa, como se disto. Bueno, que trae da casa.
0: Problema, vou chamalo problema xa.
1: O problema do problema persoal de Fran Romano.
3: Problema de sair da casa, él para seguir metendo figuras.
1: Sí, bueno, sí. Cuidado, que sí. Él ten unha vitrina que xa che contaría un día que non cabe case xa ninguén na súa
0: no,
1: casa.
0: Non, están os bonecos así.
1: Sí, sí, contra a parede. Están, sabes, os mofletes.
3: Sí.
1: Bueno, un aplauso para Fran Rodríguez, que nos llevamos un montante. veña que estamos a piques de rematar, teño aquí...

0: y un rapaz de, bueno, falamos ainda algo falamos do, do Galicia Friki Film Festival, pero como o programa dura o que dura, porque este programa se non cambiou, o que non cambiou neste programa dende aí 10 temporadas é que segue rematando
1: a unha,
0: a unha remata, isto é o que ten. Entón a unha vai chegar
2: de 300.
0: Claro, claro. pero lembremos un pouco porque seguiremos falando do Galicia Friki Film Festival esta semana que entra, que estamos xa entrando na semana do 7 de setembro. Que actividades temos para lembrar a xente que vaya pasando por Vigo? Que temos, Miriam, por exemplo, esta semana?
3: Pois, a ver, o Benres 11, imos facer na FNAC ás 7 da tarde unha presentación dun libro sobre George Romero, moi interesante.
0: Que grande.
3: Xavier Fole é o autor.
4: Sabes que puiden coñecelo?
0: Contalo. George. Sí, George. Pero contas yo la semana que vemos, sí, non temos tempo. Sí, sí. Sí, tira, mira que si no.
3: Nada, falará da filmografía e un pouco desa historia que hai de que George a súas orixes sí, son galegas.
0: Sí, claro,
3: sí, pois, sí, sí. Falará de iso na presentación.
4: Un mundo paquito.
0: A finais da temporada pasada. Moi ben.
3: E logo o día seguinte, o sábado 12, pois acardamos vos a partir das 5 diante do Marco, do Museo Marco, para a Zombie Walk. Podes vir así porque ali os maquillamos. Así
0: ah, vale.
3: Que...
4: No, pensei que dicías de todos os aspectos.
3: Sí, vingas caras.
5: Podes vir así que se atragade.
0: Eu estou...
5: Xa vos tapan a cara ali.
0: Eu non... Xa me contaredes como foi, porque teño que estar en Ferrol e veño pa aquí rapidamente que teño unha Copa Galicia. Bueno, cousas de a vida. Pero chego pa como que non, Aquí chego por los pelos, pero chego. Lembrade, Galicia Friki Film Festival, toda esta semana... hai esas actividades das que falaba Miriam e a partir do 17 ou 26 de setembro comeza a sección oficial. Falaremos por riba o que vaya pasando no festival a medida que se vaya chegando. Moitísimas grazas,
2: un placer,
0: Miriam, por estar aquí. Sí, isto, bueno, aquí como na casa. Non marchade, a semana que, o sea, marchade, pero bueno, se queredes, hai xente que durme, temos aquí un cuartito, durme toda a semana, pero tedes cousas que facer, non ides poder
2: quedar. Non nos comerán os gatos.
0: Bueno,
2: non gravades.
0: Non, bueno, mellor se o gravamos, despois presentámonos o ano que ven a sección oficial. Alejandro Martínez Pini nos controles técnicos, Dani Lorenzo, Alberto Cuña, Pablo Sanjeo, Fran Rodríguez, Pepe Capelán, e aplauso grande desta noite para Miriam e Juan do Galicia Friki Film Festival. E non rematamos, Sanjeo, vouche pedir unha cousa, como a semana que ven, versión Sanjeo sei que para a semana que ven, por certo, hai versión Sanjeo, pero sei que Sanjeo vai presentarnos un proxecto, bueno, un proxecto no que está metido dende hai tempo, pero que está dándolle unha volta.
6: Sí.
0: A semana que ven, a seguinte, imos ter unha presentación moi chula, pero como iso vai ser para a semana que ven e a seguinte, porque está dando os últimos ensaios, vouche pedir que hoxe, para rematar o programa, se pode tocarnos un dos últimos temas da banda del cuarto, pero así, en cru, en rock, con guitarra, así, ringing, ringing, que lle das ti.
6: O
0: rei do ringing, ringing, como ves sendo. por certo, estamos na pecera o día 16 de octubre.
6: O día 16, facendo ringing, ringing.
0: Pero ainda non hai que dicir isto, non? Non hai outras cousas. Bueno, sí, digo, metendo bueno, a cuña.
6: Hai que ir dicindo.
0: Estamos autónomos, mira lo que hai.
6: Estamos con recital, si tal
0: na pecera o día 16 de octubre. Sí, sí, isto, xa verá noticias en breve de máis cousas.
4: Escoita, metendo a cuña, pero a cuña.
0: Non, a cuña, non, bueno.
6: Bueno, empezou dicindo que quería pegar bufetada. Así que,
0: bueno,
6: metendo a cuña su amada.
0: ¿Cómo somos? Veña, ¿vas a tocar desencuentro?
6: Sí.
0: Bueno, pues
6: sí, una guitarra.
0: Sí, sí, no te preocupes. Un fortísimo aplauso para Pablo Sanjeo.
5: Esta noche cambian ahora.
0: Que no cambian, que no digas, venga, no.

0: Xa tes na túa pantalla de inicio no móvil. Está nos teus favoritos do navegador, porque a Galega Audio xa é imprescindible para milleiros de galegos. Entra en agalegaaudio.gal e descubre todos os contidos da Radio Galega. Podcast, videopodcast, entrevistas, destacados, música e programas nativos digitais. Os magazines, os deportes, a cultura o humor e toda a información a un só clic. Regístrate na web agalegaaudio.gal ou baixa a aplicación A Galega Audio no teu móvil. Disponible para todos los sistemas operativos.
1: Radio Galega.
2: A boas horas volve co equipo completo nas madrugadas da fin de semana. E para iso precisamos que se incorporen Isi e Hilda. Vamos con Isi. Isi, mi madriña querida. Hilda, a ver ti, a ver se Hilda colle o teléfono. Pero que pasa que aquí ninguén colle o teléfono? Pois tedes que incorporarvos que en setembro, a boas horas, os sábados e domingos de 1 a 6 da mañá, co equipo completo. As madrugadas, mellora galega.
3: É a unha.
4: Última hora, Radio Galega.
3: Que tal? Moi boas noites. Comezamos coa ollada nas estradas. Circúlase con normalidade por toda a rede viaria, tamén pola autovía A8, que recuperou a normalidade despois de estar 4 horas pechada no Alto do Fiouco entre Mondoñedo e Abadín por mor de 2 accidentes de tráfico registrados este sábado. A néboa mesta que había na zona puido provocar as colisións que se registraron con moi pouca diferenza de tempo e a apenas 500 metros unha da outra. Na primeira, vironse implicados o camión dunha orquestra, un turismo e unha furgoneta cuxo condutor resultou ferido. O segundo choque entre dous coches tivo lugar cando a autovía xa estaba cortada ao tráfico. Colidiron dous vehículos e outra persoa máis quedou ferida. A calor abafante deixou unha xornada tamén moi complicada en Galicia. Unha sendeirista morreu todo a punta que debido a un golpe de calor e outras 5 persoas precisaron asistencia debido ás altas temperaturas. A vítima é unha muller que estaba facendo unha ruta polo Monte Pindo, en Carnota. Estaba nun sendeiro de difícil acceso e por iso foi necesario movilizar os bombeiros de CEE e o Gués de Muros para chegar ata ela. Despois foi evacuada no helicóptero Pesca 1 ao hospital, pero desafortunadamente non puideron facer nada por salvarlle a vida. No Parque das Illas Atlánticas, os servizos sanitarios tamén tiveron que atender 5 urxencias en menos de media hora, todas relacionadas coas elevadas temperaturas. 4 nas CIES, cunha turista de Murcia de 67 anos evacuada ao hospital e outra na Illa de Ons. En Ceuta, o Goberno Central tomou o porto, o control do porto, para instalar un campamento temporal para acoller a preto dun milleiro de migrantes que permanecen na cidade autónoma. O ministro de Transportes, Óscar Puente, asinou unha resolución de urxencia que permite ocupar uns 16.000 metros cadrados das instalacións. Alí instalaránse carpas e módulos desmontables con zonas de descanso, asistencia sanitaria, atención social e seguridade. Estarán operativos ata o 31 de decembro. O ministro Puente tomou a decisión despois de que o presidente ceutí Juan Jesús Vivas dese marcha atrás ao acordado e rexeitase ceder 2 parcelas do porto. Un novo desencontro a raíz do uso de espazos públicos para acoller os migrantes. E do exterior, en Moscova, rematou a reunión entre Vladimir Putin e os enviados de Donald Trump para tentar reactivar as negociacións de paz en Ucraína. A xuntanza durou 3 horas, pero de momento non transcenderon detalles da proposta que os estadounidenses puxeron en riba da mesa para lle por fin á guerra. Putin agradeceu os esforzos de Trump para buscar unha solución, pero mantén o rexeitamento a un alto a fogo prolongado e a unha posible

0: Tres minutos sobre a unha da mañá, aquí estamos unha noite máis en a Boas Horas na Radio Galega. Un saludo de Toño Casais aquí ao frente do micrófono, de Paco Cereijo no control, con Isi e Hilda, que hoxe temos unha noite complicada, compañeiros.
1: Por que?
2: Bueno, boa noite, que pasa agora?
0: Unha noite complicada porque...
2: Esa señora monta no avión ou non monta no avión?
0: Veo, veo.
2: Oh, que pesada.
0: Bueno, se vais a la ventanilla, non llevaba a la ventanilla.
1: Business de ese non vou.
0: Anda. Quería decir que é complicada porque unha noite na que toca tirar a sorte. Que vai ser a sorte? E eu pregunto...
2: Que?
0: Que quere a audiencia? O tarot de Pitonilda...
2: Pitonilda.
0: Os dados do Pitoño.
2: O Pitoño que non veo dormir.
0: O tarroto de Pitonisi.
2: Mira, Paco Cereijo. Paco Cereijo, mira.
0: ¡Paco! Si xa sei que xa preus dados el. No, non debía acertar
2: moito. Sí.
1: Eu penso que a tarot bolseiro de Pitonilda acertou moito.
2: Ma que acertou, va?
1: Todo?
2: Todo, sí.
0: Todo o que quixo.
1: Todo o que dixen cumpleuse.
0: Eu tamén acertaba todo.
2: Ahora, acertaba.
0: Home, eu lía todo o que me poñía aquí, acertaba todo o que poñía aquí.
2: Pero mira o que trouxen, mira o que trouxen. Que vou non enseñar despois cando teamos na G2.
1: Si, a ver si paga teu pai, Toño, porque de momento...
2: Esto...
0: Ah, teño que escoita, falar, teño que falar con tu pai. Pero xa está silencioso. Que trai? É que hasta me chega a mí. Que pode ser un satisfier deste? Un cochinaller?
2: Isto é un idol que trouxe de China.
0: Algo que nos levanta o vento.
2: Despois, cando esteamos, ir a enseñar para que a xente...
0: Sí, cando esteamos aí na G2, que en breve xa estaremos, porque xa estamos, sí, na canle de YouTube, que xa nos poden ver por aí, podenos escoitar na radio de maneira convencional. E tamén nos poden escoitar na galegaaudio.gal, esa aplicación que teñen que descargar nos seus teléfonos móviles para poder escoitarnos cando e onde que irades, e incluso en diferido, que tamén nos poden ver en diferido, claro. Porque eso queda grabado o vídeo todo.
1: Sei de moita xente que fai.
0: Sí, claro, que pode ser. Pois pues, que se non me coincidiu ou tiven son dormín e contarme que pasara tal cousa. Pois para aqueles que xa nos poden ver, incluso na G2, que xa estamos aí.
2: Xa poden ver o Satisfyer.
0: En directo xa poden ver o Satisfyer, este aparello que trouxo.
2: Isi da China.
0: Isi da China.
1: Tes calores.
0: Que non sabemos se lle pode dar un calambrazo. Que
2: Isla, xa, son xo de unha cousa, Agora a xente ti encéndelo. E vale, dando aquí potencia, esto cen. Poña aí. E mira, mira que se levanta o pelo.
1: Vai, me dar volumen.
2: Mira, aí fai plano teu. Fala ti.
1: Que botón é aí, sí?
2: Pequeniño, muller. Ese pequeniño que está en baixo. Pequeniño de baixo.
1: Ah, o da baixo.
2: No, muller, aí dentro. Ai, se estudiara, sabías poñar a lavadora.
0: Este de aquí.
2: Pequeniño.
1: Ah, pequeniño este.
0: O que está debaixo do botón.
2: Aí está la 20. Agora mira, 40.
1: Ajá, Así parece que unha estrela destas do rock, que le ponen así o aire. Con va Paulina Rubio.
2: A canto tes?
1: A 80.
0: Onde hace?
1: O 100.
2: Pero dale aquí por baixo, verás. Ay, mira. No, así, ahí, modo pelo.
0: Sí, só pro pelo. Non vayamos máis alá.
2: Mira.
1: Como Paulina Rubio.
0: Mira. Por favor.
1: Artistas,
0: Mira, parece aí bello un ser, un concerto. Pois xa se temos que votar esa sorte. A xente que opine, a xente que nos diga. No ven, a través do Facebook.
2: No, xa para que vou. Que preguntas nunha reunión, que tes gases, faz.
0: É que teño calores.
1: E vai yo do lado.
0: E vai yo pasado po do lado.
2: E estiendes todo pola sala.
0: Non está mal, que hai uns días que comín uns jarabanzos.
2: Ou tes halitosis.
0: Aí temos tú,
1: Anoi. Ti por que o compraches?
2: Eu comía porque me xe que ardía a comar meijas.
0: Porque ardía de calor. Ardía de calor.
2: Me ardía a comar meijas. Entón, pero carísimo, que 4 euros hai que ter os cartos.
1: 4 euros.
2: Bueno, o coche non me

0: o meu anillo, mira se me o nel.
1: Ai, pues vou ensinar o meu tamén.
2: Que pasa?
1: Non me gusta máis o meu, máis original.
0: Toño, ti mira.
2: Olo.
0: Cuidado, lastime chungo yo.
2: Mi madriña quiere...

0: 881-540-966. Abrimos tamén o noso... O noso... Cálate má boca.
1: Viña.
0: O noso WhatsApp, o 687-967-147. Queremos que nos digan que vai ser o tarroto de Pitonisi, o tarot de Pitonilda, ou os dados do Pitoño. Eu, por favor, que non salgan os dados do Pitoño, que non quero, que non quero volver a botarlos. Eu trouxen os dados, pero non quero volver a botarlos. Nada, que imos arrancar, que temos unha noite moi boa, moi tirada por diante, con concurso, tamén con, bueno, cancións que podemos cantar, que queremos escoitar as súas cancións, que nos boten aquí. E me dicía, si que non quero ir. É que este mércores, temos que sacarlo tamén, este mércores preséntase a programación da, da Televisión de Galicia para a próxima temporada. A boas horas vai estar ali. Imos ir a fedellar, a meter a patiña. Ei, se non quere vir, temos que
1: ter.
0: Que tes que vir.
2: Ao final vai ir. Este imos porque gusta de facerse de rogar.
0: Que sí, me, que sí.
2: Se está desexando vir con nós.
1: Bueno, irei polo programa. Pero...
0: iremos os tres. Os tres de Janchete.
1: Ai, bueno, vou pensar.
0: Tambén, se que eu... é que eu tampouco non conozco nin que necesito ali polo menos que...
1: ali conocerlo a todos.
2: Que non... eu conozco moita xente tamén.
0: Que non, coñeceme.
2: Hai que ser sociable nesta vida,
0: claro.
2: Toño.
1: Home, tenemos unha tele, menos da radio.
2: Claro. Claro.
1: Pero eu levo 26 anos.
0: Mais. Claro, porque eu levo 3 días con pasado mañán, así que...
1: no, ti tamén levas cansado, levas
0: claro, non levo nada. Levo...
2: ti seguro que conoces máis xente da que pensas.
0: Bueno, bueno... saberemos.
1: Presentemos a todos.
0: Pero polo de pronto, agora temos un programa a boas horas. Hoxe, domingo, día 6 de setembro.
1: Ni máis, xa o
0: día 6. Do ano 2026. Temos un programa que nos irá ata as 6 da mañá. E que o primeiro que podemos sempre, como non... abrir a porta da noite. Alá imos.

0: Pois, imos alá, sabedes que hoxe se celebra un día moi interesante, o Día Mundial do Daltonismo. É unha pasada cando tes oportunidade de coñecer a unha persoa ou tocache unha persoa próxima que teña daltonismo, que non todos son iguais, que eu en principio pensei que quen era daltónico que era todos máis ou menos iguais. Non, hai variacións fases, segundo un o que un o padeza. Seguro que gran parte deles están ata as orellas das típicas preguntas. Ah, oh, es daltónico, entón como me ves moi hortera, non?
1: No, eso este? Sempre teña dúbida dos semáforos.
0: Claro, non, non, sí, que dos semáforos que teñen esas dúbidas, pues de controlar as cores. E esa foi unha das preguntas que eu lle fixen a un compañero de clase cando descubrín, cando estábamos no instituto, que non fixen tempo que era daltónico. Un día reparei en que tiña as cores que empregábamos na clase de debuxo rotuladas todas co nome de cada cor. Eu son un experto en meter a zoca, preguntei, facendo chiste, pero que pasa? Que pasa, que non sabes os nomes dos colores ou que? E me di el, non, non, claro, tal cual como vos vedes, non confúndome con eles, así que poño yo nome porque son daltónico. Despois do Terra Trágame, do Toño aprenderás a estar calado, pero a quen se lle pasa pola cabeza. Desculpeime, tratei de interesarme un pouco por como era o seu día a día e rematei tamén coa, porque me sempre vía ben vestido. Non, se non a ver a que me axuda a miña nai e tal a vestir, a escoller as cores. E rematei esa coa curiosidade de tío, pero como é que nos ves vestidos a nós? E me di, pois díxome, lembro-me moi ben, que a nós que nos vía moi divertidos.
1: Moi divertidos.
0: Moi divertidos, as cores que tiñamos. Claro, é que iso que levas. Acórdame que non sabía a cor que levaba eu, pero que me xera. Gustaba moito o teu xersei granate. Que non era granate.
1: De que cor era?
0: Non me acordo ahora, sei que granate, eu creo que nunca tive un xersei granate. Pero bueno, o caso máis alucinante foi aí ben pouco. Aí uns anos tiven a oportunidade de traballar cunha grandísima persoa, con Chus Guedella, que non sei se está escuitando, pero aproveito para saudar, que tiña un grau de daltonismo que lle impedía distinguir as cores. Ou faltabanlle bastantes na...
1: Pero iso como é? Que velas súa todas igual?
0: É case como unha escala de grises.
1: Alá.
0: É unha pasada. Bueno, non sabía de tal cousa, e cando tive a oportunidade de coñecer a Chus, bueno, pois que ele estaba en fase de mercarse unhas gafas coas que ele dicía que sí que recuperaba non todas, pero sí parte de visión desas cores, non?
1: Uh-huh.
0: E mercounas, e un tempo despois te digo, que tío, como che vai? E dicíame que os primeiros días que el que non

0: podía conducir, que tiña que conducir a súa parella porque quedaba apampado coas cores das casas e dicía, matábame na estrada, porque dicía, buah, pero esa casa é así, desacorde. E desviaba.
1: É que descubrir outra vez.
0: E de feito, bueno, unha das frases máis bonitas, non? Era, o máis bonito é ver realmente como é a cor de pel das miñas fillas. Iso dicíame él, non? Pero bueno, unha delas me dixo que o que máis lle encantaba era o Ferrari vermello, dicía él. O meu Ferrari, o que eu via, é máis bonito que o vosso. O vosso é unha horterada. Dizia, o meu Ferrari, claro, porque el, o Ferrari vermello que eu via realmente como cunha cor escura, non? Casi negro. O que vos vedes como Ferrari vermello, ese non vale pa nada. E digo, por que saco isto? Porque que tan importante a visión, non? O poder ver o mundo tal e como é, que moito votaríamos en falta non poder velo. Enfío isto unha pregunta. Eu a semana pasada preguntaba que faríamos se nos tocase unha porrada de millóns, non? De miles de millóns de euros. E saíron cousas moi interesantes, moitas delas así, pues, desinteresadas. Pero preguntouse, poñamos por caso que nos hai un demo no camiño, páranos serinos. Acábache de que era unha maldición.
1: ¡Oh!
0: Un meijado.
1: Morro. Dame un infarto.
0: Estás condenado a perder un sentido. E danos a escoller. Cal perderías? A vista, o ouvido, o olfato, o gusto, o tacto. Ímolo deixar porque podría resultar incluso, a ver, supoño que ten que dar yuyo, ¿no? non sentir nada a tocar as cousas, pero bueno, pareceme a mí que se podría prescindir facilmente.
2: Non se prescinde, ya.
0: Cal deixaríades,
1: creo? É o olfato, pero
0: creo que hai dous difíciles de perder, non? A visto, o ouido, creo que...
2: A vista primeiro, a visto...
1: A vista eu necesito, e o ouido tamén.
0: Pero perder o gusto dun pulpa feira... Dun lacón con grelos.
1: Dos percebes de cedeira.
0: Dun queixo con marmelo.
1: Dun helado.
0: Ai, Dios mío. No. De cal prescindiríades vos?
1: Sabes que pasa? Que se prescindo do olfato, o que din é que cando non tes olfato, tampouco te saben igual as cousas.
0: Claro, pero bueno, digamos que só perde que mellor sabes, pero...
2: A mí que non ten olfato, que non ten olfato.
0: Que che saiba, non?
2: É unha vida normal.
1: Eu perdería, ao mellor, se teño que perder algún, prescindiría do olfato.
2: Eu tamén.
0: Do olfato. Anosmia, creo que se chama.
2: E o último que perdería sería a vista.
0: A vista, o último, antes que o ouvido.
2: Sí, oh. Sordo andas por aí a faz vida normal.
1: E deixaríasme de escoitar a mí encantar.
0: Claro. Pero perderías ese gran don de poder escoitar a Hilda.
2: No, escoito en playback, levo.
0: A Hilda, en braille.
2: No, pero tiña un veciño que lle quería moito dali da porta.
0: Sí.
2: E sempre dicía, Manoliño, perder o oído é moi triste. Pero perder la vista, danche un sapo a comer, a cómelo. E que vemos que la frase é grabada, ¿eh?
0: Xa.
2: Porque non ves lo que estás comendo, nin ves nada.
0: Claro, non sei, que pasa
2: que... É unha chorrada, pero é un exemplo.
0: Prescindir de...
2: Sempre dí esa frase.
0: De todo que a... O que é todos os sonidos, a música, prescindes a música, non entenderías a ninguén. Bueno, que se decía que os que son sordos...
2: Oh, ¿eh? ¿Eh? A música, sí. A
1: vibración.
2: No, é polas vibracións. Pola vibración. Eu me decía, vai arriba. Decía, o sentido non é como tal. E decía él, a vibración.
1: Pero a vibración, por exemplo, se estás nunha discoteca, sí, porque vibra o chan. Pero, por exemplo, vas a un concerto de unha banda, non hai vibración.
2: Os bafles, sí. As ondas. Fan ondas.
0: Bueno, pois...
2: O móvil, cando estás falando con alguén en manos libres, polo altavoz que ten aquí, tipo así, e botache aire. Bota aire, cando estás falando con alguén, botache aire.
0: Como vai botar aire?
2: Sí. Sí, serio.
0: Vibrará, pero... O aire non?
2: No, por aquí. Ti estás falando con a persona en manos libres, e aquí... Este é un
0: micro.
2: Este é un micro.
0: Como vai botar aire?
2: Que che digo que sí.
0: Pues será, non estarías escuchando foños ao lado.
2: No, en serio.
0: Ai, madre
2: sita. Bota aire.
0: Bueno, Oco, te xa unha pregunta que lanzamos e a audiencia nos contará se quere ou non quere contarnos as súas impresións de si prescindiría de algún sentido. O que si lanzamos é a pregunta, quen lanzouse a sorte? Será a partir das 2 da mañá.
2: Que elijan quen quere que botas cartas.
0: As cartas ou os dados.
2: Pitonilda ou como é?
1: O tarot bolseiro de Pitonilda.
0: Pitonilda.
1: Que acertou bastante para ser bolseiro.
2: De que bolsa da compro? De
0: ese mismo.
1: De cando estás aprendendo, de cando,
0: claro,
1: eres bolseiro.
0: Os dados.
1: Prácticas aí.
0: Os dados de Pitoño.
2: O Pitoño xa di que non ve un duro tres pasos. Porque xa Pitoño non ve nada.
0: Ve algo. Se é Pitoño, pois pues, está... Así me descarallado. Pero pode tirar para dentro, igual.
2: Eu xa non fago máis publicidade que non me fai falta.
0: Non me fai falta. Que saibas que por o momento a xente solo está... Nas redes sociais estáme votando a min.
1: ¡Hala!
0: Os dados do Pitoño.

0: Non, é mentira, pero...
1: No, pero se faz trampa logo no xogo, eh?
0: E digo, que que...
1: No, ten que ser a cousa lejada.
0: Veña, unha de 18 minutos abrimos tamén concurso. A son que preguntaba onte, que decía Andrés, o panadeiro que nos preguntaba, e o paxareño que temos hoxe? Non é paxareño, é un son. E a ver se sodes quen de adivinhar de que lugar se trata. Vamos a escoitar a ver ese son que propoñemos esta noite.

0: o...
1: Pode ser, Juan Pardo. Non imos revelar aínda, porque todo isto vais a saber máis para adiante cando Hilda e Isi fagan unha interpretación absolutamente magnífica desta canción.
2: Magistral. Vai ser magistral.
1: E máis, cando todo o mundo teña claro cal é a canción, eles van cantar e xa vai sembrar todas as dúdas do mundo.
3: No, eu xa sei na cantar ben, eh?
1: Sí,
2: Musi.
1: Sabe, xa. É logo non vas a ver. Sí, vamos, home.
2: Chamaron de varias discográficas xa para que se diga.
3: Claro. Isla vai fora de tono.
2: Claro, si, sí, a culpa é miña.
3: Vai fora de tono.
2: Eu fago a propia.
1: Ti faz unha versión propia.
3: Ti distorsionas.
2: Claro. Distorsiono,
1: sí. Sí, que tal? Como está indo este verán, Luis?
0: Que?
1: Como está indo este verán?
0: Ben, está indo ben, está indo ben. Traballo moito, claro, moitas festas, xa dixo. Pero ben, ben, sí, ben. Sí, moi ben. Bueno. Ben.
1: Pero e digo eu que outro día xa falábamos con Andrés como estaba levando as temperaturas dentro do que era do forno do traballo na panadería. E ti como levas tamén aí os calores?
0: Tamén, con moita calor, claro. Mas non podes, non se pode dar o aire, senón exactamente. Pero bueno, hai que ir.
1: Aquí. Non queda outra.
0: Non queda outra, sí.
1: Mire,
0: sí, con esta cara, con esta caloría moito. Eu a mesma masa boto lialo para que non...
2: Ah. Sí, sí.
1: Claro, que está xogando moitos así, co a masa meterlle xeo.
2: Non sabía que facían eso.
0: Sí, no brau, sí. Sí.
2: Claro, pero eso tamén é un gasto para vos, porque...
0: Bueno, no, eu meto, como non teño... congelador, pois meto agua no congelador e cando está, cando cría hielo, boto ya a masa, boto ya a masa. Claro.
1: Sí. Está, sí, bueno, todo o mundo aquí acertando,
2: Bueno, pero causa o gasto, bueno, si no, si ya tiñas que ter o congelador acendido, pero si non, sí que che consume aí corriente.
0: Sí, consume, claro, consume. Pero bueno, sí, eso é verdad.
1: E que foi? Digo, que este verán que diste que estás tendo moito chollo, pero que pasou? Tedes un día de descanso por aí ou de relajo para poder facer unha escapada, sí, chamaroxe ou que?
0: No, hoxe mesmo non teño momento, tiña tempo, e dixen, pois vou chamar, que hai tempo que non chamo.
1: Sí, hombre.
0: Hai tempo que non chamo. Entonces, agora mesmo non tiña nada no forno, nin tiña nada, entonces por eso aproveitei para chamar.
1: Dís, bueno, aproveito para falar con esta xentiña.
0: Exactamente.
1: Digo eu... estamos aquí tamén co debate. Pitonisi, Pitonilda, quen botas cartas hoxe? Quen queres que botas cartas? Veña, móllate, Luis.
0: Eu, o Pitonisi que non as bota.
1: Pitonisi que non as
2: bote.
1: Pero non. Logo, por que?
3: Por que acerta?
0: Pues non sei que está encostado, non sei. A da pouco meto non da fochanca.
1: Pois.
2: É que eu non saquei fochancas.
3: Ninguna.
2: Non metín a ninguén na fochanca un día. E outro día creo que quedou unha, pero nunha fochanca destas das que están señalizadas e que se poden sortear.
3: Porque tías falsa, tías de metros.
2: Falsa non.
3: É la verde,
2: é que boto as cartas en positivo.
3: Non, tías la verde, desgracia, cala a boca. Despois veñen de golpe, sin avisar.
1: Claro. Iso ainda é peor,
3: eh? Home, xa é falsedade.
1: E sabes o que facía? Cando vía que non saía moitas fochancas, inventaba unha.
3: Bueno, a audiencia sabe que unha falsa, ou outro inventa. É o legal son eu.
1: Home, se manda regular, poñe regular. Non me sei ainda ninguna fochanca. Tacatá, meña, home, que vai ser isto de estar
3: todo... A mí estáme mandando mensajes todos. Sí, si votas así, por favor, sácate esa comida deles.
1: Que, bueno, decidirei eu. Saberemos.
0: Sí. Bueno, dixen algunhas cousas, acerta. Bueno, eu de momento...
1: Sí, que...
0: Si cando me mandar a xogar aí a lotería dos números non me tocou moito, pero algo sí.
1: Sí,
0: algo sí.
3: No, de lotería...
0: Unha vez fura 40 euros e outra vez fura pito, unha cousa.
3: Falando en serio, no, eu de lotería te flipe aí cando acertamos as terminacións e as cousas. Eu quedei asustado coas cartas.
0: Sí.
3: Houve cousas que dixeu, madre mía, para as cartas, e dixeu Marcial, dixeu eu, Marcial, ainda vou creer eu, a tú nesa trapallada que non creo nada, ainda vou creer eu.
0: Vai aliada cando dixeste o número inteiro.
3: Ai, que risa. Se fora moito.
1: Oh, pero ti non... Que ti non estabas, ti non sabes que non vas dar xa o número da Lotería Nadal.
3: Elo?
1: Porque xa dou Benito de Ordes aquí hai dúas semanas.
3: Pues
1: dixo que o número era o que se estaba xojando na luna.
2: Ah, dixo, pues
1: ese é o número que vai tu
2: preparar. Ahora sí que xa temos que ir,
1: Tajante, ese foi o número que vai tu
3: preparar. En que acaba?
1: Eu que sei, que non me acordo.
3: Hai que preguntarle, porque non se me botar a terminación, a ver en que acaba.
2: Ah. No, temos que ir un día a luna, collero.

0: este.
1: Eu non vou
0: e botamos unhos bailes.
1: Non, oh, ali non toca fijo.
2: Non toca fijo, xa diste por porque sí.
1: Ali porque... Hai, no, porque ali xa hai moito pensionista, hai moito carto.
2: Oh!
0: Bueno, verá de todo, verá quen teña e quen non.
1: Bueno, que caia máis moi repartido. Eu que caia repartido.
0: Pois pues eu non, quero que me toque todo a min.
1: Amado.
0: Home, sería ideal.
1: Bueno, pois pues eu non sei que che dixe, eh. E que caia repartido. Eu cando caía así nun colegio ou así nunha xamar de casa ou nunhas empleadas, como o ano pasado caía nunhas empleadas de...
0: Sí, sí, sí,
1: sí. Eso é bonito, porque hai xente que xa cun salario que lle ven unha axuda boísima,
2: claro,
1: ou un pixiño para algo, e caía unha persona sola, caía todo xunto,
2: e...
0: De feito, as do ano pasado dicían todas, pa entrada da casa, pa entrada da casa. Se hai en Vigo, fora.
1: E agora dín, agora pasa pa habitacións, agora vai pa entrada, pa habitacións, pa ano pides pa comedor...
2: Sí, a ver, despois sabes o que me gusta a mí, por exemplo, da lotería do Nadal, que non é destes de que che saque de pobre, non che pon, non che arregla de por vida, pero dá un...
0: Se toca o gordo pa un piso, dá.
2: Cuidado, eh.
3: Sí, sí, sí.
2: Cuidado, eh. Cuidado, que dá unha pasta.
1: Ai, non, tocando os décimos, como a unha persoa que se lle tocaron, e cuidado, eh.
2: Sí. Como a min chejaba, mí?
0: A min con un tamén. Mira, con segundo premio xa
2: non
0: me conformaba.
2: Non pido máis. Non, non, bueno, pedir, vamos pedir o primeiro,
0: xa. O gordo, veña.
2: Non vamos a pedir tampouco así.
3: Eu hai 4 anos, do Caramena de Reis, o terceiro premio.
2: Carai.
1: E eran cartos,
2: non? De juego, non?
3: 25.000 euros.
1: Xa unha axuda boa.
2: Mira pa el. Carai. Teño que aprender a xojar a lotería, que creo que ainda xojo moi pouquinho. Teño que empezar a xojar un pouco, porque senón nunca me vai tocar.
3: Non, eu xogo moi pouquinho, eu xogo unha primitiva para toda a semana, eu que xogo.
2: Eu nada, non xogo nin primitiva, nin nada.
1: Non, mas sorte hai que tentar, eu digo, non gastar cartos como gasta xente que
3: gasta. Non, gastar cartos
1: a todo. Pero un euro a semana, ou así, para dicir, bueno, pois teu, unha bonoloto, esas, tenta a suerte, dispostas.
0: Unhas que gana,
1: sí, tenta a suerte.
2: Botarlle unha tenta.
1: Que non digas, ai, nunca me toca, e xojas, non, é normal.
3: Para que eu penso, eses premios que tocan tantas milloadas que tiñan que estar máis repartidos.
2: Bueno, a mí se me tocan 100 millóns de euros, tampouco che vou dicir que non, eh.
3: Home, non, xa.
0: A mí se me tocan 100 millóns de euros, hasta vos daría algo.
1: Pero tendo cabeza, sí, pero eu non sei hasta que punto,
3: sí.
1: A mí dá moito medo, que che tocas unha lotería grande.
0: Ai, a mí medo ningún.
1: Porque, no, pero a vida de rico faise moi rápido, pero xa acaba,
0: A ver, hai que invertir, hai que invertir.
1: Se tens cabeza, se vas ganando pouquinho a pouco, loitando pouco a pouco, agarras deles. Te vente así de golpe...
0: E ti pensas que podrías fundir 100 millóns de euros?
1: Ah,
0: eu non. Eu son moi aforradora.
1: Sí.
0: Moi coreña. Que
1: sí. Bueno, os temos, que se estuveramos...
3: Hai que ter a cabeza moi avalada para saber o que vas facer con eles.
1: Sí, hai que saber moi ben invertir e moi ben eso.
3: Sí, moi ben, moi ben.
0: Pero malo será... Mercas, hai unhas propiedades as que sacar rentabilidade. Eu que seguiría traballando. Eu non perdería a rutina de traballar.
1: Ai, pois, non me fai
0: que pasa que eu a mellor contrataba un chofer.
1: Ves?
0: Quitábame de conducir, que non me gusta.
2: Claro.
0: Sabes, contrataba alguén que me axudaba na casa. Pero de traballar non me quitaría.
2: Mira, ves, que a xente está pedindo maioría aplastante o tarroto de Pitonisi.
0: De Pitonisi?
2: Sí, non entendo.
0: Este pagou, andou aí
2: con o móvil. O mesmo tempo choran. Cai, que botas cartas e dices, ai, por que non me bote na fochanca? Este día vou na barallar eu. Vou sacar eu fochancas pa toda María Santísima. Vamos, hombre.
1: Pero as fochancas que ven non son malas. As fochancas avisan do peligro que che ven.
2: Cala a boca, que ti metes en fochancas.
1: No, avisan do peligro que che ven.
2: Sí, sí.
0: Se che sale. Eres un fochanqueiro.
1: No, se che sale. Coidado cor dentes.
2: Sí, cuidado cor dentes.
1: Unha de la boca verde que parte un.
2: Ainda vas lavar nos dentes, sí.
1: Alo, a fochanca avísate. Electrodomésticos, coidado. Xa te vou avisando. O meu atarro avisa. Non trae desgracias como os vosos.
2: Oh, sí.
0: O meu non trouxe ninguna desgracia.
1: Ah, sí, o teu é un místico de nada. O teu é unha atrapallada. O teu é un dibujo animado.
0: O meu é o mellor tarot bolseiro pitonido.
2: Xa, xa vemos que arrasou entre a audiencia.
1: Tes unha, cantos tes? Dous que lle pedir, non.
0: Pero por que non fixen vi? Por que non ando facendo vi?
2: Non, un voto, pero un voto moi bonito.
1: É que di?
2: Bueno, é un...
1: Que di?
2: Di que cara que sei.
1: Ilda que dá moito noxo.
2: Non, muller, espera. A ver... No, voto a Hilda.
0: Opa.
2: Sí, facías un lío co libro.
0: Bueno, porque era un tarot bolseiro, entón eu estaba aí en práctica, se tiña que mirar aí a ver que cartas eran as que se correspondían coas que estaban saindo.
2: A xente ríase.
0: E a lenda. Era acertei, que comentou mo xente que lle acertara.

0: cosas. O peor é que falades moito cando está dicindo as cousas.
1: Claro.
0: Eu que teño que gravar algúns horóscopos, non hai máis que berros polo medio e non se oi nada.
1: Pois é que...
0: Pero bueno...
1: Oxe vamos berrar máis.
0: Non hai color. Ixi e ixi. É un ventor e ixi queda. Sinto polos demais.
2: Pois todo mundo pa fuchar.
0: Aunque si vos vou propoñer unha cousa. Xa lle dixen un día a Hilda que tiña unha vid cómica. A mí me gustaría vervos un día a Hilda máis a ixi unha cousa como a Pimpinela. Cantando, porque non sei se vos ocorreu. Pero aquí xa ten... E si xa é como é, é cómico. Pero Hilda ten uns gestos de cómico moi simpático. Sí, cando pon os ollos así para arriba e evoca uns gestos raros. Bueno, que creo que lle vai moi ben así unha canción ou algo así de... Pero en forma, é.
2: Unha de
0: o
2: Lina
0: sea,
2: Morgan.
0: Bueno, é unha proposta. Que nada, benvidos e... E ixi co tarot, eso está claro. E tamén xa sabía que foras a China. Os meus van a lá tamén.
3: Que ben.
0: Bueno, un abrazo a todos. Son Carmiña de Ferrol.
3: Miquiño
1: Carmen.
4: Hola, boas noites.
1: Boas noites.
4: O sonido podía ser actualización dunha cartilla nun banco, nun caixeiro automático.
2: Ai, pois ao mellor.
4: Son María Doleiros.
1: Anda, pues mira, que roscada... No,
2: pois pode ser, eh?
1: Pode ser, claro, claro.
5: No. Boas noites, equipo, desde Tui Casinova. Moito rin, Hilda. Moito rin unha tarde que estabas ti de reportera, creo que era en Tarde Piaches, que presentaba Isabel Blanco, e ti non sei se estabas en Coruña, non sei onde estabas. Fixeche abrir a bolsa a todos os turistas,
2: hasta
5: unha maletinha que levaba ao lombo todo. Eu escajalleime de risa aquel día, que muller tan simpática. Hilda, eres un crack. Veña, boa noite, que sala todo ben. Veña, abrazos para todos. Chao.
1: Un abrazo, Casinova.
6: Boa noite, son Choni.
1: Que tal, Choni?
6: Para botar as cartas, ningún dos tres.
2: Vaya por Dios.
6: O sonido parece unha estación ou apeadero deses antigos.
1: Sí.
6: E a canción pareceme que Anduriña de Juan Pardo ou traducido ao castellano La Golondrina.
1: La Golondrina.
6: Buenas noites.
2: Buenas noites.
7: Ese día de Vigo. Y sí, que siga echando las cartas, ¿eh?
1: Silvia,
2: sí,
1: verdad.
2: Todos
7: bueno,
2: bajo
7: un besito.
1: Ay, a xente, eu cría na miña audiencia.
2: O que é facer visus por aí por detrás, o que é ter cartos, poder comprar
1: así. E si vai tomar café con todo María Santísima.
3: Vos, o que pasa que é unha cousa. Vos faltavos a solera que levo eu.
2: Sí, claro.
3: Porque vos, cando demostredes, como fixen eu, Loli, José Antonio, xojada acabado en tal que vos vai tocar unha lotería grande. Bumba, 60.000 euros.
2: Pero vamos a ver, Isi. Si cada vez que dís... O de que vou rabuñar cabeceiro sempre fallas.
3: Home, porque o teu é moi difícil, eh? Arre, o teu día que acerte, rabuña cabeceiro vía de España. E parte de China. Hilda, é que non lle por ganas.
2: No, é que ti non aceptas.
3: Onde vixen a un chepita e co coche?
2: Sí,
3: me normal.
2: Me adiantaches.
3: Arre, apuxen os gato intermitentes.
2: É que non levaba presa,
3: Deixe luces, botei a mão pola ventanilla, puxeme de pé arriba do coche, así. Son eu. E ela así.
2: Eu iba conducindo.
3: Así que me dixo isto, mira, está aí, mira.
1: Non me mires.
2: Aí xa vai Isi para facerse ver.
3: Bueno,
2: non lle chegas 5 horas de radio, ten que facerse ver agora.
3: Vou chegando para adiante, pártame un raio. Vou encender o soplador e vou botar para
1: a puta la fora da carretera.
3: Hoxe metelle este couso, xa verás.
1: Imos falar con Trinidad. Trinidad, moi boas, que tal?
8: Buenas noches, bienvenidos los que empezaron de nuevo.
1: ¿Cómo estamos?
8: Bueno, vamos tirando, vamos un poco mejor.
1: ¿Un poco mejor?
8: Un poco mejor, sí.
1: Es que estábamos ahí un poquillo chafadas,
8: sí,
1: ¿no?
8: Sí, estábamos un poquillo chafadas, pero bueno.
3: ¿Qué signo eres?
8: Tenemos un Capricornio.
3: A ver si se sale.
8: Y si quitamos vos... Boa falta me fai, por favor.
1: Vos pedidille aí, si
3: a ver que sale, acordarnos de Capricornio.
2: A chorar eres.
8: A ver, non amor na salud, non te pido máis nada. Amor e salud.
3: Vale.
8: Non quero máis nada.
3: Bueno, amor tamén está moito na nosa man, eh?
2: Sí, bueno, iso non é verdade.
3: A salud xa é máis relativa.
2: E o amor tamén é relativo. Porque o amor é circunstancias.
3: No, o amor hai que provocarlo para que surxa. Eu se non botar ganas a pescar, non pica a miñoca.
2: Pois eu se o

0: provoco non
1: non
0: pica
1: a troito,
0: se o provoco non xorde, porque ten que haber unha química especial, non podes provocar.
1: Vale, pero se vas con o coche que non miras para ninguén.
2: Pero,
0: vamos,
1: pero Trini, vamos a ver, se ela vai no coche que non mira para ninguén, ninguén lle pita.
2: Vai atenta a carretera.
0: Ainda se pitaronme antes, non me pitaches ti.
1: Home, pitei eu, porque xa, bueno, voulle pitar esta trorba, quen sea esta trorba que hai aquí, ó. Ela, deixádeme, non me acosede, estádeme acosando, unha cosa, mi madre querida. A ver, hai que, mira, Trini, a xente toda quere buscar parexa, ten que levar unha sonrisa na cara. Ten que mirar pa xente cando pasa. Tes que to.
0: Oi, tes pois eu vexo a un cunha sonrisa na cara que mira pa todo o mundo cando pasa e digo, "Wow, ese está fatal, vai a tolo."
1: No, Hilda, no. Ti tes que mirar pa xente sonreír,
0: se así te... afeito.
1: Home, se non che sonríen, che vai en cara de cu, xa non lle fas caso.
0: Pois ao mellor a min dame máis morbo, é como, mira, máis difícil.
1: É bueno, sí,
0: típica persona que chegas a un sitio e vai así, con cara de sonrisa, a todo mundo, dis, este chaval está mal.
1: Pero non a todo mundo, será xente que che gusta. Eu, por exemplo, non xa unha persona.
0: Ah, entón vas pola calle, sí, a cambio. Este, gústame, sonrío. Ora este, no.
1: Cambio xesto. Sonrío, cambio xesto.
0: Sonrío, cambio xesto. Cambio xesto. Van decir, hostia, deu un tico.
1: Non é así, Hilda. Eu xesto a ti e torza cara para outro lado. Uf, que aí, que non me vexa. Eu miro para outro lado. Pero bueno, vexa a Toña e fago así, mira. É que dí así.
3: A ver, a mirada que me botas.
1: Despois xa, podo xa insinuarme máis, oi, Trini? Xa podo dir así.
3: Ah, lo que. Okay.
2: Cando gustan a persona así, que se nota.
1: Claro.
3: Hombre.
1: Esto está yo dicho. Mira, perdona, son casado. Ay, sácate, ay. Sácate,
0: ay. A ver, Toño, ¿tú opinas que hay que ir ahí sonriendo y hay gente que
1: chica? Sí, que hay así.
3: Sí, a ver.
1: Hombre, si está en el mercado, sí.
3: Supoño que, igual que cando botas cartas, que decir, esta vas, vas ganar, bueno, vais a tocar una lotería tal número. Terás que xogar.
1: Hombre.
3: Si no xogas, no vais a tocar.
1: Toño, persona que entiende.
3: Rabuñar cabecero. Algo haberá que intentar poñer da súa parte.
0: Sí, pero unha cousa é rabuñar cabeceiro, outra cousa é enamorarte.
1: A ver, pero se non rabuñas cabeceiro, xa non te enamoras, xa non rabuñas cabeceiro. Vai unha cousa unida da outra, Hilda.
0: Pero non sei o que é iso,
2: sabes? E si?
1: Que?
2: Eu rabuñar cabeceiro, non sei o que é iso, eh?
1: Pero non, é xa que mandar a bicicleta. Unha vez que probas, non se olvida nunca.
2: Non se olvida. Vale, de acuerdo.
0: Ainda que vendas a bici.
1: Eso di unha vieja miña, xa, la van a estrenar.
2: Hilda. Tú tens o mesmo nombre que a miña filla.
0: Ai, sí?
2: Sí, totalmente.
3: Mira, alguén que non se vai confundir co teu nome.
0: Mira,
2: no,
0: que ben.
2: No,
3: ves?
2: No.
0: Pues mira que non é un nome común, pero...
2: Pois pues, Hilda, sí. Eu tuve que lle poñer María, por culpa do cura, pero...
1: María Hilda.
0: Pero si Hilda, pero tamén no. Hai unha santa que Hilda se chame María, eu teño no, santo, que é o 17 de novembro. María. Pero eu teño santo.
2: Ela leva María atrás, non no leva diante.
3: Hilda María, tiveses que poñerlle.
2: Sí.
0: Pero o cura estaba non estaba informado porque Hilda hai unha santa que se chama Hilda, eu teño no. Santo e celebra o 17 de novembro.
2: Ah, moi ben, gracias, porque non o sabía. Pero non, o cura non estaba moi ben, non estaba moi ben.
1: No. Bueno, son despistes.
0: Sí.
2: No, sí, era o cura que non valía para nada, estaba criando mal, que vai que ben está.
1: Oiche, sí, sí. Yo lo tiene la gloria. Era muy buen persona,
2: no,
1: Xana.
2: No, no puro altario,
1: tengo esto super. Ay, era demonio.
3: Sí, ya llegan.
1: Había malos, había curas muy malos.
3: Oh, a ver, hubo de todo.
1: Sí, había os que pejaban lo que te firmo y tiraban las orejas, había curas malos.
2: Yo cuando fui a botizar a mi hija, como a mis hijos son de soltera, dicho me hicieron a cuella.
1: Ah,
0: bueno, hay que de verdad había cada un antes que...
3: ¿Cuánto tiempo hay de esto, Trinidad?
2: Pues a miña filla vai facer 41 anos agora en octubre.
1: Non hai tanto,
3: porque eu, por como me estabas contando, iba a botar máis para arriba, pero... Carai...
2: Eu o meu filho estuve moi xove. O madre eu estuve ainda non tiña os 8 anos. E ela con 19, estuve no bastante seguido.
1: Mira, vou chutar unha anécdota, Trini, vas aí a audiencia. Cando miña tía, que era moi católica, apostólica romana, quixo bautizar a miñas sobrinhas. Entón, mi irmán dixe, madriña, que é igual, home, que nós non somos así tanta como a ti. Bueno, pero facido por mi, e mi irmán, como lle quere moito, que para nós foi como nai, bautizámolas. Entón, cando estábamos bautizando, o cura tamén mirou para miña cuñada e dixe, tú eres la madre da niña, no? E dixe, era así, non te vou a dar la comunión. E dixe, e luego, por que non estáis casados por la iglesia, estáis viviendo en pecado?
2: Bautizado
1: por miña tía, porque quería moito a miña tía, cura quería moito a miña tía, que era moi beata. Mm. Pero doulla, pero non lle dou a comunión a ela, Fixo a comunión a Armada, doulla, non lle dou a comunión. É di miña Rosa. A min dama comunión, e tío dor fillo de solteira. Me tomo máis en pecado que ela, que ainda está con parexa, pero non xe miña nai. É o que tuve dor de solteira, cada un do seu pai, e a min dama comunión cada vez que vou á iglesia.
2: E a miña... Eu tamén posou aquí, a un pueblo aquí...

0: cerca, que tenían un cura, que un día na iglesia dixo, no, estáme botando a culpa dos rapazes que están nacendo. Algunos son, todos non, todos non, pero un alumni. Ya era un que é cajado, non o poden dejar.
1: Bueno, eu sei nunha boda, cerca da miña aldea, o cura no altar, mirou pa a novia, eu era embarazadísima, estaba de 8 meses a punto da luz, coa barriga así no cotaxe novia. E mirou pa ela e dixolle, es la última vez que caso a tres, porque cuando la novia no viene embarazada, viene más pinchada que el tablón de anuncios de la puerta de la iglesia. Palabras textuales.
2: Alabado.
1: E a sogra mirou e dixolle, eu marchaba, e marchaba sin casare.
2: Que carneiro.
1: E dixolle a outra, cala, mamá, que marcho sin casare, cala. E tal, e casou unha, pero tamén, a ver, e ollo, estamos coñendo casos moi aislados, que non son os normales. Pois pero a maioría, a ver, eu teño curas, home, teño padre Luis, que estou enamorado del, que lle quero o padre Luis, é un santo.
0: Bueno, pero tamén é un pouco así, eu tamén lle quero ben, pero é un pouco... Un como pilles tamén.
1: No, o padre Luis é maravilloso. O de Luis, claro. Pois para mí, mira, sabes que pasa? Eu digo sempre, Trini, nin todos somos bons para todos, nin malos para todos. Eu, no, o padre Luis, eu, mira, son unha persona que moi poquinha fé, moi tal. E con él, de verdade, que é tan, comigo tan boa persona, e co xente que eu coñezo cercana a él, tan boa persona e tan solidario e tan... No sé, para mí es muy buena persona.
2: No, hombre, que, a ver, vaina persona. Puede ser, mira, sí, puede ser un déspota, da igual que si seas un cura, que si seas un carpintero, que si seas un mecánico. Si eres buena persona, da igual la profesión que teñas, la vocación que teñas, y serás magnífico o un déspota. De curas, houve de todo. É certo que carai, que hai moitos anos, e estamos falando de curas que non vimos nós, que non coñecemos nós, porque nos colleu os nosos pais, os nosos avós, que era outra maneira de oficiar, era outra maneira de levar a batuta, e si que eran, carai, igual que algúns mestres, que cuidado que zorregaban, que se levaban de outra maneira, no, que afortunadamente no, ahora non se fai así, non? Pero...
0: E aquí na xento cidade a mí pagaron un peso ainda por encima, de los esclavos.
1: Había de todo, pero bueno.
0: Eu vou te dicir o padre Luis. O padre Luis, eu quero ir un porque il, cando foi, que, porque non, eu son do pueblo onde morreu ese cura moi noviño, que don Luis quería lle moito.
1: Ai, sí,
3: que cura?
0: Os bombitos.
1: Sí, sí.
0: Quería lle moitísimo, nunca o vi tan destrozado.
1: Sí, señor, quedou moi pasado. De feito, tuve a foto dele moito tempo no WhatsApp,
0: Estuvo perdidinho todo, morreu con 42 anos.
1: Sí, señor,
0: e agora temos un outro tamén xoven, nin que tuveramos a maldición tamén nos está enfermo.
3: Pero a mellor non está tan grave, non?
0: Bueno, non sei se haberá que operar o corazón. E outro morreu dun infarto por culpa que os traen a toque de móxil da Virgen. Jesús, é mellor que non teñan curas.
1: Xa. E que de que decía o padre Luis? E que pasou?
0: Por eso a mí me gusta. A mí.
1: Sí, é moi bueno.
0: Pero depois já houve un bautizo e pasouse un pouco com a madriña, que eso non estuvo ben.
1: Bueno,
0: pero eu con ele non teño nada contra ele. Eu, se o vexo, falo-lle, e ele fala a mí, é todo moi ben. Eu non teño nada...
1: O padre Luis é bromista e todo, pero é unha persona moi seria, moi correta, moi maravilloso.
0: Dicen que se cabe é o mellor cura que ten... O que é o concello do Carballiño, todo alrededor.
1: Eu, para min, sí, sin duda. Para min, non é do Carballiño, para min é dos meus cursos que conocín na vida, Porque eu xa sempre atento, sempre... Mira, eu teño con el detalles, que a ver que algún podes contar, outros son cosas nosas, pero, mira, eu fui unha vez ver o monasterio de Oseira e tal, e comentei, xa, bravo, irme no tren de Oseira, que xa fui unha vez e tal, e xa, ai, pois vai, ese catico está xa moito eso e xa moi bonito e tal. Cheguei ali, ele non tiña por que facer nada, cheguei ali, ele xa chamara a xente dali, oye, que vai ir ese, que é amigo meu e tal, mira, levaron a enseñar todo, portaronse que vi de maravilla, e me recomendou ali de maravilla, a ver, que non tiña por que facelo, entendes? E eu, de verdade, sempre xa crecín moito, porque xa, mira, que o sea, eu que di ele, aí se non me costou trabalho ningún, bueno, pero tens que coller o teléfono, tens que chamar e tens que
0: fa... Pero é algo,
1: claro, algo. Claro, e eu me ten pasado con xe tamén que cousas que eu puden tamén, oye, vai ir un amigo meu e eu tamén recomendo. E esas cousas cando a xente as fai é bonito. Eu creo que é bonito, pois sin facer, o sea, non colarse diante ninguén ni nada, pero facerlle un favor a unha persona así que sabe, por exemplo, sabía que me gustaba moito eso e que chegue ali que me dera unha explicación moito máis detallada a biblioteca, eu non sabía ni que tiña biblioteca. Fora a ver, nunca me levaran a biblioteca, elevaron, me enseñaron, tratáronme de maravilla e todo gracias ao padre Luís. O sea, e esa cousa, ele podía dicir, bueno, pois vai, te ve, le pasou, ven, a mí que me importa. Pero chamou o teléfono,
0: é moi agradecida para entrar, sou moi agradecida para ele, porque eu tiña unha prima casada ali en Cea, tuvo o entierro, fartouse de termisas...
1: Sí, sí, no, ele...

0: era puro COVID, dando un morreo a mi prima. Mi prima era de cuando mi... Un poco mi madre, ya que para mí, tenía 40 pocos años,
1: No, eu sei que ten un corazón, mira, outra cousa, non, pero eu que sei que ten un corazón de ouro. De feito, xente dali de...
0: Veu enterrar aquí, veu con ele hasta aquí, hasta que meteu no nicho e non se foi.
1: Non, eu sei
0: porque
1: que...
0: Porque tamén lle queria moito esa miña prima. Entón, eu, de verdad, eu, aunque non me conozca, eu falo, eu digo, hola, buenas tardes, buenos días, como sea, o que sea.
1: Sí, sí.
0: O día que estudaron no Carballiño, topeime con ele, daquela viña, non dicía na misa, a San Ciprián, porque o outro foi cando morreu o outro. Tanto
1: sí.
0: Que estas últimas
1: sentadas
0: en
1: Carballiño. Sí.
0: E díxome, sí, ata agora hai misa, sí, moi ben, ¿no? Comigo moi ben, eu non teño nada que dicir,
1: Para mí, dos mellores cousas que conocí na vida, de verdad.
0: Moi ben.
1: Xa aparte da broma, que é bromista, que te sabe levar a broma, que sí, te explica que todo sí, ben, que é moi respetuoso con todas as cousas, é unha persoa, é viaxou moito, moi culto, é eu...
2: Que nos ten, que nos pode ter?
1: Non o sei, eu creo que ha descalado,
2: non coñece, non
1: son 50, 50...
0: No, ten máis.
1: Non sei,
0: 59, son moi máis novo que lo.
1: Sí.
0: Hombre, sí, sí. E se sente algo terado, ben.
2: Sí, ben, pero é unha persoa nova.
1: Sí, é xa.
0: Por pouco, se sente 5,
1: Pues, non sei, eu non sei, eu a verdade non podo dicir que non sei. Sei que comigo, xa che digo, de 10, de 10, de 10, de 10.
0: Eu de que porque ele era allí, o Víctor, e el eran como irmãos, acababan de estar xuntos. Sabes, acababan de estar xuntos, e se foi unha morte, e el algo que
1: sí, sí, el pasou fatal. Pasou, eu falei con el cando foi da chameino, e xa me dixo, "Mis, estou roto", sí. O sea, era como un irmán,
0: O que sofriu, sí. Se me pudiste cura, de verdad.
2: Pues mira, como acabamos falando, empezamos falando de sortes, acabamos falando de curas.
1: Sí, no, y sabes que...
3: No, pero además empezamos falando dun que nos caía mal e de outros que son moi
1: sí.
3: Moi boiños.
1: A ver, a maioría que conozco son todos moi boa xente, ¿eh? Eu podo dicir que
0: eu
1: moi boa xente.
0: Bueno, non sei aquí nesta parroquia, sí. Tuve amor de todo, houve de todo. Agora parece que nos viu o damo, que cando vayan para aquí, que nos enferman, ese é o problema.
1: Xa, bueno, claro. Son casualidades.
3: Non me digas, non vai a ser que non vos queira ir ninguén para aí.
1: Hai un tamén,
0: claro.
1: Tamén que é o padre Fermín, que é de estuvo en Campo Lameiro, e ese é majísimo. Ese é moi guapo, é guapísimo. E vai vestido então... super moderno, ten un cochazo, é un tío así moi... Que velo dice, pero eres cura. Dixo, ver si iso son cura. E eu, madre mía. E hai outro tamén...
0: Da clase no seminario.
1: Sí, ahí Villagracia también, un que también conozco, que encantador y también muy guapo.
0: Que canta muy bien.
1: Sí, y hay un en Arcade, que yo me preguntado hasta de Arcade, de dos veces, mira, de Neusual, después fue con Patricia Vázquez, bueno, me daba muy bien, los de Arcade, tenía mucho cariño a Arcade. Entonces, yo senté al lado de ahí también de un tío, empecé a hablar con él, a contarle cosas de Villa Vida y tal, y de repente dijo, yo no tiene que trabajas. Y dije, yo soy cura.
0: Vale.
1: E dixo, me empezaras por aí, que evitado que chocotero e chocotaba.
2: Claro.
3: Pero non se asustou, verdad?
1: Bueno, dixo que estaba moi en pecado. Xo estaba moi en pecado, aí, vou te...
3: E non valía como confesado xa?
1: Non, confesou, depois sí, depois pusimos a solución.
2: Secreto de confesión.
0: Eu xa
1: era en tumación,
0: porque
1: para fora... Pero foi moi que eu tuve contado, me xa tracallada.
2: Filtrabas un pouco.
1: Que coñera ti que traballas, que menos unha cura.
2: Sabendo que ibas a dicir, filtrabas un pouco.
0: Hoxe estuvemos no campo Celta de aquí de San Ciprián de Lars, tuvemos unha festa.
1: Que ben.
0: Céltica, unha festa céltica.
1: Que bonito. Tamén empeza en Pontevedra, ahora.
0: E onde estuvemos con Antonio Barros en San Amaro.
1: Como canta ese home e a muller,
0: Ai, por Dios, eu estou enamoradísima dele,
1: E aparte moi bueno.
0: Más buena que existe en el mundo. Él y a su mujer
1: son
0: que
1: muy buenos.
0: Son buenísimos.
1: Es un
0: hombre peso. Lo que pasa es que no tengo coche. Con un tío coche no puedo desplazarme.
1: Bueno,
0: si no, me seguiría hasta el infierno. Es que me chiflan,
2: Pues Trinidad, pues... Que vamos chegando ás 2 da mañá. A ver que sorte. Que signo era? Que signo nos dixo que era Tri?
1: Capricornio.
2: E vos querer que larguéis?
0: Levo unha temporada bastante mal.
2: Pois,
0: non anímate.
2: Non che quero tampouco desanimar, pero vai tirar as cartas. E si...
3: Eu penso que a xente vai se arrepentir hoxe de pedirlle
2: a
3: iso.
2: A ver o que cae.
3: Se vai empezar a sacar fuchancas.
2: Todo atrapallado.
1: Xa soñaba, subiera máis para conseguir e fucho estaba.
2: Bueno, Trinidad, veña, boa noite. Un bico grande. A xente tamén está preguntando moito, está pedindo que vamos a poñer a volta das noticias, vamos a poñer de novo o sonido.
1: Sí.
2: Porque está... Pone outra vez, porque...

0: que era a sede que está poñendo, como se unha máquina registradora, unha estación de tren, un apeadeiro, unha lavadora, non a lavandería, un aserradoiro...
1: Estamos espitidos que hai aí.
0: Estamos, bueno, a sede, non sei, está lanzando aí... bueno, a mellor danos tempo antes do informativo de poñelo, antes das novas... Que
1: bonito que hai, Felipe.
2: Pode ser unha serpentería tamén.
1: No. É algo mecánico. Unha fábrica de algo.
2: Unha mercantería, unha carpintería destas industrial.
1: Ah, que tonto. Dixen xo antes de xerime que non.
0: Claro.
1: Lo acerté na primeira.
2: Ti?
1: É loco. Es que viño aquí.
2: Mira que listo eres.
1: Él dime que no.
0: Y él dijo, pero este loco no tenía gente derecho a escoitar y este es mangallón.
1: No dice nada.
0: Falando, no, pero falando no me dio a gente para que do sonido.
2: Ah, do ideas, para ayudar.
1: Después poníamos otra vez. Perdón. Pero mira cómo acerté ahí.
0: Ahí, mira.
1: A la primera.
0: Qué tan listo.
1: Yo estudié ahí, era loco Marilda que no sabe mirar la lavadora.
2: Desde que fui a China...
0: Desde a China...
2: Veo que parece un pimento verde.
0: Estamos chegando ás 2 da mañá, faremos un pequeno parón para escoitar as novas, para que Sonia Subiela nos actualice que a información, e despois volvemos, que hoxe toca o tarroto, como ben pedía xente. O tarroto de Pito Nisi, a ver que sae. Esperemos que fochancas para todo o mundo, non sei se se arrepentirá. Ben, ya que chegamos ás 2. Son as 2.
3: Última hora, Radio Galega.
4: Que tal? Moi boas noites. Unha de cal e outra de area pros emisarios de Donald Trump tras a reunión de 3 horas que mantiveron co presidente ruso para tentar relanzar o proceso de paz en Ucraína. Os enviados da Casa Branca puxeron en riba da mesa unha proposta para avanzar cara a un acordo poñendo foco na necesidade de acadar canto antes un alto o fogo. Vladimir Putin respondeulles que non se pecha a posibilidade de buscar unha saída política e diplomática, pero acto seguido engadiu que o seu exército logrará os obxectivos que se marcou en Ucraína. Tras ese cara a cara, os 2 enviados de Donald Trump puxeron rumbo a Kiev, onde este domingo teñen previsto reunirse co presidente Volodymyr Zelensky para lle trasladar as posicións e propostas discutidas no Kremlin. Aquí en Galicia, a Xunta anunciou que poñerá en marcha un novo programa de reforzo extraescolar pro alumnado de 6º de primaria que precise máis apoio. O obxectivo é consolidar coñecementos básicos, especialmente en materias como lingua e matemáticas, para facilitar o paso ao instituto. Román Rodríguez é o conselleiro de Educación.
5: A un programa que queremos reforzar para aqueles alumnos que teñen máis dificultades de aprendizaxe en 6º de primaria, reforzar os coñecementos básicos, lengua, matemáticas, para que poidan facer a transición.
4: O conselleiro anunciou tamén que están ultimando a creación dunha oficina de atención ao profesorado para reforzar a súa autoridade e ofrecer apoio ante casos de agresións físicas ou virtuais. E ás portas de se iniciar a campaña de recollida da pataca, as previsións son boas na comarca da Limia, onde se botan máis de 3.000 hectáreas. Prevese unha colleita bastante abundante e, sobre todo, de boa calidade. A recollida comezará a mediados de mes. Servando Álvarez é técnico do Inorde e Camilo Maus, produtor.
6: Aqueles agricultores que están amparados a ISP, que plantaron sobre todo Kennebec, van ter eu quizás unha colleita moi boa, é dicir, patatas grandes, con bo número de tubérculos, e unha calidade excepcional.
7: Tamén viñeron uns calores moi fuertes, aí no verán, e, bueno, ao mellor repercutiu un pouquiño na cantidad de kilos, pero mellor que o ano pasado, sí, creo que sí.
4: E Sanxenxo preparou este sábado a tortilla máis grande do mundo, unha elaboración xigante para que se utilizaron 17.000 ovos, 1.700 kilos de patacas e 300 de cebola. A tortilla cociñouse na Praza do Mar, nunha tixola de 6 metros de diámetro e coa axuda dun guindastre de 75 toneladas. Escoiten a Borja Casal, o organizador.
8: Pues conseguir otra vez la tortilla más grande del mundo, que tiene 6 metros de diámetro. Ronda en torno a 10 toneladas contando con alimento, más contando con que pesa o que es a sartén, más la tapa. La idea es comerla. Ya vendimos muchísimas entradas, la idea es que se gaste toda, e o que no, va para comer los benéficos, o si por la noche sale para comer los benéficos para que mañana tengan para comer, claro.
4: Es todo, continúan con el programa Buenas Horas.
0: Dúas e 3 minutos e arrancamos este novo tramo en A Boas Horas aquí na Radio Galega, que temos o tempo de abrir agora, despois de escoitar os sons, de participar no concurso,